0: og það mitt, og það springur allt þannig í kringum þessar red tapes. Við þurfum að gera einhvern veginn verk saman, þegar við horfum aftur á þessar red tapes. Þetta alveg sko tveir tímar af öskri.
1: Það
0: var eitthvað, þú veist, það búið að byggja einhvern stillan sem að hann eitthvað að runga sér og öskra, einhver fólk að öskra og eitthvað, þú veist, þetta alveg crazy shit.
1: Snillt, sko.
0: Þetta hlýtar að vera, þetta var í kursinu hjá Steingrim Eyfjörð að við vorum búin að byggja hann að

0: stóð á og maður horfði í eitthvað ljós
1: já,
0: og pallurinn vakkaði
1: já,
0: og svo áttum maður að byrja að dreyma vakandi var
1: já,
0: það ekki?
1: Jú, og því að pallurinn svona
0: þetta var dreyma vel eftir hann
1: þannig maður sveif svona pallinum sko
0: já.
1: Og þá hendan okkur út og við vorum sendi þannig að þáttum maður að fara ég, hann sagði mér að fara inn í draumavilna
0: já
1: vera þær klukktíma til að ná mig niður og eitthvað
0: Gæsla, fyndi. Ég held ég að fengi smá sjokk að vera hent út úr tíma
1: það svo fyndi hent út úr að vera svo rosalega miklir arti krakkar að vera að rífast brjálast yfir vídókonsi og hent út tíma
0: ég meni mamma
1: þannig skipti, listi skipti máli sko,
0: maður var með öskubakka sko á borðinu sínu
1: já.
0: Þú veist ekki var maður hent út fyrir að reykja Nei, bara á skrifborðinu sínu
1: þetta var bara alveg En síðan var þetta svo geggja, sko, síðan þegar við útskrifust.
0: Mm-hmm.
1: Útskriftaverkinu okkar voru einmitt, sko, einhvern veginn, það kristallaði svo mikið fyrir mér, af því að maður var búin að halda svo mikið í konseptið,
0: mm-hmm.
1: sem þetta við sko óöryggi að vera alltaf með konsept til að hjálpa sér, sko. Mm-hmm. Staðan fyrir að taka sjensin á kaosinum eins og þú ert að tala, tilfinningar á kaosið.
0: Mm-hmm.
1: Hérna, síðan voru að gera útskriftaverkinu okkar og þá hittist maður ekki, það var verið að gera í sikkuru, Og ég var með mannstu, allt plötusafnum
0: ja,
1: allt plötusafnum mitt búið að taka þetta upp eitthvað, þrjá mánu að taka allt upp og eitthvað, rosa, geggja verk og, og rosa koncept og rosa ég lenti ég hérna með frábæran hérna hann hérna ó, Ólafur Gíslason var þetta leitunum
0: þannig
1: þetta var rosa akademisk ritgerðum hérna eitthvað og ég var rosa í konceptinu sko
0: já.
1: Og var rosa ánægð með mig þegar maður loksins kláraði verki og maður bara setja þetta upp og hérna þá var maður svona hérna kannski að fara að tjekka á hérna samnefndu mínum þegar maður búin að setja sitt upp og var ógeðslega ánægð með verkið mitt og maður lappa og sko sér lappa inn í installationu þitt þá var maður bara þetta er miklu betra henni sko ég var alveg bara yes ég bara ég með geggja verkina djöfull væ ég góða einhver fyrir þetta lappinni sem verkið þetta og bara akkur til hliðin sko
0: já.
1: En sko ég bara ánægði fyrir þína hönd ég var bara svona, wow, hvað þetta er miklu betra og það er ekki eitthvað, þetta er þetta tilfinning og kaos og útskynjarlegu hlutir sko
0: Ó,
1: og þannig að sko kannski svona varnar orð til ungu krakkana sko, ekki hengja sig í konseptinu
0: Nei, samt, þú veist, maður verið bara í held sko, þarna þú veist ef maður nær að vera maður sjálfur í listinni
1: mm.
0: og gera það sem að kalla á mann þú veist, það er leiðin mm. þú veist, eða líka í lífinu þú veist, það er alltaf leiðin það er bara, það er ekki, þú veist ef leiðin þín eru gegnum konsepti þú veist, farði hana þá
1: Já, en sko, ég held að segja, sko kannski með þessi setning, sko, ekki hengja sig í konseptinu, þú veist, konsepti getur alveg hjálpa manni rosa mikið
0: mm.
1: komast áfram og finna á eitthvað leis
0: mm.
1: síðan getur það að byrja að hamla manni skilur
0: mm.
1: en þetta líka alveg hinn áttina eða þú væri að gera list sem var bara algjörlega kaotist án nokkurs innihalds og bara tilfinninga þá er það ekki skilur heldur, mm-hmm. það þarf að vera eitthva en það var geggja útskriftaverkið þitt og ég man þetta og ég var svona annað, ég fæk mjög góða einhvern nefnir nýju en þú hefur þekki 9.5
0: ég dugsaði
1: með eitthvað rugg, með eitthvað tilfinningarugg óskilinlega tilfinningar þetta var geggjaverk það sem var hva, stundum æli ekki nefið
0: nei, það var annað
1: verk það var póskort bara eitthvað
0: nei, það var hefta í samanlega myndir
1: en þetta var alveg svona fór upp á næstu hæð
0: nei, já, fór upp á næstu hæð því fór í gegnum einhver rör það var eitthvað innri lufsa
1: já,
0: mín innri lufsa
1: sem fór upp á næstu hæð sem að, það kunni að
0: já, og þétti grunnin á húsinu og eitthvað
1: þetta var geggjavel skóladagarnir
0: heyrðu, vissirðu það að það er til guð ég er nefnilega í svona draumaklúbi hjá hérna Hrund alla
1: já
0: Hún er draumakennari, vissir það?
1: Já, hvað anspunum að segja mig frá því?
0: Já, allavega hana, ég er í tími henni Hún var í gær að segja okkur frá guði sem er sko guð tímakaosins
1: Tímakaosins?
0: Já Það er guð sem heldur utanum eitthvað svona tíma sem er chaos-tími að því að sonuðin heiti tími
1: Já
0: Já Og síðan eitthvað svona chaos, guð chaos tímans
1: Já.
0: Og maður alltaf heyrði

0: hann þegar í man ekki alveg sér
1: já,
0: þetta er svo lengi að læra sko. En þú veist, maður að heyra hann held ég þegar eitthvað svona þú veist, emitt þú veist, eitthvað kemur úr seint eða þú veist, að því þá þessi chaos tímaguð þá hann að koma inn til að rétti hluti gerist
1: já, hann að búa til svona eitthvað
0: já, hann frik held ég man samt ekki alveg
1: þetta kannski ef maður heiðrar hann ef maður finnur góða í því að
0: já, maður heiðrar hann þannig með því að segja bara, já, vá, þetta mjög gott að, þú veist
1: þetta á góðu keiostími hann hana...
0: já, hann heitir eitthvað ég man ekki alveg hvað hann heitir en hann heitir, nei, maður ekki
1: ég þetta kynna með þetta mál af því að sko
0: sonin heitir tími já. Og þú eru verið að pæla ósla mikið í tíma
1: já,
0: sem og... eru ósla skrítið samt
1: já, ég, það líka því að hefur alltaf átt í smá svona
0: út af ADHD
1: já, hefur alltaf átt erfitt með tíma með rosalega tímablindu
0: já.
1: Á, þú veist hérna, verkefnum og öðru sko við erum alltaf í smá ströggli við tíma sko en við völdum þetta nafn sem tími af því að þá var hérna ég og mamma þá hérna var ég að gera sko gjörninga, videolist og tónlist
0: já,
1: og
0: það er
1: allt tímatengt og hún kvikmynda gerðakona fór síðan setna yfir í, sko lærði sjónræna mannfræði já. Og að gera
0: Ragnhildgers
1: já og fer það úr já Ragnhildgers og hún þetta með sko byrjar í sjónrænni mannfræði fyrir þaðan í heimildamyndir sem var alltaf skrýtnar og skrýtnari meira arti og þaðan yfir í videolistina og úr videolistinni í video og kvikmyndagerðinu videolistinni fyrir hann að gera props og fyrir þaðan yfir í hérna skúltúra og núna keramík skúltúr núna einlega svona öfu Matthew Barney sko
0: já,
1: leið
0: wow, svo flottur að sjá samingi
1: en hann
0: góður í því
1: en þá kom þetta bara tími, hann fyrsti strákur sem heiti tími, sko og ég man, ég var bara, já, það ekki að núna ég að höndla tíman sér, já, en maður er þetta ekki að höndla tíman og, en tíma káos, sko það var eitthvað fyrir mig að
0: sko,
1: tíminn er ekki að, sko
0: hann er, heitir eitthvað
1: en það er líka, sko, reyndar þú veist, það er ekki gaman að vera alltaf setn einhverstaðar og vera með tímablönd og gera ykkur, það er allt neikvæði hlutir skilu. En það geta líka verið jákvæðir hlutir við svona smá kaos og tími kaos eða eitthvað. Það er viss orka, við mötum að vinna með þetta hérna Ghost Digital,
0: já,
1: þú veist, einmitt. Rosa chaotic dæmi, sko.
0: Einu mínum uppáhald, sko, hljómsveitum Ghost Digital er alltaf staðið með ykkur.
1: Takka þér.
0: Það
1: er líka gengjum uppáhald hljómsveitum minn.
0: Já, það er bara mergi hljómsveit,
1: sko. Og það er, sko, erum við að vinna með þetta. Með þetta, það er við erum að gera spuna og kaos og þú veist, og bestu geggin okkar er þegar við bara gleymum okkur í því og það er bara, þá erum við heiðra innan kaostíma og við erum bara í einhverju og þegar þá fer maður sko í insight
0: einmitt.
1: Og það er sem er kannski sko sem að hérna, þegar við vorum að tala konceptið á hann það er ekki mjög insight tengt sko.
0: Nei, og það er ekki það getur alveg verið kannski tengt undirvitundinni, það er alveg að vinna með það
1: en það er ekki
0: innsæð og undirvitundinna sama, það er bara mjög spennandi
1: en að því að sko innsæð er sko ég held að undirvitundinni er eitthvað svona lengra og svona hægara en sko meira svo undirliggjandi, en sko innsæð er, þú ert alltaf að gera það í, á momentinu, skilur og það er sko eins og kannski einhver góðu jazz spilarar, þú veist, þeir eru alltaf í einhver spurna í sko og innsæðinu, þannig að mér veist innsæði vera meira svona það er svona eitthvað sem þú ætti að bregðast við hlutum, sko af því að þú veist, það er ekki einhver svona undirliggjandi krömmenduð heldur er svona úff, nú gerist þetta og þá þarf ég að hvernig bregðast við, og á þess að setja svona, hvernig alltaf bregðast við, þessu heldur maður bara bregst við eftir innsæði eða auðvitað ertu kannski verið einhverju og þarft að gera eitthvað lísta og svona þarft að taka og skrifa aftur og baka upp hvað sé innsæði mér hérna skilja og ég er kannski búin að hengja mér í konceptin hérna og þetta gerir Björk mér mikið mér ótrúlega þakklátur að hafa ná að vinna smá með henni kegnum hana biofilju
0: Sjáta þetta Björk, náttúrulega salúta.
1: Vá, það breytir, hún var, hún er svo geggjur, sko.
0: Inspiration í.
1: Já, og ég var bara að vinna.
0: En ég er samt meira, ég er samt Ragga Gísla, þú veist, hún svona tala við hjarta í mér, en Björk.
1: Já, en sko, en það er bara einhverjum svona söngkonulevel, sko.
0: Já, en það er bara hjarta, sko.
1: Já, en ég er tala meira svona pródúselevel, sko. Já, ég veit það, að því ég var að vinna, hún bað mig að koma þegar ég bjóða hann út í New York kom að hjálpa sér tvær vikur með að bara vera svona aðeins tækni hjálpari og síðan þróast það að ég var að vinna með henni í kringum þetta kennsluverkefni og fleis en hérna, þegar ég bara var að vinna þannig aðeins með henni, bara einhverja tvær, þrjár vikur í stúdíónu, þá fann maður hvernig hún að vinna sko tónlistarinn, svona, hvernig hún vinnur sem pródúser og það var svo ótrúlega inspirandi bæði hvað hún sko með hérna vinnur í aftur þétt skilur og fer eftir innsæðinu og nota koncept og hún telda með að segja biofílaplattan hún sagði já, mér langar að hafa svona því hún gerð fyrir iPada, þegar iPad að koma sko. Og það var svona litlir hátalari iPadunum hann langar að gera sko þannig að laglínan sko söngurinn og laglínan og svona laglínan hljóðfæri, það verður svona high pizza svona bjöllur eða piano eða svona hljóð klukkuspila eitthvað þannig að það myndi heyrast í iPadunum en bassin og takturinn myndi, það heyrist ekki út svona litla hátalara, heldur að þú setur á headphone, þá myndir heyra bassan og, þannig að hún var, þetta yrði sko heila tveir hlutir, þannig að hún vildi hafa bassan rosa djúpan rosa djúp, að maður heyri eða ekki bítið nema að væri bara bassa bít sko, og bassa línur og síðan söngurinn og laglunin hljóðfæri þannig að þetta var svona tveir heimar og ótrúlega flott pæling síðan sáum við með, já, síðan byrjaði maður að vinna þetta svona, og en á endanum kemur að maður bara, að ég ætla nú ekki alveg hérna, hengja mig í konseptinu þú veist, kannski verði ég að hafa aðeins ég get ekki haft trommun alveg rosa hérna, dempaðir, svo að heyrist ekki ekki með æt, þú veist, þannig að konsepti hjálpa maður til að komast í gang en síðan þarf maður að fylgja innsæðinu, og það voru aðri hlutir hann að stúdíónu sem að og hérna, þeir gera alveg fullt að einhverju rosa bítið og hún eitthvað svona, já, prófa nú að slökka þessu hérna og rosa mikið vinna sem búið að leggja eitthvað alls konar litla hluti og bara, já, beður svona og segir bara, prófa nú að slökka hann á stellinu og ég bara ekki, wow, það er bara helmingur um bítin eftir kem síðan dæn eftir og það bara, wow, þetta var insights í hjá henni, þú veist, hún var svona tók skref aftur bak og bara svona, ok, þó að ég sem búin að gera þetta þá get ég alveg skipt, þú veist, hún fann að það var eitthvað ekki alveg að passa og fylgja innsæðinu að gera eitthvað sem að bara, það myndi engin gera þetta þú veist, bara slökku á helminganum og hljóðfærinum en síðan fattaði bara wow, þetta var alveg
0: hún er sportryggi og
1: bara
0: og þú veist líka hugsa svona út fyrir þetta svolítið svona eins og hugsa eins og myndlistamaður þú veist, að hugsa miðilinn
1: Já, hún er alveg bara, þú veist,
0: Æ, menn,
1: hún
0: er geggja
1: myndlismann, hún er þetta myndlismann.
0: Já, ég meina, hún er bara skilur, þú veist, alla leið, eitthvað niður.
1: Síðan bara hlustar hún svo ógeðslega mikið að tónlist, hún mikið að pæla og í öllum levelum, það er bara eins og þetta myndlismann, þú veist, bara listafólk bara almennt, þú veist, það er aldrei bara, maður alltaf tala við góðir listamenn, skilur, kvikmynd að gera menn eða myndlistamenn eða tónlistamenn eða eitthvað, síðan þú veist, inspirar af einhverju allt öðru, þú
0: veist
1: hérna, David Lins er málari myndirinn er eins og þannig til svona, þannig, já, þið vorum að tala um þetta kaos tíma sko, þannig að kannski ágæta heiðra það svæði sem sko, ég held að sko innsæð skiptir rosa miklu í list, sko, ekki að festast í konsepti, ekki líka að vera bara sko fylgja bara einhverjum við tekjum venjum eða að því maður ég er búin að gera þetta og verði að gera heldur einhver svona insights tilfinning og það er svona þetta er góði list að maður getur sko, eða ná að tengja við einhver svona insights og þá er maður veist, stundum á undan bara tekur mörg ára fatta kannski veist, hvað var hann þetta já Menna, það er bara svo geggjað veist, bara líka ungar hljónsetir sem eru bara ekki að gera þetta út frá sínum forsendum með eitthvað skilur sem bara seinn na, koma einhverju fræðingar og eitthvað bara, já, en þú veist, það bara svona insights tilfinning, langar að gera þetta, þetta spennandi,
0: skilur. Maður alltaf, já, maður alltaf leita að einhverju svona, sem gert á þessu leveli, ég alltaf.
1: Já, bara eitthvað
0: svona. Ég svona, já.
1: Insights
0: leita. En hvað með myndlistin í dag? Er hún, ég ekkert að fylgjast með þannig sé. Ég sé hún svona, minnst hún, þú veist.
1: Já.
0: Náttúrulega það sem ég fylst mest með eru krakkarnir upp í listaháskóla
1: Já
0: Og
1: Ég var gaðan svara
0: Minnst eins og eitthvað sé svona mikið design eitthvað í galleríunum Já. Það eitthvað svona Kannski pínu fasism Ég veit það ekki
1: Hvernig það fasism
0: Nei, bara fasism Ég ætla þess að setja eitthvað sem þú tlutina Jó, jó Er ekki smá smá fas eða svona
1: ég bara veit
0: ég veit ekki við getum
1: ég þetta svo mismunandi deildir og, og það leika þetta sko fer eftir hvað hérna og hérna ja þetta máli sko
0: heyrðu enn
1: þetta mér ég svo mikla áhyggjur að fara að setja vift í gang þá myndi heyra svo mikið
0: já
1: það heyrist ekkert í þessu
0: miklu betra
1: miklu það miklu betra loft og heyrist ekkert mikið
0: ég fór í svona sánu mestara nám
1: Já.
0: Gauta?
1: Já.
0: Manninu mínum?
1: Já.
0: Og hann lærði þeim að svona að lofta svona.
1: Ykkur. Í, inn í sánni?
0: Já.
1: Ég myndi að þetta breytir öllu núna, sko.
0: Þetta bara klikka.
1: Já.
0: Þetta bara klikka, sko. Heyrðu, en aðna, manstu þegar ég var að reyna að fá þig?
1: Heyrðu, rákust því?
0: Ó, rákust því kamerina. Já, ok, flott. Leði þetta flott skemmtlegt heyrðu, já hérna,
1: Jó, ég,
0: manstu ég, þegar ég var reyna að fá þig til að gera eitthvað plötu með mér
1: já
0: og Kristínu ég vil að það þarf að gera eitthvað svona það þarf að gera eitthvað svona futuristic eitthvað
1: Hérna, ég ætla bara til að klára hana listaskólan sko
0: Földi, já, já, já, með ógæðslega góða hugmynd Ingi
1: já.
0: DJ Ingi þarna sem alltaf með svona eldgamla plötur íslenskar
1: já, já, já, já.
0: Heitir hann ekki Garðar Ingi
1: já.
0: Ég sé alltaf eða fólk með tvöna þú sé alltaf millina fyrir óvart Fyrst, já. Já. Heyrðu, Garðar Ingi
1: Ingi Garðar
0: Heita, Ingi Garðar, já hann heiti það afsaki, Ingi Garðar með þessar eldgamla plötur og ég var búin að heyra þetta að því hann leki gjörningi hjá mig sem ég hét eitthvað þegar hún sefur er hún að vinna og hann og hann hann var í þessu gjörningi og þetta var eitthvað síkur stæmi fyrir einhverju síðan nokkrum árum og þá var hann að spila eldgamla plötu bara fyrstu plötu sem hann búin að til að Íslandi
1: já,
0: hann var að DJ-ja þetta
1: já, hann með að búin að spila þetta þetta hittir hérna hvað er þetta plötu
0: skiptir ekki máli, hann eitthvað
1: já, DJ, já hann sko tónskáld en síðan hefur hann verið að spila sem DJ plötu snúður
0: bara lífveldis
1: já, það er hann 78 snúður
0: já, sko. Anyway ógeðsla fýnn gaur, ég heyri þetta og ég nefnilega með gott tónera og hérna ég heyri bara það rappan ég byrja hver einasta lags heyri ég íslenska rappi og ég fann bara geðveika hugmynd ég sá bara, við tökum þetta tökum þessu plötur, þessi fyrstu lög á þessum og þú veist, fann körfur og bara sömplum og ég með fullt af rapptextum og bara gerum eitthvað svona rapp frá sauð síðan hvernig er þessu plötur þetta er bara snillt þessu hugmynd en þetta er bara orðið gamalt eða eitthvað þú veist, ég fekk þetta fyrir tveimur árum eða eitthvað þetta er snillt, þetta er bara orginal íslenskt rapp þú veist, við getum bara miðflokkurinn geti bara keftið þetta á okkur þú veist, þetta er bara þetta er, sko, þú veist
1: miðflokksrapp
0: miðflokksrapp byggt á tónstöfum frá 1800 Þetta er 1800 síðan hvernig er þessa plötu?
1: Nei, þessa plötu
0: er að gera svo nýtt Ég ætla bara að ringja núna
1: Það eru frá svo
0: Er snillingur
1: Þetta eru sko 78 snúninga hérna lakkplötuna frá Þetta eru frá svona 1910 til 1950 40.
0: Ingi Garðar
1: Erlendsson.
0: Er ekki með Símon hjá honum? Nei, heyrðu, við erum hringið hann á Messenger. Já, gerðu það. Ingi Garðar. Garðar Ingi. Ingi Garðar. Ingi Garðar, ok. Ef við hringið hann.
1: Já, viltu hringið hann?
0: Já, ef við hringið FaceTime. Nei, bara hringið mér hann, ok. Við erum að fara að gera það. Við verðum að gera þetta. Hverju, við hefum ekki gert neitt saman í ógeðsla langa tíma. Ring þú í hann, hann ekki svara mér. Ég held hann halda að ég sé alveg snar, sko.
1: Já, grimmu og snar.
0: Já.
1: Ring hann er kannski kenna hann alltaf.
0: Ring þú rík í hann, ringi bæði á sama tíma. Ég hætti.
1: Hvað er númurða?
0: Ha, ég ringdi bara messenger, ég ekki með númurða. Býttu hérna eitthvað. Já, ég sendi þetta á hann. Þetta. Þetta er síðan skilabú sem ég sendi á hann.
1: Sendur hann svona?
0: Já.
1: Hann ekki bara að svara þér, sko.
0: Og ég var að segja eitthvað svona, þetta verður andinn, sko.
1: Já, þetta er sko herra hljóðgemir, já. Herra hljóðgemir og grammofón. Grammofón plötun hans, númer 36. Hann ennþá, hann að gera, númer 36, bara núna dag. Herra hljóðgemir.
0: Hann bara eitthvað genius, þessi
1: gauð. Hann er eitthvað genius og hefur gert ógæsla flott verk. Það sem hann fekk alla, sko, hérna, lúðrasveita og skóla hljóðsveitir að taka hátt í grúpum hekkagjördingum í hörpu. Hann frábær.
0: Sko.
1: Hann öll að kenna okkur lúðrasveit núna sem hann ekki að svara. Hann eru ekki að fara að svara eða búin að senda bara eitthvað fóna rugg skilabóða.
0: Nei, ég var bara að segja þetta bara feelingurinn.
1: Þú sendur bara feelingurinn og þetta lag.
0: Ég meina, þetta ógeðslega flott. Eru þetta ekki rétt hjá mér? Þetta bara, þú veist, old dirty,
2: Can't imitate me on this fucking tape. You ain't ringing the bell. You ain't. I'm ready when you are. You ain't ringing the bell. You ain't busting the grape. You ain't imitating me on this fucking tape.
3: My shit ain't corny.
2: Bell. You ain't busting the grape. You ain't imitating me on this fucking tape. You ain't ringing the bell. You ain't busting the grape. You ain't imitating me on this fucking tape. You ain't ringing the bell. You ain't busting the grape.
1: Well, þetta væri sem sagt þetta væri íslenska hérna 78 sem við gáðum.
0: Jesus, I'm rolling with you. Jesus, I'm rolling with you. Þú er alltaf feimin, þegar ég fyrir gýrin. Það var alltaf feimin og svo fyndi ég síðan bara. Þú er alltaf svo hræddur mig. Við erum að tala þetta. Þessi lýðveldislega
1: hana.
0: Þessi rúttugur. Ingigara, þú og ég.
1: Já.
0: Þetta rosalegt. En hann stakk upp á, sko, við myndum hafa eitt svona performance, bara svona gig, það sem við myndum sína, sko,
1: einu. Já, bara gera
0: þetta. Eða þú, ég man það ekki. Já, en ég vildi náttúrulega upptöku.
1: Já, ég alltaf svona aðeins að því að svo mikið að reyna að einbeta mér að klára góð stíkita plötu sem búin að vera að í tíu ár. Sen ég alltaf svona, þessi alltaf ekki aðeins svona, ég þarf að klára það sem ég verið svona frjál, sko.
0: Já, ég skil.
1: Pælingin góð, sko.
0: Hún góð, en ég, hún bara svona, eitthvað.
1: Já, en já, hún frábær, sko, en ég bara svona, ég bara hef ekki tíma, ekki tíma kási þetta, sko.
0: Nei. En þetta eitthvað svona, þetta að vera eitthvað svona galdur.
1: Já,
0: þetta að vera eitthvað svona, þú veist, að við bara eitthvað svona færum eitthvað í 24 klukkutíma og bara myndum bara stúta
1: þess. Já, það gera þetta bara í einhverju,
0: já.
1: Partur af einhverju.
0: Já, bara, og þú mætti bara allt ef þú veist, og síðan væri bara eitthvað nei, þú mátti, af því þú ert fullkomna áráttu líka,
1: já,
0: sko,
1: já,
0: er það ekki? En það er, það má bara þetta verður alltaf verið klessu, sko
1: og það bara klárast
0: Sérði þetta, já, fyrst, þessi plati, ég ætla að senda þér þessa plötu
1: Já, ég meni, þetta er
0: Þú þekkir þetta náttúrulega
1: En þetta er, síðan eru krakkarlega svo Já, ég meni, það er þetta að gera þetta eitthvað með þannig Svona bara
0: Já,
1: bara 24 tíma já.
0: 24 tímar og svo bara
1: Sérna ég sendi bara þetta
0: já, svo bara, og ekki banna að reyða við því bara eitthvað svona
1: já, það var
0: hendis
1: ekki.
0: Út já,
1: það, var bara, það var bara búið að klára sko. þá er þetta ekki að dreifast í 10 ára eða eitthvað maður
0: Þetta er svo briljant hugmynd Ég veit það bara
1: Já, ég meni þetta það, þú veist, geggja sanda á þessu plötum og ingi gerði þetta frábær sko Já, þetta er
0: Þú getur nú saman eitthvað rapptexta líka Nei, getur það ekki
1: Nei, maður, ég, það var hikalegt að ég myndi rappa
0: ég, sko, Nei, ég meni bara búið til texta, ég rappa
1: Já, nei, menn ég get sko, ég núna líka sko, að það maður líka plaka Nei, ég að gera sko, ég að endurugja fyrstu plötunum mína 30 ára ammælis útgáfa núna og ég var að endur master hana og kom út já, 94 plata sem heit Haf
0: Ég man
1: eftir henni Og þá var maður
0: Kom hann ekki á kassettu?
1: Nei, sko, kom hann á gæsladisk og ég að gefa hann út núna á vínil, sko en síðan gerði þið fullt af kassettum eftir það, sko
0: Já, ég held að ég eigi kassettu Já, mánagastur
1: Það voru miklu skemmtilega það var innsæðið og bara gera rætt, skilur
0: já.
1: Miklu skemmtilega heldur en allavega þetta var bara svona fyrsta platamanns og þá hélt maður að yrði alltaf vera, sko spila gítar og syngja og textar alltaf og gegja textar alveg stuðl og höfustaf stundum og eitthvað sko en þegar ég var hlust að núna ég var þetta endurmastur þetta fyrir vínilinn reynsa þetta upp og eitthvað svona og maður bara þú veist, auðvitað finnst öllum ja, mér finnst erfitt að heyra röddinni sjálfum mér og heyra mig syngja og heyra mann sem sko 17 ára ungling vera að syngja eitthvað ræðilegt sko en þá maður alltaf í textanum síðan, ég svo fyndi að sko Fyrstu lögin voru alltaf bara, þú veist, gítar, söngur og eitthvað, sem byrja alltaf minka, sko, alltaf styttur og styttir textur og minni söngur, og lengri instrumentakablar, og meiri hávæði og svona, og svona hættur rúlega fórið þetta yfir í að hætta syngja og fórið yfir nóg, sko. Þú veist, ég meina, hérna, ég var ekki góð söngar, en ég kunni alveg að segja með texta og allt þetta, skilur ég, svona formpæling, en þess vegna var ég svo ánæður, ég var svona komin úr því, náðu svona hægt og rúlega bara syngja minna, styttir textar meira noise og meiri svona production hliðin, sko, instrument gaman að vinna í þessu instrumental, sko þess að það var svo frábært, sko, þegar maður var einhvern sem bara hættur að vinna eitthvað sem körver, sko, komin í eitthvað noise og þegar við byrjum saman Ghost Digital, sko þá var ég með, sko noiseið og undirspil og allt það, það var svo gott að fá einar inn með já. Textana og röddina af því þá þurfti ég ekki að pæli en þannig að þú þurftir að sjá hún textana og rappi sko ég,
0: okay.
1: þá já. Myndi ég fara líka í fullkomnar áröttinu með að vera með stuðl og höfustæði
0: já, og ég skildi
1: en Nei, ég er stoltur af þessu að hafa já. Gert þetta fyrir 30 árum en maður var í dag og maður bara þetta er allt annað en ég að gera í dag eða þú veist það bara maður að prófa þetta alltaf maður lítill en yngri
0: ég man samt þegar þú varst í FB ég held að ég hef verið krúnuröku og þú varst sko hérna, þú varst í rosalega skrýtnum fötum þú varst alltaf með svona húfu með kanínu á
1: já, svona bara svona, var ekki svona eitthvað rússa húfa einhver sem var ekki samt svona hún var með svona kanínu á,
0: en varst ekki líka já, varst það performara í kanínu búning
1: Já.
0: Sérðu hvernig minni, slæri svo saman ég man eftir þér bara með kaninu eirun í FB.
1: En það var sko að það var sko dimmisjónbúningur og var svona kaninubúningur
0: Já.
1: Og sér nota ég hann kaninubúning alveg 3-4 sinni mjög einhverju gjörninga og er að fara að nota þegar þegar hérna silur hún á törun.
0: Já, auðvitað.
1: Að þá sko að því að þessi hérna skjálpakunar hérin gjörningur sem hún tala með þá var ekki neitt búningur, þá var bara svona bara pjúra bara gjörningur sko. En núna var ég á fundi með þeim þannig að þegar þær, við ætlum að endur gera gjörningu núna á fundi daginn, fyrst daginn, segir fyrstu kvöldi þá verði ég í þessum sama kanninbúningu þú ert að tala í FB kanninbúningu í þeim gjörningu
0: Þetta er, ég man þetta sko en varst ekki samt í skrýtnari fötum eða þú ert núna
1: Ég því sé bara í nákvæmis fötum
0: Í alvörni?
1: Já, bara eitthvað svarta gallabus og svart skor
0: Já, síðan performur eru, þá varstu skrýtin
1: Já, ég ætti að meina þegar ég var að spila svona körver, þá var ég alltaf einhverju kjól
0: Já, kjól?
1: Einhverjum svona,
0: þú varst að gera það undan öllum
1: Undan öllum, mér er svo undan nirvana sko.
0: Já, þú varst í kjól
1: Má bara skilu kjól og með svona, svona litla hérna með svona brúði sem var svona plata inn með svona grét brúðan sko, notaði með hana ekki á gítarna
0: þannig
1: að það var alveg alltaf svona performance tengt alveg frá byrjun sko.
0: Já, já, já.
1: Allir upp þú veist, það var, maður var alveg að stuða liði, sko. Já, það var
0: já.
1: Síðan, setna kom þetta dimmisjón dæmi sko,
0: dimmisjón
1: búningur og þá var samt fáralegt að bara eitthvað dimmi sem búin að nota hann bara kókst oft bara ekki að hvað
0: er hann er búin kjólum og svona það vilja var það flott en ertu ekkert performer núna í kjólum eða?
1: Nei, en bara í kannubúningum aftur
0: í kannubúningum
1: en það er svo fyndi, ég var á svo fyndi í gær með Silrún og Töru og við erum að tala um hann að skjálpa hann hér já, það er ekki að gæða
0: já, æðislegar
1: og þá er að segja, já, þú veist, endur gera gjörningin en fóru eitthvað tala með þetta hvernig getum expandaðan sko, það var svo hrár veist, þetta var bara ég að hlaupa
0: já, já.
1: Og ég bara heyrði ég ánur enda kanninbúning, ég fari í hann eitthvað, ég oft er í þessi kanninbúning sko, var líka þannig að drápu gjörningaháttið, þá var ég í þessari gjörningaháttið sem var í tunglinu, 96 þá var ég sem kanninbúning
0: en byrja átt þetta ennþá?
1: Já, þetta ennþá
0: en bara, hvar ertu með geimslu út í bæja?
1: Ég með fullt að geimslu, ég með risastór geimslu heima
0: Ha. En mástu þú varst að taka til í geimslunni?
1: Já.
0: Ég man eftir því verki.
1: Ég var að taka til heima á mér, sem gerði hennar gjörninga á Akureyri það sem var að fara ekki hennum alltaf pappirinn hana, alls byrjuð ykkur búri, flokka pappi. Man er alltaf eitthvað að flokka eitthvað drast, sko. En núna ég með risa stóra geimslu sem ég þarf einhvern veginn að fara að taka í.
0: Hvar er hún heima hjá þeirra?
1: Já. En sko, ég... Þetta er svona lista, þetta er svona vinnustofa slas rístorgeinsla semir þið
0: Ég fekk svo mikið veist, ég bara hætta ég hætta að gera svona verk sem voru eitthvað svona drasl með Æ, ég fór að gera bara gjörninga þessi, þú veist þurfti ekki að eiga neitt eftir það þannig sem
1: ég
0: ekki,
1: skilja mig Ég allt svo mikið
0: sapna svona, urðu svo bara einfaldari og fór að nota bara það sem var í sapninu eða
1: galeríinu. Já, ég er alltaf sko.
0: Já, þú er pínu OCD, eða ekki? Já.
1: En síðan fór ég alltaf í þessi gjörningar, þessi raunveruleika gjörningar sem voru bæði veit sem að hérna, inspirera raunveruleika sjónvarpjósliðis.
0: Já.
1: En það var að gera svona gjörningar sem voru í alvörunni, þú veist. Að ég var að taka til í kemstinni í alvörunni.
0: Alvörutt.
1: Og fara í megrun í alvörunni.
0: Og bara hamburgurinn
1: í alvörunni. Þú veist.
0: Og undan hún sem gauður að mér gera bíómynd.
1: Já, undan hún. Síðan kom hann til landsins og ég senda á hvort að við ættum að fara að fá okkur pizza saman.
0: Og hvað dissaði þið?
1: Já, hann dissaði hann.
0: Tífis,
1: hann er ný dáin þetta.
0: Nei.
1: Jú.
0: Akkurri.
1: Bólaður svo mikið hamburgurinn.
0: Já, hann, þú ert hættur.
1: Ég hætti, ég bólaður hamburgurinn, en þetta var bara svona gjörningur í viku. En sko, mjög mikilvægt að þessi gjörningar raunvilega gjörningar væru ekki theater sko, ekki að heldur bara, heyrðu, ég er að laga íbúðinu minna, hvort þið er ekki eitthvað, ég ætla því ekki að stera að mál, eða þú veist, þannig að lega svona mjög, hérna svona clever, svona þú veist, þá getur maður að vera að taka til heima á sér og gera listar sko, saman tíma
0: Svo er ég akkurat í ykkur öfu bara
1: Já, þú búið til að algjört teatr
0: En
1: síðan fekk ég þetta algjört ógjá sem verið alltaf einhverju fjölmila dóttri og sem fór hann á til New York og þá var ég búin að ákveða herrið nú alltaf hætti í þessum fjölmila gjörningum
0: Já,
1: Þú veist, maður var alltaf þá að senda á sko,
0: Já, þeir sá dokumentasjónuna
1: Já, þeir sá dokumentasjónuna og ég gerði alltaf neitt dokumentasjónuna og þú veist, maður var bara alltaf að plugga sko, nota sömu tæki og tól og ég var, að ég vann alltaf í hinu húsinu við að plugga tónleikum og gera tónleika líka þú veist, með fire-genginu og úr svona þessum tónlistabransa alltaf að gera eitthvað tónleika og ívönda þannig sé að fór ég að nota þau tæki og tól þú veist, kynningar, dóttari til þess að kynna eitthvað eru bara hambúrgar hérna á mismöndu stöð að ég var, þó ég segi sjálf frá ég var mjög góður að plugga tónleika og hlis en það var alltaf einfalt á þann tíma bara...
0: en þú varst líka rosa góður að plugga myndlistina
1: já, en það var það sama sko. Það var stannig að maður byrja að plugga og þá þú maður að senda fax og allar útastöður, mæti útastöðtöl og setja plakut út allar borg og allt þetta en síðan var ég án leiðir svona var fundtökar nýtt og því ég fór til New York þá ákvæði einbetta meira svona vídeo, list og gjörningu þar og þá akkurat koma sko samfélagsmiðlanir sem að breyta öllu þannig að það er engin áhuga að sjá einhvern vera að borða hamborgara í viku af því að þú veist, það er allir að posta mynd af matnum sínum á Instagram skilur. Já, einmitt. Hann hefur ekki að segja eitthvað, ja þessi gaur hérna taka til heima á sér. Það var þetta geggja og kom bara eitthvað fólk frá self og segja heimsók til mínum að ég var
0: eitthvað. Alveg rétt. Taka, var,
1: en núna þarf þetta ekki að gera það bara að því að samfélagsmiðlunar eru með þetta.
0: Og þá er þetta list sem á ekki að búa til lengur.
1: Nei, nei, það var bara búið.
0: Þú veist, það var bara búið. Já, en ég finna, það er mitt pæling að vera úrslega gaman að pæla hans með þér í og sko hökku á aðna, Instagram
1: Já.
0: Af Bitcoin-görum og ég og svo Já, Bitcoin.
1: Já.
0: Og þannig að ég var svo ógislega ána með þetta að ég taka þetta
1: ég skal taka þetta
0: nei, það þarf að
1: fara í nám
0: þetta er svona til dæmis ég var hökkuð
1: já, af Instagram
0: Bitcoin einhverjum, og ég ógeðslega þakklátt fyrir það, því ég var svo háð Instagram
1: Já, ég einhvern veginn fer aldrei inn að þetta lengur
0: nei, og þú veist, maður náttúrulega getur ekki Facebook af því það eitthvað svona þú veist, ég ger alveg eitthvað þar
1: ég alveg fóðis på Facebook
0: Er það Facebook?
1: Okay. Já, ég meina, þú veist, Já. Það eins og gamalt fólk maður þú veist, samtíma fólk
0: Já, allavega, ég ekki mikið ég fer ekki, þú veist, daglega inn á Facebook
1: Já. Og hérna það kannski að ég að kenna svo mikið og svo mörgum líka svona einhverjum hljóðnörða grúpum og eitthvað þannig að maður er alltaf að fylgja þannig að fara það hverjum deg
0: en ég yfirleitt bara messenger eða ok, já. Það einhverja grúpur og þá fara maður inn og eitthvað að gera eitthvað
1: já, en ekkert svona almennt svona
0: eitthvað, já. En svo ég eitthvað hugsa bara þú veist, hvert á maður að fara þú veist, ég að pæli hvort maður eigi að vera bara off eða hvort maður eigi að fara að gera eitthvað á, á hérna TikTok ég gerði tvö vídeo á TikTok
1: já.
0: Sem er alveg flott sko,
1: já, já.
0: Eða skilur mig bara eitthvað grín en, og ég náttúrulega bara með að þú veist tvo followers eða eitthvað þú veist, ég ekki búin að maður þarf að pússa þetta og fara að fylgja ykkur
1: já, það eitthvað svona þetta ógæslega skemmtilega þegar maður í gírnum þegar maður var að plugga í gamla, þú þegar
0: en ámar ekki frekar að vera bara með sjónvastu, útvastu
1: þú ert með sjónvastu
0: já, ég veit það, ég er að tala ámar ekki bara gera það frekar það er úslega öflugt
1: ég meina ég held að þetta svona eitthvað samfélagsmiðla list er eitthvað að þú veist allan að leið og samfélagsmiðla þú veist þá hætti ég alveg að gera eitthvað fara með eitthvað fjölmiðla að maður gera eitthvað en núna þetta svo mikið svið er þetta ekki að tala að þú fara eitthvað ég held að þú ættir ekki að fara eitthvað TikTok eitthvað þú veist það frekar að þetta gera svona bara sjónvastátt búa til útastöðu fara inn í sko að það hlýtur að vera að, ég myndi hugsa að það var eitthvað annað sko ef að öll upplifun daldið mikið núna í gegnum netið og maður veit á öllum hlutum og gegnum það þá kannski gott að fara í hin áttina að fólk verði að koma á staðinn eða upplifa á staðnum skilur sem eru þetta líka þess að allir byrjar mikið núna eitthvað svona hugleyslu eða, eða þú veist eitthvað það vantar þetta fysikal að vera í núin á einhver stað skilur þannig En fyrir 20 árum þá var með áhugavert að fara í fjölmiðla af því að þá ef þú ætlar að fara á listasýningu þá varstu bara að fara á listasýningu og gastu ekki séð einhverjum snapshots af því núna erum við áttu að bara þú veist, hérna maður nær kannski ekki að fara á einhverjum sýningu en maður sá kannski myndi frá það en maður gerir sér grein fyrir hvað var í gangi þóttum maður gæti ekki séð það kannski alveg up close
0: kannski fólk bara fara áhuga á því að fara inn í sjálft sig núna þú veist, við erum náttúrulega búin að vera bara svona úti
1: já.
0: Og horfa á hvort anna og kannski fara inn í sig og þessum öll sækadeljan og hugleyslan og
1: já, allir, allir
0: þetta fara... djóka og allt það
1: já, emeim, já allir það sé allir að fara inn
0: já, og skoða hvað er þar þú veist, í undirvitundina í tilfinningarnar í skrokkin, inn í skrokkin og sér er búið að vera allt svona þú veist, skrokkurinn fallegur á utan
1: já
0: Nú er allir að vinna í taugakerfin allt sem inn í veist, ná út einhverjum svona traumas úr líkamanum
1: það er trauma
0: það er undirvitundin það er hérna sameileg samvitund hérna guð
1: og svona mitt rými,
0: já, hvað er það?
1: Örugrými
0: Örugrými, já, örugrými
1: skynjunar
0: Já, eru grími fyrir einhverfa, svo vantar svona rími fyrir útkverfa líka.
1: Já,
0: bara fólk sem talar óslega mikið og er bara útkverft,
1: já.
0: Er á því rófi.
1: Jumme.
0: Og hérna...
1: En þetta sko, mér finnst allt svona, þú veist, þetta sem að mér finnst
0: þetta er komið,
1: en ég, sko, ég
0: gerir segja, síðan?
1: En ég er að segja, sko, mér finnst þetta eins og, þetta sé allt sem að þú ert búin að tækla fyrir 20 árum síðan. Þá varst þú að finna svona tilfinningarna, fara inn á við, meðan allir voru að reyna, þú veist, þannig að allan að upp á 2000 þegar allir voru eitthvað svona branding og búa til eitthvað, þú veist, relations.
0: Þú sér mér þetta
1: Eitthvað, já, undir, en, bara besta myndlista konan á Íslandi
0: en, hérna,
1: en þannig að þá er sko eins, það er sko
0: ég er, eins, er, nú, ég er ekki að gera list núna ég er bara, mér langar bara undirvitundin þetta já, er mín list núna
1: já, já.
0: Undirvitundin og ég meina, ég ger eitthvað list en,
1: já, ég meina, þetta er bara listin þú ert að segja, ætti að fara TikTok þú ert með hennar sjónvarsland sem er listaverki
0: já, akkurat
1: það er verkið og það er bara
0: En við þurfum að gera þessa plötu, Körfi, við verðum bara yngi garðar, þú veist, hvað ertu,
1: þú veist. Já, gera þessa plötu, gera hana hér, kannski.
0: Ef við gera hana hér, það er geðið, og hafa hana, taka upp þátt.
1: Já,
0: tuttum, en bara. En þetta er svo loftlust, þú veist það ekki?
1: Bara, ef við förum inn á skóla með hana.
0: Þetta, ég er búið, já, en við getum líka, en getum við tekið hann upp í rauðaborðinu, þannig að sem Gunnarsmári er hann að pólitíska herbyggir.
1: Er ekki hægt að gera bara 24 tíma útsendinga að þeir með að vera að gera þessar? Það er eins og ég var að gera það þess að taka til íbúðin eitthvað, það var bara live feed.
0: En það er bara alltaf verið að taka upp hérna, sko.
1: Já, ég með við getum, það er að setja eitthvað annað stúdíó hey, og eitthvað annað feed.
0: Já, eitthvað annað stúdíó.
1: Já, það er bara einhvers staðar og bara live feed, skilur.
0: Já, gerum þetta hér, það rosalega gaman. Sendum þetta út.
1: Já, og klárum það hér.
0: Og þá, ok, ég tala bara við
1: eitthvað. Það hefur skemmtilegt að gerði þetta áskeið trösti gerði svona, það sem hann hérna gerði bara, það var bara 24 tímar, það sem hann tók upp og það var alltaf sett bara, hérna, það var bara gerði svona lítið vinnuplata sem var bara með þeim performance, sko. Þannig að tók upp beint á vinnulinn og sem bara næstaði hann að, en þú veist, það annað, það bara frá bara gróðið, en þetta væri bara,
0: en
1: þú komið ramman hérna.
0: Afi hans er að, hérna, semja, hann er svo, afi hans sem er textar, sko.
1: Nei,
0: það er
1: pappans,
0: Er að pappans, ok, þetta eru klikk textar. Það er sko maður sem er awaken, sko.
1: Mistur regla hérna.
0: Já, þetta er tegja.
1: Já, en
0: þetta er... klikkaði litur.
1: Já, ekki, ekki. En þetta er sko, já, ég held að sko að þetta, sko, En þú, sko, þú förum aftur á listinu og segja, þú veist, nú allir fara inn, sko.
0: Já.
1: Nú það heila komið, sko. Já. Þú veist, hvað þá næsta?
0: Hvað veist? Þá næsta? Veistu hvað ég held að sé næsta? Já, nei, ég veit það ekki alveg. Hvað getur verið næsta?
1: Hvað getur, það búin að fara, búin að vera úti.
0: Fara inn. Inn.
1: Síðan.
0: Sko, ég held að sé space time. Já, það bara eitthvað svona við erum að tala algjöra meiri síru heldur en nokkuð tíman síra hefur verið
1: já,
0: það eitthvað svona það sem raunveruleikinn já, ég skal segja hvað næst það raunveruleikinn og það sem raunveruleikinn algjöra skiptir engu máli þú veist það sem fólk fer að hætta að hafa áhuga eða taka raunveruleikan alvarlega að því að veit að hann er bara eitthvað svona fiksjón hvort þið er já. Og hann er bara eitthvað sem eitthvað svona mynd sem við erum að varpa
1: já
0: að, svo að fólk hættir að taka raunveruleikan alvarlega það er næst
1: já, það er næst
0: já.
1: Það er líka komin sko
0: raunveruleikin er át
1: já, raunveruleikin er át
0: já.
1: Það er líka komin gegja núna mm-hmm. Nú er komin sko tölvuleikir sem eru raunveruleikan
0: einmitt komið, farið bara tölvuleiki til að vera raunveruleikanum við hinn þurfum að fara og bara svona beiglan bara
1: svona vera í beiglun raunveruleika
0: já, og kaostíma og allt þetta og öll þessi element
1: Einmitt.
0: Þetta er framtíð
1: og sína stimpla, sko, staðan fyrir að fara gamla mótil að fara inn í einhver tölvuleika eitthvað, fantasy heim þar
0: Einmitt.
1: Vera í fantasy heiminum
0: Einmitt.
1: Og fara síðan,
0: í raunveruleikan í tölvuleika, já
1: Það er geggjað töluleikur núna sem að eða tveir, eitt sem norskur töluleikur sem að þú ert bara að spila gaur eða eitthvað mannesku sem er bara í vinnunni
0: Heimitt.
1: Þannig þú ert einhver manneski sem er í vinnunni og sem kemur manneski heim í vinnu og fer bara heim og í tölvuleiknum þessi manneski að spila tölvuleik og síðan fer hann bara vinnun aftur og spila tölvuleik
0: þá raumurleikin búin
1: síðan kemur einstaka sinnum svona í honum kemur svona einhver glimps
0: og
1: þá sérðu, ef þú sérðu eitthvað svona fljótandi loftan eitthvað glimps mm-hmm. þá getur farið að því
0: mm-hmm.
1: og þá allt í enn sérðu kannski regnbúan þetta allt mjög grátt sko.
0: Wow. Þeir eru að tala þetta
1: já, fyrir að, en já. Það þyrfti maður að vera bara alltaf í glimpsinu
0: já.
1: Og sem getur maður að fara í þennan tölvuleik sem er sem,
0: þennan tölvuleik þegar maður kemur heim
1: já, maður búin að vera bara í bygglaðar og maður búin bara út opnu eitthva, sem kemur heim og spila tölvuleikin þar sem að persónan í tölvuleikinum er að spila tölvuleik og fara í vinnuna en og sé, bara, hann bara vinna persónan í tölvuleikinum er bara vinna hjá einhverju svona skrifstofuvinnu sko.
0: En síðan líka eitt sko, unglingar í dag, já, ég bara, ég að tala alveg raunverulega, ég í, þú veist, hérna en það eitt, sko, á unglingar í dag eru búin að sjá þetta af því þau segja bara, hvað máli skipti hvað raunverulegt þau eru bara búin að sjá í gegnum, þau segja bara ha, raunverulegt, ha akkur skipti það ekkur máli, í alvörinni þegar þau tala Matrix akkur hann reyna að fara að sjá eitthvað sem real, ég með til hvers
1: þeim
0: finnst bara, akkur var hann
1: já, er þessi, nú bara Matrix bara skipt,
0: Matrixi, bara, já það náttúrulega lengur búið, það var búið þegar Matrix að gera, heyrðu, ef að fara svona DMT trip í lokin, þá ítum á svona augunum inn og séð svona stjörnir bara kenna
1: já,
0: á
1: já, það sko eins og drauma vilin,
0: það drauma vilin, við getum gert þetta fyrir áhendur, en bara ef þú pröfar þetta og sjáðu hvort þetta gerist fyrir því maður eiginlega horfið ljós, held ég eins og í draumavélinni
1: já
0: hvað ljós
1: þannig maður þarf að taka með glerun sem við sjáum
0: maður þarf að íta svolítið inn
1: já
0: ég ætla maður svo út það augu
1: það augu
0: ertu byrjar á DMT treppi
1: já þetta byrjar að koma
0: hlustandi geta ítt svona fast aftur augunum þá fara það svona DMT trip
1: þetta sem gerist þetta í draumavélinni sem svona pattern
0: já en þetta miklu einfaldur að við smíðum heila draumavél til já, að sjá þetta
1: búsa við sem með þessa vírar, fjóri vírar sem er heldinni
0: og maður, ég var óslega hrædda á þessu palli ég held alltaf að þetta myndi detta og maður þurfti að horfa inn í þetta stengur mér eifir, shout out til þín vá, ég verð að fá hann í þáttinn
1: hvað er ekki búin að fá hann í þáttinn?
0: Nei, ég er búin að gera svo fá bara 26 tættið eitthva Ertu byrjar að trippa?
1: Já, ja, ég byrjar að sjá hann
0: Ok Heyrðu, ógeðslega gaman að fá því í þáttinn Hver var minn gamli venn Við erum búin að þekkjast í sko Við erum búin að þekkjast yfir 30 ár Hver var, vissir það?
1: Þetta er ekki ekki
0: Þetta er alltaf fárálega Já, svo getur maður ítt svona aftur hérna líka hér
1: Hver?
0: Svona aftur, minnst þess að augun að maður séu svo þreytt eða bólgin
1: Já, svona ennþá einar
0: Já, aftana. Svona aftana Já, komið svona inn fyrir þau held ég
1: Já,
0: Ert þú ekki þreyttur þar í augunum?
1: Jó, ég held
0: að Ég nota augun alltof mikið held ég
1: Ég held að sem að gleru sko síðan, þegar maður tekur af sig glerun þá slappa maður að sá sko
0: Þetta mitt aðal tæki augun en þitt, eyrun
1: Já Já, kannski eyrun meira
0: Eyrun Ég hætt
1: Dóðu
0: Hvernig ertu núna? Sérðu með þess að ég sé ósla gömul
1: Já Já, þetta svo eldgömul
0: Eldgömul
1: What? En ég þá líka núna þessi eldgammal
0: Nei, ég treppa ekki svo mikið
1: Nei, það eins og sett sko
0: eldgömmul Og ég grá, ég svarkvít
1: Já, svona, varst það aðeins á hann Og þú svona
0: Gömul, hversu gömul ég?
1: Ég myndi segja svona 70 sko
0: Já, ok, ég ekki aldrei en það En ef við hefum gert þetta lengur, það ekki Það ekki geta orðið 200 ára
1: Já, ekki aldrei það
0: Svo við segjum hlustundum að fara dýnt í íta augunum inn og horfi ljós og sjá svona munstur
1: já.
0: Svo horfa á okkur eða sjálfa sig í spegli
1: já.
0: Og sjá gamalt fólk Er þetta forföður okkar eða er þetta
1: eða bara maður sjálfur eftir
0: Akkværi Er þetta framtíðin?
1: Kannski, já, framtíðin
0: Þetta er filter, þetta er svona
1: Já,
0: að verða gamall fylltir
1: já, svona,
0: Já, ef þú vilt fá þannig í raunveruleikanum. Þetta nefnilega málið. Við erum bara komin út úr filternum
1: og komin yfir í beglaða
0: raunveruleika.
1: Yeah. Yes.

0: Góð okkur þið og velkomin í heimsmyndir. Í dag ætla ég að fjalla dálítið krakka held ég, heimsmynd krakka jafnvel. Í samfélaginu í dag greiðlega mikið verið að spá í það hvort að samfélagsmiðlar sé að spilla börnum okkar og strákarnir sé að verða ónýtir af klamneyslu og stelpurnar sé að verða ónýtir af samanburði á Instagram. Og þessi heimur sem að börnum okkar búið að vera með áhugaverður og ég nýbúin að vera að lesa bók sem heitir Super Communicators eða svona ofur samskipta fólk og þegar ég var að lesa þessa bók þá hérna, langar mig svo mikið að tala hana við einhvern og að vill til að ég á frængu og við erum sískina börn og hún sálfræðingur og hún með sér barnasálfræðingur og ég hugsaði með mér þetta alveg grá upplagt nú bara ræðist ég á hana Svanhildi frængu mína og dreg hana í þáttinn og þá getum við tekist á þessa hluti og ég ætla að vera með alls konar svona harkalegar OPC skoðanir og hún ætlar að tróða hún í kókja mér velkomin í þáttinn Svanhildur
1: Takk er kemlaði fyrir Kristín Takk fyrir að bjóða mér
0: Herðu það var nú bara gaman, mín er ánægðan Herðu hérna Super Communicators bók sem ætlum að byrja á að ávarpa, eftir hún komin á hún fjallar það að það eru til sem sagt, sko það mjög fyndið það mjög, sko, í samfélaginu mikil svona tókstreita með það hvort að við viljum yfir höfu tala að fólk hafi mismunandi hæfileika eftir hann geðslag og stundum tölum við til dæmis að það sé algjörlega ótækt að flokka fólk eftir grind IQ-mælingar þykja að vera ýmist ræsískar eða vondar eða villusar en svo alltaf aðrir sem eru hrifnari af svona skala hugsun og þeir vilja samþykja grindamælingar sem dæmi og svo væri hugsanlega hægt að setja upp skala af samskipta hæfileikum og ég held klárlega að það megi það náttúrulega mjög erfitt að setja einhverja tölu einhverja einkun á það kannski en það klárt mál að fólk misgott í samskiptum
1: algjörlega
0: Og í þessari bók sem sagt, hann byrjar á því að höfundurinn, að hann fjallar það hvernig hann hafi komist til það tæri við mann sem var að vinna hjá CIA eða eitthvað. Og hann var bara besti yfirheyrari bandaríkjana. Bara brjálega góður í að ná til fólks og fá alltaf að tala. Og svo eru náttúrulega aðrir sem eru bara algjörlega ófærum að mynda tengsl. Og þú varst aldrei búin að vera vinn í því það kallir við svolítið við notum þetta orðið innhverfa ef við erum komin alveg út á hinn endan þannig að út með innhverfu sem svona ástandi í aðra áttuna og þú svona super communicator hinn áttuna og hérna það var mjög gaman að lesa þessa bók því að hún fjallar svo marga hluti hvað þetta varðar og eitt af því sem að mér finnst persónulega mjög áhugavert sko, að þegar maður talar við fólk og vill ná sko maður vill búa til samskipti fram að baka ólíkt því sem ég að gera núna það sem ég tala bara og leipi þér ekkert að þá kemur fram í bókinni sko að það eru nokkur líkilatriði samskiptum og það náttúrulega eitt að segja hérna góðan daginn að panta pítsu það ekki samskipti sko en það annað að segja sæl, ég gangi gegnum erfiðan skilnað dóttir mín halda mig og eitthvað svona alvarlegir hlutir eða persónlegir þeir einhvern veginn kveikja miklu meiri samræður
1: kalla hann þetta hvað, emotion based communication
0: já, var eitthvað fleiri sko. Og hérna, og ég með alls konar hugmyndur þetta í samhengi við innhverfu en ég var bara í hvort að þú myndir ekki pizza inn þú ert, og getur alltaf að byrjaði að segja hvað þú vinnur svona
1: sko, ég sérst nýflutt heim frá Danmarku, eins og þú veist og búin að vera bara Já, síðastlegin 8-9 árin eila nánast bara að vinna með mitt börnum úlingum með einhverfi þar sem við erum akkurat mikið að fókusa á samskiptafærni með annars og svo var ég að byrja á sálfræðistofunni Seglu, hérna í Bólöldi sem einmitt barnasálfræðingastofa og mun halda áfram að vera að vinna mikið með þessum markhópi en að því að við erum að tala eins og varst að segja akkurat hvað í gangi bara með börn og úlinga og ungt fólk í dag, þú veist breyttin einhvern veginn á svo einhverfu rófi til dæmis er búin að breytast alveg bara fáránlega mikið, sko þannig að einhverfa í dag er allt annað heldur en eitthvað sem við tölum fyrir 20-30 árum.
0: Algjörlega. Ég man eftir, sko, í gamla dag þá var einhverfi hugmyndir, það var bara svona barn sem að svara ekki einu sinni mömmu sinni, sko.
1: Akkurat, akkurat, og var með svona að stimma eins og maður já, kallar það með akkurat, akkurat.
0: Hvað, róa í gráðið eitthvað?
1: Já, eða þetta heitir, hvað heitir þetta? Já, ég nota eiginlega alltaf orðið stimma,
0: það
1: bara eitthvað
0: nefnt. Það svona self-stimulation.
1: Já, self-stimulatory behavior, já. Sem sumir segja að síða til þess að róa sig niður og það alls konar kenningar það svo sem. En já, þannig ég bara mjög mikið akkurat og bara hef bara ótrúlega mikinn áhuga á samskiptum almennt og líka einhvern veginn að ég tel mig bara svona að vera þokkalegan communicator. Þú veist, það var einhvern veginn alltaf bara leið vel fyrir mér og ég hef aldrei þurft að beint að hugsa einhverja reglur eða það sé einhver sérstakar tegundir af samskiptum þetta bara svona komið einhvern veginn náttúrulega.
0: Akkurat.
1: En svo þegar ég fór einhvern veginn að skoða þetta, þá er svo mikið einmitt af einhverjum reglum og uppskriftum og öllu mögulegu sem að maður í rauninni bara fylgja svolítið ósjálfrátt. En samt einhvern veginn þótt að ég telji mig vera ágæta í samskiptum og allt þetta, þá ég líka bara búin að græða helling á því að vera að lesa þetta og nota einhvern veginn mikið af þessari tækni bara í bæði minni vinnu en líka bara í mínu persónulega lífi.
0: Já, akkurat. Já, af því að sko, viðst, þegar maður lesi hérna svona hálgera sjálfsjálfabækur um til dæmis samskiptahæfni.
1: Mitt.
0: En það allt, maður heyri alltaf eitthvað að nýtt sem að maður getur svona bætt við sitt vopnabúr, sko.
1: Akkurat.
0: En ef við pælum í því, sko, sko að því nú er oft talað að séu óskrifaðar reglur í samfélaginu. Og þær eru grílaðar margar. Og mjög erfitt að einu sinni henda reiður á þær eða lýsa þeim, sko, því að, hvað að segja, sem dæmi, ef að ég var að heita því út á götu við vorum ekki kunnug þá myndi ég ekki segja bara, hei þú, hvað uppáhalds í síndinni, eitthvað farlega sko. Af því að það veri skrítið samtal að ég var að brjóta einhvern veginn okkar múr og það veri mjög asnalegt og einhver sem er haldin mjög, ég meina, ef við nótum einhverfi rós orðið einhver sem er hérna, haldin einhver svona blind og þessar reglur í lífinu hann myndi það að segja að hann sé ekki hafi ekki skinnbræða á þetta og
1: Einmitt.
0: Hann hafi tilningur til að gera akkur upp þetta
1: Einmitt.
0: Segja eitthvað skrítið en, og það og maður getur alveg svona skilið þá pælingu en mér finnst stundum ég velti stundum fyrir mér sko að því að ef við tökum því sem dæmi sko það sem að mér finnst einkenna því í samskiptum er svona kærulaus léttleiki og þú gæti sagt næstu hvað sem er við mig sko og hérna og ég held að það sé oft sko að því að við erum oft að reyna skilgreina við erum ofta að reyna að lýsa þessu sem gerist í erfiðum samskiptum sem skort á skynbræði á hérna, reglunar en það ekkert endilega alltaf það sko alveg að þú getur verið algjörlega blindur reglunar en tjáði af svo miklum léttleika og vinaleika að þú kemst upp með það
1: sko, mér finnst þetta geggjaður punktur og ógæslega áhugaverður ekki bara í, þú veist, sambandi við mig en líka bara akkurat í, þú veist, þegar maður er að, þú veist, hjálpa einhvern veginn úlingum til dæmis að læra eitthvað svona félagsleg samskipti og svo maður að sjá, þú veist, hvernig þetta virkar í praxís og svona, af því að það er einmitt ekkit sama hver segir hvað.
0: Nei,
1: þannig að, þú veist, ég get einmitt sagt, leift mér að segja eitthvað við þig, skilur við, og þú myndir ekki taka þig neitt illa. En svona, þú veist, svo er kannski einhver annar sem er með einhvern annan status til dæmis, bara, ekki bara gagnvart þér heldur, þú veist, það er, maður veita bara til dæmis sem maður fer inn í kennslustofu þá eru, þú veist, krakkarnir með einhvern ákveðin status innan hópsins þannig að sá einstaklingur sem er með háan status, hann getur leift sér að segja eitthvað ákveðna hluti og svo er einhver annar einstaklingur sem er einhverstar neðar í fæðukeðinni, hann kemst ekki upp með það sama, en það var kannski verið að segja nákvæmlega sömu hluti en þar held ég að allar þessar svona óskrifuð reglur og þetta non-verbal communication og allt það sé svo mikilvægt af því að ég, þrátt fyrir að ég geti leift mér að segja útrúlega marga hluti þá er ég samt alltaf að meta þú veist, hvað geti leift mér að segja þú veist, við Kristinn akkurat núna ég gera það kannski ekkit 100% meðvitað en þetta er náttúrulega bara þjálfun, þú veist, ég er búin að þú veist, greina svipriðin ég ger það náttúrulega bara okkur hérna sekundubrótum og líkamstjáninguna þína, ok, við myndum ekki þekkjast, þá myndi ég náttúrulega vera með eitthvað svona ok, ég get kannski ekki leift mér að segja nákvæmlega það sama og ég myndi að segja við Kristinn frænda minn, en það er stanslust einhvern veginn mat í gangi, og ef maður er þú veist, ef við tölum neurodiversity, þú veist, ef maður að tala eitthvað normies, ég veit ekki hvort að þú það svona svolítið, ég svolítið að vinna með það og ég veit ekki hvort að það sé politically correct eða hvað, en þetta til dæmis einn fjölskylda sem ég vinn með og þau skilgreina sig öll sem ekki normies, þú veist
0: neurodivergent
1: já, akkurat, og en ef maður myndi þú veist, ganga út frá því að ég sé normi sem ég röglega ekki, en samt á þessu sviði, einhvern veginn er ég sterk, þá er ég bara búin að vera frá því að ég fæddist nánast af einhvern veginn vera stúdera andlit, stúdera

0: neginn að því að ég búin að eyða svo mikill orku í þetta
1: Já.
0: Og svo hef ég náttúrulega líka bara minn persónuleika og þú veist að hann spilar inn í hvernig þú metur mig og þú sérð á mig að þrátt fyrir ég segi eitthvað sem gæti mögulega að vera óviðandi ef einhver annar myndi segja það þá veist ekki neginn að það að koma frá okkur öðrum stað eða. Já,
1: já,
0: en þú veist það eru einhvern veginn, en það náttúrulega búið að rannsaka þetta líka og akkurat verið að fylgjast með börnum sem eru einhverf sem bara smá börn og svo eða á einhverju róinu og svo börnum sem eru ekki á einhverju rói að börnin sem eru á einhverju rói að greinast sinna, þau eru ekki að nota jafn mikinn tíma í þessa hluti eins og börnin sem eru normies þá þeirra athygli að beinast að einhverjum öðrum hlutum og þar leiðandi eru þau líklegri til þess að vera að missa af öllum þessum litlu svona non-verbal communications.
1: Já, þannig að það ekki einu sinni bara það að þau séu hugsanlega einhverju skilin ekki blind á merkin.
0: Nei.
1: Heldur, fylgjast þau ekki nú mikið vel þess að læra þau, sko,
0: já. Já. Og þetta náttúrulega bara, þú veist, eins og maður veit taugatengingar og allt þetta, þú veist, maður tala stundum eða if you don't use it, then you will lose it.
1: Akkurat.
0: Og þú ert ekki að rækta þetta, þú ert ekki að einhvern veginn að æfa þessa tengingar, þá verða þær ekki jafn sterkar.
1: En nú erum við hérna í samtímanum, við erum farin að tala svo mikið róf, allir eru eitthvað rófi og það held ég, það svona viðbragð við því að, að því að, veist, ef við tökum heimspíkin á þetta, sko, þá eru hugtök alltaf í stöður í mótun og fyrst er eitthvað hugtak kemur fram, það segir eitthvað læknir, segir hér er skilgreiningin á innhverfu, hún er svona og það eru þessi skilir í því að þraufella. Svo fer fólki að finnast bæði að hugsana sé skilgreiningin og þröng eða og víð eða að það séu eitthvað svona keimlík einkenni sem að passa ekki inn í myndina og þá fer fólk að víkka skilgreininguna og svo endar með því að fólk fer að nota þetta næstu bara yfir alla og svo getur líka komið hinn vinkilinn sko að normís sé ekki til það eru bara allir einhvern veginn sko og hérna og ég velti fyrir mér sko ef ég tek sjálfa mér sem dæmi þá ég þori ekki að segja ég þori ekki að taka aðdráttalaust til að orða hvort að ég sé eða hafi verið á einhverju rófinu en ég var til dæmis gríðarlega ég átti mjög erfitt með að byrja að læra að tala við ókunna í mörg ár og var svona óframfærin unglingur en það myndi kannski ekki allir samþykja sko, því ég var mjög hress í mínu minnóhópi sko. En ég var mjög óframfærin við ókunna og hérna og það var alltaf mjög svona var erfitt að gera sko. Og ég var þreyttur og eftir, andlega þreyttur og kvöldina lá ég rúminu og fór yfir allt sem ég hefði sagt og hérna, skoðaði öll samskipti og reyði allt upp og mér sem notaði, veist, ég var alltaf að segja orðið minn aftur með vörunum sko. Þannig ég eitthvað alveg sko, þetta voru kvöldin mín í mörg ár og þannig ég eitthvað alveg gríðlega tíma í að skoða sjálf mig sem samskipta veru og ég velti sundu fyrir mér af því að það náttúrulega svo eitrað og hættulegt í dag að segja við einhvern að hann sé í vandræðum bara því að nenni ekki leggja sig fram
0: Já, mitt.
1: En getum við, hvernig getum við komið inn á það að skjóta okkur í fótinn?
0: Ertu að meina, þú veist getum við sagt við fólk að þú myndir bara til dæmis læra eitthvað ákveðna reglur þá gæti þér mögulega gengið betur í þessum aðstæðum
1: Já, af því að sko því ég held, sko, svo ég far nú alveg út á ísinn og hérna, láti ég kansla mér þá held ég að stundum sé auðvelt að nota einhverju stimpilinn sem afsökun fyrir því að leggja ekki á sig að læra og það náttúrulega hræðilegt að segja það, sko en ég held að geta alveg verið tilfellið stundum
0: Sko, ég held, ég var bara að tala þetta við kollega minn í dag, ekki bara svona specifík í kringum einhverfi en bara, þú veist, hvernig við erum byrjuð að nota alls konar greiningastempla í, þú veist, almennu tali sem kannski bæði jákvætt og neikvætt en mér finnst alltaf mjög hættulegt þegar að vera að fara að nota einmitt, og ég með ADHD og það svona kem ég alltaf á seint,
1: Já, eða þú veist bara.
0: Ég er bara svo einhverfur að það er ekki sensa að ég geti þú veist, vera að spyrja þig út í daginn eða þú veist, eitthvað svona en sko á hinbóin þá er ég líka einmitt bara búin að vinna í mörg ár og búin að sjá þú veist, að það eru alveg til einstaklingar sem eru tilbúnar að leggja heilmikið á sig og gera alls konar hluti og læra einmitt þessar reglur og fara eftir þeim eins vel og þau geta en ég hef mjög sjaldan séð að þau komi samt einhvern veginn á eitthvað level sem á pari við eitthvað sem mundi skilgreina sig sem normi þegar kemur á sem félagslegu samskiptum
1: okay.
0: Ég er búin að sjá alls konar fram

0: framfærir. Ég er búin að sjá, þú veist, krakka
1: en þú sann sé framfærir
0: algjörlega, sko.
1: Það er hægt að læra
0: mm. og ég bara, þú veist, ég hugsa svo mikið eitt strák og ég ekkert að brjóta neitt trúnað eða neitt, en þú veist, ég búin að fylgja honum í 7-8 ár og bara búin að sjá hann þú veist, fara frá því að geta einmitt ekki haldið upp í samræðum. Ég tala mjög mikið oft mjög mikið ég lýsi þessu sem, þú veist, eins og borðtennis þetta svona á að vera svona ping-pong
1: Já, hvað þetta mitt, framöldlega baka eitthvað
0: Það á ekki að vera monolog og þá heldur ekki að vera ég þú veist, sem held upp í samræðanum fyrir þig af því að þú veist ekki hvað það segja þetta einhvern veginn að ná þessu fram og tilbaka dæmi þú veist, ég hef séð það gerast hjá dreng til dæmi sem bara var enga veginn í standi til þess var mjög svona flatur það var engin hérna svipbrigði og hann, þú veist, átti að segja ekki á því hvenar hann gæti leift sér að brosa í samtali og alls konar svona þú veist, frá því að vera svona yfir að vera bara mjög svona einhvern veginn náttúrulegur í þú veist, þetta var ekki lengur svona þetta getur alveg orðið svolítið svona
1: Já, hann náði alveg þessum árangri
0: Já, hann náði þessum árangri En ég sé samt að hann ennþá að ströggla samt í, þú veist, jafningja hópnum og þú veist, eins og þú varst að lýsa, þú veist, heima hér kvöldið að hugsa að fara yfir allt hvað, þú veist, ef ég hefði sagt þetta svona eða meika þetta sens að þið átti að segja þetta eitthvað en öðruvísi, þú veist, ég get alveg ímynda mér að þetta mun alltaf einhvern veginn taka meiri orku frá einhverjum þar sem þetta kemur ekki alveg svona náttúrulega, meða við einhvern þar sem þetta kemur
1: Náttúrulega. Já, algjörlega. Að því gefnum að mitt dæmi sé hvað að segja að hvort það sé hægt að leggja fram því ég veit ekki hvort allir unglingar eru svona
0: Sko, ég held einhvern veginn að þetta sé pínu misjæft að því ég held einhvern veginn, þú veist, ég hugsaði líka svona smá félagskvíða eða þú veist að þú varst að segja þetta, því þá getur maður líka verið að fara yfir til haustum á sér og allt þetta og, en þú veist, hvað er hvað einhvern veginn, það er líka bara ógæslega erfitt að vita það, og svo eru sömur úlingar veist, ég var einmitt að tala við son minn í dag og ég var eitthvað, æ, ég er svolítið stressur að fara í svo nýju vinnu og þú veist, allt þetta og hann bara, hvað meinaru, ferð bara í vinnuna veist, hann er líka nýbyrjar í vinnu, nýri vinnu, en hann fer bara í vinnunni hann eyðir ekki tíma í kvíðakastið og allt þetta þú veist, þannig ég held að þetta sé bara þú veist, sömur eru ekkert að spái hvað er sögðu í einhverju samtali og þú veist all úlingsárin eru bara
1: algjörlega, ég held að sé þannig, sko
0: Já.
1: Ég held að margir liggja ekki rúminu og hugsi sko.
0: Akkurat.
1: Þannig að þetta er svona eitthvað svona skali eða svona breytt af því hvernig fólk fer í gegnum lífi og lífi er bara erfitt
0: lífi er bara ógstærfitt og ég held að það sé líka bara mjög mikilvægur punktur í umræðan í dag og líka bara þegar við erum að ala upp börnin okkar lífi er ógstlega erfitt og nú, emmitt, kannski ég ekki mjög politically correct, ég segi þetta en emmitt, ef þið langar til dæmis að kynnast fleira fólki og verða betri í samskiptum, þú veist, þá gæti verið að þú þurfur að leggja eitthvað ákveðið á þig og það verði eitthvað neginn erfiðara fyrir þig heldur en aðra, en það er samt hægt að læra svona hluti en aftur, þú veist, ég er samt algjörlega þar að ég er aldrei að þröngva neinu upp á neitt ef að ég fæ til mín úling sem hefur engan áhuga að læra einhverja reglur sem ég veit að getur mögulega kannski hjálpa honum þá er ég aldrei að fara pínan til þess en einhvern veginn kannski að kynna hluti fyrir fólki og svo getur það kannski valið hvað það vill nota og hvað það vill ekki nota
1: einmitt Já, þetta er líka náttúrulega ofsalega erfið umræða því að ef ég tegna sem dæmi sko, ef ég hefði fengið það haldrýpi sem unglingur að ég geti bara sagt að ég sé einhverfur og ég eigi ekkert að þurfa að erfiða við að taka þátt þá hefði ég hugsanlega ekki gert það sko. Og því og í dag náttúrulega hefði ég séð mjög mikið eftir því þannig að þá velta maður fyrir sér sko, er í lagi að mælast til þess við einhvern sem er að berast við þetta að segja að það sé að sumir geti, það sé allar möguleiki að ná árangri og hérna en leið og segir þetta sko, þá klippur þú svolítið fótunum undan þeim sem að virkilega geta ekki sko. Þannig að þetta er svona veist, stundum er samfélagsumræðan alltaf eins og hún sé bara fyrir þá sem að ekki séns og með ekki tala skalan á þessu
0: En, úst, ég held alveg að segja, þú veist, þessi sem ég er að vitna í og kannski þeir sem ég er að vinna mest með, eru kannski það sem að myndi flokka sem sumir kallar þetta high functioning autism en það er samt líka tabú að segja það að þeir eru kannski með ótrúlega mikið erfileikum á einhverjum öðrum sviðum þrátt fyrir til dæmis að greindin eða hvað sem er á á að kalla það að sé þú veist, bara einhverju normal level og allt það en auðvitað eru líka tilbönn sem geta bara ekkert nýtt sér þessar reglur eða farið eftir neinum af þessum hlutum og eru bara með einhver vandamál sem eru bara einhvern veginn, já, miklu stærri og, og maður er þá sjálfum. Kannski meira að hugsa, getum við fundið þá einhvern hóp fyrir þessa krakka þar sem að þau geta bara fengið að vera nákvæmlega eins og þau vilja og, og geta þannig einhvern veginn fengið samskipti en það eru kannski líka tala um börn sem þurfa ekki sömu tegund af samskiptum eða hvernig, ég veit ekki alveg hvernig er best að orða þetta þú veist eins og við einmitt bara djúp samtöl um einhverja hluti, kannski eru þau bara ekkert þar í þroska og þurfa ekkert á því að halda, en þau geta kannski lært einhverja aðra samskiptafærni
1: Ég hérna við erum aðs komin í allar áttir við erum með aðs að hérna njörfa niður eitthvað point hjá okkur
0: svona Mjög gott.
1: Eru ekki með eitthvað point?
0: Ég all over the place
1: Jú, ekki mál Ég með pælingu, sko, ég þekki fólk á mínum aldri sem að fungerar bara mjög vel eðlilegt fólk bara góður vinnu, góð fjölskylda allt eðlilegt en það á í erfileikum með að mynda ný tengsl og sumir segja sig erfitt að eignast vini á fullarðsárum en hérna mér finnst þetta að vera þetta svona tengt í þessari, þetta tengist að einhverju leiti held ég að við förum aftur í bókina hérna Super Communicators þá sem sagt eitt af því sem hann talar sem sé svona hér gullna samtal sé að sína áhuga og hún þarf að spyrja aðra út í þeirra hægi og hún þarf að hafa áhuga að heyra svarið og að samaskapi þarf að hafa áhuga á eða vilja til að segja eitthvað svona pínu persónlegt eins og ég var að tala um á hann og sumir geta eitt heilli helgi í göngu með öðrum á þess að fara nokkuð tíma út fyrir ramman sko í samtali og það var þetta alltaf bara ég að vinna við þetta og ég að passa börni mín og hérna húsið þar viðhald og það ekki snertur af neinu persónulegu í þessu samtali sko eða enski boltinn eða eitthvað bara hvernig gengur Liverpool en svo eru aðrir sem að labba með þeir í hálftíma og eru bara komni með þeir inn í sitt sáralíf sko
0: oversharing
1: sko veist, og einhvers þar eru mörkin en hérna eins og vinkuna mín hérna sagði hérna frammi bara núna á hann að það vilja held ég innst inn í allir eiga í djúpum persónulegum samskiptum við annað fólk og minnstu kosti hafa einhverja þannig í lífi sínu
0: emitt.
1: Og þarf ekki endla að tala hérna sálarlífið þitt við alla sem heitir en þú vilt geta gert það við einhverja og þá oft svona spurning hvaða sem veldur að kemst ekki ángað og við gætum hérna rasað einhverju hugtækið aftur en það á ekki endla við þessu en hvað það sem veldur því að sumir bara tala ekki við annað fólk nema ekki neitt
0: Sko, mér erst í þessum fræðum sem ég hef búin að stúdera sem þarna The Science of Making Friends þessi Pierce bók þar talað þetta sem trading information að því að einmitt hvað samtal annað en þetta þú veist, ég að fá okkur upplýsingar frá þér og þú ert að fá okkur upplýsingar frá mér og einmitt og svo bara spurning hvað innihaldið? Er það einmitt eitthvað bara yfirborðskennt eða er það persónulegt eða getum við fundið eitthvað þarna á milli og ég örugglega að fara eitthvað svona langan hring til þess að geta svara spurningunni en ég lenti nefnilega í svo áhugaverðu samtali daginn þar sem ég var akkurat að tala við konu sem að akkurat ég var búin að vera sínani það svona app, þetta heitir Pierce appið og það akkurat að vera að fara í gegnum þetta af trading information, hvað því er það? Já, og hún bara spurði bara hvað þetta? Ég hef aldrei nokkuð tíma spáð í því að samtal snúist þetta og hún sjálf mögulega á einhverju rónu en hennar teik var svolítið svona af hverju á ég að vera einmitt að fá ykkur upplýsingar eitthvað sem mér alveg sama
1: Já, bara mér óviðkomandi
0: Já, og ég var að reyna að útskýra svolítið fyrir henni að það kannski svona fyrsta skrefið í áttina á að kynnast einhverjum, að maður að spyrja ykkur spurninga stundum mann alveg sama í alvörun, svarið og maður notar þetta svolítið til þess að koma staði hef ég áhuga að kynnast þessari mannesku eða ekki að því kannski þessi yfirborðskenndu svör færa mann kannski eitthvað nærði hvort að sem manneskja sé skemmtilega ekki og þá byrja maður akkurat að hafa kannski alvöru áhuga þannig að stundum er þetta svona pínu fake it till you make it í byrjunni og svo held ég eitthvað neginn þú veist, mist, mér erum þetta að koma eitthvað konkrét svar um það af hverju sumir fara aldrei út fyrir enn ramma en kannski þetta þú veist, eitthvað svona vulnerability dæmi þú veist að fólk er einhvern veginn hrætt um það ef það fer að gefa mikið af sér þá er það orðið of vulnerable já, og þá er komið eitthvað svona þú veist, smá skotleifi eða þú veist, maður einhvern veginn líka, ég held líka ógisla margir séu hrættir um að oversera þú veist, þetta að vera einhvern veginn
1: já, eitthvað svona sjókurti sér nánast
0: já,
1: ekki svona,
0: er bara að koma viðkomandi
1: proper.
0: Já ekki proper og þú veist, ég sé að koma þér í eitthvað óþægilega stöðum með því að vera eitthvað neginn að tala of mikið um sjálfa mig en svo held ég líka að það sé að þú veist, einmitt ef þú hefur engan áhuga að kynnast manneskur raunverulega, þá myndum maður ekkert fara mikið í eitthvað svona djúpar pælingar, en svo getur líka verið hinvingillinn, en svo veist að tala með þess að mannesku sem er bara ógislega vel fungerandi á rosalega mörgum sviðum, en nær ekki að mynda djúptengsl við nýtt fólk kannski kann svo manneska og veit ekki að til þess að mynda djúptengsl, þá þarftu að vera persónlegur að því að þú kemst ekkert inn fyrir nema þú sért eitthvað persónlegur ég veit ekki hvort þetta svari einhvern veginn spurningunni
1: svo ég heldur nú áfram með það, sko, þá, hérna sko eitt af því sem ég velt fyrir mig sjálfur og ég tók sko hérna, samfélagsmiðlarnir komu hérna cirka hvað 2008 og þá voru allir eins og kjánar á samfélagsmiðlum fyrstu árið sko
0: og ekki maður getur bara að skoða gamlu Facebook
1: já,
0: postan sína
1: já,
0: maður
1: bara fengið kjánarhóllin sko og nei, akkur var ég svona en hérna, en ég er mitt hérna myndi segja að ég hafi verið alltaf svona oversharer sko en eitt af því sem að mér finnst áhugavert í því og þá getur við dott inn í svona jungískar pælingar og heimspeki sko það er að horfast í augu við sín einn óta og ef ég segi bara á samfélagsmiðlum að ég sé stundum klöfalegur og fyndin og asnalegur og hafi gert eitthvað asnald af mér og segi bara eitthvað bjánulega sögur að sjálfum mér og eitthvað svona, veist, eitthvað svona óþægilegt eins og, veit ekki hvað eitthvað, ég borin yfir eitthvað sko sko það er ákveðin svona múr að komast yfir og þegar þú bara búin að segja þessa hluti sjálfur, koma þeim frá þér og ert ekki með á eitthvað svona sem eitthvað skömm eins og sér fimm ára bollið eitthvað sko þá held ég að maður svona losi dóldið í sjálfum sér, svona pláss og hérna ef maður er ekki búin að gera þetta ef maður er til dæmis alltaf að berjast að hafa eitthvað svona fullotna sjálfs ímynd og fullotna sjálfs ímyndin, hún er einmitt þessi proper ímynd, sko Veist, ég proper manneskja, ég stunda vinnuna mína, ég mætir þessum tíma ég segi ekki ósmekla hluti ég ekki óþægilegu félagskapur kaffstofunni alla þessar reglur, sko og ég voru alltaf að reyna að vera svona og allt sem á myndir geta sagt um sjálfa þeg þér finnst annars ég vera ósmeklegt eða óþægilegt, eða vont fyrir bæði þig og aðra þá vartu komið með einhvern veginn svona í hálgera sjálfheldu og, hérna, og það sem mér finnst svo áhugavert sko, er með þetta sko, að vera með þessa óskrifuðu reglu sem tökum bara misjönda mig bara Kristín, þú átt ekki að lappinu kaffistofu og hérna, segja öllum strax að þú sér grátunær veist, það er asnalegt þú átt að fara að kaffistofu og segja þú vil voru Liverpool góðir í gerum en hérna, þessi ákvörðun að vera persónulegur og bara kasta einhverju fram í einhverjum hálgjöru kærleysi það er sjálfu sér einhver svona trúastök sko.
0: Ég held að þetta sé bara að það besta sem maður getur gert eða þú veist þetta að fara einhvern veginn yfir þessi mörk eða þú veist maður er kannski maður er að fara yfir sín ein mörk en samt á góðan hátt kannski fer maður yfir einhverja annara manna mörk skilur við En kannski er það líka allt í lagi að þegar maður er líka kannski bara sortera hvaða fólk vill ég hafa í kringum mig og allt svoleiðis, svo lengi sem maður er ekki að segja eitthvað offensive eða eitthvað svoleiðis
1: að þegar þú viltir unni hafa fólk í kringum þing sem maður er tilbúið að hlusta eitthvað svona
0: algjörlega, en það sem ég held að segja mjög áhugavert í þessu bara og bæði bara að vera að skoða persónulega en líka bara í tengslu við vinnum minna og það er okkur að þessar óskrifuð reglur og þú veist þótt að óskrifað reglur sé að mörguleiti mjög mikilvægar og gagnlegar þá geta það líka verið mjög hamlandi og bara svona, ok, nú tíðarandinn að breytast til dæmis og eitthvað sem að við máttum ekkert segja fyrir 10 árum alltaf að segja í dag og þar að leiðandi og líka bara eins og þú ert að segja að þú mátt vera persónlegur á internetinu og þú ert ekkert endilega dæmdur fyrir það, það eru einhver sem dæmi en það líka, þú veist, fullt af fólki sem bara eitthvað vákvæði að prísi þetta að Kristinn sé að segja þetta sjálfan sig því að, þú veist, ég tengi við þetta og einhvern veginn, svo líka mann bara kannski betur við þig að því að þú varst einhvern veginn að segja frá einhverju sem var
1: Já, akkurat, sko
0: Þú veist, en ég svona, já, ég að reyna einhvern veginn að svara spurningunni þinni og mann genn svona almennlega hver spurningin var
1: En Bara svona ping-pong
0: Ég held, já, þetta bara svona ping-pong En ég held, sko, að það sé bara líka við förum aftur að tala vulnerability, mann ekki hvort ég var að tala eitthvað
1: með það minnstu það, myndist það
0: að þetta náttúrulega líka partur af því að vera vulnerable við veist, maður að brjóta eitthvað svona óskrifa reglur, en á sama tíma maður kannski líka bara að vera svona sannari gagnvart sjálfum sér og mér finnst, ok, nú ég náttúrulega í þessari vinnu og þú veist að það eitthvað svona reglur það hvernig maður að koma fyrir sem sálfræðingur og hvernig maður í viðtölum og allt þetta en mér finnst einhvern veginn ég bara ná ótrúlega miklum árangri með þeirri klisju að vera ég sjálf veist, og það þýðir að ég sé kannski ekki eftir einhverju bók og einhvern veginn og sé að sína einhverju hliðir á mér sem að er hvað sé ekkert, þú veist, alltaf eftir öllum þessum reglum einhvern veginn og ég veit ekki, hefur lesið eitthvað að hlusta eitthvað á hérna, ég held hún að þetta Brené Brown
1: Nei
0: Hún rosa mikið í sem vulnerability pælingum.
1: Jú, ég heita hana, já, einmitt.
0: Og það tala það til dæmis í svona, þú veist, stjórnanda heiminum. Þú veist, að það sé eitt af svona, eitt af því besta sem maður getur gert sem stjórnandi, að vera vulnerable og þannig nær maður einhvern veginn meira árangri með, þú veist, samstarfsfólkinu sínu og undirmennum sínu og slæðis. En nú náttúrulega komin eitthvað allt annað.
1: Nei.
0: En já, ég held bara að það sé mjög gott að við séum einhverja reglur en við getum líka að lifta okkur einhvern veginn að, þú veist, hvað segir maður reyfa okkur einhvern veginn innan þessara regluna og svo það mann alltaf að taka líka svolítið svona en ég get samt ekki leitt maður að segja hvað sem að því get ekki sært annað fólk
1: Nei,
0: og allt þetta
1: algjörlega.
0: En meikrið þetta eitthvað sem ég er að segja
1: Sko, við þérna, mér svolítið áhugavert sko að, sko, ef við tökum hérna gömlu eitt af því sem að mér fannst hérna, svona mest frustrerandi sko er að mér fannst ég gera mig grein fyrir því þegar var þarna upp á tvítugu sko að
0: Sorry, má ég grípa fram og segja eitt sem ég mundi sem að ég var sem ég ætlaði að segja hann. Og það þetta með akkurat að vera að segja eitthvað fárlegt sjálfan sig eða þú veist koma með eitthvað svona rugl og hérna bara að því ég svo upptekin að þessu með samskiptum úlinga og það búið að vera rannsaka svolítið svona ok, hvað gera svona socially successful úlingar til þess að komast vel út úr social samskiptum. Og eitt af þeim hlutur sem þeir gera það til dæmis að þeir höndla stríðni mjög vel og það til dæmis með því að gera grín af sjálfum sér og til dæmis að koma með sína veikleika af eigin frumkvæði þú veist, sjá þessu bólu sem ég með þú veist, hérna, í staðan fyrir að bíða eftir eitthvað taki eftir bólinu og fara og svo er þetta skammast þín og þá er gert grínaðir
1: Þetta fullkomin tenging það sem ég var að segja
0: Það var það sem ég var að reyna að koma með
1: En ég algjörlega samanlega og ég held að þetta sé rosalega áhugavert sko, að hérna einmitt sko, bara mjög gott dæmi veist, sem þú komst með að þegar þú ert með bólu á nefinu og kemur í vinnustaðinn eða í bekkinn fyrst að þú gerir bara að segja ég með þetta fárlega bólu á nefinu ég er halviti þá ertu búin að slá vopnur handanum þeim sem að ætlast við þær sko. En hérna, en svo ég fær nú aftur í hitt sem að ætla að koma með sem er framhald að þessu sko. Ég man þegar ég var að velta fyrir mér í gamla dag sko, að eitt af því sem að konum finnst mest sjálfmennandi í fari kallmanna er sjálfsöryggi og það náttúrulega kostulegt sko, að vera ekki sjálfsöryggur og vera sagt að þú að vera sjálfsöryggur til þess að vera viðkunnulegur bara þannig ok, eitthvað sem ég ekki en ég þarf að vera það til þess að vera viðkunnulegur frábær minnloka bara ég kemst ekki neitt með það en svo kemst maður sjálfsögur eitthvað með það þetta er bara mjög flóki sko. En hérna en einmitt en mér veist ég það sem ég velta fyrir mér sko er að þetta er ekkert neginn alltaf sama meiði sko þetta er líka hérna persónan sem að getur ekki sagt persónulegt það er líka sko þessi sama tilfinning sko ég hérna ég sattur á kaffstofunni og ég held spjalla við hérna vinnufélagana og mér langar að eiga innilegt samtal við fólkið en mér tekst það ekki að þegar ég er bara ekki típan svona að læta út mér svona hluti og svo veit ég samt að ég þarf að gera til þess að ná til þeirra en ég get ekki gert það því eins og ég er þannig að þannig að hérna ein leiðin út af þessu að hafna hugtakinu eða hugmyndinu að þú sért eins og þú ert.
0: Mm-hmm.
1: Þú ert ekkert ákveðið.
0: Mm-hmm.
1: Þú bara verður það sem þú vilt verða.
0: Einmitt.
1: En þá ertu aftur komin með svona ásökun sko.
0: Einmitt.
1: Ef þú ert ekki það sem þú vilt verða, af hverju ertu ekki?
0: Einmitt.
1: Og hérna það þér að kenna eða mér eða hverjum samfélagið?
0: Einmitt.
1: Og hérna þannig að þetta alltaf svona reiki fyrir mér sko.
0: Já.
1: Og þess vegna dettur mér í hugtakið trúarstökk.
0: Mm-hmm.
1: Það
0: trúarstökk?
1: Já, trúarstökk, sko.
0: Hvað það ennsku?
1: Bara leap of faith.
0: Já, já.
1: Sko, daginn sem að þú bara virkilega vill brjóta upp þetta minnstur.
0: Mm-hmm.
1: Bara, ég vil ekki lengur vera þurri
0: mm-hmm.
1: fimmni gaurinn eða ég vil ekki vera gaurinn sem að ekki meina sjálfstraust mm-hmm. eða gaurinn sem að kann ekki tala stelpur. Daginn sem að þú bara tekur til að gera tilraun og reynir það samt sko, mm-hmm. og kannski testa ekki en mm-hmm. kannski heila er hægt rola það einhvern veginn í sjálfu sér það í sjálfu sér einhvern veginn prímus mótorin í því að þetta geti breyst
0: mm-hmm.
1: og það svo skrítið sko því að þú kannski að reyna að segja við þinn skjólstæðing að það séu til ósla margra óskrifaðar reglur
0: mm-hmm.
1: en í einhverju skilningi er þetta ekkert reglunar
0: mm-hmm.
1: þetta bara það hvenær þú tekur ákvörðun að reyna eitthvað
0: mm-hmm.
1: Og hérna það getur verið óþægilegt og við minna margir og það svona ákveðin hérna að ég sé það á netinu sumir ungir strákar þeir fari gegnum það að fara bara viljandi og segja hæ við bara tíu mm-hmm. ókunna stelpur
0: mm-hmm.
1: bara alltaf venjast í að vera hafnað
0: mm-hmm. mm-hmm.
1: og svo þegar þú búin að gera þetta og bara brjóta þín ein múr í þessum
0: mm-hmm.
1: efnum
0: mm-hmm.
1: og náttúrulega mjög óþægilegt að labba einhverju ókunnu konu og segja eitthvað asnaldi við hana bara til þess viljandi að fá höfnun En þegar búin að gera tíðsynum, þá höfnun allt í einu bara eitthvað sem hún getur alveg díla við, sko.
0: Einmitt.
1: En hérna, þannig einhvern veginn verður, sko, ákvörðunin að þóra hoppa
0: mm-hmm.
1: alltaf fyrsta skrefið, sko.
0: Mm-hmm. Alveg 100% og þetta náttúrulega bara svolítið svona exposure therapy, skiljum við. Þú veist, þetta bara eitthvað svona extinction burst, þetta bara eitthvað sjúklega óþægilegt og þú ert að gera þetta og kvíðin bara í tíu einhvern veginn og svo bara einhvern veginn gerir þetta og næst þeir allir að gera þetta nýju og svo átta og sjö og sex og svo áfram.
1: Já.
0: Og þú veist, það svolítið bara svona... Þú veist, það gerist oftast og svo verður þetta bara auðveldra og auðveldra og auðveldra. Það þýðir ekkert endilega þú verður eitthvað gett góður í, skiljum við. Mér finnst ekki hægt að setja alveg sama sem merki þar á milli,
1: Meni.
0: En þú myndi allan aldrei verða góður í því að þú prófar ekki og tekur ekki þetta stökk sem þú ert að tala sko.
1: Akkurat.
0: Og svo kannski líka með þetta að geta gert mistök og það síðan alltaf lagi og stundum, þú veist, kynnist maður líka fólki gegnum einhver svona mistök. Þú veist, það getur líka verið bara ákveðin icebreaker.
1: Algjörlega, akkurat.
0: En það sem mér finnst flókið í þessu og mm. það sem, og nú ég náttúrulega alltaf einhvern veginn að tala þú veist, börn og því að vinna með börnum
1: mm.
0: þú veist, ef ég tala út frá sjálfri mér og þú veist, svo myndi ég einhvern veginn fara í bæinn og vera úslega stressuð og gera einhver geðvögg sósíal mistök og eitthvað, þú veist, ég var til dæmis að fara í partí daginn, mm. hérna og bara nýflutt til Íslands og það var svona partí sem ég þekkti ammælisbarni úslega vel, en ég þekkti þú veist, heina ekkit svo vel skilur, bara eitthvað svona kunningjar
1: klassíkt kvíðavallandi ástand
0: ég fekk nú alltaf bara eitthvað algjörn social anxiety að drekk bara niður daginn alveg hérna og þú veist, en fór samt þú veist, ég bara tók mm-hmm. ákvörðun þú veist, ætla ég að láta þetta að stjórna mér eða ætla ég að fara og sjá hvað gerist og svo var þetta náttúrulega bara nice party og þú veist, bara geggjað og ég bara óslega ánað og næstu verður miklu öðvöldur að fara í þetta party
1: mm-hmm.
0: fyrir utan það ef það hefði gengið illa og ég hefði sagt eitthvað asnalegt eða eitthvað þá ég samt alveg, þú veist, einhvern veginn nógu sterk í mér sem fullorðin manneskja til þess að geta síðan bara sleppt tökunum á því.
1: Akkurat.
0: En þú veist kannski tala einhvern úling sem er á kannski enga vini til dæmis
1: já,
0: og er alltaf að reyna fyrir sér og gera mistök aftur og aftur kannski inn í sama hóp þú veist, ég myndi ekkit bara segja við einhvern úling sem kemur til mín bara farðu bara að gera það eitthvað, prófaðu bara þetta skilur.
1: Nei,
0: þú veist, það þyrfti þá að vera gert og stundum er betra að æfa sig í einhverjum hóp þar sem að maður í rauninni er ekkit endilega að fara að koma aftur skilur, þú veist, þetta er ekki bekkur þinn af því að úlingar eru líka og börn bara mjög dómhörð og þú átt kannski ekkit alltaf inni fyrir ógæslega mörgum mistökum.
1: Nei, algjörlega.
0: En svo móti kemur, bara svona til að segja gerði ennþá flóknara ef þú ert til dæmis með einhverjum röskun eða ert bara, þú veist, slakur félagslega þá ertu líklegur til að hafa hvort er gert fullt af mistökum. Já, þú veist, þetta, það mjög líklegt og þú ert kannski búin að samt að velja að draga því bara til hlésa því að það einhvern veginn skárra heldur en að vera alltaf, þú veist, að gera sig mistök aftur og aftur.
1: Já.
0: En þarna getur kannski mögulega einhver svona þjálfun eða reglur eða þú veist, einmitt, einhver æfing hjálpa þér að því að þá ertu allan að koma með einhver svona guidelines.
1: Já.
0: Þú veist, að því að ert hérna og hefur ekki fengið neinn tæki og tól, þá ertu bara að prófa aftur og aftur og það er alltaf einhvern veginn að mistakast aftur og aftur.
1: Algjörlega.
0: En þannig að ég, sko, mín bara skoðun og reynsla að það er allan að betra að vera með einhver gætlæn sem þú getur þá stutti við og svo getur þú tekið eitthvað svona smá skref áfram og áfram en svo finnst mér líka bara að við sem samfélag eigum bara líka að vera betri við hvort annað og, og vera meira embracing og þú veist
1: já, já.
0: Og þetta neurodiversity tal held ég að sé mjög jákvætt
1: Nei, þeim skilin ekki bara.
0: Já, en ekki samt og þú veist, eins og þú varst að tala um í byrjunni.
1: Nei, mitt.
0: Ég einhverfur og þess vegna þarf ég ekki að spyrja hvernig þér líður, skilur. Nei. Þú veist, mér finnst það ekki, það ekki pointi mitt, sko.
1: Nei, nei. En ég held að þetta sé bara alveg rétt hjá þér, sko. Þetta náttúrulega líka, þetta náttúrulega bara mjög flókið því að, sko, í tilfelli einhverfara barna, þá er þetta náttúrulega ekkit það, eða sko, þá er svo margt sem að þarf að hjálpa sko, sem hjálpar, sko, það hjálpar ábyggilega sko, að fá alls konar leiðsögn og læra reglunar og í tilfelli eldri innstakling sem að skilja alveg reglunar, það hjálpar honum að fá einhvers konar púsin í að þóra einhverju
0: þannig
1: að þetta er svona mess af öllum fórsöndum sko. En hérna en já, ég var ekki velt þessu oft fyrir mér sko, með hérna með samskipti fullorðina sko, hvað þau Þegar við erum ekkert svo fullorðin, sko, við erum oft bara eins og börn, sko. Ég var til dæmis í vinnun í dag að fá skilaboð frá nýju vinnufélagi, ég að því var að byrja nýju starfi. Og nýju vinnufélagi minn vildi bjóða mér í að spila borðspil, veist. Bara það fyrstu samskipti með hann var að bóða inn í eitthvað borðspil. Og það er alveg bara mjög sterkur leikur í að reyna að búa til samskipti og er bara mjög notalegt. Og auðvitað reynir maður bara að þykja það. En, hérna, en þetta samt einhvern veginn svona svolítið eins og að vera unglingur aftur sko.
0: Já, já, akkurat, að þetta bara alveg nýtt og þú veist, þú þekkir hann ekki neitt og já. Hvernig verður þetta og
1: Ná, veit ekkert sko, hvort að þetta verða aðstæður sem að ég fíla ekki, en það skiptir alltaf að brenga máli með þeir bara
0: að
1: prófa.
0: En ég ætla að hrósa þessum viniðinum, að því að sko ég náttúrulega einhver superfan af borðspil og bara öll spil,
1: já.
0: Og ég nota þetta ótrúlega mikið í vinnu minni að því að þú veist, akkurat þegar þú ert að kynnast einhverjum það er ógislega næs að vera að gera eitthvað með fyrirfram ákveðna reglur sem eru ekki óskrifaðar reglur skilur, þú ert bara með hérna þú ert að fara að spila riska eitthvað og það er bara þessar reglur sem gilda og þú ferð eftir þessum reglum og það tekur svolítið pressuna af hinu, þú veist þannig að þá getur verið, þú veist þótt að hann sé ég er ekki að segja að hann sé á einhverju rófun og þurfi að gera þetta svona en þetta er, og það er búið að vera rannsaka þetta líka, að vera að sýna akkurat að úlingar á einhverju rófinu þau læra ótrúlega mikið af spilum, af því að þú veist þetta er af því að maður getur einhvern veginn blanda svo kannski félagsfærdinni inn í
1: já, mjög mikið. Já, já.
0: Og þá getur þú tekið kannski, þú veist, þá er hluti af upplifunni bara, þú veist, þú fílar þessa reglu, þú vilt hafa kassa og ramma þú veist hvernig allt á að vera og svo getur þú tekið kannski smá spjall þú veist, með því eða eitthvað svoleiðis
1: Ákvært, en mér finndi já einmitt mjög marga félaga sem eru borðspilamenn sko.
0: Já
1: og ég upplýði þetta mjög oft sko, að þeir nota, að mér finnst þeir vera já, að nota spilið sem umgjörð
0: Einmitt.
1: Sem að kalla raun ekki á mikla pressu á allir séu félagsfærir og skemmtlegir og finnir sko. Að því einu svo þarst að gera er að mæta og fylgja reglunum
0: Akkurat.
1: Og svo ef að gengur eitthvað vel með fram því þá er það bara mjög eitthvað
0: Akkurat.
1: En hérna en já, einmitt sko, því að sömu náttúrulega bara eru skítrættir við að lendi þeim aðstæðum að það sé bara beðið eftir að þú segir eitthvað skemmtlegt sko.
0: Einmitt. Að þetta er mjög næ, sko.
1: En hérna, hvernig hefur að tengja við næstu bók?
0: Sko, ég náttúrulega, ok, það er aðeins lengra síðan ég hlusta á fyrstu bókina. Nú er ég búin að vera að hlusta á The Anxious Generation.
1: Já,
0: ekki, þú ert að vísi hana.
1: Jonathan Haidt.
0: Og mér finnst hún mjög áhugaverð. Mér finnst, ég náttúrulega, þú veist, nenni ég aldrei að hlusta á bækur svona frá upphafi til enda. En hérna, þú veist, ég bara tek akkurat það sem að mér finnst vera relevant og hans bók, kannski viltu gera smá svona samantekt úr bókinni bara fyrir fólki og svo skal ég koma með mitt.
1: Sko, þessi bók hérna, The Anxious Generation eftir Jonathan Haidt, er búin að vera mjög mikið umræðinni núna undanfarna mánuði og fjallar um þetta, þessi þessi típisku stef sem eru vola mikið í umræðinni núna sko. Það þetta með að unglingar í dag séu að verða ónýtir vegna símnótkunar mm-hmm. Þú ert alltaf með síman í höndunum og þú ert alltaf á samfélagsmiðlum og þú ert alltaf að fá ping-pong í síman mm-hmm. Og hérna að skilabóð og samkvæmt Jonathan Haidt mm-hmm. þá alveg beintenging og hann sem sagt vill meina að hérna gögnin sé orðin svo sterk mm-hmm. að þurfi ekki lengur að tala að það sé mögulega ekki orsakafylgni mm-hmm. hann vill meina að það sé orðin skýr orsakafylgni mm-hmm. Þannig að sem sagt símarnir frá 2012 cirka hafi einfallega drepið lífsgleði barnana mm-hmm. og hún sé bara ört fallandi mm-hmm. og við séum að fá sem sagt gríðilega kvíðnar og leiðar stelpur mm-hmm. og innræna og klámfíkna stráka og svo bætir hann því sem sagt við að við séum ekki lengur að leifa krökkum að leika sér hann eftirlits og, mm-hmm. og það sé svona vöntun á öllu þessu klassíska með að börn öðlist þroska og sterka sjálfsmynd mm-hmm. með því að takast á við lífi í staðan fyrir að vera alltaf í bómull, mm-hmm, mm-hmm. þetta svona cirka bát
0: sko, mér varst bara það var ógæslega, nefnda, því þetta náttúrulega bara eitthvað sem að maður endalaust að tala við kollega sína, við foreldrar sem maður að vinna með og hérna, og maður alveg að sjá allt þetta sem hann að lýsa í bókinni en það var ótrúlega gott að fá akkurat meiri svona konkrét staðfestingu á akkurat að þeir orsakatengsl þannig á milli, þess að þetta ekki bara einhverju trend eða eins og margir eru líka að segja að þú veist, það ekkert fólki líður ekkert verri í dag, unga fólkinu líður ekkert verri í dag, já, það bara meira að vera að tala um þetta í dag og það bara já. Fólk veit meira greiningar og veit meira tilfinningar og þú veist, og allt þetta og það svolítið svona að vera að slá einhvern veginn þessum mítum svolítið svona út af borðinu með þessari bók og nú ætlum ég bara að taka þessan fram, ég bara búin að hlusta á þessa bók, svo getur vel verið að það sé ykkur mótsvör og alls konar svona en þú veist, ég bara sé þetta ótrúlega mikið í minni vinnu þú veist, að það akkurat, bara skjárin bara búin að taka yfir, það bara svona helicopter parenting, þú veist, það sem krakkarnir einmitt, megi ekki labba einu út í búð, megi ekki þú veist, labba einu í skólan, eru aldrei svona unsupervised í leik nánast, eða fóreldrarhengdinn alltaf að skipta sér af hvernig leikurinn fer fram og hjálpa þeim og gæta þau og ég líka seg það, skilur, og sem sálfræðingur hérna, nei við þurfum að hjálpa þeim að finna út þessu, þeir geta ekkit fundið út þessu sjálfur þá fara allir að rífast og allt þetta en hans punktur er náttúrulega já, þeir eru að fara að rífast og það einhver að fara að gráta og það einhver sem verður skilin út undan en það náttúrulega bara þannig sem að börn læra af því að við erum líka bara sem fullarið fólk í sömu aðstæðum, það alltaf verið að skilja eitthvað út undan og maður að rífast og það allar þessi hlutir ja, en við vitum bara hvernig við erum að bregðast við því að því að við vorum alin upp við það að það var ekkert verið að pælja okkur þú veist, ég ekkert að segja að maður geta náttúrulega það ekkert að fara oflangt í þá átt líka sko. En mér finnst þetta bara sjúk, þetta með sko akkurat, þetta overprotecting í, þú veist, the physical world og svo bara akkurat netheimar,
1: það bara engin,
0: ekkit eftirlit og þú getur bara, þú veist, séð allt og ert exposed og ég einmitt, var á einhverju námskeið akkurat sjálfskaða stelpna og það var verið að gera hérna einhverju svona könnun og taka sér satt tíman á því hvað 11 til 12 ára stelpur þyrfti að vera lengi á TikTok áður en það kæmi eitthvað upp sem tengdi sjálfskaða.
1: Já.
0: Og þetta voru bara einhverjar örfár mínútur wow. Þú veist, ég man ekki hvort það voru 6 eða 7 eða 12 mínútur, þetta var eitthvað bara í því reynti og þannig ertu strax komið með bara exposure þú veist, í þessu og það líka bara þvílíkt mikil aukning í sjálfskaða hjá einmitt úlingsstelpum og þær eru líka, þú veist, þú sér þetta, klikkar á þetta eða horfir á þetta eitthvað aðeins lengur heldur en þú horfir á eitthvað annað og þá náttúrulega bara algoritmin að fara fóðraði með þessu og svo kemst inn á síður og það alls konar ég get sagt fullt meir þetta en þá fær ég út á sporinu en þú veist þetta bara brjálaðislegt vandamál hvað börn eru háð skjáum og við erum akkurat bara að kasta börnunum okkar út í eitthvað unknown territory, þú veist við En við getum ekki að nota þessum afsökun lengur af því að núna vitum við hvað þetta að gera.
1: Já, þetta ekki lengur að non territory, þetta bara klikkar heimur.
0: Já, við vitum og þú veist, og við, en það sem ég held að sé svo erfitt í þessu, þú veist að ég get alveg setið fyrir fram þig og sagt hvernig þetta á allt að vera og svo ég nýjára stelpu og hún á YouTube, skilur ja, og hún á Snapchat, þó að ég sé ógæslega mikið á móti af því að hún búin að segja mér ef hún ekki á Snapchat þá fær hún ekki aðganga ykkur grúppu sem vinkonur hennar í og þá er hún að missa af
1: Akkurat.
0: Þarna ætti ég kannski vera ennþá staðfastari sem foreldri en þetta samt að segja manni svolítið mikið að þetta snýst ekki bara hvað þú ert að gera heima hjá þér eða hvað ég er að gera heima hjá mér heldur að það þarf að vera eitthvað meira samfélagslegt afl á bakvið þetta skilur við, við þurfum að fara að setja einhverjum skorður á samfélagsmiðlanótkun, á skjánótkun á alla þessa hluti að því að bara venjulegir foreldrar ráða oftast ekki við þetta sjálfur og ég bara meira að tala bara batt sem mjög vel fungerandi ef engar ágrafinni þótt hún sé þú veist, en svo ég að tala kannski einmitt stráka sem eru í 17 klukkutíma á dag þú veist, í einhverjum
1: tölulegjum eða klámi eða bara einir sko. En þetta náttúrulega, sko, svo við förum nú kom nú inn á það, það sjálfstöðu búið að andmæla þessu öllu saman, eins og þú nefndir það sjálf, sko,
0: þess
1: að það alltaf einhverjir sem segja að þessi rangar mælingar og þessi rangar nálganir og þessi ekki ásakasamingi og svo framvegis, sko, það alltaf einhver ósámála og sumir vilja alls ekki banna síma í skólum þau vilja meina að við þurfum að þróast með tækninni frekar en að hafna tækninni og svo framvegis, sko, það alls konar rauk í þessu en þetta tengis hugsanlega dálítið inn á þessi vonum að tala um áðan, sko að hérna, samskiptahæfni og bara svona samskiptagleði
0: eins og hann talar í bókinni þú ert ekki að þróa þessa eiginlega í gegnum SMS
1: eða sko,
0: Messenger eða hvað sem vorst að nota
1: sko. Það einmitt svona kuldalega fjarlægur miðill sko, en samskiptamiðill og mér sem ég óþægilega svo veist, ef maður gleymir að tala við fólk í síma og nota alltaf SMS það verður þetta svona astanlega kuldalegt
0: algjörlega, og líka bara það er svo auðvelt líka bara, þú veist, þú býr til eitthvað svona distance og þú getur leiftar að segja miklu meira á netinu heldur en í raunheimum
1: algjörlega, og það er náttúrulega við múna að vera að læra öll sömul að allir hættir að nenna að taka slægin á samfélagsmiðlum því að það er ekki góð vettvangur sko.
0: En mér finnst eitt bara svona því að ég alveg líka þar að við þurfum náttúrulega bara þróast með tækninni við þurfum að finna út úr því hvernig við getum nýtt okkur tækni og við getum ekkert bara spóla tilbaka og þú veist, láta eins og þetta sé ekki til þetta er að fara að vera hluti af lífin okkar en sko, mér finnst samt eignin þegar það kemur á börnum þá finnst mér bara önnur lögmál gilda þú veist, mér finnst við sem fullorðið fólk og þú veist, samfélagið eigi einhvern veginn að bara svona eins og hann talar þú veist, var það ekki hans bók þar sem hann var að tala hérna reykingar, þú veist það var kannski ekki hans bók það var allan svona svipið umræða að þú veist, við bara bönnum reykingar að því við vissum að þar eru bara lífshættulegar og við fáum bara krabbamein og þú veist, það bara bannað innan 18 ára að reykja, skilur við og hann í þessari bók er raun að vera að tala þú veist, af hverju erum ekki að gera sama með síma, þú veist, að því við vitum hvað þetta er sjúklega hættulegt.
1: Akkurat. Ég held persónulega sko, annars að mín skoðun þar skiptið innu, ég náttúrulega engin fræðingur sko, en mjög veist mjög áhugavert sko, þessi pæling sko, að börn eigi að alast upp með snertiskjái og síma að því að þau sé að sem sagt, læra á tæknina og verða tæknifær ég held að það sé algjör þvæla sko.
0: Að
1: því að börn læra ekki raskat á því að nota snertiskjá allan daginn þau læra í besta falli á einhver svona interface einhverjum leikjum en raunveruleg tölvukunnota hún bara translitar ekki sko. Það fer ekki með sko. Og ég sjálfur hérna er helmikil tölvukall sko. En það kom algjörlega upp úr mínum ein áhuga, mín ein áhuga sem ég heima við og með vinum og fólkur mínum og ég man ekki eftir að tækja notkun í skóla hafi haft neina og hrjóða það sko og ég myndi segja að það sé bara ekki vettvangurinn sko.
0: Og kannski líka bara
1: alltaf ekki grunnskóla
0: nei, þú veist, maður hugsa líka bara samsæri ef maður fyrir út í smá svona samsæriskenningar skilur við þú veist, er þetta ekki akkur það sem er verið að reyna að selja okkur og þess vegna er við einhvern veginn að viðhalda þessu þótt við vitum að það sé
1: algjörlega hendar að við séum bara heila þegin í þessu frá fæðingu
0: akkurat
1: já.
0: Og þú veist, og spurningin er bara, eins og ég var að segja þann, kannski er ekkit raunhæft að, þú veist, halda því fram að við gætum einhvern veginn bara, þú veist, núna fer bara engin í skjá fyrir en orðin 18 ára og þú veist, ég á mjög erfitt með að trúa því þótt að ég væri alveg glöð að það væri þannig, þú veist. En sko, og svo líka, bara svona, ég er ekki alveg þarna það sem ég vilji meina að samskipti í gegnum tölvu séu bara slæm.
1: Nei, sjálfsög ekki.
0: Af því að ég líka með einmitt úlingsstráka sem að eru kannski á einhverju rófinu og, og þeim hefur ekki tekist að búa til samskipti í raunheimum. Og, og þú veist, þetta náttúrulega ekkert eitthvað optimalt en þeir eru kannski bara mjög mikið heima hjá sér en ná eitthvað neina að búa til eitthvað tengsl á netinu og svo kannski byggja þau von á þessum tengslum og kynnast svo þessu fólki í raunheimum.
1: Akkurat.
0: Og svo fara að ræfa sig eða þau í þú veist að hvernig er maður með öðru fólki en þetta er kannski eina leiðin þeirra til að ná sam, þú veist, einhverju sambandi við umheimin að því að það var orðin svo mikil félagslega einangrun.
1: Akkurat.
0: En þá er bara einmitt hvernig ætlum við samt þú veist að gera þetta vel.
1: Ég held ég þurfi að fara að enda þetta með þér hérna svona mín, af því að klukkar orðin klukkari komur á okkur
0: okay,
1: og það er bara búið mjög rætt. Gaman en við reynum kannski að draga þetta saman restina svo við séum ekki bara búin að vera blaður eitthvað sko varandi krakkana, sko, ég held að einhvers konar skó, símabann í, í skólum hugsanlega ekki algert eða eitthvað, eitthvað drakónian, sko, en en einhvers konar svoleiðis nokkuð held ég að sé alveg inn í myndinni og það í sjálfu sér sko að þurfa að leggja frá sér síman er líka ákveðin tæknilegur dómur sko.
0: Ég held að sé bara það er, þetta er komið í Danmörku í grunnskólanum, þú bara þegar þú kemur þá átt að leggja síman frá þér á okkur svona símahótel og svo farði ekkert síman
1: nákvæmlega.
0: Þú veist, og þetta er bara geggjað.
1: Og það er sjálfu sér er ákveðin þjálfun, sko, þegar við erum alltaf bara þegar, við erum orðin algjörlega háður þessu.
0: Algjörlega.
1: Ég legg ekki síma fram mér, ef ég geng út útidurnar og gleymi síðan eldspunni. Ég fatta bara leið að ég kem út, bara
0: grím
1: síman.
0: Ég veit að.
1: Og hérna og það að fá smá og, meina, og það, sko, það er náttúrulega vel sagt, sko, að það þykir til dæmis, það þykir hérna þykir hérna félagslega aðlandi að leggja ekki síman upp á borð í partí af því að þú ætlar að vera í þessu partí þú ætlar ekki að vera í símanum
0: það er góð þróun, það var ekki alltaf þannig
1: það var ekki alltaf þannig en þetta er svona dæmi það sem að við getum vera að kenna börnunum með því að leggja síman frá sér frekar en að láta eins og að allt sem við gerum þurfum að snúast síman sko.
0: Og eitt bara svona dæmi af því að þú veist við erum að tala akkurat að það hægt að gera alls konar svona litla hluti þótt við getum ekki breytt öllu að ég einmitt búin að vera vinn í Danmörku og þar eru svona eftirskólar sem eru bara svona milli, þú veist, eftir grunnskóla áður maður fyrir framhaldsskóla að taka upp á því að vera til dæmis með símalausa viku þar að krakkar þeir eru að byrja í skólanum og þeir búa svona heimavist svo eru þeir ekki með síma í heila viku þau elski það þeir eru ekki
1: jobb, börnin
0: eru bara loving it sko.
1: Já, ég held að sko, ég held að þessi pæling að við þurfum að að venjast tækninni og lifa með tækninni og þróast með tækninni ég held að það sé alveg rétt en það felst einhvern veginn líka í því að við erum félagslegar verur og einstaklingar með þörf fyrir svona andlegt næði að það felst í sömu andra og felst að sko, það að læra að leggja frá þessu síman er í vissum skilningi líka tækniþekking bara sko skilningur á hlutverki tækninar í lífinu og ég held að við getum kennt það í staðan að fyrir að láta eins og það sé einhvers konar íhaldsemi að vilja ekki símanin í öll rými sko.
0: Mér finnst það bara mikilvægara heldur en mjög margt annað þegar kemur að því að læra umgangast tækni það er akkurat að leggja þetta frá sér og líka bara, og líka þú veist ég held einhvern veginn að krakkar ungt fólk í dag þau eru líka, þú veist, farin að skilja hans meira hvað þetta er mikið áreiti og hvað þetta er óholt
1: það er eitrað,
0: og þannig að ég er mjög samanlega þessu
1: Svo ég komu nú með svona loka punkt úr mínu einlífi að ég er alltaf að tala sjálf á mig akkur er svona sjálfhverfur
0: ég er mjög seg það, eða bönni mín
1: getur greint mér, er þetta alveg sjálfhverfa ég fór að hugsa það en daginn að hérna, þegar maður þegar ég var 14-15 ára þá var maður sendur í alls konar villesu, unglingavinnuna og námskeið og svona og ég var svona pín feiminn unglingur og hérna, en að því maður bara settur í þessar aðstæður, þá varð maður endanum að tala við eitthvað og það tókst yfirleitt fyrir að síðar sko en ef ég hefði haft síma í vasanum á þessum tíma og ef ég hefði alltaf geta farið bara í tölvuleik og stytt mér stundir þannig og bara kæft hennan þessa þörf fyrir að gera aðstæðarnar þólanlega með samskiptum þá hefði ég bara hreinlega kannski ekkit ná þeim árangri sko.
0: Og ég held að það sé þetta sé ógeðslega góður punktur af því að kannski er líka með hluti af því að hverju við erum að sjá svona mikið mikla aukningu í þessum greiningum og öllu þessu er bara akkurat að þessi krakkar sem höfðu kannski forsendur til þess að æfa sig gerðu það ekki af því að þeir voru með síman og þú veist, if you don't use it, you lose it og þetta eru, og það er líka bara þessi krítisku tímabil í þroska og svo akkurat að þú ert ekki að æfa þið þarna þegar það er krítisk tímabil þá verður það náttúrulega erfiðara
1: En nú erum við sem sagt búin að segja alveg ítrykkað, reyndar, við viljum meina við verum með skynsalit point, en við erum samt búin að segja ítrykkað að sé ekki nóg að kalla sig bara einhverjum, þá þarf líka að reyna, og fyrir þetta verður við sjálfsögðu cancelled, þannig að hvert eru að flytja?
0: Herðu, ég búin að vera í Danmörku, getur ekki farið eitthvað heitara?
1: Já, Spán. Herðu, við ætlum að hérna, flytja til Spánar. En ég þakka þér Svanhildur, kærlega fyrir að koma.
0: Herðu, takk fyrir og bara svona tenging, ég var náttúrulega í kviðukast yfir að kominga og svo ég bara ókslána að hafa gert þetta þannig að næst verður öðlra
1: Þeirri, takk fyrir komuna og takk fyrir áhorfið

0: Á komið sæl og blessuð og velkomin í þáttinn Maður lifandi sem hverfist hugðarefni ungs fólks í einhverri mynd. Stundum reyndar seilusti svolítið langt, það kemur nú fyrir að við erum bara að tala við einhverja gamla kalla hérna og ætlum reyndar að ræða við einn mann sem svona komin að léttasta skeiði í fyrir hluta þáttarins en hann ætlar að segja okkur sögu sem kemur við allt ungt fólk og við kemur mikilvægi þess að við látum drauma okkar rætast og þegar við erum að velja okkur starf, nám, þurfum að velja okkur hve stórt stökkið á að vera sem ungar manneskjur þá verðum við að láta hjartað ráða í seinni hluta þáttarins kemur Sanna borgarfulltrúi við ætlum að spyrja hana hvernig það sé að vera brún á litin í landi hinna hvítu á tímum sýnilegri rasisma en við höfum kannski séð mjög langt skeið í þessu landi þannig að þar verður nú kannski svona alvöru þrungnari tótt í umræðinni en ég hugsa að verði eitthvað hlegið í fyrir hlutanum áður en ég kynni gest þáttarins þá stjórnar hér þessum þætti með okkur litli minn, hann Starkaður Starkaður, hvernig lístir á það?
1: Bara mjög vel, sko
0: er ekki?
1: Það var alltaf gaman að vera
0: mættur
1: og lifandi og mættur eins og þú segir
0: Nákvæmlega. Og gestur þáttarins er engin annar en Kristján Jóhannsson óperusöngvari velkomin og virkilega gaman að fá þig
2: já, takk fyrir að hafa mig
0: þú heyriðir inngangi minn
2: já, ég heyrið hann
0: mikilvægi þess að leifa draumum sínum að rætast
2: já
0: geturðu farið aðeins yfir þá sögu með þér að sko ef ég skil þinn lífsferil rétt getur þó ekki verið að þú hafir verið einhver iðnaðarmaður, dísalstillingamaður
2: Jú, það er rétt og lærði málmsmíði
0: í
2: hlipnum smíðaði meðalegans Sigurbjörg og OF
0: já.
2: Eitt fyrsta og stæðsta stálskip sem við norðamenn hefur nokkuð tíma smíða
0: Norður og Akureyri náttúrulega
2: Norður og Akureyri í hlipnum
0: já.
2: Og svo þá fyrirrandi tengda föður minn
0: já.
2: Hann rak lítið verstaði dísilstillingar verstaði og viðgera verstaði
0: já.
2: Og lést mjög löngu fyrir aldur fram
0: já.
2: Og mjög stóðtaldi bóða af fjölskyldinni að fara á námskeið til Reykjavíkur og reyna að nema dísilvélar og dísilstillingar stillingar á þeim
0: já
2: Og sem ég og gerði og fór til Reykjavíkur vetrar langt.
0: Já.
2: Stundaði söngnám hérna í Reykjavík með því og hélt svo áfram rekstri á þessu fyrirtæki. Og þá ég bara rétt rúmlega tvítugur, sko.
0: Ef við bökkum aðeins, það þá bara svona fyrst undir tvítugt sem að þú, sem að einhverjir söngkennarar hér á landi koma auga á að þú sérst mögulega eitthvað heimsefni eða?
2: Sko, það undir tvítu, já.
0: Já.
2: Ég hérna, ég fór að beðni bróður míns og síðan föður líka, Jóhanns.
0: Já.
2: Og hérna, báður hétu Jóhann,
0: já.
2: Jóhann Már og Jóhann Ingólfur.
0: Nei, mitt.
2: Og þeir vildu mig fyrir tvítu að fá mig í kallafurinn Geysi sem hét þá. Og þá var Philip Jenkins, mástu það eftir því nokkuð, hann var píanoleikari mjög öflugur og kendi við tónlistarskólan á Akureyri það sem ég nam líka og nam tónfræði og söng og pínlíti glamur og píano og hérna þá var svo tíðin og kannski enn ég hef beðin að koma og syngja fyrir
0: já.
2: Og ég gerði það og var tiltölulega tregur fyrir af því að ég hlustaði bara Rolling Stones og Beatlana og Kings og Hollies
0: eins
2: og
0: menn gerðu
2: eins og unglinga gerðu og ungi menn og konur en ég fór og sem betur fer myndi ég segja vegna þess að ég fer og það gengur vel og mér kipt inn strax í reyndar annan tenor
0: Já.
2: Og og bróður minn og pappi voru náttúrulega báðir í fyrsta tenor
0: Já.
2: Og ég fer þangað eitthvað eftir þrjá mánuði
0: mm-hmm.
2: en þeir fóru varlega í mig og síðan kemur vinur minn ég kalla náttúrulega vinur minn hann Áskell Jónsson
0: Já.
2: Heitin og hann kemur svo og tekur við kórnum setna
0: mm-hmm.
2: og en hann var minn fyrsti tónlistakennari
0: Já.
2: Og hann var þannig að þá voru söngtímar í gagganum
0: Já.
2: Og þú sóttir klukkutími í viku í söngtíma og þá var bara sungið til að láta, reyna að láta fólk líða vel
0: Já.
2: Og þeir sem veru asnar og meina segi ég sem var galgopi ég var eins og engill í þessum söngtímum og lærði fyrstu hérna, tónfræðina hjá honum
0: Já.
2: Og að syngja lítið lag sem ég fekk að skrifa sjálfur
0: Já.
2: Og við öll
0: Já.
2: En þetta fór nú vissjaflega úr hendi hjá flestum
0: Já.
2: En þarna svona kveiknaði eldurinn hjá mér.
0: Já, og þarna kemurðu á nokkurs menningarlegs baklands að segja má. Hvernig sko brást Akureyri við því að dísalstillingamaðurinn ætlaði að taka flugið og var með einhverja drauma að geta komist út í heim og orðið eins og hópur og sem þetta?
2: Já, ég hafði náttúrulega menningar bakland. Þegar það sungu allir á mínu heimilu,
0: Já.
2: Öll sískinni mín, hérna þau, og sungu og spiluðu,
0: Já.
2: Og spiluðu opinberlega sýstu mín að báðar, Heiða og Anna María.
0: Já.
2: Og hérna...
0: En í tengslalegu tilliti,
2: Já.
0: Við öflin út í Já. Heimi, áttur við náttúrulega ekkert bakland, sko. Nei,
2: Og það var... Já, fólk eiginlega gerði grína mér, sko.
0: Var það?
2: Og... menn sögðu jafnvel svona virtar persónu sögðu já nú allar ekki að fara út í heim og verða betri en Caruso og ég svaraði því vanalega jú, játandi
0: já.
2: Og það stæði til
0: Þú snerir háðinu
2: Ég sneri háðinu út í einhvers konar brandara sko og en hittir að máli ég sem barn var svolítið ruglaður sko
0: já.
2: Ég átti til dæmis ég hafði ekki kost á því að setjast á bakka Mývass eða Laxár eins og þú
0: Nei.
2: En ég fór upp í brekkunum fyrir ofan Gútó og leikhúsið og heimilin mitt, ég fættist í Hafnarstræti 53
0: já.
2: Húsinu næsta sunna við leikhúsið
0: já, já.
2: Og kynnti snemma leikurum húsins
0: já.
2: Og yfirleitt urðu vitleysir af því ég það var mikið þrekvirkja að skrýða upp á skúrin
0: já,
2: og þeim var ekki rétt fyrir sýningar mjög vænt það þótti það ekki gott mál að ég var að traðka og hoppa upp á bárjálsþakkinu fyrir hann höfuðu þegar voru að einbeita sér að sýningunum
0: Þú varst baldin
2: Ég var baldin, já. En ég átti það til að skrúpa í skóla og setja upp í brekku
0: já.
2: Og eiginlega vera þar nánast allan daginn
0: já.
2: Fylgist með tunnuðsmiðinu og bílónu sem voru að taka tunnuðsmiður og tunnurnar og keira til Siglufjörðar að þetta er á síldarárunum og hérna þeir voru meiri sér að veiða síld inn á polli alveg og ég satt upp í brekku og fylgdist með því og hugfangin algjörlega
0: Þannig að þeir sem held að eru þið ekki durðir þarna úti þegar þú þegar draumurinn er innan seilingar og þú þarf þetta framkvæman þeir horfðu að einhverju leiti til svona bernsku þinnar og fannst óþölugur villingur Já, draumur og maður og villingur
2: Já, og svolítið svona hvað ætti ég svo sem að gera hér
0: Já
2: Mm-hmm. Og þess vegna fór ég inn á eins og allir aðrir
0: Einmitt
2: Og eða allt flestir
0: aðrir Það var örugg leið til þess að vera hluti af bænum
2: Já, svona af tilverunni
0: já.
2: Á Akureyri
0: Akkurat
2: Og það voru þetta einn og einn sem klæddust jakkafötum og voru skýrtu og með bindi
0: já.
2: En þeir voru örfáur
0: já.
2: En við vorum flest allir og allir strákarnir í skóla með mér það fóru bara ef ég man rétt meir en 90% af þeim allir í iðin
0: Einmitt.
2: Og ég gerði slíkt til sama
0: Já.
2: Og mér leið aldrei mjög vel sko

0: þá kemur Sigurður Demets, María Demets Fransson,
1: örlagavaldurinn.
0: Þá kemur hann til Akureyrar og byrjar að hérna, stjórna þessum kór sem að ég hafði sungið í þá allavega inn tvö ár eða þrjú og var frann að syngja einsöng og svona og var hann eins og einhvers konar afbrömaður hann í kórnum og veistu það að ég hlæjaði en það var alveg yndislegt og þessir ég sagði við Jóhann bróðið þegar hann vildi fá mig í kórin hvað heldur ég nenni að vera innan um þessa eldgömlu hundlegu galla en svo voru það bara yndislegi menn og urðu stór vini með mjög margir að þeim til dauða dags og þannig að það var mikil heppni að kynnast þeim og þetta voru svona sérstakir karakteri líka í bænum nú en þegar að Demets kemur þá það líður eiginlega bara hálf æfing þá kallar hann mig á mig í kaffi í hlé og segir Kristján þú ert með einstaka rödd þú ert að syngi hérna með 40-50 mönnum ég heyri alltaf í þér þó allir sé að syngja fúl hals þá heyri ég samt í þér og ég þarf að byrja að koma niður í tónlistarskóla á morgun og syngja fyrir mig sem ég og gerði
2: og fann hann fleiri áttundir á þér en mörgum örum
0: já og Já, hann fann gæðin.
2: Já, hann fann gæðin.
0: Rætt gæðin.
2: Já.
0: Og að því að ég hef sennilega arga eins og allir hinir. Og það var nú lenska að hafa sem hæst í þessum kórum.
2: Vast óslípaðu demantur.
0: Já, nákvæmlega, hann kallaði mig slíkt líka.
2: Já.
0: Já. Og þetta var mikill hamingi dagur fyrir mig.
2: Já.
0: Og þá var ég byrjaður að reka þetta litla fyrirtæki.
2: Já.
0: Og með eitthvað starfsmönnum og mikil ábyrð að borga söluskattin og borga þeim laun og þess að þar. Nú en ég kom reglulega, hann bað mig að skrá mig í skólan. Ég hafði verið að læra á trompet og læra músík hjá Sófanías, nú man ég ekki nafni hans lengur.
2: Nei.
0: Lárus Sófóníansson
2: einhver hétt það
0: og trompetleikari og bróður minn Konrad hafði keift trompet einhverjum árum áður og enginn spilaði á hann og fallið hljóðferri þannig að ég spurði hann hvernig ég mætti ekki prófa að læra á þetta hljóðferri og fer þá að læra pínlítið nótur hjá honum og að spila á trompetin og gerði það 1-3-4 ár og var svona engin snillingur en það gerði sitt gott líka vegna þess að það hefði mjög góð áhrif á öndunna hjá mér
2: já.
0: Og en ég byrja aftur í tónlistarskólanum og fer þá í tónfræði píanó nám og söngnám hjá Demets að því hann kom ekki bara sem stjórnandi kórsins heldur líka sem söngkennari öllum til að var eiginlega guð og lukka að fá hann í bæinn hann var talin hálskrítin enda
2: eins og þú
0: eins og ég
2: allt okkar besta fólk er alltaf talið skrítið
0: já og stutt bæði milli gráts og látur hjá okkur báðum og hann var skapmikill og eins og ég var líka
2: já.
0: En við bara eiginlega elskuðum alveg hvern annan
2: já.
0: Og til þess að vinna upp ég þarna var 23-24 ára eins og ég segi og lærði svo sem ýmislegt hjá áskili til dæmis þó ég væri bara inn að gæsa lappa í kórnum
2: en þetta er náttúrulega alveg stólmerkir að sko með tímana sem við lifum núna Laufey til dæmis sem var að vinna Grammy-velunin
0: já
2: hún er bara frá 3-4 ára aldri þá er bara tónlist, skilurðu alls það er í kringum hana hún byrjar að marka setja sig á samfélagsmiðlum ég veit ekki hvað hann var gömul en
0: skilurðu 14 ára kannski
2: já, eitthvað þannig
0: já, já.
2: Og það svolítið búið að telja okkur trú það að núna verður þau bara að elta þína ástriði bara alveg frá blautu barnsbeini og svo þjálfarið upp í því en þín

0: saga er svo allt öðruvísi heldur en flestar þessar sögur.
1: Já. Ég náttúrulega pabbi söng.
0: Já.
1: En sko hvað? Söng heima og við spilum og hann spilaði klassíska tónlist.
0: Já.
1: Og ég ólst upp við það bara meningi að gengi.
0: Já.
1: Að hlusta á Mario Del Monaco og Di Stefano og Franco Corelli og fleiri og fleiri Jussi Björling og
0: já, það var heldur betur munað það.
1: Já.
0: Já.
1: Það örugglega af því að mér fannst þeir alveg gera eiginlega kraftaverk sko.
0: Já. En Starki hérna af því að við erum nýfluttir að norðan.
2: Já.
0: Ha. Ekki rétt. Minnst þér áhugavert að heyra Kristján tala um svona bæjarbræin hana.
2: Já. Minnst það mjög áhugavert en þetta kemur ekkert eitthvað sakalega óvart.
1: Nei.
2: Mér fannst við sem fjölskylda, mér fannst við svona upplifa svipaða framkomu og þú gerir á þínu tíma, náttúrulega alveg eitthvað skárri og allt svo leis, en
0: það er þetta með að skera sig aðeins úr.
1: Já, það má helst ekki vera mikið öðru.
0: Mér finnst það svolítið ennþá.
1: Ég lendi eineldi.
0: Já.
1: Og það geti ekki eins og eineldi, þetta Nei. Bara... eitthvað einhverjum líka ekki við mann og þá var að jafnvel bara slegist út að því sko
0: Já.
1: Í fríminútum og svona
0: okay.
1: og maður þurfti að ef maður ætlaði að lækka það einelti þá maður hefst að leggja viðkomandi sko
0: Já.
1: Og stundum jafnvel að berja þannig að þetta var mjög dramatist oft mm-hmm.
0: En var þá ekki sama skapi alveg óskaplega sætt þegar þú hafðir nú náð að sigra hálfa veröldina og leist tilbaka til Akureyrar og Íslands frá Gardavatninu, farin að syngja sem hérna eitt fremsti söngværin á Skala og varst í mörgum að frægustu uppfærslu um Evrópu á þessum tíma og hérna hugsaðir það ekki svona sálæri best sem síðastlæg
1: Já, ef veistu það ég hugsa aldrei illa til Akureyri
0: Nei, það gerum við ekki heldur
1: Ég elskaði Akureyri og elska Akureyri en þó þetta fallegasti, glæsilegasti og núna hreinlegasti bæjar á landinu
0: Og miklu betra veður en hér
1: Já, miklu skemmtilega veður Bæði sumrin ég meina háaða stórrið þá leið manni vel á Akureyri
0: Það mjög margt gott
1: En það voru alltaf einhvers konar rugglut allar náttúrulega innanum sem eru bæði hér og alls þær í heiminum
0: já.
1: Og þá við getum ekkert við því gert
0: nei.
1: En þegar að ég kem heim eftir 2 ára nám
0: já.
1: Held þá tónleika bæði hér í Reykjavík og fyrir sunnan og mér var tekið alveg óskaplega vel veistu það og ég fann ástina frá og væntu þykjana frá fólkinu og meiri sig að hverju engum sko
0: já.
1: Engun náttúrulega hefur eflust sagt og gapað það að þetta væri á allt ómögulegt sko en allur hópurinn og fjöldin
0: kannski þurfti þér smá svona leiðsögn smá hjálpað utan sko. Þegar uppbyggðin kemur að utan þá náttúrulega verður að stöka
1: Já, það enn og þann þegar blöðin fór að koma erlendis frá þá og með jákvæður í gaggrinni
0: Já.
1: Jú, þá breytist þetta náttúrulega en ég sko ég lærði eiginlega eða það hvort að koma eiginlega bara sjálfum sér að ber ekki kall til þeirra og mér fannst það bara aumingja kallinn sko
0: Eimitt,
1: frekar eða kellingin
0: sem er auðvitað rétt að leiðin
1: já, af því að ég held ég sagði eins það var ég yndislega söngkona og við vorum svona par í söngnum í mörg ára því að við vorum best og við hljómum mjög vel saman og ef að var sett upp Tosca eða Il Trovatore eða Aida þá var helst voru við nefnd Indisleg söngkona og raunvöruleg indisleg manneskja er svona að segja ykkur svona dæmi að hún átti það til þó hún myndi ekkert með því að vera köld, ruddaleg og jafnvel móðgandi við kollegana og all starfsfólkið í kringum hana og hún var illa liðin svo einhver tíma hann allavega hann að gera þetta um mig að því ég dáð hana svo ætla hann að gera þetta um mig ég teki allir hann og seti hann út í vegg og segi við hann veistu það að þú ert að gera sjálfriðar illt með þessu og ég trú ekki að þú sér þetta vond manneskja ég trú að þetta elskuleg og stór listama vegna þess að stór listama getur ekki verið vond manneskja það bara á ekki við og ég segi henni þá dæmi að þegar fólk talaði síðan um mig vegna þess að ég hafði það sjálfum motto koma vel fram við starfsliðið sem var að hjálpa mér make-up, vík, hárgreysla og málningin og búningarnir og allt þetta fólk ég kom alltaf vel fram við það
0: Líka því þú sprettur sjálfur upp úr alþýðinni
1: Það nákvæmlega málið
0: Já.
1: Það nákvæmlega, ég lærði þetta sjálfur
0: Já.
1: Og ég næst yngstur sjö barna fjölskyldu
0: Já.
1: Og mann hefur bara sparkaði raskat hjá mér en maður var með dólg
0: Já.
1: Og hún segir, meinar þetta ég segi þetta from the bottom of my heart kondu, veitthvað þetta kemur niður á sjálfrið þú eru nervus og þetta kemur niður á þínu söng og þinni list hún hlustaði á mig bara djúft og þakkaði mig síðan alltaf fyrir þetta og hún breytti um attitude og hún var bara meiri manneskja og meiri söngkona fyrir bræði vegna þess að fólk vinnur ekki vel fyrir þig ef að kemur ókurslega eða illa fram við fólk
0: Starkaður þú ert búin að hlusta á svona ávæning af sögu Kristjáns skjóttu á hann því sem þú viltu vita
2: Já, sko, ég, það má nú eða segja að sko, sögu þinni þó svo að þið séu nú náttúrulega ekki alveg líkar þá vorum við með Bubba Mortens hérna daginn
1: Já
2: Og þú ert náttúrulega maður sem kominn ekki af engu en af minni heldur en þeir sem voru kannski á þínu leveli þegar þú varst alveg á toppnum.
1: Já.
2: Hvernig var það? Hvað þurftir að leggja á þig? Var það mikil vinna eða gerður þetta frekar bara svona frekar léttilega?
1: Þetta var mjög... og er mjög mikil vinna og vinna sem hættir raunulega aldrei
2: Nei.
1: Og hún breytist og að þú talaði við Bubba maður sem að smíða þó sé gendilega stór tónlist að smíða þúsundir laga og texta við þau hann er aldrei kyrr Nei. Er alltaf að læra og bæta sjálfan sig og tónlistina Nei. Og það gerist að við mig líka Þú veist að ég syng 58 óperur, kunni ekki henni einustu á þeirri fór Erlendis frá Akureyri, kunni eitt sönglag og eina arju og síðan þegar ég búin að vera eitthvað 3-4 mánuði í skóla niður á Ítalíu, þá eru komið 4 óperur og þá hugsaði mig að ég ætla að læra þessar óperur vegna þess að þetta eru vinsalestu óperunar og eiga sennilega best við mig ef einhverju svo vitlaus að byrja mig að syngja einhverju óperu þá kann ég þær það er mjög slæmt að segja ef einhverju umbóðsmaður eða leikhúsmaður segja við því Kristján getur komið og sungið La Bohème já því mjög þá bara kann ég hann ekki vegna þess og það er þá ekki tala við því aftur og það sem magnaða fallegir og yndislegir hlutir þeir gerast á augnablikinu sko ég get sagt ykkur dæmi að ég vann 24 tíma í sólarring og ég fór í 4 klukkutíma á dag 7 daga vikunar fyrstu 1.5 árið til söngkennara. Núna eru söngvarar innan gæsalappa að fara einu sinni í viku til mín eða annars söngkennara og þú verður aldrei almennilegur söngvarar með því dæmi. Og þá voru þetta orðið bara hobby. En ég ekki sagt þér að þegar ég var búin að vera 2.5 ári, ég áttu í peninga fyrir 2.5 ári. Því ég seldi og leigði allt sem ég átti á Akureyri ég skildi á þessum tíma líka við kona mína og ég átti peninga til að stúdera í 2.5 ár, ég vissi það og ef ég náði því ekki á þeim tíma þá var ég bara lúsur
0: Þú lagðir allt undir
1: Ég lagði allt undir og ég var svo ílít á síðustu krónunni hún var eiginlega orðin spánskræn sko búin að halda lengi að henni og þá fæ ég fyrsta samningin og ég fæ fyrsta samningin í Þýskalandi og síðan fæ ég samningin heim í stofu og þá hljóðar hann allt öðru við sér heldur en var talað þegar ég var inn á skrifstofun í óperustjórun þannig ég lokaði þessum pakka og sendi hann tilbaka fólk sem þekkti mig og fjölskyldi mig held ég væri endalega gengin að göblunum en ég sá það og það sem að skipti máli var að ég var ekki að syngja það sem ég gerði best
2: Nei.
1: Og ekki það sem ég var búin að læra
2: Nei.
1: Og ég hafði aldrei sungið þýska óperu til dæmis
2: Nei.
1: Og hafði engan sérstakan áhuga á því þó ég hafði breytt út af þeim vana en svo ég að syngja tónleika eitthvað viku eftir að þetta átti sér stað og átti ekki til grænan skilding og átti ekki fyrir húsalegu eða matinn ofan í mig þá voru engin hérna námslán eða neitt til
0: ekki fyrir þessu?
1: Nei,
0: Nei.
1: Ekki bara fyrir neinu þetta 1976-78 og það var þú fyrst einhverja styrki og þess að þetta sem að gátu svona haldið flogið fram og tilbaka í gæs ef allt fór illa en þá fæ ég þessa tónleika og erum mjög eila úrkula vonanum þetta myndi nást hjá mér en ég syngi þessa tónleika og ég man það að ég fæ 500 lýrur fyrir þessa tónleika
2: sem er kannski mikið
1: sem er kannski í dag kannski 50.000 krónur eitthvað svoleið og kennari minn sagði alltaf við mig gerðu alltaf þitt besta ekki líta á salarkinnin eða hvar þú ert stórborg eða smábæ syngdu alltaf eins vel eins og Guð almáttu skapaði til þess að gera Ég gerði það á fyrsta bekk spratt upp kona sem kemur frá London og hún sagði sjálfstann að heyrti af glæsilegan söng og hún réði mig á staðnum í fimm sýningar af Madame Butterfly og aðra fimm á Tosca í Bretlandi English National Opera og English National Opera North Yippee-dee, það var nýbúið að tala með ég hefur kolvitlis maður óálandi og óverjandi fylltist á mér allir vasar af pening
0: en rosalega stutt á milli
1: já,
0: ha.
1: Hugsaðu hvað er stutt á milli er látum svo grátum
0: já.
1: Ég var hann gersan á vonu laus
0: já.
1: Og ég var hjá þessari konu í 4 ár sem umbosmanni Patricia Greenen hét hún og ég vonið hún heiti það en þó að því að ég veit ekki hvað þú séu lífi, hún var vel fullorinn þarna en allan hún hélt upp á mig og það er mjög mikið áreigandi fyrir söngvara og listamann að umbósmanni þykir vænt því og sjáu í jafnvel gróða vænleik eða hvað það er, sjáu eitthvað í þér og vill halda í þig alveg sama hvað tegundur er bestu eða því ekki væntið því og hún gerir það og vann mjög vel þessi ár fyrir mig en þetta kom mjög flugt allt saman sko eins og þú varst að spyrja ég kem tiltölulega illa undirbúin úr sveitinni fyrir norðan en sem betur fyrir það hafði ég demits og við erum þarna saman einn 3 ár og máli var að hann reyndi alltaf að tala við mig ítelsku og ég reyndi að læra ítelsku og var svo orðin svona stautandi hegi fer og hann var yndislegur hann fær mér reynar finnur fyrir mig ensku mælandi sem kennara í byrjun sem að var svo sem ekkert mjög gott ég hefði vilja fá bara ítalskan og stauta mig fram úr þessu en ég fæ, svo fæ ég mér sjálfur eftir eitthvað sex mánuði þá af því að ég kunni ekki við hennar kennara og fæ annan kennara sem að mér þótti væntum og honum þótti væntum mig og hann talar enga ensku þannig ég lærði bara á fáum mánuðum ítölsku og síðan eftir 1-2 ár þá verið orðin bara ágætlega mælandi á ítölsku
0: Hvernig gekk þér menningarlega að taka þetta risa stökk?
1: Já, bara mjög vel myndi ég segja sko fyrsta sem þurfti að taka á var alkóhólið áfengi að það ekki til síðs að drekka sér ölvaðan er á Ítalíu og það heldur ekki til síðs að reykja og reykja mikið og alls ekki ef þú varst í mínu námi að þegar krakkarnir lítið um að sem fávita þegar ég fekk mér í tanna bara fyrstu vikuna í fríi úr skólanum
0: Ófaglegt
1: og ég var bara nýðast á guðskjöf sem ég átti þannig að það skipti ég hérna blaðsýðu
0: Þú þurftir að hætta að vera íslenskur
1: Já, nákvæmlega Ég þurftir að hætta að vera íslenskur og eins og krakkandi segja þetta er að detti í það Já. Það bara annars eða þriðjaflokks manneskur Lítið á það niðurfrá Og alls ekki ef ert sem sagt í tónlistanámi í virtri akademíu það bara á ekki við
2: En þú hlýtur að hafa svona aðlaðast þessari menningu frekar vel ég meina ég heyri það sérstaklega í röddininni hún, það smá svona ítalskur bragur í henni ennþá sko.
1: Já, það líka vegna þess að ég lærði það strax mér fannst ítalarnir yndislegir þeir voru eins og ég er góð glaður á góðri stund og ég vinn margur og ég hef gaman að vera að reyna að vera aðlandi og taka utan á fólk og vingast við fólk og ég held að það sé stór kostur og ég held að ég að gera meira því og hérna fer fólk svolítið í flækju en þó minna heldur að var þó vinn minna og en síðan áttaði mig á því að ég þeir að tala að því að spurður að því þá ég raun og verið alltaf að syngja og ég með rætt setninguna og rætt beitinguna alltaf og ég man að pabbi kannlega sagði við mér því að sem unglingur 14-15 ára þá talaði ég mjög niður í hálsin og áttir inn hakka og það okkur fannst það töff strákunum í þá og það að tala þetta niður í þó réðin ég vel ekki við það sko Þannig að hann sagði að því að pappi sá strax í mig söngvara. Og ég söng með honum strax sem unglingur og ég dáði hann sem söngvara eins og allir Íslendingar. Og þetta var bara yndislegt og ég byrjaði bara að syngja allan daginn. Þó ég verið að tala.
0: Já.
1: Til að missa ekki, þannig að ég væri bara með sömu rannbendinguna að því ég að tala við því og svo geti byrja að syngja ánst að gera mikið en ánst ekki neitt
0: Nei. Þú ert mikill karakter Kristján
1: Já og ég held að vona það þarf mikinn karakter í þetta þetta ekki dans og rósum sko
0: Nei.
1: Að því að
0: en svona ef þú myndir leggja þetta upp í áhættumat þegar ungt fólk er að velta því fyrir sér hvort það eigi að tefla í tvísinu með drauminn, með óskina
1: Já.
0: Kannski voru þið 99 sem bara kláruðu peningin sinni þarna á þínum tíma og pakkuðu heim húsnæðinu og vinnunum fátækari komuðu tilbaka með skottið á milli lappina en þú náðir í gegn það munaði litlu hvað geturðu sagt við ungt fólk?
1: Já, ég get sagt við ungt fólk að það röddin er eitt en það er skinn sem er annað
0: En svona bara heilt yfir í lífinu, bara sko, ef við förum út frá söngnum, bara...
1: Já, já, vera lífsglaður,
0: já.
1: Elska lífið, elska tilveruna.
0: Veit maður þá hvað ákvarðan maður tekur?
1: Já, betur heldur en hitt.
0: Já.
1: Betur heldur en hitt.
0: Já.
1: Elska lífið og tilveruna og þykja eiginlega væntum fólk.
0: Já.
1: Nú þú finnur fyrir allskins fólk. Og ég skapstór þó ég eiga til að vera yfirleitt svona glað skellandi, sko.
0: Þú hefði nú ekkert náð þínum áfengum að þú væri ekkert alltið skapstór
1: Nei,
0: og stór.
1: Vegna þess að söngurinn kallar á skap.
0: Já.
1: Vegna þess að að syngja bara ég elska þig og meina ekkert með því.
0: Já.
1: Ef þú veit með þetta í textanum og ég hata þig
0: Já.
1: Þetta verður náttúrulega sjálfsögðu að koma fram
0: Já.
1: Og þannig að þú veit að eiga alltaf þessa eiginleika
0: Já.
1: Sem betur verð sem tenur þá elskar maður allar konur og mest allt sem fagort er en það þetta ekki dans og rósum langt frá því
0: Já.
1: Ég kom stundum heim, ég söng óvenju mikið og mjög margir sögðu við mig út að ganga frá þér.
0: Mm.
1: En ég vissi að Guð gaf mig mjög sterkar rödd.
0: Já.
1: Ég kom stundum heim úr söngtímum og þá söng ég tvo tíma fyrirháti og tvo tíma setnipartin.
0: Mm.
1: Eftir tvo tíma fyrirháti kom ég heim algjörlega raddlaus.
0: Mm.
1: Þá fikk ég mig vel að borða, gott pasta eða eitthvað líkt og hálft rauðvínsglas, svaf í klukkutíma tvo, allt í fína lagi, söngið svo engill og eftir og þetta er hann alltaf að þreita maður þarf að kvíla sig á milli en að hálfgett væla í klukkutími í viku á þess að reyna röddina sko eftir þú kannt að beita röddinni þá þarftu líka að beita og syngja það mikið að þú þarft að læra að þreita þig vegna þess að ef þú lærir ekki að þreita þig þá bætir aldrei við þig. Sjáðu þið eins og hlaupara. Í hvort það eru 100 metrar eða 15 kilometrar. Hann þarf að kenna og kunna á skrokkin. Hvað má ég leggja mikið á skrokkin fyrstu 100 metrarna, 300 metrarna, 500 metrarna? Hvað má ég leggja mikið á skrokkin til þess að eiga endaspretti?
0: Það sem ég tek líka að útrússu sko er... ef draumurinn mikill ávinningur þá þarf að leggja mjög mikið á sig
1: já, mjög, ekki spurning
0: já,
1: ekki spurning
0: já.
1: Ég óskaði bara allsins góð og ungi maður
0: já,
1: í framtíðin, en maður þetta er dettur ekki úr skýjunum
2: Nei, einmitt, sko.
1: Það er alltaf margir sem halda
0: já, einmitt
1: og,
0: ekki síst nú á tímum, þetta ásótt þú átt bara að tína þetta
1: já, þetta er áreitni, sko. Mikil áreitni utan frá en sjáðu til að þú komst inn á allt þetta fólk því miður ofsalega margir og mikil vonbreiði og sárindi að fólki sem að fer til dæmis í tónlistina ekki bara í söngin heldur bara í tónlistina og þá þarfti að vera þessum mörgu kostum gætur raunar hafa rétt skaplund hafa skapið en rómantíkina kunna elska og kunna hata
0: Einmitt.
1: Og kannski geta hata endilega þetta bara augnablik kannski og henda því síðan að því að ganga með hatur í huga er ekki gott það er ekki gott við að næsti yfirleitt að vera bara léttur og kunna sko eins og ég segi við krakkana hjá mér þetta eru 4 eða 6 líffæri sem hún notar mest í söng ef þú kannt ekki að einbeita þig og ná til þessara líffæra í skroknum þyndina, lungun barkakýlið raddböndin og alla taugur og vöðvar kring og raddböndin og hafa skynsemi til þess að skilja virkni þessara líffæra Ef ekki, þá verður aldrei söngvari.
0: Mm-hmm. Þetta hljómar ekkit einfalt.
1: Þetta hljómar nefnilega alls ekki einfalt. Og ég enn þann dag í dag, þá sit ég með sjálfum mér eða lík mjög mikið gjarnan til að halda áfram að þekkja sjálf á mig og ég anda set hendur hérna og bringspælir já, sæl og blessið skiljið þið og svo þegar að þú ert að geispa á mótnana þú gerir ekki því þú gerir þetta án nokkurra hugsunar
0: já
1: En það söng staðan. Þá, þegar þú geispar, þá setur þú barkakýli óvilandi niður. Og úr hálsinum.
0: Já.
1: Það sem að þarf að vera í söng fyrir kallmenn sérstaklega. Að því að kallmenn eru með þrisasinn stærra barkakýlendinu konur.
0: Já.
1: Þess vegna gjarn að syngja konur hraðar og betur, heldur þú kallmenn. Að því að við erum að tala með svo brú, passaggio, við erum að tala með svo brú kannski á ferunda hérna fresti
0: eða fimmund að fara upp úr þessu hefbunna
1: já, nákvæmlega
0: já.
1: Og konur eiga mjög auðvelt með það og mun auðveldar við kallmenna því að barkakýlið alltaf að þvæla fyrir okkur við gerðan draugum það upp í kók og þá getur ekki sungi lengur en þú ert að ná niður og hún leðis ná niður í skrokkin að því að ef hún nær barkakinlega niður þá þú koni í skrokkin og skrokkurinn á okkur raunverulega flygillinn píanóið að því annars syngur bara frá barkakýrinu upp úr og það svona hálgitt breym og lítill og leiðigjarn og ekki spennandi tótt
0: popmusík, ekki?
1: Jú, nákvæmlega Nákvæmlega
0: Heyrðu, frábært að fá þig Viltu hérna takta mér orðið, segðu eitthvað gálegt
2: Bara þakkaði kærlega fyrir komuna Þú ert á nokkuð sefa bara svo mesta bara sá mesti persónuleiki sem ég hef kynst í gegnum mína tíð
1: og
2: mér finnst nefnilega að okkur vanti núldags fleiri menn eins og þú eins og þig
1: já.
2: Þetta er virkilega faraldur sem er að taka yfir heiminn í dag það vantar einmitt
1: fleiri persónuleiki já, vera bara ferkantaður
0: já, einsleitnin sé faraldur
2: nákvæmlega
1: já, það er ótrúð en í gamla daga sko eins og ég var að tala pappa hann á hann þá var litið á hann sem svolítið bjána sko og fara í söngin og fara að gera þetta og vera pínlítið öðru í sældir en aðrir ég var til þess að syngja 10, 12 upp í 13 ára aldur, 14 ára aldur í barnakór með 90% stelpum og sömu strákandi sögðu herðu þú út og bara klikka Kristján, hvaða rugl þetta hvernig mögulega líður með öllum þessum stelpum þetta lítur að þrautli leiðilegt en mér leiði alveg óskaplega vel sko
0: Mér lifir alltaf best með
1: Já, stelpu. Fyrir með konum Já, það er bara þannig
2: Nákvæmlega
1: En þakkaði fyrir þessi fögur og ungi maður
2: Já, minnsta mál, sko Ég vil bara enn og aftur þakkaði kærlega fyrir komuna
1: Takk fyrir mig, mjög áhugaverst Ég er búin að blaðra alveg helling, sko
0: Já, við náðum aðeins opna þig
1: Já, heldur betur Og það er líka réttu spurninga til þeir
0: Já, takk fyrir það
1: Það er bara þannig
2: Hér eftir stuttastund þá fáum við Sönnu sem er einnig borgarfulltrúi sósíalista flokksins afsæki mig við fáum hann í viðtali hér eftir stuttastund ekki fara langt
3: Velkomin á samstöðina
0: Já, sæl aftur virkilega gaman að fá Kristján Jóhansson hérna mikill karakter eins og við nefndum í settinu En við ætlum aðeins að breyta tón, við ætlum að ræða útlendingamálin og við ætlum að tala við mannesku sem ekki alveg svo lítinn eins og flest okkar og við ætlum bara að bera upp spurninguna sem að hérna, mér finnst að þurfi að spyrja. Sanna, velkomin.
4: Takk.
0: Þú ert borgarfulltrúi.
4: Já.
0: Þú hefur látið til þín taka í málum sem varða mannréttindi og jafnrétti. Og þú ert sennilega sammála þeim sem tala að þessi sýnilegri rasismi sem að hafi svona grasserað að minnsta kosti á samfélagsmiðlum síðustu viku. Þannig að fyrsta spurning okkar áður en starkaður tekur við hvernig að vera brúnálitinn í landi hinna hvítu? nú á tímum sýnilegri rasisma.
4: Mm-hmm. Já, maður mjög meðvitaður húðlitin sinn út af því að emmitt svona umræðan eins og þú nefnir á samfélagsmiðlum þetta orðið miklu meira áberandi í rauninni rasismin en ég finn samt sterkt hvað í rauninni það mikill munur á athugasemdum sem ég fekk þegar ég var allast upp það var miklu meira og ég persónulega tek eftir færri athugasemdum núna í dag og varðandi svona spurningar uppruna minn og af hverju ég sé á litin eins og ég sé á litin og þá velti ég fyrir mér hvort að skilin séu vegna þess að ég hef verið í áberandi starfi þar sem að fólk hefur fengið að kynnast mér ég hef komið fram opinberlega og svona fjallað mína fjölskyldu sögu þannig ég velti fyrir mér hvort að það einhvern veginn hafi leitt til þess að ég upplifi núna minna árið en ég upplifi áður en ég byrjaði í þessu starfi sem ég viðkenna komur á vart, ég held að það yrði neikvætt áriti ef að hérna brún manneskja yrði í svona opinberi stöðu en það hefur minkað og ég svona tek eftir því bara í rauninni hvað rasismin er orðin miklu sýnilegri og það er eins og þú veist, fullt af fólki leifi sér að segja miklu meira á samfélagsmiðlum það er engin filter lengur ég kannski að skrolla og sé eitthvað kommentum að bara mitt, þú veist, það er umfjöllunum þau sem sækjum alþjóðlega vend og það er bara já, hendiðum úr landinu og eitthvað svona mjög ógæðislegt og bara mjög ljótt og svona myndbirtingar, eitthvað skonar myndir sem er eins og eiga að vera eins og skopmyndir en eru mjög niðrandi en ég finn líka mjög sterkt fyrir því hvað ég í mikilli forréttindastöðu fyrir að vera íslensku ríkisborgari og fyrir að vera með íslenskt vegabréf og þá sé ég einhvern veginn þó að rasismin sé mjög áberandi að þá finnst mér að núna í dag vera einna helst að beinast að þeim sem að hafa verið að sækja um alþjóðlega vend og svona fólk sem er hérna ekki hvítt sem að hérna einhverja hluta vegna hefur komið hingað til lands
0: Finnst þér óþægileg svona umræða húðlit þegar við erum að reyna að skilja okkur sjálf?
4: Mér finnst ekki sko umræðan óþægileg en það allt á þú veist hvaða forsendum umræðan tekin eins og þú veist núna eru þið að fjalla rasisma í íslensku samfélagi sem mjög gott og þeir eru að leitast við að gera það hérna í þessum þætti en það óþægilegt þegar ég bara úti að labba og að bíða eftir grænu ljósi til að komast yfir götu og þá kemur bara einhver manneskja og byrjar að spyrja mig hvaðan ég sé sem veit ekki einu sinni, þú veist hver ég
2: Hefur það gerst?
4: Já, það hefur gerst og bara svona allskunnar, þú veist, þegar ókunnir er einhvern veginn að stoppa mann úti, bara hvaðan ertu, þú talar rosalega góða íslensku ég heyri að þú ert búin að búa hér lengi þú veist, þá einhvern veginn bara
0: svona í viðurkenningarskyni
4: en þú veist, þetta aldrei huga ég að fæðst hjá þetta þú veist, allskunnar svona og fyrir frama mig þá hefur sem sagt manneskja þú veist, ég stóð við hliðin á hérna innfættri manneskju íslenskri og sem var að tala við aðra íslenska manneskju og vorum að tala með ákveð efni og kona segir hana og þá að vísi mig, skilur hún íslensku talar hún íslensku skil, þannig alls konar svona
2: en þetta kemur svona allavega mér pínu óvart þegar þú segir einmitt að rasismi hafi hækkað undanfarin ár vegna þess að maður myndi kannski halda samkvæmt samfélagsmiðlum og slíku þessu svo kallu cancel culture að hún myndi hafa betri áhrif á rasisma hér á landi en svo verist ekki Þetta er mjög áhugavert finnst þér ekki þetta er svona
4: þetta er mjög góða punktur
0: að sko leiðirnar sem við höfum reynt að fara þær kannski hafi ekki skilað þeim árangri sem vorum að vonast til þess að
4: en svo eitt sem ég get alveg viðkennt að þegar ég hérna upplifað eða þú veist lent í rasískum atvikum að þá hef ég alveg stundum verið hikandi að greina frá því að því að þú veist maður óttast líka viðbrögin að einhver geti ásakað mig að vera og viðkvæm taka hlutunum ekki nægilega vel og ég get nefnt bara dæmi eins og í síðustu kosningabaróttu fyrir borgarstjórnarkosningar ára 2022 að þá deilir félagi minn mynd af mér tengt kosningunum og skrifur eitthvað svona jákvætt í minn garð og ég man ekki orðrétt en niðrandi orðið enn orðið var sett þarna í þessu samingi sem athugasemd undir myndinni ég held að hafi verið já ég kannski vil ekki vera að segja enn orðið en það var enga enn þú veist þá vildi hann ekki fá greinlega svartar eða brúnar manneskjur inn í borgarstjórn og hérna og ég man að ég sko ákvaða birti þetta sem hérna tók skjáskot af þessu og birti sem bara stöði uppfærslu á Facebook og ég sko var búin að blokka út nafnið og mynd allan að nafnið á manneskinu sem birti þetta af því ég hugsaði bara bíti er það ekki daldið mikið hjá mér að vera svona áta hann eða þú segja einhvern veginn öllum mínum fylgjendum á Facebook hver þessi maður hafi verið og þú veist en þá fekk ég kommentum bara erti til að segja okkur hver þetta svona þú veist hann á ekki skila einhverja nafnlind þannig maður sjálfur daldið svona hikandi þegar maður upplifir eitthvað rasisma að segja bara nákvæmlega hvað gerist þannig það kannski líka eitt inn í þessu öllu saman
2: Nákvæmlega En þegar þú mér þarna ákveður að greina ekki frá nafni mannsins þetta kannski fer pínu lítið svona gegn því sem maður myndi búast við ég meina maður myndi kannski búast við því að, að þú yrðir hatursfull gagnvart honum en þú gerir þvertið mótstæða þú sýnir einmitt miskun þannig séð og sem einmitt mjög gott dæmi það hvernig kannski svoleiðis hegðun getur verið áhrifa meiri heldur en þetta endalösa hatur milli tveggja hópa sko. Þannig að það einmitt mjög flott en svona heilt yfir, hvernig bregstu við þegar einhver segir svona ertu svona að reyna leiðir þetta fólk segiru fólki svona, hei þetta svona á maður ekki að segja eða lætur ég bara að slæta
4: sko, ég myndi segja þetta sé tvíþætt þegar að bara, ég hef ekki oft upplifað eitthvað svona mjög ógeðfælt, ef við getum sagt að þú veist eins og ennurðið og eitthvað svona mjög svona eitthvað svona hatisvilt eða nýtt hannig þannig að það, mér finnst það rosalega erfitt og þá að mitt fer ég daldið svona kannski baka til og bara vábyti hvernig best að bregðast við þessu og þarf svona að taka mig tíma til þess að hugsa það en svo hitt sem þessi svona ör áreitni þegar það hérna, vera að tala við með ensku gera ráð fyrir ég skil ekki íslensku þá verði ég svo spennt til þess að geta svarað á íslensku í labbinni búð og þetta gerist bara daginn og ég og mamma mín labbinni búð og konan elskulega byrjar að tala ensku bara can I help you with something og er hérna og allan tíman er hugsa hún er íslensku á hvað ég spennt að svara nei takk, ég bara skoða og svo þú veist klárar hún að tala og ég alveg svara á íslensku og var bara svo glöð að geta sagt þetta bara hátt og skýrt, bara nei takk, ég bara skoða takk samt og svo þú veist, ég og mamma löpum út úr búðinni og mamma bara, ég held að þetta væri bara einhver ensk kona og þú veist, þá hefðu við sér konar skilning, ég vissi þetta væri kona sem tala íslensku sem væri íslensk og það var þannig þannig að já, ég var svona spennt fyrir að svona geta leiðrétt á þess að kannski segja beint út þegar það þannig dæmi en ég verð svona meira þú veist, það fer meira mann þegar einhverja nota ennorðið
2: Já, nákvæmlega þú veist þetta svona, þetta mitt eins og talar ör áreiti finnst þér þetta vera mikið hluti rasismans sem þú upplifir svona dagstaklega
4: Já, og eins og ég segi mér finnst þetta að minkað einhvern veginn eftir ég var, þú veist, var í búin að koma fram í mínum störfum það hefur spurningaflóðið minkað en þetta mjög áberandi og líka hjá öðrum brúnum og svörtum Íslendingum og ég endaði á því að skrifa mastersritgerðin mitt í mannfræði náminu mínu af því þetta hefur haft það mikil áhrif á mig þannig að þetta var umfjöldunarefnið og hérna, og þetta var bara gegnum gangandi þessar svona spurningar sem að hérna, eiga að virka saklausar í gæsalöpum eitthvað svona, já, ég bara forvitin og ég nú bara að spyrja, þú veist, af hverju er svona fallega brún og þú veist, það bara svo gaman að kynnast í hvaðan fólk kemur en þegar þú er kannski, þú veist oft yfir daginn fann að réttlæta tilvistina fyrir öðrum einhvern veginn að segja bara jú ég íslensk þó að pappi minn sé frá þessu landi og hann svartur og kynntist þú veist hvítum mömmu minni og þess vegna í brún þú veist þetta mjög mikið svona áriti og það mitt þú veist ekkert eitthvað svona skemmtilegt að vera alltaf að útskýra bara fyrir einhverju fólki sem þekkir ekki neitt en ég myndi segja að þetta sé mjög stór hluti, þessar spurningar og svona í rauninni áminningar það er alltaf að vera að minna mann á þegar einhver segir þú veist, vákvæð tala góð íslensku vákvæð með fallega brúna húðleit hvaðan ertu, þá er alltaf að vera að minna mann á og þú passar ekki inn í íslenska kassan þú veist, ég ætla núna að minna þig á það með þessum spurningum með aðtöðarsendum
2: finnst þér að fólk ætti svona til dæmis eins og dæmis sem hún nefndir á þann það sem að konan byrjar að því að tala ensku við hann í búðinni finnst þér að fólk ætti almennt til dæmis að við tökum bara það dæmi finnst þér að fólk ætti almennt bara að byrja að tala íslensku við fólk sem það kannski heldur að sé að verðlindi bergi brotnu eða er þetta hvað heldur þú?
4: Alltaf að byrja á íslensku og ef að manneskjan skilur ekki þá mun hún láta þið vita þú veist að mun koma mjög fljótt í ljós og svo byrja maður alltaf einhvern veginn svona verja hitt fólki og þú veist þá finnst mér mikilvægt að segja þessi kona hún var nú góð og hún meint ekki dýlt og þú veist hún vinnur nú í búð þar sem örugglega margir ferðamenn en ég meina byrja bara íslensku fólk lætur vita ef það skilur ekki eða kann ekki íslensku
5: En nú ert þú í fjölmenningarsamfélagi í Austurbæðaskóla margir tugir þjóðarna hana, í þessu skóla og meir en 50% nemenda frá, sem hafa ekki íslensku til að mynda sem fyrsta tungumál
2: Já, það er
5: Heldur það að unga fólkið sé miklu svona þú veist víðsýna heldur en kannski maður hefur verið að lesa hjá jafnöldum sínum á Facebook núna það er verið mjög hérna sláandi sko það svona eins og bara köld vaskusa frá fólki sem að maður hélt að væri með allt öðruvísi skoðanir sko, ég ekki einnum að lýsa einhverju svo leiðis núna, maður hrokki við sko en hvernig heldur svona að það sé á milli kynnslóða hvernig í austu?
2: Þetta mjög góð spurning og ég held að svari sjæla þannig að flest allir skólar, ég meina þú veist, í Austurbæðarskóla þá erum við með, það er mjög fjölmennskóli mjög fjölmennurskóli og það er mjög mörg þjóðirni annað innan vekja skólans og með því þá öðlast maður náttúrulega mjög mikinn skilning maður fer að tala maður talar gjarnan við þetta fólk heldur að maður myndi kannski gera að maður myndi bara hitta á þetta götu og maður kynnist því og maður fattar að af hverju myndi maður nokkuð tíma haga sér svona, skilur mig en það sem ég sé sérstaklega frá kannski bara vinum mínum sem eru í öðrum skólum sem eru þá það sem það eru allflestir hvítir bláeyðir
5: einsleitnari
2: já, einmitt maður sér svona að eins og kannski bara þetta sem þú varst að tala þetta, þessi svona þetta ör áreiti það kannski hefur ekkert hatur gagnvart fólki sem er að verðinandi bergi brotnu en það finnur fyrir svona finnur fyrir því að það sé æðra heldur en þarna fólk sem er að verðinandi bergi brotnu sem er mjög áhugavert miða við alla þá svona umfjöllun rasisma og alla þessa allt þetta sem að erum þetta gaggrinna í dag sko, í nútíma samfélagi og þetta kemur manni svona pína óvart sko.
5: Líka spurning sko, líður því raunverulega eins og það sé öðru fólki aðra eða er þetta einhver minnumáttekend er eitthvað gat í brjóstinu er það að reyna að breyða yfir einhvern vannmátt með því að hefða sér
4: Ég held að sé líka mjög stigskipt af því ég mjög meðvituð að ég með íslenskt eftirnafn og ég svona mjög meðvituð að einhvern veginn, þú veist, staða mín miklu betri en annarra sem eru þú veist, nýkomin til landsins og ég einhvern veginn svona held í það reypi bara, þú veist, mamma mín íslensk hún fættist á Íslandi, hefur eiginlega alltaf búið hér, þú veist, ég get þó sagt það þegar fólk heldur áfram að rökra við mig að ég sé nú bara hálfur íslendingur eða eitthvað þannig að mér líður eins og þú veist, ég hef alltaf svo haldið í það bara ég mörstu dóttir, þú veist, mamma mín hvít þú veist, ég má vera þarna í tilheyri en þú veist, það allt annað ef þú ert að koma, þú veist, nýkomin hinga til lands, báðir foreldrar erlendir ertu viðkvæmri stöðu og ertu að bíða eftir að umsók þín alþjóðlega verði afgreitt við hefum heyrst til dæmis hérna útilokun og vinnumarkaði eftir nafni, þú veist að ef að viðkomandi hefur jafnvel skiptum eftir nafn yfir í eitthvað sem að emitt er íslenskt, hvað svo sem íslenskt er má setja spurningamerki baka það en þú veist að þá hefur það haft áhrif þannig að þú veist ég líka bara svona mjög meðvituð þú veist í rauninni hversu lagskiptur rasismin er og þú veist
5: já.
1: Einmitt.
0: Uh-huh. Finnst þér sko er meira umburðarlyndi og meiri víðsýni og meiri litblinda hjá ungu fólki? Er það svona regla með?
4: Það er bara allir gangar á þessu. Ég var, ég, einmitt, er að muna núna að ég og vinkonu mín sem líka brún vorum að rökra við einhvern sem var bara aðeins eldri en við á, held ég, á Sigra Solstis sem var alveg fastur á því að við varum bara hálfir Íslendingar og við bara hvernig erum við hálf eitthvað, við erum bara heilar manneskir þannig að fyrir fram að því að rökra við þig. Mér finnst svona, þú veist, heilt yfir, þá vill maður halda að það sé einhvern veginn eldri kynslóðin en þetta er bara allur gangur á þessu mér finnst samt, þú veist, unga kynslóðin núna vera mjög meðvituð og vera svona hérna antirasísk en mér finnst líka, þú veist, eins og því hún öfnir hérna hugtaki litblinda þú veist, auðvitað á maður bara að sjá manneskjur en stundum er slæmt þegar að einhvern veginn fólk sko er að mitt litblind og segir, þú veist, ég sé ekki lit, ég sé bara fólk og er ekki ávarpa rasism á viðurkennan og segja bara ney rasism er löngu búin, þú veist, Íslendingar átt aldrei þræla, þú veist, okkur er alltaf að tala með rasism að lítum bara manneskina en að alltaf að horfa framhjá allri reynslunni sem manneskjan hefur á bakinu vegna rasisma að þá er ekki gott að vera litblindur.
0: Þetta er frábær punktur ég hafði ekki bælt í þessu fyrir þú orðar alltaf svona en svona kannski, já, bara mjög finnst mér aktuelt að halda umræðu um þessi mál gangandi en ert þú sjálf svona kannski lokin á þessari umræðu í þessum þætti maður lifandi hér í dag, ertu sjálf með einhverja tilgátu eða kenningu um það af hverju rasismi er svona sýnilega núna?
4: Þetta náttúrulega stjórnmálastjéttin opna á þetta, bara kom þarna með sprengju í rauninni og þegar að Bjarni Ben utanríkis að þeirra byrstir þannig að Facebook status í manningi fyrir nokkrum vikum.
0: Já, þú rekur þetta bara beint til þess.
4: Já, þú veist, þau voru búin að vera, hvað genn var sagt, að vera við einhvern veginn að tala um, þú veist, hérna fjöldi hælisleitenda var hann svo mikill og bla bla bla, eitthvað svona bull og kostnaðin við þetta og þau eru búin að byggja sig upp að einhvern veginn þessari sprengju að fara að segja bara að hérna fólk sem kemur erlendis frá sé bara ástæða þess að allt sé að fara hérna til fjandars í samfélaginu sem alls ekki satt en allt bara stjórnmálastéttin sem hefur ekki verið að byggja upp gott samfélag það ekki hérna þeim sem eru erlendir að kenna þannig ég reyka þetta bara beinti þess að þeir að bara áhverjandi fólk í stjórnmálum fyrir að segja ógislega hluti að þá einhvern veginn
0: að gefa skotlið
4: já, þá ertu bara, já, ok, býttu, ef að hérna ráðherra maður bara segja þetta og hlýt ég með að segja hvað sem er, mér finnst það
0: Ég spurði Guðrún og Hafsteinsdóttur, dómsmálaráðherra akkurat út í þetta, í fyrra kvöld hér í beinni útsendingu við Rauðaborið á samstöðinni henni fannst þetta fráleitt hún alveg bara sór þetta af sér og nei en í þínum huga þetta er eina sem að þú getur bara sett fingur á þér finnst að þarna frá með þessum augnablikum hafi þetta byrjað að grassera alveg á fullu
4: Já og ég myndi segja að aðra stofnanir hafi svona verið að þú veist styðja þessa orðræðu stjórnmálamanna eins og til dæmis fjölmiðlar og þú veist þetta eru þetta ekkit eitthvað bara Mokkin status
0: Mokkin þá kannski ykkum eða hvað
4: Líka rúf, þú veist, líka. Líka bara maður þarf að vera gaggrín og skoða bara frétta titluna hvað verið að segja með titli fréttar, hvað ekki verið að segja þú veist, þannig mér finnst eins og sko þú veist, þetta kannski ekki bara Facebookin hjá Facebook statusin hjá Bjarna Ben heldur, þú veist, einhvern veginn allt sem að leiti til þess að hann honum fannst í lagi að birta þetta þú veist, það er þessi neikvað fjölmiðla umfjöllin þú veist, við sjáum að fjölmiðlar er ekki að tala mikið við fólk sjálft að verðlundum uppruna svo einhvern veginn í þessu andrumslótti öllu þá getur hann til dæmis skrifað hana status aðri fylgi eftir, hopp einhvern veginn á hana magn mér er það svona að vera vendi punkturinn í þessu
0: Já Eitthvað að lokum, starkaðir Viltu, ég spyrja einhvers eða
2: bara
0: segja eitthvað
2: ekkert sérstakt sko, ég held að við bara fengið svör við öllum þeim spurningum sem við vildum spyrja þér í dag
0: ég segi það nú ekki en við erum aðeins innbráð á aðeins nokkur málut efnum
2: náttúrulega er ekki hægt að svara öll á einhverjum fynda myndum og hundi fáum við kannski bara setna mér aftur í viðtal hér á samstöðinni
4: algjörlega
0: ég er líka bara sagt þér að ég var ekki viss um að vera í lægi að spyrja þessari spurningar sem ég hóf þáttin á sum okkar eru svolítið óviss og kannski þurfum við bara smá hjálp
4: ég held að sé sko þú veist, ef að hugurinn á bakvið þessar spurningar er góður og fólk er tilbúið að hlusta á einhverjum svona athugasemdir að gaggríni sem geti fengið í spurningum þá það bara frábært og sama skapi þá það er samt líka minna og þú veist, þó að mér finnist eitthvað allt í lagi og eðlilegt að þá geti ekki tala fyrir hönd þú veist, allra sem er ekki hvít á Íslandi þegar maður fær spurningar bara býti hvaða orði viðeigandi, þú veist, ég veit hvað mér finnst viðeigandi og hvað almennt svona er viðeigandi en ég get ekki sagt fyrir hönd allra annara bara já, þið eigi að nota þetta orð okkur
0: Ertu að segja að kannski stuði þessi spurning einhverja á Íslandi þegar kemur einhver þáttastjórnandi og spyr hvernig að vera brún núna í landi þegar það sem flestir eru hvítir
4: Nei, kannski ekki það en svona ef það koma spurningar eins og bara eitthvað hvaða orð má nota
0: já, já.
4: Má maður segja blökkumaður, má maður segja þeldökkur, má maður, á maður segja brún, á maður segja svartur
0: Má maður segja blökkumaður þeldökkur svartur?
4: Mér persónulega finnst blökkumaður og þeldökkur bara mjög sérkennileg orð mjög eitthvað svona Vist, ég veit hvað það þýðir en mér stundi eitthvað voðalega eitthvað spes orð. Ég segi að ég sé brún, stundum finnst mér er ég svört, það fer algjörlega eftir samingi í rauninni, breyti stundum stað og tíma, en við tölum hvítt fólk sem hvítt, þannig að mér finnst, þú veist, emitt ekki, mér finnst svertingi ekki viðeigandi, af því þú ert meir en húðlitur og svona lokum kannski svo ég nefni örstu þetta, þá er emitt mjög mikilvægt líka að vera bara svona gagn grínin á hvítleika þú veist, hvítur húðlitur mjög sjaldan nefndur þú veist, það einhvern veginn alltaf viðmið sem allir aðrir eru síðan dæmdir út frá
0: En hvernig tækir því ef ég myndi klára þáttin með þess að mér finnst þinn húðlitur fallegri en okkar
4: Já, það bara
0: Þú tækir því ekki dýla
4: Nei, nei, en stundum þegar maður sér svona komment húðlitin sinn, það maður stundum bara eitthvað já af hverju að vera að tala húðliti minn hér þú veist, maður ekki viss hvað fólk að meina sko, þannig að þú veist, það
0: svo en allir en umræðum rasismi, þá neyðustu til þess að setja þetta á borðið já, það mitt heyrðu bara kæra þakkir svona
2: Takk
0: hvað
2: Jú, bara enn og aftur kæra þakki fyrir að koma í þáttin maður lifandi við munum vonandi sjá ykkur öll hér fimmtudaginn klukkan 4 í næstu viku við sjáum ykkur senna, verið sæl

0: góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
1: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
2: Hefur ykkur skil sækja vasklis bara?
3: Heyrðu, kom ég, já. Ég skal... Ok, bara kannski líka... Já, ég þarf ekki. Ég þarf ekki glas, ég drakk alltaf flösku. Ég drikki sjúklingur.

0: Já, velkomin í Grimma og Snar. Þetta er velkomin í
1: Hasar við Grimma og Snar.

0: Ég líka með sýkar.
1: Á reykjaðið inni?
0: Allt
1: fór. Á reykjaðið inni? Ég lúru.
0: Já, já, já. Allt er ekki. Hver ætti að banna okkur það?
1: Nákvæmlega.
0: Þetta er eini þátturinn á Íslandi það sem má reykja.
1: Er það, þá vantar öskubaka?
0: Við setjum alltaf onni bara glös.
1: Já, sem áttu að drekka úr.
0: Við þurfum alltaf að fá öskubaka. Þetta er hljóðis að gera Það alltaf svo alvarleg umræðarefni hérna.
1: Eru?
0: Já, þannig það alltaf að gera sko
1: Það alltaf að hreinsa loftið því?
0: Já, hreinsa loftið sko
1: Úps
0: Ok Það
2: svo taka út síðan þetta kameruna?
0: Nei Ok
2: Það væri svona verra sko
1: Það getur kannski slegið niður hérna blómin Settu aðeins ekki blómin og svona aðeins Fyrstu aðeins
0: Já Þú sér það situr í þeim.
1: Já, situr að byggla eitthvað í þeim.
0: Já.
1: Það samfærir það, sko.
0: En síðan hún svo góð að þau, veist, líka. Hún svo, að, veist, að þau ber allt til að hafa allt á hreyfingu, sko, held ég.
1: Blóminn?
0: Öll orka. Orkan. Alls konar orka.
1: Og þetta náttúrulega, sko, alveg blóm. Þó að séu mögulega úr einhverjum pappír og plastið einhverjum.
0: Já, auðvitað er þetta alveg.
1: Og þetta flott box.
0: Sí, geggja.
1: Er þetta hérna fæst þetta bara í hérna
0: krifinu
1: oh.
0: Fairvibe

0: Vá, ég fatt ekki að bjóða þær Mest engin vilja þetta
1: Já, sagði ég, ákvæmt ekki að þetta boksmaður
0: Þetta svart glimmer, okay. blá, ljósblátt og fölbleikt Ég fæði það kannski ég næst að ég
1: bryta þetta Og svo ætlaður
0: að gera fyrir kalla-kalla Það ætlaður að gera leðri og örgla stáli
1: Kalla-kalla Ég það náttúrulega að fáir kalla-kalla sem er til í að láta sjá sér með þetta
0: Já Kannski bara svona alvöru kallar myndi púla það
1: Já, sem
0: og þetta búna... kallar
1: Einmitt. Kallar sem eru búin að droppa kúlinu
0: sem eru búin að droppa sýru held í frekar kallar sem
1: Já, það er kannski helst í hendum
0: Já
1: Já, það alveg eftir, ég hef aldrei tekið sýru
0: gemið það til 11 árana en
1: þarna,
0: býtið þú veist að koma utanríkisráðuneytinu þú vinnur
1: þar var að koma þar
0: Já. Þú vinnur þar sem alveg fríkað
1: Já, býnir fríkað lífið bara býður mann oft upp á alls konar einhverjar senur sem maður kannski, valdi sér ekki en hérna en ég í mjög þælir einu mínu í utanríkisráðuneytinu
0: Já, mjög næs og það ekki dresskot á þig
1: Sko,
0: behind the scenes
1: sko flesti kallmenn í ábyggulega flestum ráðnöðum stjórnarráðsins eru í bara jólufötum allan dag
0: já Úsla, eða nei, kannski finnst þeim það bara gaman
1: ég held að ábyggulega mörgum finnst það bara mjög næs
0: já,
1: ég
0: veit
1: ekki ég...
0: það er náttúrulega uniform
1: það er náttúrulega uniform ég er í sko, satt að segja, há ég ekki jakkaföt núna í augnblikinu og tímabil átti ég mjög mörg jakkaföt svo bara allt innu Þetta það að ég bara áhengi svona heil jakkaföt Ég á bara svona staka jakka
0: Býtu, var ekki Singapore sling alltaf jakkafötum?
1: Oft, jú
0: Oft, já, einmitt Alveg rétt
1: Og með bindi og hérna
0: Þið voru fínir
1: En við vorum mjög fínir á tímabili Svo aðeins svona rifna tættist aðeins upp og hérna Já, mikið leði jakkar Mikið að sólgleru Mikið að sigarettur eik
0: Þetta er alltaf með skólbandi
1: Og það?
0: Já, mér fannst þið, ég var mjög hrædd við eitthvað sko Er ég með eitthvað svona sósi í andlitinu?
1: Þetta
0: ekki Nei, ok Þannig að, já, ég var frekar hrædd við eitthvað sko Ég svona Já, einmitt, þið voru kúl Þið voru kaldir sko
1: Mjög kaldir, en held ég svona held yfir voru þetta bara einhvers konar sem hafa varna viðbröð sko hrættra svona viðkvæmra drengja
0: já, einmitt
1: sem áttu erfitt með einhvern veginn að bara vera þeir sjálfur
0: já
1: þannig að það svo auðvelt að detta í einhvern svona sitta sér sorgleiru og detta í einhvern svona töffara gýr
0: einmitt
1: sem að og ef ég líti baka þá bara eitthvað æ og það myndi ég bara vilja svona hvernig knúsa þessi gauðra
0: þetta er einmitt rosa flott greining á þessu en já, einmitt en þú ert í utanríkisráðuneytinu behind the scenes
1: yes,
0: og minna... líka kenni jóka þeim, líka jóka af því þú ert jóka
1: sko, maður ég hef einu sinni kennt verið með jókatíma inn í ráðuneytinu það var mjög bara það var mjög bara góð jókatími En ég sérst að vinna á þýðingamistu utanríkisráðuneytisins sem svona hliðar hérna, deild þar sem hefur ekkert með utanríkisþjónustun að gera en við erum að þýða Evrópureglugerðir og þetta er svona starf sem bara er hérna, mjög áhugavert ég var alveg fyrstu tvö árin þá hugsaði ég bara hvað í fokkanum er ég búin að koma mér út í bara hvernig fjandarum hennar lendi í þessari aðstöðu og síðan þegar ég loksins hann er kjark þess að segja þetta upphátt við fólk sem er að vinna með þá kom bara, já, þetta segja allir það ganga allir gegn bara þetta, nákvæmlega þetta kannski mismyndi útfærsla á því að segja bara hvað í fokkanum er ég að gera hérna en hérna en þetta er bara hún hættar mér ágætlega þessi vinna þetta er svona einbeitinga vinna
0: já.
1: Og hefur hjálpað mér mjög mikið svona eitthvað en að temja mér ákveðna svona augun í sko að halda fókus
0: wow. Er það ekki með ADHD?
1: Sko, ég er það
0: Eða kannski ADHD er líka gott í súpufókus.
1: Já, algjörlega.

0: Ég er að vinna með einni konu sem ADHD og
1: ADHD. Það búið að breyta nafninu.
0: Já, ok. Ég veit ekki nákvæmlega með það. En hún með það þá greiningu allavega.
1: Já.
0: Og hún alveg bara í overfókus.
1: Já. Og svo erum, bernóti.
0: Já, ne, svo erum mörg sko á rófi, sko, einhverju rófi.
1: Auðvitað.
0: Og það er því að algjör ofurkraftur þarna henni.
1: Já, þarna henni.
0: Já, geta bara hérna sagt sér niður í bara mjög flókin hérna orðaforða.
1: Já.
0: Og sett saman mjög flóknar setningar.
1: Vá.
0: Úr hérna, já.
1: Tungumála er náttúrulega vinstra heilakvölið, sko.
0: Nákvæmlega. Ég er með tefa einhvern veginn svona Þetta var ekki svona starf sem ég sko sóttist eftir að fara í. Heldur hérna var ég bjó að segja þess fyrir þið og þar opnaði þessi starfstöð frá þýðingamiðstöð.
1: Já, ok.
0: Og þar var í rauninni þar voru þrjú störf og ég bara fór sótt það og fór í eitthvað inntökupróf og þurfti að þýða eitthvað texta á klukkutíma og áður en ég vissi að var ég bara komið hann inn
1: En býttu varst þá klár í ensku þá er þetta enska, þýska, hvað er það þýður?
0: Þýður ensku, svo get ég hort á alls konar önnu tungumál
1: Já.
0: Til hérna svona til þess að skoða það til þess að hjálpa, til þess að sjá samræmi og bara
1: Já, ég skil.
0: Alls konar
1: Þú nærðið utan út í haustum aður
0: Held það
1: Vá, annars var ekki að vinna það, annars var búið að reka þig sko.
0: Mögulega
1: Það var búið að reka mig sko.
0: Já, en ég er búin að vera hennar mjög lengi
1: Já Já, hvað, 10 ár?
0: Mögulega
1: Já, vel gert segi ég
0: Nú spyr ég hérna, maður spyr hérna
1: Þarft að mæta, býti, þarft að mæta klukkan 8
0: Nei, nei, ég bara, þú veist, þetta er það er svona frjáls hérna.
1: Mæting
0: Engin já, bara, sko, já, hún bara
1: svona Engin skildingamæting
0: Fljótandi svona Mætingaskilda, þannig að ég get mætt líka 10 og svo lengi sem hún vinn, svo lengi sem hún skila bara tildefnum viku eða svona klukkutíma fjölda á viku, mánuði
1: En bara, er gluggi á skrifstofan? Ertu einn á skrifstofan?
0: Nei, við, sko, við vorum 2 svo vorum 4 nú erum við aftur án 2
1: Við gluggi?
0: Já.
1: Hvað margar hurðar?
0: Það er ein hurð út og ein inn.
1: Og háttulofs eða láttulofs eða
0: meður? Það er svona kannski bara álíka hátt og hér, sko.
1: Er þetta venjulegt? Ég er svo lítið.
0: Ég held það, sko, þetta er bara
1: hvað venjulegt er. Eða lágvöks.
0: Það er kannski svona 2.40, kannski bilóttið eitthvað. Ef það segir eitthvað.
1: Það er það bara fínt. Ég meina, ef það er fallegt, megi því að
0: Já, já. Sýn erum við að fara að flytja nýr í hérna nýja landsbankahúsi, það sem utanríkisráðuneytið er komið nú þegar sko flestar deildir. Þannig að við förum þangað það eru 2 deildir eftir á í ráðuneytinu.
1: Já. Hvað ætli komið í þetta hús? Þetta eru rauður og styr?
0: Það er hvað spurning.
1: Já. Það getur orðið kannski allan að koma hús sem ríkið á.
0: Einmitt,
1: geti gert eitthvað
0: ekki hugmynd nákvæmlega
1: en þarna, þetta er samt, mér setja svolítið skemmtilegt svæðið þetta neður frá ég fyrst eitthvað úrslega fordum fyrir var bara að horfa á það að var ekki búin að setja plöntur eða var ekki gróður þarna þú veist, engin
0: tré í kringum húsið
1: já, og þarna þetta svæðið þarna, ég man ekki hvað úrst.
0: Já, en það er alveg, jú
1: það er eitthvað svona, ég var að labba þetta daginn og ganga eins og maður að segja og eða mjög sagt að maður ætti að segja en það er kannski bara
0: ganga frekar en að labba
1: já þá er þetta svona já, mjög að spara eitthvað stemmar að það, kannski það bara stemmar í mér skiljum,
0: já, rauður,
1: það er svona móttækilegir já. Fyrir einhvern veginn umhverfum
0: Ertu að tala hlem, bara allt svæðið Ertu að
1: tala rauður og stíl
0: Ertu að tala
1: Nei,
0: niður
1: ég
0: bæ?
1: Er að tala niður
0: Já, niður í bæ, já, já, já, akkurat já,
1: Það
0: já.
1: Er eitthvað svona,
0: já,
1: eitthvað fyndi í gangi Svolítið svona eins og útlönd
0: Sérstaklega fyrir okkur, sko reykinginga sem að munum hvernig þetta svæði var
1: Hún er bara steik Eða þannig sé
0: Já, já
1: Eða þú veist, það var óslega flott síðan var það bara, bara döðupunktur í bænum og fór aldrei
0: Nei, mitt
1: Þú veist, það var eitthvað svona Æ, þú veist, það var preki og kaffa og lega og síðan eitthvað nannubitar og síðan var þetta eitthvað bara eitthvað skrítið.
0: Nannabiti.
1: Og það var veist eitthvað slæmt. Segir fólk.
0: Það var einn hérna.
1: Þú skulum ekki tala eitt um nannabita.
0: Það var sko hérna.
1: Ég var hlölli sko. Ég bara.
0: Það var hérna einu sinni var svona brandari í vinahópnum. Mm. Svona þessi pælingum að hefða bróðir að snonna hefði opnað hennar mannabita. Nannabita.
1: Já.
0: Það hefði mannabiti.
1: Já, þannig að ég er
0: var hann ekki, hliðan og kaff og lei?
1: Jú.
0: Nannabiti.
1: Jú.
0: Og er ennþá, nei.
1: Ég bara nei, ég held hann að fara í kópa hennar eitthvað. Ég bara fylgdist ekki alveg með hans vegferð því ég hef alltaf verið hlölla kona, sko. En ég þannig að já, merkilegt
0: Akkur varst að hérna, akkur varst að bjóða mér hingað?
1: Ég veit það ekki,
0: Nei.
1: Ég bara Já, ég veit akkur Sko, einu sem legst í gerningi hjá mér Hest Árið 2000 Ég held að
0: Nei, þetta ekki á Klink og Bank árunum Það já, bara svona 2004, 5, okay. 6
1: Já,
0: þetta einmitt Þetta ábyggla
1: 2004
0: Já, einmitt Var það ekki svona fyrstu skref leikhúslistamanna?
1: Jú, þetta var fyrsta leikhúslistamanna.
0: Einmitt.
1: Þá leikstu hest, en þú varst ekki að láta þessu hestu, þú varst með kveikjara og eitthvað. Æ, ég man ekki alveg hvernig það var, en það er til ljósmyndir á þessu og síðan alltaf þekki ég gegn Þórunni.
0: Og bara myndlistasennina bara.
1: Já, myndlistasennina og þú varst í Singapore Sling og síðan var ég eitthvað búin að hugsa að hérna, Shanghai þáttinn Nei, ég var eitthvað svona fór í sund og eitthvað svona já, já, kemur til minn eitthvað sem ákom í þáttinn og fór í sund hitt ykkur og var svona stökk ekki á það var eitthvað svona að því ég ætla ekki viðst, ég þurfti að fá veikindarlega við næsta þátt og svo hitt ég aftur þá var ég bara, ok að ég já. Er eitthvað að reyna að lifa svona
0: Ég er búin að hlusta það þinn, sko
1: Hvað það?
0: Alveg nokkra
1: Já, Krimastna, já, en Krimastna. þú varst líka búin að hérna rósa þættinum.
0: Já,
1: þú varst vinur þáttar.
0: Já, 100 p, sko.
1: Vinir verða að koma í þáttin, sko.
0: Já.
1: Það er bara þannig.
0: Já, já.
1: En, og ég er rósa og...
0: En þess að því ég var eitthvað pælið í, veist, núna í morgun og gær, bara eitthvað, veist, hvað ég er að koma inn að þátt og bara eitthvað, hvað ég segja, sko, hú veit alltaf og ég undibúið mig eitthvað, það með hausinni mér fór eitthvað í gang,
1: bara
0: eitthvað
1: hérna.
0: Og vera úr svona undibúin og vera úr svona gáfaður og kom eitthvað
1: Þetta er svo mikið en þetta er svo mikið súpi þáttur
0: Já, og svo líka svo fyndi þegar allir spyrja bara eitthvað, byrjað að taka upp?
1: Já.
0: Byrjað að taka upp?
1: En bara leiðum bara... að maður veit ekkert
0: nei,
1: að
0: því
1: laufi er sko guðin í þátt
0: Það var ekki
1: er...
0: bói alltaf einu sinni
1: Jú, bói var einu sinni og núna laufi, hún er svona guðin í vélinni
0: sko. Ok, hæ laufi
1: Hæ laufi, hún er mystery box og hérna og það byrja bara en
0: var... Svo er þetta kannski, hvað er þetta ekki, þrjir tímar að svona að sérska
1: Nei, þetta er ekki svo þetta er bara svona einn og hálfur
0: Þó það
1: Já.
0: Já.
1: Og ég var eitthvað með viðmálinda sem fannst þetta, ég frétti bara hún með að fyndist allt of langt en þú veist það er náttúrulega svona, ég held að listafólk hafi miklu meira hérna listafólk hafi meiri svona þú veist, þól fyrir rugli
0: já, já, klálega
1: Já, eða veistu hvað ég meina bara gegn listina þá maður er búin að hérna, auka þólsitt fyrir rugli út í bara hér óvæntalega liggur já. Við
0: En við náttúrulega, þú kallar þetta ekki rugl ekki nema bara svona út af við þetta er bara ákveðin svona leið þess að vera manneskja í lífinu
1: Einmitt.
0: Og tjá þig
1: Einmitt.
0: Og kannski þá ertu að tjá þig kannski á þess að vita nákvæmlega hvað þú ert að segja alltaf
1: Einmitt. Mér er þetta ókislega gaman að tjá mig á þess að vita hvað er að segja og hérna hún líka bara gefa sér eitthvað svona space til þess og sem sem líka bara ég var nú svo þreytt á hérna rúf, það var allir svo ókislega gáfaður og allt svo pússað og hérna ókislega pródusera og hérna þess svona, já
0: Já, mér varst áhugavert þegar vorst að segja að þú fyrst allt hérna nú að rás eitt. Mér varst að mjög fyndið.
1: Já, það ekki hægt, sko.
0: Nei.
1: Rás eitt ekki hægt.
0: Lengi. Nei.
1: Já, ég hlust alveg sömu þætti, ég veist, mist Lóa úksla góð og hérna Lóa Björk og...
0: Hún alltaf með besta hérna bloggið líka.
1: Já, hún bara eitthvað geni, sko.
0: Já.
1: Og hérna, hún líka vinu þáttan og ég hitti vinkunnar og hún sagði bara eitthvað svona mammaðin ekki eina mannski sem að hlusta þess að þætti.
0: Nei. Það var svo gott þegar hún skrifaði bara... hérna eitt blogg sem var hérna Friðasúlun skam.
1: Já.
0: Og ekki fara að kveikja Friðasúlun núna.
1: Hún bara, hún segir hún er hvað segja þér hérna í skoðanabræðum hérna free talker
0: á.
1: Það ekki þú veist, margir sem eru þar það svona eitthvað reypi á tungunni já, ég hann ég var í svona drauma hóp í gær Hrund Alladóttir að kenna mér svona drauma og þá vorum við svona hugleysli og maður að finna sko hérna vendadýri sitt
0: Kemur vendadýri til þín bara í
1: hugleysli? Nei, sko stundum kemur vendadýri fær maður vendadýri í draumi þegar maður lítill
0: mm-hmm.
1: svo ef þið dreymt eitthvað dýr þú veist lítill og maður sleftir í þá það vendadýri þetta en síðan alls konar skólar í þessu getur haft marga vendara og mismunandi vendadýr eftir hvað aðstæðum ert í en allavega þá vorum við eitthvað svona farið vendadýrið og svo vorum við eitthvað spjalla á hann bara á Messenger og ég að fatta að ég búin að vera að gefa mínu vendadýr að borða síðan ég var lítil sko
0: mm-hmm.
1: Og kannski eru þeir sem eru grammitsætur að því alltaf svona, why? Þú veist, akkur eru grammitsæta þá eru þau að gefa vendadýrinu sínu að borða þá að vera grasætur og en svo fór ég að hugsa þá að segja frá manna, sko mannadunnar mannabiti
0: mm-hmm.
1: Hvað er vendadýri þeirra? Ætli að séu þá borða fyrir vendur þetta alveg, nú erum við alveg komin hættilega að stöðu sko.
0: Það var ekki einhverjar mannættur sem að trúðu því að þeir var innbyrða sko, sál eða verund þeirra sem að
1: Jú.
0: Voru undan genginir eða þá úst, rosaleg nýðurlegin líka að leggja sér sko hold óvinnaðins en þetta vendadýr er það þá þú veist, er það svæðisbundi er það þá dýr sem að, er þá á því sæði sem þú býrði á
1: Nei, það ekkit endurlega ég held að, þú veist, ég þekki eitt sem með vendadýr sem tígristýr og þú veist, það bara eitthvað rauðar ríslendingur svo hann dreymdi það sko.
0: Mm-hmm.
1: svo ég held að tengist þið ekkit
0: ég rauðar
1: já, það getur það kannski eitthvað rándir geta kannski, en hver að þið vilja ekkit endurlega þetta mjög finnst ekki sérstök flokk kenning á sérst að borða fyrir vendadýrið að því það var svona æfingi gerð þá áttu að fara inn í vendadýri eitthvað svona og æfingin að vera svona þú veist, embodyða
0: Já, taka það inn
1: Já, og vera svona, mm-hmm. vera vendadýrið svona og hérna
0: Þetta þá líkamlega æfinga með hreyfingum og þannig
1: Já, bara svona finna það, bara mm-hmm. svona Ég tengi ekkert við fuglar, sko Fuglar, ég tengi ekki við það, sko
0: Ekki heldur
1: Mér finnst þér alveg sætir og svona en, úst, og sætari því starri og krútleir litlu en ég tengi bara, ég hef ekki þess að
0: ég veit við eins sem er fugla hérna, rosalega fugla áhuga maður
1: mm-hmm.
0: og þegar við förum stundum í bíltúr og við endum við alltaf hann út á golfvellir hann út á gróttu
1: mm-hmm.
0: og það er tjörn
1: mm. svörnum
0: herðu og hann stoppum hann eftir minni fyrra ja. Og hann sagði Helgi, hvað sérðu margar tegundra mávum hérna
1: nei
0: og ég bara ha bara, já, tegundra mávum og ég fer eitthvað að horfa á það bara, já, kannski tvær og svo byrja hann bara að telja upp bara, þú veist, einhverja fimm mávategundir
1: mm.
0: og svo hann svona næmur hann kom heitt yfir hins svona austur þegar ég bjóð þar og þá erum að keira eitthvað hann niður á Reyðafjörð og Eskifjörð og kannski Fáskursfjörð og eitthvað og hann sá alls konar fugla uglur og fálka og, og því hann bara tengdur inn á þessa inn á tíðni svið hérna fuglsins og það bara sér hann út allt
1: Þetta líka svona ég haf vinkurinn sem algjör svona plöntufrík og hún bara, þú fer með henni Eskifjörðin og hún bara hérna þetta bara hún sér
0: já, allt algjörlega
1: Einmitt. En hvað heldurðu ef hann vendadýri hans er fugl er hann mikið svona borða kottn og svona kúskús og svona
0: hann borða þetta mjög mikið fisk
1: já fisk, já. Einmitt einmitt þá er hann kannski, kannski er bara
0: er máfur
1: en vendadýri hans
0: Mjöðlega.
1: Eða eitthvað, eitthvað fugla sem borða síli
0: já hann er enda kallað, hann heiti Tarfur smári Tarfur
1: já Já, ég þekki hann.
0: Þekki hann, já.
1: Já.
0: Hann fugla, hver alveg.
1: Hann alger briljans.
0: Já, ég myndi bara fá hann í þáttinn.
1: Heyrðu,
0: ef hann til það.
1: Auðvitað að ég fá smára tarf, Við erum búin að þekkjast bara frá því hann hvítu,
0: Við smára erum búin að þekkjast því hann búin bara 13, 14 eitthvað svona.
1: Hann er rosalega góð gítalegari.
0: Hann bara rosalega klár.
1: Já, og hann var, já, óbúslega flinkur. Hann, hann listamaður.
0: Hann sem sagt, við hefum sömu hálsystur.
1: Nei,
0: Jú.
1: Býtu hvernig
0: Sko, Íta systir mín, eldri systir mín við erum sko sammaðra
1: Já.
0: Hún Jósefs dóttir eins og smári
1: Ah, ok, hann stekisálmi
0: Hann sko hann,
1: Já, Ólesvík
0: Hann vel meina hans í frá Patriksfirði
1: Já, ok
0: Hann var að gefa út sko rosalega flotta plötu hana í fyrði hitti fyrra sem heiti Patronian
1: Já, hvað þýðir það?
0: Það er bara svona eitthvað Patronian, Patreksfirðingur eða eitthvað
1: já,
0: svona
1: Patronian,
0: já, hann tengir þetta við, já.
1: Já, já, já
0: og þetta sem sagt, döðurökk frá Patreksfirði
1: Vá Vá En hvað þú veist, þekkir eitthvað fólk veist vendadýr hjá einhverjum og getur tengt það við mataræði en sumir ekki að gefa vendadýrinu sín að borða pældi eða græmitsetta eða vegan Og vendadýrið þetta kjötata.
0: Já,
1: en það eru margir hestar kannski í vegan hópnum.
0: Svo mikið að einhverjum svona...
1: með hestavendadýr.
0: Svolítið svona típið svona kalla-kalla dæmi að borða helst bara nautakjöt og helst ekkert grammiti.
1: En þá eru þið bara með þannig vendadýr. Ég bara komið nýja matreislukenningu. Nei, ekki matreislu, heldur svona... Svona, þetta er ekki blóðflokkakenningin, þetta er vendadýrskenningin.
0: Þannig að einhver típa sem að elska nautakjöt...
1: Mm-hmm.
0: Þá bara innbyrðu og þá
1: bara fyrir ljónið eða tígristýrið
0: já, það ekki innbyrðarunni það dýr sem er vendari hans eða hennar
1: það að borða fyrir vendadýrið
0: borða fyrir það
1: já, don't you get me
0: mm-hmm.
1: skilurðu
0: ég kaup alveg þetta módel sko.
1: Heyrðu, veistu, þetta nýtt eða bara, ég að uppkvæta þetta, ég á þetta módel sko. Að því það var eitthvað sem sagði þú veist, borða eftir blóðflokkanum eða eitthvað eða eftir, þú veist, borða lokal ég segi, borðaði fyrir vendadýrið þitt find út vendadýrið þitt borðaði fyrir það, gefði því að borða þetta major kenning þetta framtíða kenning
0: og þú ferð þá inn í einhvers konar að reyna að dreyma
1: Já,
0: en þess að finna drömmu til, þess að mæta því
1: Þú voru bara að fara námskeið á hrund Hún er að fara að setja í gang held í eitthvað fleiri námskeið sko. Þetta er alls konar bæði fólk getur farið bara að funda út að ég hef dreymt eitthvað dýr og það situr stert með því að ég gat ekki glemt mínu drömm með mínu vendadýri og hann og líka önnum mannski sem ég þekki sem dreymdi það mjög stert og það er vendadýrið hennar og sú mannski vill eiginlega bara borða kjöt villiðilega ekki borða græmmeti
0: þannig að þetta vendadýr er þá mættúrulega rándýr
1: já,
0: Kutæti.
1: Rándýr mitt líka rándýr
0: já, ég er náttúrulega hætt að borða kjöt fyrir mörgum árum og mér varst það bara svo ógæslegt vond líkt að því og ég sé bara
1: borðar aldrei kjöt
0: herri, síðan var ég reyndar núna ég hafði ekki borða kjöt sko, í mörg ár en fisk borðaði ég ég hef ekki borða fisk eins og kjöt í mörg ár sem í fyrra vetur þá var ég að kenna jóka á teimstöðum og síðan var ég í afró og vinna fulla vinnunni á Rauðarstíg og í kór og alls konar
1: Já.
0: Og ég fann það bara ég var svolítið svona ekki borða neitt kjöt og ég fann að ég var svolítið bara svona alveg gessanlega að detta niður í orku
1: já, já.
0: Síðan var ég að gefa börnunum mínum að borða og þau elska grillan kjúkling og þannig að ég kefti grillan kjúkling og franskar og kóttils og svo allt þetta og ég fann það bara og þarna borðaði ég kjúkling í fyrst skipti mörg ár
1: kannski
0: og ég bara þurfti á því að halda og það bara að ég svona flexitarian
1: akkurat, kannski ertu með nokkur þú veist, kannski var að koma inn eitthvað nýtt vendadýr þarna
0: já, þannig að það getur komið nýtt vendadýr bara
1: hún
0: eftir
1: hún segi það hérna eða sko kennarinn hennar hrundar segir að getur komið nýtt sem eitthvað svona gamall maður frá Ástralíu sem bara svona venjuleg típa og hérna ekki svona eitthvað fegur og hann að og hann segir í sinni bók sem hún las upp fyrir okkur kjær
0: alla bókina
1: nei, fyrst, ég hægt að geta að lesa sko, ég get bara að hlusta sko, að því á. Ég þegar lesi fyrir mig þá fyrir heilan en þegar ég hlusta okkur þá fyrir líkamann og ég svo mikið tilfinningatýpa að ég verð að hlusta með tilfinningunum ekki í haustum og hérna þessna vona ég bara fleiri verði lesblindir til að þú veist að því það bara kynsla sem að fara að hlusta með líkamann
0: ég veit að sko ég búin að missa hæfilegan til að lesa missuleiti
1: æðislegt, það bara bata merki
0: nei, ég,
1: jú, það
0: nei, bata ég jú, búin að streytast bara... á móti því
1: hverju?
0: Já, bara því ég bara hef bara gerin alla tíð bara notið þess að lesa
1: já
0: og á, hérna,
1: en að hlusta
0: það allt öðru í sér inntakan að því ég ofta að gera eitthvað meira ég eitthvað að gera eitthvað meðan
1: já.
0: Þú veist út í göngutúr eða labba í úr vinnu og þannig inntakan á upplýsingunum er allt öðruvísi ég kann ekki útskýra það svona tauga lífveldsfæðarlega séð en ég ákapar núna í vor þá hérna fekk ég ábending um spennandi bók og hún 700 blaðsíður og þessi ég ætla að lesa þessa bók og ég reyndar alltaf lesandi en ég hef ekki lesið svona langa bók
1: hvað heitir bók?
0: Hún heitir Our Share of Night eftir hérna ég reyndar meðan, ég er að fara skilin að bóka sann
1: er það skáldsa?
0: Þetta er skáldsa eftir hérna argentíska skáldskonu
1: en við verum pass okkur að því við ferum við í rúf sko ef við ferum að tala bókmæntir
0: okay.
1: Þú er sem búið með hana
0: hún eftir Mariana Enríquez
1: við getum kannski sínt fólk já. Bara eða þetta vá, er, en flott cover
0: já, og þetta er í rauninni svona ný bara hún er að taka upp þráðin frá sko suður ameríska töfrarinsæg
1: já, Allende og
0: já, akkurat
1: hvað heita hann, Gorsales, nei
0: Marquez og,
1: Marquez,
0: og
1: sem hennar. Við Óli Stuffi eða þú veist þegar við vorum unglingar
0: já. Og þetta er svona hérna, er, wow. Segir frá svona mjög svona demonísku hérna, költi sem er að særa fram
1: wow.
0: Eitthvað myrkur og fæða myrkrið á hérna, meðlumum költsins bæði viljum og óviljum
1: oh my god
0: já, og þetta er hryllingsbók og hún er alveg hún er frekar brútal, já hún er mjög dark En alveg fín. En þetta var að það var okkur svona sigur, svona tilfinninga hérna.
1: Já, ég skil það líka 700.
0: Já.
1: Já, ég skil það. En ég held samt, þú veist, ef við varum tvær kellingar í gamla daga, það hefur verið að segja sögur og hefur verið að flokka eitthvað svona kottn eða eitthvað, svona milla okkar. Eða sitja á eld og, þú veist, við hefðum verið að gera eitthvað annað þegar við varum að hlusta að við getum það. En ég man ekki alveg hvað ætla að segja vákat er dark
0: Já, hún er dark sko mjög...
1: Skemmtilegt
0: Það má
1: Ég veit að ég fór já. Til sálfræðings af því ég fæst þetta OCD og hann sagði við mig að því ég hrætt við að verða hrætt
0: Ó, eftir hrætt við þá tilfinninguna
1: Já, tilfinninguna ofta Og hann að beða mig að hérna að því það bara tilfinning sem fer í gegn þú veist, á smá tíma bara og hann sagði að ég ætti að fara að horfa á hryllingsmyndir
0: Einmitt
1: að því fólk skemmti sér við, þú veist, flestir eru að skemmta sér við að vera hræddir
0: Algjörlega
1: og ég hann að og ég hann að fatta þetta í einhverju svona DMT að ég Þú veist, daginn eftir þá fór ég í rennibraut og ég hef ekki gert það í, þú veist, 20 ára eða eitthvað.
0: Ertu hrædd við að fyrir, svona vastir rennibraut?
1: Já, ég var svo hrædd við hrað, sko, líka, þú veist, að ég gat ekki kert eða neitt. Þú veist, bara, af því að þessi tilfinning bara
0: en það magnaði eitthvað neina að upplifa ef að óttin kemur upp bara af ótta við það að upplifa ótta
1: já, bara það þú veist þetta var svo ykt sko.
0: Já, já.
1: Svo ég þarf að snerti þetta svona tss,
0: löst, en hugsaði sko. Að fara akkur á heimbóin upplifa bara Engel. Gleði tilfinningu
1: já,
0: við tilhugsinu um að vera í kringustæðum með það sem eru gleðlegar
1: pælti því, einmitt og hérna, þú veist þú fólk upplifa sko tilhlökkun við að fara í tífúli í eitthvað ógislegt tæki
0: já, já
1: og hjá mér það bara svona bara tilhugsun skilurum að því þú skemmt þessir í þessari tilfinningu
0: já.
1: Og ég vil fara þanga, ég vil hafa stuð í veist, þessi stuð í óttanu hjá mér.
0: Já, já, en þú veist að tala um hryllismyndir, þú veist það er svo að típista sko táningar sæki í hryllismyndir
1: já
0: og að því að, svona, að því að þeir eru svo miklu umbreytingaskeið þannig að tilfinningar þeirra eru svolítið svona oft svolítið bara svona óregulerar ef svo maður segja þannig að sækja í hryllismyndi, þetta svona mótel sem ég hefist heilandi, sækja í hryllismyndi til að upplifa sko sterk tilfinningaleg viðbrögð sem þau vera annars í einhvers konar svona umbreytingaskeiði býðum upp á það ástand þannig að það er ákveði svona mögulega einhvers konar svona doði þannig að þú þarft sko sterkara af því að það er svo mikið sko hormóna alls konar hérna kóktel sem er bara í ofiða van í einhverju áttir þannig að táningurinn sko sækir í hryllismyndið til þess að upplifa sko sterka tilfinningu, til þess að hreyfa við sér
1: Vá, af því að er hann þá að keira í dóðan af því að þetta er svo mikið umrót að hann er að deyfa
0: Já, hann er bara þess að fá hreyfingu á hérna.
1: Já, hreyfingu á allt hitt
0: já, já, já,
1: já, já, já Vá, en magna úst. Þetta er alls svo flóki ég er svona típa sem alltaf með bara komið með, eða þú veist, einhvern veginn svona jips drá, þú veist, en auðvitað er þetta mjög svona flókið sko þetta er hérna einmitt
0: en þú
1: en fældi ég vera hitt að vera ekki hrætt vera ekkert hrættur það náttúrulega líka fötlun sko.
0: Já það ætti mögulega bara einhverju svona sið
1: einmitt
0: hérna,
1: já,
0: síðrofs,
1: já
0: hérna
1: einhverju, akkurat
0: eða síðrofs hérna
1: akkurat.
0: Hvað heitir þetta núna? Alltaf nýni orð yfir hérna Sociopath
1: Psykopati
0: Já
1: Psykopath
0: Nú er það ekki lengur til eða hvað Það er alltaf að koma nýjar og nýjar greiningar
1: Já, það er allt nýtt og nýtt Sén er að segja núna sko það sé alltaf sama sko Þú veist það að rannsóknar í Psychedelics er alltaf bara svona Já, þetta er allt eitt eitthva Ég veit það ekki Ég En þannig að hvað
0: Hvað er þetta hérna?
1: Já, þetta er svona microdose sveppir í þannig að sítrónu og hunungi.
0: Vá.
1: En þetta er sko ekki microdose, þetta er þannig að blómadrópar. Þetta er blómadrópar. Nei, ekki, þetta er ekki blómadrópar.
0: Í sítrónu.
1: Þetta er bara svona handger, hvað heitir blómadrópar?
0: Blómadrópar, flower essences.
1: Æ, það heit smáskandalækningar en þetta er sko þetta er svo lítið að það er bara alveg roslega
0: Má ég fá mér?
1: Já, auðvitað
0: Það er með þess að dropa í þessu
1: Já, þetta er mjög gott sko Þetta er bara svona þetta er ekki einu svona microdose
0: Men...
1: þetta er bara svona Já, ég ætla að fá mér líka
0: Hressandi
1: Já, þetta er mjög skemmtilegt Þetta er mjög svona bara ekki gott, sítrún og hunang
0: já, hressandi
1: það er rosalega gott
0: en þannig að þú hefur aldrei verið hryllingsmynda típa
1: nei, og ég meina ég var rosalega David Lins aðdáandi og ég hef þannig ég maður svo sterkt ímyndurafl að veist, og kannski er þetta líka partur að því að vera rosalega opin svo ég tók bara svona myndin alveg svona myndinar hans alveg svona inn svo daginn eftir var ég kannski bara labbana í laugaveginu og var bara þú veist, hrætt
0: Já.
1: Um hábjörstan dag
0: ég elska ég sko, elska David Lynch alveg frá því svo hann fyrst
1: Já.
0: Og hann að Twin Peaks
1: Já,
0: það var svona
1: ég var rosalega hrætt við Indianan til dæmis alveg manst ekki eftir Indianan sem bak við sófan eða eitthva
0: Bob
1: Já,
0: það er mitt
1: ég bara var svo hrætt, ég þurfti hægt að horfa
0: sko ég er að horfa Twin Peaks núna með yngri sérminum sem hann er hann á 17. ári
1: Já.
0: Og ég á sko, ég svo mikið Twin Peaks aðdavandi að ég á alla þættina á Blu-ray
1: mm-hmm.
0: og svo núna bara í sumar þá átti hann frumkvæði að því að við myndum bara horfa á Twin Peaks saman
1: já, já.
0: Og ég alveg bara já, yes að ég þyrfti ekki einhvern veginn að íta þessu upp á hann sko því ég dyrka þetta svo mikið þannig að hann átti frumkvæði þannig að við erum vorum að byrja á þriði seríunni þannig núna í vikunni
1: kannski þið horfa það
0: það þetta stórkostið demni sko þetta alveg bara
1: og þetta svo rosalega skeri samt ég þurfti að hætta að horfa
0: neða, þú veist það svo mikið af svona mjög ljóðrænum draumkendum senum hana og höfundarnir hana Mark Frost og David Lynch
1: já.
0: Þeir eru ekkit með einhverja endalega sko eina lausn á því hvað öll táknin standa fyrir
1: ég, þetta ekki að þið eru undvitundin og maður veit
0: akkurat, þannig að þeir leggja bara fram einhverja senur og þetta getur verið mjög flókið og fullt alls konar táknum og númerum og,
1: mm-hmm.
0: og dýrum og, mm-hmm. og bla bla bla uglur og hestar og, mm-hmm. Og David Lynch hefur talað það bara þín túlkun á þessu á þessu tákni þarna og hvað er að gera er alveg rétt og hver önnur
1: já það er alveg rétt.
0: Já, en ég maður þegar að Twin Peaks kom fyrst hann að hvernig var að kringum 1990 og það var svo mikið pepp fyrir sem þáttum henni á Íslandi það var Íslendingu sem að hafði komið af framlýslinu og bla bla bla og þetta var stöð tvö
1: já.
0: Og hérna Íslendingar alltaf mjög svona peppaði fyrir einhverju svona sem er að gerist út í útlandu sem hefur eitthvað með Ísland að gera nema hvað síðan og byrjaði sem bara svona, svona innan gæsalappa hérna hefðbundin svona glæpa að húta hann eitt sakamála þáttur og síðan alltaf smá saman byrjaði þetta að verða hérna, alltaf svona draumkendara og furðulegra og þá var fólki bara hvað það er ekki lækið með hennar David Lynch og það er bara hætt að horfa
1: já,
0: á þetta
1: akkurat.
0: Svona mjög mikið af fólki að svo er alltaf bara alveg fullt af fólki sem að bara tóku sig mjög mjög fagnandi
1: fólk svo rætt við hérna undirvitundina
0: Já, líka við erum bara alinn upp í því bara að þurfa að skilja allt sko vitrænt.
1: Einmitt.
0: Og það er bara það svo rosalega takmarkandi eiginleiki.
1: Að því voru svo góði að lesa.
0: Já, og leggja saman alls konar tölur og...
1: Já, og lesa.
0: Og leggja minnið eitthvað.
1: Einmitt.
0: Ártöl og eitthvað, kefta því.
1: Og bara skilja.
0: Í staðan fyrir að skinja. Og
1: akkurat.
0: Bara taka inn, bara með akkurat. Öllum bara... öllum hennar líkamskerfunum
1: nákvæmlega
0: og huganum og tilfinningunum
1: fá mörglega betri útgáfa núna þegar lesblindan þú veist fyrir að aukast og svona þá koma típutna sem þú veist eiga síðan eftir að kenna okkur þú veist sem við lærum almennlega
0: já, já, akkurat, já, akkurat
1: þú veist að þau eru þegar komin og þau eru bara beyond sko að því að við erum bara við erum búin að vera allt og mikið í þú veist einu heilakvöli
0: það mitt það er bara rosalega frelsun í því að leifa sér einhvern veginn að skynja bara og meðtaka án þess að þurfa að greina allt á vitrænum hátt eins og með hestin sem ég leik hana
1: já.
0: Með þér fyrir 20 árum síðan
1: einmitt
0: og þegar hann var bara þarna
1: mm-hmm.
0: og þá þurfti ekki teka útskýra það, hvað hann var að gera þarna
1: svo þægilegt í myndlistina að einhvern veginn þó að vera einhvern veginn svolítið svona alltaf að ætti að útskýra eitthvað svona konsept og ég á mjög móti konseptinu og hérna gerði skrifa útskriftarritgerðin mín var sko, hún hétt konsept í hausnum aður og var svo þessi dauða konseptsins og akkur það væri að deyja og akkur við værum ekki að þú veist, myndum ekki vera á þeirri línu og akkur við ættum að brjóta okkur út úr konseptinu
0: mm-hmm.
1: og hvað hún endar eitthvað svona til tími tilfinningana veist, en ég skrifa hana Já, því klára skólan 2000 en þá er myndlist hún á að geta gefa mann rými til að vera alveg í rögleysunni og í handan orðana og handan þess
0: bara, og leifa sér það bara að gangast á hendur hverjunni barninni sjálfum sér og upplifa bara furður og undur
1: Amen.
0: Mm-hmm. og síðan ennþá lengur að lifa þá bara innsænur innu bara að taka inn
1: mm-hmm. Mm-hmm. það er náttúrulega bara
0: en mörg okkar náttúrulega eru veist, fyllast ákveðum ótta þegar þau standa frammi fyrir einhver sem að þau skilja ekki á vitrannan hátt það geti ekki svona flokka það eða setja einhver box
1: eða
0: byrja að taka upp
1: ég veit það ekki hún veit það guðin okkar löfi en sko hann að en síðan þurfum við náttúrulega alla við þurfum þú veist líka fólk sem þú veist ótrúlega sterkt þarna ég meina það væri rosalega mikið rugla það væri bara svona típur eins og ég til dæmis í heiminum
0: já.
1: Þetta væri bara eitthvað chaos nightmare held ég þau sem góðu skipulegja þú veist það bara viðbra við chaos
0: Já, þú ert ágætt í að skipulegja allir mis minn fund við því hér
1: Já,
0: Nákvæmlega
1: Ég alveg svolítið svona þú stendur alveg svolítið þar
0: Gafst með mér þess að heimilsfang og tímasetningu og...
1: Einmitt
0: Bara
1: Takk
0: Hérna, hver er grimmi og hver er snar núna í þessu
1: Ég veit það ekki
0: Byrjuð ekki þættin þér þú með þér og frænguðinni
1: og
0: þá var þetta alveg svona
1: þá voru við sko þá held ég, já ég var grimm og hún var snar og ég grimmi held ég alltaf kannski viðmælandi geti alltaf verið snar eða nema þú vilji vera grimmi það líka allt í lagi þú veist
0: já mitt
1: það mjög gott að vera grimmi Hann mjög góður
0: Einmitt Mér var einu sinni bóðið hérna þegar ég bjó að segðis fyrir því Ég bjó að segðis fyrir 14 ár og það var hann að nágranni minn náungi og hann var svona endur maður eins að spyrja hvort ég vildi vera með hann stóðum með hann um hljómsveit sem átti að heita Pönkarinn og Presturinn
1: Jó, þetta svo sætt
0: Já Og ég hef spurði hann bara, já, hver að þá vera hvað?
1: Já. Var hann prestur?
0: Nei, ég veit ekki, þú veist, þetta Guðlaugur Kristinn Óttarsson.
1: Get sjátt át að hann, sá hvað hann er.
0: Þakkarlega. Og hann var nágrinni minn í nokkur ár og mjög skemmtilegu náungi og mjög klár náungi og hann svo var hann í hérna hljóstinni þeir og svo var hann í kukli og svo hann búið að gera alls konar mjög svona en hann var bara helgi hérna hann var pöngarinn og presturinn hérna og það var ekki orðað aðeins ennþá en hann var alltaf bara já og ég spurði alltaf hver á það að vera hvað ég geti alveg verið pöngari og prestur sko
1: já, auðvitað
0: og skipta á hlutur sko
1: auðvitað þetta var bara eitthvað ég veit ekki svona nöfn en síðan hver var það sem sagði við mig bara þetta ógeðslega lélegt nafn það mani þetta engin af því ég veist allt sem þarf að selja þarf að vera eitthvað svona gott sem að nær þú veist eins og öll þessi fatamerki sem eitthvað Angiarina eða veist, eitthvað bara svona ógeðslega skrítið og maður man aldrei maður getur ekki muna það sko en Grimm og snar, þeir eru svona þeir eru eiginlega aðdándur, smá
0: Já.
1: Ég var í ykka sko það var kona sem kom tími
0: bara, wow.
1: Já, bara, what? Hún bara þurfti, ég held að horfa að í sjónvarpinu What? Já. Ég var eitthvað svona deilta svona plast, þú veist maður gæti gett svona plastbrúsa svona til að spreja úr og eitthvað svona ég var alveg, wow, það var rosa flott sko
0: Já, til hemgju. Hvað hvað margir þetta er?
1: Ég held að þetta sé 2004 eða 2005. Það fyrir svona, þetta er svona skjálbakan, þú veist, þetta er svona maður það bara halda áfram. En ég meina, já, síðan kannski skiptir það ekkert máli núna. Þetta er bara einhver heimild líka. En þannig að ég man ekki alveg hvað ætla að spyrja að þú ert jókamaður líka. Jókakennar.
0: Ég er jókakennar, já, það er rétt.
1: Hvernig jóka? Svo spirit jóka? Spirit animal
0: sko,
1: jóka?
0: Sko, ég lærði jóka hjá Krisbjörgu, Krisminsdóttur.
1: Alveg rétt.
0: Fyrir að þetta er tengdamóður minni.
1: Já.
0: Og þetta er alltaf algeng, mjög algeng spurning að fólk spyr bara hvernig jóka er þetta mm. þetta er þetta hatha jóka, astanga jóka svo yin jóka og allra handa
1: Já.
0: Þetta er rosalega frumskóður þessi jóka heimur
1: Já.
0: Þetta er rauninni bara veist, jóka svolítið eins og kemur af skepnunni eins og maður segja ég sko
1: áhugi
0: sko áhugi minn á af því að fara að gera jóka á jókadínu hann kom til vegna þess að ég var búin að kynna þessi jóka fræðunum sem eru bara að, veist, mörg þúsundar gömul fræði
1: já.
0: Og þau komu heim saman við allra handa sko fræði eins og dulsbyggi í Vesturlanda er að finna þarna í þessum gömlu jókafræðum
1: mm-hmm.
0: og
1: líka búddisma
0: já, búddismi kemur upp úr þessu, þessu sömu rót þessi sannatan dharma hérna, sannatan dharma sannatan dharma er leið sem er sko hérna leiður hérna, hins eilífa sannleika
1: já, já, já
0: hvað sæður sem fekk til að hlæja
1: hvað sem fekk mig til úr þessum möttrum
0: já
1: ég alveg fæ sko ég fæ sko að gefa já. Kripp á mig sko
0: já, þú fílar ekki jóka þú fílar ekki jóka
1: nei, ég er svo liðug sko
0: já, þetta hefur ekkert með líkamlega liðleika að gera
1: ég er í kraftliftingu
0: já, ok, það er mjög
1: og líka í tíma sem myndir hot or die hjá netu, sem er reynda jókakennari
0: hot or die
1: mm-hmm. nákvæmlega bara heitleikið að döði
0: já, nei sko fyrir mér ég ætla aldrei, ég hafði engan áhuga á jóka sko, syns þessum við sjáum
1: spýtu spýkat
0: já, þú veit, ég get gert alls konar já. Að ég er mjög svona liðugur, svona já. Líkamlega
1: já.
0: Og mögulega aðeins svona liður er líka svona tilfinningarlega og
1: en ef maður liður hérna í haustnum þá maður liður er líkamanum
0: já, ekki tendilega sko
1: þetta er kenning
0: já
1: ég sagði fyrst hér
0: já
1: þetta er satt sko ef stífir haustnum þá er þetta ekki svo þau, en eins og kall sem stífir haustnum byrjar að gera jóka mm-hmm. þá var hann liður í haustnum
0: já, fyrir mér snýst þetta ekki sko einhvern svona líkamlega liðleika
1: nei
0: sko að því að hérna þú veist, ein pæling með þessum jókastöðum er svo að þær eru bara til þess að undirbúa þig til þess að sitja í marga, marga klukkutíma með krosslaða lappir á þess að líkaminn fær allir að hristast og titra önnur
1: en
0: kenning
1: já, ok, fyrir ekki
0: önnur pæling í þessum jókastöðunar sem að við sjáum fólk er að gera alls konar flottar jókastöður og, svona, og snúnar og rosa flottir líkamar og það er módel sem ég veist mjög heillandi eða það að jókastöðnar eru sjálfsbrotnar þar koma bara þegar leitandinn ef svo má segja að þetta er kallað sko andleg leið jókaleiðin, þetta er ákveð ferðalag og þegar leitandinn er komin á ákveðin stað í sinni vegferð að þá bara koma spretta jókastöðnar fram bara og þú verður þá eins konar áhorfandi að að sjálfrið þér gera alls konar
1: já
0: Mér finnst þetta mjög heillandi
1: Það finnst mér falleg pæling
0: Mér finnst þetta mjög heillandi pæling
1: Mér finnst þetta ekki góð pæling að sitja í marga klukkutíma Ok, Nei, því, en já. Ég meina þú veist, að því þú getur fara svo marga leiðir að því að þú ætlar að huglega til að uppljómast og komast handan the wheel of suffering eða eitthva Allaveg búttis maður sé, ég veit eitthvað pínlítum en ekki mikið En á endan mert alltaf undirbúað fyrir stóru stundina þegar maður deyr, eða ekki?
0: Jú, sko, samkvæmt jókafræðinu líka þá ertu að losna undan þessari hringrás svona fæðingar og dauða og endurfæðingar sem andalega inn í búddisma líka þannig að Já. Þú losnar þannig að þú þarft ekki að fæðast aftur
1: akkurat.
0: Og þá getur bara þá er sálin þín saminast þá bara stóru alheim sálinni
1: draumur
0: og það er sko jóka þýðir sko saminning þannig að það er saminning einstakling sálarinnar við alheims stóru sáluna og mér finnst þetta aldrei þú veist, ég get ekki sagt, ég trúi á þetta sé einhver sko alveg sko raunveruleiki mm-hmm. en þetta er svona módel sem að mér finnst heillandi og þetta er módel sem ég er tilbúin að halla mér upp að
1: já, emmitt
0: þannig að ég get ekki einhver fullert um að þetta sé einhver raunveruleiki og það er alls konar hérna dulsbyggilegi og svona launhelgar sem tengist þessu og það er alls konar sem að við erum ekki tilbúin að vita og þekkja inn í þessi ferðalagi þú ert ekki tilbúin til þess
1: Einmitt.
0: Þannig að leyndardóma sem að þér munum bara þú þú munt bara fá á leiðinni
1: sem yður muni uppljúkast
0: akkurat
1: Vá, þetta er
0: þarna
1: þetta
0: fóru þér með rétt mál
1: já, þarna loksins talaði ég rétt íslensku þá þessi löngu hægt að lesa
0: ég en, búin, hérna... ég búin að horfa svo marga þætti með þér ég minn svolítið fyndið þegar að dettur ég að fjera sko, að
1: já, fjerið mjög skemmtilegt en hérna af því að sko, þetta sama ég var að kaupa hann að leiðu sko, ég alveg sko ég elska og hérna takk hérna að því þetta sami búttism og það hérna komast af þessu sko samsara hjóli sko. Þú veist
0: Akkurat.
1: En síðan einu sinni var gert ilvatn sem heitir samsara sem ég átti
0: okay.
1: það var samsara og sjálimar
0: að samsara er rauninni þessi ringrás, þessi stöðuga ringrás hana, fæðingar dauða
1: einmitt
0: ok
1: Jú, það er hringrás og síðan eitthvað svona wheel of suffering sem eitthvað svona hólf sem að detta inn og út úr þú veist,
0: Heimitt.
1: Það eitthvað svona guð, god realm og hell realm og jealous realm og eitthvað svona og maður að fara svona milli þessar realms Heimitt. Og þetta allt svona rosa þetta hérna þú veist, manneskjan þú veist, bara við, alltaf bara eitthvað þú veist
0: manneskjan sem stöðu þetta eitthvað neginn að að fá okkur verkefni upp í hendurnar sem hún bæði ekki
1: Já, og leysir þau þú veist, þá hún hoppa en hún heldur hún sé að þú veist, ytt af að skilur mig, hún heldur bara að, þú veist, vá, komin í guðar á mig ég búin að, þú veist, þetta alltaf gott þetta verður forever gott, ég búin að hitta gull að hérna, en sé að, þú veist, að mann kasta þá, það
0: já,
1: út líka og
0: svo færði líka kannski bara fullt af verkefnum upp í hendurnar sem hún bæst ekki sem eru bara ömuleg verkefni
1: sem kannski henda þér út af samsara og þú nærð þegar þú deyrð að sameinast þessu
0: já, já, svo bara ef þú leysir ekki þetta til þarna verkefni með svona ásættanlegum hætti þá þarf þetta bara að gera það aftur
1: þannig
0: að þú ert búin að ná
1: nákvæmlega, eitthvað. Kemur alltaf
0: þetta er þessi tölvuleik bara að þetta level up eitthvað.
1: Þetta er líka svona áfalla eða þú veist ekki í áfallafræðinni alls ekki, ekki að því það er rosalega svona en margir segja að þú veist áfallið byrtið sér alltaf aftur og aftur og aftur þanglótt búin að leysa úr því
0: algjörlega
1: og mér finnst ég alveg reynt það en ég var að pæli hvort þú ættum að fá eitthvað fire puja af því að það er svona búddísku siður langa í eða við getum reyka að reykt saman eða
0: sko, ég held að með vörni sko.
1: Já, okay.
0: þá ég ekki lista því
1: ég mikið átti
0: er það með svona kúlinni
1: þetta er kallað sko fluffur þetta hérna, Marlboro Marlboro fluffur
0: þetta er svona, svona kaldar svona kaldar, langar, kaldar mjónur
1: já þetta er rosalega slakandi
0: að gera svona eldfórn eldfórnin
1: ég held maður þurfi hvernig getur maður útfært ég oft hugsaði svona að þegar maður að fá sér síku eru ekki sama
0: Jó, bara, mótir, alls ekki
1: Nei, hérna hefur maður að fá sér fluffu hérna en maður að gera eitthvað svona fórn og maður fórnar eitthvað af sjálfum sér þá gerir maður fyrir eitthvað annan eða ekki hvernig myndir þú segja þetta væri nú ert þú búin að lesa mikið af svona djöfladýrkanda á jákaðan á sko
0: já þú getur að byrja gert sko fært fórn á mismunandi fórsendum Er og það þér það. Til sko persónulegs framdráttar fyrir þá egoðið eða framan
1: Nei, ég held það sé svona... betra að gera út
0: Já, þetta, akkurat, já. Akkurat og sko í jógafræðanum það er mjög stórt atriði og mæntanlega mörgum öðrum hann að leiðum er það hirði ekki sko ávöxt gjörða þeina
1: Einmitt, það er líka kristni
0: Já, að þú ert búin að gera eitthvað og ekki vera svo það
1: Já,
0: mangta því að því og bara einmitt, svona einmitt. Og bara taka það inn
1: einmitt, já, það er alveg rétt sko, ég ætla ekki að segja fyrir hverju ég að fæja bútsa, en nú veit allir að ég að
0: þú ert að fæja bútsa, kannski gera ringi
1: já
0: já, hann er komið tveir alltaf
1: þetta gerir maður
0: Þetta gerir maður
1: Þegar ég fór á svo briljant námskeið hjá Halldóru Geirhardt sem náttúrulega sjátt á hana hún er snillig
0: Er hún búin að koma?
1: hún drolla, nei hún ég held hún komið næsta þátt gæti verið fór að tróða námski hjá henni og oh my god bara get ég mælt með rosalega upplögt námski
0: trúið, svo ég búin að fylgjast með henni sem algjörlega, ég búin að fylgjast með þessum trúðum alveg síðan hún Dóra var í leiklistaskólanum kannski 93-94 eitthvað svona
1: já
0: Hún frænka mín, sko.
1: Ó, ok.
0: Já, við erum systra börn.
1: Já, býtu, hver pappi þinn?
0: Við erum sem sagt...
1: Systra börn, hvað það?
0: Við erum systra börn.
1: Sískin ykkar eru systra...
0: Nei, sem sagt, mamma mín.
1: Sískin ykkar eru systur.
0: Nei. Sem sagt, mæður okkar.
1: Já.
0: Og systur.
1: Ah, já. Mamma Hanna,
0: Onni,
1: hennar
0: Onni, mamma mín
1: Já.
0: Hún er dáin fyrir löngu Hún var sýst sýstir Dunnu Mamma hennar Dóru
1: okay.
0: En þannig ég er búin að þekka Barbaru sko í 30 ár
1: Er Barbara fættist hún fyrir 30 ár?
0: Já, láttu bara Dóru er ekki þá sögu okay. Hún er mjög skemmtileg
1: okay.
0: En ég trúi því að þú veist það sem mikið frelsi því einhvern veginn að af því að trúðurinn er svolítið mikið inn í bara innsæðin og hann er ekkert eitthvað í skynsemi með Excel-skjölu eða eitthvað að rekna út eða
1: hann er alveg frjáls og einlægur og hann er líka, veist, dæmis ekki dæmir ekki aðra hann er bara, þú veist hann alltaf bara verður til eða, veist, maður nær í hann frá okkur aldurskeið áður að maður verður
0: algjörlega því að það ætti bara að vera með trúðaðar námskeið í öllum skólum sem bara skilda það,
1: bara takk. Skilda, já. Nákvæmlega og bara á fólkið það bara dotti inn í hann bara til að
0: Emmeit.
1: Þú veist, mér veist minn er búin að vera svolítið mikið inn á heimilin og mér veist maður minn, hann bara hann elskar sko trúður miklu meira veist, trúðurinn getur gert alls konan sem hann myndi pyrir svo á við mig já. Ef ég myndi gera það Paldið, af því að hann er svo tær
0: Paldið því ef að stærfræði verið tekin út sem skildufag í skólum og trúða námski verið tekin inn í staðinn og stærfræði verið þá kannski svona valáfangar fyrir þá sem að myndi vilja fara í það
1: Það varst í leiðilt í stærfræði
0: Ég var bara svo rosalega svona ég var svolítið sammersku samur í skóla en mér fannst aldrei þess gaman Þetta var ekki eitthvað sem að kom til mér náttúrulega alls ekki
1: Já, já
0: En ertu búin að vera þá að hérna, meðtaka að hérna, tengjast við trúðin trúða elementið í
1: Ég bara var ekki hægt annars sko, ég kom bara heim og ég var bara veist, og hann er bara alltaf að hoppa fram
0: Já, að þetta er líka og... svolítið eins og tengjast sko bara við barnið í sjálfum sér
1: Já, akkurat, þetta er þannig
0: Og bregðast við alls konar kringastæðum bara á einhvern hátt sem að hefur ekki með skynsim að gera
1: Já, þetta er rosalega þetta er alveg svona profound þú veist, ég myndi halda jafnvel að þetta væri æðsta listformið
0: já
1: jafnvel að þetta væri bara svona og auðvitað er það náttúrulega neðst í goggunaröð lista þú veist að því trúðunni bara út á götu eitthvað með eitthvað bolta og já, þú veist hann kemst ekki inn á listasöfnin
0: en þetta er ekki þessi svona stereotípan af trúðið sem við svona sjáum fyrir okkur það sem er trúðurinn í sirkusnum
1: Nei, ég veit það, en hann er samt líka ein típan, en þessi er samt bara hann er rosalega mikið hérna mikið art sko, myndi ég segja
0: En síðan eru ábyggulega fylgta fólki sem eru bara trúðar bara svona guðsnáð og þurfi ekki að fara á þetta námskeið
1: eins og jóngnar, til dæmis
0: En þú ert pínur samt svona
1: Já, þakka þér fyrir, oh my god, guð mig góðu hvað það mikið hrós, takk. Veit ekki alveg hvernig þetta kannski, sko.
0: Eða þú ræði því bara.
1: En, já, en, ég er ógisla til ég að
0: stíga inn í það. Að því leti að, þú veist, að vera þetta bara inn í, sko, djúpulögina á einni sekundu bara að ég hitti því einhver staðar. Og þá ertu strax komin í einhverju svona mjög áhugaverða vinkla.
1: Já,
0: og svona ljóðræna vinkla og skemmtilega takk. Vinkla sem hafa ekkert með eitthvað einhver svona harðar, svona kaldar hérna, engar reglustykur eða
1: Já, takk ókslega gaman að heyra þetta að því sko veist, þetta er náttúrulega veist, Já.
0: Svo hefur þetta möguleika með stjörnum ekki að gera, ég mjög lélur í því, sko.
1: Ég ágæti, en þú, ég veit að þú ert tvíbur, sko.
0: Já, ég
1: þar,
0: sko, með.
1: Sko, bandi við líka, því ég sko, vog og við loftmerki, sko.
0: Já.
1: Hérna í, en, talandi loft, sko, við komin að Everest, á ég að hérna, aðeins að, að hérna, ertu, að ég tek eftir því, þú ert þá pínu loftlös, en ertu Everest maður? Ég ætla bara aðeins að svona
0: Everest maður, hvað þýð það?
1: Æ, þú veist, ég held að sér svolítið loftlöst þar
0: Já, það menar, ég hafði bara lítið súrefni
1: Já
0: svona. Já
1: Svona
0: Ég líður ágætlega, sko
1: Það eiga náttúrulega ekki þannig að viftu eða peninga fyrir viftu eða eitthvað
0: En það eru fallið blóm hérna
1: Já

0: heim og út á bara eitthvað Nót, Laufey, nót
1: En hérna, en ertu ekki, ert ekki að tengja með þetta að þú hafir alltaf verið í
0: Trúðunum
1: Já
0: Ég mér stókslega gaman og segir þetta af því ég held að hérna það sé svona kannski eðli mitt en ég þú veist ég fari bara í gegnum svo rosalega komplexa tímabil að þú veist kannski svona mitt eðli er ekki fengið að vera alveg svona out there
1: Nei, akkurat
0: og hérna og svona allskunar þú veist ekki svona þegar maður skamma sín eða einhvern veginn finnst maður ekki nógu góður og allt þetta þá getur maður ekki shine
1: það sem maður er Já, já, algjörlega það er bara
0: og alls konar ég er að vona bara
1: já, já, alls konar verkefni á borðinu sem að einhvern veginn bjóða upp á það að trúðurinn bara í hérna aftur í skotti
0: einmitt, en ég var náttúrulega í gjörningum þú veist, í 20 ár og þú veist, váka þú veist, eitthvað í mér fekk að sína sig þar
1: og þú ert ekki hætt Ég sá nú bara verk eftir því hérna í Hamraborg í fyrra.
0: Nú, já, fyrir þetta helvitið þitt, alveg rétt.
1: Já.
0: Já, einmitt.
1: Þú tekið tætt.
0: Nei, takk fyrir að segja það. Ég nei, auðvitað ekki, en ég bara svona, ég samt rosalega opin fyrir bara, þú veist, ég rosalega opin fyrir grimm og snar og að gera bara svona, þú veist, ég opin fyrir, þú veist, undirvitundinni.
1: Þetta bara plattformi sem þú nota núna.
0: Ha?
1: Þetta bara plattformi sem þú nota núna.
0: Já, akkurat, kannski.
1: Opin fyrir undirvitundinni.
0: Já.
1: Já.
0: Og skuggahliðinni eða því óþekta í okkur
1: Já.
0: Og í heiminum líka.
1: Mm-hmm.
0: Og ég líka áhuga dauðanum og áhuga mál dauði, undirvitund, hið hulda í manninu. og ég var áhuga psychedelics og ég var áhuga á litum.
1: Guð, ég bara, ég hef áhuga öllu sem áttu að tella upp hana
0: Já.
1: Og eins og með skuggahliðina
0: Já.
1: Við áttum með samtali í hérna löginni eftir mann í vor
0: Já.
1: Og þá vorum við að tala með hérna þungarokk
0: Já,
1: einmitt,
0: já.
1: Sko, ég elska þungarokk
0: Já, einmitt
1: Og hef alltaf gerst Já. Og svona mismikið svona og það er ekki alveg sama hvað það er en ég elska að fara á þungarokks tónleika
0: Já
1: og mikið af þungarokksvinum sem eru alveg bara fullblown mm-hmm. og nema hvað að ég tekið eftir því bara síðan var sko bara krakki
0: mm.
1: og byrjaði hljósta þungarokk að það er svo mikið af fólki sem að fær svona mjög heftaleg svona ofnæmis viðbrögð við því að heyra þungarokk
0: ja.
1: Og verður svona reykt og rosalega reykt og ef að þú dyrfist að setja eitthvað þungarokk á þó veist ekki nefnir mjög eldhúsi inn í einhverju partíi
0: Já.
1: Ég var næsti sko lamin í partí hana fyrir austan, fyrir nokkrum árum af því við varum bara tveir inn í einhverjum hluta þetta var í risastóru húsi ég sé, það er að var að koma út ný Bölserplata sem er hérna frábærband svistnest þungarofsband það eru að tjekka á hérna Rúnar, tjekka á nýju Bölserplötunni og ég set hann á fyrir hann, kemur gaur ég held hann alltaf að drepa mig sko hvers konar yfirgangur og bara frekja þetta væri og þetta var bara veist, þetta var, ég var ekki að blasta yfir heilt partí bara við Rúnar
0: Einmitt.
1: Og hann varð að heyra nýju Bölser og síðan komst þú með þessa pælingu það þú hafi verið með þetta óþól fyrir svona öfgafenginni hérna birtingamynd af
0: reiði
1: já.
0: Já.
1: Og síðan varstu búin að gangast á og horfast í augu við myrkrið í sjálfu þér
0: og reiðina sko
1: og reiðina
0: já.
1: Og þannig að þú gast farið einhvern veginn að mögulega þá inntaka þá verða fyrir þessari músík án þess að fara á hliðina
0: Núna sko nota ég hana, þá set ég á það var mitt sko hérna það var mitt tónskald sem benti mér á svo hljómsveit Death þekkir hana
1: Já.
0: Og ég byrjaði hvernig þar ég var, af því ég heyrði sko af þeirri kenningu, ekki kenningu heldur bara rannsók svo að gera þú veist, þungarokkarar væru yfir höfuð svona minna ofbildsfullir og eða liði betur væri betri geðheilsa
1: Já.
0: Af því að þeir væri að fá sagt, svörun á sagt, sína eigin reiði í tónlistinni
1: algjörlega
0: og hérna, og ég var að nefna þetta við hérna við einhver tónskáld og hann sagði svona ég pröfa að hlusta á Death ég fór að hlusta á það og hérna og þá var ég byrjuð í svona mikill reiðivinnu og hérna

0: þú veist já, ég gat ekki fari að hlusta á þessu tónlist fyrr en ég fór djúft í mína eigin reyðvinu og núna bara setjum ég gang ég finn það bara svona öllum líkamann, af því ég heyri tónlist með öllum líkamann ég held allir gera það, en þú veist, það bara svona heyri hann að fara svona svona og það bara geðlegt og ef ég svona ógeðslega mikillir spennu þú veist, og að keira og eitthvað nýðan svona þá get ég sett á, þú veist, eitthvað death metal, já, ég svolítið þar að þá bara eitthvað svona, þú veist, fer ég svona út fyrir eitthvað
1: þetta er rosa, þetta er breytt svið, sko,
0: það
1: allra handa hérna mismyndi geirar innan þungaróks og þetta, þessi death þarna er sko bara hinna fyrstu svona döðaróks hljómsveitunum
0: þeir eru svolítið okkar kynnslu held ég
1: já, mögulega sko
0: þeir eru eitthvað 90
1: já, 80 og kannski 5, 6, 7 eitthvað svolítið
0: þeir eru sko 700.000 sem hlustaðu á mánu
1: ja, gott
0: nei, býtu
1: þetta er Florida hérna
0: Orlando, Florida, 1984 já, þá erum við 10 ár ert þú 74 líka?
1: 75
0: 75, já
1: Ég spilaði einu sinni með Singapore Sling í Orlando
0: Spiluðu þeir?
1: Nei, Singapore Sling í, spiluðu einu sinni í Orlando
0: Já
1: Einna stað sem hét Sinners Club
0: Já
1: Það var svona hauskupur yfir barnum og mjög Þannig að góðist að Orlando er og Tampa í Florida er svona er svolítið svona mikið döðrokki sem kemur þaðan
0: Já, ok Af því það er svo mikið eitthvað rugli gangið þar Þú veist, af því þeir eru bara ríl og þeir vilja bara, þeir eru að vinna fyrir guð, sko.
1: Já,
0: þannig að... Þeir eru að vinna fyrir ljósi.
1: Þannig að það er sko aðal gaurin í death er löngu dáin.
0: Ok.
1: Chuck Schuldner. En það
0: Þessi
1: er alls konar
0: benn. Þessi sætasti. Þessi hér.
1: Nákvæmlega.
0: Hann sjúklega sæti fyrst mér. Já. Dó hann, hvernig dó hann?
1: Ég bara veit það ekki,
0: En ég þannig að þeir eru sko... Allavega death, þeir eru alltaf að vinna fyrir ljósið, sko.
1: Einmitt, en þungar okkar eru svona típur sem að þykjast þeirra vondir en þeir eru síðan bara algjörir englar.
0: Auðvitað.
1: Og bara svona rosalega svona blíðir og tilfinningar ykkar veru sem eru...
0: Já.
1: Og ef þau ferða á þungar okks hátíðir þá er það bara mestu svona krútbangsa hátíð sem eru til.
0: Enda þessi hátíðarna fyrir austan.
1: Eistnaflög sem var, já.
0: Já, það var aldrei neitt í gangi þar.
1: Nefnilega.
0: Aldrei nefnir nöðganar
1: Þegar ég kom þar fyrst þannig 2009 Já. Þá var bara svona á vissan hátt endunni trúmin á manginnið
0: Já.
1: Að þetta var svo falli hátíð
0: Emmett
1: Það var rosalega mikið þetta var svo mikið að þungar okkar eru oft svona miklu svona nördar og ég sá fyrir mér að allir þungar okkar á landinu var að skríða upp úr hólunum sínum og fara allir og mæta á í Neskaupstað á eistnaflug, ár eftir ár eftir ár mm. það var svona ættamót
0: þetta er sko eitt hérna Voice of the Soul

0: þetta er klipp
1: það sem alltaf verður þetta og alltaf mjög mun svona ofsafengnara og
0: það læbyrjar jú en þetta er samt svolítið svona
1: já,
0: þetta, er, svona þetta er sálin að tala þetta heitir Voice of the Soul svo já. Hún er alltaf en þessi sál er svona hún grætur þessi sál
1: þarna.
0: Finnst mér
1: já.
0: Eins og ég heyri í þessu sko.
1: En þannig er sko þetta er þá fólk sem aðhellist þetta þessa músík er þú veist er að leitast við það bara, horfast í augum við myrkrið í sjálfum sér
0: já og líka kannski að þú veist ég held einmitt sko að þegar maður getur hlusta á svona tónlist þá getur maður hort á ljósið af því að þú veist ef maður hræddur þá er maður bara hérna þegar maður hræddur þá er maður á valdi myrkusins
1: mm-hmm.
0: og ef maður hræddur vefar hræddur á hvað valdi maður þá skilur mig og ef maður þú veist og þá sér maður ljótt allstaðar bæði tónlist og í fólki mm-hmm. og í veröldinni veist, allt þetta
1: já.
0: Þá hætti maður að geta varpa að ljósa á hlutina því gerist þannig spiritual en mér langar svo ljúka þessu með að gera sjátt á þarna eftir eitt þú ert búin að vera að fara það
1: já
0: það er tekno það er líka nýjast aðeim mitt er tekno sko.
1: Já, það er bara það eftir eitt er einu sinni mánuði
0: mm-hmm.
1: að jafnaði tekno klubbur fyrir fólk sem að vil fara á dansa í tekno gýrun
0: mm-hmm, mm-hmm.
1: frá 8 til miðnættis
0: já, þetta er fyrir miðaldra eða, þú veist, miðaldra svona fólk sem vill bara, þú veist, nennir ekki verið til 3 er drikki vín þarna
1: þeir sem vilja gera það
0: okay.
1: og bara fólk gerir alls konar alltaf fullar fólk gerir alls konar
0: já.
1: En hérna þetta oft þetta er bara rosa mikið stemning
0: einmitt
1: eftir eitt, þetta er búið að vera held ég ábyggilega komið á annað eða þriðja ár
0: já. Og það er tekno líka eða ekki
1: jú, þetta er bara svona búm, búm, búm bara
0: já, akkurát
1: sonur minn spilaði, hérna, Máni spilaði Máni, um daginn einmitt. Hann er rosa flottur hérna tekno
0: ég hef kennt Mána Máni já. Er æðislegu strákur ha,
1: já, ég veit það
0: ég hætna bara, hann er svo hann er líka svo mikið svona heildin og hann er svo mikið eflandi fyrir alla heildina
1: já.
0: Og síðan er hann svo gott hjartalag sko
1: já.
0: Það er bara allt sem skiptir máli sko.
1: Og ég er búin að kynnast það mitt fólki eftir sem ég fluttið til Reykjavíkur
0: mm-hmm.
1: aftur fyrir 3 árum eitthvað fólk sem eru svona hafa átt einhvers konar samleið með honum bara ómáni og hann er svo yndislegur og hann er svona einhvern veginn típa sem heldur utanum svona
0: alveg
1: hóp.
0: Alveg og hann kannski svona ótrúlega örlátur og hérna
1: hann er bara
0: og líka gerir sitt hann fylgir sér mér fannst ég sjá
1: hann,
0: það
1: hann þriðja platan hans er að koma út núna.
0: Og er hann á Spotify?
1: Já,
0: hann okay.
1: búin að gefa 2 plötur
0: ég vissi það ekki
1: hann kallar sig Sleazy
0: of course
1: já, dollaramerki L-E-A-Z-U-S-L-O-N
0: dollaramerki
1: já, í stæðan fyrir S
0: já, auðvitað það eru bara evrumerki hérna. Akkur ekki dollaramerki hérna. Hér er dollara
1: Fróðu að skrifa S bara líka.
0: Ég hef aldrei hættur að finna þetta
1: Hann er að spila mjög reglulega sko. Hérna í hérna.
0: Mér langar að finna hann á Spotify Viltu finna hann fyrir mig?
1: Já
0: En að það senur annað vinur hann sko Ég er að vinna með honum hérna Hann hérna hvað er að mér, ég er eitthvað rugl já, ok til að fólva hann heyrðu, ok
1: Eldan.
0: Leave you in my dust switching lanes thunderfucker, red 18 moneyball vá, geggja, hann sé merkið hans
1: að hann er bara hann er með það
0: já, hann er yndislegur heyrðu Við hérna, sjáttum á þetta hann, ég ætla að sjáttu á þetta
1: Tókalega.
0: Sem gamli kennar hann og hann er í listaháslunum
1: Nefnilega
0: Það er ekki stolti fæðir
1: yeah.
0: Helgi, ógisla gaman að fá því þáttinn mjög gaman að tala við
1: Takk hvernig að bjóða mér
0: Þú, hérna,
1: Er það búið? Hvað er búin að vera í 2 tíma ekki?
0: Ég veit það ekki alveg
1: Tvo og halvan?
0: Nei, við byrjum svona tvö kannski
1: eitthvað, whatever
0: já, whatever,
1: ekki,
0: whatever og hann að þeir eru hlusta samstæðina og við erum út allt
1: Varstu búin að kynna mig? Varstu ekki búin að kynna mig? Ég var ekki búin að kynna mig
0: Helgi Örn
1: Pétursson?
0: Pétursson, já, ég myndi
1: Gott að kynna, við komum bara í lok
0: En þú kemur í hann þú kemur í þú veist Já Jókakennari og starfsmaður hjá utanríkis deild
1: Alls konar, já, svo er ég í kór og hljómsveit og alls konar
0: Og artist já, og, bara. Já Þú ert sem þessi
1: ég Dansari, ég líka dansari
0: Já, eða það Dansari fyrir dansara Danshöfunda
1: Ég gerir bara mín ein dansverk
0: Vá
1: Æðislega Er ekki að dansmyndir
0: Nei
1: Jú
0: Vá, en merkilegt
1: Ég gerði fyrstu dansmyndið sem ég gerði á 2012 og svo aftur 2014 og þá var ég að gera dansmyndir inn í einhvern bara á mínum ein myndlistar fórsendum þá vissi ég ekki að það væri til eitthvað sem geiri innan dansheimsins sem væri dansmynd
0: Vá,
1: og það kynntist ég því bara í fyrra
0: Já, já Vá
1: þú... Það er annað þáttur
0: Já, það er annað þáttur
1: Já
0: Ógæslega gaman að fá því
1: og Takk hérna bóði.
0: Ég þarf að fara við þyrfti bara að fá mánað eitthvað svona unga
1: Okkarlega.
0: Tala tekno líka að því núna ég tekno bitch DMT tekno er ég alltaf Takk fyrir Takk
1: Ok bye
0: Bye

0: Já, þetta er plata, ný plata, sko.
1: Nú sem mikið að fólki bara gera það svona ógeðislega flott,
0: sko. Já, þetta er það.
1: Og hvað er gaman tráður?
0: Já, það er bóðið.
1: Við getum alveg tala saman, sko. Þið er ekki það verið í sjö píla, sko.
2: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: στα 8 με 8.
1: Góðan daginn, kæru áhorfendur að samstöðinni og þið sem eru að hlusta og velkomin í þáttin útvarp Palestína. Við erum hérna samankomnar, ég, Sara Stef Hildar og Margrét Kristín Blöndal, betur þetta sem Magastína. Í þessum þáttum þá tölum við Palestínu og bara Palestínu.
2: Já.
1: Og við fáum til okkar fólk hingað sem að lætu sig málefni Palestínu varða. Mm. Og með okkur í dag... eru Katrín Harðardóttir að gera sinni og Hjándýr Heiðdal formaður félagsins Íslands Palestína
2: Já.
1: Og hér eru við komnar Magastína í þriðja þátt
2: Já, í þriðja þáttin
1: Og hvar, hvar ætlum við að byrja í dag?
2: Já, í raun og veru voru við myndi að ræða sko, hvað væri svona kannski efsta baugi svona eða staði hjartamars næsti dag kannski og þá varst þú nú að tala um Kata að já. Sko, já, eða svona að þú veist já, þetta svona með þessa neyð, sko, því nú eru þetta tíu mánuðir þetta eru orðnir tíu mánuðir að þessari sinu
3: og það er
2: og vonleysið er algert sko, sem sagt á gasa
3: fríðar viðraðir fara hvort, þú veist, út þúfur
2: já, það var svona kannski
3: viðbúið
2: algjörlega viðbúið og svona kannski já
3: Það ekki það vænta úr þeirri átt þannig að þú veist, hvað það sem maður getur gert maður, í rauninni þá ég ber svolítlar vonir til þess að ok, nú ég alltaf bara að koma upp um mig með, með hérna útopískan hugsunarhátt og, og mikla von sem ég ber í brjósti til mannkyns svona almennt en það væri frábært ef að nú, þú veist, það, nú lag að fólk og einstaklingar áttu sig á að það þú veist, fólk eitt og sér getur alveg einstaklingar einir og sér geta lagt eitthvað mörgum og ekki bara að setja inn 2500 kall inn og eina söfnun heldur líka bara að vera svona þú veist, þrýsta á stjórnvöld í sínu heimalandi
2: Já.
3: Og með svolítið afgerandi hætti ekki bara bíða eftir að, að þau komu með yfirlesingu á, á, á X-inu eða hvað sem að heitir
2: Þú ert kannski tala þú veist að svona þeirra, þeirra svona langt gengið og, og hérna eitthvað við erum farin að lifa við hérna svona þessa dystopisk síns, eða svo bara það sem við sjáum bara helvíti á jörð
3: Já, og við erum í beinu sambandi við þetta helvíti því að það alveg ekkert mál að setja sig í samband við fólk úti sem þú veist, vaknar kljóðan 6 á morgnana til þess að reyna að redda vatni fyrir börni sín
2: Og það 50 stiga hiti og Já. Þau vakna í plast tjaldi þeir sem að lifa
4: Og fréttin sem að kom núna manni sem að fóra að skrá börni sín sem voru nýfætt og hann sem sagt að sækja fæðingavottorð en færi jafnframt dánarvottorð Þau lifa ekki nema örfáar klukkustundir börnin Þetta svona saga sem að sýnir hversu svakalegt ástandið
2: Já
4: Og ef við spáum að þessi það að á Gaza eru búið að drepa ég man ekki 16.000 börn það eru 20.000 tínd það mjög margir örkumla búin að missa útlimi það eru bæklu fyrir lífstíð og svo eru munaleysingjarnir og ef við tækið þessa tölu saman setja hann inn í íslenskan veruleika Já. Það voru það 5.500 íslensk börn og það heil, rúmlega heil kynnslóð íslenskara barna sem að semst, hefði hlotið þessu örlög ef þau væri palestínsk Þetta rosaleg saga sem þarna að gerast og ekkit lát á og það meira sér þannig að ýmsir vísindamenni, hvað hann kallað það, þeir eru að reikna út að tala látina sé miklu, miklu herri heldur en það sem er gefið upp vegna þess að það búið að drepa svo mikið af fólki sem að var í aðstöðu til þess að á spítölunum og annar staðar til þess að fylgjast með og, og virkilega vinn í því að reyna að halda utan hvað væri að gerast mikið af því fólki ekki lengur meðal okkar og þetta sýnir bara sérst, að þetta þjóðarmorð að það þarna í fullum gangi og, því, og það verður engu eitt
2: Nei.
4: Heimurinn verður að grípa í taumana og Þa. Það sem við getum gert að við erum með íslensk stjórnvöld þau hafa rödd þau nota hann ekki
2: Nei.
4: Okkar hlutverk meðal annars að fá mynda þann þrýsting sem að gera það verkum að ríkisstjórnin verði að bregðast við með einhverjum hætti.
2: Nú var til dæmis þessi árás sem gerð var hann á laugardaginn var á skólan, þar sem að 100 manns voru sprengt í tætlur.
1: 100 manns á bæn?
2: 100 manns yfir morgunbænir, já. Voru sprengt í tætlur hann í skóla og það var sem sagt hérna bandarísk sprengja sem að sprengdi það fólk í ætlur við svo hryllilega aðstæður að það var erfitt að ég held að ég að síðast er ég athugaði þá var ekki en það hafði ekki ennþá náðust að bera kennsl á einasta sem að hafði
1: lenti
2: þessari
4: þetta eru rosalega sprengjur
1: já, þetta eru myndirna sem fólk var að sjá
2: já.
1: Á samfélagsmiðlum þar sem var búið að setja ákveðin mörg kíló í póka
4: já.
1: Til þess að standa fyrir þá fullorna mannesku og svo fyrir börn
2: þetta er sko svo óbærilegt
1: já. Og þetta er
2: og ætlum við, sko, spurningin kannski hvort að við erum ekki að gera upp við okkur kannski hvert og eitt í samfélagi okkur hvort við ætlum að venjast þessu
4: Hvorum einn sögunar alltaf að standa þegar að það kemur
2: Já, og bara þessi óbærilegi veruleiki sem að þú ertu að tala núna, sko þetta svona eða lýsingar á hérna já þú veist þetta bara orðið eitthvað eins og óbærilegt það varla hægt að tala upphátt það eða lýsa því sem að maður hefur heyrt og svo leið sko þannig að það auðvitað og eins og þú segir gata að hérna að þú veist það komið svo beint samband sko þú veist fólk að hafa beint samband
1: já.
2: Við fólk hérna og hérna og það eru einstaklingar hérna sem hafa verið að setja svona á netið sko safna neyra og svo leið sko en svo líka sko þetta hérna þessi þrýstingur og stjórnvöld nú orðin sko ég myndi segja svo tímabær að hérna og ég velti fyrir mig sko eins og félag Ísland Palestína og þar ég ætla að segja eftir þessar árásir hérna á laugardaginn síðasta þá voru nokkur ríki sem fordæmdu þá árás og það eiginlega kannski svona þetta orðið eiginlega dálítið svona spurningum að setja þrýsting á íslensk stjórnvöld og ég spyr bara svona hvað kemur ykkur í hug sko sem þetta að
4: ég að voru að funda á eftir það sem nákvæmlega þetta er málið hvað getum við gert hversu effektíft hvað er það sterkast að við gerum í stöðunni og það búið að mynda starfshóp
2: af
4: góðu fólki bæði utan stjórnar félagsins og fólk sem kemur inn í nefndina eða hópin sem ekki í stjórninni og þar erum við að leggja plön sem sagt hvað það sem við getum gert núna hvernig gerum við það og til hvers, jú, það vegna þess að íslensk stjórnvöld þau verða að nota vettvangi sem þau hafa sko eða við ætla einhvern tímann að vera þannig í stakk búin að þau geti bara horfst í augu við mannfólki að þá verða þau að taka afstöðu með þessu fólki sem verið að drepa þúsundu saman það er orðið svo langur tími þetta búið að vera svo lengi sem þau hafa ekkit sagt og ekkit gert
2: og heldur að sé sagt, og þú ert vongóður að það sé hægt að fá þetta fólk sem er náttúrulega verða vitni alveg eins og við að þeim veruleika sem að blasi við að til dæmis að ríkisstjórn Íslands muni
1: sé færum
2: sé færum að finna jafn mikið til og við finnum til
4: já, það fer eftir daldi kannski eftir því hvað við getum gert hvernig að sko, okkar göngur og við höfum að magi athygli og allt það
2: já.
4: Og það hefur við höfum alltaf hitt ráðamenn við höfum búin að vera á þingflokksfundum og við höfum hitt ráðherra
2: hvað segja ráðherra?
4: Já, vinstri grænir á þeirra að segja að þeir vilji frekar sitja við borðið og eiga samtalið, þá voru þau meina samtalið við Bjarna Ben.
2: Eins og herra Björkum vildi.
4: Og vilji ekki gera neitt sem að myndi gera það verkum að ríkisstjórnin væri í hættu.
2: Já, já.
4: Nú, fólk segist alveg skilja okkur og okkar afstöðu.
2: Okkar afstöðu, en fólkið okkar, ef eitthvað.
4: Jú, jú, þeir fullkomlega meðvituð það sem að gerast. Mm-hmm. Það enginn sem getur sloppið við það að vita hvað að gerast. Síðan bara spurningin, sko, Ísrael hefur haft rosalegan stuðning. Og það daldi vont eða erfitt mál að sigrast á því þeir eru svo rótgrónir inn í valdakerfi Vesturlanda
2: Já, þeir eru keypt sig inn í
3: það 80 ár, það allstar
4: Já, en nú eru þeir búin að afhjúpa sig svo mikið Það eru fasistar sem að stjórna
2: í
4: landinu
2: ja.
4: Og það því fyrir sem að menn viðurkenna það því fyrir verður vonandi eitthvað gert sem skiptir máli
2: En eitthvað tilfinning svo sko að því að ég held að við velkjumst ekkert í vafa það að þessu fasistar þar við stjórn eða og víðar eru þeir við stjórn
3: Er ekki bara að við erum svo höll undir bandaríkjum það bara leið og það er eitthvað breyting þar þá mun kannski veist, þessi ríkisstjórn sem við erum við, með núna þá mun hún sína lit
0: veist, það En nú sá ekki... ég mynd í gær eða í morgun af Kamilu Harris að taka í höndin á Netanyahu og yfirskriftmyndarinnar var að Bandaríkin hefðu samþykkt 20 milljarða dollara
2: og þannig að þú veist að það alltaf, sko, ef við viljum horfa á hlutinu kannski svona eins og þið blasa við í raun og veru að þá þetta í raun og veru þjóðamorð framið af Bandaríkjunum og Ísrael vinnur verkið
3: og við erum samsekk
2: og við erum samsekk
3: mér langar að vita hvað og með þessi, alltaf þessi vopn þessar sprengjur sem eru notaði til að drepa börnin hann á Gaza þú veist, fara þau íslenska lofthelgi mér langar að vita það
2: veist, já,
3: er þetta eitthvað svoleiðis í húfi
2: hérna? Gæti félagi Ísland
3: Palestínu
4: það mjög erfitt að finna út úr því
3: það er
4: alltaf
3: varnar mál
4: leyndarhjúpur yfir allu svona
3: En ég var aldrei mjög okkur að fá að vita það.
2: Er það ekki eitthvað óðeðilegt, þessi lindarhjúpur við því?
3: Nei, minna,
0: þú veist,
3: það eru, já, af því að það
0: þá
3: er
0: það hefur
3: að gera með varnir landsins. Mm-hmm. Þannig að
0: ég, stundum er hægt að sjá þetta á Keflavíkurflugvelli.
2: Já, það er nú eitthvað fólk sem getur.
3: Ég meina, ef það eru apar fluttir hérna í gegn til hérna sýnistöku
2: ég meina það eru þetta fordæmi fyrir fangaflutningum hérna íslensku lofthelgi það eru kjarnorku vopnaæfingar umhverfis Ísland
0: er þetta reikna það að segja svona... út úr þessu ég meina geta þeir flogið með til
3: veitir
0: vopnin og svona þungt án þess að stoppa á Íslandi
4: alveg örugglega
3: það er einhver samningur hann já, þetta er rosa flugur
4: þeir eru ekki að stoppa hér, það er ímsið líður og það er örugglega mjög erfitt að
0: finn út úr þessu
4: náð upplýsingum þetta
3: ég kannski bara komið með einhver svakalegin álhatt ég veit ekki
4: bara gera ráð fyrir því versta frá þessu fólki það er ekki tækt annað það er búið afhjúpa það að þeim er skýtsama fjöldamorð og þeir skaffa bombunar þeir skaffa flugvélarnar
2: þeir og, bara í raun og veru er þetta þeirra verknaður bara sko,
3: og líka bara þessi rök eða það rök þessi að þessar afsakanir veist, þegar þeir fá að heyra það fyrir einhverja ógeðslega sprengjur eða einhver þessi hryðjuverk þeirra þegar hérna, tjálpúðirnar voru sprengdar og það komaði með einhverja afsökun á Ísraelar að þetta hafi verið mistök en það sérst alveg líka veist, eins og í núna þegar þessi veist, þeir miða á eina íbúð í einu íbúðarhúsi eins og þennan með
4: bæði í Teheran og í
3: Líbanon og þá nefnir að þú veist að það er ekki takt þeir eru með fullkomna tækni til þess að miða út og sjá hver er í íbúðinu, þeir vissu alveg að þarna var móðir með tvö unga börn þeir vissu það alveg og þeir drápa hana samt og við erum samsek í þessu ég held að eitthvað með íslensku almenningu verður að fara, þú veist, ég skil ekki okkur, það er alltaf sama hvað erum við mörg á að ganga, þú veist, eins og
4: Þegar mest er.
3: Já.
4: Kannski 1500 manns.
3: Já, þó það, en samt. Mm-hmm. Þú veist, hvað, það búa 100,000 á höfuðborgarsvæðinu. Eða sem,
0: En málið er náttúrulega meginströms fréttir, segja ekki fréttir af þessari hátækni.
2: Það er stór hluti að þessu.
0: Sko, þú veist, og hvernig Palestínu fólk hefur þurft að búa við svona stasi monitoring sko. Ég meina það er þetta er það sem að fólk kannski þarf að átta sig á til að skilja umfangið á grimdinni sem að ríkir þarna.
3: Og svo heldur þetta bara fyrir ekki hjóndir en af því að ég var að líka aðeins að skoða fréttinar áðurinn kom og þá var hérna Netanyahu er það var nú bara síðast í morgun að hann gaf leyfi fyrir fleiri landránsbyggðum
2: landbyggðum, já
3: þeir eru og þeir eru bara byrjaðir, þú meina þeir komast upp á, með þetta á Gaza og þá halda þeir bara áfram og þannig, þú veist, þannig gerst þetta þú veist að það er hérna sem þessi prófsteinn sem að Palestína er á mannréttindi hann er bara þú veist, við erum að tapa mannréttinda leiknum hérna
0: já, í hver næst nefna
4: svona á alheims sviðinu við erum með þessa tvo dómstóla alþjóða glæpa dómstólin og alþjóða dómstólin og við heyrum alveg frá þeim hvert það stefnir það er bara 15 dómarar á móti þremur í mangi hlutföllin sem að segja, hér er þjóðarmorð í uppsiglingu og annars það hjá glæpa dómstólin við erum að fara að gefa út handtökuskipun og hvernig ætla bandaríkin breytar þjóðverjar frakkar þessi helstu stuðningsríki hvernig ætla þau að bregðast við þegar alþjóðadómstóllinn segir hér er þjóðarmorð og það er náttúrulega sem sagt, það getur ekki komið annar úrskurður það er svo augljóst af því að dómstóllinn sagði við Ísrael þeir verið að hætta þessu það er þjóðarmorð í uppsiglingu þeir hættu því ekki, þeir jugu og þannig að dómstóllinn endanlega kemur með úrskurð og þá er spurningin ætla þessi ríki sem hafa sem sagt, sagt vera í parabroti fyrir mannréttindum
0: og síðurkjöldina, já
4: ætla þau að eyðileggja þetta kerfi með því að sko Ísrael er eins og krabbamein meina ég í alþjóðasamstarfinu þetta er sem sagt krabbamein sem að má ekki beita neinum þvingunum á ekki stoppa það fær bara að grassera
2: það er bara frítt spil
4: já, og ef það fer alla leið með því að eyðileggja þetta kerfi sem að mannréttinda yfirlýsingarnar allar byggja á hvar erum við stödd?
0: Er það vegna þess að efnahagslega eru þessi ríki eins og Evrópusambandi, ríki innan Evrópusambandsins og Bandaríkin, svo háði að keyra þessi stríðspil ekki, meina, það er engin önnur útskýring
4: það er mjög misjafn, Bandaríkin er alltaf fremst þar Já, en Ísrael er mjög mikilvægt líka vegna þess að þeir þróa mikið á vopnum og þeir eru til dæmis bandarískir lögreglumenn eru sendið til Ísrael til þess að læra nýjastu fantatökin
0: en þeir eru bara mikilvægir ef þú ætlar að reka svona ofbeldi samfélag
4: já
0: Veist, og mér finnst það svo áhugavert líka í þessar umræðu það má aldrei velta þeim steini alveg við bara á kvolf hvað ef þú rekur ekki ofbeldi samfélag hvað ef það eru ekki einhverjir sem eru fremstir í farabroti að framleiða svona ógeðslega drápstóla því að hvað gerist eftir Gaza er þá vesturbakkinn en núna byrja að sá þar fyrir og nú förum við að sjá í þessu live stream þjóðamorði myndir berast þaðan Já. Af drápum og hvað svo næst
2: það verður ekki staldra þar við sko,
0: Já, að ég hef sagt það áður hérna en ég meina það er verið að tala sko, þetta sé á ykkur svona skala að þessari tækni þeir hljóta fyrir að beita henni áfram þú veist, sunnan miðbaugs þar sem að þjóðríki eru líkleg til þess að gera krefjast þess að einhver svona surplus nation verði eitt úr þeirra hagkerfi
2: það er talað að Gaza sé svona tilrauna staður sko fyrir vopnin sem þeir eru að þróa sko?
4: Öll Palestína hefur verið það og þegar að ísraelskir vopnaframleiðendur mæta á vopnasýningar og það er til kvikmyndir sem sína þetta, þá segja ég bara að það er búið að pröfa þessi og reyna þessi vopn, sem geti þrýst í að þessi vopn er í lagi.
0: Og ábyrðin er tekin, það sem minnst líka áhugast, ég horfði á heimildamynd, það sem að gervigreind er beitt þess að þróa, skotmið, og þetta er svona sama og gerist með samfélagsinnviði í rauninni, þú veist að þeir eru fjármálavættir í þeim tilgangi líka að draga úr ábyrðinins, Þannig að núna er þú veist svona illusion of choice til dæmis í heiminum þannig að þetta er allt bara í einhverjum sjóðum og hluthöfum. Já. Það ber engin beint ábyrð á neinu eitthvað klikka. Þú veist að því allir áttu bara hluti í þessu en enga ábyrð. Og þegar þú ert farin að þróa og framlega vopn sem að nota gervigreind til þess að miða út þessu svona inn í íbúð, þá ber engin ábyrð á því að drepa þig í sjálfu sér. Það er tæknin sem framkvæmdi það.
2: Já.
0: Og þetta köllum við framfarir.
3: Þetta er bara ótrúlega áhugaverð pælingu upp á bara siðfræði tækninar mm-hmm. hva, og hva, hver á þá einmitt hver á að bera ábyrgð á þessari tækni
2: já, ég meina, erum já, við hefum nú sko erum við gett aldrei sammála það hérna heimurinn hefur beðið hinn vestræn heimur allavega hefur beðið siðferðilegt hrun ég meina algjörlega
4: jú.
2: Núna
4: jú. Það ekki hægt að komast lengra í hræsni en að skaffa vopn til þess að drepa fólk standa í einhverjum svo kvöldum friðara viðræðum og jafnran þeljir sig vera í farabroti varandi marriðþind og frelsi þessi þversögn svo rosaleg en það alltaf fleira og fleira fólk að sjá að þetta gengur ekki saman og það allstaðan þessi hreyfings hliðhóll Palestínu hún að styrkjast rosalega út allan heim. Þið sjáuð myndir frá borgum þar sem að stræðin fyllast. Mm. Og við ættum hérna á Íslandi í rauninni að vera búin að ná meiri, hljómgrunn fyrir okkar baróttu. Mm. En það til dæmis við fylltum háskólabíó og rúmlega fylltum það þarna á fyrsta fundinum. En við náum ekki endilega að ná jafn mörgum í göngu.
2: Nei.
4: Alltaf maður fullt af fólki sem að treystir sig ekki að ganga og allt það. Mm-hmm. En ég myndi halda það að þarna vanti okkur eitthvað átaklega að brjótast í gegn með upplýsingar og að fá fólk til að tengja vegna það eins og ég segi, það allir að sjá þetta.
2: Mm-hmm. Og spurningin kannski bara hvort að við sjáum eitthvað svona sama sem merki, sko, þú veist að þessi, svona þessi almenni meiri hluti fólks sko sjáu sama sem merki á milli þess að mótmæla og það þýði að setja stjórnvöldum stólin fyrir dyrnar í sambandi við að taka afstöðu í þessu máli sko og taka svo afleðingunum af því
4: já
2: þú veist,
4: það er alltaf ákveðin hræðsla vegna þess að þeir sem að rísa upp gegn því sem að bandargemenn boða og og verja málstað Ísraels þú lendir í ákveðinu andstöðu og það ekki allir sem að þora að stíga út fyrir þægjandaramann í þessu og vilja bara, bara vera með þessar almennu yfirlýsingar og vera neyslaðir eða leiðir eða mangi hvernig fórsetisáður að fyrirvændi sagði að
2: hún var að leiði fyrir þessu
4: já, hún var ekki reis það ekki hún hefur hafði völd til þess að gera eitthvað stærra
2: algjörlega og það raun og verið alveg sko, já ég sagan mun dæma það
3: þetta stendur, ég skil það bara ekki okkur ekki bara allir brjálaður út á götu ég bara næði ekki ég að því að já, ég þessi útöpiski draumur minn hana, ég náði ekki alveg að útfæra hann nóg vel fyrir ykkur en, hérna, en það, hann felst haldi í því að fólk bara þúst að finni samtakamátt og þúst að sé eitthvað svona sem að bara eins og hefur gerst ég meina í baráttu sko baráttu samkynhneigðra og baráttu þúst kvenna og þúst ég meina við síðustu 30 ár alveg mjög gott dæmi samtakamátt fólks og hvað hann getur leitt af sér og þannig að og núna ég meina ég veit hvað þetta aftur, þú veist það bleikþvottur er þetta hvítþvottur eða hvað þessi konar þvottur það þegar að mannréttindi eru í húfi, þú veist það hana
0: þú veist það tala whitewashing,
3: já þú veist hvað, okkur sér fólk ekki gegnum þetta, þú veist
2: ég held að kannski mun fleiri heldur við heldum sko sjá í gegnum hlutina og allt það sko og það sem ég heyr hérna því ennla, sko hérna bara orðin eldri en 10 ára að þá hérna þá heyri ég voð mikið svona það voð mikið magleysi það voð mikið svona magleysi
0: svona vanmáttur
3: vanmátturinn, já
2: og hérna fólk segir bara, þú veist, ég bara þunglind
3: aumingið það
2: ég bara þunglind að ég hugsa um þetta neða, skiljið þið, þú veist og maður hugsa, þú veist, þetta svona skammæ hugsun einhvern veginn, svona skamminn hugsun þú veist, en svo, og ég segi líka ég hef mikið óþál fyrir þessu persónlega en hins vegar kannski, en bara allir að sína þið skilning og ganga svona skrefinu lengra og sína þið einhvern skilning að þá, þú veist sko, ég algjörlega sammála því að maður finnur fyrir ríðalegu þunglindi en hins vegar kannski, er þetta alltaf spurning hvað allir að hefja þið yfir þú veist, hvort þú ert tilbúin að svona að finna samtakamáttin
3: í mínu, í það sem hefur hjálpað minni seglu, að finna mína seglu, það er að hinna, að vera í sambandi við fólk úti og líka fólkina heima frá Palestínu, af því að þau eru bara ótrúleg, þau eru bara, þau eru alltaf búin að alast uppi þetta, að ég hef nú aldrei komið á hvað, sko, en þau, ég veit að þau eru búin að alast uppi þetta og þau hérna, og þetta er náttúrulega ekki nýtt að nálinu, við vitum það þetta ábeldi en það er bara veist, lífi heldur áfram
0: og það er bara ekki að gefast upp, ég tek undir með þér, það er mjög inspírandi að fylgjast með hvernig þau sko, fara með hennar sásuka og þetta ofbeldi sko. Og ég veit að eins og þú varst að tala áðan sko, þessar safnanir ég held að ég hef allavega tekið eftir því að ég tengdist þarna nokkrum eins og mörg hafa gert sko. Það er náttúrulega bara yfirþyrmandi fjöldi vinabeina sem er að berast fólki en ég er ekki alltaf vissum að því ég var sjálf ekkit vissum það í upphafi, að fólk skilji samhengið, sko, eins og við vorum að ræða bara hérna áðan, hvort þú skilur raunverulega, þú veist, það er 50 stiga hiti, það er ekkit vatn, það er ekki rafmagn, þú veist, það er ekki, það er svo, þetta eru svo ótrúlega miklar
2: það er ekkit frárensli, það er ekkit
0: það er svo erfitt að það er þetta er flókin og grimm svona heimsmynd að setja sig inn í þú veist, og svo er bara búið að vera líka, það þvælist svo fyrir held ég líka fólki svona svindl, þú veist fólk er mjög svona vart sig er ekki vissum að þetta sé sann, það setur alls konar svona fyrir sig en það einfaldast þegar heimi er eins og þú segir að svara fólkinu og tala við það og það eftir komin í samband
2: En emmitt, ég sko ég hef líka svolítið svona að því svona maður, við höfum verið að tala svolítið þú veist líðan almennings og bara þetta ástand og þessi hryllingur allir sko sem að við verðum öll vitnað en og sumir bregðast við, aðrir bregðast ekki við hins vegar sko fólkið sem ber mest skilda til þess að bregðast við það er algjörlega ósýnlegt og það er stjórnvöld Já. Og hérna, ég velti í fyrir mig sko að því bara er svona forvitin að ég veit að hérna, þú ert nú svona daldi vel að þér í hérna, þú veist þessi samskipta sögu Ísla, svona stjórnmála samskipta sögunni sko, þú veist hvernig svona þú veist og veist, auðvitað fyrir við ekkert inn yfir það einhverjum sko, já, hvort þú væri til að fara yfir ofbaslega hröðu handahleipi
3: Jú, það til að Ísland félagi Ísland Palestina var stofnað
4: Já, þú meina það.
3: Og líka bara, já, af hverju...
4: Já, það er alltaf að gerist 1987. Þá er alltaf þetta ástand búið að vara lengi og það hafði einhverju sinnt, einhverju stöðun í starfi áður en það hafði ekki verið í félagi. Það eru menni sem Sveinn Rúnar og Salman Tamimi og fleiri, Elías Davíðsson sem eru frumkvöðlarnir að starta félagið og stofna félagið og það er alltaf menn sem að þekkja svo vel til og hafa verið þarna ég hef svo sem komið bæði á Gaza og Vesturbakkan en það er alltaf svona í skötu líki miðað við reynslun sem þessi menn höfðu nú félagið hefur starfað með svona hæðum og lægðum en til dæmis núna eftir 7. oktober þá hefur félagið nánast tvöfaldast í fjölda eða félaga fjölda og ég get sagt ykkur að 80% af þeim eru ungar konur þar er róttæknin þar er eitthvað sem sagt fólki sem að tekur á móti þessum skilifuðum og vill gera eitthvað og við erum náttúrulega starfið er búið að breytast rosalega, það eru búið að margir komnir af stað í alls konar störu, það er eitthvað að gerast út allan bæ og ég veit ekki nærðu því allt sem, það er ekki alltaf bara spjela í þessu skipelgur en þetta er mjög mikil breyting og þetta er að gerast um allan heim að ungt fólk er svipað og gerðist þegar að Víetnamstríði var ég var með í Víetnamhreyfingunni á sínum tíma og hún var mjög sterk og hún rauninni í Bandaríkjunum gera það verkum að þeir töpuðu stríðun að hluta hafi hún þau áhrif að það var aðeins svo erfitt að halda þessu stríð áfram vegna þess að það var bara svo kröftuð mótmæli nú við náttúrulega erum ekki sko eins og til dæmis bandaríkjamenn með sambandi við landstríði þetta er svo nærri þeim, þeir eru þáttakendur og stúdentahreyfingin sem er núna í bandaríkjunum best fyrir stöðun við fyrir stuðningi við Palestínu mm-hmm. hún rosalega sterk en hún barin niður, hún þögguð í hel það reynt að gera það og hún ráðist á hana en hún rosalega sterk mm-hmm. og hún á eftir að hún segir til sín núna til dæmis í sambandi við þessar kostningar fórsetakostningar þar
2: Absolutt
3: Má ég spyrja einu? Með sambandi við Vietnam það alveg óvíkjandi að stuðningur þessi að þessi stúdentarhreyfingin hafi haft þessi áhrif á gang mála þá, þú veist, að það hafi þú veist, að voru það þessi mótmæli þú veist, ég veit, bara svona til að fá smá vonum
4: sko, það voru alltaf ekki bara stúdendin það voru fjöldi fólksvot á götu þegar að stúdendin voru frumkvöla og okay. eins það í þessu máli núna í Bandaríkjunum þannig að það aldrei hægt að segja hvað endanlega mál sem gerir það að verku með eitthvað fyrir þessa átt en þetta var allavega mjög stór partur af því og hún sagði við mig, hún Ingibjörg Sólrún daginn, þau vorum með þannig, háskólafundin já þetta bara minnum við á þann tíma þegar að Vietnam hreyfingin var starfandi
2: það kannski munurinn kannski sá að þá stríð á milli tvekja þjóða þar sem bandaríkjamenn sko koma sko þá oft á tíðum sko hérna drefnir þá heim sko, og það sem raunverulegur sko hérna mannfall, mannfall í þínu eigin landi og en í þessu tilfelli þessi hérna barátta sko í raunverulegur fyrir annað fólk mm-hmm. annar staðar og það daldið merkilegt sko.
4: Þú ætlar kannski að spyrja mig sko afstöðu Íslands gagnvart sögulega séð
2: já, í raunveru, sko, því það einhvern veginn svo það hafið sko svona svissast sko bæði fram og tilbaka
4: já, sko Ísrael náttúrulega afleiðing af tveimur mjög alvarlegum og vondum atburðum, það helförin og svo Nakba þannig að Ísrael fæðist í getum við sagt, synd með stuðningi breyta þá getur haldið áfram núna með stuðningi Bandaríkjanna fyrst og fremst mm-hmm. en afstaða Íslendinga svo að þeir eru mjög stoltir af því að eiga þátt í að Ísrael stofnað 1947 eða 48 en 47 sem sagt 47 samþykkt Sameinuðu þjóðanna að skipta Palestínu og menn voru alveg fram til 1980 mjög stoltir af þessu mm-hmm. en af því að þeir litu á Ísrael sem bara lýðræðisríki og væri mjög merkileg tilraun til að skapa gott ríki Engin hugsa Palestínumenn. Þeir voru ekki til. Mm-hmm. Þeir verða ekki til fyrir þeir fara að berjast. Til dæmis flugvélaránin og München atburðir. Mm-hmm. Þá fyrst koma þeir inn í myndina sem fólk sem á einhverja kröfur.
3: Það ekki kringu 1970.
4: Á landið. München
3: var ekki á
4: Olympíuleikum.
0: Og líka bara kröfa á þau síðu þjóð.
4: Já. Og eigi réttin þessu annað fólk. Mm-hmm. Það En mandarinn í dag þessi, sérst, Ísrael hefur rétt til að verja sig. Ísrael lýðræðisríki og Ísrael náttúrulega ekki að verja sig, þeir eru að sækja, þeir eru að stela landi.
2: Og sísta öll þeir nú lýðræðisríki.
4: Þeir eru ekki lýðræðisríki, velur í skipelnum skilningi.
2: Nei.
4: Nema fyrir þann hluta manna, landsmanna sem eru gyðingar af réttu kyni, eftir stofni getur þess að en eins og hann sagði hann Gideon Levi blaðamaður sem kom inga hann sagði ég bý í lýðræði en hann veit að innum við vegginn allt annað ástand og svo það náttúrulega eins og fjöldamörg samtök eru búin að rannsaka og segja hreint út þetta kynþátt aðskilnað ríki apartheid ríki og það glæpur gegn mannkyni samkvæmt skilgreiningu Sameinuðu þjóðanna
2: það náttúrulega þetta sko alveg sama ég meina það búið að sko það sem og til dæmis nú búið að dæma það að landtökubyggðirnar séu ólöglegar og þær eigi bara sem sett ganga til baka og þannig að en það einhvern veginn hefur ekki mikil áhrif vegna þess að það engin sem að já, ég segi það, það getur það ætti að hafa áhrif þetta eru alþjóða dómstóla sem að ákveða þetta en sko ef að stjórnvöld heimsins fara alls ekki í neinu eftir alþjóða lögum
4: það er bara
2: þú þegar ég var meina í hinn svestrana heimskir já, ég bara fyrir ekki ég myndi það sko
0: já, sem fara ekki
2: þú veist, hvað getur fólk þá tekið til bragðs ef að stjórnvöld fara ekki alþjóðalögum hvað getur almenningur tekið til bragðs
4: Já.
3: Við getum kannski bara hætt að borga skattan okkar og bara við erum ekki taka þátt í þessu samfélagi sem að stiði þjóðumorð. Við getum ekki gert eitthvað svoleiðis strax. Það náttúrulega minn draumur líka.
0: Það útópían sem þú talar um
3: áðan. Já, okay, hún hluti af þessu. En nei, ég myndi frekar vilja fá vægari aðgerðir, þú veist. Ég vil alveg borga skattana mína sko. En hérna, en mína, þetta er svona last resort, að síðasta hálmstráið, það er að
0: Þú hefur nú reynt ýmislegt í þessum málum að reyna að bregðast við
3: Jú, já, mikið rétt Jú, en mína, þú veist glimmir og greinaskrif eru greinilega ekki nóg
2: Nei
4: En það hjálpar
2: Já, ég myndi segja svona, þetta er nú svona sterkasta viðbrögð allavega sem ég hef séð frá þá núverandi forsætisráðherra það var ekki orðið svona sterkara í annan tíma held ég heldur en þeirra
3: Já, ég bara býði til kæru Nei, tjók, er ég auglýsir eftir henni núna?
2: Nei, já, ég meina það náttúrulega bara þú veist, en við erum náttúrulega þetta verður ekki það grínst
0: sko
2: En að því hana, en er stuðningurinn stuðningur íslenskar stjórnvalda hefur hann verið bara afgerandi alveg þangað til að, að því nú mann er sko ekki Steingrímur Hermannsson sem fór að hitti Arafat
3: Arafat kom hingað
4: Já sko, meðan að sjálfstæðisvakurinn hefur stjórnað utanríkisráðuneytinu, það hefur Ísland alltaf stutt Ísrael hjá Sameinuðu þjóðunum og það fyrir ekki að breytast fyrir en ég kannum ekki ártölin en það sem sagt hægt og bítandi breytist að Ísland tekur þá viðskosti ekki afstöðu gegn annarkvort situr hjá eða er með þangað til að Bjarni ákvað núna hérna, fyrir nokkrum mánuðum að sitja hjá og þá var náttúrulega ástandið þannig að það varð smá stormur í ríkistjórninni af því að það eru 140 ríki sem að sögðu já einhver 11-12 sem að styðja Ísrael og svo er hellingur sem að sat hjá og það er meðal Ísland og flest Norðurlöndin
2: Ekki Nóri, var það ekki Nóri og svona þetta?
4: Nei, allir Nóri hafa ekki, ég man ekki alltaf að
2: spöra. Já, þetta eru alveg skandal.
4: Þannig að sem sagt, reyndi Bjarni að færa rauninni afstöðu Íslands aftur á bak.
2: Var þetta ekki svipa leiti og hann efaðist
4: Hann er árás.
2: Já.
4: Jú,
0: þetta er að þeim
4: tíma. Hann er gegn sýrður stuðningsmaður. Og þegar hann var formaður utanríkismála nefndar alþingis fyrir mörgum árum, þá sagði hann, við verðum að taka tillit til þarfa Ísraels og hvaða þarfir eru það? Það eru þarfirnar að stela landi og hrekja fólk í burtu.
2: Já, hann skilur, hann sannlega skilur það.
3: En minna líkut er alltaf systurflokkur
2: sjálfstæðisflokksins,
3: já. Þannig að það ekki skrítið,
2: já, þetta ekki skrítið. Þetta eitthvað breðralega þarna í milli okkar.
3: Já.
2: Akkurat, já.
4: Já, það með eins og þeir hafi ekki lesið stefnuskrá lík út. Það stendur mjög skýrt að engir hafi réttindi í landinu Ísrael, sem þá stærra heldur en Ísrael í dag, nema gyðingar. Þeir einu sem að geta sem sagt fyllt eftir og búið við lýðræði í þessu landi, þetta meiri segja sko, þetta komið líka inn í þérna grunnlög Ísraels, þeir hafa enga hérna stjórnarskrá, þeir hafa grunnlög það stendur þetta skýrum stöfum og það er mjög skrítið að styðja ríki sem bæði með forustu flokk sem að segir þetta að svona sko bara rasíska yfirlýsingu og jafnbrant er búið að skrifa það á 2018 og er að skrifa það inn í grunnlögin og þá sögðu náttúrulega margir svona hugsandi Ísraelar að nú erum við semst að taka skref það verið afhjúpa í rauninni sionismann að hann er rasískur og hann er kynþátt að semst að bundin byggður af því
3: Bjarni átti sig á þessu
4: Já, allan hugsi í þessu átt
2: Jú, ég meina kannski fyrst hann það bara eftirsóknarvert
3: Já, það lítur að vera, fyrst að vera
0: Já, að því við hefur hann haft svo nægðan tíma Þá lítur maður að geta að dreigja ykkur á
4: Já, hans grunn afstæða er þessi
3: Nú veitar ekki að segja ekki núna
0: Þórdís er Þórdís er ekki skrítið að maður rugglistir í minu sko
4: Hún er einnig að búin að tala mikið mannréttindi en þá er alltaf að tala Íran
2: Já, er hún að tala þá mannréttindi í Íran?
4: Já, hún er sér að var þáttakandi með ástand Þýskalandi hjá hérna mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna að flytja tillögu gegn Íran.
2: Þeir eru nú aldeilis sterkir á svellinni mannréttindunum í Þýskalandi
4: í dag. Þar sem sagt sýnir hún það að hún vill fylgja mannréttindum en hún svona selektív. Já. Það gildir ekki alla. Mm-hmm. Hún bara segir ekkit Ísrael.
3: Hún fær sér svona gæluverkefni, svona til þess að það, þetta bara ekta hvítþóttur.
2: Hún fellir tár bara, sko, þú veist, hún bara má ekki hugsa í áttina Úkraínustríðinu, sko, á þess að sko fella tár.
1: Eitt tár.
2: Já. Og hérna og já. Þetta svona þetta náttúrulega orðið dálítið óhugnalegt þannig að það svona spurning hvað maður sko gefur mikið eftir í hugsuninu um að þau átti sig ekki ég hugsa nú að þau átti sig sko
4: já þau sjá sömu fréttir og við
2: já þau lifa já.
4: Þær fréttir eru ekki að, að ljúga þess að þegar það eru beinar já. Myndir frá fólkinu sem eru að hrekjast á einu stað í annan við erum búið að sprengja húsið þeirra og
1: En maður hlýtur að sjá forgangsröðun íslenska stjórnvalda í því að þau velja að segja ekkert eða beita sér ekkert gegn þessu
4: Já.
1: Og standa með gerandanum sem eins og við rættum hérna á þannig, þetta svona búlismi á alþjóða vettvangi.
4: Já, já. En það sko í sambandi við alþjóða dómstólinn og sáttmálan gegn þjóðarmorði sem Ísland aðilað, þar stendur mjög skýrt ef að ríki verður þess vart að það í gangi þjóðamorð eða í uppsiglingu þjóðamorð þá að bregðast við.
2: Og þeim ber skylda til þess að stendur
4: það stendur að reyja að gera
2: það
4: og þá geta þeir raunni gert það með því móti þeir geta sem sagt hefðið viðskipta þvinganir það væri stert vopn mögulega slíta stjórnmála samandi eina sem við gera núna að senda það svona sorry yfirlýsingar og segja að þið verðið að fylgja
2: Já, þeir var ekki náttúrulega fordæmt þeir var ekki ennþá fordæmt
4: ekki Ísrael, þeir var ekki Hamas
2: Já, fordæmt Hamas sko.
3: Ísrael, þú veist, nú ég bara ennþá förstana í þessu, þessum grunnlögum á Ísrael en hafandi þetta í sko þeirra stjórnarskrá eða grunnlögum eða eitthvað ætlaði það hafi ekki stjórnarskrá af því að þá ekki hægt að segja neitt við þessu en mína, þeim ætti að vera útskúfað úr öllum
2: alþjóðasamfélaginu það var svona
3: hafandi þetta hjá sér
2: veist, já. Já, en ég talaði
1: viðskipta þetta svo vanmátturinn sem fólk horfir upp á svo bara gerist ekkert
3: akkurat
2: en viðskipta þingan er náttúrulega eitthvað tæki sem hefur sko dugað mjög vel og svona og er funksjónalt sem sagt og í raun og eru ég geti það svona sög að því að hérna, svona ungur frendi minn

0: það þess að þegar fólk hefur reynt að sko mótmæla óréttlæti og það virðist enginn heyra að þá það viðskiptaþvingunum oft beitt sko því þá opnast ekki eyrun á fólkinu sko fyrir það sko fyrir að fara að tæmast vasarnir sko og eitthvað svo leið sko en sko ég man eftir það var hérna það var sérst í borgarstjórn var samþykkt einhvern tímann að sérst að beit já kaupa ekki vörur frá Ísrael.
1: Já var
0: það Já það var já getur sagt frá þessu.
2: Já ég man ekki alltaf sögu nema það var dregið til baka.
0: Mhm. Það
2: var það náttla stormur á móti.
0: Já var
2: og,
0: það
2: og menn kuppuðu.
0: Ég var stormur á móti því.
2: Já já
0: já. Já já.
1: Og þetta væri ótækt.
2: Já.
1: Var ekki. Þetta svo efnahagslegt.
2: Já já. Já, já. En það var náttúrulega sko strax og þetta varð þá kom náttúrulega byrjuðu Ísraelar og þeirra fylgismenn að ígla sig.
0: Já.
2: Og þetta fór ekki lengra. Sko Oslo búið að samþykkja sko já, að banna viðskipti við landtöku byggðirnar.
0: Já,
2: en þessi til að gekk lengra, hún gekk bara yfir allt Ísrael sko.
0: Já.
1: Við getum byrjuð á þeim.
2: Já, sko bara lítið skref eins og að merkja landtökubyggðavörur mm-hmm. það er búið að vera í 13 ár í skúffu og alþingi til að um að
0: hversunum skeytið það nú vera
1: þetta eru fréttir
2: hún kemst aldrei sko
0: já,
2: hún kemst aldrei nema bara til út úr nefnd þetta er leið sem menn hafa til þess að drepa
1: já það má þrýst á þetta það má til dæmis á laugardaginn sama búið til skilti
3: hvar verður skilta gerð svo við tölum gönguna á laugardaginn hvar verður skilta gerð heim í stofu
1: er ekki bara aftur að fara að gera í, flott skilti
2: það skilta gerð upp í hérna hvað heitir
3: Bríetartún,
2: nei hérna,
3: Andrými já, í Andrými á Bergþórugötu einmitt
2: þar verður skilta gerð
3: já, það ganga núna á laugardaginn
0: já, 17. og það sem að einmitt
2: Hérna. Það sniðgöngu ganga
0: og sem sniðgöngu
2: það ganga gegn þjóðarmorði
0: já.
2: Og síðan sem sagt krafan sniðgöngu flutt fram
3: einmitt, má ég spurja aðeins út í sniðgöngu svo að því að hvernig hefur svo það verkefni hefur gengur bara dálítið vel hjá félaginu og því fólki sem tengist því verkefni ekki satt
2: já, þetta dæmið rapid
3: já.
2: Það alveg
1: ótrúlegt
0: það alveg ótrúlegt
2: við leitum gera skoðanakönnun og það sýnir sig að 65% Íslendinga vilja ekki versla við fyrirtæki sem nota rapid mm-hmm. og það rosalegt
0: það
2: og alveg kom fram í samt að Eurovision að 70% vildu ekki vera með ef að Ísrael fengi að vera með mm-hmm. þannig að stuðningurinn 70%. Er mjög mikill við málstað palestinumanna þó að við eigum kannski erum með að ná honum sýnilegum eða ná honum fram
3: með aðgerðum
0: Íslendingar eru sko andvír þjóðarmorði
3: já. Það sýnir sig í öllum svona tölum allir svona já. Tölfræði
2: það ekki nema svona 6-10% sem eru sko raunverulegi stuðnismenn Ísraels Ísra. Og síganískra sjónarmiða það ekki stærra og hvað þeir leynast það þeir eru í sjálfstæðflokkum þeir eru í miðflokknum og
0: Þeir eru á netinu líka
2: ja, Þeir eru í flokkum
1: Þeir eru á netinu
2: Heima hjá sér
1: Og heima hjá sér
0: Sko já, einmitt og þetta svona hérna, en þannig að á laugardaginn þá bara
3: þá
0: kannski má eiga von á stórri gangu
1: já, Hvað ætli þetta frumvarp heiti, manstu það? Hvað?
2: Já, það, hann Árni Þór hérna, þingmaður Vinstri grænna hann flutti þetta
1: Já
2: og það heitir þingsályktun og tillaga verslun með vörur frá landtökubyggðum okay. Ísraels eitthvað
1: eitthvað svoleiðis, það að finna þetta
2: já, maður það ekki alveg
0: nákvæmlega það að rífa það, skúfa
2: þig þetta náttúrulega svo lítið skref sko
0: já, já.
2: Og það mjög aumingjalegt að hafa ekki getað tekið það
0: já, það náttúrulega
2: þá, næsta skref náttúrulega og betra skref náttúrulega viðskiptabann og sú krafa hún náttúrulega komin á dagskrá.
0: Já, og ég meina það ekki það sem að við krefjumst líka næst komandi laugardag að það verið sett við skiptabann. Og stjórnmálasambandi slitið við Ísrael.
2: En við náttúrulega erum að ganga til þess að vekja eins mikla athygli á þjóðarmorðinu eins og okkur und. Og það náttúrulega málan eins og stendur núna.
3: Já. Og sniðganga er náttúrulega mjög góð leið fyrir almenning sko til þess að hafa bein áhrif.
0: Algjörlega sko.
1: Já, það leiðin, virðist vera.
3: Það leiðin, já.
2: Það var gert,
3: stoppa peningana.
2: Gert Suður-Afríku eins og alltaf sagt.

0: Og Ísland, ja, Alþingi Íslendinga samþykkti lög sem bönnuðu viðskipti við Suður-Afríku 1988.
1: Já, og það, sko eitthvað á vegi að leggja fram frumvarp þess efnis að vera gert bara það sama núna?
0: Já, það sennilega nefnd.
1: Já, ég menn einmitt en sko að, já, þetta
0: það svona
1: það
0: mæri partur af því þessu þrýstingi sko að það kemur bara allstað fram kröfur um viðskipta bann bæðin á þingi og út á götu og í riti já. Og ræðum
1: og við með þetta sko eins og þetta rapid þarna mál sko ber vottum að þá við erum dálítið góð í þessu
2: Við þurfum að gera svona skilti fyrir lögadaginn, Kristína En við förum núna bráðum að hérna renna út á tíma með þáttinn. Þannig að það spurning hvort að við hvetjum ekki bara áhorfendur og hlustendur til þess að mæta á laugardaginn.
1: Á laugardaginn, 17.
2: Klukkan 2.
1: Ágúst.
2: Og hvaðan gangið þið?
0: Það byrjar við Hallgrímskirkju.
2: Göngum frá Hallgrímskirkju.
0: Á Austurvöll.
1: Og mikið væri nú flott að sjá.
0: Það verður ljóðalestur og ræður. Mm-hmm. Kannski tónlist, vonandi.
2: Mm-hmm. Gott veður.
0: Jú,
2: líka, það á að vera gott
0: við alltaf ekki gott veður
2: alltaf ekki gott veður og hérna ég bara strax byrjuð að hugsa skildi
0: já
2: ef ekki að segja þetta gott í dag
1: jú,
2: þá bara þökkum við kærlega fyrir ég ætla bara að afkynna okkur hérna fyrir þau sem eru að hlusta já. Í útvarpi til dæmis að við erum Sara og Magastína hérna með útvarp Palestínu og með okkur í dag hafa verið Hjálmtýr Heiðdal formaður félagsins Íslands Palestína og Katrín Harðardóttir aðgerðasinni
1: takk fyrir
0: já, takk

0: góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
1: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
2: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Komið sæl, við erum hérna í þættinum sósíalískir feministar, ég María Pétursdóttir og Sara Stef Hildadóttir og við erum með góðan gest, Drífu Snædal, talskonu Stígamóta, ertu velkomin.
1: Takk.
0: Við ætlum aðeins að ræða mansal og svona ástandi sem er í gangi núna með flotta fólks eða bara á Íslandi, þetta svolítið svona Þetta bara alveg gríðarlega alvarlegt ástand. Hvað hérna, þú skrifaði grein á dögunum, þar sem að þú ert að velta vöngum yfir máli einnar af þessum þremur flóttakonum sem að var bara hreinlega kasta út á götu í vikunni.
1: Já, ég sem þetta búin að skrifa allavega tvær greinar stöðuna eins og hún núna fordómalaus staða sem við stöndum frammi fyrir eftir að nýju útlöti gera lögin gengu í gildi og nú að koma í ljós framkvæmd þeirra og hver ætlunni með þeim var það sem við höfum gert hjá stígamótum bæði í talskonu stígamótu og svo í mansastemi Bjarkalíða líka sem fjallar mansasmál sem þessi staðið á Íslandi og svona skipleggur svona í kringum það mansal aðeins að hérna, þetta ekki mansal þetta með einu enni, mansal,
0: Já, mansal.
1: Man gamla orði yfir bæði konu og þræl man þræll á íslensku þess vegna hefur þetta orð verið notað yfir þræl að hald og mansal samkvæmt svona alþjóða skilgreiningum og skilgreiningum í lögum er þegar einhver hérna að blekkja þig eða neyða þig til þess að inna af hendi vinnu eða í nauðgunar vændisbúðum nauðgunamansal eða í betl eða einhver það vera að þvinga þig þrýstaðir, mútaðir, hótaðir, ógnaðir kúaðir til þess að gera þetta og þú nýtur ekki ágóðans af þeirri vinnu til dæmis og framkvæður ég fjallaði mjög mikið mansal þegar ég var í verkalsreifingunni í þau 10 árs ég var þar, kendi kursa bjó til handbækur og svo framvegis og þar var svona beistingamyndin svo að það vera að flytja fólkinga til Íslands og vinna og það er já, í verstu tilöku frelsisgert sveitt vegabréfi og svo framvegis en við sáum tölvert mörg dæmi þess að fólk var látið vinna mjög mikið og fekk ekki greitt var jafnir stofnandi skuldar sem það hafði einhvern veginn litla möguleika á að vinna sig upp nú ég komin til Stígamóta og þetta svona þessi málflokku fylgimanni af því að við sjáum nauðgunamansal hérna kristallast stundu kalla vændismansal ég vil alls ekki kalla þetta kynlífsmansal af því að mjög kynlíf og uppöldi vera seitt hvort hluturinn og ber ekki að rugla saman en það þar sjáum við þolendur og sérstaklega þessi kona sem ég hvers máli ég hef verið að tala síðustu vikur það afskaplega vel þekkt það kona frá Nígeríu blekkt til Ítalíu er þar í nauðgunamansali í mörg ár nauðgá hverjandi stopna til skuldar Það ákveðin helgisíður sem heitir Júsú hérna álög sem lögð á þar í Nígeríu til þess að gera þær undirskipar mannsæljandanum og að það brjóta hann að þá mun öll heimsins ógefa dynja við þær og fjölskyldur þannig að það auka.
0: En þetta verður líka
1: trúalegt bara, það bara öllum brögðum breytt og það sem með mannsælið sem svo viðbjóðslegt bæði náttúrulega verið að selja fólk á milli landa en það sko þetta arðbærasta glæpasta sem í heimi í dag
2: konur og börn
1: og menn líka í dag eru fleiri þrælar í heiminum heldur hún á öllu þrælatímabilinu hérna á 15. 16. 17. öld samtals
0: við erum náttúrulega bara mikið fleiri
1: já, við erum náttúrulega fleiri í heiminum og þetta hefur vaxið og ég man nú ekki alveg töluna en ég held þetta hefur vaxið sko samkvæmt alþjóða vinnumálastofnuninni 20 miljónir á 5 árum eða eitthvað þetta hérna þetta vaxgríðalega þetta getur verið vinnumansal Þetta getur verið svona önnur þrælkun, betlun, betla, stela mm-hmm. og það mjög algengt að mannsarstólendur séu gerðir að glæpamönnum. Mm-hmm. Skilur?
2: Já.
1: Mm-hmm. Útvega fölskilir ekki, látni gera eitthvað ólöglegt, mm-hmm. innbrot.
2: Fórna þannig raumurlega bara.
1: Já, og tryggja það að þeir fara ekki til lögreglunar.
2: Já, já.
1: Eðlilega. Já. Og mjög já, margir þetta. Dómar sem falla eru dómar yfir mannsarstólendum mm-hmm. sem munu aldrei nokkuð tíman mm-hmm. gefa þá upp að þau séu raunni þólendur mannsarsingja eða kúara sinna.
0: Náttúrulega líka bara eins og með hvert þannig kynferðisofbeldi fylgir þessu náttúrulega líka
2: rosalega skömm
1: og já, niðurlægingin rosalega sko já, já. En ég ætla bara að segja þetta dæmi sko því ég var hérna í miklu samstarfi við Öldu Hrönn hjá löggunni Eddu Ólafsson Reykjavíkurborg og hérna dómsmálaráðuneytið á sín tíma mm. við vorum með mannsréttindaráðstefnu hérna var 2016 þegar ég var hjá starfsgreinasambandinu mm. og fengum erlenda sérfræðinga mm-hmm. og þá var sér norsku saksóknari sem hefur náð gríðalegum árangri mm. í sakfellingum í mannsarsmálum í Noregi að hann fór bara kortlekkjað og til dæmis dæmi stelpu sem var stöðugt verið að taka fyrir bell bara hér og þar í Noregi mm-hmm. og það var ekki fyrir en einhver eins og hann kemur inn í þetta og fer bara púsla saman einhvern veginn hérna, raða saman púslunum að þá hægt að hérna, ekki alltaf verið að handtaka hana og finna einhver úrræði sem hún strýkur úr jafnóðum, mm-hmm. því hún hafði einhver möðrum heldur bara hérna uppræta mannsarsing mm-hmm. Og ég veit ekki hvort þú vilja frekar útskýringar á mannsal eða hvort ég get veittar en það kannski ágætt að tala það hérna á Íslandi við með einn mannsarsdóm sem hefur staðist hærra dómstig mm. hann var fældu 2009 eða sett við ekki fengið mannsarsdóm síðan 2009 sem er ekki nægt á aðra dómstigi mm. og ástæðan fyrir því að við fengum þennan dóm var að þá var í dómsmálaráðuneytinu Ragna Árnadóttir mm. og hún gaf nánast út óútfylltan tékka til þess að rannsaka þetta mál mm. verja vitni mm. og bara setti bara
2: þetta í forgang
1: já mm. og þannig var hægt að fá dóm það var hérna fjöldi manns í vitnavend
2: já
1: mm. Og svo náttúrulega greiðlega umfass mikið rannsókn á málinu
2: mm-hmm.
1: Síðan fengum við dóm hérna líður og býður svo fengum við dóm í fyrra eða vor mm-hmm. Það sem var sem sagt kona sem var að gera út stjúpunni sín í hérna vinnu
2: mm-hmm.
1: og landsréttur nekti þeim dómi og mínu viti þá það dæmi vanþekkingu
2: mm-hmm.
1: Hjá landsrétti hann ekki þeim dómi
2: mm-hmm.
1: Þannig að við höfum verið gagnrýnd stöðugt af bæði hérna af sérstaklega Greta-nefndinni sem svona alþjóðlegt batteri, mm-hmm. Evrós batteri sem að skoða útfærslu á mannsalsmálum hér og þar.
2: Mm-hmm.
1: Við erum stöðugt gagnrýnd Ísland mm-hmm. fyrir að vera eftirbátar annara þjóða í mannsalsmálum.
0: Mm-hmm. Já, og bara dómskerfið okkar bara kannski yfir höfuð.
1: Bæði dómskerfið, rannsók, við erum ekki með það sem kalla national referral mekkarnism, þú veist, mm. það engin svona reynda vísir að því núna í Bjarkalíða sem við erum að gera
2: okay.
1: með samningi við félagsmálaráðandi en hérna, þú veist, það sé engin einhver svona miðstöð sem segir já mm. hérna er grunur þólandamansals
2: mm-hmm.
1: þá fær þessi auka vernd sem í lögunum á Íslandi, mm-hmm. þú átt að fá auka dvalarleyfi, auka aðstoð og svo framvegis hérna, auka líkurnar á því að þú aðstoður lögreglu við rannsók málsins, byggjum traust og svo framvegis. Og það sem líka áhugavert að þessi áður nefnda Greta nefnd
2: mm-hmm.
1: hefur nú gefið út mjög skýra leiðbeiningar að þú þarft ekki endilega vera mannsarsþolandi í þessu landi mm-hmm. til þess að eiga að njóta verndar.
2: Mm-hmm.
1: Þannig að þessar konur sem við erum að sjá, hérna kona sem ég, hérna, sem skjóðast eitthvað stíðamund og fleiri,
2: mm-hmm.
1: það verið mannsarsþolandur á Ítalíu, komið sér hingað til Íslands,
2: mm-hmm.
1: ekki alveg ljóst hvernig með eitthvað undarleg vegabréf mm-hmm. og það hluti af þessu
2: mm-hmm.
1: Ef það einhver hætta á þetta fólk leti aftur mm-hmm. í mannsali þá kannski þeim verið vísað mm-hmm. hvort sem það nýkari eða Ítalía og við teljum raunverulega hætt á því þá ber Íslandi að veita þeim skjól þannig að mm-hmm. þannig eru við að brjóta alþjóðasáttmála
2: mm-hmm. sem við erum aðlega að, já
1: sem við erum aðlega að, já
2: er, og þannig að jafnvel þótt Íslands stjórnvöld séu vel meðvituð bara mannsals traffík í gegnum landið mm-hmm. og á landinu mm. á Íslandi að þá faraðist samt sem áður í þessar aðgerðir
1: Já.
2: Að útísa fólki.
1: Já.
2: Og sína því algjöru mannfyrirlitningu. Mm. Og í greininni skrifar þarna var einhver reglugerðir það ekki?
1: Jú, það sem þessi í... umdilda grein hérna, sem að félagsmálaráðherra og forsætisráðherra að telja að hafi hægt að taka við núna, mm-hmm. þarna útlendingur í neyð hérna
2: þannig að samkvæmt henni þá má skjóta skjólshúsi yfir fólk sem í þessum aðstæðum eins og
0: en það sett upp í hendurnar á sveitarfélögunum
1: og sveitarfélögunum sögðu það sko áður frumvarpið og samþykkt
0: já, það nei,
1: þetta er ekki okkar mál en
2: og þá fer þetta fjallum ykkur að fjárveitingar og einhverjum svona tæknilegar
1: þá einhverjum pólitíkus að samþykja lögin á grunni þessa þannig að þau voru blekkt eða af ásetningi eða stjórnarsamstarfi hættu eða ég veit ekki hvað sko.
2: Já,
1: þannig að það er algjörlega óskiljanlegt að fólk hafi ekki gengið og skugga það mm-hmm. að þetta ætti við mm-hmm. áður að samþykkti lögin á grunni þess að þetta ætti við mm-hmm. að sveitarfélagið myndi grípa þetta fólk mm-hmm.
2: Mm-hmm. og það er það sem fæ mann þess að hugsa einmitt hvað liggur að baki þessum aðgerðum
1: já Ég, sko, og svo í gær kemur hérna dómsmálaráðherra og talar um búsetu úrræði með takmörkun, ég skrifa þetta nú niður þetta svo reyliska sem þýðir flóttamannabúðir og fangabúðir
2: Já.
1: Þetta eru lokaðar búðir það er samkvæmt öllum hérna, ekki bara mann þetta sáttmálum heldur bara mannlegum gildum mm-hmm. eitt að svakalegasta sem þú getur tekið fyrir hendur sér ríki mm-hmm. og ég velti fyrir mig byrju hvað heldur ég meina var þetta planið
0: mm-hmm. þetta hljómar eins og plan þetta hljómar eins og þetta hafi verið planað og að þessi aðgerð núna sé bara svona leður í því að sína fram á að eða fá, ég veit ekki, hérna í ríkstjórnum til þess að segja bara, ég meina svo Katrín tala núna að hún segir eitthvað svona, já mér líkaði ekki við þögmyndina þess að þessu hérna áður skilur mm-hmm. og hún talar að svona Já, en kannski þurfum við bara að gera það núna, ég veit ekki, skilurðu.
1: En svo mér sko orðið eiginlega nokk sama,
0: Já.
1: Bara ef þessu málum reddað. Já. Því bara núna ekki neyðar ástand og mannúðakrísa á Íslandi, að því að fólk bara í stór hættu, bæði andleg og líkamleg líðan og bara hérna, þetta er hópur sem útsettur fyrir misnotkun, endur... mannsæli, hætta bara fólk sem í lífshættu.
2: Já, hvað annað eiga þau að gera? Það raunlega eina sem þú getur gert að nú áttu bara skrokkinn þinn.
1: Já, og sko ef ég væri svífurlegu glæpamaður sem ætlaði að græða fólki, þá myndi ég bara fara að pekka þetta fólk upp og gera það út.
2: Já.
1: Og það er náttúrulega það sem mun gerast.
2: Það er hættan.
1: Þannig að núna erum við einhverjum algjörum tímamótum á Íslandi, erum við að fara að búa til hérna neðan jarðar starfsemi. Örvæntingafulls fólks sem er búið að svipta öllu eða ætlu við að sýna einhverja
2: mannúð. Það er það sem ég skil ekki alveg þessu.
1: Það er tímapunktur sem við erum í núna.
2: Það sem ég var erfitt með að hérna, sko, svona negeita í öllu þessu, að það er einmitt að þetta er klárlega það sem að gerist næst er þetta. Og hjá ríkistjórn sem að telur sig eða vill vera sagt, málsvari öruggs ríkis eins og Íslands hvernig sko gera þau
0: samræmist það,
2: hvernig samræmist þessar aðgerðir því að tala síðan jafnréttisparadísina Ísland þú veist, Ísland best í heimi þegar þú ert raunverulega eins og Magnús Nordal hann að lögfræðingu sagði þú ert að framleiða, heimilisleysi þú ert að framleiða, svartamarkað, mansal
1: já, já, og ég var bara að segja það svona prívat og persónlega, ég var nú ekki droslega kátjönd að lögata en þegar á þeirra voru ný bæ að fagna mannréttindum ég hefði bara Hversnarar. Ekki geðið mér til þess að fara ný bæ og sjá ráð þeirra að vera að fagna mannréttindum, því á sama tíma voru við hérna að koma fólki í skjól. Undan yfirvöldum
2: Eimitt.
1: Það er búið að sko hafna fæði og húsnæði og öryggi
2: en við kannski hérna förum aðeins inn á það, ég meina stígum á því að við aðeins beitt ykkur eða verið að reyna að beitt ykkur til að aðstoða fólk eða hvað
1: reyndar ekki mikið, það er alltaf hlutverk stígum á það við erum ekki, rekum ekki atkvarf
2: Nei.
1: Eða neitt slíkt en sko við náttúrulega beitum okkur gegn nauðgunarmansali og öðru kynferðisofbeldi.
0: Komið þið eitthvað sko beint að, eða kemur flóttafólk til ykkar? Eða
1: bara í ráðgjöf eins og hver annar.
2: Já, okay.
1: Það hefur bara alltaf verið þannig á stígamótu, það þarf ekki kennitölu. Við erum ekkit að skrifa niður nafnið að kennitölu, fólk bara kemur á fornafni sínu. og þannig hefur það alltaf verið.
2: Já, það hefur verið þannig, þannig að
1: alltaf,
2: og fá þau þá, ég meina fá hælisleitendur kynningu á því að þau, þeim standi til bóða að fara.
1: Já, við erum búin að gefa út efni á nokkru tungumálum, já. Bara svona alveg grunninn, hvað stígamót býður upp á. Því miður verið að segja að það tölur biðlisti inn í stígamót, en það hafa verið einhverjar konur fyrst og fremst held ég, ég veit ekki til þess að kallar hafi komið. Í þessari stöðu en í ráðgjöf þannig að það bara við gerum ekki greinamun á íslendingum eða útlendingum eða
2: ríkisfangi
1: eða ríkisfangi
2: en þannig að það sem gerist líka næst er að þetta fólk það reynir náttúrulega allt sem það getur til þess að komast í skjól og eru þá sko samtökis og nú var Nína Helgadóttir hérna í viðtali við Rauðaborði í gær rétt, og hún var einmitt að tala svona svolítið úrræðaleysi að hversu vanmáttu þau væru hjá Rauðakrossinum til að líka takast á við þetta eru samtök eitthvað að bindast
1: það, er, það er hafi samtal já. Bara á milli samtaka og svona einstaklingar sem hafa látið sig þetta varðar og ég vona að verði eitthvað að frétta því að ástand er þannig núna að það eru bara allir að gera eitthvað
2: já. Að bregðast bara við
1: einhverju paniki sko.
2: Já, bara örvendingu,
1: og svo bara líður dagur og annar dagur og annar dagur og ríkisstjórnir ennþá velta fyrir sér svona hvað og hvernig og eitthvað en á meðan hefur náttúrulega fjöldi fólks og fjöldi samtaka verið í bara neyðaraðgerum
2: og það er náttúrulega líka þá sko, er það það sem að stjórnvöldum gengur til að varpa frá sér ábyrðinu og kostnaðinum af því að þurfa að sinna hælisleitendum og bara velta því yfir á félagasamtök
1: það er náttúrulega þekkt leið ég held að það er nú bara eitthvað sálfræðin getið settið til að tóka ríkistjórnum gengur til sko.
0: Já, ég held að það væri
2: en ég meina þetta er þekkt leið
1: ég skil ekki þetta hugarheim ég held að það hafi alvöru verið veðið á það að fólk myndi koma sér úr landi
2: já, það
1: allir.
2: Er
1: en við öll sem höfum starfað höfum sko einhver tíman komið nálægt þessum málaflokki einhver tíman hitt fólki þessar stöðu vissum og það myndi náttúrulega ekki gerast
2: en svo er eins og með, ég meina þessi konur frá Nígeríu þær eru ekki með skilríki til þess að komast neitt
1: þær eru það er alltaf hluti af því að vera sko mannsarstólandi
2: ég er að segja
1: þetta það þetta er fyrsta sem þú ert svift það eru skilríki og gefur út fölsu skilríki til að gera þegar glæpamanneskju og svo framvegis
2: en hvernig getur þá stjórnvöld veðjað á það að þú farir úr landi ég skil ekki þessa vandekkingu
1: stjórnvöld ætla sko að aðstoða þig við að ná í ný skilríki frá Nígeríu
2: og það er,
1: það er þessi samstarfsvilji sem er verið að tala sko. Það er bara ekkert mál að veita er húsaskjól og fæði og sinni samstarfsvilja það að koma úr landi að gera allt til að auðvelda það að þú koma úr landi en hvort að það sé hægt að fá skilur ekki frá Nígeríu, ég veit
2: það
1: ekki það
2: er, já,
1: ég bara, veitum. Ég kann ekki
0: þekkjur eitthvað hvað, minnst líka svo ofsalega einkennilegt að þú veist það talað að fólki viðkvæmri stöðu eigi sérstaklega að fá vend sko, og þú talar að mér til vinnið hann með í gegnum Bjarkarhlíð með sko hvað ráðunettinu
1: Já, það er í raunni mannsalsmál sem eru í gangi á Íslandi
0: Já,
1: emmitt
0: En svo þegar það ásamt að ná líka til í raunni svo sagði ráðan fólk sem hefur orðið fyrir mannsal annars þar fólk er náttúrulega allt hund allt
1: Já, sko, Bjarkarhlíð gerir það ekki
0: Nei.
1: Í raunni, af því að Bjarkarhlíð er bara að vinna með lögreglu til þess að fá einhvern rannsókn á mannsalsmálum sem eru hérna á Íslandi en hins vegar eru það bara alltíða sáttmála sem segja að við eigum ekki að henda fólki út úr landi sem á hættu að verða fyrir mannsal það er bara þannig þótt að það hef ekki orðið fyrir mannsal hérna á Íslandi og við erum ekki að virða það
0: Nei, við erum ekki
1: og við erum ekki að virða það við komum að hópa, við erum ekki að virða það börn verð ekki sett í ómögulega rastar það verð að brjóta öll þessi grundvallar
0: og núna ítrekkaður börn sem eru fæðast hérna jafnvel fá ekki íslenska kennitölu og á að senda þau úr landi þannig að það er svona á öllum vikstöðum einhvern veginn bara brotið á mannréttinda sáttmálum sem við eigum að eiga aðild að finnst manni
2: það er þá greinilega engin viðurlög við því að brjóta þessa sáttmála af því annars hvers vegna myndi íslenska ríkið með alla sína lögfræðinga ákveða að þú veist, keyra þetta í gegn, fá þetta samþykkt hver svo sem að ástæðan er til að halda þessu hérna, súrrealíska ríkisstjórna samstarfi áfram eða hvað, að það greinlega er engin viðurlög þannig að ríki komast upp þannig að mannfyrirlitningin er ekki bara innan landamæra svona eða þú veist, á ekki bara við fólk sem er án ríkisfangs þetta er bara
1: En það er ekki hægt að fara fyrir sko mannréttinda dómstól Evrópu.
2: Já.
1: En það náttúrulega ekki hann getur ekki beitt ríki viðurlögum, hann getur slegið á puttana ríkjum og, mm-hmm. og hefur svo sem gert það.
2: Mm-hmm. En það er alltaf bara svona í orði.
1: Mála. En sko og svo er náttúrulega annað sem er stærra mál, það er bara uppgangur fasisma í Evrópu.
0: Ég ætla að með þetta segja sko að þetta er líka þetta er svo mikið tímamót einhvern veginn og svo sorgleg tímamót á Íslandi að sjá þetta gerast. Af því þetta er einhvern veginn, í grunninn er þetta sko brjálaðislegur rasismi og kvenfyrirlitning. Mm. Það er svona það sem slær mig sko.
2: Já.
0: Og þannig að þetta er svo mikið hérna, högg einhvern veginn í það sem að svona, já bara upp til hópa fólk heldur Ísland.
2: Mm-hmm.
0: Og Íslendingar halda það sjálfa.
2: Mm.
0: Þú veist, og við erum ekki þar, við erum bara komin á mjög, mjög vondan stað.
1: Þetta það sem kallaði Nordic Paradox.
0: Já.
1: Það hérna að vera alinn upp í því að vera búa í mannréttinda og jafnréttisríki
0: en svo er
1: og
0: það
1: og
0: ekki.
1: Samt eru opinskleipur og nöðganir og hvernig réttlættu við það?
0: Einmitt.
1: Já. Einmitt. Og launar mér setti og allt hitt líka.
2: Allt þetta, já. Einmitt.
0: Já. Hvað hérna, heldur að ríkisstjórnin sé að fara að gera eitthvað í þessu? Heldur að þeir alltaf eitthvað neginn að reyna
1: sko, ég,
0: bjarga andlætinu?
1: Mér finnst eitthvað neginn eins og góðu fréttinnar finnst mér vera að það er svo mörgu sem misbýr
2: mm-hmm.
1: þessu margi sem er að hafa hátt núna og hérna tala máli mannréttinda núna síðasta dag var miðstjórn að þessi að gefa út ályktun
2: mm-hmm.
1: sem hefast gott og hérna og það er komið einhvers konar samtal á milli þeirra sem er að gera ýmislegt þetta er ekki fréttamál sem hefur dáið á tveim dögum eða þrem
2: mm-hmm.
1: það er að verða eða rúm vika
2: mm-hmm.
1: síðan einhvern veginn við gerum okkur grein fyrir að þetta væri að fara í þetta ástand
2: mm-hmm.
1: Það er töluvert inni ennþá og síðan náttúrulega verður þessu haldið á lofti á fólki sem er að aðstúa fólk í algjöru neyð
2: mm-hmm.
1: það er ekkit að fara, vandinn er ekkit að fara
0: Nei.
1: Þannig að það er nú góða fréttinar og það skiptir máli að bara almennlegt fólk haldi áfram að hafa hátt og ég bara, viðstu, ég bara veit ekki ég veit ekki hvort ég bjassin eða sásin
2: þetta er surrealist
1: já, maður er eitthvað fyrstalega, ég hélt á föstu daginn að þetta er þið ekki þeim er þið ekki hent út á götuna
2: já mm-hmm.
1: ég trúði ekki fyrir en það gerðist
2: mm-hmm.
1: og það gerðist og svo maður búin að bíða eftir viðbröðum stjórnvalda
2: mm-hmm.
1: og það er eitthvað verið að henda bolta á milli sín, endalaust
2: mm-hmm.
1: Ég hef reynda samúð með sveitafélögum, skilur við.
2: Já, já.
1: Er alltaf verið að setja meira og meira á þau.
2: Akkurat.
1: Og það er fylgir ekki fjármagn og þau eru bara byttu fyrir ekki hérna það er kannski þurft að ræða það að taka mm-hmm. boltan. Það er ekki hægt að setja lög og svo bara einhver og einhver sér þetta.
0: En ég verður bara samt að segja eins og Sema sagði í ávarpinu eða þegar hún ávarpaði þannig á Instagram í hvað var ekki?
2: Já, með streymið, já.
0: Já, með streyminu að bara mér bara drullu sama. Sko að því þetta eru líka bara allt einhver svona hérna, tæknilegar úrlausnir og af hverju þegar við erum að tala sko líf og líf með fólks er það að því að þetta fólk er svart dökta hörund sem að við ætlum ekki að bara retta þessu núna og koma því í skjól og ákveða svo hvernig við leysum úr peningamálunum það er það sem maður hefði haldið
2: að því það má fara aftur bara þú veist, til 2008 við bankarunni að það er sko ekkert mál að retta pening og bjarga bönkunum en alltaf þegar ykkur umveruleg svona mannúðarmál verða einhverjum krísum að þá getur ekki fundið þessa peninga sem til þarf
1: og þetta er ekki margir
2: örfáræður
1: og á sama manns. Tíma við erum að eyða ótrúlega miklum pening í að reyna að koma þessu fólki úr landi á sama tíma erum við að reyna að fá fólk til landsins til að vinna þetta er náttúrulega svo galið
0: já.
1: En
0: það er bara alveg svo við búið að rannsaka núna eða þú veist þið verið að tala núna varandi bara og hérna og svona félög eins og nóg bortir og annað skilur bara landamæri og landamæri að varsla og bara hvað er gríðarlega mikið sko döðsföll við það að fólk sé að reyna að komast á milli landa þú veist eins og bara bátarnir að sökkva eða vera að skjóta á það fyrir utan Líbíu eða hvað sem er skilur að það að fólk að flótta deyr umvörpum við það að reyna að komast frá A til B yfir landamæri.
2: Já, frá náttúrulega Global South, sko, þannig að Evrópusambandið náttúrulega borgaði þarna einhverjum ríkjum fyrir að sinna þessari landamæriverslu og það bara svo dýfa var að segja náðan með bara uppgang fasismans. Já. Þú veist, hvað rasismi og kvenfyrirlitning annað en bara tvær stórar súlur í fasisma og það kannski ekki skrítið, sko, það svona sem að maður fær engan botn í þessar aðgerðir, þú veist. Vegna þess að þetta hlýtur náttúrulega að Ísland ekkert undanskilið þessari þróun.
0: En við erum líka,
1: svo veist. En það má samt ekki sko skella skuldinu bara þetta hluti af alþjóð og þróun og eitthvað.
2: Nei, hún náttúrulega hræðileg.
1: Það fyrir okkur ekki.
2: Nei, hún hræðileg, það sem ég að segja. En ég meina, en þetta hefur gengið svo langt, þú veist, með því að fara og samtykja þessi lög, þessi 38 þingmenn sem samtykti þessi lög, að þú veist, þeir afmá nöfn sín ekkert að þessum
1: Þetta er bara ævarandi skömm.
0: En svo erum við líka með svo mikið, bara allt og mikið að fólki í landinu sem að kannski kausi þetta fólk og studdi þessar aðgerðir beinlíðins vegna að þetta fólk var ekkit að tala eins og það vildi ekki flotta fólk í burtu skilju fyrir kosningar. Við vitum það alveg að þetta fólk bara var á móti flotta fólki beinlíns
1: en síðan er það náttúrulega sko, stjórnmálumenn er náttúrulega líka einhverjum liti fyrirmyndir og setja tónin fyrir samtalið og samræðunar í samfélaginu og sá tónin hefur breyst mjög mikið síðustu vikur
0: hann hefur gert
1: alveg rosalega
0: já, það nefnilega málið
1: og en, orði bara svona, svona fasíski, rasíski undirtónin er orðin hérna hávær og bara fólk talar svoleiðis á þessu skamma sín
2: bara samtíkið þetta og það er það sem er skelfilega það er það sem ég að segja
0: mér erist líka svo sorglegt að ég mitt bara vinstri og jafnvel þingmenn samfylkingar hafa sko látið út úr sér svona orfæri eins og sko, ég ætla ekki að nefna henni nöfn eins og bara svona, já við erum með þetta flóttamanna vandamál hvernig, við þurfum náttúrulega einhvern veginn að leysa þetta flóttamanna vandamál við, sko, það er bara hvernig á það litið hvort að við séum með flóttamanna vandamál og við erum hérna á Íslandi kannski ekki með neitt flóttamanna vandamál sem heiti getur það er all þjóðin með flóttamanna, nei allur heimurinn með flóttamanna vandamál skilur en ég meina
2: sem á nú rekja líka aftur hingaði það ekki til norðursins, þú veist ég meina það er grunnrótin að þú veist lífstíll okkar hefur valdið þessu
0: já.
2: En það var eins og sem að sagði líka
0: það fer allt eftir því hvernig maður mitt snyrði þannig að hérna, þetta er ekki og ég meina þegar fólk þegar bara fólk sem er sko með sér þekking á flóttamannamálum dalar þá talar það ekki um til dæmis að þessir flóttamenn þessir klassísku flóttamenn sé að valda einhverju bugun á kerfunum hérna á Íslandi, það er ekki þannig, þannig en það er uppi einhver alveg rosalegu miskilingur og svona, ég veit ekki hvað sko, sem ég held að segja með bara kerður áfram af einhverjum fordómum
2: Já, og vanþekkingu, en það er kannski líka vegna þess að við höfum svo sem ekkert mikið verið að ræða flótta fólk hinga til eða hann íslendur þannig
1: Nei, og svo einhvern veginn er þetta flókin umræða, þú veist, það er alls konar merkimiðar og lögin eru flókin og ferlið og það er svo fáið sér treysta sér inn í svona flóki svo aldrei svo kvótakerfið eitthvað fólk svona bara, þú veist hefur ekki sjálfstresti að vaða inn í þetta
2: já.
1: En það er náttúrulega líka, sko, ég nú engi sérfræðingur í lögum eða ferlum á þessu sviði en þú veist, það hægt að fara inn í þetta bara sem manneskja og hérna og tala máli fólks
0: einmitt.
1: Og bara að við að vera dísent manneskjur og við að krefja yfirvöldum að vera dísent við annað fólk
0: Nákvæmlega og líka með okkur líka hvetja fólk til að sko horfa á heimildamyndir á bara það er að fara inn á YouTube og horfa á alls konar heimildamyndir til dæmis mannsal og flóttafólk að því við erum ekki við, það er bara ég man ekki eftir miklu efni sem er sýnt hérna til dæmis í sjónvarpi eða annað þessi mál sko
2: Já, ég segi það, það er svona kannski auðvelt að skipa fólk, í fylkingar svona með á móti sko vegna þess að við höfum enga umræðu hefðum þetta
0: Fólk hefur ekki
2: þessi mikla þekkingu Nei,
0: einmitt Já, þetta eru flókin og viðkvæm mál en samt alveg sumpartin einhvern veginn einföld þegar kemur að bara ætlum við að sína mannúð eða ekki þannig að hérna ég bara vona innilega að eitthvað gerist
1: það er bara við erum á tímamótum, það verður ekki nú oft sagt þetta er hérna það er eitthvað sem gerðist í okkar samfélagi og fólk sem vill ekki hafa svona samfélag það verður alveg á í sér heyra
0: nú er tímin herðu, bara skorum á hlustendur og áhrifendur að bara gera þær aðgerir að sínum Takk að kella fyrir komuna drífa
2: Takk.
0: Og við þökkum fyrir okkur verðum hérna aftur að viku liðinni höldum kannski áfram að ræða flóttamannamál eða eitthvað annað, það fer eftir því hvernig dagarnir vinda upp á sig núna í framhaldinu. Takk.

0: Velkomin í rættir á samstöðinni, umræði þátt þar sem við ræðum samfélagsmál og sveitastjórnumál með gaggrínum uppbyggilegum augum. Ég heiti Þórdís Bjarnleifsdóttir og hér fá rættir fólksins að heyrast. Í dag ætlum við að ræða húsnæðismál, eitt stærsta velferðarmál þjóðarinnar. Við spyrjum standa sveitafélög og ríki við skyldu sína samkvæmt lögum með félagsþjónustu. Númer 40/1991 að tryggja fólki viðunandi húsnæði. Rétt að húsnæði sé markaðsvara eða ætti það að vera mannréttindi? Og gæti lausn eins og einangrunarhús eða smáhýsi hjálpa til við að mæta húsnæðisþörf til skemmri tíma og ýmislegt fleira varðandi húsnæðismál? Gestur minn Guðmundur Rafn Arngrímsson, formaður leigjendasamtakanna. Og við ætlum að ræða hvernig við getum byggt upp réttlátara húsnæðiskerfi fyrir alla. Því að samfélagið best byggt á samstöðu og þáttöku allra. Velkomin Guðmundur.
1: Já, takk fyrir. Takk fyrir að bjóða mér.
0: Gaman að fá þig. En svona, hvað finnst þér þessa pælingar sem ég var svona að leggja fram?
1: Já, minnst, þú ert bara að ræða í rauninni grundvallar atriði í samfélagi, bara í heilbrigðu samfélagi. Frumforsenda okkar bara sem manneskju er að eiga öruggt húsaskjól. Þetta eina sko svona efst í þarfa píramídanum og eftir bara næringu og hérna súrefni. Já. Þá húsnæðisöryggið algjör grundvöllu fyrir bara afkomu og lífskjörum einstaklinga og fjölskyldna. Mm-hmm. Þannig að þetta er það sem að sveitafélög og ríki ættu að einblýna á og sérstaklega þegar að hlutinir eru svona illa staddir eins og hérna á Íslandi núna að þá ætti þetta að vera svona forgangsmál að skoða húsnæðismarkaðin með sleiðilegt að tala nota orðið markaður í þessu samhengi en það er svona hugtak sem er verið að nota það var bara tala mér hérna ástandið í húsnæðismálum ætti að vera það sem að ætti helst brenna á sveitastunar fólki frekar heldur en samgöngur eins mikilvægur þær eru og félagsjónusta eins mikilvægur hún er þá að mínum að þetta ætti húsnæðismálin að vera í öndvegi vegna þess að ef að fjölskyldur og einstaklingar bú ekki við húsnæðisöryggi þá mætir önnur félagsþjónusta eða þá bæta samgöngur það mæta ekki þeim áföllum og þeirri stöðu sem fólk verður fyrir á húsnæðismarkaði þannig að sko ef þú allar að láta þessa fjármunni sem setur í annars konar uppbygging og innviði og þjónustu nýtast að fullu krafti þá þurfa húsnæðismálin að vera í lagi og sem að þau eru alls ekki og hafa verið í ólagi meira meina alla þessa öld því miður.
0: Já, það nefnilega mjög dapurt og ég er mjög svona hérna ég vil kannski ekki alveg segja þráhyggju en mér mjög
1: umhugað segja það
0: 40.5. grein í lögum félagsþjónustu sveitafélaga sem maður segir bara að sveitastjórnin skuli eftir þessi kostur að tryggja framboð og leiguhúsnaði félagslegu kauplegúhúsna og félagslegu eignarýpum handa þeim fjölskyldum og einstaklingum sem eru ekki annan nátt færu það að sjá fyrir sér skilu þeir eru ekkert að hlýða þessu
1: Nei, þeir hafa þess að frumkvæði skyldu og ekki bara sveitafélög, heldur ríki líka það er bara í fyrstu lögum húsnæðismál að þá á að ríkja sjá til þess að það er ríki jafnvægi í húsnæðismálum sem hefur ekki gert í minnstakosti 1.5 áratug þannig er sveitafélögin í rauninni að vanrækja skildu sinnar gagnvart íbúum sínum þau gera það náttúrulega mikið flest sveitafélög fóru í það á áranum 2004 bara held ég að verið 2003-2004 þá var stofnað svo kallega varasjóður húsamála sem að hafði það hlutverk að aðstoða sveitafélög á Íslandi við að selja félagslega leiguíbúðir og þessi sjóður starfaði sem sagt, í þessi frá 2003 minnum við til 2017 þá í 15 ár og var mjög stórtækur í þessu að íta eftir sveitafélögum og aðstoð sveitafélögum við að losa félagslegar leiguíbúðir þannig að þessum tíma, þessum árum þá sko sveitafélögin ekki bara að vanrækja það að fjölga félagslegum leiguíbúðum í takt við íbúðafjölgun og vaxandi þörf heldur henni að losa sig við þetta þannig að þeir eru ekki bara að vanrækja frumkvæðisskyldu sína við að auka hérna framboð á húsnæði sem að fólk hefur raunverulega efni á heldur eru að losa sig við það sem þeir áttu fyrir
0: já, já.
1: Þannig að sko þannig er auðvitað sko hafa alla hægt að vanrækja skildu sína eins mikið eins og með þessu mæti og þetta finnst mér vera atriði sem að allt og lítið tala ég átti í samtölu við þá sem að sátu í þessum sjóði og ég var þessa áskynja að að þegar fólk reskist að hérna þá kannski kemur yfir það svona ákveðin svona önnur sína á hlutina og ég var þessi áskynja að fólki leið ekki vel með sína þáttöku í þessu starfi vegna þess að þannig raunin verið að grafa undan lífskjörum sko þúsunda fjölskylda
0: já
1: og það, svona til að bæta við þetta sko, þá var það þannig þegar að varasjóður húsamála skilaði síðustu skýrslunum sinni 2017 að þá voru félagslega leiguíbúður Íslandi 3498 talsins eða 2,47% af öllu húsna á Íslandi
0: sem á öllu landinu þá
1: á öllu landinu, já. Sem að er langlegsta hlutfall af félagslega leiguíbúðum bara af öllu löndu sem ég hef skoðað og hef ég skoðað mörg og meiri segja svona svæsin nýfrálsreikju lönd hafa eins og Stóra Bretland Nýja Sjáland þau eru með sko margfalt hærra hlutfall af félagslegu leiguíbúðum þetta svara svolítið til svona landa eins og kannski Portugal, Írland þar ástandið óskum svipað en það eru lönd sem við viljum alls ekki bera okkur saman við
0: Nókulega.
1: Og reyndin þannig núna að þessi lönd, Portugal og Írland þau vilja alls ekki bera sér saman við Ísland þó eru þó hótinni skárri en eru samt sem aður álitin í svona samingi húsnæðarsmála vera algjörlega svona failed state
0: Já.
1: En þau vilja bara ekki láta að bera sér saman við Ísland
0: hugsa sér Já. En við erum segjum stolt að vera velferða samfélag
1: Já, við erum velferða samfélag fyrir þá sem að geta tekið þátt í þessu samfélagi. Sko, ef þú getur tekið þátt í íslensku samfélagi með reisn og fullum svona með, sko, að þeirri getur sem er ætlast til að þér, þá er Ísland algjör draumaland, ég svo bara besta land í heimi. Yeah. En fyrir þau 25, 30, jafnvel 40% af íbúðunum sem geta það ekki, þá er þetta helvíti.
0: Yeah.
1: Og það er nú þannig að sko, stór hluti þessu auðs sem að verða til hjá þessu efra lagi í samfélaginu hann verður til á húsnæðismarkaði þannig að þar er verið að ráðast á garðin þar sem er lægstur þannig eru fjölskyldur sem að hafa hérna litlu til að skipta en eru fastar á legumarkaði til dæmis, einkareknum óregluvættu legumarkaði og þar verið að seilast eftir þessu ráðstöðnum fé sem að þessa fjölskyldur eiga
0: Já.
1: Og auka auð þeirra sem eiga mikið fyrir það ekki eins og þetta fólk að hafi hugmyndaflug eða hérna, atgerfi í að fara út í eitthvað business nei þá að hafa öragana að fjöð þú
0: Já, besta fjárfestingin í dag að fjárfesta í steypu
1: Og já,
0: þetta það nýti fólk sér alveg.
1: Já, já, og það hefur verið þannig lengi og það var þannig náttúrulega sko Ísland var svolítið byggt upp á séreign, á húsnæðin eins og mörg önnur lönd. Það voru mörg önnur lönd sem fóru þessa vegferð eins og Noregu til dæmis. Það sem að það var lagt upp með það að fólk ætti sér í húsnæði vegna þess að það var álítið náttúrulega sem hérna sparnaðakvetjandi, þetta líka ákveðin svona auðleg sem verður til með því að eiga steypu, að eiga húsnæði það hækkar í verði svona yfirleitt eitthvað aðeins umfram verðbólgu eða mistakosti fylgir hérna verðlagi í Londonum og þú borgar taktrúlega niður það lækka greiðslubyrðin eftir því sem að kemur á efri árin þannig að lífið verið alltaf auðveldra og auðveldra og svo þegar að starfshæfinni líkur þá situr þú í skuldlöts og húsnaði sem þarf ekkert að borga af og ferðin á ellilífeyri og þá léttir allt í rauninni Já. Fyrir fjölskylduna þannig að þessi hugmynd er bara mjög góð og það var þannig að ég man eftir því sko 1997 þegar að ég og fyrirvandi kona mín við kaupum okkur íbúð í Hlíðunum, litla kjallara íbúð þá erum við bæði námi með lítið barn og ekkert bakland en það var hægt þá
0: Já.
1: Það var hægt sko ég man eftir því ég var í skóla og ég tók einn og einn túr á sjó og fór í landanur helgar og svona og með svona einhverju 6-10 mánuða átteki þá gátum við safna okkur fyrir útborgun skilur við ég á fjögurböt sem eru svona mista kosti eitt er svona er dottiðin á húsnæðismarkaðin þessar þarf að fara að búa sjálft en ég er með trúanir böt sem eru svona við það dettin á að þurfa að fara að huga því að svona hef ég sitt í lífslaup utan fóruldrúsa og þau eiga bara ekki séns þau þurfa að eiga bara 15-20 miljónir
0: Já.
1: Til þess að hafa nokkurt möguleika því að komast í húsnæði sko.
0: Já, unga fólki okkar í dag ekki döfinsverð nema það sé með stærk bakland sko.
1: Já, og þetta hérna, eigur rosalega mikið á stættaskiptingu þetta erfist náttúrulega staða fólks á húsnæðismarkaði hún erfist það miklu ólíklegra að fjölskyldur sem neyðast þess að búa á leigumarkaði með herri húsnæðisbyrði heldur en þeir sem eru í séreign að það ólíklega að þetta fólk geti aðstoða sína afkomandi við að komast Já. Í séreign þannig verið að búa rauninni til algjörlega svona fullkona misskiptingu sem erfist
0: Já.
1: Þannig að þarna bara ákveðið lag í samfélaginu þar sem að er búið að sko stöðu þess, þjóðfélagsstöðu þess búin að koma að þannig fyrir að hún erfist að stóðstæstum luta til
0: Já.
1: Og þetta náttúrulega sko eiginlega alveg ótrúlegt að við skulum ekki vera að ræða þetta stóra atriði miklu víðar og að mikil meiri alvöru mér finnst ofta eins og samfélagsumræðan snúist svona það sko já, þetta eitthvað vaxtastíð og þetta hérna sko tregða sveitafélag út við að lóðir og svona, það alltaf fundið eitthvað svona núans í þessu umræðu til þess að einblýna á svo að þurfi ekki að ræða stóra vandamæl sem er þessi stóra markarsvæðing
0: Já.
1: Á húsnæði sem búin að eiga sér stað meira minna alla þessu öld sko.
0: Já, mér finnst þetta líka alltaf hluti svona merkileg umræðu allt saman til dæmis bara íbúa lán býttu að akkur eru þau á sem okkur vöxtum, akkur eru ekki bara sett stefna að húsnæðislán sé bara 1% vexti eða 2% vexti
1: en akkur er vextir, akkur ekki bara það... verðtrykt á 0% vöxtum
0: já.
1: Að því að sko ef að ríkisveitarfélög alltaf að halda einn úti samfélagsþjónustu menntakerfi og heilbrigðisþjónustu og bara svona almennt hérna og hugsa almennt velferð íbúna þá hérna sé ég enga þörf fyrir hvorki ríkinu sveitarfélög að vera að lána íbúunum fjármunni til þess að græða því
0: nákvæmlega
1: það er, ég skil það ekki vegna þess að það mér náttúrulega hérna, verða gott fyrir sveitarfélög og gott fyrir ríki ef að fólk býr við húsnæðisöryggi þá mun öll þessi félagsþjónusta sem að verða að halda úti hún mun nýtast betur og jafnvel sem er náttúrulega líklega er að það mun draga þörfin á henni
0: já, já allavega svona stórum hluta allavega sem að snýra að fjármunum og húsnæðisvanda og annað sem að er náttúrulega bara ég man ekki hvað var ekki fyrir að tala að það hefði verið borga hvað, 12 miljardar í hérna fjárhagsástu og hjá Reykjavíkuborga eitthvað.
1: Já, ég man ekki hversu tala var, ég heldur hann ekki
0: var,
1: verið svona
0: Nei,
1: ekki
0: þetta var rosa lupa allavega.
1: Það talaðum að sko heildar húsnæðistöðningur ríkisins þá erum við að tala húsnæðisbætur þá erum við að tala þessi stofframlög og þá erum við að tala hérna hlutatalánin að sé eitthvað starf ég held að 14 miljardar held ég.
0: Já.
1: Það þessi húsnæðastuðningur ríkisins hann þyrfti náttúrulega miklu síðar ef að stað húsnæðismála var í lægi og það myndi náttúrulega þá myndi þessi fjármunir nýtast betur en upprunni þeirra upprunni stærsta hluta þessar fjármuna kemur þetta frá leigjend sjálf vegna þess og ég þreytist ekki á að benda á þessi að þetta mikla órétti er að leigusalar þeir þurfa að greiða einkaaðlar sem eru bara einstælingar sem eru með eru leigusalar þeir þurfa að borga 11% af sínum leigutekjum til ríkisins og þetta innheimta þeir af leigjendum þetta eru bara fjármunir sem eiga upprunin sinni ráðstöfunum fyrir leigjenda og leigusalinn hann innheimtir þennan skatt af leigjendanum og skilar til ríkisins fyrirtæki sem eru í útleigurekstri og íbúðarhúsnæði þau þurfum að skila 22% þannig að þau leggja þennan skatt á leigjendan sinn og borgar svo ríkinu með að við fjölda leigusamninga og stærð leigumarkaðarins þá þetta svona sirka þessu upphæð sem að fer í húsnæðstuðningin á hverju ári þannig að sko í rauninni eru leigjendur að borga fyrir þetta allt sem að sjálfur og borga fyrir stofframlögin og borga fyrir hérna hluteldalánin þannig að það ekki að segja og ég vil bara undirstreka það það ekki að segja að leigjendur sé að þykja eitthvað
0: Nei.
1: Þetta eru að borga sjálfur
0: þetta eru svona ringur sem sagt þeir taka skattinn leggja þó ofan á leiguna sem að leigjandinn borgar svo fær hann húsnæðisbætur sem hann borgar svo til leigjandann
1: leigusalans svo borgar hann náttúrulega í formi hærri húsaleigu borgar hann sjálfan styrkin bara til leigusalans þannig raunni ríki að liðka bara fyrir því að það sé að vera hægt að hækka húsaleigu en vel að merkja hækkun húsaleigu sem kemur oft í kjölfarið á hækkun húsnæðisbóta hún leggst jafnt yfir alla markaðin og það eru ekki nema rétt rúmlega 40% af þeim leigjendur sem hafa verið spurðir sem að hérna hafa rétt á húsnæðisbótum það er stærstu hluti leigjenda hefur ekki rétt á þessu vegna þess að tekju hámarkið er bara stillt þannig af að ef að þú allar að lifa af á leigumarkaði og geta bara leiktir vídeospólum helgar og keiftir popp og hérna og svona eitthvað aðeins haft svona smáólborými þá þarftu bara að vera með svo mikla tekjur að þú ert bara strax hérna komin upp fyrir tekja á markið og þar er þetta farin ekki húsnæðisbætur en þegar að sko húsnæðisbætur koma semst hækkun húsnæðisbóta kemur hérna inn á leigumarkaðin, þá var það tilkynnt yfir með pomp og prakt og látið vera látið það því liggja að þarna sé hagur leigjenda núna mikið, mikið betri og greiðslu geta þeirra miklu, miklu herri það fylgir það enga kvaðir á leigusalana að halda aftur á leiguverðshækkunum þeir heyra bara skilabóðin leigjendur í Íslandi er allir að fá 15 árs krónur aukalega á mánuði og þannig fylgir húsaleigan bara eftir og það gerir það svo virði alla og líka þá sem að eru að berjast í bökkum en fá ekki húsnæðisbætur þannig að þetta hefur rosalega neikvæð áhrif og það er ekki nóg með það að leigjendur skulu vera að borga fyrir allan sinn húsnæðisstuðning og hérna og þessa húsnæðastunning sem fyrir annara líka heldum að líka segja sko að að hluta þessa fjármuna hann fyrir bara í það að reka stjórnmálaflokkana sko þetta eru ótrúlega fjárhæðir og leigjendur eru eina stéttin á landinu sem er skattlega sérstaklega það er engin önnur stétt sem að þar sem að sko staða viðkomandi sérstaklega skattlögð og það gert fyrir leigjendur það ekki gert sérstaklega við útgerðamenn eða ríka nei, tekjustofnin leigjendur á óregluvæddum leigumarkaði reglur á íslensku leigumarkaði voru metnar af OECD og eru það ennþá fjórðu lökust í allri af öllum aðaldríkjum OECD sem er held ég 60 70 talsins Íslenskt regluverk er varðar til venda leigjendur þar sem það var skoða sérstaklega sko hvað það í regluverki þessu aðildarríkjanna sem ver leigjendur þar sem tenant protection eins og heitir á ensku eða vend fyrir leigjendur þá skoraði íslensk löggjöf 0,14 af einum þar sem 14% af 100 og það eins þrjú lönd sem að skoru læra það var Ísrael Nýja Sjálfland og Stóra Bretland En Stóra Bretland og Nýja Sjálfland, ég veit hins vegar ekkert Ísrael, að ég kæri mjög bara ekkert að vita neitt, hagtölu þaðan, að Stóra Bretland og Nýja Sjálfland eru með miklu, miklu stærri félagslega reiki markað.
0: Já.
1: Þegar þú ert með stóran félagslega reiki markað, þá þarftu miklu síður á að vera með sterka löggjöf til að verja leigjendur út á hérna vengamarkaði.
0: Já.
1: Það eiginlega ígildi regluverks að vera með sterkan félagslega reiki markað. En þú sér bara stöðuna að við erum með sko lægsta hlutfalli af félagslega húsnæði og svo erum við með lélustu löggjöfum til venda leigjendur bara, ég liggum við að segja heiminum sko.
0: Já.
1: Þannig að sko samt ringir engu bjöllum en á sama tíma þá á að skattleggja þennan hóp sérstaklega
0: já.
1: Til þess að standa undir rekstri á sjálfstæðisflokknum og þingvarkaupinu
0: Þetta er mjög huggulegt
1: finnst þetta ekki?

0: ég oft reykjum á því ég svona reyna að reyfa þetta að sko fyrir fólk hérna alltaf bara þetta getur ekki verið en staðan bara svona
1: Já.
0: Þetta bara skrifa í lagabókstafin að leigusalar einka aðilar og annars vegar og hins vegar fyrirtæki borga annars vegar 11 og 22% skatt af leigutekjun sínum
1: Já.
0: Og þetta eru peningar sem eru innheftir af leigjendum
1: Já, já. Maður sér einmitt oft inn á Facebook að einhver sem ætlar að fara að leigja út íbúðun sinni og spyrja hvað þarf ég borga mikið skatt af þessu svo ég geti lagt ofan á leiguna þannig að þú veist, maður, þetta er bara staðreynd sko.
0: Já, já.
1: Og meðan kerfið svona, þú veist, mannskepnan alltaf þannig, við finnum alltaf einhver leiðir til þess að gera betur við okkur sjálf í gegnum
0: Já,
1: kerfin eða þú veist til þess að við komum í gill út úr því skilur það alltaf bara
0: Já og svo líka oft svona svolítið svona hugur ástandur oft líka svolítið þannig að þú veist bara veist, að sé ekki morgundagur sko bara ná eins miklu út úr þessu eins og ég get
1: Já.
0: Alveg sama hvað alveg sama hver verður fyrir því
1: Já.
0: Hvað aflengar hefur og hversu sveina slóði skilja eftir mig ég ætla bara að ná út úr þessu kerfi eins miklu og ég get
1: Já.
0: Og skeita engu sko afdrif samborgari sinna og samferðafólks
1: það bara hvað kemst í mínu
0: Já, og ég hef oft sagt það og það var eiginlega fyrsta sem var svona fyrsta sko svona opinberunin sem mætti mér eftir að ég fór á kaf í að skoða sluti hérna 2021 og þá hafði ég verið leigjandi sjálfur í 5 ár þá er náttúrulega sjálfsögðu líka mínu upplifun af aukverju leiti er að sko staðan á leigumarkanum hún dregur það versta fram í góðu fólki sem eru leigusalar því ég þekki leigusala sem ég veit að eru gott fólk en haga sér eins og skepnur sem leigusalar skilur við það
1: Já.
0: Er eins og að bara þetta drægi það versta fram í fólki sko. Þannig að
1: Já.
0: Það er sko það mjög mikið tilum til þess að gangi í þetta nú erum ég og þú, við erum búin að vera samstarfs fólk í þessari baráttu allan hann tíma og við erum búin að hafa hátt
1: Já.
0: Og við erum búin að reyna allt eða reyna margt og en það lagast ekkit
1: Nei.
0: Og ég velti oft fyrir mig bara af hverju það ég held að ein stóra skýringin af því sé að þeir sem að fara með þessi mál, þeir sem að taka ákvarðanir og hafa eitthvað ákvarðanvald í þessu engin aðeins meir leigjandi
1: Já, ég held að það sé rosalega stóra ástá og kannski þekki heldur ekki neitt sem leigjandi af því, ég man þegar við byrjum í þessu ég var bara svo barnalega ég held eitthvað neginn að þessir umræði eru þau kannski pínandi fagnað en fólk það fór freka bara í vörn gegn leigjendasamtökunum og hvað voru sökuðum um að vera afbrýðisum út í fólk sem að
0: Já, já, við varum sjúkuð í eigna fólk og við varum róttæk og hérna ekki í húsum hæf ég saði hann ofta nýja vegna að sko þegar að þú ert komin í svona eitthvað hagsmannabartu fyrir svona stóran hóp af fólki með svona mikilvæg hagsmanni þá gengur það einfaldlega ekki að vera eitthvað svona að hérna býðjum orðið
1: Nei.
0: Svona á kurteis að hátta eins og bara í hérna eitthvað samkvæmi það er rosalega mikil íða og svona og hávað hérna út í samfélsumræðinni það þurfti bara að vera með læti til þess að ná einhverju aðeins athygli og það þurfa allir að gera þetta ef þú ert með sérstaklega svona mikilvæga og brýna hagsmunni það bara verður að fara inn í slægin svona ég veit ekki sko hérna fyrir svona settlega eignafólki þá náttúrulega var þetta að dónaskapur hjá einhverju hérna vanstiltu hérna og öfgafullum róttæklingum
1: Já.
0: Skilur við?
1: En líka maður bara svona við vorum hvergi auðfúskertir það var ekki
0: hvergi
1: líka bara hver svo skil ég ekki hver er róttæknin í

0: að vilja allir hafi húsnæði yfir höfuð skilur sem bara skynsamlegt og hérna réttlátt.
1: Það bara þetta frábær spurning vegna þess að svarið þinn einfalt. Það bara ekki róttækt.
0: Nei.
1: Það róttækt að segja við samfélagið sitt eða vinna að því án þess að segja nokkur það að við ætlum að markasvæða húsnæði þannig að það verður bara 30-35% af íbúunum að þeir munu búa við húsnæðis óöryggi og íþyngjandi húsnæðisbyrði alla framtíð.
0: Já, það róttækt.
1: Það róttækt.
0: Það líka bara breyting á samfélagi, sko.
1: Já, meina við finnum það alls bara hvað það við breytt samfélaginu.
0: Já.
1: Nú eru sko hægri menn, margir hverjir svona sem að þykist vera róttækið hægri menn að tala að batseignum hafi fækkað á Íslandi. Og svo vil ég svona kenna sko, ég veit ekki, tala oft það sko í samingi við sko að hérna það sé að fjölga útlendingum. Það svona verið að hræða okkur með því sko, ef að útlendingar fara
0: já.
1: Það mun íslenska fjölskyldu fara eignast fleiri börn vandamál bara ekki þess eðlis ungt fólk getur ekki stofna fjölskyldur það ekki nema bara ákveðn hluti af og þetta kannski þó jafnvel nú bara að hugsa upp á jafnvel það fólk sem svona karrier ungmenni sem kannski síður líklega til þess að fara að hérna að eignast 3-4 börn eða eitthvað ég ekki að segja að leigjendur séu það en ég bara tala að sko stór hluti af ungu fólki getur ekki stofna heimili, stofna fjölskyldur
0: ég segi bara sonur minn, hann vinnur sko að lágmarki 200% vinnu og hann á ekki fjölskyldu bara til þess að geta
1: eiga eitthvað framtíð bara
0: já, hann náttúrulega kefti sér íbúð og hann þarf bara að geta borgað henni og
1: já, já.
0: Vinnur alveg lágmarki 200% ég ekki alveg talið að hversu mikið það umfram það skilur en hvenær á hann að geta sest niður og eignast fjölskyldu skilur
1: já,
0: og borgað það... húsnaði og allt það sko
1: ég hef oft velti fyrir mig bara sko hvort að það sé einhvers konar það sé hreinlega bara einhver áætlan að skipa málum svona
0: Já.
1: Mér finnst svo ólíklegt að það sé eitthvað neginn sko að þetta bara gerst óvart
0: Já.
1: Við erum með fullt af fagfólki sem að hefur þannig eina starfa að það að hlutast til húsnæðismál og þetta eru nokkur hundru manns sem að vinna 260 daga ári við ekkert annað
0: Nei.
1: Þannig að hérna að segja að það sé bara eitthvað í ólagi sem engin viti hvað og ég mani til því að ég teikna þetta svolítið upp þannig að sko svona stærstu leikundundur inn í varandi húsnæði það voru sko bankarnir ríkið og sveitafélögin það er svona þessi þrír aðila sem að kannski hafa kannski mest ábyrgð á því nei það voru bankarnir sveitafélögin og verktakarnir þeir voru svona að segja sko verktakarnir sögðu það allt og hátt vaxtastig eða vanta lóðir sveitafélögin sögðu hérna verktakarnir eru treyjir við erum með nóg á lóðum bankarnir sögðu að vanta lóðir og það var eins og sko að hérna að það var ætlast til þess að þessum þremur svona stóru aðilum sem var það húsnæðismál sem höfðu rauninni sko algjörlega líkil áhrif á það hvernig framvindin er því þessi þrír aðilar hagnast sem aldrei fyrr á ástandinu bankarnir dæla út svimandi háum húsnæðislánum og húsnæði hækkar alveg gríðarlega þar leiðandi sko tryggingin á bakvið útistandandi húsnæðislán verður alltaf meira og meira virði sem að þeir geta bókfært sveitafélögin hagna sem aldrei fyrr búið þrefaldast húsnæðisverðina á höfuðborgarsvæðinu bara á einhverjum 12 árum með tilsvarandi hækkun á fasteignamati og þarlandi fasteignasköttum þannig að sveitafélögin orðin háði þessu og svo hérna verktakarnir þeir hagnast á húsnæðisskortinum vegna þess að húsnæðisverði hækkar alveg sko bara í hérna línulegu samhengi við það og þar lendir þeirra hagnaður það ekki eins og þannig að sko hvorki laun eða kostnaði við aðföng fylgir ekki að Nei. Þetta bara kemur fram í auknum hagnaði
0: og þannig allir segja ekki benda mig
1: allir segja ekki benda mig og meðan gerist ekki neitt þess vegna segja sko að hérna að það þarf íhlutun ríkisins inn í þetta en við höfum bara ekki verið með stjórnvöld
0: Nei.
1: Í langt skeið sem hafa sýndið svo nokkurn áhuga það að það segja kannski að vissu leiti að stjórnvöld 2009 til 2013 sem voru raun að fást bara við eftir hans árin, alltaf uppgjör og alltaf auðvitað hefur náttúrulega að hafa augun á húsnæðarsmálum en gerði það ekki það geta einhver sagt þeim er vorkun ég segi nú veist, nei en ég skil óskup vel að það hafi ekki verið í forgangi
0: já, já.
1: En frá því að svona efnaðurinn fór af stað aftur svona 2014-15 að þá hefði ég náttúrulega átt að horfa á húsnæðismálin sem svona aðalverkefni bæði ríkis og sveitafélaga vegna þess að á árum 2007 til 2014 var ekkert byggt eða 2008 til 2014 og þar var komin ofsalega svona hérna uppsöfnum þörf á húsnæði en þá byrjar á sama tíma þéttingastefnan hinn Reykjavík og það var þannig að þeir sem að vildu og gátu og höfðu þekkingu á þessum málum þeir gátu séð að þetta myndi skapa alveg gríðarlega mikla eftirspurð eftir húsnæði, ekki það eftirspurnir aukast, heldur það framboður minnka og þannig að bara veist, hérna verður lætin í eftirspurnu miklu meiri þess að sáta alveg fyrir
0: já, en svo er þetta líka alltaf orsök afleiðingar svo er kvarta yfir að launafólk sé að byrja launahækkanir en þetta er afleiðingin af orsökinni það er bara þannig þú þarft meiri peninga til að lifa af í svona umhverfi í stað þess að þessi hlutir séu bara lægi það hefur gerst mikla fjárþörf eða þú veist, þetta er
1: sko, þannig að komum við einum mjög mikilvægum anga í þessu sem mann það er þannig að sko húsnæðis hlutur verðbólgunar vísitölunar er reiknað nú út að fara svo kvöldu leigu ígildi og hann var áður reiknaður út frá líka hérna, hluta til út frá þinglistu legusamningum sem að hérna þrátt fyrir að þinglistu legusamninga væri að stofni til svona stærstum hluta til húsalega sem að var einhver hluta til félagsleg eða þar sem að fólk var að fá húsnæðisbætur að þá hafði húsalegan alveg frá sko svona 2011 frá því að voru að mæla vísitölu húsalegu að hafði hún alltaf minnst okkosti 30 alveg upp í 45-8% hlutdeild í verðbólgu þess tíma og við erum að horfa upp á það ennþá í dag ég held að sé ef ég man rétt að veri 44% af verðbólgunni eins og hann stendur í dag sé tilkomin vegna ástands á húsnæðismarkaði og þá erum við að tala leigu ígildið það er að segja, það er ekki verið að tala verðhækkanar húsnæði
0: Nei.
1: Það er verið að horfa á hvert er leigu verðmætið á húsnæðin sem hún býrði í það er að segja, hvernig hérna, hvert verðmæti húsnæðis sem mánaðarleg neysla
0: neysla
1: og já og við erum að sjá að sko að helmingurinn verðbólgur er tilkomin vegna ástandsins á leigumarkaði sem hefur svo áhrif á öll heimili á Íslandi
0: og af hverju er ekki öll rauð ljós blikandi
1: já, af hverju er ekki bara öll önnur heimili á Íslandi að segja, heyrðu að vera að taka til í húsnæðismálum að vera að setja réttavend og leiguvend og réttlátt á húsalegu og leigumarkanum til þess að draga verðbólgunni svo við þurfum ekki að vera að borga hærri húsnæðislán vegna þess að það sem að gerist fyrir stóran hluta alltaf sé ekki svona hátt í þriðjungur kannski eitthvað minna að við búum á fjölskyldulandsir sem búa við mjög íþyngjandi húsnæðisbæri vegna húsnæðislána Það var að tala sko, leigjendur á Íslandi búa við einhver hæstum húsnæðisbyrði sem að umgetur í Evrópu, en nú eru að taka þá sem eru, að þau sem eru búin að taka lán og eru að hérna reyna standundi því þau líða mikið fyrir verðbólgustíð og verðbólgustíð er tilkomið að helmingsluta til vegna stöðuna á leigumarkaði til þess að lækka verðbólguna með einföldum hætti þarf þetta að setja reglum leiguverð en það dettur það engum í hug
0: nei.
1: Vegna þess að það kemur við svona hvað maður segja það sem að eiga svona eiga stjórnvöld að vissu leiti það er að segja það eru hagsmuna aðalegin stóru og sterku samtök fjármagnseigenda sem að bara vilja ekki sjá svoleiðis í aðgerði sem að í rauninni myndi koma öllum almenningi til góða ekki bara leigjendum heldur öllum almenningi
0: eina sem ég sé það svona Inga Sæland og núna hérna Seðlabankastjóri sem að fór fram á að hérna að sem sagt verktakar myndu lækka verð á íbúðunum
1: Já, ég meina, veist, ég sá þetta einmitt þegar Inga Sæland ég sá svo fæstlu með þetta á samfélagsmiðlum þar sem að hún erum þetta að segja þetta hún svona hvetur eða skorar á verktaka að lækka verða húsnæðis á húsnæði ósældu húsnæði ég meina, hún hefur náttúrulega mjög sterka stöðu í samfélaginu bara sem ráðherra húsnæðismála og eftir því tekið hún til hlusta verktakarnir en ég hef hlustað á ráðherra og lesið og fylst með ráðherrum síðustu svona 10 ára vera með svona hvetningar út í samfélagið verktakar eru bara byggja meira Sigurður Ingi var vosalega upptekinn því sem húsnæðismála ráðherra að hvetja og skora verktaka byggja meira en sko það bara eitt lögmál sem gildir hann úti það raunin bara rekstra bókald fyrirtækina það bara eitthvað sem situr yfir því og hvernig getum við hámarkað virði fyrirtækisins framleiðina öllu sem við erum að gera það enginn að hlusta á Ingu Sæland eða Sigur Inga og segja það verið að byggja okkur að lækka íbúðin ef ekki að gera eitthvað í því
0: nei.
1: Það enginn að fara að gera það
0: nei.
1: Og meðan það enginn annar inn á markanum við að framleiða húsnæði á öðrum forsendum þá vita það þurfum ekki að gera neitt því að við þrátt fyrir það að þetta séu iðulega aðila sem að tala sko hérna hinn heilaga markað og hinn heilagu markaðslögmál þá vilja þær ekki sjá markaðslögmálin inn á húsnæðismarkaði
0: nei. En sko nú eru bara hérna sveitastjórnarkosningar hljóðlega
1: já
0: Þannig að mér langar að snúa okkur svona að hérna sveita stjórnum og þessu félagslega húsnæðskerfi.
1: Mm-hmm.
0: Hérna, samkvæmt þessu lögum þá eiga þau líka byggja kaupleigu húsnæði og eignar húsnæði. Mm-hmm. Ásamt leigu húsnæði, félagslegu öllu. Er þetta ekki bara svolítið mikilvægi grunnur sem við ættum að vera svolítið að hamra á?
1: Þetta ætti þetta að vera eins og ég sagði þetta upphafi ætti þetta bara að vera forgangsverkefni sveitafélagana, það bara fyrstu fundi hérna, hjá hverju hérna, sveitastjórn eða borgarstjórn en segja betur hvernig er staðan húsnæðismálum hvað getum við gert ekki hvað getum við skorað á hérna, þá sem eru að vinna á allt öðrum forsend það ekki hægt þannig að sveitafélagin þau verða að vera aðilar virkir aðilar og virkir þáttangöndur í uppbyggingu á húsnæði
0: og byggja með fjölbreytt húsnæði ekki bara leigu sko, ég veit að við erum tölum mikið leigu
1: já.
0: En ég bara sko, svo mikið að hugsa að, veist, leigumarkaðurinn á Íslandi svo mikið skam og það treystir engin leigumarkaðunum eins og staðan hann er búinn að fara illa með mjög margar fjölskyldur
1: mm-hmm.
0: þannig að maður sko hugsar þú veist hvað aldrei mun taka bara marga áratugi fyrir bara fólk að fara að treysta góðu leigumarka á Íslandi.
1: Já, mun taka mjög langan tíma.
0: Við þurfum eitthvað að fara að fókusera svolítið svona út fyrir það, sko.
1: Já, ég samanlegaður og það var þannig að, sko, að svona framöndur aldamóti síðustu, það voru henni sko þrjú svona uppbyggingakerfi í hérna inn á húsnæðismarkaði það voru hérna það voru sveitafélögin þau voru byggja það var til dæmis til eitthvað sem bygginga félag Reykjavíkur manni sem að stóð fyrir til dæmis að byggja nokkrar blokkir upp í Breiðholti og það voru þá íbúðir sem að sveitafélögin áttu svo voru verkamannabústaðirnir og hérna og svo voru samvinnufélögin sem að og þetta eru allt aðilar sem voru að byggja húsnæði og framlega húsnæði algjörlega óhagnaðdrifið það var henni bara uppfylla félagslega þörf og svo var til líða við þetta svona einkarekin hagnaðdrifin markaður eða fyrirtæki sem voru kaupa lóðir og, en þau þurftu að sem sagt, starfa sem sagt, með, í samkeppni við þessa hína aðila sem voru á framlega húsnæði annarkvæmt þetta húsnæði vera betra, starra og það þurfti að gæta hófs í álagning og svona
0: Já.
1: Og þetta gafst bara ofsalega vel
0: Já.
1: Það sko hérna það voru miklu fleiri verktakar núna eru bara eitthvað 3-4 risastóri verktakar sem byggja allt húsnæði
0: verkamannabústaðar komið fótum undir voruldra mínar
1: já, já, það voru líka bara... verkamannabústaðar það voru svona sko, félagslegar svona kauplegu íbúður líka og þetta þarf náttúrulega líka hugsa til vegna þess að eins og þú bendir réttilega á þá þarf þetta að vera fjölbreytt þar sé að það þarf að vera til öruglegu húsnæði fyrir það sem vilja vera leigumarkaði sem að vilja og kjósa sjálfir að vera hluti af þessu hreyfanlega vinnuafli þar að segja geta farið og flutt á Reyðarfjörðu eða til Grænlands eða Danmörkur og svona og vilja kannski haga lífinu sinni svolítið þannig eða bara ekki vissum hvað þið vilja búa og svo fyrir það sem að vilja kaupa sér í svona kauplu íbúð eins og í Danmörku til dæmis, það mjög vinsælt kerfi sem að heitir andelsbólíjar, eða sem sagt svona hlutdeildar íbúðir en það ekkit skilt hlutdeildaránum reyndar það bara þannig að þú kaupir þið inn í ákveði fyrirtæki og þú þannig að þetta eru sjálfsegnastofnanir mismöndir stórar, sum með þessi félögur risastór og eiga kannski 100-1000 íbúða, sum eru bara eitt stigagangur og þá það þannig að þá kaupur þig inn í félagið þú hérna, þetta svo vinsælt að þú fær þetta skrifa hann á biðlista og það þannig gangurinn hjá dönunum að þeir skrifa börnin sinn bara á biðlista bara við fæðingur sko bara til þess að vera viss um það að þegar þú orðin 17 ára gömul þá eru bara komin og geta fengið og þá býðst þeim að kaupa íbúð þá eru þannig að það íbúð í þessu félagi sem að á sölu á einhverjum hérna akkur upphæð og það líka ákveður svona markaðurinn ítir verðinu líka upp á þessum íbúðum en þær eru hins vegar alltaf svona 80% ódýrari heldur en aðra íbúðir vegna þess að sko þá bara borga byggingakostnaðin og ekkit annað það ekkit annað svona markaðslögmál sem gildir hana en þá bara kaupir þið inn og ég held að sé þannig að sko að þú borgir gjald sem að ígildi 10-20% af markaðsvirði íbúðurinnar sem að er samt mjög lágt og þá ertu komin inn í félagið og svo getur þú farið á milli íbúða í félaginu, félagið og kannski raðhús nýr við sjóin og þú getur
0: eftir þessi fjölskyldan stækkar
1: eftir þessi fjölskyldan stækkar, það er eitt svona kerfi sem er svona hérna kerfið þar sem að þú átt bara þína innborgun og svo hérna getur þú alltaf selt og þú, þegar þú selur þá færðir rauninu bara markaðsverið á útborguninni tilbaka, en leigan er ekki nema sko, ég veit ekki 20-30% af því sem að við gengur að gerast á markaðinu sko þannig með algjöru húsnæðisöryggi með mjög lága leigu og sem að því ég þekki fullt af fólki sem hefur búið við svona og býr við svona að þá getur það notað önnu meðal til þess að búa sér til svona sparifé að það býr ódýrt og ég veit að til þessi í dam í, á Ítalíu eru svona kauplegu kerfi og gengur vel og það svo oft magna að hlusta á svona íslenska hægri menn að tala að þetta sé sko hérna, besta fyrirkomulagið þar sem þetta svo augljóst þetta versta fyrirkomulagið og öll önnur ríki í Evrópu og borgir þar sem að sko eru reyna að standa vörð félagslega hlutdeild á húsnæðismarkaði sem að þrátt fyrir kannski tífalt stærri en við búum við þá þeir reyna að standa vörð það vegna þess að það skiptir öllu máli fyrir lífvænleika borgana
0: Já.
1: En við erum með sko hérna, versta húsnæðismarkaði í Evrópu sem að íslenski hægrimenn segja þetta að besta fyrirkomulagið sem getum fundið upp sko mjög skrítin
0: Íslandi
1: búum í sko
0: heimi.
1: En já, ég á því að sveitafélögin eiga bara ganga reynt sig verks þegar vera virkir aðilar inn á húsbyggingamarkaði, eiga framlega húsnæði margir hafa sagt, ég byrja að vera sveitafélögin framlega húsnæði þá hérna, verður þetta allt saman bara félagslegar íbúðir og það má alls ekki að hérna, búa til gettó þeirra sem að hérna, þurfa félagslega húsnæði halda ok, þá geta sveitafélögin gert eins og þú segir verið kannski með byggt 100 íbúður í blokk, verið með þriðjung í félagslegu leigu fyrir sína skjólstænga, þriðjung í kauplegu fyrir að liti betur setta einstaklega þá sem að vilja og selt þriðjung á hérna, markaðsverði.
0: Nákvæmlega.
1: Og veist, þetta er, og þannig gæti sveitafélagi jafnvel tekið þátt í því að hagnast eða jafnvel hérna, með því að selja þriðjungu íbúðunum á markaðsverði þá voru það að fá kannski 150% umfram byggingakostna fyrir þær íbúður þá voru það að leggja það fyrir til og byggja fleiri og það allt hægt
0: Já, það þurfum að þóra að hugsa út til boxi heldur
1: Já, svo eitt mjög mikilvægt ég þreytist ekki að segja það, svona uppbyggingu opinbera aðila á húsnæði að svona húsnæði þarf að vera hágæða húsnæði
0: Já.
1: En það svolítið brunnið við hérna á Íslandi að félagslega leiguíbúður þurfa að vera öðruvísi og það þurfa að vera svona minnisvarðar jaðarsetning og fátækt þeirra sem búa og þetta finnst mér andstyggilegt
0: það búið að taka líka bara burtu svona geymslur og alls bara, konar bara, já, svona
1: það allt gert til þess að minna þið á það þegar kemur heim eftir langa vinnudag að þú býrð ert í aðasettur og þetta er minnisverðið þín fátækt og mér þetta svo anstekilegt vegna þess að ég er mikið búin að skoða bara hvernig er staðið að uppbyggingu félagslega húsnæði annars staðar í Evrópu Bæði það, sko, ég mennta landslagsarkitekt, þú mikinn áhuga á skipulagsmálum og bara svona hverfismyndun og samfélagsmyndun bæði í fjölbýlshúsum og hverfum og þessar einingar, þar sem við tilhörum ykkur svæði eða tilhörum ykkur samfélagi að flest löndrum mjög mikinn metnað þegar kemur að uppbyggingu félagshúsnæðis og það eins og þannig að sko mörg lönd eru með sko mesta metnaðin í að gera sem glæsilegast félagslegt húsnæði.
0: Já.
1: Mjög mikla pælinga varðandi sko sameili rými og hvernig getur við komið til móts við fjölskyldur sem búa þarna, þetta eru kannski veistlusali sem þú getur fengið fyrir ferminguna á börnunum þínum eða ammælisveistlur þú ert með hérna sameileg eldhús eða þú ert eða stóra eldhúsa sem ef þú vilt vera með stóra veistlu þá getur þú bara farið þarna inn eða íbúðin alltaf borða saman það eru gróðurhús og matjurtagarðar það eru þvottahús til þess að draga úr þörfin á því að allir hindrað íbúarnir eigi sinna eigin þvottavélar það eru kannski bara 10 sameiginlega þvottavélar og það allt gert til þess að gera sem gera lífið og tilveruna hjá fólki sem býr í þessu svona húsnæði sem best
0: Já.
1: En hérna er viðkvæðið að minna því á jaðarsetninguna og fátaktina og þú skalt bara muna það að þú berð þessa skömm hversu þú ferð að þú gleymir henni yfir hádaginn þú kemur heimtíðin að skuldi muna eftir því
0: Já, en þegar þú ert að lýsa þessu þá svona ég ólst upp í Breiðholtinu og hérna íbúðuna sem að voru held ég bara spáði aldrei neitt í þessu því ég var krakki en hérna tunguselið, bara ölduselið þarna blokkirnar mm-hmm. þær voru einmitt byggðar svona með svona sameigli rými þarna var til dæmis eitt risastórt leikherbyggi fyrir okkur krakkana Já. Í kjallarónum sko sem að var stundum bara leikt út fyrir fermingaveislur eða þú veist sem að bjóka þetta var mjög svona og einmitt svona risastórt þvotta og svo milli stigaganga þar sem skilur það þessar hugmyndir hafa alveg verið til ef við höfum bara týnt þessu sko
1: Já, já, minna, og þetta, eins og þú bendir réttilega á að þá voru hérna, var verið að byggja svona húsnæði veist, hérna, svona milli 70-80 bakkarnir voru gott dæmi bara svona gott, heilbrigt skipulag stórar og góðar íbúðir og það var hugsað fyrir öllu bara birtu og aðgengi og opnum Já. Svæðum og þjónustu raunbærin svona líka Já. Þetta svona dæmi sem ég hérna svona, ég mjög hreyfin af en svo erum við semst, svo erum við bara verið horfið frá þessu Nú hérna, ég þreytið ekki að nefna dæmi upp í Grafarholti, þar sem að Reykjavíkurborg byggði þrjár blokkir, þannig í Grafarholti að öll húsin eiginlega jafn há, það eru svona þriggja hæða hús, öll, hérna, allt svona, allur blokka hlutin eða fjölbýlshúsa hlutin af Grafarholtinu, það er svona stöku stigagangur og einn og einn blokk sem hærri en svo upp á hæðinni þar eru þrjár félagslega blokkir en það eru 8-9 hæðir mm-hmm. og það eru bara eins einfaldi kassar og hægtir með indregnum svölum sem eru þá bara unni, það eru ekki utanleggjandi það eru teknar af íbúðinni sem Já. Skilur og lóðin eins rá og nöpur og hugsargetur og þetta er þannig er runnið með, sko, með svona pælingu og nálgun uh-huh. sem er algjör og öndveri meiði við það sem var hérna á 8. áratugnum
0: Já.
1: Og pæling sem viðgengst eiginlega allstaðar annars þegar Evrópu í dag ennþá uh-huh. við erum einhvern veginn kastað þessu fyrir róða ég bara skilja þetta ekki sko.
0: Nei, þetta er rosalega skrítið og það er líka bara svona eins og þú meiri heldur ekki að búa að taka bara svona geimslur frá og svona það eins og þú meiri geiga nýtt dót sko.
1: Nei, nei.
0: Þú veist, þú átti ekki að geta geimt jóladóti sko.
1: Nei, nei, og ef þú átt tjald og svefnpoka og þá þarftu bara úst, að fá að geima þetta hjá okkur öðru fólki eða hafið undir rúminni höður eða stofugólfunni eða eins og margir sem ég veit að hérna þurfa að leiga sig geimslur undir þetta
0: Já.
1: Það ekkert að það ekkert hérna tilviljun að sko samlega þessu þá spretta hérna upp fyrirtæki alla trissur sem að leigja út litla geymslur.
0: Já.
1: Þetta bara samlega þessu, þessari þróun þessu vergangi fólks og hvernig að vera að búa hérna sérstaklega hérna í svona félagslega húsnæði, hvernig að búa þetta. Og bjargi líka að sektum þetta, mér skilst að það séu bara einhver úst geymsluskápur.
0: Já.
1: Inn í búðan.
0: Ég er marga einmitt sem búa þar sem að kvarta einmitt yfir þar sko. Það er ekki.
1: Já, ég skildi ekki sko.
0: Nei.
1: Ég meina ég veist, hérna á kannski ég get ekki komist af annars að vera með geymslu sko.
0: Nei. En sko, en gæti einangrunarhús sem að ennú bara hérna liggju á bryggjum um allan heim skilur bara tilbúin. Gæti þau verið ákveðin lausn á þessum vanda?
1: Já, ég sko það þarf ekki að sko orlengja það. Það verið að byggja einingahús hérna Já. Um allt land. En þau eru öll byggð bara á markaðsforsendum og seld á markaði.
0: Uh-huh.
1: Ég til dæmis skoðaði íbúður húsnæði þar sem ég bara talaði við framleiðandan úti, fékk tilboð að húsnæði reist hérna á Íslandi og fullfrá gengið mm-hmm. með sem sagt, fagfólki frá versmiðunum
0: mm-hmm.
1: og hvað það myndi kosta mig og ég fann svo bara á hérna, fasteignavefnum samskonuhúsnæði
0: mm-hmm.
1: Reynda við öllítið herri sökli að bara þú því að húsi var í svona hálgeri brekku en það var ekki kjallar á því það var bara sökullin var eitthvað aðeins stærri heldur en sko hérna, ég hafði reiknað með því ég fekk líka verði sökul og slið að það var þrefalt hærra markasverði á húsnæðinu sem sagt miðað við hvað nýtt húsnæði hefði kostaði uppbyggingu og tilbúð bara til innflutning sko þú þurftir bara að kaupa þér fægiskóflu til þess að sópa undan skónu þegar þú færir inn þannig að sko þetta að vera að gera þetta á hverjum degi ef vera að reisa einingahús þannig að það ekki spurning hvort þetta sé eitthvað físilegt eða hvort þetta sé gæða hús sleppum þessar umræði
0: já.
1: Það ekki umræði
0: Nei.
1: Það bara vilji til þess að gera samninga við framleiðendur Eystrasaltsríkjunum, Póllandi, Þýskalandi Svíþjóð jafnvel að koma hérna og reisa segjum bara heyrðu, þið fáið hérna Keldnaholtið og hvað vantar 6.000 íbúðir þið fáið 4 ár til að klára þetta Vist, vilji til þess? Nei, það ekki vilji til þess ég, það til dæmis á verkefni í Finnlandi sem að hérna ég fylgdist með þá var þannig finnst sveitafélag ég man ekki nákvæmlega hvað sveitafélag það var það gerir samning við eistninska versmiðu að reisa 13.500 fermetra, ég man ekki hvað það var margar íbúður og 13.500 fermetrar og skila því svo hérna bara sagt, hverfin öllu þetta voru sko fjöldin allra á húsum flest á tveimur hæðum og þetta skila hverfinu öllu bara með lóðan tilbúnum og svona götum og stígum alls og leis þetta var bara svo heilt orðbóð og verði sem að þeir sömdu var að það var fermetri á 240.000 og með sko söluverðmæti á fermetri á fasteignamarkaði á Íslandi kringum milljón skilu, þannig að veist, þetta alveg hægt, það verið að gera þetta víða og þess vegna ættu við að gera nákvæmlega sama, bara gera samninga við framleiðendur að hérna byggja það fyrir okkur og eitt annað verkefni sem við ætla að benda á líka sem er ekki alveg að þessu meiði en sýnir bara hvernig fyrirkomulega getur verið, það var saminifélag sem var stofnað í réttur svona kolling í Danmörku það voru bara einstaklega, 5 einstaklega sem tóku saman, stofnuðu húsnæðisamvinnufélag og eftir eitthvað tíma ár eða svo, þá voru þau búin að móta félagið og fá fleiri til sín og svona og hérna sömdu svo við sveitafélagið að fá lóð undir 104 íbúðir og svo auðlistuðu bara hérna félagið það að segja, ef þú ert verið með í þessu þá hérna getur þú gert sluta í félaginu
0: Já.
1: Ég veit ekki hvað eingöngu gjaldið var það var kannski milljón, ég held að sé mjög sennilegt að það verið kannski milljón, þú ert að borga milljónin í félagið sem er þá þinn hlutur þú átt á félagið á samt öllum hinu og félagið var komið lóðinu frá sveitafélaginu
0: Já.
1: Þá fór félagið eftir að búin að láta hanna fyrir sér nota hugsanlega eitthvað þessu fé sem að þeir sem að keipti sinni félagið til þess að borga fyrir hönnun á verkefninu og svo þegar það var tilbúið þá bara buðuðu verkefni út hjá öllum einingahúsaframleiðendum í Danmörku og svo þegar að hérna sem sagt tóku svo bara lagstið tilbúinu og svo þau bara að gera svo vel einu lóðin hérna og þið fáið 2 ár þang til að við ætlum að fá flýtin Þannig að þetta var ekki erfiðar en það.
0: Nei.
1: Það var ekki eins og fólk þyrfti einhvern veginn að klæða sig í vinnugallan. Það bara hafði áhuga á þessu, mættu velvilja sveitafélagsins sem aðstoðaði við þetta útvegu lóð og svo er framleiðslu kerfið í Danmörku þannig að þetta er bara alþekkt fyrirkomalag að það er húsnæðisamvinnufélög sem koma til hérna, einingu húsa framleiðenda og segja getið þið útvega okkur svo marga fermetra á þessar lóð sem við erum búin að fá þessu sveitafélagi. Og svo var það þannig að hérna framleiðandinn hann lánar svo fyrir
0: Já.
1: Hérna sem sagt hann lánar þér fyrir íbúðinni þessis félaginu
0: Já.
1: Og svo er félagið bara ykkur 60 ára að borga þetta tilbaka skilur við, en það var að borga allir sína hlutdeild af láninu
0: Já.
1: Þú átti kannski bara 0,97% og þá er það bara þín hlutdeild í hverju mánuði Þetta er alveg hægt.
0: Já, þetta er snillt, sko. En tíminn okkur að vera búinn, sko. Þannig að við erum búin að svara því að hérna að þetta er lust.
1: Já, þetta er hægt, þetta er eins og ég segi, það er verið að gera þetta út um allt land, einingahús, leiðum við nöfnum einingahús í þessu samhengi þá bara svona einingahús er það hægt, hægt þetta algjörð, þetta handón í telviti og getur engin búið þessu og þetta þarna, ekkert fríslenskar aðstæður það verið að byggja fleiri undur svona íbúður
0: og þeir lifa ennþá einingahúsin sem voru byggð hérna eftir Vestmannaeyjagos
1: já, já, þeir eru 50 ára gömul
0: já.
1: Þannig að sko þetta bara kjaftæði markarinn að gera þetta, en hann bara að mokra það á þessu. Sveitafélagur þurfur bara að fara hann inn og segja, hvernig getum við gerst þetta sama, en við ætlum ekki að græða á þessu. Já. Við ætlum bara að koma út á núlli, en við ætlum að auka lífsgæði íbúin okkar tífalt í leiðinni.
0: Þannig að við hvetjum ríki og sveitafélagur til að láta þetta verða að veruleika
1: Já.
0: Og fara að byggja fjölbreytt húsnæði fyrir alla. Eða ekki?
1: Ég tek undir hvert einast orð.
0: Og svo erum við líka búin að svara því á Íslandi húsnæði markaðsvara en ekki mannréttindi.
1: Já, það þannig. Þrátt fyrir það að standi í sko og Íslendingar að hafa lögfest þarna mannréttindasáttmálan og viðaukan um réttindi viðandi húsnæðis. Þar sem að kemur fram að sko að þetta sé mannréttindi, að eiga húsnæði, Íslendingar hafa lögfest þennan samning og viðaukan. En reyndar eitt af þeim ríkjum sem að neitar að undrita svo kallu hérna viðauka eða protokoll við viðaukan sem að heimilar borgur ríkjana að sækja málga hvað ríkinu ef að ríki stendur ekki við samningin sem það lögfest. Þannig að þetta svona, það voru þetta ómerk lög, ef að ríki segir þetta lög í landinu en það getur engi krafið okkur þau. Skilur við. Ísland er þar með allt niður um sig.
0: Þannig við ætlum að standa okkur illa en þið getur heldur ekki sótt réttin ykkur.
1: Nei, þið getur ekkit sagt við því, sko. Þannig að sko, það er hérna víða pottu brotin í þessu, sko.
0: Já. Látum þetta vera síðust orðin. En ég ætla bara koma með smá loka einslag og þetta voru raddir á samstöðunni. Og takk kjærlega fyrir að hlusta og horfa og sérstaka það geti Guðmund Hrafn Arngrímsson fyrir samtalið og Laufey Lindan Ólafsdóttir fyrir að taka þáttin upp og senda hann til ykkar. Þáttin má sjá á YouTube, spilarinn.is, samstöðin.is og í sjónvars Símans. Takk og takka 5 á fjartýringu og öllum helstu hlaðvars við vitum. Við heyrumst næst því samfélagi best byggt á samstöðu og þáttöku allra.
2: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
3: Verið velkomin í fjórða þátt afstöðu fangelsismál. Frelsið yndislegt, heitir þátturinn. Í þessum þætti ætlum við að fjalla menntamál fanga.
4: Svörtuvélina,
3: já. Verið velkominn í fjórða þátt afstöðu fangelsismál. Þátturinn heitir Frelsið yndislegt og í þessum þætti ætlum við að fjalla menntamál fanga. Menntamál eru í fangelsum eru eitthvað sem að við teljum að er svona lykilatriði í endurhæfingu hjá föngum og í stjórnarskrá Íslands að þá eiga allir skýlausa rétt á menntun og því eða framfyllt í lögum með fullustu refsinga eins og glöggir áhorfendur eiga eftir að sjá að þá Ásdís Birna ekki með okkur hér í kvöld en hún veik þannig að ég fæ aðeins meiri hérna athyglis síki og hérna Margrét Frímansdóttir ætlaði líka að vera með okkur í kvöld hún líka veik og við óskum þeim góðs bata en í þættinum í kvöld eru fjórir aðilar, Erlendur Baldursson sem góðsögn í fangelsismálum og örgulega, má ekki segja, sérst stofnandi fangelsismálstofnar, kannski hann var hjá skilós eftirliti ríkisins og hérna hætti fyrir áratug síðan Gylfi Þorkelsson kennslustjóri á Litla-Hrauni og hérna hann hefur verið kennslustjóri 10 ár og kennari töluvert lengur 30 ár Þráin Farisveit og hann formaður áfangaheimilsins Vendar og hérna og Klara Guðbrands, mm-hmm. þú ert náms og starfsráðgjafi
4: bara í öllum fangelsunum, eða ekki?
5: Já.
4: Búin að vera það í 6 ár.
5: Já.
4: Getur þú svona kannski, ef við byrjum á því að fá svona kannski aðeins að vita bara hvaða nám er almennt í bóði í fangelsum í dag?
5: Já, sko, á Litla-Hrauni og Sogni er sem sagt reikin skóli frá FSU og þar er þaðan koma kennarar og kenna íslensku starffræði ensku og íþróttir og svo eru nemendur bara í sagt, fjarnámi þetta er á hérna Litla-Hrauni og Sogni og svo erum við bara með fjarnám á Hólmsheiði og Kvíavík
4: Já, þannig að þetta er svona kannski grunnnám fyrir fólk sem að til að sem að vilja komast eitthvað áfram eða ekki í hvað, framhaldsskóla?
5: Já, semst kenna á framhaldsskóla stigi, já.
4: Já.
5: Frá þessu, já.
4: Já. Gylfi, þú erst búin að vera kennslustjóri þetta í 10 ár og þú hefur gefið út áskýrslur á hverju ári frá því þú byrjaðir. Það sem þú fer svona aðeins yfir það sem að gerast og svo þínar væntingar mm-hmm. og maður sér svona í skýrslunum að þar byrja ofta að ýmsir hlutir sig á góðri leið en svo dregst aðeins úr hérna væntingunum og verð oft vonbrigði hvað hérna hver staðan á menntamálum?
6: Já, hún nú svona í dálti hefðbundnum skorðum ef svo má orði komast það frá því ég byrjaði að kenna ég fangir svona mjög fljótlega eftir að ég byrjaði að kenna við Fjölbrautaskólan og Selfossi haustið 1993 og mjög fljótlega, ég man ekki alveg hvort að var árið eftir eða 2 árum setna sem ég byrjaði að kenna íslenskuna í fangelsunum og fór þá alltaf tvisvar í vikunni á Litla-Hraun og síðan eins og þú segir fyrir 10 árum síðan þá tók ég við starfi kennslustjóra eða 1. janúar 2015 og þetta hefur nú verið svona í nokkuð hefbundnu sniði og hefbundnu formi alla götur og þegar ég tók við þessu starfi þá var það svona mitt megin markmið að reyna að auka námsframboðið að erðu fleiri námsgreinar í boði fyrir fanga og við höfum svona verið að klappa þann stein dáldið stíft sérstaklega verið að segja þarna fyrstu árin eftir ég tók við og síðan eins og þú nefndir líka þá var maður svona bjartsýnn stundum og hérna og svo kannski gerðist ekki mjög margt svona svolítið skjaldböku hraði á mörgum málum verið ég að segja og það hefur svona síðust árin verið tölver umræðum það af því að Fjölbrautaskóli Suðurlands kallaður móðurskóli fangelsiskennslu á Íslandi og sér þessa menntun og hérna og hann auðvitað háður fjárveitingum frá ríkinu og það kostar auðvitað peninga fyrir skólan að halda út í þessari deild á Litla-Hrauni og við höfum verið semst á Litla-Hrauni og Sogni og þanga fara kennarar frá Fjölbrautaskólanum og eins og Klara nefndi í þessum grunngreinum þegar ég byrjaði þá var nú danska líka, íslenska starffræði ensk og danska af þessum bóklegu greinum auk íþróttana og síðan hefur alltaf verið kennsla í málmiðn greinum, 2 áfangar kendir þar alveg eiginlega frá upphafi, Fjölbrautaskólanum stofnaði 1928 og hefur verið með þetta síðan. Fyrstu skóla árin þá var iðnskólinn á Selfossi og sendi kennara þarna niður eftir fyrst en eftir að Fjölbrautaskólinn var stofnaður þá sem sagt var rann hann inn í iðnskólinn inn í Fjölbrautaskólann og tók við þessu hlutverki og það sem að hefur verið svona gegnumgangandi það eru þessar sem sagt grunngreinar í áframhaldsskólastigi sem að kallaðar eru Og síðan höfum við alltaf reynt að bjóða nemendum upp á meira nám. Flestir eru eins og við vitum stuttkomnir í námi, þeir sem eru í fangelsum. Þeir eru oft brottfallsnemendur, jafnvel úr grunnskólum og hafa verið í stríði við skólakerfið og eru á grunnpunkti í framhaldsskólanámi, langflestir, einn og einn er lengra kominn. og þá höfum við lagt mikla áherslu á það að þeir sem eru búnir með eitthvað daldið, þeir geti fengið að komast í fjarnám til þess að auka við sitt nám og bæta við seiningum og hugsanlega komast langt með að klára eitthvað stúdentspróf eða bóknám til greina og við höfum sem sagt reynt að mjatla inn einn og einni grein og höfum fengið það stundum kennara til að koma að kenna teikningu eða myndlist upplýsingatækni, kenna á tölvur kenna á Word, Excel og slíkt og þetta hefur ekki verið sem sagt ekki haldist og það viðvarandi fjárskortur og skólameistari kvartar yfir því að hann fái ekki fjárveitingar sem standi undir þessum rekstri og þess vegna er til dæmis núna á þessar önn í fyrsta skipti frá því að ég byrjaði að skipta mér að þessu ekki neitt verknám í boði málmurinn er búinn og trésmiði sem kom í staðinn er ekki heldur í boði þannig að þetta er ákaflega bagalegt því að við teljum að það sé lykilatriði fyrir nemendur sem að eða fólk sem að hefur horfið frá bóknámi og með alls konar greiningar lestrarvandræði og athyglisbrest og allt sem til í bókinni að það sé ekki endilega best að byrja á því að hérna hella þeim í bóknám heldur væri sniður að leifa þeim að þukla á játnið að tré og athuga hvort þeir hafi áhuga á því og finnist það skemmtilegt og ef að það gerist að þá sé þá hægt að sýna þeim fram á það að það sé nú skynsanlegt að taka áfangan í starfræði eða ensku eða dönsku sem að þarf að gera til þess að klára hérna réttindanám í viðkomandi grein. Þannig að þetta er svona það sem að okkur finnst vera að brenni mest á núna, það séu bara staðið undir því að halda úti þessu skólastarfi sem að eru þetta mikilvægt eins og þú komst inn á líka.
4: Við erum með í dag þingmenn og já, fólk á þingi sem hefur séð þessi mál, hefur jafnvel ráðherrar þessa málaflokks og það búið að stofna nefnd eftir nefnd þessa menntamál fanga. Það hérna búið að halda ráðstefnur og Erlendur, þú hefur nú komið að þessu ráðstefnum og verið í jafnvel þessu nefndum eitthvað líka. Er þetta eitthvað mikilvægt fyrir samfélagið að mennta fanga? Finnst þið það?
7: Já, mér finnst það nú svona liggja dálítið bara í augum uppi, bara svona eins og meðan við bara sko common sense að sko refsing felst meðal annars í því að við tökum tíma frá föngum, þeir sem fá refsingu fá hana fangelsis refsingu í þessu tilviki í eitthvað ákveði marga mánuði ákveði mörg ár og það svona út af spurningunni að þá náttúrulega eðlilegt að menn fara að pæli hvernig best að nota þann tíma og það bara eins og hjá okkur hinum ef við erum að eitthvað að hérna ef við erum í fríi og okkur langar að gera eitthvað þá finnum við eitthvað út úr því við það getur verið að dittað eitthvað heima eða hugsa barnabörn eða hvað sem það nú er en þú ert að nota tíman í eitthvað skynsanlegt. Það er ekkit vit í því náttúrulega að loka unga og fríska kalla eða konur inn í tukthúsum án þess að gera eitthvað skynsanlegt og það er skynsanlegt ásamt með reynda mörgu öðru þá er ég til dæmis að tala um hérna sko bindindis og vímu vandamál sem að náttúrulega tengjast hjá mjög mörgum, ekki öllum en hjá mjög mörgum föngum sem átti miklu vandræði með þau mál og ég veit að það er unnið á hérna í fangelsunum að því. En þetta verður alltaf erfitt. Það er eins og við tölum aðeins hérna í áðan hérna frammi að sko menn er að koma í fangelsin ekki byrjum skóla árs, þeir eru að koma í lok skóla árs og þeir eru að koma mitt sumar og þeir eru að fara úr fangelsunum að þetta er alltaf mjög snúið og það er vissulega rétt sem að Gylfi var hérna að segja að auðvitað hefur sko þetta hefur ekkert verið aðal prioritering og það, menn hafa byggt ný fangelsi á þess að hugsa svo mikið um þetta, það hefur kannski átt í upphafi en svo lendir þetta svolítið út í hotni og mér langaði hins að grípa það sem þú sagðir áðan hérna Guðmundur Ingi hérna með þarna að þessi þáttur heiti frelsi er yndislegt en ef ég man rétt næstu setningum og eftir þá er hún, ég geri það sem ég vil en það er ekki alveg við gerum hérna við getum ekki gert alveg eins og við viljum og það er nú það sem fangar hafa flestir gert af sér þó að hérna menn vilji nú ekki gera mikið úr því en bara til að draga þetta nú ekki á langin að þá verð held ég þetta eitt svona það skynsalegasta sem menn gera að það, og þá er ég ekki meina bara inn í fangelsunum heldur líka utan þeirra, þráun kannski kemur betur inn á það hérna á eftir sko
4: Já, þráin þú hefur líka tekið þátt í þessum ráðstefnum og nefndum og hérna og það hefur verið stofnaðar einhverjum starfshópar sem að eiga líka bæta félagslega stöðu, fanga eftir áplánun jafnvel tvær og ekki mikið sem kom út af því og í dag er sami ráðherra sem stofnaði þá nefnd sem í dag að menntamálur ráðherra og hann hefur ekkert gerst í þessum málum hvað er fólk sem kemur til þín og fangir svona, hvernig er það búið, ég meina kemur það menntað til þín?
8: Sko það sem að ég er búin að gera til marga ára ég hérna þegar menn yfirgefa svæðið hjá mér þá fara þær yfir svona góðan spurningalista og svara spurningu sem að ég legg fyrir þá og það sem að ég allt frá bara stöðu fjölskyldumála batsegna eða hvert staðan er varðandi bara ýmismál í þeirra lífi og þar á meðal er menntun grunnskóla, líðan vanlíðan eða hvernig menn hafa farið gegnum skólana, hvort er að klára barnaskóla eða farið í framhaldsskóla og það er náttúrulega bara alveg sláandi hver staða þeirra er það er í fyrsta lagi líður sko 75% þeirra mjög illa í grunnskóla sko og þeir eru flestir stæðsti hluti þeirra hefur ekki klárað grunnskóla og einhver 27% sem hafa hafið framhaldsskóla en hætt og við þekkjum það náttúrulega út úr menntakerfinu og horfum á háskólana, hverjir eru í háskólanum það er bara 75% konur þannig að hópurinn sem við erum að tala um og er í fangelsunum það er náttúrulega flest allir þar inni sem eru karlmenn þó ég ætla ekki að gera lítið og stöðu kvenna sem er yfirleitt mikið verri heldur en þeirra sem er í fangelsunum eru sem er karlmenn þá er sorglegt að heyra einmitt þetta með verknámið að það sé búið að taka þetta út sem oft er kannski skynsalegast að byrja á þegar kemur að þessu fólki sem við erum að tala um að hérna en það er þó þannig að hérna þegar að þú minnstraði inn og það kom á vend þá þarf að liggja fyrir einhver áætlun og ég tala alltaf um vistun og vend sem skilir þetta fullnustu þar segja að það eru aðrir heldur en við sem að rauninni erum að fullnusta dómin en strákarnir eða stelpunna gera við okkur samningum tiltekna hluti og það virðist farnast mjög vel og þar á meðal er mjög oft sem kemur beinum að halda áfram þessi fráir horfi úr fangelsunum yfir í skóla og við erum mjög hérna sveigjanlega í öllu þessu og erum mjög einstaklingsmiðuð á því hvað er þetta að gera og það er allt frá því að vera í fjarnámi eða í skóla bara sem sagt yfir daginn eða í tilteknum hlutfalli í skóla þó að séu Akureyri í fjarnámi eða upp í Ármúla eða eða nánast alveg saman hvað það er en það sem þarf að vera það er það að þú sért eiginlega með daginn full skipaðan það er ekki að það koma til okkur að segja ég er í 20 punta námi og það er bara mánudur og þriðudagur og hinna dagana alltaf ekki gera neitt þá erum við með eitthvað tiltekið verkefni fyrir utan það en þetta gengur mjög vel og við höfum í samstarfi við fangelsin og skólana þurft að stundum að hafa sveigjanleika varðandi tímasetningar og vend og það er eiginlega eina undantekningin sem að vend veitir vegna þess hversu mikilvægt námi er það er þegar að einstaklingar þurfa að fara í próftöku og þurfa ekki að mæta inn á vend milli 6 og 7 þannig horfum við á það það er hérna, eitt af þessu mikilvægasta sem að við sjáum í þessu og þyrfti að ebla þetta hérna, En ég skil líka hérna, forsendurnar að því að geta hafi nám er auðvitað líka þetta að, að ná einhverjum tökum á huganum og ástandinu líkamlegu en þess að 90, bara fullir það 94-95% af mönnum sem í fangin sem eru með einhvers konar fíkni röskun þeir eru í vanda, bæði hvað var þar hegðun og svo náttúrulega geðheilbrigði manna náttúrulega orðið ansi breytt á mjög stuttum tíma lifja notkun mikil og kannski erfitt að minnstra mennin í tiltekin hlutverk hvað var það nám ég maður bara þegar ég var í skóla sko. Vistu, ég var settur inn í herbeki svona ekki, ég var kannski svona eins og borðið hérna það satt kennari með tímaklukku og ég átti að lesa eitthvað tiltekin mikið magna og texta í bók og ég las eina línu eða tvær og síðan gat ég bara ekki lesið meira því að hérna, yfir spennan og yfir stíð þegar að því ég nefnilega með ADHD sko, að hérna það í undir vissum álægi sem að þessir einstaklingar bara virki eins og við ætlum að vera virki og þess vegna er svo mikilvægt að þess að Elndu var að segja með vímöfna vandan að það þarf líka forvinna svolítið svo að fólk geti yfir höfuð farið að lesa eða skrifa eða tala ekki að læra dönsku
4: en hvað hérna það er alltaf verið tala það að það séu margir í fangir sem að eru með erfiðleika að læra og ADHD og, og, og ja,

0: það mikið núna?
1: Já, það var sko þegar að sérkenni var hjá okkur þá man ég eftir einu eða tveimur tilvikum sem hann hafði orð á því að viðkomandi væri mjög illa læs sko en yfirleitt það nú ekki hægt að segja það menn séu ólæsir sko.
2: Ef ég gríp þetta hérna sértækt úrræði eða nám hver er staðan á því í dag?
1: Já, það nú þannig að við fengum þarna 2016 eða 17, ég man ekki alveg hvort árið var, þá fengum við sérkennara sem kom nýra á litla raun fyrstu hönnina, einu sinni viku og hjálpaði mönnum þar aðal í starfræði en yfir hvað sem var í raun og veru og síðan í framhaldinu þá sáu það allir hvað þetta var mikilvæg og góð þjónusta og viðkomandi fór á sókn líka næstu önn á eftir og húnsíði og þetta hélst í ein þrjú, fjögur ár og síðan fór viðkomandi starfsmaður á eftirlaun og við náðum einni önn eftir það með sérkennar og síðan hefur ekki komið sérkennar í fangelsin og það bara eitt af því sem ég var að tala áðan að eins og með hérna verknámið að þetta bara sem sagt það kostar að senda sérkennara í fangelsin og það kostar að senda hérna kennara í trésmíði eða málmiðnum eða rafiðnum eða hverju sem í fangelsin, það þarf að borga akstur og það þarf að borga honum laun og svo framvegis og það eru bara ekki til peningar í skólanum skólakerfinu til þess að standa undir þessu og maður skilur það svo sem alveg að skólameistari eða skólameistarar hver sem það væri sé ekki endilega tilbúin til að taka fjárveitingar frá öðru starfi í þessa deild og þetta eru þetta bara ekki í lagi en af því að Erlendur myndist á líka á þetta með nemendur sem að koma inn á öllum tímum við erum að fá nemendur inn í skólan á öllum tímum og við erum bara dálítið stolt af því að hafa þróað kerfi hjá okkur sem að tekur tillit til þessa og ef það hægt að tala eitthvað staður einstaklingsmiða nám þá það hjá okkur í fangelsisskólanum því að við tökum við nemendur þó hann komi viku áður en önninu búin og hann byrjar kannski á ykkur og líkur einum kafla og svo byrjar næsta önn og þá byrjar hann bara á kafla 2 og á allt sem hann var búin að gera á fyrir önn hann á það allt í bókum hjá okkur og hann þarf ekki að fá fall og byrja upp á nýtt á næsta önn og þetta höfum við stundaði mjög lengi og hérna erum stolt af þessu og þetta eru þetta lykilatriði fyrir nemendur sem eru annaðhvort hægfærir eða með alls konar hérna erfileika, námserfileika og tala ekki fíknina því að það eitt mesta vandamálið í skólastarfinu hjá okkur, það það þegar að fangar í fangelsunum komast yfir efni og hérna og þá detta þeir út úr skólanum kannski í viku eða halva mánuð og síðan eru öll efnin sem að komast inn búin og þá koma þeir aftur í skólan og gengur bara vel en þetta eru þetta lykilatriði það er eins og fram hefur komið hér að flestir nemendurnir langflestir eru fíknisjúklingar og það þarf auðvitað að vera gríðarlega öflug hérna meðferðarúrræði samhliða þessu því enginn getur korki og það eru margir sem eru kannski óvinu færir hreinlega eða talan ekki námsfærir og þetta þarf auðvitað að vera að haldast allt í hendur fíkni meðferð og sálfræði þjónusta því að hún er líka það eru margir sem eru ekki vel staddir með geðsjúkdóma
2: Erlendur
3: Já, mér með þetta í huga sambandi við sko, sem þeir eru það minnast á þú sambandi við sko verknám ég veit að það hérna hefur heilmikið verið rætt og það náttúrulega að mörgu leiti mjög skynsanlegt að áætla sem svo auðvitað væri sniðugt að kenna þessum ef við erum að tala litla hraunstrákum eitthvað í þeim dúr þá hefur það oft verið sagt að það væri svo dýrt þetta þekkið því það væri svo dýrt og það væri miklu ódýrur að kenna ensku, dönsku og íslensku sem náttúrulega bara nauðsynlegt en ég datt í hug allt í hennu þegar ég komið í svo mörg fangelsi út allan heim með þessi í Bandaríkjunum og Rússlandi líka en hérna og viðsæðar um Evrópu og náttúrulega Norðurlöndunum

0: Ég kom í fangelsi Litáen sem nú Litáen land sem mjög fátækara heldur en við erum og það sýnir sig í fangelsunum að ef að landið mjög fátækt að þá eru líka fangelsin ósku fátækleg það fylgir svolítið því bara eins og annað en þar rakst ég á mjög athyglisverðan hlut þegar ég komin í þetta fangelsi og var að skoða hvað fangarnir var að gera stór hluti fangana var í ekki í iðnnámi beinlínis en ég myndi kannski geta skýrta þannig að þeir voru að læra að verða handlangarar það var til dæmis svona stofur, herbergi ekkert stór það sem var alls konar svona ramastót töflur og innstungur og hvernig þetta að leggja og það var hérna skal sé rafvirkjar sem voru að kenna föngunum að verða handlangarar sem þýtti náttúrulega það að þeir voru ekkit útlærðir og gátt ekki tengt rafmagnstöflur eða gert eitthvað svona flókið en við þurfum í öllu því sem við erum að gera eitthvað sem að við vinna með höndunum eins og þeir sem er að smíða eða pípulagnir að þarf þekkingu en þetta var hægt að kenna mönnum að verða býsna góðir handlangarar sem náttúrulega leiddi til þess að þeir voru eftirsóttir í vinnu og fengu vinnu og svo eins og þú sagðir ána þegar menn fór að þefa af þessu meira þá kom kannski löngunin til þess að bara læra og verða alvöru mistarar sko í sínu fægi þannig að það þarf oft ekki óskaplega mikið og fínt til þess að gera einfalda og góða hluti
1: Ég get staðfest þetta sem ég þekki aðeins hérna erlendis, fangelsin líka og þar einmitt þar það, eins og í Danmörk þar þetta svona eiginlega tvennskonar þú getur verið að læra iðngreinar og prentaran og rafvirkjan og málaran og pauparan og allt þetta og það eru meistarar í þessu fögun sem eru í raun og veru fangaverðin sko, sem að eru að kenna þér og þeir eru þínir meistarar og síðan eru önnur verkefni fyrir það sem eru ekki í þessu og það til dæmis að eins og ofta talum að það verið að fylla á einhverja ramas dót og alls konar sko, sem að, og ég tók einmitt eftir því að það voru að koma kannski margir sendibílar á viku eða flutningabílar með vörur bara sem að voru og svo fóru það aftur sem sagt þannig að það var alltaf það var nóg frambóð af námi og vinnu en hérna þú ég hlaupa aðeins framhjá þegar þrá hérna ég ætla að klöru aftur hérna þú hefur talað svolítið eða því fyrir svona styttri námsliðum eins og hann að tala í raunavöru sem eru svona menn fá einhvers konar diplóma fyrir að það sé þróa nýjar námsliður í raunavöru fyrir fangilsin eða ekki
2: Jú, það náttúrulega sko bara eins og þú komst nú svolítið vel að orðið þetta daginn að í rauninni ein önn stutt námslið þú veist, ef þú ert búin að taka tvö fög í trésmiði tvær annir þá ertu komin með það skýrtinni og þú getur notað það í öðru kerfi á landinu þú veist, að því að bara skólakerfi eða einhvern veginn ákveðið en auðvitað getur sko fangelsið þú veist, að því að menntamála ráðunandi ber ábyrgð á menntun en auðvitað getur fangelsið verið með einhverjar aðrar sko styttri námsleir inn í menntakerfinu þar ekki til það ekki til neitt sem að heitir þegar við vorum að kenna bílinn greinar þá var hann eigið mjög mikið að reyna að vinna fyrir því að við getum
3: Já, allavega sko
2: það væri námsleir sem væri hérna bíl tæknis þannig þú ert ekki bíl sérst, hérna bífilega virki en þú ert bíl tæknir og þessar leiðir eru ekki til í íslenska menntakerfinu
1: Já, þannig að þetta þá já, eins og segir, ég hef heyrt ykkur og við höfum líka einmitt verið að leggja áherslu á það sé þróað nýjar námsliðir stýttir námsliðir, þar sem að menn fá diploma fyrir það sem þeir læra og þeir koma út og með eitthvað í höndunum eitthvað í farteskinu þegar þeir eru komin út í
0: þverju sem
1: þeir geta notað
3: en vandamálið líka það sko varandi svona diplomu að skólakerfið tekur ekkert mark á þeim sko Og ef þú ert búið með 10 einingar í trésmiði í hérna á Litlahrauni í framhaldsskólakerfinu, þá ertu með þær 10 einingar skráðar hjá þér og getur farið með þær inn í hvaða skóla sem og haldið áfram. Mm. Ef þú kemur með eitthvað diplóma að þú hafi verið eitthvað í trésmiði í fangelsi, að þá gildir það ekkert. Þá þarftu að byrja bara á núllpunkti ef þú ætlar svo að fara í skóla í framhaldinu og taka réttindanám. En hins vegar gæti vel verið að einhver atvinnurekandi myndi hérna taka gilt þetta diplóma en þannig að við erum svolítið svona kannski ein sín með það að okkur finnst það líka bara vera fín diplóma fyrir nemanda að vera búið með 5 einingar í einhverju sem að eru gildar í framhaldsskólakerfinu og þó að gera ekki neitt meira þá var alltaf búin að læra grunn handtök í einhverju hvort sem það trésmíði eða málmur eða suða eða hvað sem þannig að svona þetta er svona allavega eitthvað sem þarf að hugsa líka
2: en það náttúrulega líka til alveg fullt af námi hjá fræðslumiðstöð
3: já
2: og það eru fullt af styttri námsliðum sem að búið að gera sumt það mér hægt að fá metið einhverju leit inn í framhaldsskólana þá búið að rekna það út hvað þetta ætti að vera ígildi margra eininga og svoleiðis en þá alltaf spurningin hver á borga og það það sem að
0: það er svo, mér aðmjögur að skjóta inn hérna samfætti við sko, það er svo margt sem menntun menntun er ekki bara að læra að lesa þó að það sé alltaf nauðsilega eða ensku, dönsku eða hvað það en sko menntun líka sko ég vil meina það að fangaverðir það auðvitað á að snar bæta menntun þeirra það hefur farið langt aftur úr öllu því miður og ég þekki fjöldan allan að góðum fangaverðum og mikið lifandi skelfing vildi ég að fá að sjá þá betur menntaða og vera sjálfsöruggari og betri starfskraftar eins og allir sem menntun flestir hljóta verða en í sambandi við sko það eitt sem að stundum gleymist að það eru svona einfaldir hlutir ég var að tala þetta áðan með sambandi við rafvirkjan og allt að það þetta þegar við fórum hjá fangelsismálastofnun og á Litlahrauni, það byrjaði það að elda að láta fangana elda sjálfa það ekki lítil menntun fólkin í því, heldur þegar menn komu bara í matsælin og átu og ropuð og fóru svo inn í klefa og lögðu sig og svo kom einhver starfsfólk og vaskaði upp sko, auðvitað eiga fulloti kallmenna að elda og þeir eru að kunna það Margrét Tímarsdóttir, þetta var að vísu komið á koppin áður en að hún kom en hún þróaði þetta áfram og hún kallaði vinkonu sínar einhverja kokka mennta fólk til þess að fara á deildirnar og sína mönnum og þetta eins og þú varst að tala og þetta tilherði ekkert mennta kerfinu Nei. Þetta var bara auðvitað er það eðlilegt að menn geti bjarga sér heldur að segja ekki gott fyrir mann sem kemur út úr fangelsi og kann ekki elda hafragraut að hann hérna að hann kunni það og meira fangarnir á Litlahrauni eins og þið vitið þeir fá bara ákveðna peninga upphæð sem þeir elda fyrir, það sjoppa á verslun á staðnum sem að menn þarf að kaupa og ef þau klára peningana þá verða bara að bjarga sér einhvern veginn læra að nota vissa upphæð á viku í mat og það mættu fleiri gera það heldur en fangar náttúrulega
1: Já, ég meina fyrst okkur sína matar hópa áslið til að spara og geta keypt í magni áslið Þrái, þú er nú örgulega heyrt okkur segja Við þurfum að hætta að útskrifa öryrkja úr fangelsunum og fara að útskrifa iðnaðarmenn, pípara, múrara, smiði, kokka og þjóna.
4: Já, já.
1: Ekki sammála þessu.
4: Sko, það er hægt að segja margar sögur svona hluti, sko, en hérna, að við erum að tala menntun og erlendur að tala þetta, hérna, prioritera, þú veist, að geta kannski dregið rör og tengt ljósa peru og þetta er allt þetta, mjög mikilvægt og væri rauninni kannski fyrir marga bara alveg nóg. Þess að komast í vinnu og ég hérna, að því ég nú búin að lengi þessu þá hérna, svona til þess að minnast á það að hérna í Evrópu og í Bandaríkjunum þá til þeirra hópar okkar manna svona þessum hluta af samfélaginu þar sem þeir sæki vinnu og í Bandaríkjunum er svona roof fixers, stór hópur af mönnum sem hafa verið í fangið sem þeir vinna við þetta þeir eru komið út og endast bara mjög vel og verða mjög klárir í þessu, á Íslandi eru það málarar og einn stæðsta stjætt okkar manna eru að mála og hérna farnast mjög vel í því og þeir stofna stundum fyrirtæki utanum sitt verkefni eru mjög færir á sínu sviði þurfa þá að kaupa þjónustuna hjá Sigga meistara og greiða fyrir hana og svo vandast nú málin þegar að menn eru búin að mála í mörg ár og þegar við ára tug eða ára tugi vilja gera eitthvað meira með líf sitt og gerast meistarar að því varst að tala með dönskuna sko þá fara menn í einhvers konar mat nám og hérna svo koma spurningarnar einu og öðru í sambandi með menntun og svo koma menn eftir ekki með stúdentsprófi dönsku nei, þá er þú ekki til að gera þannig að þetta svolítið lýsandi fyrir það hvað hópurinn okkar að takast á við að hérna það er alveg saman hvað er setan við fótinn þeir eru allstæða stimplaðir og þeir hafa miklu færri möguleika heldur en aðrir þess að sækjast þeir í þessi störf þar þekkja þeir sína menn mennirnir sem eru að fá þá í vinnu þeir þekkja þá, þekkja hvað þetta að gera og það ekki heldur gott að hlutinni fari og æxlist þannig að menn gerist ekki heiðarlegir eins og allir stilaðir og hérna þannig að ég tek undir þetta sem að Erlendur segja kannski væri bara eru að fara fram og mikið til þess að gera, til þess að hérna, koma mönnum út í það til þess að starfa við pípulagnir að rafvirkjum hérna, við þurfum ekki öll að vera meistar heldur, hérna, það skiptir miklu máli að þessir einstaklingar komist út í vinnu og hérna þannig að þeir haldi ekki áfram þessari vonlausu baráttu sinni vegna þess að þeir hafi gerir viðurkendir sem börn ekki í skólanum allstaðar orðið útundan allstaðar ekki stóð veggi og svo heldur þetta áfram í gegnum kerfið alveg sama hvar þeir koma það allstaðar sama ábendingi með puttanum að þeir eru mistekist, þeir mun mistekast og það engin framtíð og þá gera menn það, þeir halda bara áfram á sinni braut á brota fíknefna og vímöfnaneyslu það það sem að þarf að stoppa inn í fangjarsum með bara meðferð og endurhæfingu mm-hmm. sem að vantar algjörlega
1: en sko það þarf oft, já, oft ekki að gera mikið kannski fyrir að það sé að breyta stöðu manna þegar þeir koma aftur út í samfélagi og það hefur oft fyrir rætt til dæmis bara að kenna mönnum að taka meira prófið og þegar út komið með prófa á rútu eða vörubíl eða eitthvað sleysa þá erstu við allt annari stöðu þegar þú losnar að þú bara getur farið inn á markað og fengið vinnu og kannski ekki að kera legubíl eða rútu, ég veit ekki, en allan á vörubíl og ýmislegt, en hvað ég meina, hafið þið eitthvað rætt þetta? Klara?
2: Þetta er bara, það var bara einn, ég var að fá skirtinni frá einum sem var að klára meira prófið á sófni, í dag
1: Í dag, já, frábært, það er æðislegt Þannig að þetta er eitthvað þetta er, í gangi
2: já, já. Já. En þetta veltur alltaf á því að þeir þurfa að greiða námið sitt sjálfur og það er það sem að bara alveg eins og vinnivélarhundin nú er hérna búið að vera síðan hvað 2022 eða 1 að þeim er búið að taka vinnivélarhundi á 50% afslætti það er bara eitt búin að fara að þetta kostar gradjóst það þarf að borga, þetta er bara 30.000 er bara mikið
1: og ég myndi halda sko að ef að ríkið gerir einhverja rammasamninga um svona nám að það sé ekki dýrt með að við gróðan fyrir ríkið
2: já, já. Við,
1: hérna,
2: og það vantar ekki þú veist bara, þú veist, það er margt í boði og það er ég minn eins og á Litlahrauninu, við erum með flotta tölvustofu það er að það gera alveg rosalega margt en það er bara ekki peninga til að borga fyrir það sem að myndi kannski henda einhverjum ákvæm.
1: Að því þú talar tölvur og fjarnám, það verður oft komið til svona kannski kvartanir til okkar að menn fá ekki nægan tíma í tölvum til að geta stundi fjarnám. Er það rétt?
2: Nei.
1: Nei, það er ekki.
2: Það er eiginlega, sko, þegar að þeir hafa ekki nægan tíma til að geta stundi fjarnám, þá myndi ég fyrst vilja fara með þeim yfir bara eins og tímaskipulega og svoleiðis.
1: En það er náttúrulega og ég þekki það sjálfur að í fangelsum það er erfitt að setja hugan við námið og þú þarft að
2: en þú þarft að vera einbeittur að því að þú farð bara tíma klukkan þetta og þá þarft þú bara að vera í stuði til að læra því að þú getur ekkit lært klukkan áttu kvöld þegar þú ert í stuði.
1: En ég hitti forseta Íslands stuttu, og við fórum aðeins inn á menntamál til dæmis og hérna stöðu kvenna fangilsum og hérna Það hafa komið út ýmsar skýrslur undanförnum árum og komu tvær skýrslur frá okkar tröstustu og virtustu stofnunum hérna í fyrra þar sem að var einmitt verið að setja út á bæði menntamál og stöðu kvenna Hver Gylfi, staða kvenna í fangelsum í námi?
3: Já, sko, ég hef bara því miður ekki mikið af því að segja því að kvenna fólkinsið á hólseiði og við erum ekkert með neitt, ég hef ekkert yfirráð yfir því við rekum enga skóla þar en það eru hins vegar sumar konurnar, það eru fara á, að fá að fara á sofn og þá koma þeir í skólan til okkar og það er við sinnum þeim auðvitað þar bara eins og öðru nemendum og þær eru yfirleitt mjög fáar þar ein eða tvær kannski í einu og sumar fari í nám og sumar ekki og en þetta er nú eitt af því sem er stórgallað í kerfinu að Hólmsheiði ekki hanna til þess að þar sé skóli og þó að sé eitthvað stofa þar með nokkrum tölvum sem menn geti komist í fjarnám einhverjir að þá ekki búið upp á staðnám sem að eins og við höfum svo svolítið verið komið inn á hér að fjarnám í tölvu þar sem voru ekki með kennaran til þess að leiðbeina þér bara ekki neitt grín fyrir nemendur sem að eru í vandræðum í skólakerfinu og hafa kannski neikvæða mynd af því og þetta er bara mikið vandamál og það er alveg eins með fjarnámið bara í stofunni hjá okkur í Litlarunni eða á Sogni að það er bara meirinn að segja það fyrir nemendur og jafnvel fullfrístin að gæsalappa fólk sem þykist nú vera fært í flestan sjó að það reynist mörgum erfitt að vera í fjarnámi og það er nefnilega meirinn að segja það og þú þarft mikinn aga og hérna skipulag til þess að vera í fjarnámi bara yfirleitt og að ætlast til þess að fangar sem eru yfirleitt eins og við höfum talað hér fíknisjúklingar hafa hætt í grunnskóla að þeim sé hent í fjarnám það bara alveg fráleit hugmynd að mínu viti og hérna auðvitað ætti að vera staðnám í boði fyrir konurnar eins og aðra og hérna aðvís við höfum ekkit komið inn á það hér ennþá en bara þetta eins og Viðar Halldórsson prófessor hefur verið að tala í heilmikið og meðal annars í útvarpinu morgun þennan félagslegu nánd og mikilvægi þess að vera í samskiptum við fólk að það hefum ekki komið inn á það og sjálfsagt að gera heilan þátt það en þetta skortir í fjarnáminu og það bara ekki skynsamlegt að ætlast til þess að nemendur eða fólk sem í fangelsi að það því sé bara bóð upp á fjarnám það bara fráleitt
1: Erlendur, sko.
0: Já, sko, mér dott við huga það er hægt að nota sko fangaverðina ég tala nú ekki ef að það verður gerðar ennþá meiri kröfur til menntunar fangaverð þá voru auðvitað hægt að nota fangaverðina til að gera ýmislegt í sambandi við menntun líka til dæmis til að fylgjast með tölvunotkun sem gerist nú kannski einhverju leiti en það eru margir fangaverði sem eru býstna klókir í slíkum málum og þeir eru líka hafa unni við smíðar og alls konar hluti sem við geta sko nota meira það þarf ekki fullri virðingu fyrir ykkur kennurum að það þarf ekki endilega lærða kennara í tölvufræðum til þess að aðstoða fanga til dæmis á Litlahrauni við ýmsa hluti og passa þessi ekki að fara inn á síðu sem þeir eigi ekki vera á og það einmitt sko vandamálin við ýmist nám, það krefst náttúrulega núna í dag svo mikið notkunnur í internetinu og það eru vissulega hættu fórnar það er líka hættu fórnar því að þegar fangar eru elda sjálfur að þeir þurfa að hafa hnífa til að geta skori kjötið eða brauðið það liggur í augum uppi og það er að nota hnífa til að stinga fólk á hól það hefur ekki gerst ennþá og það á kannski einhvern tímann eftir að að gera skilur þetta var tala mikið þetta þegar menn voru á móti svona nýjungum það þýðir ekki þetta heyr drepa hvern annan eins og skot og það borgar sig ekki að gera svona sko en staðreyndin svo og þráum kom pínlítið inn á það hérna áðan að ef að mönnum er treyst svona auðvitað verður alltaf að passa sig með fangar geta verið hættulegir mikil ósköp og ég sé ekkit endilega vissum að hættulegustu menn á Íslandi séu fangelsum það svo önnur hérna umræða sko en ef þú sem sagt setur svona mörk að ef eitthvað kemur upp á að þú ert kannski að fara í leyfi og fangelsinu hitta börnin eitthvað svoleiðis menn vilja ekki klúfra því skilur við og þess vegna það mjög sjaldan eins og þú veist hérna menn klúður svona, menn vilja ekki klúra því að komast á vend það bara lítil prósenta sem gerir það það er þetta pæla í alls konar svona hlutum sem að eru ekkit óskaplega flóknir en eiga bara sko, með hérna common sense og nú er ég að skjóta því hérna í upphafi, ég veit ekki betur en að kennsla á Litlahrauni sem hefur verið í 40 árið eitthvað rúmlega það, ef maður rétt
1: 45
0: en, já, ok en ég held að upphafið af því var bara eitthvað einstællingur gott að hann hétt ekki Sveinn ég man það þó ekki alveg hann fann gamalt hænsnahús og flutti það á staðinn og þar byrjaði kennslan það þurfti eitthvað svona eldtuga kannski svolítið sem byrja eins og konuna sem fór að ná í hérna flóttamenti gasa fram hjá öllu kerfinu og bara duglegt fólk
1: en á þessum tíma og alveg lengi áfram þá var mikið menntun og svo fóru menn í skólan og Selfossi og það var líka vinna í fangelsin og menn voru að fara út fyrir fangelsin að vinna það var mikið í gangi og svo svona virðist vera að þetta hafi farið bara eitthvað allt tilbaka, hvað gerðist?
0: Það sem meðal annars gerðist var það eins og gerist stundum í þessu málflokki að það eru til fólk sem að þykist að vita og nú tala ég svolítið dýðumarkalega þykist að vita og öllu sko og þegar menn fréttu það til þess að fangar frá Litlahrauni væri að koma í nám á Selfossi þá mynduðu nauka stelpunum sko í skólanum veist, og það vildu góðu borgarar á Selfossi náttúrulega eðlilega ekki myndu gerast þegar vend var sett á koppin í venjulegu hverfi íbúða hverfi í Reykjavík við þurftum að fara á fundi ég og þráin bara oft til þess að róa fólk niður að konunum yrði nú ekki mikið nauðgað, væntanlega ekki og það er ekki brotist inn í allar íbúður þarna og menn slegnir í rót fyrir utan heimili sín af því þetta væru glæpamenn það er svona hluti sem þarf að kenna fólki kannski má þetta koma sem menntun meir inn í skólana bara í sambandi við svona hluti menn tala glæpamenn og ekki glæpamenn en staðreyndin svo að við flest erum svona við erum flest einhvers stóð mitt á milli held ég sko
3: Já, það sem ég var að tala varðandi fjarnámið var nú ekki sneri nú ekki að því að auðvitað væri það mjög gott ef að fangelsi myndi hafa vakt til þess að hjálpa mönnum við að íta á enter og komast inn í tölvurnar og allt það er ekki það sem ég var að tala heldur að bara stunda námið og auðvitað væri mjög gott að hafa hvert sem til þess að hjálpa mönnum við tæknilega atriði en bara að stunda nám hvort sem það er til handlangara eða hvers eða doktorsprós í líffræði þá er það meir en að segja að stunda nám í fjarnámi og hérna og þetta alltaf miklu betra að það sé staðnám og það sé aðstoð á staðnum og þess að þetta hjálpa mönnum í námsgreininni hitt eru þetta alveg sjálfsagt mál að það sé nógur mannskapur í fangelsunum til þess að styðja við og hjálpa og hvetja fangana og auðvitað eru fangaverðir lykilatriði því að við þorð þeirra séu þannig að það sé mikilvægt fyrir fanga að fara í nám, fara í vinnu og vera virkir en liggi ekki upp í bæli.
2: Ég get ekki séð betur bara eins og hérna í Það sem ég sé, fangavörðir eru alltaf ótrúlega hérna hjálpsamir og bara kvíabryggja og hólmsreiði og námund ekki gangu upp nema fyrir fangavörðina sko.
4: Mér langar
2: að bæta við einu eins og bara varandi fjarnámið og það að vera með kennslustaðnum fangar, þeir eru koma inn í fangelsi þá eru þeir oft svona koma stundum svona svolítið upprifnir svo þeir eftir að taka smá dýfu svo verða erfileikar þegar málið eru tekið fyrir eða stundum þegar þeir fá ákæruna þegar málin eru tekin fyrir og þá koma dýfur og það kannski geta þeir ekki mætt tíma í skóla og annað og þegar kennar eru að koma á staðin eins og bara á litla hraunni þá getum við bara afgreitt þetta þar en varandi fjarnamið og þegar að nemendur eru bara kannski á fleiri stöðum þá miklu hérna, strangari strúktur þú átt bara að skila 16. Og ritgerðinni þú veist og það eru bara dagsetningar og skiladagar og önnin bara uppsett þannig að þá ekki þessi sveigjanleiki fyrir þessa erfiðu tíma af því að við vitum alveg að það erfitt að fá dóminn það erfitt og þú veist, þeir eru að ganga í gegnum erfiðleika
4: Já, ég, að því varst að tala hérna vinnuna og skólan og svo heyrir maður þetta líka hvatan, hvar er hvati þú veist, hvað og við eins og sem oft rætt þetta sko, hvernig er þetta búið til svona kvata eins og Erlendur kannski bendir á að það mikill missir að komast ekki á vend því það kvati það er þetta sækja eitthvað betra og við erum nú talað það að vera með svona gæðakort til dæmis í fangiskerfinu þar sem þú safnar upp premju eða punktum sem að veita þessu svo vissan aðgang að einhverju sem að tengist kvatakerfinu fyrir á vend eða eitthvað slíkt, það algjörlega óvitlust að fara í slíkan leiðangur vegna þess að hérna, þessi menn þeir gera eða þeir sem í fangelsinu þeir gera ekkert nema að þeir finna eitthvað svona vinn-vinn í því og, hérna, og þá ætti ekki að skipta máli hvort þú verir í númeragerðinu eða talganuður kapla eða kassagerðinu eitthvað slíku, þetta eru fer bara í núvitund, tekur þátt í einhverjum gönguferðum og sogni eða ferði viðtöl, þessi tímar gæfur þá punkta inn á premjúkortið þitt eða fengist líka slíkt uppsafna sem myndi þú að nýtast þér þannig að það verður alltaf einhver svona kvati sem þú sjálfur sækist í svo hittmáli varandi vinnuna þannig að það ég búin að tala það í 20 ár að hérna, það þarf að breyta stöðu fangelsana þetta þarf að fara undir sömu lög og menntaði vinnustæðir að fangelsi skuli hérna vera sett upp sem samkeppnis hafi staður gagnvart almennir vinnu út í bæ bara alveg galið það skuli ekki verið gert fyrir 40 árum að hérna að vinnan sem þar er eins og vendað vinnustaður er fyrir þá sem að þar eru og vitum alveg hvað það er til hvers það er og af hverju er kallað vendað vinnustaður með sama hætti á það að vera inn í fangelsi þess að kalla inn verkefni þannig að þau fyrirtæki sem geta kallað eða sett inn vinnu á þess að fara í samkeppni við einhvern annan það er alveg ideal og ætti að vera löngu búið að gera og þetta er bara partur af því að fólkið sem er inn í fangir svona líði ekki þannig að það þurfa alltaf að vera á kafi dópi það segir okkur alveg númer 1 og 3 að aðstæðan í fangisinu er það ömuleg að það betra að vera vímaður heldur en edrú og þá brottar þú skólanum brottar þú vinnunni við þekkjum þetta allt saman þannig að það er mikið atriði sko að þeir sem eru í fangelsinu þeir ráði svolítið sinni för þannig að þeir hafi með það að gera hvert þeir fara ef þú vilt fara á sogn að þú hafi þá áunnið réttin og þú fer á sogn og tekur ekki þátt í því sem þar er þá ferðu bara tilbaka af því þá ertu að taka pláss frá öðrum þetta þarf að vera svona kerfi og tala ég að reynslu
1: og ég vil taka fram að bæði afstæða og vend komu með tillögur þessi mál á sínum tíma, þegar það var kallað eftir þeim og það hefur ekkert gert síðan það bara ekki nei, en að því ég hef verið að tala þessar nefndir og starfshópa og þessar ráðherra sem að hafa algjörlega brugðist í þessu málaflokki, það verður bara að segja eins og er og þeir hafa bara ekki tekið neina ábyrgð og þeir, í mínum huga sko fyrst að þeir nota ekki eins og Erlendur var að tala tíman sem við höfum sem samfélag til að endurhæfa fólki sem í fangisónum fyrst þeir nýta ekki hennar tíma og nota hann og endurhæfa fólki að þá er það þeirra ábyrgð þeir glæpir sem að framtir eftir það að mínu áliti það er nefnd meiri segi gangi dag sem að er búið að vera gangi mörg ár um menntamál fanga mm-hmm. og maður fær á tilfinninguna að þetta fólk hafi bara ekki hugmynd um hvað það að gera, ekki hugmynd og metnaðarleysið algjört ég veit að það ekki metnaðarleysi hjá fólkinu og gólfinu eins og ykkur hérna, sem eru búin að vera að berjast í þessu og þeir eru búin að skrifa hérna, allar þessi áskýrslur og greinar og hérna, hafi mikið náhuga svo eru alltaf að koma með hugmyndir Gylfi, hvað þarf að gera? Hvað þurfum að gera til að laga þetta?
3: Já, þá segir, það er stortið spurt, þá oft fátum svör, en þetta er náttúrulega bara alveg ágætis lýsing hjá þér að við vorum einmitt að taka það saman, alla nefndirnar sem hafa verið stofnaðar frá, sko, það var þetta 2007 sem var skipuð nefnd sem að skilaði ágætum tillögum og síðan hver nefndirna fætur annari frá 2016 ef ég maður rétt, en að fjóra nefndir og þetta er yfirleitt sama fólki í ráðuneytunum sem situr í öllu þessum nefndum mm. og svo einhverjir nefnda stjórnendur þar fyrir utan og sko það hefur, ég hef ekki valla síðan nokkun einasta staf í þessum nýju skýslum sem er ekki í skýslunum frá 2007 og þannig að og ég er búin að og við búin að skila mörgum tillögum upp í ráðuneyti og hvað var að skólamálin Og hérna fara á marga fundi og svo gerist aldrei neitt og þetta er að verða svona að maður verður kannski pínu þreyttur á þessu eftir því sem að árin líða mm. En það sem þarf að gera eru þetta bara að sko til þess að nám geti höra fram og á hvaða stigi sem það er hvort sem það er eitthvað stutt námskeið eða nám í viðurkennt nám í skólakerfinu eða starfsþjálfun eða meira prófi eða hvað við vilja kalla það allt svona, öll virkni jafnvel bara vinna hún krefst þess að það sé einmitt almennileg meðferð í gangi fylgni meðferð geð hjálp Og hvað þetta kallast allt saman? Það þarf að vera bara öflugt meðferðastarf því að við vitum það alveg að menn og fólk sem er sjúklingar og er vímusjúklingar sérstaklega, fíknisjúklingar, að það bara virkar ekki, það gerist ekki neitt ef að það er ekki tekið á þeim málum jafnliða. Og því að það fer enginn á fullan skrið í námi nema að sé í góðu lagi og sé í jafnvægi og eins og Klara var að koma inn og þegar menn kom inn í fangelsin þá eru upprifnir og rótlausir og það tekur þá kannski söma mánuð, aðra þrjá mánuði að lenda og komast í eitthvað jafnvægi svo kemur dómur og þá fær allt í fokk eins og sagt er á góður íslensku og hérna, þannig að það þarf að vera mjög öflugt starf utanum þessa menn til að hjálpa þeim og til að halda þeim í einhverju nauðsynlegu jafnvægi til þess að geta gert eitthvað við lífsitt
1: maður tekur einmitt eftir í þessu nefndu þegar maður fer að skoða þau að það er aldrei neitt ný nefndunum sem að hefur raunverulega þekkingu á málunum og það tók ég nú bara það eftir við vorum að tala um meðferðir og vímöfni og annað að það var heilbrigðis að það var hérna, stofna nefnd núna stefnum mótun í áfengis og vímöfna vörnum eða eitthvað og það er engin í nefndinni sem að hérna, þekkir vímöfni eða í samskiptum við notendur eða hérna, veit hvað er núna í gangi eða og er að koma út í samfélagið eftir ár, það er engin með þetta, í þessari nefnd sem er með þetta hrein þannig að maður furða sig á þessu þrá en þú
4: Já, að því að tala um nefndir ég erum svona missvektur yfir þessum nefndum sem að vera settar en hérna að því í þetta sem þú ert að tala um sko, að hérna það var kallað eftir sem sagt áliti ýmis aðila varðandi þingsályktunartillögu um fangelsismál og þar á meðal var þessi þetta leiðilega hugtak sem að menn grípa sér oft til og nefna sem betrun sem er algjörlega gjaldfelt og illa það er eiginlega ekki hægt að nota þetta orðinu sín, því það er svo asnalegt og eiginlega ekki hægt að beiga eða fallbeiga að það var sem sagt óskað eftir tillögum inn í þessa þingnefnd og þetta var sem sagt, ég held með þess að Guðmundur Ingi hafði komið að þessu máli líka á samt mörgum öðrum Og þegar að nefndin lauk störfum þá að minni tillögum þá var sem sagt staðan fyrir að kalla þetta eitthvað betrunar stefnu ríkisins í fangelsismálum þá lagði ég til að ný stefna og markaði þar mjög góð skil á því hvað væri inn í þeirri stefnu og til hvers hún væri ætluð og það var hérna sem sagt meðferð og endurhæfingar stefna ríkisins í fangelsismálum þingnefndin tók málið sem sagt til skoðunar og þingmáli fekk endanlega þá tillögu að dómsmálaráðuneytið var falið að sem sagt búa til stofna nefnd á milli ráðuneyta þar sem að meðferð og endurhæfingar stefna ríkisins yrði komið á laggirnar þessari nefnd var eiginlega tekin gíslingu og endaði held í hérna félagsmálaráðuneytinu útkomu ykkur skýrslur sem fjölluðu í rauninni ekkert það sem að nefndin ætlaðist til að yrði gert og það væri gott ef að menn myndu endurvekja þetta þingmál því að það í rauninni líkitina því að menn fara að tala það hvað þarf að gera inn í fangelsunum það þarf að veita meðferð og það þarf að veita endurhæfingu og innan þessara orða þá fylgir eða ábyrgð hverjir standa að því að veita meðferð og hvað það sem má fylgja því að hafa endurhæfingu í fangelsunum Það kostar peninga og ég alveg vissum að menn ekki alveg endilega tilbúnir að breyta þessari hugmyndafræði þannig vegna peningana. En það mjög mikilvægt að það sé talað þessar málaflokka faglega, að það skipti máli hverjir það eru sem veita meðferðina. Hvers konar endurhæming í bóði í fangelsunum? Það setur svo aftur skýr skilabóð inn í fangelsin hverjir það eru sem starfaðar. Eins og erlendur við talað menntun. Fagaðila og hverju það eru sem að raunverulega þjónusta fangelsin eins og í dag, við erum komið geðhelsu teimi, en það skortir rosalega mikið upp á að það sé í rauninni einhver svona fagleg tenging inn í það, hvað við ætlum að gera inn í fangelsunum á þessum tíma sem erlendur höfum talað og við höfum öll talað sem er þetta að nýta á þessum tíma sem menn eru í fangelsunum til endurhæfingar og meðferðar við þeim kvillum sem að menn eru að eiga við, þessum eru við menn á í fangelsunum.
1: Lendur.
0: Já, sko, já, ég get tekið undir margt að þessu. Já, sko, nefnd getur líka verið til gert ýmislegt gott. Það nú ekki með að það eru menn sem að hafa eitthvað að vita á því sem að á að fjalla annars gengur náttúrulega ekki. En þær hafa komið sem að nefndi fram með ágætis tillögur að það bara ekkert gert. Það bara ekkert gert. Við höfum verið að tala hérna að í sambandi við fangan okkar, sko, að þeim eru sett svona ákveðin skýliði ef þú hagar þeir svona vel eða ert ekki dópi á litlarhaunni og stunda kannski nám og fleira að þá mýslegt hægt sko hugsanlega hægt að sleppa þér út fyrir hugsanlega getur farið á vend og svo framvegis en það sko það væri líka hægt að þetta flóknara og kannski svolítið naíft að segja það en það væri hugsanlega hægt að í sambandi við svona málaflokk að setja bara eitthvað skýliði til stofnunar eins og fangelsismálastofnunar sem ég var nú hjá í 100 ár tæp að hérna að nú bara sko komið þið fyrir árið 2025 eða hvað það nú svona á koppin þið hafið dálítið frjálsar hendur því mér ráða hvort þið tækið þennan með eða þennan eða þennan en þið verðið að koma með konkrét hluti og setja þá í gang en ekki að þetta endur í einhverju skúffu í þessu ráðuneyti félagsmála, dómsmála eða hvaða að ég held að það sé kannski hugsanlega hægt að eitthvað sem ég dettur bara í hug allt í einu núna væri hægt að koma svona þrýstingi á svona hluti en ekki það menn hitti ég verið í nefndum líka það er oft ágæti spjall og allt það en þegar menn kannski komast að því að það þarf að ráða tvo starfsmenn Nei, þá er það ekki hægt, þá er betra að hafa þá eitthvað upp í ráðuneyti eða eitthvað og ráðherra vill fá sína ráðgjafi ekki bara einn og tvo heldur kannski þrjá, en þetta er ekki prioriterað því miður og það þarf að breyta bara hugsun á hættinum og því fyrir því betra vegna þess að fangar í fangelsum eru ekki mikil þrýstihópur sko ekki nema handrukkarar kannski en fangar almennt eru ekki þrýstihópur og það þykir ekkit endilega að finna eins og Margrét Frímannsdóttir var alveg ófeimin við, hún var að vísa ekki á þingi þá sko lengur en það þarf eitthvað, Guðmundur þið hérna líka, til þess að bara vaða og vera ófeimin við þetta, bara kannski komið einhver allt öðru sambandi ég var að horfa á, á sko norskan þátt í sambandi við Homma sem kemur þessu ekkit við þar var mikið talað um það, menn þori að koma fram og segja og standa við það, en ekki bara hýrast inn í skáp, þú veist koma og standa við það og vera bara þá fer fólk að taka eftir þeir sko, nefndin nefndar tillögur, ég veit ekki hvað eru margar það sko þráan að fara hérna með tölur áðan, fyrir ekki hvað ég tala mikið þessar tölur eru alveg til það eru bara í skýslum sem ekki er gert með
2: Það er það sem ég mötti velti fyrir mér, af því að það sem við erum búin að vera að tala hérna, að við fórum á stofuna við Gylfi bara núna og erum búin að vera að skoða CPT-skýrslunar. Mm. Ef við bara förum í fyrstu 1993, fyrir hvað, 31 ári síðan. Mm. Það er sagt að helstu kröfurnar eru meðferði áætlun með heilbrigðis, dómsmála, mennta og fangelsisvöldum. Núna 2024, hún er ekki til. CPT kom 5 sinnum 93, 98, 2004, 2012, 2019 Úr því varð uppkatt sem fór í öll fangilsin og hvað haldið að menntamála ráðuneyti svari þar? Þeir eru með nefnd sem er stofna 2020 starfshópur menntun fanga og fangavarða Þeir svara CPT að þeir ætla að stofna þessa nefnd þessa starfshóp Þeir stofna starfshópin og segjast ætla að skila skýrslu 2020 svo kemur uppkatt og með vill fá svör þá koma svörin áætlunin verður 21 skýrslan kemur 21 svo kemur þegar hérna uppkatt fóru á Hólmsen þá var sagt voru mánuðum 22 skýrslan ekki komin í skýrslu ríkisendurskoðana sem kom út mánuð fyrir áramótin Þar ríkisendurskoðun að hérna með tilmæli til mennta og barnamálaráðuneytis að flýta vinnu starfshópsins. Ég velti fyrir mér á þessu 31 ári hvað þetta margir starfshópar og það ekkert sem gerist, ekki neitt. Og ef að menntamálaráðuneyti getur bara svarað við erum að vinna í þessu, kemur skýrsla 20, 21, 22 getur bara svarað ár eftir ár að skýrslan sé að koma þá tilkvæmst þessu eftirlisnefndir tilkvæmst þetta eftir
1: Mér finnst þetta bara glæpsamlegt Mér finnst bara að lögreglan að ég bara fara að þetta og gera aðgerðir þegar þið kemur svona
2: Já, menn þú veist, ég festi fyrir mér til þessu er eftirlitið
3: Þetta er bara svo dæmi gert fyrir vinnubröði og við getum bara að sé það að sko það Það er yfirleitt til peningar þegar það var að byggja eitthvað flott hús. Það var alveg til peningar fyrir Hólmsheið og það þurfti að vera búið að klára það fyrir einhverja alþingiskostningarnar svo var þetta skála. En það aldrei peningu til að byggja upp fallegt og gott starf inn í húsunum. Og þess vegna eins og Erlendur var að tala um áðan að hænsnakofin hann dugði til ýmislegs þó hann hefði ekki verið dýr. Ef það er bara gott fólk sem vinnur þar gott starf en þetta er rétt og nú er verið að hérna undibúa byggingu nýs fangils á Litlarunni og það átti nú að fara í mikla vinnu við að hérna sníða utan á gömlu húsin og breyta og bæta og laga þeir í það mikli peningar og margar nefndir og þúsund sérfræðingar til þess að koma að því hvernig þetta var eftir að hanna það svo kemur nýra á þeirra og það er bara strikað yfir það með einu pennastriki allt saman og ákveðið að byggja nýtt hús sem þarf að það vara hann upp og nýtt og ég get alveg sagt ykkur það að lofað ykkur því að það verður ekki til sparað í því að verður til steypa til þess að byggja þetta fangelsi en það verður hins vegar spurning hvort að verður til peningur þegar þá að ráða hérna fólk til þess að vinna eitthvað gott starf inn í þessu fangelsi.
1: Já, ég get nú sagt að það er nú svona blikur á lofti eða það er allan að efa sendur að það verði bara nokkuð af þessum hugmyndum því að það til dæmis átt að vera búið að stofna nefndum endurskonarlögum heildar endurskonarlögum fullnestur öfsinga og leggja fram frumvarp núna í haust og það hefur ekkit gerst ennþá sko þannig að við höfum vissulega áhyggjur af þessu Erlendur, erst þú með einhver lokaorð?
0: bara gaman að spjalla við ykkur en ég get alltaf aldrei sko, ég veit að það segja lokor þá tekur það eitthvað tíma nei, ég var bara að pæli því, það oft sko sambandi við þetta að því að tala nýja byggingar sko, það nú löng saga og ekki tíma til að færi fangelsi á Íslandi, byggingur þeirra og hönnun og allt það og það mjög já, ég ætla ekki að fara út í það en það eins og oft verið þannig, ég hef komið að sömu sjálfur og þar oft hjá okkur sem vinnum hefum unnið á hérna, á gólfinu eins og það sagt sko, komið góðar hugmyndir það þurfið þetta í sambandi við kennslu það þurfið þetta í sambandi við endurhæfingu það þurfið þetta í sambandi við verknám og fleira og fleira vera já, allt alveg öruglega fínt sko og svo náttúrulega hætta menn að skipta sér ekki svo stift, kannski er þetta samu verið kannski gerast við spítalan hérna sem menn hafa verið að tala að sé kannski ekki allt eins og tilstóð en þá kemst maður að því en það hérna það hefði kostað þetta og þá þurfti að vera hérna einhver auka veggur til að einhver myndi ekki komast yfir hann og það var eitt peningum meira í það heldur en akkurat þetta til að byggja upp svona mannsamandi og skynsalegan stað
3: Já, mér langar bara aðeins að svona setja þetta svolítið í samhengi þetta sem við erum að tala varandi skólamálina því að það mér hjartfólknast sko það eru að meðaltali þessi 10 ár tæp sem ég búin að vera í þessu starfi sem kennslustjóri þá hafa verið 64 nemendur að meðaltali skráð sér til náms á önn hver einustu önn af þeim hafa 56% af þessum hafa hérna staðist einhverja einingar til í framhaldsskóla 56% af þessum nemendum sem hafa skráð sér til náms, sem mér þykir gott. Alls hafa hérna einingar sem að þeir hafa skilað eru að meðaltali 257 á hverju einstun og 65% af þeim einingum sem hafa verið lagðar til grundvallar námsmati hafa staðist. 65% af þeim nemendum í skólanum, í fangilsónum skila einingum, skila árangri og ég vil bara að þetta komi fram og að því að þetta eins og við höfum talað hér viðkvæmur hópur sem á ekki beina og greiða leið í skólakerfinu eða í vinnu eða öðru og tala ekki þegar að kemum komið til þjóðfélagið, fordómarnir eru miklir En þetta og það sko mesti sigurinn sem að við vinnum eða finnum í hjarta okkar sem störfum þarna, það þegar að við tökum móti strákum á litla raunni, já ekki eru stelpur þar, sem að trúa því svo innilega að þeir geti ekkert, þessi vonlausir á öllu leiti og svo koma þeir í hérna, íslensku áfanga hjá mér, grunn áfanga kannski, og fá nýju fyrir eitthvað verkefni og þeir eru ofan dottnir og vissu ekki að þeir gætu þetta og þetta er svo fallegur hérna, tími þegar maður upplifir þetta að því að þeir geta svo margt þessi menn, en þeir eru bara svo innilega sannfærir það allt og stór hluti af þeim að þeir séu vonleysir og geta ekki neitt og það mesti þröskuldurinn fyrir þá að stíga yfir að trúa því að þið geti eitthvað.
1: Þú kendi mér íslensku og litlarunni og gafst mér nú aldrei nýju hætti.
3: Ég var reyna, þú var svo góðu með því, ég var reyna að brjóta það niður.
1: Það er tráinu, erstu með eitthvað lokað?
4: Já, ég bara framaldi og það sem ég sagði áðan hérna, sko, sá sem hefur verið sparkað í frá þannig barn í skóla, það er engin von á því að, þú veist, engan líkur á því að hann sjái það sjálfur að hann hafi einhverja eiginleika til þess að gera eitthvað gott. Það er bara þannig. Mm-hmm. En að því voru að tala byggingar og góðar væntingar og trú á því hvað verður, sko. Ég vona svo sannarlega að hérna, menn byggi fangelsi og hérna, fangelsi hverfi sem að fyrir er þannig braustan. En ég veit ekki hvort að ég að hafa sömu væntingar til þess að það verði byggt eða trú á því að menn geti breytt nafnin og litlarinn í dúuna eða eitthvað slíkt að því það einhver væntingar það sko að hérna, nýtt fangelsi á sama stað fá eitthvað nýtt nafn sko ég minni væntingar til þess að það verði hægt en ég vona svo sannarlega að menn byggi fangelsi og hérna gera það sómasamlega en þá skiptir meira máli hvaða innihaldið heldur magni af steypunni og hérna og þar kemur inn enn og aftur að minnast á þessa meðferð og endurhæfingarstefnu ríkisins í fangelsismálum sem menn verða bara að koma á það ekki hægt að hafa þetta eins og þetta algjörlega stefnulaus og hérna engin markmið eða slíkt í málaflokknum það bara, það vil ég segja
1: Klara, þú vilt örugglega ljúka þessu og einhver dramatískan hátt
2: Nei, alls ekki alls ekki, ég bara, ég hérna mjög bjartsýn og hérna, ég held að hérna, að Ásmundur taki þetta bara metta boltan núna
0: Má ég skjóta aðeins inn hérna sko einu að það hefur nú svo sem ýmislegt verið gott gert líka í fangelsismálum og menntamálum fanga líka Alla. En enda þetta fyrir mig að hérna það nefnilega sko það var í Svíþjóð hérna á öldum áður að það var kosin nefnd til þess að hún átti að byggja nýtt fangelsi það öryggisfangelsi í Svíþjóð Mm-hmm. og það var á þeim tíma sem þetta voru svona tré hús og allt það og það voru gerðar nokkra samþykktir í þessari nefnd sem sýnir nú daldið eins og þeir komu hérna að áðan Guðmundur að það ekki alltaf mikið vit í þeim sem í nefndunum en það voru samþykktar ályktanir fyrst var tekið svo ákvörðun og það eitthvað að byggja nýtt fangelsi önnur ákvörðun var að það ætti að rífa gamla fangelsið sem var tréfangelsið líka og þriðja var svo að það ætti að nota efnið úr gamla fangelsinu í nýja fangelsið og fjórða sem var best að gamla fangelsið átti að standa þangað til þeir nýja er tekið í notkun
1: Já, þetta stundur svona finnst manni en Já, það margt sem að maður myndi vilja halda áfram með og ræða og hérna og ég hef verið sammála öllu hér og við talan ekki eins og með menntamál fanga var það. Við hefur okkar krafa að menntamál að menntu fanga var að fara á háskólastíð og það ekki bara veist, til að fá að þeir fái meiri reynslu og geta farið upp í launaflokka heldur líka bara að það séu rannsóknar gerðar á málaflokknum og annars ef ekki eru gerðar rannsóknar þá breytist ekki neitt síðan hef ég nú hitt held ég alla dómsmálaráðherra frá aldamótum oft með þeim fundi og það svona maður finnur að það misjafnar svona línur sem þeir vilja fara í þessum málum og sumir hafa ákveða að hunsa þennan málaflokk alveg og hoppað á aðra vagna eins og Me Too eða eitthvað svolítið sem er í tísku hverju sinni og það er svo sem það bara hendaði þeim ráðherra kannski en mín skoðin er svo að með því að taka ekki þennan málaflokk líka með að þá eigur það einmitt Me Too vandan eða hinn vandan sem þau eru búin að hoppa á þann vagn skilur þannig að þetta er eitthvað sem við þurfum að hugsa heilsta þetta mjög mikilvægt að það verði farið í heilstaða endurskoðun á lögunum og tekið upp einstaklings hérna, meðferðar og vistur á allir fyrirfanga eins og við erum að tala hérna sem að tekið úr lögunum á sínum tíma
2: 2016
1: ekki og hérna og við höfum farið aftur í eins og bara í lögum og í öllum þessum málum og við verðum að eins og eitt sagði hér í fyrsta þættinum hysja upp okkur brækurnar í þessu Þetta er búið að vera mjög skemmtilegur þáttur, ég átti ekki vona á neinu öðru ég var það að fylla upp í með fólki sem ég vissi að myndi tala mikið og þetta er kannski þáttur sem hefur verið aðeins lengri en aðrir sýnis mér á klukkunni ég vona að Ástís Birna verði komin í hérna, stjórnunarstólin hérna, í næsta þætti ég heiti Guðmundur Ingi og ég ætla að þakka ykkur kjærlega fyrir að hafa komið og verið hérna og vona að þessi þáttur muni hafa áhrif á menntamál fanga í framtíðinni Takk fyrir
2: Takk.
0: Já, takk.

0: Komið sælu blessuð og velkomin að Rauðaborðinu, ég heiti Björn Þorláksson og með mér Gunnar Smári Egilsson. Við munum innan tíðar kynna fyrir ykkur efni þáttarins í kvöld en ætlum fyrst að henda nokkrum orðum á milli okkar um það sem fólk að tala þennan daginn. Hvernig fannst þér útkoman úr skoðanakönnun maskínu í gær, sástu einhverja fréttapunta þar?
1: Nei, þetta ekki svona, þetta ekki svona nein... áberandi sveifla þetta, við sjáum hann að góða fylgi samfylgingarnar er svona hægt og bítandi að lækka
0: það að gera það
1: sjálfstæðisflokkurinn hérna, svo aukning sem að koma eftir sveitastjórnarkosningarnar og mældist til dæmis hjá Gallup
0: Einmitt.
1: Að það verið þurra svona raun og það munurinn á milli þeirra núna 23-25, þannig það ekki mikill munur, þannig að svona í haust held ég að við sjáum kannan eða þess að sjálfstæðarflokkurinn verður stæðstirflokkurinn.
0: Já, þú spáir því.
1: Já, ég held að.
0: Same old bara.
1: Nei,
0: ég, það hafi verið frávika tími núna síðustu misseri.
1: Ég held að ríkistjórnin sé ekki með mikinn meðbyr og ég myndi bara ætla að gæfi svolítið á. Mm. Það kemur fram í þess að þetta konun

0: og ég myndi halda að það myndi sækja á samfylkinguna líka. Við sjáum líka að miðflokkurinn sem að mældist hann ekki 22% hérna í janúar eða eitthvað. Hann kominn í 14. Ég ætla nú bara að minna á að ég sagði að þetta væri svona hæðir sem að miðflokkurinn getur bara ekki haldið sko. Hann Nei. Er svo skringilegu flokkur. Nei. Framsókn svona
1: Framsókn ekki, nýtur sveitarstjórnarkosningarna.
0: Ja, kannski.
1: Ég held ekki, það. Já. Mér sýnist það.
0: Já, og svo G hefur mælst inn á þingi eiginlega eftir að, að vinstrið var til og Sanna hérna, fór í framboð með Vafki í Reykjavík. Ég held að það sé hérna, kannski vill Rósa Björk segja þetta að vera því hún var kosin en ég held að hún hafi bara ekki verið það áberandi eða verið með svo augljósaði svona stefnubreytingu Vafki að það hérna, það veigamesta sem gerst hjá Vafki er að, að sanna fram með vinstrinu
1: Spáruði því að sanna fari yfir í Vafki og bjóðu sér nei, til þings undir merkjum Vafki
0: Nei, ég held að Ég held að
1: spáir því ekki.
0: Nei, ég hef að ef að nú þetta forstu Vafki heldur að sé færi á að endur þessu Vafki, þá held ég að sé algjör misskilningur. Það færi núna á að búa til hérna nýtt framboð, til dæmis bara eins og vinstrið. Það sem að pláss fyrir fólk sem var í Vafki, það sem pláss fyrir fólk sem að var í sjálfstæðisflokknum og vill ekki vera í þessu leynifélagi sem að sá flokkur orði núna. Flokkur sem að ætlar að byggja sig þannig upp að hann fái já, hluta af, af kjósendum kannski flokks fólksins til sín og svona ekki svo nýtt upp af. Ég held að það sé pláss fyrir það og það sé ákveðin svona vilji til þess í samfélaginu. Ég heiti engan sem segir við verðum að ná að endurreisa Vafki ég bara, þú þarft að hafa verið mjög innmúraður og innvígður í Vafki til þess að upplifa það. Alltaf svona leiðrétta söguna þannig að ég held að sé þannig en Pír... annars er þetta ekki svona það ekki stór tíðindi og við erum náttúrulega að fara núna inn í sumarið og og það gæti kannski komið inn könnun þar sem kom einhver svona undarlega niðurstaða en ég held að það sé þá fyrst og fremst bara því að fólk ekki svo mikið að hugsa um pólitík á sömrin en svo erum við náttúrulega með þessa Evrópukosningar
1: Já og... Kemur ekki óvart að viðreist missi fylgi svona Nei. Í upptakti
0: Nei
1: Ekki?
0: Nei, raumlega ekki
1: Engi forspá um
0: Nei, ég myndi ekki hérna leggja á mikið upp á því að raða það eitt sem að maður verður varfið í samfélaginu það svona óþreyja gagnvart forustu flokkana til dæmis þegar ég var að ræða unga fólkið hérna gær þá rættum við það með allanans að Kastljóðsdóttin, það sem að Sigmundur og var að hneggja á, á dag B og ég held að fólk hafi bara þú veist að síðasta sem fólk vill hlusta á núna væri Sigmundur Davíð og Þorgerður Katrín að tala Evrópumál þannig að ég myndi ekki tengja þarna á milli ég, það getur vel verið að, að Evrópusinnar fái byr í seglin en það þá bara ákvörðun í þessum kostningum núna en það leiðir ekkit hérna, sjálfkrafa til fylgisaukninga við þannig að kannski ef að verður góður sigur 57% segja já þá geti komið svona svipað og við sjáum eftir sveitarstjórnarkosningar til sjálfstæðisflokksins
1: í kjölfarið já, á
0: sem er alltaf svona verið svolítið kjánaleg kannski er þetta hérna, lærðu við að lifa af með því að stick with the winners eða, kannski að þú ert dátir laupandi einhvers stað eða
1: að það sé svo frumstætt
0: það er sniðugt að elta hérna, þann sem að er sterkastur
1: það er líki anda þess sem að ég er alltaf að reyna að fá fólk til að skilja að við erum dýr, við erum villidýr, tökum ekki dýrið úr okkur gleymum því ekki
0: að við erum dýr að rækta hinn guðlega anda sem okkur
1: er
0: líka gefið
1: það er örgulega markmið, en við erum samt dýr
0: Já, það kannast ekki við söguna með maðkinn í leiðunni að hann verður að horfa til tunglsins annars sekkur hann án í drulluna
1: Já, akkurat sko.
0: En hérna það minnst það að því að verðum að tala það að þá finnst mér eiginlega hérna, ég verð eitthvað að skoða samhjálpar málið
1: Já, það er ekki, lítur ekki
0: vel út Ég er rosalega vandræði með hérna, þetta samfélag sem að við búum í
1: Já
0: Þetta náttúrulega eitthvað svona stjórnsýslu úrskurður eitthvað, að það hafi ekki verið staði rétt að einhverju grend

0: að kynningu að það þurfi ykkur að grendar kynningu að ef að hérna fátalt fólk á að fá að borða að það lítið út eins og að ja, þú sett að fara að byggja upp ykkur eiturefnaversmið ég bara mjög erfitt með þetta mál með þetta hérna, sorglegt og kemur ofan í önnur svona mál þar sem að fólk vill alls ekki fá hérna sambíli eins og var ekki svona svona dagsetur fólks með geðraskanir
1: Já.
0: Það bara þriðja hús frá mér svo leis vín á hverfiskutunni sögufrægt fyrir að vera sko mannúðar bara höll hérna ótrúlega fallegt og maður labbar hana framja og heilsar fólkinu og fleira það bara algjör sómi að því að búa í hverfi þar sem maður dagsetur fyrir fólk með geðraskanir Svo þarna leikskóli, það gistiskýli í mínu hverfi. Þú veist, ég minnst að þetta vera bara gott að hafa þetta í hverfinu. Ég lafa oft fram mjög gistiskýlina. Ég heilsa ekki, sko, af því að þeir eru oft í svona napp og eru bara í sínu. Þannig að mér finnst það svona, af því að sumum fylla skömm yfir að þurfa að fara í gistiskili. Þannig að mér finnst ég ekki að hafa umbót til þess að helsa. Stundum helsar ekkur mér fyrrabræði og helsa ég.
1: Já, ég heyrði ekki að það væri verið að fella þetta samhjálparmál bara á einhverju tæknatriði sem væri bara dregið upp, augljóslega til höfuðs mannúð. Og ég að heyra líka svona dálitla andúð gagvart meir hlutanum vegna hjóla fólksins sem er að missa hérna sitt.
0: Sem var nú ekki merkilegt. Sko.
1: Var nú ekki merkilegt.
0: Sett eiginlega á ömulustu lóð Reykjavíkur.
1: Einmitt. Og spurningin sko, ertu ekki bara að búa til meiri vanda með svona ákvörðun? Þegar þú sviftir fólk mögulega kannan til þess að búa einhverstaðar. Hvað gerist svo?
0: Við mér að hlusta á Einar Þorsteins hann svaraði einhvern veginn svo hrókafullt hann sagði einhvern veginn svona við viljum bara ekki hafa svona í Reykjavík svona hjólúsa byggðir
1: Já, það ganga
0: En byrju, hvað er að fólki að vera? Ég meina, byggðu þá upp hérna borg þar sem að sko fátat fólk getur hérna komist í húsnæði Hvaða hróki þetta heila?
1: Og það ganga mím Einar í sko fínu fötunum sína rosalega vel klætt svona sussa á fátækt fólk sko þetta finnst mér ekki góð ára
0: þetta hefur verið loðandi
1: ekki góðu bragur á þessu
0: Nei, þetta hefur verið loðandi við Reykjavíkuborg mjög lengi til dæmis að þeir eru verið að tala að það þurfi að gera átak í því að byggja yfir hinna fátækustu og þá alltaf einhver sem svarar það getur verið bara úr vinstriflokki sko sem segir eitthvað, já við viljum ekkit ykkur að byggja upp ykkur slömm og þá, ég veit ekki hvað er verið að vísa í ég er verið að vísa í fellakvörið ég fengi fólk hérna sem ólst upp í fellakvörinu og það lýsir þið fellakvörinu ekki þannig og ég alveg viss að ef við næðum að hérna, tala við fólk sem að býr í fellakvörinu núna það talar ekki svona fellakvörið því að yfirleitt er það þannig og það bara vitað með alls konar félagsfræður og rannsóknum að svona félagsleg samstaða oft meiri þar sem að hérna margt að fátöku fólki saman. Ég get alveg lofað því að félagsleg samstaða verður ekki meiri þar sem að margt ríkt fólki með saman, nema kann bara berjast fyrir því að lækka skattana eða eitthvað. En þessi svona hugmyndum það að hérna það verði vandamál ef að þrír fátækir koma í saman, en það sé ekkit vandamál ef að þrír efnaði koma í saman. Ég held að þetta sé þvæla frá upphafi, þetta stendst ekki neitt, þetta bara byggt á fordómum og svona einhverju anstíð gagnvart hérna hennum bjargarlausu, fyrirlitningu á þeim sem að þurfa á aðstóð að halda, sem að því miður, hérna mér finnst oft vera svona eins og hangi eitthvað minn yfir sko ráðusinu, af því að þetta er ekki bara gagnvart hjólúsarbyggð, þetta gís oft upp. Og ég held að ráðhúsið verði bara að horfa í eigin barm og hérna fara í bara eitthvað átak hérna gegn eigin fordómum og hérna eina Þorsteins verður bara að fara úr, hérna, hann getur að fara í þessu fínu fötu sínum og hann getur bara farið og gist eina nótt hjá henni Geirdísi í hérna í hjólísinu og ég held að hún sé að húsbyrjaldar og hérna kynst þessu fólki. Þetta er ekki eitthvað sem ég trú ekki að neittn hafi kosið en eitthvað með til þess að bregða fæti fyrir þetta fólk. Heldur þú það?
1: Nei, bara alls ekki, sko. Ja. Alls ekki. Ég heyri ekki fólk út í bæ segja rosalega þetta gott hjá þeim ja. Að vera svona ákveðin gagnvart þessu blessaða hjólafólki, sko. Ja. Ég heyri engan. Nei.
0: Svo hérna sumir, hérna, þú getur líklega komið upp heimili fyrir svona milljón plús, keftir eitthvað gamlan bíl og dittað að honum og slungjónum í samband. Og það kannski bara efnaðslega raunveruleiki fólks að það miklu betri kostur að þú ert fátækur að hérna, eiga þinn eigin bíl já. Þó að hérna, því fylgi ýmis konar óþægindi heldur en að hérna, þú kannski hefur bara engan annað kost sko. Þú kemst ekki sem inn á legumarkað sko. Þú getur ekki keiftir
1: Þess vegna segi ég hvað næst sko eru borgaryfjöld hugsaðu næsta leik framtíð
0: það eru að rekja þau út úr svipað og hérna, til þess barnafólki það búið að rekja barnafólki hérna, út úr borginni Já. Því að barnafólk hérna kannski með tvö ung börn hérna hvað þyrfti íbúðin að vera stór til þess að það væri þægilegt allavega, þú veist, 40 fermetri íbúð sem að þau mögulega hafa efna á innan Reykjavíkur, það er bara erfitt að vera hérna með tvö, kannski bönn og hvað þetta ekki, svona þrjár þvottavilar á dag sem að það að þvo og þú veist, þetta bara erfitt en fyrir sama verð getur þú farið hérna í Þorlákshöfn upp á Akranes og þá með garð út með kannski 100 fermetra Þannig að einhver leit að vera að reykja barnafólki út úr borginni nú og reykja sko fátækafólki og hvað fyrir hvað til þess að við löppum hennum bæin og það bara einhverjur einar þorstisinnir að sperra sig eitthvað í fínum fötunum. Ég bara vil ekki búið þeirri borg.
1: Nei.
0: Ég vil hafa hérna, einstað mæður að íta barnavögnum og ég vil hafa hérna, þegar ég, mennindi sem ég heilsa á leiðinni heim það svona maður með alvarlega geðraskanir sem að hérna, stoppa mig alltaf þannig einhvern veginn hefur svona skinnbrað á því hvort að ég sé með hérna, 500 kalli eða 1000 kalli í veskinu þannig að við, ég spjalla við hann ég heilsa manninu sem að hreinsar hérna, upp úr ruslafötunum, hann heilsa mér alveg langt yfir alla götuna þú veist ég meina við erum að búa í hérna
1: borgar fjölbreytileiki
0: já það sem pláss fyrir alla já, í borginni sko þar sem við ætlum að búa í heimi já. Sem bara fyrir svona menn eins og Einar Þorsteinsson þannig allir sem eru hérna hafa ekki náð status Einars Þorsteinssyni þeir mega líða illa í heiminum
1: já
0: og þeir sem að þurfa að fara að fá matargjafir hjá samhjálp við viljum að þeim líði illa
1: einmitt
0: hvaða rugl þetta
1: En ef við setjum þetta í samhengi og svona veltum fyrir okkur mikilvægi þess að ræða stéttabaráttu þá hefur það náttúrulega verið svona einkennismerki samstöðvarinnar og hérna það er ósögð lítil frétt sem hérna sem er jákvæð fyrir framtíð samstöðvarinnar, ekki satt þú varst að segja mér áður en við fórum hér í útsendinguna að það hefði runnið í gegnann á fjölmiðla frumvarpi sem
0: að hans loga
1: já, hans loga, sem þýðir það
0: því var breytt áður, frumvarpinu eða drögunum eða ég veit ekki hvað þetta kallað var breytt því að ég talaði svolítið það hérna áramótin að það væri svona þröskulda sem að, hérna væru Það verið eiginlega ekki hægt fyrir okkur að halda áfram uppbyggingu samstöðunar óbreyttu.
1: Og náður að geta því í gegnum hennar þröskuld.
0: Já, ég held að það hefði að breyta þessu og þetta var samþykkt.
1: Já.
0: Og allir það verði ekki þá umsóknir núna einhvern veginn í sumar og það kemur í ljós bara snemma í haust hvort að samstöðin fái stuðning til þess að halda áfram.
1: Það mjög líklegt er ekki.
0: Jó, en þú veist, maður veit aldrei,
1: Nei.
0: En maður má ekki...
1: Það aðeins minni óvissa af því við erum ofta að tala hvað það standið tæft.
0: Það var eiginlega bara...
1: Þessi starfsemi.
0: Ég upplýði það hérna áramótin að hérna, frumvarpið hafi verið samið í samtali við Mokkan og Sýn og meðal annars hefði þetta ákvæði hérna, verið sett inn að þeirra hugmynd. Undir einhverju svona fögru hérna markmiðum að auka lestur eða eitthvað.
1: Já.
0: Þannig að ég upplifa það svolítið þannig en ég vonum að við fáum svona stuðning eins og hinir bara.
1: Já. Ég stundum spurði hvað er samstuðin og ég hérna stundum svara í löngu máli en stundum segi ég bara lestu viðskiptablaðið þá segi fólk kannski já. Og þá segi ég held að samstöðin sé einhvers konar andstæða viðskiptablaðsins og ég held að það skipti mjög miklu máli upp á fjölmiðlun á Íslandi að við höfum sem flesta tóna. Nægilega margir eru þannig fjölmiðlarnir sem að horfa á heiminn og ofan frá, en við höfum svona frekar verið að reyna að horfa á hann úr lágróðrunum.
0: Og mættu kannski standa okkur bara betra.
1: Já,
0: það er alveg rétt. Svo mikill rosalegu blástur frá mokkanum og viðskiptablaðinu og sömuleiti getur rúf þetta upp, já, sko, tóni sem að kemur þar.
1: Mjög.
0: Þannig að þú nefndi sko stjættabaróttu, en það sem að við vorum að ræða áðan, erum við ekki stjættabaróttu?
1: Það ekki?
0: Nei, þetta, það liggur við þetta sé svona, svona borgarleg mannus sem að ég mann þá tíð, þegar hérna, sjálfstæðflokkurum var líkar í kristilegum demokrötum. Það var bara að talið vera hluti af hérna, hlutverki þess flokks að hérna, vera ekki svona vondur við fátast fólk.
1: Já, áður en hann fer á frjálsíkjuvagnin. Ertu að tala
0: Já, það eins og að, hérna, þeir, að það, þeir halda að það vera hægri maður, þá eigum að bara alltaf að vera í liði með Þorsteini Má og bara ekki að gera neitt annað en það sem hann vill. En sjálfstæðisflokkurinn sér að ég var barn að hérna það voru í þeim alls konar armar meðan annars Philadelphia í Reykjavík var alltaf inn í sáttúrlun þar komu svona voru löggurnar voru oft úr Philadelphia en líka fólki sem vann í félagsmálastofnun Reykjavíkuborgar og hann ég svona minnst ekkert fráleitt að fólk innan úr sjálfstæðisflokknum og kannski miðflokknum eða guðma þetta hvar komi og slái vörðum stórkostlega starf sem er unnið í hérna, matstofu samhjálpar
1: nei.
0: Eða leifi hérna, fólki sem að hvort sem að er á efnaslum ástæðu með að bara svo við líka hafa pláss fyrir fólk sem bara sérviturt ég vil bara búa í hjólísagarði og hvað er það eitthvað að trubla þig eða?
1: Nei, bara alls ekki alls ekki hafa, eins og ég sagði það hann sem flesta liti í kringum mig og sá tími löngu liðin að hérna að maður metur mannverðingar eftir því hvort fólk á pening eða hvernig það klæðist
0: þannig í samfélaginu sko því miður og ég held að við höfum aldrei verið verri ég held að sé líka þú sér þetta bara í listum og eitthvað fleira, það bara þú veist þeir njóta virðingar sem að meika það sko við höfum að vera að dásta þeim sem er að þú veist, skrifir ykkur að reyfara og selja þá eitthvað meira heldur en hérna, ljóðskáldin eða eitthvað
1: ljóðskáldið og listamannalaun
0: já, ég komst eitthvað nýtt svo ára áður þessi stemming var til, ég alltaf svo hissa yfir þessu
1: ég held að hjá mér þá gangi þetta svona aðeins í öldum sko. En mér finnst allavega eftir því sem maður eldist ef maður gefur sér að maður þroskist leið að hafi ég heillast af auðugu fólki fyrir 20 árum þá mjög lítið eftir af þeirri skilgreiningu í dag að ég meti mannkosti fólks eftir því hvort efnahagur þessi góður eða ekki það eitthvað allt annað sem ég leti eftir svona,
0: það eitthvað í mér sem að rekkur alltaf tilbaka þegar svo stemmi kemur upp líka svona eins og ég hef stundum notað hugtakið hérna vinsælu krakka klíka stjórnmálaflokkana svona þessu reknir eins og vinsælu krakka klíkur og ég hef líka alltaf hérna það eitthvað bara í nakkanum á mér sem að fer í gang þegar ég verð var við það ég vil ekki vera í vinsælu krakka klíkunni
1: nei, maður eitthvað andós hérna.
0: Nei, því að það bara, þú veist, hvernig ákvarðanir eru teknar og sumir flokkar eru bara alvarlega veikir að þessu, ég held til dæmis að hinn þrönga hérna, klíka sem að náði völdum í samfélkingunni sem er típisk svona vinsalugrækja klíka sem að svona býtur aðra af sér og það er allt saman nöldur og ekki nógu smart sem að þau eru með og þau eru svo algjörlega búin að finna þetta eitthvað neina, það heyra bara ekki hérna, gaggrínina og þetta áviðum svo sem fleiri flokka
1: sem minni mig á eitt alltaf fyndið í gær á Facebook þá var einhver maður sem að skrifaði hvernig getur þú haft þessa skoðun öll umræða sem ég sé á Facebook er gegn ESB aðild og bendi til þess að neyið verði samþykkt 95% í ágúst. Já, og honum var svarað, já, þetta kallast bergmálshellir, þetta kallast búbluáhrifin. Að sko hugsa þér, heimurinn fullur, Ísland fullt af hópum eins og þessum samfylkingarhópi sem hún nefnir, sem ekki hleypir inn rýni, heldur bara í sinni búblu, hvað þau eru frábær að sko það svo margir Facebook hópar núna sem eru uppfullir að bara 95% vissu það hvernig þessar kostningar fara, af því að þeir fá aldrei upplýsingar úr hinni áttinni
0: Nei, við ræðum þetta með alveg unga fólki og við ræðum þetta oft hérna við rauðaborðið. Kannski ég þetta við líka að standa okkur betur í að hafa svona blandari hópa hérna. Hérna ólíkur aldri og við erum með svona öldugadeild og við erum svona okkur hætti til þess að kannski ég að gera eitthvað svona á mótið í að draga fólk ekki bara með ólíkar skoðanir, heldur bara svona með ólíkar reynslu og að því það náttúrulega það menning sko að við getum hérna talað yfir hópa, það ekki menning að sitja alltaf í sömu klíkunni og vera alltaf hitta fólk sem hefur alveg sömu skoðanir og þú og klæðið eins og þú og lest sömu bækunir og þú og það bara, maður þotnar upp á viku bara að maður hittir ekki fólk sem svona annars konar.
1: Þess utan að það nánast guðdómlega upplifun þegar maður skiptir skoðun. Sérstaklega þegar maður hefur haft einhverja skoðun lengi og svo færi skoðunu til og maður skiptir skoðun. Veist, þá líður manni bara eins og maður sé síungur.
0: Ég veit ekki með, við veistu svolítið gamla að gera mér upp skoðunir og svona. Þannig ég veit ekki hvað þannig að...
1: Þú veist ekki alltaf...
0: Hvort ég hafi haft skoðunir þessu
1: bara. Nei, Mér stilaðum beinamálið hans Jónasar Það dæmi skoðun sem að ég skipti
0: Ég nægi ekki að koma mér skoðun á því
1: Nei, fyrst bara hló ég, fannst þetta fáranlegt Svo bara gekk ég í lið með þeim sem að vilja að beinu verði rannsók
0: Það stundur sem að er eitthvað í gangi og það hérna rosa margir sem hafa hérna, harða skoðun þarna megin og aðrið þarna megin og þá hugsa ég þarf ekki að koma mér skoðun nei, þessu Þetta fólk mun alveg sjá hérna, umræðuna bein Jónasar Ég þarf ekki að blanda mér í það
1: Herðu, en ef að vinda okkur í efni þáttarins, þú ætlar að hefja þáttin í gamla daga þá byrjuðu alltaf á því að tala það sem var síðast en við höfum svolítið snúið í við síðustu daga Ef að ræða fyrst það sem fyrst, þú ert ekki með Trump-tíma
0: Jú, Trump-tíminn, það var hérna við byrjuðum á því, ég veit ekki bara fyrir árið síðan eitthvað þá fáum við hérna fólk til að ræða hvernig var Trump-tíminn og hugmyndi var svolítið svo að sko, Trump bara þannig að En þú þarfti eiginlega bara að segja Trump og þá fer umræðin í gang. Okay. Þannig hefur það svolítið verið. Þetta er dott svolítið niður á meðan að ég var veikur en ég ætla að endur nýja og alltaf að hafa einn Trump tíma núna á eftir. Og þá kemur Sveinn Máni Jóhannesson sem doktor í sagfræði og hefur oft kominga. Og Þorsteinn Þorgeirsson, hagfræðingur, hann hefur líka komið inga. Hann hefur svona varið efnaðastefnu Trump eða verið að reyna að útskýra það fyrir okkur.
1: Já.
0: Og svo kemur líka Ólafur Páll Jónsson sem heimspekingur á menntavísindasviðinu. Og þetta allt menn sem eru menntaðir í Bandaríkjunum og hafa svona eitthvað sans fyrir Bandaríkjunum. Kannski, ég veltið eitthvað mann fyrir mér í Trump tíma hvað þarf maður að hafa búið í Bandaríkjunum nýlega til þess að hafa innsýn inn í Bandaríki Trump af því að það hefur náttúrulega orðið gríðaleg breyting og sömuleiti þá fjalla þessi Trump tímar það við erum að reyna að höndla þær breytingar sem að verða í Bandaríkjunum út af Trump og svo náttúrulega koma heimsmálin og ég ætla að við ræðum Íransmálið og þingkostningarnar í haust og veit þetta ég veit að Ólafur Páll hefur mikinn áhuga á háskólanum í Bandaríkjunum sem að Trump að grafa undan það bara þannig og sem náttúrulega ótrúlega skrítið að hérna þetta svona styrkleiki Bandaríkjanna þetta öfluga háskólakerfi og svona hvað þeir hafa byggt mikið á sko menntun og vísindum og öðru slíku mér sagt að þetta finnst að kynveskir háskólar séu bara eins og raketta bara ef þú sko telur hérna tilvísanir og tilvitnanir og eitthvað leira að þeir eru að verða svo öflugir á sama hátt og háskólar í Bandaríkjunum eru í högti, sko. Þetta eru meklegt.
1: Ótrúlega breyting á skömmu tíma. Nú, einn gestaðina í Trump-tímanum síendurtekið, Guðmundur Hálfdanarsson, hann verður ekki hér að ræða Trump, en hann verður að ræða við bróðir þinn átökin í samtímanum, eða ekki?
0: Jú, sem kannski ekkert svo óskilt Trump, að við erum með þar í Bandaríkjunum erum við með samfélag sem getur ekki talað saman og bara erfitt að sjá, hérna, þau þurfum að finna leiðina út en það ekki hægt að sjá það hvar þau ætla að hittast til þess og hvernig ætla að ræða það og ég held að þeir félagar Sigurjón og Guðmundur Hálfdanarsson ætli að fara að ræða það hvort að við séum kannski
1: íslensku átök
0: að hérna, þetta verði blóði drifið sumar og ef það klofnur á milli að þá græri ekki það ekki allir sem hafa gaman að skipta skoðun eins og þú segir
1: nei.
0: Það ef þú lendir öðrum megin gjárinnar, að þá erfitt að rata eða við leggja til að verði brúað Ættu að brúa yfir nei, þykir í fjandanum fá þetta lið yfir okkur
1: Ég heyrði formann bændasamtakana senda hérna ríkstjórninni kaldar kveðjur fyrir að hafa tekið góða veðrið og friðin og ilmina grasinu í sumar og snúið þessu öllu upp í einhver leiðindi
0: Já, og hérna Kristján Hansdóttir svona sumuleiti talaði út frá því að þetta væri mál sem að hefði alltaf þessar afleiðingar þess að hérna, er þetta svona eins og eitra peð, þú mættir ég ekki snert þetta
1: Nei.
0: Þeir hérna munum greinda fyrir okkur Já. Guðmundur Hálfdanarsson og Sigurjón
1: Þú ert nú ekki hættur
0: Nei, ég ætla að fá hann hérna Guðjón Hrein Hauksson sem eru formaður félags framhaldsskólakennara
1: Já, fyrir norðan eða ekki, en ekki akkurinn
0: Já, hann akkurinnur, hérna heyrist á Mælens
1: Já, já kennir annarkvæmt við Emma eða Vaffemma, sennilega Emma. Já,
0: hann nú múin að vera formaður en nokkur ár, ég ætla að hitta nokkur sinnum sem formann félags framhaldsskólakennara. Ég sá það haft eftir framhaldsskólakennurum að það veri 7% samdráttur á framhaldsskólastíginu og mér finnst það bara hana. Hérna,
1: 4-5 miljardar eða ekki?
0: Já, ég sagði Ég bara misti að þessu. Hvar var þetta kynnt einhvern veginn að þetta væri eitthvað sem að við þyrftum að gera sem samfélag að skera niður peninga til framhaldsskólanum? Það bara á skjön við allt sem að maður reyrir framhaldsskólanum. Ég ætla að fá hann til þess að útskýra þetta, hvernig það gerist og ræða svolítið framhaldsskólanum og framhaldsskólanum líða náttúrulega fyrir það eins og öll skólastíin þetta endalausu er alltaf verið að skipta menntamálaráðherra. Ég var engin tölöðu lengur held ég hvað eru búin að vera margir menntamálaráðherra frá hruni til dæmis.
1: Nei.
0: Það einhver óheyrilegur fjöldi sko.
1: Og þetta alltaf eitthvað olnboga barn.
0: Og svo kom allir inn þarna nýir og alltaf aldeilis að hérna, taka til í Bucktown eins og við sagt í Bandaríkjunum, koma með einhverju slætti þarna inn. Ráðuneytið eða stýður ekki stefnuna sem er þó samþykkt. Þetta fárulegt ástand. Þannig ég ætla að tala við hérna, fyrst og þetta er átt að Guðjón sko útskýrta fyrir mér. Hvernig hérna, er það virkilega svo að það sé verið að stórlækka framlög í framhaldsskólanum á sama tíma og við erum að hlusta á stjórnmálunum að tala nauðsyn þess að auka iðnmenntun sem að ég held að bæði þú og ég áttum okkur á því að það lítur að vera dýrar að það ekki.
1: Já.
0: Það lítur að vera dýrar að kenna hárgreyslu heldur en félagsræði.
1: Ég heyri vegna gervigreindarinnar að mjög margir nýútskrifaðir krakkar úr framhaldsskólum eða krakkar sem eru í framhaldsskólum og grunnskólum þau séu, þau horfi hérna til iðngreina núna. Þeim líður eins og gervigreindin taki ekki á þeim rafvirkjunna eða trés húsasmiðina eða svoleiðis endur það sannlega rétt hjá þeim.
0: Og vera rakari, maður þó svo að gervigreindi gæti rakamanna þá myndum maður aldrei stinga haustum þar inn sko. í græjuna
1: það í samanlöður
0: er það svo bara, ef þú ert þetta óttast gervigreindina þá skal þú læra að vera rakari
1: er það, en hérna þá er tvennt ónefnt það er kortvekja á mínum herðum hann kemur hingað, hann lára sig í mér Óskarsson, kvikmyndagerðamaður og hann ætlar að velta því fyrir sér hvort auðræðið sé að granda heiminum hann er mikið að spá í mörsk fyrsta trilljón
0: hann er ekki svo eini sem trúi því aldrei.
1: Nei, fyrsta trilljónara í veröldinni og hérna þetta er gild spurning
0: ég verið að benda á þetta í nokkur ár og mér kemur svolítið óvart svona, ekki, kemur ekki óvart mér finnst alltaf gaman að sjá það svona undanfnum árum hvað þetta breiðist út svo veist þessi sýn að það svona fólk bara úr meginströmmnum stjórnmálanna sem bara þú getur eiginlega ekki talað samfélagsmál nema tala ólígarkisma og auðræði þetta og þetta spænir svo upp samfélögin svo hratt
1: akkurat
0: Það er spennandi að heyra hvað Lára segir þetta.
1: Já, og rúsinan í pilsvöndunum hjá okkur, það er að hún Margrét Bóasdóttir, hún ætlar að ræða alþýðu sönglist og hvernig sá siður hefur haldist ekki síst í tilteknum byggðum út á landi. Og það kann að vera að verði gestur með Margréti, en það liggur ekki alveg fyrir.
0: Sem brest í söng.
1: Já, mögulega.
0: Það þú að búa til söng. Hérna.
1: Já, það væri gaman sko.
0: Það var meiri að segja að það sungið í hérna, stofunni í H&M.
1: Nú?
0: Það heitir ekki Albert þarna sem hefur tvisur og þrisur sem brostið í söng.
1: Ég hef mistað því. Það var skemmtilegt það. Einmitt. Jú, við ættum alltaf að syngja meira. Heyrðu, en hérna, vilt þú ekki bara kveðja hlustendur með nokkrum velvöldum orðum?
0: Já, ég ætla nú ekki að
1: kveðja,
0: ég ætla bara að hérna, ég ætla fara fram og sækja Trump sérfræðingana en áður en að því kemur að þá munum verða auglýsingar hérna sem að skila okkur örlitlum tekjum en langmest aflið fáum við frá þeim hlustendum og áhorfendum sem hafa gerst áskrifendur og vita að, að samstöðum mun ekki lifa og ekki ná að byggjast upp nema með stuðningi almennings og væri eiginlega ekkert vit í öðru það væri fárulegt að við myndum byggja samstöðinu upp á stuðningi frá auðmönnum Ef að þú vilt taka þátt í þessari uppbyggingu og þessari tilraun sem að samstöðin að þá hveti ég til þess að fara inn á samstöðin.is, þar hnappur sem ástandur áskrift, þar getur skráðið fyrir grunn áskriftinni sem 2750 krónur, þú mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþvífélagið, það mitt alþvífélagið sem ávar eitthvað samstöðina. En við ætlum að skjóta inn smá auðlýsingum og svo ætlum við að, spjalla Bandaríkin út frá Trump.
2: Kennan hafa saknað samræðra mælinga og við höfum kallað eftir samræðum mælingum allt á því samræðum prófnum lauk. Núna við loksins að fá samræðum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnan okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræðum mælingar.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
6: Þelið á milli okkar, Berglind Ágústóttir, Gluggagalleríið stjett, Bólholti 6.
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
4: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
8: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
9: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
10: Ódýr og öflugur miðill. 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin @samstöðin.is.
0: Verður nú alltaf að hafa það sem kallast Trump-tíminn. Við byrjuðum á því held ég bara síðallið haust og vorum með það mjög reglulega í vetur og svo datt ég aðeins út þannig að Trump-tíminn fór með mér. En við ætlum að reyna að endurvekja hann núna með góðu fólki. Sveinn Máni Jóhannesson sakfræðingur og hefur komið hingað oft að tala Trump. Eins og Þorsteinn Þorgeirsson hagfræðingur og verður komi oft í Trump tíman en Ólafur Páll Jónsson heimspekingur þú ert nýliði hérna með okkur.
11: Ég nýliði, ég læri bara að reynda fólki þá.
0: Sko þegar við byrjuðum þetta þú var nú bara komið til fyrsta þáttinn þá var eitthvað neginn svo hugmyndir svo að Trump væri að breyta svo miklu að hérna við gætum eiginlega rætt hérna eiginlega hvað sem um utanríkisstefnu bara skiptingu valds í Bandaríkjunum háskólakerfi, fjölmiðla breytingar á stjórnmálunum það var eitthvað allt undir svona eftir fyrsta hálfa árið hjá Trump en það ekki alveg svo nú það ekki eins svona mikið undir
12: Nei, það ótrúlega hvað það búið að geða srætt stemningi núna allt örfis en eins og segir sísta haust
0: Algjörlega.
12: Þegar að hérna, umræða var meira hversu langt mun að ganga í að grafa undan öllum svona þessi helstu stofnunum lýræðisins í Bandaríkjunum Núna þetta meira ef við erum að tala að hann sé orðin lame duck þrátt fyrir að það sé ekki komið fram af hérna kosningunum í nóvember það ekki komið midterms, hann ekki einu sinni búin að tapa þeim, og að því hvort hann tapar þeim ekki en hann hérna talað að hann sé orðin svona svokallega lame duck eða sitt svona fósetti sem hefur engin áhrif þó við sem ekki komum fram á miðsvetrar kosningarnar.
0: Og það raunæft að staða sé svo að það sé eiginlega ljóst að republikanar muni fá á baukin í nóvember?
12: Nei, ég meina að við bæsum hvað við gerst margt í pólitík á síðustu sex mánuðum. Mm. Það getur alveg ringsnúist aftur en það náttúrulega lítur allt út fyrir núna hérna, að það sé bara spurning hversu stór sveiflan verður til demokrata, hvort inn á öðru, þessu neðri þingdeildinni eða líka öldugudeildinni og hérna og er henni hversu slæmt þetta verður fyrir Trump og republikana
0: En ætti þá ekki vera alveg í kappi við að koma ykkur í gegn áður en hann missi tækifæri til þess að gera það
12: og svo Já, er hann ekki að þínuna? Er það ekki hérna þessi svo kallaði hérna þessi drög að friðasáttmála við Íran er það ekki svona það sem að er núna verið að reyna að koma í gegn til þess að hérna eigi einhverja von í haust
0: það er viðbrögð við innrásinni sem hann stóð fyrir sjálfur
12: Já, heldur betur, en hérna en að samanskapi það þarf að binda endi á það þessi, nema hérna hérna efnaðslega afleðingar af því muni sérst, koma ennþá verð við Bandaríkin muni alltaf gera þetta að óvinnandi vígi fyrir hérna republikana í haust þannig að alltaf pælingin er þetta hérna, mynda, hann hefur sagt það sjálfur ef við hérna sömum ekki hérna frið þá erum við að horfa fram á einhvers konar kreppinu miklu og hérna
0: ég ætla ekki að vera annar viðskiptin fari down the drain
12: einmitt. Og hérna hann ætlar ekki að vera annar Herbert Hoover eins og hann orðaða og það er svona það sem að þvist, og vissulega er náttúrulega kalt henni örlagana hann er hérna svona, það sem er hann er að vinda ofan af eigin mistökum sem náttúrulega eigin hérna vitleysu að fara í þetta stríð við Íran en það er náttúrulega það sem er orkan fyrir núna og það er náttúrulega, við vorum farin að tala heldig undir lokás í fyrra að það væri svona aðeins fyrir að fjara undan hérna, þessu svona mikla hérna, þessu mikla meðbyr sem hann var með hérna, í september og oktober en hérna kannski kom svona hérna og ég meina, þú veist, Grænlandsmálið
0: og er það frá kostningunum hérna, í nóvember eða ekki?
12: Já, kostningunum í nóvember
0: það komum svona vísbendingar það að það væri svona það var ekki meðbyr með honum
12: einmitt. Og það komum fram svona sterkari rættir inn á republikana sem voru gaggrínan Tucker Carlson Marjorie Taylor Greene og fleiri svona voru að koma fram og hérna og svona rjúfa svona hérna rjúfa samstöðuna innan maka hreyfingarinnar og svo kannski ekki með svona grænlandsmáli og þá svona aftur vex svona ásmegin að mörguleiti svona þú veist og hérna aftur
0: svona Venezuela.
12: Og Venezuela náttúrulega kannski svona mesta öllu en svo hefur Íran svolítið farið held ég svolítið mjög illa með hérna
0: en þannig ekki góða endi og það mál
12: nei ég meina bara það er erfitt að horfa en alltaf við erum ekki búin að ekki búa hérna undirrita friðarsamninga það er bara einhvers konar hérna memorandum of understanding sem er svona einhvers konar sameiginlegar forsendur sem er að liggja því til grundvallar en bara horfandi á það þannig að er það sáttmála sem gefið það til kynna Bandaríkin hafi tapað því stríði
0: Þannig svo Íranir fá margt miklu betri stöðu heldur var fyrir innrás Bandaríkina eða loftrás Bandaríkina
12: Já, ég meina bara ég meira en þið fengu í Obama samlingunum sem að Trump reyfi tætlur og gaggrindi Obama mjög mikið fyrir að hafa gert og samskapi bara núna í gær og þá hérna samþykkti öldungadeildar þingið svo kallað svona War Powers Resolution sem að mér skilst að segja fyrsta skipti sem að slíkt hafa verið samþykkt að hálfu þingsins gagnvart sitjandi forseta og mér ekki gleyma því að báða deildi þingsins þar meiri hluti repúblikana þannig að bæði til þess að hérna samþykkja þetta í rauninni fordæmalausa þessa fordæmalausu þingsályktunar til að þingsályktun að það þurfti þessi tvö hérna tvær báðar deildir hérna þingsins sem eru báðar í höndum repúblikana að samþykkja það þetta fordæmalausa þessa fordæmalausu þingsályktunar til sem í rauninni segja að Trump megi ekki halda áfram nema að koma og fá umboð frá þinginu halda frá stríðinu í Íran
1: það hefur ekki lagagildi sko ég held að þetta sé alveg rétt túlkun á því að þetta svo kallað concurrent resolution þar sem það hefur ekkert lagalegt gildi og er ekki bindandi fyrir athafnir forsetans þannig að hérna, ég held að þetta sé meira bara álitsnekkir fyrir hann þetta er álitsnekkir fyrir hann
0: og erfitt fyrir hann að fara gegn þinginu
1: það ekkert erfitt fyrir hann hann gerir bara það sem hann sýnist
0: en Þorsteinn þetta úr sammála þessu að það eiginlega ljóst að republikana munu tapa kosningunum í nóvember eða þetta eru við kannski að hlusta of mikið á svona vilja demokrata að það sé raunverulega
1: ég veit ég sko hann er að fá á sig mikla gagnrýni alveg eins og Sveinn Máni var að nefna að hérna maka fólkið það fór af hérna, þessir hérna talsmenn maka sjálfskipuðu talsmenn maka Tucker Carlson og Marjorie Taylor Greene og svona fólk það fór út af hérna, það var ekki sammála þessari stríðsherferð inn í Íran og taldi það ekki anda America First að bandaríkjamenn ættu bara að hugsa sjálfa sig og reyna að bæta sinn eigin hag
0: og hafði byrjað gaggrínur út af stuðningi bandaríkjanna við þjóðamorð í á Gaza
1: þjóðamorð bandaríkjanna
0: eða þessum að stuðning bandaríkjanna við þjóðamorð Ísrael á Gaza
1: já, það er einmitt kveikjan sem laði að hérna, fólk snerist gegn þessu ástandi á Gaza en hérna ég held að hann hefur farið fram mjög víða að reyna að leysa svona einhver gömul vandamál og hann er búinn að leysa að því hann segir sjálfur nýju stríð eða átök og hérna Úkraína og Íran og Ísrael eru það sem stendur út af borðin ennþá og hann er að reyna að vinna í því en gengur illa en þetta var ekki sem sagt innrás í hinum gamla skilningi að það væri landher sem færi inn í Íran, heldur voru þetta loftárásir sem bara sköpuðu gríðarlega eyðileggingu og ég held að hann sé að reyna að hérna, koma vitinu fyrir sem sagt, stjórn Íran að hætta þessari trúar hugmyndafræðilega stríði við Íran nei við Ísrael að þeir leggja þess og reyna að skapa frið en þeir eiga mjög mikið þeir eiga erfitt með það af því að lögmæti kerfisins byggir á þessum trúarhita og þessari hugmyndafræði
0: og það vissu svo sem allir það vissu svo sem allir fyrir
1: já og þess vegna fóruður í að drepa hana, tvö sett af leiðtogum í Íran og vonast til að þeir sem kæmi upp úr rústunum gætu þá verið viðræðu hæfir og kannski á einhverjum öðrum nótum
0: við myndum kannski ekki segja viðræðu hæfir myndum bara beygja sig undir það vald sem að bandar ekki að vera að þröngva yfir Íran
1: ég bara nota þetta orðið að hefur að mati bandaríkjana en hérna
0: sem að kannski margir Íran myndi líta bara sem einhverja kvistlingar sem að kemur
1: en þeir eru með þarna umgjörð og hún er mjög víðtæk það eru diplomatískar leiðir það eru hérna efnahagsþvinganir það er líka hérna sem sagt gulrót, það er að vera að bjóða þeim sko að losa peninga sem þeir eiga til að byggja upp eigið land ef þeir hætti þessari hérna vegferðar einu að komast yfir kjarnorkuvopn og vera sífellt að hérna nuddast í Ísrael og gera þeim lífi leitt
13: og þeir eru bara hrættir við Íran sem kjarnorkuveldi.
0: Þú ert ekki sammála því sem að Sveinn var að vísa í að þetta væri mestu utaríkis afglöp í sögu Bandaríkjanna?
13: Ég held að það sé svo úr mikla velja að það sé of fljótt að dæma
0: ekki,
13: það.
0: Þú mátt ekki segja þetta að það hafi verið afglöp?
13: Ég held að Írak-stríðið hafi verið meira afglöp en við höfum eftir að sjá hvað kemur út úr þessu. Það er ekki öll hérna, þetta er ekki allt, semst, það er ekki búið að fá neina niðurstöðu í máli. Það eru 60 daga samningarammi sem framundan eða sem byrjaður og síðan á eftir að sjá ef þeir samþykkja ekki það sem Trump að reyna að neyða á til að semja að þá vitum ekki hvað hann gerir. En hann á viðkvæmum stað eins og Sveinn Máni Mell bent á að það eru miðvetrar kosningar framundan og þetta, það vera að reyna að spila þetta taktis svo að hann kom ekki of ill út úr þessu öll saman.
0: Og það, aldrei að kosningu Bandaríkjanna þá snýst þetta kannski ekki hvað verður Íran og hvað verður samninga heldur, hvað kostar bensinni út á bensinstöð.
13: Já, það ekki bara alltaf það sem stjórnmálumenn horfa á?
0: En hann getur tekið á sig svona áfall fyrir það að hafa eiginlega klúðrað málunum og bara svo framalega sem að heldur bensínverðinu niðri í nóvember.
13: Já, hann hefur, hann, með þessu memorandum of understanding, þá var hann búinn að lækka olíuverðið og bensínverðið við dæluna og þá var hann ánægður.
0: Hvað segir þú, Ólafur, heldur þú að hvernig meta Bandaríkjamenn innrási eða loftarásinnar á Íran og afleiðingar þeirra sem mistök forseta sem að þáði slæm ráð og hafði ekki dómgreind til þess að
11: ég held að með þetta algjörlega sem mistök og ég veit ekki hvort það myndi orða þannig að hann hafi þegið slæm ráð maður veit ekki hvort að þykur einhver ráði við leitt, sko.
0: Það oft sagt, sko, en að hann hafi látið undan Netanyahu að gera þessa loftarósið sem að Netanyahu hafi ítt að mörgum fórsetum á undan og allir þeirra sagt nei, þá til að þessi kom og sagði já. Þetta er svona einn skýringin.
11: Samband hans og Netanyahu er náttúrulega stórfurðulegt, sko, og náttúrulega, mér finnst náttúrulega bara undarlegt að Netanyahu sko lifilegt hafa samband við pólitísk samband við nokkuð leiðtog á Vesturlöndum, sko.
0: Það er eitthvað að telja mótunum?
11: Já, eða bara að við fáið áhærið einhver stað.
0: Ég heldur að það er gist í Hvítahúsin.
11: Já.
0: Átt að það skipti síður ára sem að noti svona orðfæri krakkana sem var á gist að hverju
11: öðrum. Já, það verður örgulega verið eitthvað leikið sér í náttfötunum, þannig. En þetta er náttúrulega verið, sko í fyrra skipti sem Trump var forseti, þá náttúrulega fór hann ekki stríð. Og er sennilega bara einn af fáum ef ekki var þá bara eini eða einn af fáum sko forsetum Bandaríkjan sem hafði ekki farið í stríð og þá voru talsvist margir sko sem kusan held ég út á það að hann væri sko að þessu leiti sko ég hef ekki kannski sagt friðarsinni sko henn er ekki svona, hans hugmyndafræði er ekki svona friðsamlega en hann allavega hann hafði ekki farið í þessi sko stríð við önnur ríki og en svo er náttúrulega fyrir að þvert á það núna í þessu tímabili og hérna með innrásin í hérna Íran og fer og rænir hérna forseta Venezuela og svona og er náttúrulega mjög herska árgagvart sko hersetinni þjóð og gasa og svo framvegi sko þannig að það er einhver allt annað upp á teiningu þannig að ég held að
0: taka dönum, mætti sig
11: já, með yfirlýsingar Grænland sko sem að nú þannig að það er einhvern veginn allt annað í allt annað hljóð í stróknum sko og hérna þannig að ég held að það sé margir sko sem snúið honum bæki út af þessu og
0: Hvað heldur að það skiptir miklu máli í Bandaríkjunum? Ég hef heyrt hérna fólki kringum hann, ég veit ekki hvernig orðalagið er, það er svona, nei þetta er ekki stríð, þetta er hérna, við erum að koma á friði með valdi, það er einhvern veginn kostulegt orðfærið sem er oft notað.
11: Já, það er náttúrulega alveg gömul hugmynd sko á Vesturlöndum.
0: Átjón mann sem að dóu bandarískum hermönnum í Íran? Það er ekki svona eins og að þjóðin upplifið að hún sé að blæða út í stríði.
11: Nei. En það er náttúrulega alveg gömul hugmynd, sko, ekki bara í Bandaríkjunum og Vesturlöndum að það sé hægt að koma á friði og líðræði með hernaði, sko. En hérna, Þetta það gangi nú ekki og alls ekki í Íran sko, ef að maður les sko viðtöl við fólk frá Íran sko, þá er bara sko, þá er klerkastjórnin þar bara fastar í sessi heldur en fyrir, sko, fólk stendur saman gagva, andspæni sko svona ógnað utan, þannig að það er ekki heldur þannig að svona almenningur í Íran sko, það er náttúrulega, Íran er þetta mjög, það er alls konar fólk sem býr í Íran, þannig að það er kannski erfitt að segja almenningur í Íran eins og það sé eitthvað svona einsleitur hópur, en það er samt bara, sko, Íran eru bara stolt þjóð og þeir kæri sig ekki svona aðför annara þjóða, að þeirra landi og þeirra menningu og svona, þannig að það sem ég hef allavega lesið, sko, af viðtölum við bara fólk við Írani er að sem sagt nú var þetta ríkisjóðni bara sterkari heldur en fyrir stríð. Þannig að þess vegna hafði þetta verið algjör afglöf sko.
0: Það séu margir sem myndu segja sig svo að ég er ekki fylgjandi í klakkastjórninni, en ég myndi aldrei velja stjórnvöld sem að Ísrael myndu velja fyrir mig.
11: En ég held að mig benda líka á það, þegar það er verið að hafa svona afskipti af landi eins og Íran, þá á Íran alltaf einhver hlut í því. Þetta er ekkit eðlileg afskipti sem reyga sér staðarna, þetta er mjög óeðlilegt ástand fyrir eitthvað ríki að upplifa og það er líka sem sagt, þeirra val að vera með stefnu sem er hérna, ákveðin viðbrögð við einhver ástandi og vera og að vinna að sem sagt, meiri ófriði til þess að leysa eitthvað vandamál alveg eins og Bandaríkin segja nú er nóg komið og við ætlum að stöðva þetta og við ætlum að stöðva það að þið fái kjarnorkuvopn. Þetta er náttúrulega það má eiginlega segja að Íranar einhverju leiti hafi kallað þetta yfir sig alveg eins og Ísrael er að kalla yfir sig reiði heimsins hvernig hefur komið fram í Gaza.
0: En er það ekki þá bara þannig að þú mátt gera hvað sem þú vilt? Svo framlega sem er í þáu Bandaríkjana?
11: Sko, ég
0: held... Það gerir eitthvað að stoppa íslamskt ríki eða eitthvað þess?
11: Nei, þetta er nefnilega ekki út af því að, að Íran er íslamskt. Þetta er miklu meir en það.
0: Íslamskt ríki, það er eitthvað klerkaveldi, sko.
11: Já, en ég er að segja, árásin eða afskiptin af Íran er ekki út af því að þeir eru íslamskt ríki. Afskiptin eru út af því að þeir eru sem sagt með þarna stuðning við vald eða her eða hryðjuverkasamtök sem sumir kalla það eins og Hezbollah. Þeir eru með kjarnorkuvopna áætlun og þeir eru sem sagt svona það sem sumir myndu kalla friðspillir á svæðinu í skjóli sinnar trúar hugmyndafræði.
0: Þannig að þú þarft að vera með sjónarhornið á tildinu stað til að komast að þessari niðurstöðu. Ég meina, séð frá Íran er hérna Hamas bara frelsis bara átt að palestínumanna undir hernámi Ísraels. Og ég meina,
11: hvaða
0: ríki stiður það ekki, veitthvað þeir segja.
11: En þetta er svo gömul saga. Þú ert að tala nýjustu birtingamynd á sko sögu tilurðar Ísrael á svæðinu. Það sem arabar vildi aldrei fá þá. Og Ísrael kom sér fyrir í skjóli sögulegra kröfu þetta svæði hversu sterk eða veik hún er en vandinn er ekki sko að alltaf að leysa máli með hervaldi það þarf að koma frið og ég held að þegar þeir fóru inn með loftárásir þá gerðu þeir til að eyða þessum kjarnorkuvopna aðstöðu og búnaði og starfsemi og nú er þeir reyna að semja til að koma á einhverjum frið og vonandi þeir eru að vona að, hérna, að stjórnvöld sem er að mótast og birtast í Íran þessi nýju stjórnvöld að þau taki kannski öðruvísi á málunum heldur en forverðir að gerðu sem voru afar hérna, ákafir í sinni hugmyndafræði
0: sko margir myndu segja að Bandaríkjamenn bara einfaldlega töpuðu stríðinu þeirri merkingu þeir gátu ekki náð markmiðum sínum sem var að skipta valdhafa sem var að stöðva hérna kjarnorku hérna
12: ná öllu hérna aukaða úræðinu
0: já, það færi og þar er undir hann þeir náðu, þeir komu í ljós að þrátt fyrir hérna afl bandaríska hersis þá náður ekki fram þessu markmiðum Því að Írani geta svarað og þeir réðust á bandarískar herstöðar í nágrannaríkjunum voru með svona hótanir, lokuðu náttúrulega Hormuðsundi, voru með hótanir að eyðaleggja vassvinnslu í þessum ríkjum sem myndu sko eyða þeim bara á, sem næstu svo bara kjarnorkuvopn. Þannig að það kemur í ljós að bandaríkjamenn geta ekki, þrátt fyrir trú, Hexet og Trump á afl, flotans og flugessins, það geta ekki náð markmiðsum. og það heitir að tapa stríði.
13: En Gunnar, við erum bara í hálfleik. Ég meni, þetta ekki búið. Leikurinn ekki búin.
0: Hvað gerist eftir hálfleik?
13: Það eru 60 dagar núna framundan. Það sem við erum að semja nákvæmlega um þessi semja um þessi atriði. Þau eru öll í þessu memorandum að understanding, kjarnorkuvopnin og allt þar í kring, eftirlit með þeim og allt svoleiðis.
0: Já, það sem ég að meina er hérna, staðan í stríðsátokunum. Þeir sem að halda þessu fram sem ég að segja, þeir myndu segja að þessi 60 dagar, að þeir vinni með Íran vegna þess að hótun Bandaríkjanna, ef að þú ferð ekki að mínu vilja, að þá mun ég að gera hvað. Svo afli sem að Bandaríkjanna voru að sína í þessu stríði var bara ekki nægt til þess að ná fram markmiði Bandaríkjanna.
13: Já, ég held að þetta kom inn á það að Trump er í eðli sínu sko, hann vill ekki fara í stríð, hann er businessmaður. En hann vill ekki
0: kasta sprengjum á
13: Já, býtu, það er eitt. Hann vill ekki fara með landherinn inn, hann vill ekki fara sko í eitthvað gífurlegt mannfall eins og Putin hefur gert. Hann er ekki á þeim stað. Okay. Hins vegar að nota þessa loftárásir sem þvingun og að reyna að fá samningsstöð út á það og við eigum bara eftir að sjá hvað kemur út úr því.
0: Sveinn, ég að vitna í svona ýmis þessi með ég les og síða og hvað fleira. Hvernig myndurðu meta að það væri svona almennt túlkun á þessari stöðu sem að er eftir hérna, þetta stríð sem er kannski ekki búið, sem er bara hálfleikur? Er það þannig að þessi enn von að Trump lá að lenda vel og að hérna, eða er það þannig að Trump er bara í hægu undanhaldi frá rangri ákvörðun?
12: Já, mitt. Ég held að náttúrulega, hann er í opbóðslega bara svona við hugsum út frá hans pólitísku stöðu, þá er hún alltaf mjög flókin. Og eitt það sem hefur verið núna mest fascinerandi eða heillandi í hérna fylgjast með fjölmiðlu umfjöllun undanfarinna vikna er að sjá sko forystu Bandaríkjanna koma fram og gaggrína forystu Ísraels. Því hinga til hefur náttúrulega ekki komið sko það er bara að vera límt saman sko bara hérna og Trump þar sem að allir fallegu hlutinni sem Donald Trump er búin að segja um Benjamin Netanyahu og undanfarinna árum eru óteljandi. En núna undanfarið, sérstaklega J.D. Vance var að fórsti og svo líka Trump sjálfur hafa komið fram og gaggrindi Ísraelsríki fyrir að hafa ekki viljað hérna beigja sig undir þessa skilmála sem eiga að liggja til grundvallar vopnahlés samkomulaginu og þá sérstaklega því skilir þið að hætta hernaði í hérna Líbanon og svo krafa Írana að tengja vopnahlés samkomulag við það að Ísraelar hætti hernaði í Líbanon sýnir náttúrulega hversu mikið Bandaríkin hafa verið tilbúin að gefa eftir
0: og hvað er sterk staða Íran var
12: rosalega sterk staða Íran var í þessum samningaverðum og Bandaríkin hafa samanskapið þá þurfti að hérna koma og segja sett, og þurfti að en ekki að aga Ísrael sem er eitthvað sem að stjórn Bandaríkistjórnir, alls ekki Trump ekki Biden heldur hafa verið reyðbúnar að gera, ekki Gaza heldur ekki Líbanon og svo framvegis en núna hafa bæði Trump ofan stíði fram og hérna og eitt af því sem Vance hefur náttúrulega gengið mikið lengra en Trump í þessu sko þó Trump hafi tekið nokkuð sterkt til orða og eitt af því sem Vance hefur sagt til dæmis að hérna að Ísrael er bara flott ríki og við stiðum bara Ísrael eru góðu vinnur okkar en þeir eru bara eins og Frakland eða hérna eða Bretland. Það er ekkit sérstætt samband milli Bandaríkjanna og Ísrael. Og þegar hagsmunir okkar fara saman, þá bara eigum við að vinna með Ísrael, en þegar þeir fara ekki saman, eins og í þessu tilfelli, þá hérna, eigum við að, hérna, að búa til smá fjarlæg. Og núna er þetta bara mjög áhört að sjá hvort þeir komast upp með þetta, því að þannig er mjög margir í republikanum loknum, sem er mjög ósammála, þessari nálgun, hinn er svo kallið neo-conservatives, og samanskapi stuðningsmenn Ísraels bæði innan republikanum flóksins og líka demokrata flóksins og víðar sko. Þannig að þetta verður rauninni heillandi að sjá hvernig spilast úr þessu. En það sem vinnur eins og með Vance og Trump í þessu er náttúrulega almenningur og það er rauninni magnað að fylgjast með sko hvernig almenningsaldi í Bandaríkjunum hefur umpólast hvað varða samband Bandaríkjunum í Ísrael. Fyrir nokkrum árum að þá var meiri yfirgnæfandi stuðningur sérstaklega með republikana en heilt yfir við Ísraelsríki með Bandaríkjunum.
0: Svona... Og stuðningur við eiginlega skýrislausan stuðningu Ísrael.
12: En núna til dæmis er samúð með palestínumönnum farin að mælast miklu hærri en stuðningur við Ísrael. þannig að þetta, maður sér þetta bara svona fjölmiðlum maður bara kveikir MSNBC sem er svona frjálslyndur svona miðjuvinstri fjölmiðl sem hefur alltaf verið svona bara í svona megin strömningu þetta varðar en það bara eftir farin að heyra bara mjög mikla gaggrín að Benjamin Netanyahu og hérna stefnu hans í með Austurlöndum og það bara veruleiki sem að maður hefði aldrei séð fyrir, náttúrulega alls ekki fyrir hérna Gaza og heldur ekki bara fyrir tveimur árum sko. Þannig að þessi svona mikla umbreyting í svona almenningsálitinu er eitthvað sem er alveg spurning hvort að hérna hvort að Trump sem er ákveðin pólitísku listamaður geti hérna mobiliserað og fund og búið sér til nýja stöðu sem er þá ólík þeirri stöðu sem hann er búin að vera ólík þeirri svona þeim bandalögum sem hann hefur verið að nota hinga til.
0: Það getur gerbreytt stöðu Ísrael sem er háð skilinslausum stuðningi Bandaríkjanna.
12: Já, algjörlega. En
0: þetta yfirlýsing á pari við að þeirra Trump sagðist ekki vera viss hann myndi verja NATO-ríkin sem hefur bara leið og sú setning er dottin út að þá bara raknar NATO upp.
12: Já, en eins og með þetta, sko, náttúrulega, mjög erfitt, ég meina, þetta getur verið eitthvað sem að Trump, sko, bara skipta skoðanum á morgun. Ég getur bara aftur bara að tala hérna, þú veist, en hins vegar þetta náttúrulega mjög erfið á stefnubreytinga framkvæma, því það mjög margi sem að væri á móti þessari stefnubreytingu. Og, þú veist, þannig að, hérna...
0: Það kemur svo aldrei genum þingið
12: eða að vera, já. En ef hann skapar samanskapi, ef hann ætlar að ná fram þessu samning, þá þarf hann einhvern megin að, hérna, að fá, hérna, Ísrael til að vera með Bandaríkjunum í því liði. Og samanskapi höfum við séð í Ísrael hafa vinsældi Trump. Hraðið minka. Hann orðin mjög ómissal þar og það var að tala að Netanyahu sem að fara í kosningar í haust að hann þurfur að fjarlæga sig frá Trump til að vinna kosningarnar.
13: Ég held sko að matið á Netanyahu bara hann það orðatiltæki one trick pony það einhver sem kann bara eitt og hann kann bara fara í stríð og það einmitt það sem verið að reyna að stöðva það að reyna að koma á friði og koma á til dæmis umgjörðin sem Trump-stjórnin hefur myndað þarna er svo

0: mynda sem sagt diplomatísk tengsl, eiga viðskipti af því að alveg eins og Evrópa eftir tvö heimstríð var mynduð sem samband út, þá var það gert af því að viðskipti eru besta leiðin til að tryggja frið og þannig verið að reyna þetta sama á þessum stað, þar sem með út með Ísrael og út með öll þessi íslamsku ríki eða ríki með múslimsku meirihluta að þá ertu að reyna að búa til einhverja brú þannig að þeir geti fara að lifa saman frekar en þetta endalausa stríð að reyna að útrýma Ísrael.
1: En ekki eitthvað miskilningur í þessu með stöðu bandaríkjanna í þessum heimshluta og hefur hérna, eftir loftara sem hann svolítið afhjúpast til dæmis með arabísku furstadæmin hvaða skjól er raunverulega í bandaríkjunum þau töldu áður að það hafa herstöðar þarna og vera bandaríkjanna Bandaríkjanna það myndi veita þeim skjól. Núna held ég að þau metið það sem svo að þau mun ekki geta gengið að friði nema ná einhverju samkomulagi við Íran.
0: Nákvæmlega, það er það sem vinnan gengur út á núna. Það er að ná samkomulagi við Íran.
1: Með því að Bandaríkin veiki sig, að þá hérna... Það geti komið friður, það eru langbestu að bandar ekki bara færu úr einhlutunum.
0: Nákvæmlega og ég held að það er líka hluti af þessu minnisblaði að 30 dögum eftir að varanlegu samningur komin á að þá munu bandaríkin taka sem sagt þennan herafla sem þeir hafa raðað upp við landamæri Íran
1: og
0: draga hann tilbaka. Það er bara í memorand, það er í minnisblaðinu.
1: Já, en það er ekki alveg ljóst hvaða merking það hefur að draga hérna herliði tilbaka. Því að menna var sagt, bitu eru þeir virkilega, eru það loka hérna herstöðunum?
0: Það ekki að segja, því að þú veist að það sem gerðist í aðdraganda árásana þarna í byrjun árs var að þeir komu með alveg gríðarlegan sjóher og herabla að landamærum Íran og það sú breyting sem verður snúið ofan af og það verður dregið tilbaka og þessi skip fara sennilega aftur til Bandaríkjana eða einhver annar svæða. En hérna þannig að ég held að markmiðið sé sem sagt núna bara að koma á friði. Þeir eru búin að sýna klætnar og núna það hinna að átta sig á að þeir geta sem sagt það eru tvær leiðir færar. Þeir geta annarkvort farið í þessa friðar sátta viðskipta leið eða þeir geta farið í þessa hörkuleið og ég held að Trump hann búin að sýna klætnar, hann vill ekki gera meira en við skulum láta það kemur í ljós hvort að Íranir tepla og tæpasta vað við hann með því að gera ekki það sem hann vill fá í þessum samningum
1: Það Ólafur, ég held með grunar að þú hefur ekkert verið svo hress með þær breytingar sem að Trump var að gera innanlands sem að voru svona meira ábrandi hérna kannski á fyrir hluta þessa árs þar sem að æsveitirnar voru sendar inn í borgir og þar sem að Trump var í stríði við eða kúa beigja undir vilja sinn háskóla og ymsa fjölmila og eitthvað fleira það ekki bara fínt að hann sé upptökin í þessum hérna í Miðausturlöndum og að það drægi úr þeim breytingu sem að hann að gera í bandarísku samfélagi
2: Já, það má kannski segja meðan hann upptekinn annars staðar, þá er kannski háskólaði geta andað aðeins léttar, sko. Það er alltaf ekki verið svona bein, sko, hvað segir maður, hérna, svona, já, bein átök, sko, en það er samt ekki gott ástand, en ég var nú bara í Bandaríkjunum daginn og heimsótti kunningja mín sem þarna, hvað heitir það, Dín, Humanities Arts and Social Sciences deildi í virtum háskóla og þau voru og einmitt vikuna sem ég var þá þurfti að tala við alla deildafósitana og segja þeim að nú væri 14% niðurskurður út á og það var einhverjum út af sagt, breytingum á skattalögum þar sem að sem sagt, þessi sjóði sem að háskólanir margir hverju reyða sig á fjármagna sem eru bara skattlaðir öðruvísi þannig að Þetta var hérna...
1: Og heldur að tilgangur sé að veikja háskólana?
2: Sko...
1: Eða þessi kunningi þinn, sagði það?
2: Sem sagt, já, sem sagt, náttúrulega þeir töluðu alveg mjög berum orðum það að háskólanir væru óvinir, beinlinnis. Og háskólanir hafa náttúrulega verið svona þessi gaggrínu sjálfstæðu stofnanir og hérna, og það er svona þeirnir í augum Trumps og hans stjórnar og en það sem mér fannst athyglisvert og komur óvart þegar hann var að segja mig frá þessu og hérna af því maður var nú

0: búin að heyra ýmislegt og ég veit og fylgjast með til dæmis átökunum á Columbia campusnum í, og svo, svo framvegi sko, og ICE farandi inn á campus og eitthvað svona sko. En þetta sem að, þessi skunningmið var að segja mér og þetta eitthvað sem hefur bara alls ekkert verið í fréttunum þetta bara svona þögult og þetta á sennilega bara við og þessi staða bara við bara mjög marga ef ekki bara flesta allavega hérna einkarekna háskóla í Bandaríkjunum og á örugglega við litlu liberal arts college líka sko og þannig bara verið að veikja mjög verulega hérna þessar stofnanir
1: til hvers
0: og hann þessi kunning meðan sagði sko það sem, að, það sem er núna bara á undanhaldi er það að líta á menntun til dæmi sem almanna gæði það bara verið að vega að þessu þannig að þetta eru bara lítið á þetta sem sérgæði og já, vegna hvers
1: það til hvers væri sko, þetta stefna stjórnvalda
0: Já, ef fór stjórnvöldum er illa fyrir líðræði þá burum að gera veikja háskóluna það er, og menntakerfið
1: almennt Það áttúrulega líðræði í mekkingu svona valdreift
0: Bara valdreift líðræði sem að fólk sko, með svona sæmilega gaggrinnar skoðanir hérna tekur þátt í opinberri umræðu og það sem eru sem sagt umræðu vettvangar sem að til dæmi stjórnvöld hafi ekki stjórn á
1: En einhverju svona makavergi myndi segja það að þetta hefði verið hérna gróðrastýjur hérna vinstri mennsku, háskólanir og þessi hefði besta mál að hérna reynsa til í Bucktown eins og slættir
0: Já, já, það er það sem það segja þetta sé bara að fólk sé að tala þarna um inklusjón og jafnrétti og ýmislegt sem að háskólar eigi bara ekkert að vera að tala um þegar Sko, þetta náttúrulega mjög svona tæknileg, þannig byrstu þetta svona afskapla, hvað ég að segja, tæknileg hugmynd um menntun og hlutverk háskóla, þessi bara þjónusta hérna atvinnulífið og gæðin séu þá bara mælt í hagvexti og hérna og hvort sem þetta er vinstri mennskað ekki, þá er þetta náttúrulega hluta því að vera svona gagnrýnar stofnanir í samfélaginu og hérna Já, hvað maður að segja þessar breytingar sko það náttúrulega búið að valda miklu tjóni og þó að það sé ekki sko þessi svona beinu átök eins og voru seinast ár að þá er sko skaðin er sumskaðin er skeður og svo er bara viðvarandi eins og birtist í þessu 14% niðurskurður það er tölvöld mikið og hérna og þetta, er á, sko, þetta er velstæðu skóla þetta er MIT í Boston Cambridge og maður að segja mér að sem staðan á Harvard væri svo að í mörgum prógram þá væri til þess búið helminga fjölda framhaldsnema það er bara, er bara verulega dregið úr umsvifum og getu háskóluna til þess að svona vera þær sjálfstæðu og gaggrinu stofnanir og þetta tvennt að þessi sjálfstæðir og þessi gaggrinir það er bara mikil þyrnir í augum Trump-stjórnarinnar greinilega.
2: Ég ætlaði bara að bæta við að, hérna að þetta er einmitt að gerast mjög víðar. Þannig að ekki bara vera að loka innstökum prógramum. Heldur er að vera að frista sko, til dæmis inntöku á hérna, framhaldsnemum og doktorsnemum Chicago sem er einn af University of Chicago sem er hérna, á eftir Harvard og ég er kannski mitt að stæsta svona, hérna, sem er endowmentið hvað við þá vill.
0: Já, já.
2: Svona stopn fjór eignina sko að eitt stærsta þannig þessi því hérna þannig eitt ríkasti háskóli í Bandaríkjunum var að tilkynna daginn hann ætla ekki að taka neina framhaldsnemendur næsta ári í hérna auðvísindum nema einhver einnig undirgrein og þetta er náttúrulega líka tengt sko og eitthvað sem er ekki bara hérna þegar það er tvennt svona sem maður rekst saman í þessu til að hérna án þess að ég ætla að koma á Trump til varnar að það er að hérna, það krísa þetta æri menntunar hefur verið í gangi í daldi lengur
0: já,
2: en Donald Trump sko en Donald Trump hefur verið farið og hérna ekki á hana, þessum bara atvinnumarkaðurinn fyrir hérna útskrifaða doktora í hérna í hug og félagsvísindum og menntavísindum og eru slíku er ekkit eitthvað rosalega hefur verið raunir hrynjandi í Bandaríkjunum og Bretlandi í mjög langa tíma
1: Það er ekki sérstu hverju eftir þessu fólki
2: Já, sko, það fyrir eftir hvernig að spyrna alltaf en hérna, ég myndi segja að vera mjög mikil þörf fyrir mjög mikil þessu fólki en hérna, en að fá ákveðnum markaðsforsendum að þá hérna er það ekki hér mikið en hérna en svo náttúrulega hefur Trump svolítið komið inn í þetta og svona hérna og svona ráðist með svona beinni og harðari hætti að fjármögnunar meðal annars að fjármögnunar módeli þessara háskóla sem að bregðast meðal annars við með því að hérna er bara slá upp svona skjaldborg sína fjárhagsstöðu og bara hætta að í rauninni taka inn nýja nemendur eða loka prógrömmum eða og svo framvegis. Eða hækka skólagjöld, annars slíkt.
1: En þessi, það kannski djúpstæðar í Bandaríkjunum, en maður svo sem heyrir hérna þessi sjónarmið á Íslandi, að háskólanir séu að framleiða fólk sem að framleiða fólk í að koma með menntun sem að engin sérstaklega eftirspurnir eftir það sár vantar hins vegar sko annars konar menntun og það sem geta að láta háskólanum þetta bara eftir þeir þróist bara eins og þangað sem að þeir vilja þeir verða náttúrulega að setja sig við það sérstaklega alltaf opiðbjörð tvið að hérna framleiða menntun sem að gagnast samfélaginu verð þetta
2: Ég svo sem ekki lagst neitt rosalega mikið yfir nákvæmlega þessi mál. En mér veist þess að fjármálakerfi háskólanum í Íslandi virki út frá því rauninni hvert nemendunir fara. Það að það borga fyrir nemendur sem að klára. Sem því að rauninni valið nemendana.
1: Þetta hefur verið gaggrínt sko. Það hefur verið gaggrínt
2: svona. En það ekki háskólarnir sem rauninni, þú veist, háskólarnir fá fjármagn eftir nemendurnir sem koma sko.
1: Það hefur verið menntamálaráðherra og háskólaráðherra sem hafa haft hugmyndir að þeir geti beint nemendunum eitthvað þangað sem að Já, við koma til ráðherra tilur að vera meira gagnar.
2: Já, algjörlega, en þá verið að taka fram fyrir hendurnar sko á einstaka nemendum, ekki, þú veist, en til háskólanum sér slíkum. Þú veist, það verið, þetta svo tókstreitar á milli einstaklingsins sem velur sér háskólanum og ráðunetisins.
1: Ég bara reyna að spyrja því að þessi sjónamið hafa verið til áratugum saman. Hvað sérstakt við það hjá Trump? Því að við þekkjum líka á Raustu Þýskalandi, það nú mjög frægt að Angela Merkel fór í hvað fór hún ekki í líffræði vildi fara í eitthvað allt annað af því það var bara stuðningurinn hjá Austu Þýska alþjóðu lífveldinu var bara til þess að búa til fleiri líffræði
2: Ég sko, framöndum miðbjög 20. aldar að þá náttúrulega var háskólamenntun ekki að nútbreyta hún í dag en hún var náttúrulega sérstaklega bundin við elitustéttir samfélagsins, yfirstéttinnar, aðalinn og sérstaklega hugvísindi, félagsvísindi og, svona, og slíka greinar eitt af því sem að gerist á 20. öld er náttúrulega að það springur út þessa greinar ekki síst og það er náttúrulega helst í hendur við hérna, aukin jöfnuð, uppbyggingu velferðarkerfis og þess svona fjöldasamfélag sem við tengjum við í dag og samanskap bara hugmyndir svona réttu til náms og annars slíkt og hérna þannig að það er eitthvað sem að veist, þetta er ekki, hérna, ekki gömul hugmynd en að samanskapi hefur náttúrulega alltaf verið ég meina þessu breytandi í dag finnst mörgum mjög skrítið að bara eitthvað hérna pöpullin geti bara farið í sagfræði það bara eitthvað svona bara þú veist bara ef þau eru efnaði þá bara fínt getur farið í Oxford eða Cambridge en hérna en þú veist en að eitthvað fólk sem býr í einhverjum hérna smábæjum út á landi geti rauninni lært sagfræði
1: ég raunverulega að spyrja þetta
2: það finnst fólki ekki hérna nógu efficient fyrir samfélagið
1: sko. Það sé ekki eðlilegt að sé að þessi umræða sé í gangi og ég meina þú nefndir sagfræði það gæti okkur á Íslandi sagt að hérna ef maður fer inn í sagfræðitíma þá eiginlega alla nokkur maður undir 60 hérna. Til hvers erum við að mennta háaldra fólk í sagfræði fyrir opinbert fé?
2: Það er ekki rétt. En, hérna, en hins vegar hérna, er náttúrulega eitt af sterkustu rökunum fyrir hérna sem ég hef alltaf komið inn á þann er náttúrulega þessi sko, að ástæða fyrir þetta helst í hendur við sko, í rauninni uppgangs raunverulegs lýðræði samfélags. Það er alltaf því að þessi menntun er hérna, einhvers konar það að, hérna, að læra að hugsa, læra gagnrýna hugsun og annars slíkt, er forsenda lýðræðissamfélags. Og án hérna, og þá var ég, þú veist, og það má gagnrýna útfæslun á þessu mörgu leitu og eitthvað svona, en ég held samt að við viljum ekki missa hérna, þessa hérna, hérna, tegunda menntun úr samfélagi, því hún bara einfallega hérna, mjög mikilvæg fyrir
1: Já, ég veit að þú hefur þessa skoðun en ég er bara að velta fyrir mig hvort að ekki fólk sem getur verið með aðra skoðun og segjum að hérna eftir að hérna börn verkalýsins gátu farið í háskóla og eitthvað fleira og við erum bara nýkomin inn á það svæði og síðan kemur í ljós að það er ótrúlega stór hópur sem að hérna fyrir í hvað er það sem að þeim er í nöfni það er kynjafræði og alls konar svona félagsfræði og hugvísindi sem að veistu það sveit mér að samfélagi hefur bara ekki gagn af þetta eru bara sjónarmið sem er í samfélaginu og ætti að vera í einhverju svona deglu Er þetta þannig eða er þetta eitthvað öðruvísi sem að gera því Bandaríkjunum heldur en bara deila tilgang menntunar sem að er bara íslensk samfélag er bara fullt af deilu tilgang menntunar?
3: Ég
1: Menni væri alveg neyri í grunnskólana?
3: Ég með svona annað sjónarhorn á þetta, sko, þeir hafi komið inn á það en ég bjó í Bandaríkjunum bæði á Östurströndinni, Vesturströndinni, Suð og Miðríkjum Bandaríkjana yfir 15 ára skeið og það eru þarna straumar, samfélagsstraumar eins og í suðrinu og í miðríkjunum sem eru svona kristnir, hvítir, þetta gamla ameríska stereótypa. Og því fólki finnst eins og sko að austurstrandarskólarnir og fjölmiðlarnir hafi staðið fyrir eins konar menningabyltingu. Og okkur finnst, á Íslandi finnst þetta allt mjög eðlilegt, en þeim finnst þetta ekki eðlilegt. Og Trump er eins og svona sumir stjórnmálamenn, Davíð Oddsson var nefndur, er svona reyna að breyta hegðun með alls konar fjárhagslegum hvötum. Og ég held að hann sé að reyna að einhvern veginn að standa á móti þessu, að hann fái þá síðan að gera móti sínu hverju. Kjósendahóp þessari menningabyltingu, ef maður nota það orð.
1: Sem að fólkið í...
3: Það er kallað identity politics.
1: Fólkið í dölunum hefur tekið upp.
3: Já, og hann er
1: að reyna... Fjallabúanir að þeir hérna finnst að vera spilling í borgunum og þeir vilja bombarta þeir. Já, því að ég bara að vísa í, þetta eru átök sem eru oft í sögunni.
3: Það er þarna einhver svona spenna á milli og hann er að beita sér til að draga úr þessu fyrir sína kjósendur. Þannig bara sé ég það.
1: Þetta sé bara hlutið að menningastríði og það er staðreynd að það er í gangi í Bandaríkjunum og það sem að Trump er að gera, hann er svona aðeins að rétta hlut fjallabúana.
0: Sko, það er náttúrulega alltaf í gangi einhvers konar, við getum kallað menningastríði, sko, það er einhver togstreita, það er ólík sjónarmið sem takast á og við sjáum þetta bara hérna, en það sem er náttúrulega mjög sérstakt í Bandaríkjunum núna í tíð Trumps er einhvern veginn, sko, hvað, sko, ríkisstjórn beiti sér svona beint gegn ákveðnum sjónarmiðum, það ekki bara, þú veist, eins og bara, það má ekki minnast á orðið eins og inclusion eða equality, sko, það er verið að taka styrki sko miljarda af skólum, það er verið að taka allir rannsóknar fyrir og annars slíkt bara út af sko það bara eiginlega farið sko onni bara einhverjar einstakar rannsóknar áallegnir og projekt og svoleiðis, það er náttúrulega alveg nýtt og við höfum aldrei séð neitt viðlíka hér á Íslandi til dæmis.
1: Þannig að þetta er alveg eðlismunur og
0: já, þetta er ganga náttúrulega bara miklu, miklu lengra, sko, þetta er að hérna
1: Þetta er eiginlega svona rítskoðun sem er að þröngva tiltekinu hugmyndastefnu maka upp á háskólanum.
0: Þetta er rítskoðun og það sem gerist, sko, það er annars vegar þá rítskoðunin sem að á sér staðan lísta þessum ágætlaðan hérna Magnús Þorkell í fyrirlestri hér fyrir vetur og hérna annars vegar, sko, bara þessi beina rítskoðun sem bara orðrutnað frá stjórnvöldum og svo líka, sko, það hvernig þetta gefur sko já, svona blæs vind í seglin hjá þeim sem að eru að sko þá að hvað var að segja, pönkast í þeim sem líkar ekki við þannig að það fyrir marga sko prófessor í Bandaríkjunum þá bara verður lífið allt í óbærilegt af því að það bara stöðugt áreiti og vesend sko, þannig að fólk hefur bara
1: Þeir eru rannsakað ójöfnuð eða
0: já, þannig að fólk hefur bara fyrir eitthvað tjási um sína rannsóknir sko, þá er bara engi friðu þannig að við hefum svona betur fyrir ekki held ég, ekki sé mikið að þessu hér og ekki í líkingu við það sem er í Bandaríkjunum en sko þetta og það sem er kannski líka svolítið, í því hvort maður að segja spaugilegt sko, er að sko það er sagt að þetta kom frá hægri það sem á að vera svona meiri áhersla á þetta frjálslyndi og val einstaklingsins sko en hérna eins og háskólamódel hjá okkur er sko þá er það ekki kannski mitt val einstaklingsins sem ræður svolítið hvert fjármagni fer bara fólk velu sér nám og stjórnvöld er ekkert að skipta sér að því nema að vísu það er svona fjöldatakmarkanir í ymsa greinar af því að ríki vill ekki borga meira þannig það er svona ekkert skrýta þessi viðvarandi læknaskortu þegar að háskólinn fær ekki að metta fleiri lækna og það er bara ekki og það finnst að háskólinn náttúrulega sveltur stöðugt þannig að hann geti ekki metta fólk í þessas greinar, það eru fleiri sem vilja metta sig í þessum greinum sem að eru álitna mikilvægar þannig að það er auðvitað ákveðin stýring sko, en ekki svona sko, ekki eins og við erum að sjá í Bandaríkjunum núna.
1: En er þetta ekki þróun sem er kannski eldri heldur en Trump?
0: Jú,
1: þegar ég var alast upp að þá var kannski svona intelligensian og austurströnd Bandaríkjanna var eiginlega svona sterkasta bara ótrúlega sterkur hópur. En þú nefndir Magnús Bennason, mér minnir að hann hefði sagt þarna við Íraksstríðið að það hefði verið hringt í hann hérna, svo það verið Íraksstríðið 2003 að það hefði verið hringt í hann og hann tjáð sig og síðan hafi bara aldrei verið hringt í hann aftur. Þannig að, að þá var það eiginlega þannig að þú fjekkst ekki að taka þátt í almennu umröðu nema að taka þátt í einhverju svona þjóðvirtinslegu tali um mikilvægi Íraksstríðsins og stuðning við bússtjórnina. Það hefur verið strax þá.
0: Já, já, en sko það sem við erum að það
1: tala... Viðnámsþróttur þeirra sem hefði átt að verja áskóluna, hann hefði kannski verið brostinn bara löngu áður.
0: Sko, þegar er farið í... Ég nú, fyrst alveg, ég nú svo sem engin sérfræðingur hérna í þessum hluta bandarísku stjórnmálum og háskólamálum, en sko, það eru þetta kannski, það munur á því hvort að segjum, það er viðbröð við einhverjum við tilteknum atburð eins og stríði það sem er svona, það er á að vera eitthvað mikið í húfi og fólki finnst ekki viðkunnalegt eða við hæfa að segja, svona vera með einhverja gaggrinni og eitthvað svoleiðis það annars vegar og hins vegar, sko, þegar bara svona heilu málaflokkarnir burt sér frá, þú veist, það er ekkit sérstakt í gangi sem tengist þeim, það er ekki eitthvað svona stríð eða eitthvað viðkvæmt í gangi, það er bara heilu málaflokkarnir er einhvern veginn svona teknir af dagskrá. Það er náttúrulega svolítið
1: mörg, sko. Það er eitthvað sem líta á þetta sem stríð, sko, þú nefndir hann að evangelisku kirkju í suðrinu þeir líta á, sko, kynjafræði og alls konar svona hluti sem raunverulega hluti af stríði um hvert samfélag er að fatta.
3: En það er líka svona fjárlaga vinkill á þessu, nú ég gamall fjármálaráðuneytismaður, að hérna, sko, það var tekið á til dæmis fjárútlátum í svo kallað non-government organizations eða NGOs og líka alls konar styrkir til háskóla sem fóru bara í svona verkefni sem háskólanum töldu mikilvæg en voru ekki talin mikilvæg með þessum glerugum sko menningabildingar hérna sem Trump-stjórnin hefur sett upp og hérna þannig að það bara fjall saman að það er verið að spara fjármunni út af gríðalegum halla og þarna er verið að bara sem sagt stöðva sem sagt NGO fjármagni
1: það fór sérstaklega í andstæðingi
3: en NGO fjármagni fór svolítið til svona, hvað hann sagði, grasrótar í demokratísku flokkastarfi þannig að hérna þeim blöskraði það þannig í replikvann flokknum, hvernig það hafi þeir höfðu fitnað eins og púkina fjóspitanum, ef maður nota það orðafæri að þá vildu þeir eiginlega stöðva það og þess vegna voru ýmsar sársaukafullar aðgerðir eins og að stöðva USAID sem hafði upprunulega mjög góðan tilgang en þeir töldu að hefði verið misnotað af svona flokkspólitískum ástæðum þannig að sumir stjórnmálamenn í Bandaríkjunum í nafnþekktir einstaklingar voru búnir að beina svona fjármagni inn í kosningabaráttu sína þannig að ég, þetta var ein sem sagt röksendafæslan fyrir því að draga úr fjárstuðningi við háskóla og aðra stofnanir sem
1: voru. Byltingamyndin er eins og Ólafur er að lýsa.
3: Já, nákvæmlega. Mm.
1: Þannig að það er ekki eins og það sé bara venjulegu niðurskurður og aðhald á háskólaugum tímum, þetta er ekki þannig.
3: Nei. En ég, þið hafði ekki tekið eftir einu að hérna Mandani er núna álitin hérna svo kallar konunga eða kingmaker að það voru tvær kostningar í New York, sem sagt forkostningar eða prófkjör fyrir sem sagt þingkostningarnar í haust þar sem þeir sem hann hafði veðjað á urðu hlutskarpari og nú er sem sagt mikil umræða hafin sem sagt þá efnahagsstefnu og þá pólitík sem hann er að reka að henni sé að vaxa fiskurinn hrygg í New York frekar heldur en að það sé bara einstæmi að Mandami hafi verið kosin þetta virðist vera breið úr sér og það er stór breyting í bandarísku hérna þjóðlífi og gæti verið til marks það að hérna, það sé erfiðu vetur framöndan fyrir Trump
1: út af hérna vaxandi andstöðu við hvað myndum við kalla svona sósialisma Mandani, er þetta ekki bara klassist andóð við nýfrálsíkinni? Þetta er
3: svo kallað liberal socialism eða frjálslind félagshyggja
2: og kalla sig lýðræðislega socialista
3: já, eða demokratik
2: en hérna, já, einmitt eins og hérna, þá stið segir að það voru runni þrjár kanta þar sem að Mamdami hafði stutt unni þrjár forvalskostingar í gær og með frekar afgerandi mun ef ég var rétt þannig að það þykir svona að vera hérna, merki það að hérna, áhrif hans fari vaksandi ekki bara New York, heldur líka innan demokrata flokksins og maður svona, ég svona hjóvætti því því ég var að reyna, hérna hafði svona áhuga því að heyra hvernig að myndi rammet inn, sko þú veist, myndan hérna unga snerista kosningar og hérna og af hverju hann að blanda sér í þar og mér varst bæði áhugavert að hann var sérst, hérna, lagði mikla áherslu á hans svona hérna, hans svona líkil málstað sem affordability þessi, ná niður verði, gera lífið hérna hægt að lifa því, það sé ekki allt og allt og dýrt
1: losnum þú lífskjæra krísunni
2: já, laust með lífskjæra krísunni
1: það heita í Bretlandi
2: það lagði mikla áherslu á það, en líka Gaza og Íran líka aðeins og það var víst eitt af þessum forvarskostningum voru hérna einu þessi kjördæmi voru var sett Íranstríði og hérna og Gaza mjög ábyrjandi en svo líka, hjóvætti því sko, hann er líka að tala demokrataflokkinn á landsvísu að hérna, hann er að tala að í haust og þá hérna, þurfi þetta hans málstæður, þessi hugmyndafræði að, hérna, að vera ódinum hjá demokrataflokknum og til þessu er að vinna eins mörg forvölu og hægtir, þannig að það er hann svona, þannig rammar hann inn hérna sitt metna.
1: En á hann við og trúir hann því að demokrataflokkurinn fari á þessa sveif eða er hann að tala að það sem að í mörgum hérna kjördæmum og mörgum stöðum í Bandaríkjunum að þá sé þetta sigurvænleg leið en þú myndir líklega aldrei setja þetta oddinn inn í einhver starri í miðríkjunum eða í suðuríkjunum?
2: Það er náttúrulega ágæðin leiða hérna til að nálgast og það er ein, til dæmis ein leið sem er svona hérna MSNBC er svona, sem er svona soft left er svona hérna í svona liberal stöðu sko frjálslind stöðu í Bandaríkjunum að þú þeir eru með svona leggja áherslu á þetta sko það er svona það sem markmið er svona svolítið að reyna hérna að færa Mamdami inn í demokrataflokkinn með svona hérna ásættalegum hætti og þá að segja svona jú þetta er frábært á svona ákveðnum stöðum sko en svo þurfum við að passa okkur á hinum stöðunum og þá þurfum við að vera með eitthvað sem er hérna stríðsetja eða vann lengi í leyniþjónustunum eða hérna eða hefur unni hjá stóru fyrirtæki sko þannig það er svona vissulega ein svona
1: eitthvað tattuður hann í skóarhögs manna skýrtu
2: já einmitt en og það náttúrulega er hérna óneitalega hérna er reynda við höfum alveg séð samt í öðru kjötum til dæmis í hérna í forvali hérna var ekki nóvember eða var í janúar að þá var ein svona hérna Mamdami hérna típa sem að komst mjög nálægt í að fella repúblikana í Nashville sem að hérna þótti hefði verið alveg hérna sem hefði verið þvílíkur jarðskjálfti, en hún var mjög nálað því og kerði á þessu, nákvæmlega á þessu hérna lífskjara agenda þannig það er bara heldur þessu ólíka skoðan
1: en þú hefur vettingar í eitthvað svona eins og uppgjör innan demokrataflokksins fyrir kostningar
2: nei, ég held að þetta snúist meira svona að styrkja stöðu demokrati, líðræðislega sosialista innan hérna þingflokksins demokrata þingflokksins og ég meina Hakim Jeffries alltaf væntalega verða hérna leiðtogi fulltrú á deildarinnar og hérna og þá eftir því sem eru fleiri sett, í hérna meðal framsækina með, í hérna progressive caucus framsækina hérna þingmanna því meira náttúrulega meira áhrif geta þau haft á hann því að hann staðan alltaf veldur að luta til á þeim
1: En demokratanir helst að verður vilja bara vera tilbúnir að taka við sigri sem að verður færður þeim út af óvinsældum Trump frekar heldur en að búa til eitthvað sko skýran valkost þau vilja þeir alltaf vinna kostningar þar að vera ekki Trump
0: Ég er ekki alveg vissum það sko sko það að Mamdani hafi komið fram núna og eins og þú segir það sko er svona ég veit ég kannski á mikið að segja þessi bylgja með honum en það er svona einhver það er einhverjir vindar sem er að blása í þessa átt eins og kemur fram núna í þessu forvali sko og þá kannski er það til marks um að það sé allavega einhver hluti sem að sjái sko mikilvægi þess að setja fram sko einhvers konar valkost sem er ekki bara það að hafna því sem illa hefur gengið sko og mér finnst þetta það er einhver von þarna og fólk er þá kannski að kjósa út frá von sko frekar heldur en bara að kjósa út af ótta og þannig að við höfum kannski verið upp síðkastið að horfa á svona óttastjórnmál veist, það eru endalausar ógnir sko, og versta ógnirnar verðast nú þundu vera bara fólk sem er á rakhólum en hérna en það er ekki þessi einhver, svona, einhver von það var kannski á, ég veit ekki hvað 8. áratugnum sko,
1: Obama vann með þessu þú talar eins og kostningastjóri Obama sko.
0: Já, okay.
1: Yes we can það var bara akkur þetta
3: Hope
1: Já, Hope
3: En hérna, ég
1: hann ég meina vann á þessu sko og, já, já. Og það spurningin hvort að kjósendurnir sem að kusu þá og urðu fyrir gríðarlegum vonbrigðum eftir að hvort að þeir séu að leita þessu og það líka spurning hérna vonin sem að þú selur inn í New York það sama vonin og þú selur í Nashville eða
0: ég held að sko
2: það geti
0: þá það nákvæmlega, sama vonin nákvæmlega.
3: Ég held að þessi þróun sé bara veist þú búin að vera með sko hálfa öld af uppsöfnuðum ójöfnuði í Bandaríkjunum og það að hafa alls konar birtingamyndir það Trump ein þeirra mandami í raunur og hérna ég hef til dæmis í fyrir þáttum hér nefnt að þær aðgerðir sem Trump hefur tekið hérna fyrir eins og tollahækkanir loka landamærum og annað til þess að hækka laun hérna starfsmanna í Bandaríkjunum og það sé sennilega besta leiðin til að leysa þann vanda sem Bandaríkin standa frammi fyrir.
1: Þú hefur sagt það.
3: Ég hef sagt það hérna.
1: Og þinn næri fæðir og Trump.
3: Já.
1: En til þess að Bernie Sanders getur verið með sömu greiningu á stöðu þessa fólks.
3: Já, leið mér að klára. Að sko, mandami valkosturinn, sósialismin, að hann sem sagt að nota það sem þeir tala AOC og Cortez þau tala sem bara norrænt velferðarkerfi en málið að hérna þú getur leyst ójöfnuð þetta sem leiðum, þú getur gert það með stóru ríkisbatteríi með sósialisma sem hefur alls konar galla eða veika eða erfið að kvata í sér og hefur ekki reynst oft vel eða þú getur fyrirbyggt þennan ójöfnuð eins og Batra gerir í sinni hérna, kenningu launa framleiðnibilið til að koma í veg fyrir að þessi ójöfnuð byggist upp og þá ertu með miklu eðlilegra samband ríkis og þegna að því að þú ert ekki endilega með ríkið til að leysa öll heimsins vandamál. Þú ert með ríkið bara með sínar grunnskyldur og efnahagslífið leysir skiptingarvandan á frumstað þar sem hann myndast þegar verið að skipta á milli launa og hagnaðar. Og þetta miklu, held ég, vitrænni leið heldur en það sem Mamdami og gömlu sósjálfnir að bjóða upp á.
1: En það stöðu... Þú hefur trú á því að þessi leið sem þú ert að lýsa út ekki að skila árangri. En hefur þú trú á því að Trump takist að láta á hann að reyna eða þessar tilraunir Trump með því að hækka tolla og gera hitt og þetta, hvort að það séu bara eitthvað svona frávik í sögunni og svo myndi það bara gleymast. Hefur þú trú á því að hann nái ykkur svona breytingum á efnaskerfi í Bandaríkjunum?
3: Já, ég myndi segja að þetta eru tímabundið óafturkræfar breytingar. Og við sjáum bara eftir 1, 2, 3 ár hverju þar skila en ég held sem sagt að Trump sé að fara inn í mjög erfiðan vetur og að hann geti lent í einhverjum vandræðum með þingið á næsta ári sem dæmi. Mér finnst það ekkit ólíklegt.
1: Og það er hann ekki náða að fara fram með þær efnarsbreytingar sem hann vil.
3: Við vitum það að þegar Biden tók við 2021 að þá fór hann ekki að vinda ofan af öllum þessum tollahækkunum sem hann þó var búin að gera þá. Þannig að ég held að þetta sé svolítið stefnubreyting í Bandaríkjunum. Menn eru búin að átta sig á því hvernig þeir ætla að haga samskiptum við umheiminn. Scott Bessent, fjármálaráðherra Bandaríkjana, skrifaði grein daginn og sagði að þeir varu nýir Hamilton, sem sagt, New Hamiltonians. Það sem þá ertu með eðlileg samskipti, það sem hver sér sína hagsmuni og þeir starfa saman þegar hagsmunin fara saman. Það einfalda reglan sem þeir eru að vinna eftir. Ekki að þeir, og hann segir að þeir hafi eiginlega opnað sig ómikið fyrir heiminum til að hjálpa Kína og öðrum til að ná svona góðum status, efnahagstatus í sínum hagkerfum. En það hafi kostað millistéttin í Bandaríkjunum bara þegar hún hafi keifta of dýru verði og nú þurfa að laga það.
1: Haldið þið að segjum að demokrata komist til valda eftir 28 ár að þeir muni viðhalda mörgu af því sem að Trump hefur tekið upp er ekki til dæmis ólíklegt að allt í einu rís upp gullöld í háskólanum að því að komst demokrati í Hvíta húsið er ekki margt af þessu sem hann er að gera sem að ég bara naut ákveðin stuðnings í Bandaríkjunum og þessi eru vel erfitt fyrir stjórnmálamenn að ætla eitthvað þeirna að skrúa tilbaka.
2: Já, svo líka náttúrulega eins og hérna Þorsteinn var að lýsa að þú veist, þessi nattvæðingar heimur náttúrulega var svolítið á útleið og svona endur koma hérna ákveðina tolla kerfa ekki eitthvað sem að hérna Trump bara bundi við Trump mun, og eins og þú segir að bætistjórnin tók náttúrulega upp strategíska tolla og svona strategíska hluti og bætistjórnin hérna bjóð mjög meðveita til þess að þau kalluðu The New Washington Consensus og það var hann hérna hvað heitir hann eftir hérna hérna helst ráðgjöfum bætir, nú mann ekki hvernig þetta áttúr mér en hann skrifaði grein í hérna Financial Times eitthvað, The New Washington Consensus það sem að gamli Washington Consensusin hann var í rauninni úreltur hann var í búinn nýfrjálsíkjan var í búinn og nú þurfti eitthvað annað að koma í staðinn og bætum programmið The Chips Act og DARP og þetta eru hérna, þetta er, hérna leiðir sem að bætinstjórnir reyndi til þess að hérna, vinda ofan af því sem að áður kom og eitt af hluti af því var til þess að halda mikið af tollunum áfram sem að Trump hafði sett á fyrra kjörtumbili var þetta náttúrulega nú búið að dæma ólöglega tollana hérna, Trump náttúrulega
3: leiðir þess að valdi
2: á mjög, og ég meina þú veist það mjög ólíklegt og ég meina sérstaklega hluti sem svona mjög auðvelt að, hérna, að fellu gildi með forsetatilskipun þeir verða mjög mikið af þeim verða fellur úr gildi eða kemur inn svona hérna, demokrati í Hvítahúsi sem verður svona frekar andsnúin Trump ef við gefast yfir stíkjum en sko svona bardaginn í þinginu hluti sem að hafa verið festir í sessi með lagasetningu verður auðvitað að minna en á móti kemur að það náttúrulega ekki mjög mikið af því sem Trump hefur gert sem við farið gegnum þingi en ég held að þessi svona eins og bara með menntunina þú veist að aðri menntun var í krísu áður en að Trump kom þetta svona tollakerfi þetta svona alþjóða viðskiptakerfi var í krísu áður en að Trump kom þú veist þannig Trump hefur verið mörgu hluti svona hraða þeirri þróuna og beikt hana sinnum vilja en hann bjó hann ekki endilega til þannig að þú veist að ég held að mörgu hluti sé þessi trend mun að halda áfram ég held ekki til dæmis að alveg saman hvað fyrir Hvíta húsið þá erum ekki að fara að horfa fram á einhvers konar nattvæðingu
1: Nýja heim og ekki endurbyggingu háskólanda kannski vegna þess að sömulit er það þannig að þessi ákvörðun að fara þessa stefnu að byggja upp svona menntun var kannski aldrei lögð fyrir kjósendur í beint sko. Þetta var bara samkomulega stóru flokkana að þetta væri leiðin sem samfélagt að fara og núna erum við komin inn á stjórnmála tíma populismans og eitthvað svona að þetta verður ekki endurtekið sko á næstu 20-30 árum. Það sé svona eitthvað samkomulega fyrir þess að fara með völdin að við ætlum að byggja samfélagið upp með tildinum hætti. Hérna, sá sem að kemur fram og allra segja ég ætla að endurbyggja háskólana hann fær kannski þrjú atkvæði sko. Það er ekki fjölda reyfing sem að mun hérna, krefjast þess að fá aftur við viljum fá aftur gamla samfélagið.
3: Ég var nú að kaupa nýja bók eftir hérna sessunaut minn hér, Svein Mána, The Scientific Military State, sem lýsir sko upphafi bandaríkjana sem sagt verkefni verkfræðinga og hermanna í raun og veru sem voru læriðir með tæknilega menntun, ég nú ekki búin að lesa hann allir, ég bara rétt byrjaður, en ég náði þessum grunntón, og ég held að Bandaríkin verði alltaf leiðandi í sinni sko æðri menntun en ég held að áherslurnar sé að breytast það er að verða gríðarlega tæknibylting hún þarf alveg gríðarlega þekkingu og það sé að opnast alls konar sem sagt praktískir möguleikar en auðvitað þarf allt svið menntunar að vera til staðar en ég held að hérna að bara orkan sé að fara meira til þessara tæknigreina sem eru svona sögulega mjög sterkar í Bandaríkjunum.
1: Kannski er það ekki klókt að hérna, leggja áherslu á tæknigreinarnar út af tæknibreytingunni. Kannski það eru helst af öllu að leggja áherslu á hugvísindin þá og félagsvísindin. En út af þeim samfélagsbreytingu sem verður að ganga í gegnum.
3: Það er skoðun.
2: Það er góð skoðun.
1: Þá var að spyrja með þetta hérna, því þú varst að koma og ert svolítið slegin eftir að hafa rætt við bandarískt háskólafólk. Heldur að þetta verði möguleiki á því að þetta verði bara endurreist með einhverjum hætti og Trump verði bara eins og vondur draumur? Eða er þetta bara varalegt högg sem að háskólum við bandaríkjum á orðið fyrir?
0: Sko, ef maður fær á sig þungt högg og veist, það brotna kannski reyf sko, maður finnir fyrir þetta aldrei lengi á eftir. Sko, ég held að háskólanir eigi eftir að finna fyrir þessu lengi þegar Trump fer út þá mun örugglega margt sko, held ég strax breytast til batna, sko, þessi svona beina aggression, sko, hún mun gefa fólki aðeins andrými sko, en það
1: er meira frjálsræði að tjá sig
0: meira frjálsræði og eitthvað svona sko. Og get ekki ímyndað mér annað, ég bara mjög erfitt með ímyndað mér annað heldur en að svona þessi stóru rannsóknarsjóðir að svona einhverjar útlutunar reglur og viðmið sko verði svona aftur einhvern veginn meira normal sko en sko það tekur bara mjög langan tíma að byggja upp háskóladeildir góðar háskóladeildir Það nú kannski svona auðveldast í hugvísindunum.
1: Það frægt sem er að þú getur ára, tugi og aldir að byggja eitthvað upp, þú getur eiginlegt
0: það. Já, en þú getur eiginlegt það mjög stuttum tíma, þannig að það sem er búið að því sem er búið að spilla, sem er búið að eiginleggja, það mun alveg taka langan tíma að jafna sig og byggjast upp aftur og það verður byggt upp öruglega með öðrum hætti heldur en var, sko. Háskólarnir hafa náttúrulega verið sko stolt Bandaríkjana og fólk sem horfir utanfrá sko það talað þessa frægu háskóla þú veist Harvard og Stanford og Yale og hérna Columbia og þú veist fleiri það eru svona kannski 10-20 háskóla sem bara þekktir um allan heim og hérna og þeir sko, og þessir háskóla hafa orðið fyrir miklum skakkaföllum og á sama tíma og háskóla starfsemi allan heim er í miklum sko, er í miklum vexti ég veit þá hún sé líka í kreppu veist. Háskóla þetta fólk er að fjölga og háskólum hefur fjölga mjög mikið og ekki síst sko utan hérna Vesturlanda
1: gríðalegu hérna vöxtur í háskólum í Kína
0: já,
1: hérna margir sko raunvísindamenn sem eru eiginlega gapandi
0: já. Og þannig að tvist, ég held að þetta það mun örugglega sko reyna að laga til hjá sér og það mun hlutinni mun skána leið og Trump fyrir út ég hef enga trú öðru en það mun, þetta tekur bara langa tíma
2: eins og líka bara nátengt þessu er náttúrulega við erum náttúrulega svolítið að tala um háskólan það er náttúrulega líka svolítið að tala um sko, hvernig við skipuleggjum rannsóknir og menntun en það er eins og í Bandaríkjunum hann náttúrulega hefur gríðilegu fjármagni verið veitt í hérna rannsóknir innan einkafyrirtækja og rannsóknir og þróun innan einkafyrirtækja hvort sem það eru lyfjafyrirtæki eða núna gervigreindarfyrirtæki þannig er náttúrulega líka svona ákveðin einkavæðing á hérna á þessum funksjónum samfélagsins sem að náttúrulega þú spurðir sko akkur þetta einhver að vera haldið út í háskólakerfi það náttúrulega var bara það var hérna lagður sem bara hornsteinn þjóðaröryggisstefnu Bandaríkjanna strax í kjölfar seinni heimsstyrjaldar að það var rannsóknir og menntun það bara svona lykilatriði í bara í hérna bandarísku þjóðaröryggi
1: og opinbert eða allavega opið kerfi eða ekki eigu að vera forra
2: og þar var sko líka punkturinn sem var neldur inn í það var sko að hérna að það er háskólaprinsipi það er þessi svona humboldtíska frjálsa þekkingarleit sem var hérna svona neldar niður sem ástæðan fyrir því sem sko það gildi sem að hérna
1: bandaríkin
2: þurfi að
1: þessar ákvarðanir eru
2: teknar sem það á ekki við í hérna
1: þessar ákvarðanir eru teknar í stjórnmála heimi sem að er kannski svona einhver liti elitískur á meðan að verum í populískum stjórnmála heimi núna þessar með þessar ákvarðanir verða kannski aldrei teknar það sem ég var eiginlega
2: Já, þetta er samt sko valdið sem bara fara til sko einkafyrirtækjana í Kísildal sko.
1: Jú, en þú getur ekki tekið hérna... ákvarðunina hinar ákvarðunar, af því það er bara ekki
2: já, svona... út af ægivaldi fyrirtækjana í Kísildal
1: Já, annars vegar það, já. Og svo hins vegar það að stjórnmálin sem eftir sitja eru bara með þeim hætti að þau fjalla ekki um þetta, þau fjalla um ógnina, hvernig við getum varið okkur fyrir einhverju ógn, þau fjalla ekki um það hvernig við í sameiningu ætlum að byggja gott samfélag, það því að búa heila þó okkur það að mennindi frá Kísildal muni færa okkur svo gott samfélag akkur ætti við að vera eitthvað að spjalla saman hér á okkar á milli hvernig samfélag við vildum þannig að það var það sem ég var eiginlega velta gott að sko stjórnmáli var ekki orðin svo veik að þau gætur ekki haldið utan til dæmis endurreisn háskólanna og eitthvað
0: Sko, það sem að, þetta er mikilvæg punktur þetta með sinst rannsóknir sem færast yfir í, til einkafyrirtækja, sko. Og það sem að við höfum séð er að þekking hefur að, sko, jafnvel þekking sem verður til innan einkaháskóla, hún hefur verið, sko, almenningseign, sko. Hún hefur verið tiltölulega opin og ef við getum sagt svona frjáls. En það sem gerist, sko, æ oftar og æ ríkari mæli núna er að þekkingin verður til innan fyrirtækja, hún er einkaeign og hérna Þannig að þetta og þetta eru þetta ekki bara ógn við sko háskólan, þetta eru þetta bara ógn við sko lýðræðið og samfélagið í heild.
1: En bara við margt annað, eins og við tökum dæmi kannski að lyfjafyrirtækjur og það geta stundið okkur rannsóknir, það hleypi ekki út nema þeim sem að þú fari aldrei að skoða hina sem að ekki gengu upp. Út frá þeirra efnaðslegu þörfum.
0: Já, já, og þau hafa enga, lifi fyrirtækin hafa þannig séð enga, sko, enga samfélagslegar skildur, sko. Mm. Þetta eru fyrirtækja markaði, meðan að háskólatin hafa, sko, lifa, starfað eftir þessum svona prinsipum að þeir eru opni, þeir eru, menntun hefur verið skilgreint sem almenningsgæði. Og hérna, en ekki bara enga gæði, svona góð fjárfesting enga aðeina, sko. Mm.
1: Herðu, það er komið í ljós sem að kenningin er að, að til þess að fá áhuga að verða umræðu góðs fólks en nóg að segja bara Trump og það fer eitthvað í gang. Svo við farið víða, við farið í Miðausturlönd og um hernað og utanríkismál og við talað um efnahag að einhver leiti og háskóla og breytingar Trump á samfélaginu. Takk fyrir að, að koma í Trump tímann að þessu sinni, Sveinn, Þorsteinn og Ólafur. Við erum að halda áfram hérna við Rauðaborð, við erum alltaf reyna að skilja heiminn sem við lifum í samfélagið og okkur sjálf. Næsti kaflur eftir augnablik.
4: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir. Málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
5: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
6: Það komið í sæl. Til mín komið Guðmundur Hálfdanarsson, prófessor í sagfræði, verður velkominn.
7: Takk.
6: Þið, ástæðan svona, maður óttist eitthvað sko, ef að í atkvækriðsna 29. ágúst, ef hún verður nú til þess að gera jöfn, að þá getum við staðið frammi fyrir, sem 52-48 eitthvað svona, þá getum við staðið frammi fyrir miklu vanda.
8: Já, ég sjálfur sér sko að þessi atkvæðagreiðsla núna í ágúst er í sjálfur sér ekki atkvæðagreiðsla eitt eða neitt.
6: Nei, nei.
8: Það bara atkvæðagreiðsla hvort að þið á að ganga til að, að ljúka þessu samningu sem var farið að stað með hérna hvað 2010. Þannig að, að það, en það ekki, orðaða kannski þannig, það ekki beint svona hugfreistandi að, að það skuli ekki svona mikla tilfinningar.
6: Já.
8: Hvað gerist þá ef að þetta verður samþykkt og hvernig sem að svo atkvæðagreiðsla fer að þegar að samningur er liggur fyrir og það verður greið atkvæðum hann, Já. Það gæti orðið dálítið ókvæðanlegt, sem sagt, hvernig tekist verður á það.
6: Já.
8: Fyrst að svona, fyrst að tekist á með svona, með þessum hætti þess atkvæðagreiðslu.
6: Já, sko, það ekki langt síðan, eða nokkur á síðan að við vorum með þjóðaratkvæðagreiðslu hérna nýju stjórnarskrána eða afriðin frá stjórnlagaráði og það, hún hafði ekkert að segja í rauninni, hún hafði ekkert lagalegt gildi ekkert í stjórnarskráði en eitt sem að stutta hana, en það var henni bara ítt til hliðar.
8: Já, já, það að því að sem sagt, samkvæmt stjórnarskrá lífilegsins ekki hægt að breyta stjórnarskráni nema á einn hátt og já. Það þjóðratkvækareisla breyti því ekki, en hún hefði átt að vera, að hún var hugsuð þannig að hún var í þá leiðbeinandi fyrir þá þingið að ef að en þingið sagði bara nei, að það, þetta hefur ekkert að segja og hérna og svona skildi sig bak við það að, að þáttaka í atkvæðagreiðslunni var frekar lítil.
6: Já, það var svo að við skulum láta kurt liggja, sko.
8: Já, já. Að, og, en í þessu tilviki, sko, að, eins og segi, það verður atkvæðagreiðsla nú í ágúst það hvort að við halda þessu samningaferli áfram. Þetta var eitthvað sem að andstæðingar aðildar kröfðust þegar að síðast þegar að gengi var til samninga við Evrópusambandi, það og ég hef alltaf sagt að það sé hálf fáralegt að greiða atkvæði eitthvað sem við vitum ekki hvað er það er auðvitað mjög mikilvægt að greiða atkvæði samning ef hann leggur fyrir Já. En þetta var sem sagt niðurstaðan og sjálfur sér þá mun ef þetta verið samþykkt þá mun samninganefndin hafa þó meira umboð en við erum bara átt okkur á því að þessi atkvæðagreiðsla snýst ekki það hvort að við erum gangi á Evrópusambandið ekki, það snýst það hvort að við eigum að ljúka þessum samningum með ekki og það þetta mjög eðlilegt að þeir sem að hvernig sem allt veltur er á móti því að gangi inn Evrópusambandið sé á móti því, ég meina það er bara eðlilegt að þeir vildi að tímanum í eitthvað sem er að hvort þeir er tilbúin alltaf að segja neim. En það talsins stór hópur manna sem að segir að vill kíki pakkan svo sagt segir að það sé ekki alveg ljóst og þeir sé ekki samfærður að það sé ekki þann á ákveðnum samningum ákveðnum hluti sem mann telur mikilvæg hér og þeir vilja láta á það reyna þannig að mér bara, sem sagt, eins og ég segi ef að verður mjög næmt næmmer hluti sem að stiður það að hérna að halda áfram með þessa samninga, þá þurfa nú samningarnir vera ansi ákvæði til þess að þeir eru nokkra möguleika til að vera samþýttir í þjóðartkvækrið, sem það ljóst.
6: Já, ég hérna hef aðeins verið að lesa sem að menn sögðu út af ES-samningnum sín tíma.
8: Já.
6: Og þar þingmenn þar á þeim tíma þeir spáðu bara dauð og djöfli.
8: Já,
6: að það kæmi hérna mynd ríksu upp fiskimiðin, takk orku auðlindirnar af okkur og
8: Já, það sem sagt það hefur alltaf verið í íslenskri umræðu, það hefur verið mjög mikil tregða við það að ganga inn í alþjóðlegt samstarf og meira að segja þá voru íslendingar ekki tilbúni til þess að gera stofnaðilega að Sameinuðu þjóðunum gengur þú í það við fyrsta tækifæri inn í Sameinuðu þjóðunar en það var mikil andstað við NATO-aðild miklu, miklu meiri heldur en í nágrannlöndunum EFTA, það var mikið landstæð við inngöngu EFTA það var mikið landstæð við EES-samningin allt þetta snýst það að Íslendingar mjög viðkvæmir fyrir því sem er þeirra fullveldi og ég segi og hefum haldið því fram lengi að þetta helgist alveg mikið að því að hvernig við lítum á og hvernig við túlkum okkar sögu Við sjáum okkar sögu sem svona eiginlega sönnun fyrir því að þjóðin sé alltaf hamingjusömust, ríkust og öflugust þegar við erum alveg sjálfstæð, ekki undir neinum valdi erlendra þjóða og erlendra konunga. Og í sjálfstæðsbaráttunni var þá vísa til gullaldarinnar þegar Íslendingar sílduðu á skipum og skrifuðu sögur
6: já.
8: Og alltaf við svo síðan farið á vestaveg eftir að við gengum á hönd Noregskonungi og síðan aftur Danakonungi þetta er svona það sem að svona íslenska sögust og skoðin gekk út á og sama hátta þá er því leið og faraðir að tala að ganga í einhvers konar bandalög þar sem að við á vissan hátt ekki afsölum okkar fullveldi en við svona deilum okkar fullveldi með öðrum og NATO er augljóslega það, en þá erum við að raunverulega afhenda öðrum það að verja Ísland sem allstað talið vera eitt af undirstöðum fullveldis er að ríkið verji sig gagnvæmt utan komandi árásum og gagnvæmt ólgu innanlands, það tryggi þá öryggi borgaranna þetta. Það er allstað einn af svona helstu þáttu fullveldis við ákveðum það með NATO aðild og herstofu samningi við Bandaríkin 1951 að afhenda bandarginum þetta og síðan NATO og síðan með ES-samningnum að þá eru þetta eru ákveðnir þættir fullveldisins eru ekki kannski framseldir en við leggjum það í púk við tökum upp alls konar reglugerðir og lagagerðir og lagagjörninga sem að það renna bara gegnum þingið án umræðu og síðan auðvitað landamæri í landsins eru núna innan Schengen og þá er það auðvitað augljóslega er þá okkar fullveldi er komið í einhvers konar svona púk með öðrum og þetta er bara svo þróu sem við vera að gerast en þetta hefur mönnum þótt vegna þessar lærdóm sem menn telja sig hafa dregið á sögunni af að menn talið að þetta sé búaði endalok Íslands og þetta er auðvitað síðan hefur ekki gerst og núna margir þeirra sem að spáðu falli Íslands með samningnum eru núna hörðustu hérna stuðningsmenn að hann hefur bara reynst landinu held ég frekar jákvæð
6: að lofa nattir, engin sem, sem myndi vilja fara út úr ekki sem ég veit til, sem myndi vilja fara út úr EES
8: þeir eru til en ég held að vilja ekki þeir segja það bara að þeir eru svo vissur að við gerum það ekki sko. Að það myndi láta á það reyna þá ég held ég að þeir eru alveg mótunum séðastur á mótunum en það af því að það svo lítið myndluti að það ekki nokkur hætt að það raungerist og hérna það bara einfaldlega það svo margt sem fylgir þessum samningi sem, að, sem mjög erfitt að leysa bara svipa eins og breytar eru sem eru svo miklu, miklu stærri þjóð eiga við núna með Brexit að það talið að það hefði valdið svona já, 8% hérna kaupmáttar eða sem sagt rýrnun á þjóðaframleiðslu og hérna sumir segja meira en, hérna, en það alveg ljóst að mjög margi sem voru á móti sem voru fylgjandi Brexit eru núna allt annað sinnis vegna þess að og segja að já, það var logið að okkur og hérna en ef þú lætur ljúga þér þá veit að vera svo að hérna að sitja upp með það
6: en og, þá var sagt sko þegar með Brexit þá var sagt að sko ef þið fær út og kom aldrei inn aftur
8: já, ég þarf auðvitað að geta breynda sótt aftur en þeir kom aldrei til með að eiga jafn auðvelt með að koma inn eins og ráttu þeirri fórin vegna þess að þeir fóru út og það auðvitað olli svona ákveðnum sárindum og hérna og þegar ef þú ferð inn aftur þá gerir það út frá einhverju neyð og ef einhver bankar upp á í neyð þá er samningsstað þín ekki eins góð eins og þegar þú menn vilja endilega fá þinn
6: en sko þegar við gengum inn í alþingi samþetta gangi í NATO og sér myndi sem voru teknar á Austurvelli sko, sem voru bara átök, bara áflok og kylfur og það var bara læti
8: já.
6: Og þá sem sagt veit ekki hvað það sé hættu núna það endur það ekki sig heitt var náttúrulega hernaðabandalag en ég veit það ekki en það sko, mér finnst sko, þegar maður að lesa þetta með kommentakerfin sko
8: Já,
6: þá eru margir sem taka bara asnalega og sterkt til orða
8: já, það eru mikla tilfinninga þannig og það eru hefur orðið svona ákveðin breyting á orðaðu með svona þessum samfélagsmiðlum og miklu opnara aðgengi almennings að fjölmiðlum.
6: Já.
8: Hér áður fyrir var þetta allt mjög föstum skorðum það voru ritstjórni sem að stýrðu því algjörlega hverju gáttu staðið upp á stokk og sagt eitthvað og þessar ritstjórnir voru mjög vandar virðingu sinni og svona vildu hafa þetta allt saman í frekar föstum skorðum það alveg búin liðin tíð og þetta ég meina einkennir þetta stjórnmála umræðu allstaðar í heiminum og ekki bara Íslandi
6: Ég var hérna að þingfréttamaður á DEVA þegar þetta var og Jónas Kristjánsson, þetta var afskaplega einfalt sko. Það var allir flokkar jafna aðgöngu að DEVA og alltaf jafn langt. Það eru bara 20 cm eitthvað lýs, bara á hvern. Þetta var bara það sem var mjög uppálagt að skilja engan eftir.
8: Nei, sko lýðræði gengur út af það að við berum virðingu fyrir skoðunum annara og hérna og það er það og það getur ekki gengið öðruvísi. Það við sjáum það til dæmis, við tökum til dæmis Svíþjóð þegar þeir gengu í Evrópusambandi, þá var bara frekar nett á mununum það hvort það var í samþykkt ekki, það var samþykkt og núna eru bara Svíar alveg sáttur við þá niðurstöðu og þannig að hvað sem að gerist að þá verður það að vera þannig en maður hefur svona ákveðnar efasemdir en eins og sagðir áðan að þá voru stór orð látið falla þegar að við samtundum eða samningin og síðan bara fjall allt í ljú og lösk og þannig að við verum bara sjá til en það er frekar óþægilegt að fylgjast með þessu það er þetta óþægilegt þegar menn eru að með morðhótanir og ásaka aðra um svik og landráð vegna skoðuna sinna, það er ekki gott.
6: Nei, en það er svolítið þannig og eins og þú segir, með þessum mikla aðgengi að öðru fólki með samfélagsmiðlunum, að þá eru sumið sem kunna sér ekki hófs, það er bara þannig.
8: Nei, ég meina, sko, líðræði er bara mjög brothætt fyrirbæri og menn segja stundum, mér finnst stundum að eina leiðin til þess að kveða niður svona þessa hægri öfgastefnu sem að núna veður upp í Evrópu og Íslandi að það sé að eitthvað að þeir komist í stjórn og við sjáum hvað gerist í Bandaríkjunum að það ekki eins og að Trump sé farsæll forseti ég meina það allt niður við sig þannig að hann bara mjög slakur stjórnmálamaður hann er hérna hann duglugur að sækja atkvæði en hann kann ekki stjórna og þannig held ég að sé mjög víða að þessir menn sem að lofa svona alltaf bara lofa gull og grænum skóum að þegar þessi gull og grænum skóar kom ekki að En þetta var líka sagt 1933, ég meina nasistar komust í valda í Þýskalandi ekki í krafti atkvæðamagns, þeir voru með meitt þriði atkvæða og fylgi virtist vera á niðurleið en við vitum hvernig fór, þannig að þetta bara þannig að

0: Ná, árásinu á Íran
1: ekkert, ég meina þetta var algjörlega algjört feigðarflan vegna þess að hann lét bara Netanyahu plata sig og hérna og allir hans ráðgjafar sem að hafði eitthvað vita á þessum málum að þeir rálunum frá þessu en hann gerir bara tók þessu ákvörðun sjönt og hún situr hann upp með þá ákvörðun að það má kallast gott ef hann nær samningum við Írani sem eru eitthvað skárri heldur en samningarnir sem að Obama gerir 2015 sem að Trump reif síðan upp 2017 þannig að því að voru svo hrikalega vondi samningar að hans sögn og ef þeir ná þeim þá verður bara til að vera sloppið þannig að Bandaríkin mun ekki ráðist og Íran núna þá hefði stjórnin sjálfsagt fallið með svona hálfu árið að svo hún var orðin mjög hérna velt í sessi vegna andstöðu og vegna bara þess að fólk var orðið leitt á þeim efnahagslegu renningum sem að gengjaði núna virðist flest benda til þess að það verið dregið úr öllum þessum viskdaþungunum og stjórnin situr og jafnvel ennþá harðari heldur maður fyrir
0: þannig að þetta alveg svona alveg óskiljanlegt
1: það bara yfirlýsingar sko en sagt, það sem að gera það verkum að er svona ákveðna bjartsýni gagnvart Bandaríkjunum er það að Trump á ekki nema þá eftir hvað rúm 2 ár þannig að og það virðist, þetta virðist alltaf bandaríska líðræði virðist alltaf standast en sagan hún svona hún hræðir að þeir sem að svona hafa þessar þengingar ef þú komast í valda þá kippa þeir oft úr sambandi þessu líðræðislega kerfi Orbán reyndi að gera það í Ungverjalandi en og endan var hún steift þannig að við skulum sjá til líðræði kannski vonandi er hérna lífseigar
0: hann var til að viðurkenna ósigur sínum hann bara, veist, mér finnst bara gott hvernig hann tók þessu
1: hann hérna bæði var nú auðvitað ósigurum svo augljós.
0: Já,
1: reyndar. svo bara, ég meina, Trump auðvitað alveg sérstakt fyrirbæri, sem að þetta bara hluti að hans svona sálalífi, að við getum ekki viðurkennt hérna tap og það er honum bara útilokað og það höfða til sumar, ég meina, hann sigraði í kostningunum 2024.
0: En svo eru þingkostningar í haust sem að þetta breytt stöðans.
1: Ég mér sjálfstil með að gera það, sko, en það bara búið að fykta svo mikið í þessu bandarsk kostningakerfi að það mjög ólíklegt að republikaflokkurinn tapi með mjög miklu mun. Það bara búið að búa til þannig kerfi að það eru, ég man ekki hvað, eru talin mörg kjördæmi sem að eru raunverulega ekki fyrirfram vita hverjir sigri, vegna þess að búið að svona raða því upp þannig að með svona gervigreind og tölvu útreikningum, hvernig er þetta að draga línur kjördæma þannig að það sé fyrirfram vita hvernig kostnum við að fara og þá auðvitað, það ekki gott við líraði en
0: það er rétt, heyrðu, en sko þegar ég var að hugsa þetta, að fara að ræða þetta sem að ég sé fyrir mér sko fréttamyndirna svona austurvelli og voru nú að koma ekki til þannig láta, en svo eru svona fleiri svona öðru vísi, það er eitthvað nógaslagur nakureyri í báru slagurinn.
1: Já, það var að vita sko, það var svona við höfum lifað á tiltölulega svona friðsömmum tímum í pólitík og hérna þetta tími frá því svona kaldastrýnu lauk eftir að sá svona þau átök þeim lauk svona í byrjun 10. áratugarins á síðustu öld að það hefur verið tiltölulega friðsamt í pólitíkinni svona og það er svona þessar rosalega tilfinningaríku fylkingar sem að ásöku hver aðrum landráð og selja landið og kommunisma og fasisma og það er svona einhvern veginn það sljákkaði í því en við gætum verið að ganga inn í nýja slíka tíma og það er ekki bara Evrópusambandið, það er líka þetta umræður innflytjendamál sem að víða svona vekja þessar tilfinningar og við erum

0: komin þannig núna að við erum ja það svona kannski 20% íslendinga eða 20% þeirra sem búa á Íslandi eru innflytjendur. Við eigum mesta púðrun í að ræða hérna þessa örfáu hérna hælisleitendur sem sem er ekki nema hvað 100-200 ári en við tölum ekki þessa 70.000 sem eru hérna
1: og þáttakendur í okkar lífi bara.
0: Já, okkar lífi að hérna þetta gæti og mun örugglega um að valda ef að eitthvað fyrir harn og dalnum þá getur þetta valdi líka mjög miklum svona ívað svona þessa ólgu og við erum líka átt okkur að því að ef við göngum í Evrópusambandið skulum segja að það gerist að þá hérna þá eru ýmsar blikur á lofti í stjórnmálum Evrópu þar sem að hægri flokkar öfgaflokkar eru mjög á uppleið en Evrópusambandið ekki svona einhver svona nei. Bara við getum ekki búist því það alltaf eins það getur verið að þar verði ríkjandi flokkar sem að kannski sum okkar hugnast ekki flokkar á við flokklu penn Rassleman í Fraklandi eða hérna eða alternativ fótu Ætslandi í Þýskalandi Melónia núna í þannig að þetta allt saman svona við lifum óvissum tímum og það getur verið spennandi að lifa óvissum tímum en það líka getur verið svona daldi ókvæðlegt
1: en þetta þess verið að fylgjast með því hérna sko í pólitíkinn þetta heima gleymið því ekki að þar eru tveir flokkar samfylking og viðreist sem að hérna eru svona aðildasinnar ákveðnir og það bara það sem eru minnihluti í pólitíkinni
0: sko stjórnar landslagið á Íslandi mjög óvenjulegt og ég held að hluta til með skýra það með þessu sem ég var að segja áðan með svona þessa íslensku söguskoðun en það sem sérstaklega óvenjulegt það að svona þessi svona hófsami hægri flokkur umgöndum kallaði svo að sjálfstæðisflokkurinn að svona þessi sem á engan hátt fram að þessu við geta flokkast sem öfgaflokkur á neinn hátt það eru kannski ýmsir þar inni sem að því sjálfstæðisflokkurinn var þessi breiði hægri flokkur sem að náði yfir svona alveg frá miðjunni og svona ystilhæri það kannski svolítið breyst en yfirleitt allstaðar í nágrannlöndunum meira segja í Bretlandi þar sem að var íhaldsflokkurinn í Brexit-kostingunum var forysta flokksins á móti Brexit þó að mjög margir kjósundur hafi síðan kosið með Brexit að sjálfstæðisflokkurinn í Íslandi hefur allatíð verið á móti inngöngu í Evrópusambandið þó svo að hann hafi stutt eða samningin þó svona með semingi og hérna hefur sumleiti verið allsjóðlega sinnaður flokkur
1: það var skrifti í til
0: það má segja að flokkurinn skuli vera svona andsnúið því vegna þess að og að Ísland svona viðskipta líf sem að allstaðar hefur verið allstaðar í Evrópu mjög fylgjandi þessu bandalagi vegna þess að það opnar markaðinn og svona dregur og viðskipta hindrunum þannig eru þetta ákveðni hagsmunir örugglega í húfi og sérstaklega í útgerðinni að hérna að þetta sérstætt en það sem líka dálítið sérstætt það hversu margir af kjósendum svo þess ef að allir kjósendur þessara flokka sem eru á móti myndu vera sama sinni svo forustan talar að þá myndi þetta hefur ekki vera spurning samkvæmt skoðanakönnunum er núna hvað stjórnum með svona 40% stuðning og það stjórnarflokkanir, þessi tveir flokkar eru kannski í skoðanakörnum með svona 35-40% en hérna en samt sem áður er hérna virðist vera með svona miskosti skoðanakörnum með hluti því að fylgjandi því að mistakosti að segja já í haust en svo við veitum ekki hvað verður þegar kemur
1: Þorsti Pálsson sem fyrirvændi formann sjálfstæðisflokksins hann hefur sagt við mig í svona viðtölum að sjálfstæðisflokkurinn hafi alltaf svona verið leiðandi í svona sko alþjóðlegum samningum Já, alltaf, þar til núna.
0: Já, það auðvitað, það alveg ljóst að bæði NATO og EFTA aðild. Þetta var bæði, þarna var sjálfstaflokkun í lykilstöðu. Eða samningin, það svona ekki alveg ljóst, hann kemur inn í stjóðuna þegar samningar eru svona verminna og það alveg ljóst að flokkar sem höfðu leitt upphafið að þeir eru allir inn á móti, það svona eins og gengur í pólitík
1: að
0: mennur með því móti því sem að stjóðnarastan móti því sem stjóðnin gerir, en En samt sem áður að þá var það undir forystu sjálfstæðisflokksins sem eða samningurinn var gerður og ég held að flestir forystumenn flokksins af alla tíð stutt samningin og svona sérstaklega fór að reyna á það að þá telja margir telja menn eins og Björn Bjarnason segir þetta sé bara mjög góður samningur sem já, þá mjög andsnúið því að
1: þá mikið sagt
0: já, mjög andsnúið því að fullri aðild þannig að þannig er eitthvað það eitthvað, þetta eru ákveðna tilfinningar gagnvart á þessu fjöreggi sem að menn telja sig hafa fengið og maður fann það alveg sko þegar að hérna kaldastinu lauk að þá allt í einu þá fann maður það alveg að forystumenn sjálfstæðisflokksins voru margir hverjir mjög svona, þeir voru mjög fegnir yfir því að þeir allt í einu gátu orðið svona þessi þjóði sinni flokkur aftur og það þurfti ekki að búa við það að vera núiður nasir það að þeir væri að selja landið í hendur könum að það gaf þeim ákveði tækifæri til þess að flagga einhverju sem þeir hafðu kannski alltaf trú að þetta að sjálfstæði og fullveldi væri eitthvað sem að væri ákveðin svona gefin stærð sem að þú annarkvort verð eða hérna fórnar þannig að sem að ja samtök eins og Evrópusambandið segja að sé ekki svo þeir segja það að hérna allar þjóðir innan Evrópusambandsins segjast þeir séu fullvalda þjóðir ég meina þeir þeir myndu bara hlæja því eða frakka myndu hlæja því sem að maður heyrist undir hér að þeir séu ekki fullvalda því menn þeir myndu aldrei viðurkenna það en Evrópusambandið samt sem áður eru samtök sem að ganga út á það að ákveðni þættir fullveldisins eru sameiginlegir og hérna og það svona það sem að gerir Evrópusambandið stundum svona daldi ja hvað maður segja svifa seint og erfitt með að gera ýmsa hluti er það einmitt að þeir eru ólíkt Bandaríkjunum þar sem að alríki stjórnin hefur ákveðið vald yfir fylkjunum það er sama raunverulega svona átökin þar á milli þessa dreifstýringar og miðstýringar en í Evrópusambandinu er þetta alveg ljóst að ríkin eru fullvalda og þessna er þetta endalausi samningar um að ná svona niðurstöðu og ef Ísland kemur hann inn sem að ég ekkit endilega vissum að verðum endilega Evrópusambandinu til góðs að þá hafa öll þessi ríki ákveðina möguleika til þess að stíga á bremsu ef það eitthvað sem að þeim líkar ekki og þannig að hérna svona þannig er Evrópusambandi byggt upp og það eru frólögt ef Íslendingar ganga inn hvernig þeir taka á því sérstaklega ef að hér komist í valda ef að þetta heldur áfram þannig að sjálfstaflokkur og framsunaflokkur verði algjörlega á móti aðild að þá einhvern tíma komist í stjórn og þannig að þetta er allt saman þetta eru svona spurningar sem að við þurfum að taka stafið en það verður eins og segi það eru sumir sem halda því fram að það sé alveg gefið hvernig þessi niðurstaða samningu Evrópusambandið verði og ef það var í þannig að þá var nú sennilega ekki svo mikið mótið í að þérna við séum að ganga inn í þessa vegferð ég held að það svona bendi til þess að þetta sé nú kannski alveg gefið
1: ef að
0: það var alveg gefið að við fáum ekkit út úr þessu samningum að þá myndu þeir sem að er á móti aðild segja ok, endilega semjið og svo verður það bara felt þannig að það verður fróld að sjá sko, að hvað gerist ef að af því að ég svona grunum að Evrópusambandi sé svona spenntara fyrir okkur núna heldur en var 2010 það er svo margt sem hefur breyst sko, það er þetta fyrsta lagi þá var það skömm eftir hrun þannig að
1: svo líka lega lands
0: já, það er sem sagt 2010 þá það skömmu til hrun og það var kannski ekki endilega mikið svona traust gagnvart Íslandi og þá vorum við svona sumleitt á hnjánum skriðin og vilja komast í skjól það aldrei gott í samningsastu síðan auðvitað með núna með þeim breytingum sem hann vorði á NATO og afstöðu bandaríkjana til NATO að þá svona þá lega Íslands ekki lengur bara sem sagt eitthvað sem að bandaríkin vilja, það líka en síðan aftur eru það nákvæmum prinsip sem Evrópa sem að getur ekki gefið eftir og þannig það snúast í samningar hvað eru tilbúinir til þess að hvað geta þeir gefið eftir og hvað eru tilbúinir til að gefa eftir og hversu mikið langar það til þess að fá okkur inn og það verður áhugavert að sjá hvað kemur út úr því en fyrst erum við þetta að samtykja það þessi að ganga í þessa vegferð
1: ég vil það
0: já, ég er Evrópusinn og er ekkert að fela það en hérna ég það ekki út af því að ég telja við græðum eitthvað ósköpulega fjárhagslega ég bara tel að þetta samstarf hafi skapað friðsamlegri heim en ég mun auðvitað sætta mig við þá niðurstöðu sem verður ég meina það ekkert
1: það verður
0: það ekkert annað í boði og ég alltaf ekki að standa í að reka áróður í einna áttir aðri ég bara
1: segir ekki heldur alls ekki
0: bara fréttamenn og sem sagt blaðamenn og hérna fræðimenn eiga ekki að standa í áróður þeir eiga að standa í því að koma eiginlega aðstoða fólk til þess að taka svona rökrétta niðurstöðu
1: þegar ég bara þegar maður koma hérna þá vissi ég ekkert afstöðinu til
0: nei, já, ég eins og segi það, ég hef verið Evrópusinni síðan á 10. áratugnum og það er bara mín afstaða en ég bara skil mjög vel og ég reyndar svolítið erfitt með að skilja þetta upplif núna sko að því að hérna að ég, og ég ekki alveg vissum sko hver niðurstaðan eða ég held að segja ekki endilega klókt hjá þeim sem á móti aðild að eyða svona miklu púðri núna Nei. Ég held að það sé betra þannig svona keep you powder dry eins og sagt betra en við erum að sjá til að það hefur verið svo stórkostlegar yfirlýsingar núna ef að það reynast ekki rökum reist þá dregur það úr svona þínu svona slagkrafti skoðana en eins og segi
1: ég óttast svona hörð átök
0: já það er auðvitað það er auðvitað eitthvað til að óttast af því að lýðræði gengur út af það eins og segi þú verður að sætta þig við það að þú verður stundum halloka í deilum og hérna en ég getur líka sagt að innganga þessara mörgu ríkja sem gengu í Evrópusambandið þannig að við lokaldast þessis að það voru mikil átök í þeim löndum sem leiddu ekki til upplausnar en við búum að sumleita öðrum tími núna það eru svona meiri ja það er heiftúari deilu núna heldur en áður voru og svona og óbilgjarnari og þetta kemur fram í svona bara hvernig þingmenn til dæmis tala hvern annan ef við viljum verja þetta fyrir okkar þá verðum við að gera svo vel að hafa fyrir því
1: Herru Bjallar hringir, næsta atriði Rauðaborsins býður þetta að komast til loftið Guðmundur Hálfdanarsson þakka kjærlega fyrir komuna
0: Takk.
1: Og sæla sinni
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
3: Já, þá komið að ég að ræða skólamál ég sá það einhverstaðar fyrir örfáum dögum eftir að þingi lauk að félag framhaldsskóla hélt því fram að ríkisstjórnin verið að draga saman framlög til framhaldsskóla 7% þetta komur hérna svolítið óvart. Ég hefði ekki orðið varð við þetta annars þar í umræðinni svona stórfellda niðurskurð í skólamálum á sama tíma og við fengið að hlusta á ja að þessi mikil þörf á því að endurreisa skólana að styrkja það og efla. Hingaði kominn Guðjón Hreinn Hauksson sem formaður félags framhaldsskólakennara. Þetta rétt?
4: Já, já.
3: Mikil niðurskurður?
4: Þetta bara óbóðslegu niðurskurður framundan.
3: En af hverju verði ég svona hissa? Af hverju gerist þetta bara þegjand og hljóðalust?
4: Já, þetta reyndar, sko, við erum nú... við búum náttúrulega í okkar hellum dóltið, það umræða erfitt að stýra umræða og hafa áhrif á hana, en við höfum skrifað greinar, við höfum hérna sent posta á alþingismenn fjárlaga nefnd, á allsherjar og menntamála nefnd og alla alla þingmenn og höfum í rauninni kvartað yfir þessu núna í rauninni í nokkur ár sko að stefnan þessi og söm leiðis eins og við kannski förum yfir hérna og eftir að þá hefur sagan verið í okkur mjög í óhag varandi fjármögnun í framhaldsskólanum.
3: Þannig að ég bara kannast ekki við umræðina hérna við eigum allt og miklu fé í framhaldsskólana nú verðum við að fara að skera það niður það eins og stjórnvöld hafa eldri ekki sko kynnt sinn málstað.
4: Nei, sko ég get alveg sagt að fyrir ekkert nema bara árið tveimur þá stóð mikið til að hélt ég í menntamálum hérna og við vorum í dálítið til góðu samtali við stjórnvöld mikla uppbyggingu í hérna í menntamálum í landinu fjárfestum í framtíðinni og var svona slagorð alltið og hérna og við vildum móta framtíðina saman þetta var líka slagorð okkar í KÍ okkur fannst við vera á býsna góðri leið og í góðu samtali en síðan alveg ljóst að aðhaldskrafan og krafan það eða loforðið hallalegs fjárlög á að gangi yfir allt og það kallar á ákveðna forgangsröðun og þar höfum við í framhaldsskólanum hreinlega bara okkur við bara hent fyrir borð og talandi umræðuna sko það alveg rétt þetta verið ekki hlotið neina athygli nema morgunblaðið elskar neikvæði fréttir af hérna, skólamálum og hefur birt töluvert af þessu og hérna en mokkin náttúrulega ekki það málgagn sem var einu sinni
3: en svo umræða sem hefur verið skólamál hefur verið mest grunnskólana það eru framhaldsskólarnir hafa ekki verið svona ofarlega
4: Nei, það bara rétt, stundum kallið að týnda skólastíð og hérna og ég held bara að sé verið að grafa okkur bara núna, þetta bara hérna, þetta bara skelfilegt ástand sem blasir við.
3: Þú dregur upp mjög svona dökkamynd og hérna, þú komst með svona gröf fyrir þá sem að horfa á okkur í sjónvarpi eða það geta séð það.
4: Já.
3: En við svona aðeins, hérna, nabbi gegnum það en við förum náttúrulega kannski yfir þetta fyrir þá sem eru í að hlusta í útvarpinu. Þú ert fyrst með fjármála áallinuna.
4: Já, þetta í rauninni bara svona, hérna, þessi mynd nú, ég set skjaldamerkið og hérna, stjórnar á Íslands á þetta, en þetta í rauninni Excel útgáfa á okkar innan KÍ, þar sem við erum að draga saman tölunar upp úr áætluninni og þær sína mjög svarta mynd framundan. Þetta við erum að tala á næstu árum, 27, 8, 9, 30, fjögur ár, að þá svona jafnaði miljardur sem á að taka af framhaldsskólanum.
3: Já, og þá eftir ekki með þetta verðtryggt eða eftir að tala
4: Jú, þetta á sérstu verð...
3: Á föstu verðlagi.
4: Já, föstu verðlagi 26 og hérna... Og eins og fjárlögin bara... Eða sérst fjármála...
3: Og framlögin rúmar, hérna, rúmir 50 miljardar.
4: Já.
3: Þannig að 1 miljardur ári svona 2% samdróttur.
4: Já,
3: ár eftir ár eftir ár.
4: Einmitt, og næstu árin og við sjáum að þetta í rauninni eru kannski tveir liðir og það annars vegar það sem heitir rekstur og tilfærslur og svo hitt sem heitir fjárfesting. Og því hefur verið slegið upp og meira sig af einum af menntamálaráðurunum sem voru nú starfandi hérna síðustu mánuðina. Mm. Það var Ragnar Þór Ingólfsson sem stóð í þingsal og svaraði fyrir þetta í fyrirspurn og þar segir hann að þetta sé í rauninni ekki neitt, það sé aðallega af fjárfestingaliðinu sem verið að skera. En þessi mynd sýnir bara mjög skýrt að fjárfestingarliðurinn þú sést að hann rétt 1% 1.5% kannski af heildinni og það ekkert verið að skera hann í rauninni niður það verið í rauninni að vera fjárfesta aðeins í verknámshúsum vonandi og vonandi
3: það rætist því átaki það var ráðherra sem ferðaðist og
4: já og það miklu eldra baráttumál og í rauninni miklu eldra áætlun 2023 þegar Ásmund Reynar koma fram með það en sko rekstur og tilfærstur eru 99% nánast af þessu öllu saman og þar heljarinn að niðurskurum framöndan og allt upp í 8% á þessum fjórum árum.
3: En börnunum að fækka?
4: Nei, við búum núna, árgangur sem kom inn núna síðast ár, hann var með árgangur inn í framhaldsskóluna og þessi slær honum við sem að koma inn næsta haust. Þetta eru tveir stærstu árgangar Íslandssögunar og eru, þetta eru kallaði stundum hruns hérna, börnin.
3: Já, sem eru til í rauninu.
4: Já, svona, en síðan hefur stundum verið því slegið fram sem sagt, að það verði síðan einhver fækkun. Mm. En þá verið að einblýna á fæðingartölur í þjóðinni. Mm. En við hins vegar erum náttúrulega, við erum miklu fjölbreyttari þjóð en svo og hér mjög margt að gerast og svo ekki bara þannig að nemandi sé bara nemandi, heldur eru nemandur fjölbreyttir, hafa mjög fjölbreyttar stuðningstarfir og þær hafast aukist mjög mikið, fólk sem á við sem ýmis konar áskorunir vegna fötlunar af ýmsum toga eða geðrænna erfileika eða annars þeim fjölgar mjög mikið og við þurfum að halda mjög vel utan það fólk sömleis eru innflytjendur eða fólk af erlendum uppruna sem að hefur ekki íslensku sem sitt móðurmál og þau eru nú orðin yfir 20% 25% held ég mér að sé núna og þetta það kallar á auki fjármagn og hvað þá síðan þessi sem að þessi markmið að starfsnám eða iðn- og verkgreinar og listgreinar fá aukið vægi innan framhaldsskólans þetta dýrasta námið.
3: Þannig að þið eru með hámars aldrei verið með fleiri nemendur og þó svo að þeim kunni að fækka eitthvað eilítið ekkert það ekki búið við einhverju runi eða falli að þá sem sagt, við getum sagt, kostnaður við að menta hvern einstakling það fyrir sjálflegt að hann muni aukast þannig að heldar kostnaðurinn þú mútu vilja sjá framlögin, heldarframlögin vera aukast ekki minga.
4: Þau verða að aukast, það ekkert annað sem kemur til greina. Við erum bara hérna, hér verið bara að kæfa framhaldsskólan ég stundu sagt, við höfum verið með sultarólina að sífylta herðana hérna en nú erum bara komin hálsin á okkur og þetta bara þetta einfaldlega ekkit hægt vegna þess að við og það sem blasir við að skólar eru að loka bókasöfnum þeir eru að segja upp sálfræðingum, félagsráðgjöfum stoðþjónustan sem að verður að fara að rísa í framhaldsskólanum hún mun ekki gera það þarna námsbrautum verður fækkað skólar eru að taka ákvarðanir núna það að taka að nemendur sem að ætla inn á fámennari brautir, þeir séu einfallega og fáir til þess að þetta standa undir sér og þessum bara klift á þetta
3: maður heyrir raddir sem eru bara ánægðar með það, segja að það sé bara ég man ekki hvernig þetta orða sko, 200 námsbrautir í framhaldsskólanum og þetta sem kom út í algjöra vitlissu hver framhaldsskóli sjálfstæður getur bara búið til sínar eigin námsbrautir og þetta sem kom bara út í ykkur rugg þannig að kostnaðurinn sem að hérna, er af þessu líka heyri maður sko, að skólan aðgreininga sem að kannski til er grunnskólanum frekar, en hversu margir eru settir inn í framhaldsskólanum að það sé bara komið tími til að býta það af sér aftur.
4: Já, ég þetta bara einhvers konar kemi í menningunni tel ég vera, sem að hefur ekki mikið í rauninni vægi við búum bara í þetta eru háar raddir ég skal taka undir það en þetta við bara, það eru hér lög í landinu og það fræðslu skilda framhaldsskólar verða að vera öllum opni sem sækja þangað undir 18 ára og sömuleiðis þá erum við að bjóða hérna upp á fjölbreytt verknám sem að þar sem að eru yfirleitt aðeins eldri einstaklingar sem sækja og þar eru langir biðlistar og plossum hefur fækkað eða þeim bara hafa ekki verið hérna, þeim, jú gott og vel þeim hefur fækkað eins og hefur sínt fram á en þeim bara ekki að fjölga nú hratt og þessi uppbygging sem stendur til í voðalega sjáum við lítið afnir og voðalega gerist hún hægt
3: Það eitt varðandi kostnaði hvern nefnda verði þið varfið að nefndunum komi betur undirbúnir úr grunnskólanum eða verð
4: Sko þetta auðvitað bara við sjáum auðvitað að písa niðurstöður og annað ef við erum að skoða þetta út frá þessum kjarnafögum og písa rannsóknunum að þá sjáum við auðvitað að svona hefðbundin bakgrunnur eða hefðbundin undirbúningur nefnda ekki eins góður og hann var og við vorum sannarlega ekki hjálpað með því að stytta námstíma til stúdentsprófs þegar við ætlum ef við ætlum að undirbúa nefndur vel fyrir háskóla eða annað
3: Erum við með hérna fleiri gröf
4: Já.
3: Það þróun ofinberða fræðsluútgjalda út með árin 98 til 2024
4: Já, mér langaði að sýna bara rétt aðeins hvernig þróunin hefur verið hér eru sérst bara þróun ofinberða fræðsluútgjalda þessi ár 98 til 2024 og við sjáum þá Já, að hérna og þetta allt saman, allar þessar tölur sem ég með hérna eru frá Hagstofunni og hérna og við sjáum sérst að heildar útgjöld til fræðslumála hafa frá 98 aukist 25% og þá ég ekki með framhaldsskólan inn í þeirri tölu ég tek hann út fyrir svega og tek meðaltala af þessu svo ég með framhaldsskóla stigið sér og þróun sem sagt, útgjölda til hans á þessu árabili og þar getum við séð að það aðeins 78% af því sem var 98 og ef við þrengjum myndina, förum á næstu mynd að þá erum við aðeins hérna, minna árabil 2012 til 2024 og þar sjáum við sagt, hvernig þetta gerist núna á síðustu árum þegar okkur var einmitt lofað endurreist framhaldsskólans í tengingu við styttingu námstjöfum til stúdentsprófs nema hvað að hér sjáum við að hér á þessum árum frá 19 sérstaklega að þá eins og renni bara allt undan framhaldsskólanum og hann já ég þú þarft að það ekki að spyrja mig eiginlega þessu þetta bara staðreyndir málsins hér er bara ekki vilji til þess að fjárfesta
3: í framhaldsskólanum Þannig að maður sér svona sögu í fyrra grafinu að hérna, það verið að auka svona og þið elti það svolítið að nær toppi fyrir hrun síðan hérna kemur hrunið og þá skorið niður í öllum hérna opinberri þjónustu og það fara allir niður en síðan byrjar annar hluti fræðsluútgjalda að rísa en þið hins vegar að síga
4: Já.
3: Og þá ég meina að það var velta sko, hvaða saga hann á bakvið að svona COVID og eftir COVID
4: Já.
3: Að það sem þykir ákvörun það að draga úr framlugum til framhaldsskóla á meðan að það ákveðin vilji á því að komast kannski nærri þeirri stöðu sem að var fyrir hrun í fræðslu útgjöldum almennt.
4: Já, að þú spyrir sögu, þá sko þetta kannski að fá hérna næstu...
3: Ég veit að við gætum ekki sett inn á þetta graf alla mentamannaráðarna því það skiptum þá sko
4: Já,
3: svo ört að þeir kemist ekki fyrir á grafinu.
4: Nei, en sjá við skulum hoppa til eins mentamannaráðara, förum í næstu mynd þessa mynd hérna og ég ætla að fá að lesa af því við viljum fara í söguskýringar að þá nefnilega var hér menntamálaráðherra árið 2016 og það um bil Illugi Gunnarsson og hann skrifar grein í Morgunblaðið í október eða nóvember 2016 sem heitir Endurreist framhaldsskólans og hann skrifar sem sagt og það mjög gott að horfa á þessa mynd sem sýnir sem sagt, breytingar fræðslu útgjalda sem að eru þá staðvirt á mann hér eru sem sagt, í rauninni fræðslu útgjöld til framhaldsskólans miðað við íbúafjölda í landinu og þetta er þetta var föstu verðlagi að sjálfsögðu og Illugi skrifar þarna þegar núverandi ríkisstjórn tók við sumari 2013 voru framlög á hvert nemanda í framhaldsskólum landsins 900.000 krónur á verðlagi 2016 á árunum fyrir hrun hafði aðhaldskröfu verið beint að skólunum á árunum fyrir hrun hafði þegar verið byrjað að skera niður en í kjölfarhrunsins var gengið mjög hart fram gagnvart framhaldsskólunum og þeir skornir mjög grimmt niður og hann segir svo heldur áfram þessi skelfilega lága tala sem blasti við sumari 2013 stemdi öllu skólastarfi í voða og engar raunhæfar áætlanir voru uppi hvernig unnið yrði úr þeirri stöðu. Og nú kemur hann með áætlunina sem stytting framhaldsskólanum, eða stytting stúdentsprófsins.
3: Sem viðbragð við hérna niðurskurði árum undan.
4: Já, og þarna skulum við, og ef við horfum á þessa mynd núna, að þarna sjáum við hörmungina 2013-14, þarna verið að draga úr fræðsluútgjöldum til framhaldsskólastigsins. Og þess má geta að 2013 í febrúar skilaði ríkisendurskoðun mjög svartri skýrslu framhaldsskólan. Þar sem að allt í raunni kaldakoli. Það eru þar 16 skólar af 28 eru í rauninni á hausnum. Og þarna svo komið líka að við sem framhaldsskólakennarar förum í verkfall 2014. Mm. Og þá kemur, sjáuði, sem sagt á næstu mynd, 2015 myndin, kemur græn súla. Mm. Þar var aukið sem sagt inn til framhaldsskólana, en það vegna þess að við fórum í 17 daga verkfall. Lögðum einfallega niður störf, alls verkvætt í öllum framhaldsskólum. En það sem átti að gerast sem sagt þarna...
3: Ef við fáum grafið aftur?
4: Já, ef við bökkum eina, þá sjáum við sem sagt að það kemur inn auki fjármagn 2015, en það byrja strax að setla aftur út úr framhaldsskólanum.
3: Þannig þið þurfa að vera oftar í verkvætti?
4: Það við fjármögnum framhaldsskólanum nálast með verkvællum. Mm. Og það sorgar staðreind. Og ef við horfum til baka
3: En þessi 5,7% fóru þau til þess að hækka launin ykkar?
4: Já, þau gerðu það við fengum bara býsna góðar kjarabætur þarna
3: Ég ætla að kannski að fyrir þá sem eru að horfa á þess að mynda þá eru rauðu súlurnar sem að ganga niður og það þá samdráttur í framlögum til framhaldsskólana grænu, þess að tvær það hefur verið að auka og svo tröppugangurinn það sem að safna saman niðurskurður margra ára og þá þetta komið niður í 25%
4: Já, þarna
3: erum
4: við að
3: undir tala undir því sem að var 2013 sem að samkvæmt illuga var eiginlega hörmungarár
4: Einmitt, en þarna hann, við skulum vera bara alveg sangjörn og ef við förum núna fram þarna greinin hans frá 2016 og ef við förum eina mynd áfram þá var ég aðeins búin að zooma þarna inn á orð sem sagt illuga þar sem hann tilkynni nú endurreisnina nú liggur fyrir svo ákvörðun að það sem sparast við styttinguna mun ekki renna út úr framhaldsskólakerfinu. Þessi stað verður það nýtt til að hækka framlög á hvern nemanda. Og hann segir sömuleiðis við munum auka framlög til framhaldsskólans og á hvern nemanda og það skýrt á myndinu þarna uppi til hægri en, og hann segir og svigrúm er til enn frekari hækkana ef vilji stendur til slíks segir hann og þarna sjáum við svo á þessari mynd sem uppi þessu grafi til hægri að þar ef við miðum við árin 8, 9, 10 2008 til 10 og tökum síðan þá tölu sem hann ætlar sér per nemanda að fjárfesta í framhaldsskólanum þá þarf hann frá þessum árum að hækka yfir 50% og yfir 60% í rauninni.
3: En ekki bara munur á því hvernig hann hugsar, hvernig nemanda og hvernig þú hugsar það? Hann hugsar, hann stytti framhaldsskólan úr 4 árum yfir 3 og hann segir þá að þar með hann að hækka framlög til nemanda á hverju ári.
4: Já, já.
3: En þú kannski eftir að meða við nemandan í gegnum.
4: Nákvæmlega sama hlutin. Og ef við horfum
3: bara... En hvað varðu peningana?
4: Sjáum bara næstu mynd. Sjáum hvernig sagan er. Og hér erum við að tala útgjöld per nemanda heildar útgjöld til fræðslumála per nemanda já, þetta bara breytingin á hverju ári
3: ég spyrir út af þessu með að styttingu framhaldsskólan gott að þetta sé útgjöld á nemandan í gegnum allan skólan eða bara á hverju ári
4: þetta árleg, árlegt framlag
3: þannig eftir að koma með að við svona hvernig illu kynnti triksið að stytta framhaldsskólan þannig eftir að koma þriðjungsaukning á framlög á hvern nemanda
4: Já, á nokkrum árum hefði það átt að skila sér til 21.
3: Og hann gerir það þarna 2015?
4: Já, sjáum bara, ef við skoðum stöðuna 2007 til 9, við sjáum þarna er þetta svona cirka í einhverjum stað. Það var þarna sem við ætliðum að miða við þarna áðan á myndinni, að þetta yrði að hækka 50-60%. Þarna áfram lækkar þetta og við förum í þetta verkfall 2014 og þarna fer fram styttingin samhliða. Og hér sjáum við grænu súlurnar allar, þetta bara æðislega jákvætt, hér hækkar framlag per nemanda inn í skólanum. og gerir það bara ágætlega 2019 kemur fram svona eiginlega síðasta svona hækkun til framhaldsskólanna nema hvað að hún var svo étin upp af breyttu fyrirkomulagi húsaleigu framhaldsskólanna sem þar fór fjármagn úr einum vasa í annan og nú sjáum við allt frá 2019 gengur þetta allt til baka og við erum bara á sama stað og 2008-2009 og þarna sem við sáum að myndinni áðan við höfum ekki hækkað hænu fett per nemanda
3: Ok, það sem að við sjáum á myndinni að það hefur verið niðurskurður í framhaldsskólanum fyrir hrun svo þegar hrunin kemur þá það svolítið hérna, stórkallalegt en síðan tröppugangur upp og mest hérna verður breytingin á þessu grafi vegna þess að þetta að sína heildarútgjöld á hvern nemanda þannig að stytting framhaldsskólans veldur gríðalegri aukningu
4: Já og ég held nú líka að verkfallið sem við fórum í 2014 hafi skilað í rauninni jafnvel meira en þetta enda svo tilhengi til þess að draga strax úr þessu leið og hægt
3: En í grænusúlanum, það sem að þetta á upplið að þá að þú að segja að þá var breytt fyrirkomulaginu þannig að það var farið að rukka skólanum húsanlegu í
4: skólan. Það í 2019 í rauninni sem að það gerist
3: þannig að það getur upp að tvær síðustu grænusúlunar kannski
4: já.
3: Og síðan erum við hérna frá 2019 svona á jafnri niðurleið
4: já og bara ef við erum að tala per nemanda skoðum við aðeins, förum bara aðeins á næstu mynd og þá sjáum við tvær línur og þetta, hér eru við að skoða heildar útgjöld til fræðslumála í landinu á nemanda á öllum skólastigum og rauða línan meðaltal allra útgjölda til fræðslumála per nemanda sem í skóla og það alveg frá leik og upp í háskóla þannig eru framhaldsskólar inni og þarna sjáum við sérst, að rauða línan hún sýnir meðaltals fjárfestingu íslenska ríkisins, hins opinbera per nemanda í landinu og þarna sjáum við svo á bláu línunni að við erum í framhaldsskólanum sífellt undir meðaltali við og þetta af því ef við förum í alþjóðlegan samanburð þá stendst þetta engan veginn vegna þess að framhaldsskólan nemendur sem eru gjarnan sem sagt, að fara inn í verknám og fleira kostnaðarsamar greinar þær að kostnaður per nemanda í OECD-ríkjunum að jafnaði miklu hærri á framhaldsskólastigi heldur en á öðrum skólastigum.
3: Heldur á meðaltali og öllum.
4: Já, en þarna, og ef við skoðum aftur eitthvað cirka 2007-2009 þar og þetta allt á verla í 24 þar sjáum við að kostnaður per nemanda í framhaldsskólum eru hér 2.060.000 núna 2024 hefur þetta í rauninni lækkað aðeins. Þannig að lofurðið endurreist framhaldsskólans ekkert og það stendur ekki steinni við steini í því.
3: En stytting framhaldsskólans kemur hann inn í og það ætti að vera líklega svona stóra aðgerð sem hefur áhrif á grunnskólan, hann þarf að undirbúa nemendur betur til framhaldsskólan.
4: Það stóð til, já.
3: Það stóð til, þannig að hluti af ávinningnum ætti að renna þá í grunnskólanum, það verið kannski óeðlegt að allur ávinningurinn sæti eftir í framhaldsskólanum. Það kemur líka aukið álag á háskólana, gæti ykkur sagt, það var eitthvað aldrei hugsa þannig, en stundum heyrum er í umræðinni eins og að háskólinn sé að velta fyrir sig að taka upp ykkur svona brú í upphafi að undirbúa nefndunum betur fyrir háskólanámið.
4: Já, það fínt þú nefnir hana nefnilega, við þurfum endilega að ræða hana, en við sjáum að í kjölfar styttingar 2014 þá hækkar framlega pennemanda. Eins og boðað var og við sáum þarna stígandan í þessari línu 2019 þá verður bara rapið aftur og þannig að hér hefur þá framhaldsskólinn enn og aftur verið látin sitja eftir og það dregið úr framlögum þangað bara rétt árum við komum að þessu sem við að tala af því að sem við að tala að þá langum við aðeins að sína bara næstu mynd og hérna þá skulle við fara að hætta þessu talna sukki hérna en við sjáum af því að og þú varst aðeins að koma að því að hugsanlega eru önnur skólastig vel grunnskólin og háskólin að taka eitthvað eftir að skólin var styttur eða til stúdentspróf
3: Já, það leggur álag á þá sem er eðlitt að þeir fáu eitthvað bæst
4: Já, ég hef ekki heyrt talað þetta áður fjárhagslega svona alls ekki. Enda var ætlunin í raunni og lofurðið að þarna kemur inn auki fjármagn per nemanda. En við sjáum að innbyrðis hlutdeild framhaldsskólastigsins af fræðslukostnaði við vorum hér aldamótin og lengi vel í 20% af heildar af hlutdeildinni frá leik og upp í háskóla. Nú staðan orðin þessi að við sígum sífellt meira og meira aftur úr og erum komin niður í tæp 14%.
3: Og hver hefur þá hlutið hversu raukist? Það háskólinn eða?
4: Það í rauninni allra hinna. Það eru, ég ákvað að vera ekki með að línur annar að ég ætla ekki að vera endbind í svona samkeppni við önnur skólastig. En af því að þetta bara við verðum að fjármagna framhaldsskólastigið. Og sko þegar við erum að skoða sko út frá vergri landsframleiðslu sem að ákveðin mælikvarði þá hefur sem sagt að hafa heildarframlög til fræðslumála verið á bilinu 6-7% af vergri við sígum sífellt niður og við þar og það í raunni loka myndin sem þú mætti kannski henda upp bara hér sjáum við sagt, þetta út frá vergri landsframleiðslu hér sem sagt, þetta í rauninni niður gangur framhaldsskólans sjáum það að við erum komin undir 1% af vergri þannig að athygli á framhaldsskólan, fjárhagsleg bara stefnumótandi og bara í rauninni í öllum skilningi að framhaldsskóla framhaldsskólan ríkir algert stefnuleysi og það er háalvarlegt mál
3: að þegar við erum að sína svolítið sögu að þegar við erum svona gröf að þá fer þetta hæðst upp í 1,4% af vergri landsframleiðslu árinu 2003-2004
4: þá
3: kemur niðurskurðurinn sem að illugi vísaði til hérna, fyrir hrun þannig að einhver leiti þetta náttúrulega út bólgin landsframleiðsla fulla fróðu þannig að í sjálfu sér væru við í verri málum ef þetta hefði ekki gefið eitthvað eftir en það hins vegar augljóst að það var bara niðurskurður á meðan að við Íslandi var sagt að við ættum eiginlega alla peninga heiminum að þá var samt verið að skera niður til framhaldsskólanum síðan kemur hrunið og þið fáið hérna högg eins og aðrir sumir hafa fengið bót sem settir svo niðurskurður sem var í opinberri í þjónustu í eftir hrunið að sömu tilfellum hefur það náð að jafna sig það ólíkt innan kerfana það mjög ólíkt innan heilbrigðiskerfisins það líka eins og þú ert að segja hér mjög ólíkt innan menntakerfisins og síðan kemur þarna eftir hérna sameiningu með styttingu framhaldsskólans að það leiðir einhverlega til sko niðurskurðar
4: og það bara við óttuðumst auðvitað þetta væri bara sparnaðar aðgerð og hún kemur svo greinilega fram í þessum tölum sem ég hef komið fram með að þetta var bara sparnaraðgerð sem hefnaðist en framundan
3: hefnaðist á hvað
4: fjárhagslega fyrir ríkið
3: hún hefur sparað sér veikar í framhaldsskóla
4: akkurat og hverslega fjárfesting það í framtíð þessa lands af því að hér eru fólk að fara að reyna að sérhæfa sig fara inn á einhverja brautir sem þá vonandi skapa landinu hagsæld og eitthvað en sko það er engin slík hugsun í gangi bara reynt ekki
3: Mér veit ekki, kannski voru peningandi notaðir í eitthvað annað, kannski fannst einhverjum í stjórnvöldum sniður að lækka skatta á fyrirtæki svo að þau myndu búa til aukin verðmæti ég kann ekki alltaf þessa stjórnmála kenningar sem að vaða hér uppi
4: Nei, þetta bara sýnir forgangsröðunina og við í framhaldsskólanum erum ekki þar ofalega á blaði og framundan af því þetta, þessi saga sem að þessar tölur segja eru að sagan bara ein hörmungar saga nánast en framundan sagt, alltaf 8% niðurskurður milljarður á ári, 2% á ári næstu fjör ár og það er löngu komið inn að beini í þessu og við erum bara framundan hérna næstu ár þegar við höfum mjög brýnt verkefni að sinna alla okkar nemendur sem í framhaldsskólanum bjóða þeim aukið námsúrval þá erum við bara ekki að ná því með þessum
3: Stærsta stökkið upp á við var hérna í kjölfari á verkvalli sem þið fóruð í.
4: Já, og við sjáum að annað líka.
3: En þú sagðir að megnið að því hefði bara farið í því að hækka laun kennara. Maður eru séð að í kjarabaratu kennara í Bandaríkjunum og líka í Bretlandi, þar sem maður náttúrulega lögð áhersla á að hækka laun. En það líka lögð áhersla á svona eins og endurreist skólakerfisins sem að kóðna niður eftir sko áratugi af niðurskurði nýfrjálshyggjunnar. Mm-hmm. Og þá var það kennara samtökin sjálf sem eiginlega taka að sér í samfélaginu að verja skólakerfið. Já. Gegn hérna stjórnvöldum sem eru meir og minna bara að skera niður til að geta lækkað skattalíklega á fyrirtæki og okkurlega. Þannig að eina leiðin til þetta snúi við má vera að þið farið í verkvall og þið farið þá í verkvall sem að já, kannski að tveimur þriðju snýstum ekki að launin ykkur, einu þriðja að bæta raunverulega aðstöðu nemenda.
4: Já, þú spáir fyrir.
3: Það ég bara að segja, svo, já, ég meina svona er samfélagistöndu, það gerir þið ekkert nema að eitthvað berjast fyrir því.
4: Nei, ja, bara hárrétt.
3: Og ef ekki er að berjast fyrir einhverju, þá gera stjórnvöld ekki neitt, þá bara er að þjóna hinnum þögla valdi.
4: Já, hér sko, það alveg, af því að ég vitnaði hérna í tvenn slagorð hérna, kennarsambandsins núna undanfarið. Við hérna í kjarabartinni hérna fyrir tveimur árum, þá hérna settum við á stað átak sem að hét í raunni fjárfestum í framtíðinni. Og núna, og við sjáum að þessi myndum að það ekki verið að gera það, sérstaklega ekki fram á skólanum. Við fórum svo aftur af stað og reyndum að kalla eftir samtali nákvæmlega það sem skiptir máli, skólan okkar og bara stefnu í skólamálum. Mótum framtíðina saman var okkar slagorð. Við sjáum þetta bara ekki vera að gerast og það ríða hér yfir hamfarir í menntamálaráðuneytinu og ég ætla ekki að fara það geta komið upp veikindi, það geta komið upp hvað sem er en staðan burt séð frá öllu er ræðileg við getum ekki haldið svona áfram að við skiptum með menntamálaráðherra á 2-3 mánuða fresti og hver sem kemur nýr inn hefur sínar eigin áherslur sem eru ekki byggðar á áratugar langri stefnumótun heldur bara dittin og dattin þetta og hitt.
3: En þeir ráðherra sem að koma inn með svona sínar hugmyndir og Inga Sæland er sannarlega inn að þeim. Þau koma með hugmyndir sem eru svona innan úr umræðunni sem að mér virðist að stórleiti snúast það að sko stefnan sem hefur rekið í skólamálum hefur röng. Þannig við getum ekki byggt ákvarðanir á þeirri stefnu sem að er. Þess vegna kemur fólk alltaf inn með einhverja svona sem að virka svolítið sem eitthvað svona skynditriks til að gera og svo líka ríkjandi í umræðinum skólamál að börnunum sé kennarunum sé sísta völd og treystandi fyrir börnunum þannig að þurfi eiginlega að koma eitthvað stjórnin í skólakerfið sem að bergi niður áherslur að því að þú fórst að það yfir slagorð kennarasambandsins ég held að séu margir sem hafa tekið þátt í þessu umræði sem að telja það bara við ættum allra síst að beygja okkur undir kröfu kennarasambandsins.
4: Já, það náttúrulega mjög sorglegt og við sjáum vegna þess að þú talar nýfrjálshyggjuna áðan að sem sagt, við það alveg merkilegt að svona, þegar ég var að byrja minn feril í þessu hérna, félagi 2014 má segja þá var hér ráðstefna og Illu Gunnarsson opnaði þá ráðstefna meira að segja og þá kom ég virtir fræðimenn að utan sem voru að vara við einhver sem að þeir kölluðu Global Education Reform Movement og skamstöfun var GERM GERM sem er svona eins konar vírus eða sýkill og hérna það var akkurat ný frjálshyggju sýkill eða veira sem að horfði bara í hagkvæmni og í rauninni mikróstjórnun á því sem að kennarar ætti að gera það ætti að vera að ríkið ætti að ráða nákvæmlega hver námskráin væri og þetta
3: var mæla kennaran einhvern veginn til þess að láta að halda þetta er maður með budduna, hann ætti að stjórna skólakerfinu það svona fagli sjóna með ykkar við lenti ógöngu með hlustuðu
4: já, nema þarna á þessari ráðstefnu þá erum við nýbúin að taka þannig séð upp ný lög skólalög, bæði grunn og leik og framhaldsskóla 2008 það var ný námskrá 2011 og hún var endurnýð eða endur útgefin 2015 og hún akkurat í þvert á, á þessa átt, þessa nýfrálsíkju mm. og gefur traustið út til skólana mm. og sem að eins og þú myndist á áðan að það getur verið að það hafi komið að það hafi orðið of mikill fjölbreytileiki þess að þetta var varandi námsbrautir í framhaldsskólanum það getur alveg verið en hins vegar þá byggðum við þarna upp mikið traustikennara til skólana og við höfum staðið okkur bara mjög vel í því að gefa öllum nemendum kost á góðri menntun en það sem að ég sé akkurat vera að gerast í umræðinu núna sem að dálítið mikið stýrist af já, bara í rauninni frálsíkju og við skipta sjónamiðum
3: en bara við skipta ráðum morgunblæði sem eru svona já, kirkjur nýfrálsíkjunar
4: já, og hér verið að setja á borð fyrir okkur einhvers konar hagsemi sjónamið við skipta fræði skólastyksins og tækni
3: stjórnsýslu fyrirtækja, hvernig ég halda utanum stofnanir
4: já, og, en sjáum svo líka eins og öll þessi umræða einkunnir að það skipti öllu máli hvort einkunn gefin í bókstöfum eða tölustöfum og þá umræðan látin hverfast einhver kjarnaföð sem að eru alltaf sem sagt þetta eru, þau eru mannana verk það eru, eitthvað sem ræður því hvaða fög eru kjarnafög og hvaða námsefni á að kenna
3: en er ekki svona þokkalega sátt um það
4: frá Hriflu,
3: en er ekki þokkalega sátt um það að hérna kjarnafögin séu íslenska starfræði er ekki sátt um það
4: það getur alveg verið að svo sátt sé en ef að við ætlum samt að miða allt skólakerfið út frá því að það sé að það fólk sem nær hæstum einkunum í starffræði, mm. íslensku, dönsku, ensku, skulum við segja, náttúruvísindum, nú mikið tala stemgreinar, ef að það fólk sem nær hæstum einkunum á þessum bóklegu sviðum, að það eigi meiri réttindi en aðrir til þess að komast inn í einhver ákveðna framhaldsskóla til dæmis, eða eigi að þeim skuli hampað með ákveðnum hætti. Svona umræðan núna. Hér einhvers konar úrvalshyggja sem að við eigum ekki að taka þátt í. Þetta ekki íslenskt þjóðfélag, það ekki svona uppbyggt.
3: Mm. Kannski var það þannig að þið skólamenn tölduð ykkur hafa snúið frá slíkri hugsun. En samfélagið bara eldi ykkur ekkert.
4: Jú, ég tel nú að...
3: Þannig úti voru bara ríkjandi hugmyndir að hérna auðvitað ættu hérna að það var, ég meina, ég kannast við það bara í umræðinu kannski fyrir svona 6-7 árum svona óttu að afburðanemendur fengi ekki þjónustu hjá okkur að þið verðu alltaf að þjónustu tossan mannst ekki eftir þessu? Þetta var mjög ríkjandi hérna fyrir stötu
4: umhert þetta að sjálfsögðu eigum að geta tekið utan alla en hérna en skólakerfið á ekkert að miðast endilega við einhverja sem að, eru góðir á einhverju afmörkuðum sviðum við eigum að geta sinnt alla og það okkar hlutverk og, það og svo það líka hérna, alltaf spurningir bara það líka að því að við eigum eftir eftir að ræða núna örugglega þessar breytingar á brautskráningum úr framhaldsskólum vegna þess að það að koma í ljós sem sagt að framhaldsskólar eru er ekki lengur stærstar einhverjar fókuseraða brautir eins og út af náttúrufræði brautum núna sem að koma í ljós sem sagt að opin stúdentsnámsbraut virðist vera svo stærsta og sú braut eiginlega án einhvers konar viðmiða án fókus heldur getur fólk valið sér einingar og þetta kannski ein afleiðingin af styttingu framhaldsskólans vegna þess að fólk farið að hugsa sér ég þarf að koma sem fyrst í gegnum hann á 3 árum örugglega og helst með bara nákvæmlega þessar 200 einingar innan skólans og þá skiptir engu máli hvað einingin gefur mér í rauninni að inntaki heldur bara hún gefur mér þessi að þetta mörg stig og þá ég laus úr framhaldsskólanum eftir 3 ár.
3: Það bara eina leiðin fyrir mig til þess að komast í gegnum. Það getur líka verið bara svona menntun niðurstaða. Ef ég á að ná þessu 3 árum, þá verð ég bara að velja 3 áfanga í matrislu.
4: Já, já eða og taka 4 áfanga á sumrin og svo framvegis.
3: Valdi matrislu bara til þess að ég vonaði þetta í mótgað engan. Það væri létt eitthvað.
4: Nei, en svo líka þetta að eins og þú nefndir háskóla brýrnar á hann.
3: Já.
4: Að til skólastig sem fer vaxandi og það heitir viðbótarstig og það í rauninni það eru framhaldsskóla áfangar sem að eru krafa til að komast inn í einhver ákveðna hérna, námsleiðir sem býða, akademískar eða aðrar og þessar, þetta skólastig vex og vex þannig að fólk að átta sig á því að þessi krafa að klára stúdentinn á 3 árum að hún skaðleg
3: vegna þú kemur þá illa undirbúið
4: já, að því þú svo allt í hennu kemur út úr þessu og þið langar í skóla til Danmerkur en því vantar meira sig að ensku til þess að komast þar inn eða og hvað þá dönskuna og eða inn í verkfræði eða inn í læknin eða hvað sem og þess vegna fólk hér gjarnan með fullri vinnu síðan eftir stúdentinn að sækja sér þessar greinar í staðin fyrir að við ræktum þetta hjá fólki að þú getur tekið þér þann tíma sem þarft í framhaldsskólanum og að við ræktum þá líka skólana sem staði og samfélög þar sem að þú ert að læra en ekki að versla þér einingar.
3: Mættu ekki kalla þess að brýr illuga traðir því að þetta eiginlega eins og þú ert að lýsa þessu, þá verður þetta beina afleiðing af styttingu framhaldsskóla.
4: Þetta allavega ein afleiðing þess.
3: Og sem að nú komið fram hérna, ég veit í hvað

0: styttingu framhaldsskólans? Hvaða afleiðingar það hafði? Nei. Bæði á nemendurnar, fjárhagslega, á stofnaninnar,
1: já, á
0: félagslífið, til... hérna, sálarlíf barnanna og þar hann þetta gott
1: Já, sko, það hérna upp í á menntavísindasviði hafa verið gerðar rannsóknir núna undanfarin ár og það alltaf að koma meira og meira fram af niðurstöðum þeirra mjög margar merkilegar niðurstöður en einmitt almennilegar rannsóknir
0: Ég myndi alltaf að ríkið þetta gerir það sko Já, Ríkið gerir svona stórvægilega breytingu
1: Málamynda rannsókn sem var gerð eða könnun sem var gerð hérna mjög fljótlega eftir þetta og ég man í raun ekkit hvað hún hérna sagði
0: Það er lítið marktæk Herðu, Guðjón, en hérna framlög til framhaldsskóla hafa hækkað þegar þið hafa farið í verkvöld en nú eru þið nýbúin að gera kjarasamninga
1: Já
0: Og þið farið ekki í verkvöld næstu þrjú ára eða hvað?
1: Ég ætla svo sem ekkert að segja það en við munum sjá væntalega þegar við skoðum þessar myndir af ári þá verður Hagstofan búin að afgreiða þetta og þá munum við sjá líklegast eina litla græna súlu fyrir ári 25 þegar að sagt, bætt launakjör framhaldsskólakennara voru fjármögnuð inn í skólana
0: þetta síðustu samninga.
1: Já, en þetta er lítilvægt, veit ég og svo stefnir í miklar ógöngur framöndan og við höfum sögu þetta bæði frá aldamótum og 2014 að þetta endaði með miklum átökum og verkföllum og ég langar ekkert í það, ég vil bara að fólk sjá sóma sinni að fjármagna framtíðina hér
0: en þetta er lífið er bara átta og núna síðast fór hérna, öll kennarafélögin saman í kjaraviðræður Og þótt að þú hefur ekki vilja vera þú sérst eiginlega reyna að ná einhverjum bútum af leikskólunum eða grunnskólunum eða framhaldsskólunum vill ekki stilla þig þannig upp. Má það kannski vera þannig að það sé bara betra fyrir ykkur að fara í sérstakt verkfall til þess að laga þessa stöðu því að hún mun drukna í sameiginlegri kjarabaráttu allra félaganna.
1: Sko, við förum náttúrulega ekki í, við höfum ekki farið í okkar aðgerðir til þess að fjármagna framhaldsskólan. Það ekki staðan. Heldur það launa kjörin
0: og réttindin. Ég var að betta ykkur á að kollegar ekkar í Bretlandi og Bandaríkjunum bara hafa horta á stöðu.
1: Já.
0: Að ef að við ætlum ekki horfa á skólan að kóðuna í höndunum á okkur, þá verðum við að taka upp hérna baráttuna fyrir því að stjórnvöld hérna brjótuð ekki niður.
1: Já, ég tek undir þetta og ég held að við sem kennarasamband og kennarasamtök og bæði sjálfstæð hérna, aðildarfélög innan KÍ og heildarsamtökin að ég held að við þurfum að gera okkur meira gildandi í menntamála umræðu og við þurfum að setja stefnuna skýrar og við þurfum í rauninu bara að lesa hann ofan í menntamála yfirvöld af því að þau hafa ekki neina stefnu. Þau eru bara að grauta í öllu einhvern veginn og það ekki við sjáum enga heildarstefnu
0: og hefur ekki verið lengi kannski
1: það held ég ekki
0: og verið mikið og þú nefndir á það hvað oft skipt hérna menntamálaróðar en það oft skipt menntamálaróðar í Íslandi heldur en fórsetisróðar í Bretlandi og þykir það og þykir það orðið eiginlega undur í heiminum
1: Já,
0: og hefur bent á það sem raunverulega vandamál að valdi glundróða
1: Já.
0: En þess sá glundróða hefur eiginlega verið menntamálaróðundinu í 10 ára eða pluss
1: Já, ég, það, hérna, skólameistari í menntaskólans og Akureyri núna á hátíðinni 17. júní hélt magnaða ræðu, útskriftaræðu, þar sem hann akkurat lísti því að þeirri skoðun sinni sem að, hann búin að vera skólamaður náttúrulega víða völl í skóla, og fræðslustjóri, skólastjóri og nú skólameistari, að sérst, hann telur ríkið ekki hafa neina stefni í menntamálum og ég get svo sannarlega tekið undir það, mér finnst þetta ekki vera bóðlegt okkar og framtíð.
0: Herðu, Guðjón, takk fyrir að koma hingað að ræða um framhaldsskólann.
1: Takk sem leiðis.
0: Og við ætlum að halda áfram að reyna að skilja þetta samfélag sem við lifum í, hérna við Rauðaborðið, næsti kafli eftir augnablik.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir. En þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar.

0: Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþjóðfélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
1: Hann komin til mín Lárus Ímir Óskarsson, kvikmyndagerðarmaður með meiru. Hann komið hér áður að spjalla við mig og ef til fleiri við rauðaborðið. Við viljum að velta því fyrir okkur hvort heimurinn að farast. Sælu blessaður, velkomin. Þetta nú alltaf ágætt spurning að velta því fyrir.
2: Já, það eru ýmsir á því að þetta geti verið.
1: Já, og það sem ógnar honum kannski helst er sko, það eru ekki vopnin. Það það sem gerist áður en vopnin eru smíðið, ekki satt?
2: Jú, hérna, sko, já, það er akkurat þannig. Það eru alls konar ferli í gangi, það eru alls konar strúktúrar, fjármálakerfi, pólitísk kerfi og annað sem að sko ala af sér alls konar vesen.
1: Þú ert maður á besta aldri, svona fann að að fara að hægjast hjá þeir á starfsævinni í stað þess að njóta bara þá ert þú að skrútin að hérna, þú ert að kynna þér alls konar efni og alþjóðavísu þú fylgist með, af hverju ekki bara tíu tæri upp í loft og naga sólei?
2: Bara, þetta er bara náttúrulega bæði áhugavert og svo skemmtilegt sko. Og það er alls konar fólk út allt Já. Mjög merkilegt fólk að skrifa og tala um þessa hluti Já. Og hérna og vissan átt er það einhvers konar skilda mín gagnvart sjálfum mér og gagnvart ákomendum mínum og gagnvart því fólki sem er með samferða að svona að hérna læra þetta og kannski svona í samtölum svona miðla einum og öðrum punkti sem fólks hérna augnabrúðna aðeins ekka sig að já, er það
1: Minnst áhvert að þú segir að það sé skilda þín
2: Já, ég gæti náttúrulega vanrækt þessa skildu, sko, ef ég vildi endilega bara gera ekki neitt og eins og segir, sita með tætnar upp í lotið en hérna En þetta er bara ljúfskilda, skilur þetta bara, þú veist, þetta er, að því þetta er áhuga mál. Ég, auðvitað hef ég ennþá mjög mikinn áhuga á listum og kvikmyndum og öllu því. Mm-hmm. En meira og meira hef ég, sko, forsagan er svolítið svo að ég fór að hérna, fyrir einhverjum 30 árum síðan fór ég að hugleiða daglega og fór að lesa alls konar litteratúr í kringum það. Mm-hmm. Og komst inn í svona ákveðnar vangaveldur sem kallað integral vangaveldur sem fjalla um menninguna og þróun menningarinnar mikið og svona og í gegnum það hef ég síðan haldið áfram og hérna núna eru menns og konur sem ég að hlusta á og eru mikið að tala það sem að þau kalla metakrisis hefur líka verið kalla polikrisis
1: Hvernig þýðuru þetta?
2: Það erfitt að þýða, ég treysti mér ekki til þess ekki hérna sko, ég get líst fyrirbriðinu hvað það er þetta er sem sagt þetta ástand sem mjög margir skynja að það sé í rauninni þannig að þessi kerfi sem við nefndum áðan, þar að segja fjármálakerfið, pólitíska kerfið, loftslagsmálin, ójöfnur á heimsvísu, eru allt einhvers konar vítisvélar sem að eru að færa okkur í öfuga átt. Mm. Það kemur alls konar viðbjóður upp, pólitíst og hérna, og svo framvegis sem að við þurfum ekki að tíða og hérna
1: og þessi kerfi tengjast öll
2: já, þau eru öll hafa, ég meina það er augljóst að til dæmis að loftslagsmálin þau tengjast hérna misskiptingu og hérna og peningakerfinu og svo framvís þannig að það er alveg ljósk og hérna en þetta er ekki bara þessi krísa sem að liggur þá fyrir utan okkur heldur hluti að þessari metakrísu það hvernig við upplifum hana, hvernig við skynjum hana, hvernig við skynjum heiminn og stöðu okkar í heiminum. Það er líka ákveðin krísa sem fólkinni því. Og það hefur verið talað sko, hérna, þrennskonar viðhorf sem maður getur haft til ástandsins og það hefur talað sko, það hefur talað notað orðið tragic, það að segja eitthvað sorglegt eða skelfulegt og það talað hugsanhátt sem pre-tragic, pre-tragic, það sem kemur undan sorginni og því slæma og það eru þessi sem að segja blessað góðu þetta reddast allt tækninum leysa þetta og þetta verður ekkert mál og, hérna, og þetta, þú veist, ok, þetta smá hérna, hérna einhverjar missæðir á veginum núna en hérna en þetta mun allt saman lagast og svo það sem við kallað tragic það að segja þá ertu bara á kafi í þessu böli allu og lætur að hafa áhrif á því og draga þeir niður og þú ert í öngum þín með yfir ástandi heimsins og hérna og svo eitthvað sem að það eru heilu konferansandi sem eru þetta síðasta sem post-tragic það að segja hvaða afstöð höfum við þegar við vitum af og gerum okkur grein fyrir þessu skelfilega ástandi sem og er að vesna en samt sem áður vinnum á fullu í að finna lausnir sem að látum ekki ástandi draga okkur niður, heldur látum það frekar örf okkur til dáða.
1: Já, af því að vitneskja getur valdi dóða á svartsýni, en hún getur líka, hvað maður að segja, kveikt í manni og hvatt mann til að gera það.
2: Já, og svo þetta fyrsta, það er náttúrulega afneitun.
1: Já, og svo er afneitun mjög ríku þáttur í svolu. Það sem ekki að hjálpa okkur, hérna, Lárus, í mér, að við vorum áður með ákveðna stofnanir, hvað sem má nú þær segja, sem að skömmtuðu líðnum almenningi upplýsingar. Það voru fjölmiðlar. Það var ekkit internet, það voru bara fjölmiðlar sem að einhvern veginn, það voru sérhæður starfsmenn sem að auðvitað stundum höfðu hagsmunni að því að villa og skekkja myndina fyrir lesendahópið, áhorfendahópið eða hlustendahópið. En við trúðum áratugum saman á fjölmiðla að það væri kannski fleiri fjölmiðlar til gags heldur en til Níls en núna hafa þessir fjölmiðlar meir og minna bara hrunið bara fallið í sprengjuregni það búið að hérna uppræta lífsbjargir heilbrigðrar fjölmiðlunar segi ég og heilbrigð fjölmiðlun var þegar hérna ritstjórn var fjármögnuð með áskrifenda valdi og svo voru líka einhverjar auglýsingar sem voru kannski 30% tekjum en áskrifenda módelið var 30-70% tekjum og það var trúnaðar samband á milli áskrifenda og lesenda og ritstjórnana og allt það. En þetta allt saman meir og minna farið vegna tæknibreytinga, vegna ójafnaður, vegna menningarbreytinga og Hver þá einhvern veginn til þess að skerpa á því fyrir hinn almenna mann hvar hann stendur og hvar við og hvernig heimurinn stendur?
2: Já, sko, eitt kemur kannski annað stað. Sko, þetta alveg rétt sem út að segja og þetta náttúrulega að þetta mjög tengt að mitt fjármálum, hvernig þetta hefur allt saman verið, ekki bara það að hérna að tekju öflun fjölmiðla erfiðari heldur líka það að eins og við þekkjum bæði hér og erlendis að hagsmuna aðilar, fjársterkir hagsmuna aðilar eru að kaupa upp fjölmiðla og þar með verða þeir málpípa einhvers ákveðin sjónamiðs
1: og þá fyrir traustið
2: og þar með er frétta umfjölunin sem að kemur í viðkomandi fjölmiðli ekki reyngu marktæk vegna þess að hún litast af einhvers konar annarlegum sjónarmiðum þar að segja að það hefur verið að koma einhvers konar heimsmynd á framfæri í gegnum fjölmiðlara sem að hugna sko sem það sko Donald Trump og Ellison feðgar í Bandaríkjunum eða sjávar úti og hér og Morgunblaði sko þannig að hérna Þannig að hérna
1: Og ef fréttamennskan á þessum fjölmiðli ekki marktæk, því ætti þá fréttamennskan á þessum fjölmiðli að vera marktæk. Svona hrynur traustið.
2: Já, já. Svo náttúrulega annað sem að sko hefur sem að hefur líka haft vond áhrif og það hérna það einfaldlega þessi samkeppnum athygli sem að náttúrulega hefur aukist með félagsmiðlunum þar sem að allir eru að fá þetta að smella á það náttúrulega bara hlægilegt að fara inn á Facebook og hefur okkur að tengla og maður þarf að hérna smella á alls konar tengla og sverja sig inn í einhvers konar hérna það maður ég hlaða niður alls konar upplýsingum um manni til þess að maður fá að lesa einhverja grein sem manni finnst áhugaverð og það aldrei strax í fæslu, uppalegu fæslunni sagt hvað hvað máli snýst heldur alltaf eru reynt að vera að toga okkur inn og þessi hérna þosti eftir athygli sem um leið eða sko þosti eftir peningum og að hérna ef það smelt ofta frétt frá mér þá þetta græð á mér, þá eru fleiri auglýsingar sem sjá hérna og fleiri sem geta gefið sína persónuupplýsingar til fyrirtækja og svo framvegis gegnum Google og allt þetta.
1: Og til þess nota menn bræði beitur og alls konar ódýrbrögð.
2: Nákvæmlega. Og hérna, en þessi baráttu með athyglina hefur líka orðið til þess að sem ég veit að þú hérna hefur hugsað út í og þið hérna á samstöðinni hafi brugðist vel við þar að segja þessi þörf fyrir að það sé að þetta segja alla hluti á 3 mínútum skilur að hérna það hefur verið að tala við eitthvað fólk eitthvað flókimál og þá bara svara svona bara hérna sko og svo bara farða næsta mann í staðinn fyrir að dýfka umræðuna og hérna og fjalla málin frá ýmsum úr ýmsum áttum sko
1: við þurfum næði
2: já
1: til þess að skilja eða reyna að skilja veröldina
2: Já, og til þess að tjá okkur hana þannig Já. Að sé einhvers konar bitastætt innihald í því
1: Já, en af því að ég þykist nú vita það að þegar þú hefur verið að gera bíómyndir þá veltir nú fyrir þér sögunni og ekki mynd borin upp af einhverju sögu oftar en ekki
2: eða, já.
1: Ég heyrði unga mennum tvítugt lýsaði um daginn ég var hlustað á kaffihúsi þekki þess að stráka ekki neitt ég satt og var að skrifa hérna, einhverja sögu og þeir voru næsta borði og þeir voru að fara að koma efni frá sér á TikTok en við höfum náti fólks samkvæmt því sem þeir sögðu þá skiptir sagan sem þeir ætla að segja miklu minna máli en hvernig hérna, sá sem ég í mynd ber sig að hvernig andlitið það er alltaf að vera að breyta hérna stöðu í rammanum, þú ert að búi til svipbrigði, þú heldur athygli sem sagt TikTok neytandans með því hvernig þú færir andlitið til hérna ég náðun ekki alveg því sem þú voru að segja en sem sagt orðin sem áður voru kannski alfa og omega sagan, hvað þessi munnur að segja ég heyrði ekki betur aðeim en að sagan sjálf skipti minna máli heldur en fasið, andlitið
2: þetta er mjög áhugavert umfjöldunarefni og reyndar hefur þetta vissuleiti alltaf verið svona, ég meina við tökum bókmenntir til dæmis þá hefur alltaf skipt rosalega máli hvernig það skrifað, ekki bara hvað það skrifað og hérna og maður hefur sett í samfætti kvikmyndagerna hefur sett sko að hérna að þú getur gert ansi merkilega mynd ef þú ert virkilega góður listamaður og leikstjóri úr miðlungs handriti og þú getur gert hörmulega mynd úr frábæru handriti og það fer náttúrulega og það hvort það vel leikið hvort það flæðið í myndinni sér rétt hvernig myndin hérna, þú veist hvort að myndvinnslan sé ætt við innihaldið og allt þetta skilur og þetta gildir að það meira að minna um allar listir, ég menna eins og bara músík skilur og hérna þú veist, það einhver sem að slæri gegn skilur, ok, lægi sem að hafa með er ágætt skilur en það bara hvernig hann söng það og hvernig hann tjúttið á sviðinu sem að hérna, þannig að þetta er í rauninni algjört mótið sem þetta fer út í öfgar, þá skiptir það engu máli hvað er sagt og er bara einhvers konar svona yfirborðsmennska sem að hérna og einhvers konar effektar og einhvers konar sem að og það kannski það sem þú ert að tala að hérna að þegar að innihaldið, ég var lengi vel, hérna þetta var svona Já, ég veit ekki hvort að þetta á heima hér, en hérna, það sem sagt var þannig að það var mikið talað það hérna, að það sem ég gerði væri, ég réði mjög vel við að filma og einhver mynd sem ég gerði var valinn sjötta besta mynd í heimi af einhverjum hérna sem heiti International Film Guide og eitthvað svona.
1: Hvaða mynd?
2: En hérna,
1: hvaða mynd?
2: Sko þannig að ég fekk rosalega Andra dansinn heitir hún.
1: Já, okay.
2: Og hérna, ég fekk svona overtrú á sjálfum mér, kannski.
1: Þannig að, sem var á að fá.
2: Já, þannig að hérna, sko, ég ímyndaði mér að ég væri svo flinkur að filma og þetta væri, sko, ég hefði slíka gullfingur að ég gæti gert gull og nánast hverju sem mér.
1: Já.
2: En leksían náttúrulega sú að það alveg sama hvað þú flinkur, það alveg sama hvers konar hérna galdur þú getur búið til sko með myndum og hljóði og svona ef að það ekki í botnin einhvers konar innihald, einhvers konar saga, einhvers konar manneskju innihald sem að fólk getur tengt við, þá verður það ekki neitt sko.
1: Hvert innihald miðflokksins? Hvert innihald hérna Snorra Másunar? Hefði hann orðið hérna varaformaður í stjórnmálaflokki sem að 10-15% íslendinga kjósa fyrir 10-20 árum ef einmitt hefði ekki verið vegna þess hvað hann með rosaleg tök á myndmiðlunum sem hann notar og andlitið á honum hvernig hann notar það. Ég held við séum mögulega á einhverjum öðrum tímum en við höfum nokkuð sinni
2: verið. Já, sko, ég meina, Lena Riefenstahl, ég veit ekki hvort þú hefur talað hana, það var hún sem gerði alla propagandamyndina fyrir Hitler.
1: Já.
2: Triumphis Willis og allt þetta. Hún var alveg smakalega flink.
1: Já.
2: Og hún gerði alveg ótrúlega flottar myndir,
1: já.
2: Alla til þess að hitla foringjan og hérna. Og þannig að þetta hefur sjálfu sér þetta sjálfu sér ekki
1: sko það sem að ekki er glænýtt undir sólinni.
2: Nei. En það sem að mér finnst sko í rauninni umhugsun að verðast í sambandi við Miðflokkinn og Snorra Másson og þetta það er að velta fyrir sig hvaðan kemur þetta fólk og þessi þörf þegar fólk til þess að dásta þessu. Mm. Sko þó hann sé sko hérna flinkur.
1: Það sprettur úr reiði.
2: Já,
1: vanmætti,
2: það er náttúrulega mjög djúp diskussjón að fara á kafi það alls saman. Við getum ekki hægt að afgreiða það svona 1, 2, 3. Sko.
1: Nei, einmitt. En allt tengist þetta, sko, vegna þess að ef við erum í brjálöðum heimi og ef hann að farast, ef auðræðið orðið slíkt, alltaf einn maður, Musk, hann er núna orðið trilljón, hann fyrsti trilljónerinn í heiminum, það fjárhæð sem að enginn skilur, hún svo há, að hérna, ef við ætlum einhvern veginn að bregðast við ójöfnuðunum og reyna að laga það sem hefur farið úrskeiðis, þá verðum við að skilja og þá verðum við að hafa einhvern vettvang til þess og það verður að vera traust og það verður að vera einhver von og einhver samheldni og eitthvað sem bindur okkur en augnablikinu, þá sér maður ekki þennan sameiginlega flöt. Við erum Íslendingar, ég held í fram, að við erum að sundrast með líkum hætti og Bandaríkjamenn bara miklu hægar en þetta byrjað hérna
2: Já. Það er bara mjög gott að kíkja á einmitt Bandaríkin og svona og sjá að bara þetta eigum við í vendum með einu með öðrum hætti kannski ekki eins íkt og ekki eins en sko hvað var þar
1: Við búum náttúrulega að sko norrænu velferðar hakkerfi og skandinavískri sögu.
2: Það er líka undan okkur sko, þegar ég var í Svíþjóð þá var svo hugsun sem var mjög að sló mig að Ísland væri svona cirka 15-20 árum á eftir Svíum og það hefur allt saman komið skilur í hinga sem var þá í Svíþjóð en hérna en þannig að sko við erum náttúrulega sérstætt fyrirbrið hérna út af þessari eyju og hérna
1: já.
2: Og það hefur sinn sjarma og hérna já. Og sína kosti sko en hérna mér langar aðeins að koma inn á hérna Elon Musk.
1: Já.
2: Þú veist hérna trilljón dollarar.
1: Mm-hmm.
2: Sko ef þú tekur milljón dollara og segir að það er einn dagur jafngildi einum degi.
1: Já.
2: Þá er trilljón 32.000 ár.
1: Úf, einmitt.
2: Skilur, svo stór þessi tala. Og hagnaðurinn sem hann hefur, fjármagnshagnaðurinn sem hann hefur af henni, er 137 miljónir dollara á dag. Og það sem hefur verið sagt og við þekkjum þetta svolítið frá Íslandi að þegar þú hefur svona ofboðslega gróðamaskinur sem að hérna að þá þurfa þær að gera eitthvað við peningana. Þeir safna þess ekki bara haug eins og Jóakim Önd skilur heldur þurfa þær að og þá fara þær að kaupa fyrirtæki Akkurat. Og eignir, húseignir og allt í einu skilur að því að búa að kaupa svo mikið af íbúðum og út allt og hérna þá hérna fyrir börnin þín sem ætla að fá sér íbúð skilur Já. Allt í einu bara komið eitthvað verð sem þau ráði ekkert við plús að náttúrulega vextir í bönkunum alltaf eru þannig að það engilega fjármagna þetta en hérna
1: neyð almennings verður business
2: Já.
1: Húsnæðis kreppa almennings verður business
2: og það eru til menn og það engir aukveisar sem haldaði fram að við eigum kannski í besta falli 10 ár eftir þar sem að eitthvað á eitthvað annað heldur en þessi 10.000 menn sem eiga yfir miljard dollara bara, þú veist þú myndi ekki eiga íbúðuna þína skilur við nema þú hangir á henni gaman sattir að þetta geta að taka hann að þér en...
1: eru þetta einhverju svona læriðir menn, er þetta dómstagsbámenn og fábjónar eða er þetta menn sem þú tekur raunverulega
2: sko þessi sem marka... að ég var að sjá myndband frá sem heiti Gary Stevenson og hann er sem sagt gengið London School of Economics og hérna dugsaði öllum skólanum sem að var í og síðan var hann ráðinn 21 árs gamall sem að verðbréfasali inn á þarna líklega þarna í hvað heitir það þarna hverfið í hérna The City í London og hérna og hann sem sagt var algjör meistari í þessu kerfi þannig að hérna, hann var hérna nokkur ár og eftir það kom hann út sem sko multimiljónir í pundu, stælispundum en hann algjörlega hættur því og bara að tala og skrifa þessa hluti
1: Já, og hann með hlaðvarp sem hann nýtur mjög mikil að vinsælda
2: Já, nókvælega Þeir eru að tala við hann, mjög áhugavert við tala við hann í margir sem hlusta á hérna The Rest is Politics þar hann í viðtali þar segir hann sína sögu sko frá mjög fátæku svona working class bakgrunni í rétt fyrir utan London og hérna og þannig að þetta engir skilur þetta engir hérna
1: 10 ár
2: Já, hann segir það, hann náttúrulega hefur svolítið gaman af að stöða, en hann segir það, þetta bara gengur svo hratt fyrir sig, hann segir þessir, allt þetta fólk sem á yfir miljard dollara,
1: Já.
2: Þetta eins og sko svart, hvað heita, black holes,
1: svarthol
2: í efnahagskerfinu, þeir soga til sín peninga, og að því að meira mikið kallar á meira þar að segja, þeir samanbyrð þetta hann þjénar 137 miljónir dollara á einum degi sko bara að því að eiga þessa peninga
1: skrýmsli sem verður ekki stöðvað
2: nei, hann segir það bara eitt ráð og pólitíkusarnir eru svolítan aumingjara að þeir get ekki farið þetta í því ráði það að skattleggja þetta lið
1: já, sem að allir hata að heyra
2: já
1: Jafnvel hér á Íslandi, þar sem við höfum haft mjög sterkt
2: hérna, velferðar
1: kerfi, þá, hérna, þá er þetta eitur í beinum.
2: Já, hvað almenns. Þá, hérna, framsókn eða sjálfstæðisflokkur?
1: Já, ég spyr aftur hvað þetta ráða.
2: Já, hann segir í þessu tilfelli er þetta ráða allavega hluta til að skattleggja þá. Já. Það sem sagt bara með háum sköttum skilur þannig að hérna að þið þurfa að borga eitthvað skona eðlilegan hluta til samfélagsins og hérna og síðan náttúrulega hitt bara sko ég hérna ætla mér ekki þá dul og reyndar eiginlega engin sem að sko ef ég fer að tala hver lausnir gæti verið þá ég hrættur að ég hefði svo háflegur eða svo loftkendur að hérna
1: Engin
2: að
1: ég leti
2: ofbjóða en hérna sko sko það sem þarf að gerast er það að og þetta það er svona til svona ákveðin metafóra eða líkingamál í kringum þetta sem að á sér stöður umveruleikana og það er talað heilakvelin vinstra og hægra heilakvelið og vinstra heilakvelið rosalega svona marksækið, það vill meira það vill ná í meira
1: það vill gráðugt
2: gera, já, það gráðugt, vill gera díla, þetta bara hluti af hérna af hérna sko, af, þetta í öllum þetta með þessi fuglum,
1: já.
2: Þessi skipting á milli hægra heilakvelsins og þess að við lýst hann með fugla til dæmis að fuglin sem að sko, hann sér kott og hann fer og pikkar þau upp hérna kottnin meðan að hægra heilakvelið í honum sko, vart við einhver á hættur eitthvað að gerast eitthvað fallegu kvenfuglana eða þú veist, þú veist og sem sagt sko, hægra heilakveli í samhengi og tengslum og stemningu ljóð eru dæmigerð hægra heilakvelis sko, hérna félagsæri eitthvað eru vinstra heilakvelis þú veist, hérna og það sem að sko þeir segja sumir er það sem við þurfum og þetta ekki þetta smella fingri og koma þessi verk við þurfum að endurvekja mikilvægi hægra heilakvelis vegna þess að það var
1: Já,
2: í gegnum aldeirnar
1: Já.
2: Mjög mikilvægt Já. Það eru síðustu 150 ár en það sem að og hérna kannski lengra 200 ár það sem að sko vísindin koma inn og það sem að sko og taktu eftir því til dæmis núna að það hefur alltaf þetta að tala nokkur hlut af alvöru nema að setja mælan
1: einmitt.
2: Það þarf að vera og þetta dæmi ger vinstra heila kvelis hérna pæling skilur og að tala hérna meðvitundina og að tala hérna hvernig þér líður og þetta talið svo loftkent
1: já.
2: Og svo að þetta einskis virði ef þú geti mælta aftur að þú geti sett einhverja dýja úr í hausinu og einhverja mælta, ok, þá erum við að tala saman skilur við, og þessi hugmynd það að það sé ekki til nema að sé að það mæla það hún náttúrulega stór hluti af þessum kultúr sem að keira okkur í klessu, sko
1: ég sammála hverju einast orðið, ég vann á ríkistofnun sem lagði bara upp úr áreiðanleika, fyrirsjáanleika og mælingum. Einhverður. Það var ekki plássir neitt annað. Það algjörlega glötuð stefna að einblýna á það. Sko, þetta sem hún segir með hægra heilakvelið og vísindin, hvernig þau hafa ítt þessu út. Við erum að tala sko svæði í heilanum sem að kindir undir því sem að knýr okkur raunverulega áfram, er það ekki? Það er eitthvað svona mjög sterkt fagufræðilegt djúft er það ekki í hægra heilakvelinu sem að hvað maður að segja tilgangu lífsins birtist?
2: Jú, eða allavega vangaveltur hann fara fram.
1: Akkurat?
2: Já. Sko, en hérna en, já, sem sagt, það er náttúrulega bara mjög hérna einkennandi fyrir allt okkar líf, mitt og þitt og lengra aftur í tíman skólakerfið að verulegu leiti fjölmiðlarnir og hérna og skólarnir, skólakerfið þetta allt þjúnað inn á vinstra heilakvelið læra, þú veist konsumera einhvers konar staðrendir og læra einhvers konar færitni en að velta fyrir sér samhengilutana til dæmis ekki talað það við ung fólk að þeirra býður alls konar vandi og dásend í tengslum við annað fólk þú veist, samband milli kalls og konu vinasamband, hvernig talað það? Skilur, þetta það sem gefur lífinu gildi og hérna og þetta bara tabu málefni vegna þess að það gett að skilur að hérna færa þau í eitthvað graf eða eitthvað svoleiðis
1: og bara ef við stöldum aðeins lengur við listina þá kreppu sem listin í ég var með söngtíma ég var með teiknitíma með þess að tvo í viku ég var með heilmikla umræðu í trúabræðafræði dygðir og heimspeki
2: Já.
1: Það ekki það þessu lengur kent Þarna gafst tími til þess að staldra við Þarna gafst tími til þess að fá loft hugsa, ná einhverju dýft
2: Við þurfum að rækta þessa hliðar mannlífsins þá verður þessi gengdarlausa ásókn í aðeins meiri peninga, alltaf meiri peninga og hún algjörlega ósýðandi svo löngun, henni verður aldrei fullnægt.
1: Nei.
2: Og það alls konar pælingar, ég meina það alls konar pælingar getur farið út víðan völl, ég meina eins og til dæmis það bara að ýmsir sem hafa verið að velta svona hlutum fyrir sér segja að það bara sé alveg algjörlega nauðsynlegt að hafa hérna hvað heitir að basic income hérna, þú veist, allir fái
1: Lágmarksframfærslu
2: Já, lágmarksframfærslu vegna þess að þá sleppur þið rauninni lausri þessari kvöð að þurfa stöðut að vera hérna hjá mikið af fólki á Íslandi bara stöður í kvöðu bara yfirleitt að geta lifað venlegu lífi en líka hinir sem eru búin að koma sér vel fyrir þeir eru líka á kafi í að reyna að fá aðeins meira fá aðeins flottara einbýlishús og hérna og svo framvegis farið lags og hvaða nú og það hérna það þetta hít sem fullkomlega óseðjandi ef við getum staldra við og sagt ég hér ég hef allt sem ég þarf Mér liðið vel, ég í góðum tengslu við mitt fólk.
1: Einmitt.
2: Nú ætla ég að fara að yrkja ljóð.
1: Akkurat.
2: Skilur
1: þú? Það þarf ekki að bera þið saman við nokkurnar að velta fyrir...
2: Gildi lýsins felst í öðru.
1: En það heldur, er nokkurnar.
2: Heldur en eiga meira.
1: Það er nokkurnar þannig. Og ef við pælum að þessi sem gæja, hann Musk,
2: já.
1: Það er eiginlega ekki til umkunnaverðar eða karakter sem meira fráhrindandi en hann. Hvað sögu segir það okkur?
2: Já, hann er náttúrulega meistari sko vinstra heilakvælisins hérna, bara hérna stórmeistari vinstra heilakvælisins og hann er ótrúlega duglegur og klókur við að hérna að finna eitthvað sem að merkilega oft hann hefur líka slegið feil púst
1: Þetta ekki geðfældum aður
2: Hann er sko, hann er ef þú sérð hann á sviði það sem hann var með hérna mótorsauguna eða þegar hann var að helsa með nasistakveði hann var á sviðinu í Bandaríkjunum í kringum Trump og það þá sér maður að hann er sko nána spastískur hann er sko og hérna og ég ætla ekki að tala neikvætt þetta ástand sem að hann hefur viðurkennt að einkennir hann að því það bara eitthvað sem fólk lendir í en hann bullandi átískur hann einhverfur Hann kann ekki að tengja, skilur, sem náttúrulega lykillinn í hægra heilakvælis allar tengingarnar og tilfinningu, þú mætir einhverjum og þú vinnur vibrasjónir, skilur, og allt þetta, það hægra heilakvæli, skilur. Hann bara, það ekki þarna viðstatt í hans höfði, skilur. Þannig, en hann svona, hvað var það, tækni og svona, náttúrulega gríðarlega klókur og hérna, og hefur náð árangri eftir því.
1: Já.
2: Þannig að, sko, hann að vissu leiti bara mjög umkunnaverð maður sko þó hann sé ríkasti maður í heimi en hérna en hann má eiga það sem hann áskilur en ég finna guð minn góður ekki hefði ég áhuga að eiga sem vin eða eitthvað þínlega skil menn að ég held að hann náttúrulega bara einhvers konar svona mónó maskina skilur
1: svo hvernig hann hérna skýri börni sín og...
2: já þetta allt einhverjar ídeur sem að þú veist sem að
1: X og Y og Q og P
2: Já, ég hérna og við sem eigum börn hugsum held ég oft það hvernig mun henni eða honum líða með þessu nafni hvernig verður hans velferði hjálpar þetta nafn, vegferð hans í eða hennar í heiminum sko.
1: En ef hann hefur ekki sko þessa gáfu að sína samhygð þá hérna þá skiljum við betur akkuran.
2: Já, akkuran. Hann getur ekki sínt samennum að svona vetra hennar samið það að segja, ég á að hugsa svona og það þýðir að ég geri svona en þessi sko þú veist það verið gerðar fólk sem með þetta einkenni sko verið gerði hérna fásmikla rannsóknir á því og ég vil taka fram að þetta bara fólk sem lendir í þessu, við tala neikvætt um þetta fólk vegna þess að þetta getur verið bara gott fólk og svona, en það bara skynjar heiminn öðruvísi, að það til dæmis var verið að testa fólk sem var með þetta einkenni þarna í Harvard og þau var sýndar hérna bíómyndir, einhverjar ástriðu fulla senur og einhverjum kvikmyndum og eitthvað sko og hérna og svo komast þér að því að gáttu séð hvert auga sko fór og sko þau voru að horfa á eða sá sem að vera að mæla var að horfa á slökkvaran á vegnum sko. Fannst hann áhugaverð sko. allt var í hassi milli ef við kallum svo konu í senu sko. Þannig að það bara ekki áhugi á því sko.
1: Nei, nei.
2: Það bara þú veist
1: en maður svo þarf nú ekki að sýna honum neina sérstaka tillit sem er sko
2: nei, nei.
1: Fólk sem er í Make America Great Again og hérna hefur þá hugsin sem að hann hefur margoft minnst á er ekki, hann er ekki lítilmagni maður þarf ekki sérstaklega
2: nei, nei, nei.
1: Að hérna að vera varfærin þótt ég skilið það sem út að segja með þá sem er með einhverfu og þannig að heilt yfir þá náttúrulega þarf maður að bera virðingu fyrir því hverju fólk hefur stjórna og hverju ekki
2: Já.
1: En mér er bara svo áhugavert að sko þessi manngerð hérna hafi náð öllum þessum auði og öllum þessum ítökum
2: En ef við tökum diskussjónuna sem vorum með rétt á undan, sko, þá það ekkert skrítið. Mm. Heimur er sniðin fyrir vinstra heilakvelið.
1: Nú orðið.
2: Meir og minna allt sem við höfum lært í skólum, skilur við að tróði okkur markvöldun á töflunni og hvaða nú er, skilur við, að þetta til þess að við séum effektið. Þetta svona Excel manneskja.
1: Fyrir 200 árum ekki séns, samkvæmt því sem þú vorst að segja, þá hefði þessi maður ekki náðin einu framgangi.
2: Nei, það var ekki heimur sem að, hérna, Sko, nú hann náttúrulega duglegur og hann svo liti klár, sko, hvað var það svona praktíska hluti, þannig sko, en hann hefði náttúrulega aldrei orðið það sem hann í dag, með þetta, vegna þess að þessi fyrirtæki, hans bæði bílafyrirtækið og geimfyrirtækið og annað sem hann að gera, sko, svo er eitthvað hluti sem að ekki það var Neuralink, hann að tengja sko, hérna, heilan á fólki við gervitungl, það hefur hann ekki farið langt og svo alltaf hann að búa til hérna, undirgöng fyrir bíla undir Los Angeles sem að hérna, var því sjálfum sér áhuga velt, en það hefur engin þeirna, það fullt af hlutum sem hann hefur verið að plana sem að verða ekki dúr og ég meina það bara, þú veist, þannig hann ekki dóskegull, en hérna
1: En það ekki, sko, það ekki við góð að búast þegar maður sem ekki býr yfir samhygð eins og
2: viðstörum
1: að hann eignast þennan auð, því að það náttúrulega til hellingur af góðu auðu og fólki sem að lætur sitt fyrir renna til líknastofnana og eikur lífsgæði annara.
2: En sko, það hefur verið rannsakað og það er hérna að það er sko miklu, miklu hærri prósenta af psykopötum í forstjóra stól heldur en annars staðar í atvinnulífinu og það bendir til þess að ákveðin svona psykopatía eða siðleysi hjálpi þér í þessu umhverfi sem að menningin hefur búið til fjármála umhverfið það er bara eitthvað sem að við getum velt fyrir okkur hérna. Að er kannski daldið sorglegt sko.
1: Að halda áfram að velta því fyrir okkur
2: já
1: Já, ég skrifaði nú bók spillingu og þar hélt ég því fram að óbreyttu þá myndi hérna stórútgerðin hér á Íslandi eignast allt og fyrirtæki utan sjávarútvegar og um síðir skoðanir okkar.
2: Þetta það sem að Gary Stevenson er að spá
1: Já.
2: Á hinsvísu. Þetta bara íslenska.
1: Ég setti það fram í ögrandi tóni og svona sem aðvörnar björlu. En sko af því að þú ert að vitna í þessa gæja sko sem segja að þetta gerist á 10 árum það alveg bara svona já ég var meira að sjá þetta fyrir mér á 50-100 ára
2: hann veit meina að, og það gerist með fullt af öðrum hlutum í menningunni út af þessari rosalegu tjáskipta vesenni öllu allir, að þá gerast þetta mikið hraðar heldur en þið gerðust áður þá þurfti, þú veist, að skrifa bréf
1: já.
2: Þú veist, og allt þetta núna bara brunar þetta áfram, sko hérna, og þetta með peninga að kaupa, þeir eru alltaf með augun hérna, sko eftir gróðatækifærum þú veist, nú kaup ég þetta fasteignafélagi hérna. Að því að við erum með þessa hérna, peninga sem við erum ekkert að nota ég meina, þeir verða að vinna þessi peningar þess að kaup ég fasteignafélagi sko, allt inn á ég 70 íbúðu skilur, og hérna, og og þannig að hérna þetta er, og þeir eru snöggir sko, þeir sem verið svona business sko, þeir eru ekkit að hérna, og það er, sko ég hefði eitthvað viðtal, hvort það var viðtal við eitthvað sem var að segja það, ég man ekki á hvaða stöð það var, sem var að segja að það væri aldrei afleitt að forstjóra fyrirtækja væru yfirleitt sko 55 ára eða aðeins eldri eftir að vera sko en þrítugt því að þá væri virkilegt spank í þeim sko og hérna því að það deyð, allt gerist sko eldsnögt og hérna og menn veðji og séu djarfir og hérna þannig að það sá mekanismi sem gerir að verku að þetta sko að vera hröðun í þessari þróun sko hún ekki, hún núna á þessari en hún svona eins og sko hún hækkar það verður hraðar og hraðar og hraðar og hraðar sko sem það gerist
1: já En ef við erum að verða vitni að heimsendi jafnaðarmennskunar og jafnra tækifæra, hvaða hlutverki til góðs eða íls getur gervigreindin hérna gengt í þessum átökum?
2: Ég, hérna,
1: það of stór spurning kannski.
2: Já, ég hérna... Sko, það náttúrulega bara, ég er ekki, hef ekki færðinni til þess að koma með einhvern konar einfaldna spátum um það. Það náttúrulega greinlegt að það mikla hættur að það.
1: Já.
2: Það líka ýmsi möguleika að þetta kemur til með að létta fólki lífið á eins og nátt og svo framvegis. Amen. Var einhver að tala það núna sem var með einhvers konar fyrirtæki, hann með svona róbótafyrirtæki sem slær garða og ég held hans ég komið núna í það að vera sko með róbóta sem að þrýfa svona bílastæðahús.
1: Já.
2: Skilur þá bara setur hann robotinn inn í bílastæðahúsi og svo veður hann allt bílastæðahúsi og þrýfur allt hérna, þannig að það ýmislegt svona sem að sko sem að eftir þægenda en ég hef ekki neina yfirsýn þannig að ég geti Nei. Sagt neitt að viti það hvað verður
1: það mögulega önnur umræða en ef að segja þetta gott Lóra Simir
2: já, ljómandi gott
1: það, bara, það alltaf gott að velta fyrir sér á hvaða leið veröldin og hún á hættulegri leið
2: já
1: það liggur fyrir
2: en við erum ekki, við viljum ekki vera vonlausir
1: nei, alls ekki
2: það einhvers staðar er vonaglæta og
1: algjörlega.
2: Við getum lagt okkar litla mörgum til þess að aðeins að hnika í sér rétt átt
1: þótt ekki væri með að þeir eru en að yrkja ljóð
2: eða spjalla saman
1: gróðsetja tré Vigdís gerði það alltaf, Vigdís forseti hún var kannski einhver í krísu og hennar löst fólst í því að fara gróður setja tré það er nefnilega að gefa skjól sko. Já. En gaman að spjalla við þig kæra þakki fyrir komuna og ekki fara langt kæru hlustendur áhorfendur við höldum hér áfram með dagskrá Rauðaborðsins eftir andartak nýr kafli handan við hotnið við ætlum að fjalla sönglist
3: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
4: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Hér held ég á bók, hún heitir Íslenskt söngvasafn og á forsíðunni sjáið þið kindur og lögin í þessari bók stundum kölluð fjárlögin og nú styttist í árlega sönghátíð í Mývasveit fyrirbæri sem kallast fjárlaga kvöld tengt þá þessum fjársjóði, þessari menningu og hátíðin sem sagt í Mývasveitinni á sér stað fimmtudagskvöldið í næstu viku annan júlí en þremur dögum síðar hefði Jón Stefánsson organisti og kórstjóri í Langholtskirkju orðið áttræður hann lést aldur fram og það eru komnir hér tveir góðir gestir til þess að ræða við mig gildi kórastars og alþýðu músík bæði í sveitinni Föru, Mývasveitinni og utan hennar vertu velkomin Margrét Bóasdóttir, söngkona og kórstjórnandi.
5: Takk fyrir.
1: Og svona prímus mótor svolítið í þessu hérna mýveska framtaki. Og Ingveldur Ír, vertu velkomin.
5: Takk fyrir.
1: Þú ert líka, þú bara berðir rauninni sama titil er það ekki og Margrét, kórstjórnandi og söngkona.
5: Jú, það svo leis.
1: Einmitt. Herðu, sko, það svolítið merkilegt, Margrét, að í Mývasveitinni hefur haldist á siður kynnslóða á milli að þar hérna syngur fólk í röddum. Og þessi hátíð sem ég nefndi, sem mun eiga sér stað í Skjólbrekku í næstu viku, þar sem þið eru svolítið að minnast að einhver leiti arlöðar Jón Stefánssonar sem var sá ástsæli tónlistar leiðtogi sem að hérna, flestir íslendingar þekkja og var mjög duglegur að blanda saman einhvern veginn sveita arfinum og öðru sko saman að þið ætlið að koma þarna saman og syngja sem sagt með mýveskum almenningi og jafnvel almenningi utan sveitarinnar og þetta fólk sem bara kemur þarna og þú getur bara og það bara syngur í röddum bara sumir syngja sopran aðrir syngja allt og það nánast eins og þetta sé í móðurmjólkinni eða hvað
5: Já, þetta nú fallega orðið hjá þeir en auðvitað sko þeir sem að koma þarna í pílagrímsferð
1: Já.
5: Og iðulegast árlega
1: Já.
5: Af því að við höfum gert þetta árlega í júlí frá því að Jón Stefánsson lést sem að var fyrir 10 árum
1: Já.
5: Og þar áður höfum við líka gert þetta reyndar með hléi í sko sem árvissan atburð þá á inn í því sem hét á kóra stefna og var svona kóra hátíð en sko auðvitað það náttúrulega kórsöngvarar sem að koma fyrst og fremst í þessa pílagrímsferði eins og ég segi þeir koma af því að þeir eru vanir að syngja í kór annarkot syngja ennþá í kór eða eru kannski hættir formlegri þáttöku en elska þetta að syngja eða þeir eru ekki komnir í neitt kór af því að það koma krakkar til dæmis með einmitt foreldur sínum eða af á ömmu alveg í 10 ára aldur
1: Já, en þetta eitthvað sem vekur alveg gríðarlega athygli, ég hef oft verið í veislum í mjög svo, með aðkomufólki og það veit ekkit hvaðan á sig stendur veðri það kannski jarðaförið eitthvað sluðis og svo kemur einhver stjórnandi og hann hefur fjöldasöng og bara öll sveitin oft dimmt yfir henni, þetta eru svona vókskorin andlit bænda og hérna og þung andlit sem að lýsast upp eins og englar hérna séu komnir í stað tröllana þetta stór merkilegt verðbæri
5: Já, já, það það og hérna því að nefndi jarðaför að það hefur sko aukist það var ekki þannig að þó væri boðið til erfidrykkju eftir útför að þá var nú ekki vani að syngja en þegar að sko þegar að Stefán pappi Jóns lést þá ákvað Jónsi, eins og við kölluðum hann alltaf að það er sungið í erfidrykkjunni og síðan höfum við sko svona minnstakosti í stórfjölskyldunni okkar fyrir norðan og jafnvel við fleiri tækfæri þá hefur verið sungið í erfidrykkju, kannski bara 2-3 lög en einmitt þá sungið lögin sem að fólk kann og langflestir kunna utan að í röddum og auðvitað það þannig að hlutfallslega eru mjög margir af íbúum minnstakosti Mývasveitar og líka kannski allra þingræðarsýslu sem að sko syngja í kór.
1: Já. Ég var með manneskju hér sem sagði að fyrir man ekki hvað 150 árum þá var alveg ótrúlega margir fiðluleikara líka í þingræðarsýslu.
5: Já, það alveg rétt.
1: Þannig að það þarna mjög sterk tónlistatöð.
5: Já, það var það. Og hún í raun og veru sko fiðlan, hún var reynda líka notuð til dæmis, það var spilað meiri á fiðlu sko fyrir dansi.
1: Já,
5: En sko ekki endilega, sko söngurinn var alltaf eins og það heitir á ítölsku a cappella, hann var án undirleiks.
1: Já.
5: En svo auðvitað voru og gæfa þessa héraðs er auðvitað svo að í gegnum áratugina, sko alla 2000 öld eru fleiri en einn og fleiri en tveir sem að kunna spila spila og sitt harmonium eru organistar í sveitunum og leiða þar af leiðandi kórstarf og þá almennan söng og ég svo gömul sko, ég man afmæli, svona merkis afmæli sem voru að sjálfsögðu náttúrulega haldin bara heima hjá viðkomandi þegar ég krakki og við krakkarnir sátum andakt og einhverstaðar upp í stiga og hlustuðum á þetta sem að sko bara að manni fannst alla veislugesti bresta í söng og það var enga nótur og það var ekki textar menn kunnu þetta bara
1: það var líka orgelega píón okkur einasta heimili það var mjög merkilegt þú er sem sagt dóttir Kristínar Sigfús dóttur sem var systir Stefáns föður Jóns þannig að þið eru
5: systkina börn alveg upp í sama húsi frá því að þanga til að ég var sjö ára
1: þannig að þú varst atvinnu músikant Jónsi var það fleiri fjölskyldinni
5: já það er Gunnar Ben
1: Gunnar
5: sem, og Gunnar Sigfússon sem er sonur Halla bróður minn sem heitir Sigfús með að fyrsta nafni og hann er út í býr út í Danmörku og fleiri, ég er örugglega að gleyma einhverjum sko.
1: Steppi Jak, Stefán Jakobsson
5: ég ætti ekki að gleyma honum
1: og sko við gætum haldi lengi áfram
5: það eru margir sem segja sko mér réttu ef þú ert með þessa tónlistabakteríu ef þú færi þarna með uppvextinum þá losnar aldrei við hana og það er bara þannig
1: Ingoldur, nú höfum við haldið þér utan umræðunar í smástund af því að við erum að ræða bara hérna lokal máli í sveitinni en hérna finnst þér þetta merkileg hefð?
6: Já, mjög svo Ég kynntist þessu reyndar sjálf hjá ömmu minni Jóhannu Vigfúsdóttur á Hellisandi hún var organisti í yfir 50 ár og ég, mína fyrstu minningar eru hún við harmoníu með að spila úr þessari bók
1: Sko það er náttúrulega kynslóðabili hverfur það er nú eitt að þarna ég einmitt mani líka eftir svona rosalega sterku augnabliki, ég var 4 ára í fermingaveislu þegar hérna öll veislan breytist í söng heim og bæði var það að mér fannst þetta nú eiginlega það fallegast sem ég hafði heyrt sko það var músikinn og svo líka bara eins og ég nefndi að hvernig svipriði fólksins breytust hvernig allir urðu englar af því að þú veist hann og það var stundi rifist í vogum og átök manna á millum en þarna var friðastund sko, þarna var bara Guð og Mari og Jósef bara öll komin í eins og og mér finnst þetta alveg ótrúlega magnað
5: þetta er mikið gessinni sko
1: að maður sé enn að hitta ungt fólk í sveitinni sem heldur þessu við
5: En þá sko þá auðvitað kemur sko margt til
1: Já, það gerist ekki sjálfur sér kannski
5: Nei, það gerist náttúrulega þannig sé aldrei neitt gott að sjálfur sér En sko fyrsta lagi má auðvitað segja það þessi bók sem hún sýndir Íslenskt söngvasafn sem var sannsagt er gefin út í tveimur heftum fyrst árið 1915 og 1916
1: Var það 1915 og 1916?
5: Það er okkar tónlistafrömuður, Páll Ísólfsson og Sigfús Einarsson og fleiri sem að sannsagt safna í bókina og þetta er auðvitað alveg kostulegt samsafn Þetta er sko það sem að þeir álíta auðvitað bara vilja leggja fram til söngu bara sem flestra í íslensk söngvasafn það er náttúrulega hérna langfæst lagana eru íslensk þau eru sko þau eru náttúrulega gífulega mörg þýsk og dönsk og sænsk og svo bara allt mögulegt það er bæði pólsk lag þarna og rústnest eða ukrainskt eftir bort semst bara aldásamleg blanda og ægir öllu saman alveg stórkostlega og síðan eru svona nokkur lög eftir þá sjálfa og einhverja Íslendinga sem hafa fengið að fljóta með eins og maður segir og svo auðvitað eru textarnir ég hef náttúrulega ekki beinlínis sannani fyrir því en sko það er lang líklegast að til dæmis eins og Steingrímur Thorsteinsson sem á gífulega marga texta og fleiri auðvitað að þeir hafi sko ort eða þýtt og staðfært þessa texta jafnvel beinlínis fyrir þetta þessa útgáfu. Og svo auðvitað líka skemmtilegt sem að ég vissi ekki fyrir löngu og löngu segna og það var einmitt Jónsi sem sagði mér það að bækurnar eru gefnar út og pappir dýr og þetta flókið þannig að í þessari bók er bara fyrsta erindið. Svo var lítil bók með sem var textabók og þú áttir að kaupa hana sér og þar voru annað þriði og fjórða og fymta erindi þess vegna, sérst, af því að það var alltaf dýrt að vera að prenta það í þessa bók af því að þetta var bara bók fyrir þann sem spilaði og svo auðvitað hjekk þetta því miður ekki alveg saman þannig að þess vegna eru mörg þessara laga þau eru bara sungin með fyrsta erindina því að svo kann fólk ekki meir en sko ef að þessar, þetta söngvarsafn hefði ekki verið gefið út þá veit ég ekki hvað sko ég, það hefði verið alveg öruglega mun fátækara af kórsöng

0: og almennan söng einrata. Tónhæðin fyrir fjórrata söng.
1: Já.
0: Og því að náttúrulega þessum tíma náttúrulega eitthvað svona syngja bara svona lagið, það var auðvitað bara alveg second class sem maður segir en hérna, en sko þannig að tónhæðin há og miðu við það, þú sérst að syngja í fjórum röddum og svo annað sem líka skemmtilegt sem svona meira fyrir músíknördana
1: Já.
0: Það það að þessi bók hún skrifuð, sem sagt nótaskriftin fyrir harmoníum ekki fyrir píanó. Þannig að þess vegna fullt af nótum í sagt, meðleiknum sem að eru liggjandi nótur af því að þú fer ekkert að slá þær aftur þegar þú ert með harmoníum þar sem þú stígur stígur vindvélina stígur belginn. Þar af leiðandi sko, mjög erfitt að syngja sko, allt tenor og bassa beint upp úr þessum nótum af því að það ekki réttur taktur takturinn bara í laglínni
1: Þannig að kórstjórnandinn hefur alltaf verk að vinna
0: Já, það náttúrulega alltaf sko en sko á þessum tíma og ég man líka eftir það af því að afi Sigfús var organist í Reykjavík kirkju og það söng náttúrulega bara hver einasti maður öll börnin hans og tengda börnin og börnin og allt þetta og á kvöldin, en alltaf ekkert sjónvarp og svoleiðis
1: þá, við vorum svo heppin
0: ég segi það, þá sko, komu þeir sem að máttu vera að og voru kannski pantaði sko og þá var verið að kenna fólki tenorinn eða altinn eða bassan eða eitthvað svona bara svona eins og af næstu bæjum og þá auðvitað verið að kenna það en fólk var náttúrulega ekkert með nótur það var engin með nótur nema bara sá sem kendi og menn lærðu þetta bara allt eftir eyrunu þannig þetta skipti ekki máli það ljósir það engin á þessum tíma sko en þetta svona þetta mjög áhugavert sko hvernig að þessi, öll þessi þróun hún eins og maður segir, eftir eyrunu og það auðvitað svo dásanlegt sko, ég oft óska þess að við ættum sko samskonar orðasambanda eins og englendingar sem að ef þú syngur eitthvað án bókar þá það by heart þú syngur með hjartanu og við höfum bara þetta búkalega orðasambandi utan bókar eða utan að en auðvitað er þetta þá að syngja með hjartanu
1: já þá var ekkert sem tröflar sko.
0: Nei, það ekkert á milli sko.
1: já. En þú sem sagt stýrir þessari söngu upp á komu
0: Já.
1: En Sólveig
0: Anna Jónsdóttir
1: er undirleikari.
0: Já, Sólveig Anna Jónsdóttir frá Gautlöndum, þær eru nú ýmsar Sólveigar önnur Jónsdætur og Sólveigar önnur.
1: Hún stígur ekki harmoníu í morgun, hún stígur
0: Nei,
1: piano.
0: Hún með glæsilega flygilinn í Skjólbrekku sem að var sem að nú út af fyrir sig og allt annað mál
1: keftur úr
0: 1950
1: Fýlíkur stór hugur.
0: Já. En það kannski svolítið gaman að sko segja frá því þú veist nú erum við búin að tala í raun og veru upphafið sem að þessi almennin söngur fólksins á þessum lögum sem að það eignast í gegnum þetta nýja söngvasafn svo gerist það árið 1992 að þá dettur einhverju gáðu menn í huga það var svona Íslendingar svo mikið fyrir svona átök og það ár þessa og ár hins og menn þurfi ekki að vera kynverið til að hafa ár þessa og ár hins það ákveð að árið 1992 verði ár söngsins og svo var nú eiginlega bara ekkert meira skilgreint hvernig það átti að vera en þá vill svo til að ég bjó norður á Grenjaðarstað og var þar með kór
1: Maður þinn þá prófastur á
0: Nei, bara prestur. Já.
1: Kristján Valur, Ingólfsson.
0: Og þarna í áspyrjun trú ég, eitthvað svo leiðis, þá hef ég samband við Jón Stefánsson og segi við hann sko ár söngsins og nú ég búin að komast að því að það ekki þannig að þingæðingar kunni allir lög í fjórum röddum þetta bara forn fræg og ég segi ofta við þingæðingar séum býða duglega guðum okkur að fornari fræg þetta á ekkit og eftir einhvern sem á tíma á þetta bara alls ekki vinna en röka stigast lengur og ég stingu upp á því að við skulum bara hafa námskeir í fjárlögunum og hann auðvitað bara upp alveg til í það auðvitað og

0: Við bókum sumabúðirnar á Vestmannsvatni og auglýsum þetta heila helgi, allan, sungi allan laugardag og hérna fram að hátíð á sunnudag og svo var svona sungið upp eins og maður segir, svo var svona opinber söngur með og kvenfélagi sá að maður væri nóg mikið að tertum og breið mér á eftir en hvað átti að syngja og hvar voru nóturnar þannig að niðurstaðan verið þessi af því að Jónsi var líka mjög flinkur svona græjukall og átti þá tölvu og var flinkur að við veljum saman lög við tökum þessar tvær bækur sem að hér eru ein bók og búum til eina bók með 20 lögum og veljum svona the best of það var svona hérna og síðan tveimur árum seinna þá þetta ekki daginn eftir heldur árið eftir 93 þá kemur gulabókin þannig að þetta bláa bókin og gulabókin og þá sko flettum við þessu og bjuggum til svona vinsældalista þar sem okkur fannst að yrða vera og fólk ætti þá skilinslust að kunna og auðvitað stuttumst við þá við það sem við höfðum lært sem krakkar og heyrst sem krakkar og það mjög fyndið að það eru nokkur lög í þessum bókum sem að enginn hefur heyrst nema við að þau voru ekki sungin í öðrum héruðum
1: þetta minnir mig á mömmu sko, það var bláa bókin og gula bókin söngæfingum og svona
0: já. Og síðan sko heldum þetta námskeið og það komu 108 manns
1: já Og öllum aldrei.
0: Og sá yngsti var 10 ára og sá elsti var 8-10 og eitthvað.
2: Fallegt.
0: Já.
2: Gekkjað.
0: Og þetta mætti bara fólk og söng og þá vorum við þetta kenna raddirnar og syngja. En þetta var þetta fljótgert, þetta ekki, ég vildi ekki flókið. Síðan, sko, hérna var þetta auðvitað svo skemmtilegt. Mm. að þetta var gert næsta ára aftur og þá kom gulabókin
1: Þetta verið viðspyrna sem þurfti
0: bara svona, þú veist, þetta var bara skemmtileg hugmynd en hún varð að viðspyrnu og svo var það þannig að næstu ár og eftir það verið ábyggilega verið sko næri 10 ár fram yfir 2000 þá voru öll möguleg tónlistarfélög í öðrum landslutum og hérna kirkjukóra sambönd og svona samtök sem að báðu okkur Jónsa að koma og halda svona námskeið og við fórum út sko allar koppagrundir, við vorum í Borgarfirði minnstakosti tvisvar og við vorum undir Eyjafjöllum og við vorum á Akureyri og bara nefndu það sko fjölda staða og þetta var svona þá að boða fagnaðar erindið sko
1: þetta
0: var þannig
1: Þetta þurfti kannski að gerast til þess að við séum hér að ræða það sem við
0: erum. Já, það er bara þurfti þetta maður veltir lítil þúfa þungu hlassi.
1: Já, merkilegt menningarframtak. Hvernig hérna kynntist þú söngnum og kórastarfinu Ingveldur Ýr?
3: Já, það var nú í gegnum ömmu mína náttúrulega. Það var svona fyrir mynd og bara eitthvað sem ég ólst upp við og nú móðurbróður minn var Haukur Guðlaugsson söngmálastjóri og þannig að þetta var svona báðu megin og ég heyrði og fekk þetta allt saman beint í æð en að einhverjum ástæðum þá var ég nú ekki sko ég var mjög feiminn sem barn og fór í kór hjá Jóni Kristni Kortes í Hlíðaskóla stúlknakór Hlíðaskóla það voru mín fyrstu kynni af svona kórsöng og var þar alveg við gáum út plötu og sem að Jónsi einmitt var svona vendari
0: og þessi plata er alveg frábær
3: hún er yndisleg, hún er á Spotify sjá heimins og opnast hlið held ég hún heiti, jólaplata en já, þetta var svona en svo fór ég bara sjálf í einsöngsnám og hérna ætlaði aldrei að verða kórstjóri bara segja það ætlaði alls ekki að verða kórstjóri ætlaði að verða allt annað en kórstjóri
1: og ætlaði náttúrulega að vera bara óperu söngkonur eða ekki eitthvað slúiðis
3: já,
0: þú varst það þetta
3: ég var það náttúrulega og söngkennari og ég ætlaði heldur ekki að vera söngkennari en hvort tvekja söngkennsla og kórstjórn er bara mitt hjartans mál og ég geri, það er ekkert skemmtilegra en finnst mér í dag að bara minna að kóramálum og kórstjórn og byggja upp kórin minn og allt þetta sko þannig að
1: Útskýrðu fyrir okkur sem ekki erum í kór hvað það er sem heillar því svona í hverju félast þessi lífsgæði?
3: já sko ég náttúrulega ef ég horfi á þetta núna sem sko hinum megin frá sem kórstjóri því ég nú lítið sjálf verið í kórnum að þarna í stúrna kórhlíðaskóla og aðeins í óperukórnum hjá Garðari Kortes heitnum þá þetta sko þetta fyrir mér þetta svona, ég hef aldrei spilað mikið á hljóðfærin nema bara svona þetta sem að þarf til að rétt að kenna sjálfum sér raddir og öðrum þetta hljóðfæri í mínum huga ég líti á þetta sem sko hljóðfæri sem að ég móta og það galdurinn, við erum að móta þarna hljóðfæri sem samansett af alls konar ólíkum röddum og þú veist í raunin aldrei hvað kemur fyrir en þú ert búin að vinna þetta hljóðfæri og stilla það saman og það finnst mér vera galdurinn og ég hef alltaf litið á þetta sem svona skapandi starf að því sem söngvari þá syngur þú svolítið bara það sem aðrir er rétt en kórstjórinn er að skapa í rauninni, þú skapar ákveðna stemningu tónin, hljómin í kórnum, hreyfingar allt þetta program sem þú setur saman þú ert í rauninni að setja saman sýningu eða upplifun fyrir áhorfandan og það þetta skapandi starf sem að sko, við fáum kannski ekki alltaf að upplifa sem söngvarar þegar við erum að syngja það sem að okkur er rétt þannig að hérna, já, þetta er mín svona, þetta finnst mér að vera galdurinn á bak við kórin og þú getur verið með alls konar ég meina, ég er ekki alltaf að tala með ykkur hágæði, heldur líka bara þetta samfélag og hérna ég verið með sko vinnustaðakóra líka og hérna alls konar svona áhuga manna kóra sem að bara það myndast einhver hljómur sem að er einkennandi fyrir þennan kór og það eru bara samsetning raddarinnar.
1: Hvað gengur langt í aganum? Verða hvenær eru krakkar nógu stóri til þess að þú áttu ekki að það gerst á kröfu að þeir horfi á réttan stað og sé ekki með hausin út um allt og sé ekki að hefa svo svona þeir eru að syngja
3: Já, það nú spurning, sko, ég lítið verið með börn í kór, ég hef ekki verið að stjórna barnakór, þannig Magga sem hefur frekar verið í því En ég gerir mikla kröfur á mitt fólk og alveg sama hvaða kór það er alltaf sungið utan bókar Þannig að þetta kunna læra eftir eyranu og þurfi ekki endilega að lesa nótur en samt kunna hlutina. Það er svolítið þetta sem við vorum að tala með áðan.
1: Það skiptir alveg ótrúlega miklu máli þegar maður er að hlusta á kórsöng að hann lúki. Það bara skiptir svo miklu máli. Trúverðuleikin er að svo miklu leiti í því hvernig kórinn lúkar. Ekki síður en hvernig hann fer inn í eyrunamanni.
3: Hjartanlega sammálaður.
1: Er það ekki?
0: Þetta er mjög dásanlegt og það er auðvitað sko mikil þróun í þessu og frá því að sko ég er krakki og var í skólakóra því að það voru allir í söng heima hjá okkur, þú líka eru glæð, þá bara skilda.
1: Við sungum tvisvar í vikuminni hjá skólastjórunum.
0: Og þá var enginn að spyrja því hvort að þú hefðir eitthvað betra að vera laga en aðrir, þú bara mættir þarna, en upp á það lærðum við líka sko utan að fyrst, annað og þriðja erindi í, ég veit ekki bara hverju skilur, það er alveg ótrúlegt hvað ég kann, en þá utan það bara öllu mögulegu, sko. En svo setna þegar maður fer að vinna með kórum, þá auðvitað er þetta eins og Ingveldur segir, sko, þetta er alltaf galdur, af því að það er þetta samspil af aðstæðum og að og markmiðasetningu þú veist hvað og kannski er þetta sem að er mest spennandi við að vera kórstjóri það er það sko hvað þorirðu að setja markið sko hátt eða ekki dendilega hátt eða sko hvaða markmið setur þér og ertu þá sko hefur þá nógu mikla reynslu og næmni sem kórstjóri til þess að átta þig á því að þetta er hægt með svo miklum tilkostnaði og þetta að sko vera ekki með markmiðið svo lágt sett að það sé eiginlega ekki aðeins að keppa að þetta er svo auðvelt og ekki heldur svo spennt að þú njótir þess valla að syngja þú sért svo stressaður yfir því að þetta takist nú og það allt þetta á milli þetta svona glíma kórstjórans alla til og skemmtilegt sko
1: finnst þér mikil munur á því að sko eiga við fólk sem hefur menntað sig eða svona náttúrutalent sem að bara hérna, koma ómentu til leiks með dásamlega raddir og eru mjög músikalsk
3: Já, þetta liggur auðvitað í verkefnavalinu þú getur verið með erfiðari verkefni og kannski margskipta raddir áttaradda kóra, kórverk þegar þú ert með fólk sem bara með meiri reynslu
1: Einmitt.
3: Og ég meina En það getur verið mjög gaman að vera með til dæmis bara þriggjaradda kór, eins og við kallum SAB, það sem bara sem sagt, ein kallrödd, af því það nú oft færri kallar í kórum. En auðvitað sko, það segir sig sjálft að fólk sem er kannski ekki búið að vera mikið í músík og er svona að feta sín fyrstu skref í kór, að þá eru verkefnin einfaldari. Þetta kallar á meiri kröfur kórstjóra að svona mata kórin að því og halda áhuganum gangandi svona mata þetta fólk að því að halda áfram þetta sé skemmtilegt maður þarf svolítið að svona vera með pínu sjó í gangi án þess að sjá veist og svo að náttúrulega þú ert komið með svona reyndari kór þá fara kröfurnar á mig eða okkur sem kóstir að verða meiri vegna þess að við þurfum að finna erfiðari verkefni, við þurfum að kunna þau við þurfum að svona leggja meira á okkur ennþá meira að vera með þetta svona í blóðinu, í puttunum og syngja raddirnar, kunna allar raddir og þannig að það meiri undirbúningur fyrir svona reyndari kór Já.
1: En sko þetta með kynjahallan það eru ennþá strákar ungi strákar
3: Já, fullt aðeim
1: Það fullt aðeim?
3: Já.
0: Og það sem að hefur svolítið breyst líka það að sko að því að kórstarf náttúrulega svo félagslegt og sko þróunin auðvitað þessi það verða til stöndugir karlakórar miklu fyrr en kvennakórar af því að karlarnir mega leifa sér að hafa fríkvöld og fara
1: söngar tíma til að fara út
0: þeir þetta ekki að svæfa börnin og þeir eru búin að vinna svo mikið í daginn að þeir gátu farið og sungið í kór
1: þriðja vaktin
0: þetta svona fyrsta sko þess vegna tradisjónin hefðin fyrir karlakórsöng og hún bara samfélagsleg líka svo verður svona sprenging í þróun kvennakóra 1990 og það svo sem algjörlega utan dagskrár en þetta þannig að Ingveldur sagði að hún hefði aldrei ætlað að stjórna kór að ég var búin að stjórna kór og sérstaklega barnakórum og allt það svo flyt ég eftir langa dvöl erlendis og flytu norður í Aðaldal og þá hringir vinkona mín í mig frá Húsavík og segir ég að fara út í nám og ég með dásamlegan kvennakór sko 60 konur og þú eru bara að taka við svo kór og ég segi bara nei ég sko bara það síðasta sem ég ger það að stjórna kvennakór minnst kvennakór svo hræðilegur
1: bara hundleiðilegur
0: eða bara það, sko og þá skilur þá ég litið að því litla sem ég hafði heyrt sem hafði voru einhver svona tvö lög sem hafði komið einhver tíma sem síðustu lög fyrir fréttir og voru ekki vel sungin og en hún sko lét nú ekki lausni fast og ekki þekkt fyrir það þannig að Hófi Ben skikkaði mig til að taka við þessum kór sem var stór kostlegur og ég náttúrulega hef ekki lært meir á öðru en að stýra í fjögur ár þessum kór sem að voru 60 konur á aldrinum 17 til 8-10 og 2 og algengasta sko ávarpið í kórnum var mamma af því að það voru svo margar mæðgur en sko þarna eru þetta spurningin sko, hvernig hvað gerir þú úr þessu félagslega sko fyrirbæri og getur þú gert sko hversu kröfuhart listrænt máttu ganga til þess að sé ennþá gaman og þá kemur þetta sem maður segir svo oft sko að sko fólk sem syngur í kór og það auðvitað fær nótur og styðst við nótur þó það viti ekki endilega hvort það séu sétur eða eitthvað svoleiðis.
1: Já, veit allavega hvort lagið að fara upp
0: eða Já, og ég hef svo oft sagt það því að svo hefur maður náttúrulega kennt einsöng eins og við báðar, við Ingveldur að fólk sem hefur sungið í kór það er miklu betra að eins og maður kallar að syngja frá blaði heldur en fólk sem hefur ekki verið í kór og fer svo og lærir einsöng.
1: Já, já, það er trúið.
0: Það er bara stór munur á. En kó... Þannig að þetta svo menntandi.
1: En kemst sko áhugasamt fólk það fólk sem langar í kór og fólk sem býr yfir sæmilegri rödd og einhverri tónlistargáfu komast allir í kóra hér á þessu landi okkar sem vilja eða eru miklu færri sem að, er þetta einhver liti svona elitu, elitískar stofnanir þessi kórar?
3: Nei, klárlega ekki.
1: Nei. Þetta ekki?
3: Nei.
1: Ekki þannig?
3: Nei, alls ekki. Nei. Ég meina, við erum auðvitað með sko allar tegundir kóra.
1: Já, einmitt.
3: Allt frá atvinnu kórum. Já. Og bara stórum samfélögum í rauninni, stórum kórum, litlum kórum, söngkópum.
1: Þannig hver og einn ætti geta fundið eitthvað.
3: Algjörlega.
0: Alveg skiljuslega. Og það auðvitað þannig við stundum og núna í seinni tíð verðar sko, bera þetta saman við sko íþróttastarf og bara líð heilsu starf af því að söngur náttúrulega gerir alla svo glaða og þó að verði kannski ekki allir englum eins og þú lýst
1: en að, í huga barnsins
0: já, í huga barnsins verða er það og þú veist, við erum með það eru til krílakórar og krúttakórar sem eru bara sko 2-5 ára og svo eru til barnakórar í efri og í yngri og eldri deild og svo eru til æskukórar og svo eru til framhaldsskólakórar og svo eru til félagsleikórar og síðan auðvitað líka til að því að það sko samanburðurinn við íþróttastarfið þar við erum líka með afrekskóra við erum líka með kóra sem að fara erlendis og keppa og fá fyrstu önnur og þriðju velun og hvað veit ég og hérna og svo komum við aftur með það sem svo óendanlega dýrmætt og mikilvægt sem að hefur svona þróast auðvitað kannski líka með því að við lifum lengur og það fullt af fólki sem að lifir ágætu lífi og söng í kór en treysti sig kannski ekki til þess að mæta á kröfuharðaræfingar og syngja hámálmessuna eða eitthvað en það eru kórar aldrara stórkostlegt fyrirbæri og
1: vaxandi starfar
0: mjög vaxandi og svo sko yndislegt og bara hérna sko gefandi starf fyrir alla sko. En það sem ég ætlaði að segja og gleymdi á þann það var með ungustrákana að karlakórarnir voru svona samfélagslegt element þá núna koma fullt af strákum sem að kannski voru einhvern tíni fótbolta eða nenni ekki verið fótbolta þeir koma bara og hittast í hádeginu og syngja og það eru til bæði svona ung karlakórar og fullt af sönghópum það svona kannski nýjasta trendið á landinu það eru sönghópar sem eru bara fólk sem hefur lært mismunandi mikið eitthvað og það bara 6, 8, 10 manns og ýmist blandaðir eða karlar eða konur
1: Ég átti stóra ámæli fyrra og konan mín kom mér óvart og hún pantaði svona sönghóp karlakór lítinn og allt í einu þá hérna hún sagði mér farðu svalur, þetta er að mótindags í apríl og allt í einu þarna her af ungum kallmönnum út í garði sungu smávinir færir og ég var svo glaður þegar ég hérna áttiði mig á því að ég var að lifa þetta allt saman af þarna var einhver hérna kallakór að syngja til mín en ég svo vanur að heyra þetta lag við útfarir
3: já,
1: svona ammanu stein og þegar ég átti þeim og því að þetta var ekki
0: nei, það var ekki verið að jarða þig
1: en bara talandi það að hérna, þá einmitt sagði kona mín mér að það bara komin bara nóg af bara hellingur á svona hópum sem að fólk getur bara hringt í og...
3: Mér langaði að segja eitt að því varst að tala sko komast allir í kór það er oft miskilningur hjá þeim sem hafa kannski ekki prófað að þú þurfir að hafa svo rosalega góða rödd til að fara í kór það ekkert alltaf þannig
1: Nei.
3: Vegna að þess að söngröddin getur blandast inn þú að hafa ykkur mjög góða rödd stundum þannig að þú bara skerði úr og ert bara meira einsöngvari heldur en kórsöngvari.
1: Já, já, já.
3: En það eru svo margir í kórum sem eru ekkert endilega bestu söngvararnir, en eru bestu kórmeðlimirnir.
1: Já, einmitt.
3: Þetta og er það er bæði félagslega og bara góðar típur, vinna vel.
1: Já.
3: Þetta er oft bara svo dýrmætt í kór.
1: Þetta er mjög mikilvægt að þú segir mér og öðrum sem hlusta og horfa á því það er ekki víst að við öll áttum okkur á þessu sko, við sem stöndum utan þessa heims. En við þurfum að fara klára þetta, ég ætla bara svona í lokin að fá frá okkur sko stöðu íslensks kórastars og framtíð og hvernig hérna erum við að vinna með kórum í öðrum löndum að verkefnum eða hvað stöndum við? Hvor ekkert vil byrja?
0: Ingveldur.
3: já, við sko, við höfum náttúrulega reynslu af því núna frá síðustu árum að halda kóra hátíðir eins og við heldum nú, Magga er nú búin að vinna hér saman í nokkuð mörg ár. Hér var til dæmis 2022 Nordklang, þar sem að sko, svona aðildarfélög frá Norðurlöndum komu og heldu, sem það er hátíð sem haldin á Norðurlöndum og þau skiptast á að halda þessa hátíð. Hún var haldin á Íslandi 2022. Nú, Margrét stóð að Nordic Baltic, sem stærsta hátíð sem haldin yfir verið á Íslandi, held ég, 2010.
1: Já. Þú púlaði henni hellinga gjaldir í þá, Maga.
0: Segðu þið. Já. Það voru 1800 söngvarar.
1: Nei.
0: Það var alveg ótrúlegt, sko.
1: Já, þetta sé.
0: En þetta var bara örstuð, sko, þetta var á menningarótt.
1: Já.
0: Og við gátum fléttað þetta inn í dagskrá menningarætur og þetta var stórkostlegt, sko.
3: Já. En það, sko, jú, þetta er mjög mikilvæg spurning vegna þess að við þurfum að geta tekið á móti svona hátíðum eða haldið svona hátíðir. Vegna þetta samstarf er í gangi út allan heim. Það er eitthvað til sem heitir sko IFCM eða International Federation of Choral Music. Þetta er bara alþjóðlegu samtökin. Svo eru undir samtök, þú veist, sem að...
0: Svo Europa-Kantat.
3: Europa-Kantat og hérna...
0: Og svo norrænu...
3: Og svo náttúrulega, sem við tilheyrum í rauninni.
1: Já.
3: Við erum sem blandaðir kórar allavega og kórstjóra félagið, félagið íslenskra kórstjóra er undir samtökum sem að eru þá undir alþjóðarsamtökum þannig að það eru margar greinar.
1: Já.
3: Sem að heyra þarna undir og það er allstaðar hátíðir.
1: Já.
0: Og það er auðvitað að fara að færast í vöxt að það er ekki endilega þannig að kórinn minn ákveði að drífa sig út og fari einn út
1: Nei.
0: Og syngja á einhverju götuhotni og kannski einhverju hálftómri kirkju eða þú þekkir ekki einhvern sem að hjálpar eru auglýsa í einhverju ellendri borg og svo borðar góða mat og fer svo bara heim aftur.
1: Nei.
0: Þetta er auðvitað pildi og undanhaldi, kórar vilja fara og hitta aðra kóra og heyra þennan og hinn syngja og heyra ný lög og allt þetta sko.
1: Já, fyrra kvöld sá ég tvo kóra blanda saman, það var norskur kór og íslenskur kór og norsku krakkarnir eða ungmennin, þau voru 11 til 19 ára gömul, þau þurftu að læra að syngja íslensku og íslensku krakkarnir þurftu að læra að syngja norsku.
3: Já.
1: Það var mjög skemmtilegt.
0: Þetta er líka eitthvað sem hefur sko verið mjög skýr þróun að þú tekur sko lag og texta frá einhverju landi, hvort sem það er eftir tónskáld eða þjóðlag og núna bara er það þannig að þú bara syngur það á því máli. Það er alveg sama hvort það er norska eða eistneska eitthvað og ég meina allir kóra sem koma hérna til Íslands og syngja heyr himnasmiður og eru búin að brjóti í sér tunguna, ekki kannski tennuta en allavega tunguna og þeim þeir ná því en þeir gera það. En áður með hættun, þá langar mig bara að segja í sambandi við sko fjárlögin að því að sko fólk er á faraldsfæti núna yfir sumatíman að það eru allir velkomnir í Skjólbrekku þetta 50-dagskvöld klukkan 7:30
1: og Skjólbrekka tekur lengi við
0: og bækurnar eru til á staðinu og ef maður ekki kann þá eru svo margir sem kunna að þá kemur bara þessi samhugur og þú sko færð svona andlega vængi með því að syngja með hinum og við auðvitað gerum þetta skilur af því að ég veit ekki alveg hvort við höldum þessu áfram
1: Gæti þú orðið í síðast skipti?
0: Ég veit það ekki það náttúrulega tekur allt enda en núna allavega eru mikil tímamót við erum búin að gera þetta í 10 ár árlega og Jón Stefánsson hefði orðið áttræður hérna 50 síðar og þess vegna svona minnumst við hans alveg sérstaklega og reynum að fá líka fleiri kostjóra en bara mig til þess að vera þarna með og ég bara lofa því að þetta verður þetta verður ógleymanlegt kvöld eins og þau hafa svo sem verið hingað til líka.
1: Einmitt, hjartnæm stund í uppsiglingu.
0: Já.
1: Kæra þakkir, Magga Bó, eins og ég vanur að kalla þig og Ingveldur Ír, það búið að vera mjög gaman að fá ykkur hér og ég margs fróðari korastarf. Takk fyrir komuna. Nú, kæru hlustendur áhrifundur, þá rauða borðinu lokið í kvöld. Ég þakka ykkur fyrir að hafa fylst með okkur enn eitt kvöldið. Ég vil minna þig á, ef þú hefur ekki komið í verk en hefur oft velt í fyrir þér, að hægt að styrkja samstöðuna með því að fara inn á vefslóðuna samstöðin.is. Þú finnur þar hnappur þar sem stendur áskrift og gegn mjög hóflegu mánaðarlegu framlagi aðeins 2750 krónur. Geturðu stolt eða stoltur haldið því fram að þú eigir samstöðina og með því að þú eigir hlut í samstöðinni hefurðu aðlast einhvert örlítið ritstjórnarvald. Þú getur þá haft samband við mig eða aðra starfsmenn og sagt, hei Bjössi, ég var að spá í, ættið þið ekki að fjalla þetta? Þannig að athugaðu það og endilega þið ykkar sem eruð ánægð með efni samstöðunnar deilið í fyrir okkur, fyrir ykkur og okkur. Því meiri sínleiki sem verður okkar efni, því betur gengur okkur. Og ef þú ert auglýsandi, ef þú ert atvinnurekandi, ef þú langar að auglýsa á samstöðinni, þá nú heldur betur tækifæri til þess að hrinda því í framkvæmt. Mér skilst að hver mínúta sé ekki dýr hér í auglýsingum. En ég þakka ykkur samverðin í kvöldi, ég heiti Björn Þorláksson, við sjáumst aftur á morgun verið í sæl.

0: Það komið sæl, sínir Egils eru að hefja göngu á ný, það svona síðsumars dagskrá samstöðurnar, við erum að koma aftur eftir langt sumafrí. En þáttun bara eins og hann hefur verið með sama sniði hér og eftir koma þrjármanneskjur, það eru Eyrún Magnúsdóttir sem stofnandi og ríðstjóri Gímaldsins, Margrét Tryggvadóttir, rithöfundur og formaður rithöfundasambandsins og Þóra Jónsdóttir, lögfræðingur fjölmiðlanefndar, það sem að ræðum stöðu fjölmiðla og líka sem varðandi það að hvað íslensk fyrirtæki auglýsa mikið af ellendu vefsíðum og en lítið hér heima og hvort þetta sikilvæðu líka bara okkur við íslenskuna. En við fyrir nánar út í það og eftir og reynda þegar það búið þá alltaf við bræður aðeins að spjallu pólitíkina svona með okkar hætti en komum við vettvangi dagsins og það góðu gestir. Bjarni Benediktsson, ertu velkominn.
1: Takk.
0: Daði Már.
1: Takk fyrir.
0: Og Halla Gunnarsdóttir, verður alltaf velkominn.
2: Takk.
0: Já, já, það hérna áður við fórum loftið, þá voru að tala Evrópusambandi umræðuna. Finnst þið úr norðan yfirgengileg, Bjarni?
1: Ég veit ekki, það því var nú haldið fram að hún alltof lítil vegna þess að boða væri til kosningar í lok sumars og Íslendingar væri í fríi og með hugann við annað en nú heyrir maður að fólki þykir kannski full mikið rætt Evrópusambandi þannig að þetta kannski fyrir augan á milli. Nei, þetta ekki bara svona eins og við var að búast?
0: Jú,
1: ég held það og ég held reyndar að svona uppistaðan af umræðinni sé eftir sko. Ég held að gerist langmest síðustu 2-3 vikunar.
0: Já, já. Daði, fyrir Ríkisvöndi. Hérna Kristrún búin eiginlega að bóða það. Hún alltaf koma inn í umræðuna, það ekki.
3: Nú hefur svo sumlega byrjað og hefur verið að hérna, taka meira svona til sín í henni. Þetta er eina af þessum spurningum sem að ég held að sé og við sjáum það líka á skoðanakönnunum kannski þverpólitískari en mjög margt sem við annars sjáum. Ég hérna, tek eftir því að fórustu menn ýmissa flokka og öndverið meiði við kjósendur sína og það svona margt athyglisvert í þessu og ég held að hafi bara verið mjög gott hvað umræðan hefur á margur leiti verið opin og margir hafa tjáð sig það hérna hefur maður alltaf ágjöra því að ekki sé allt jafn málefnalegt en það rétt sem að þið voru að segja þetta þetta verið miklu líflegri umræða heldur en menn kannski ótuðust af því að það, svona sumarið er nú oft tími það sem fólk eru hugsa annað kannski rigningin hérna suðvestanlega sem hjálpa til að skapa svigrúm fyrir Evrópu umræði
0: En hérna kollega þínir Halla, það var verið svona tjósi meira en þú hefur gert
2: að þú spurðir upphæðlega hvort að okkur findist umræðan vera ómikil þá finnst mér hún vera ómikil ekki vegna þess að efnið verðskuldi það ekki það gerir það, heldur vegna tímasetningarnar en þess að tveimur dögum fyrir þessa atkvæðagreiðslu þá fáum við mælingu á vísitölu neysluverðs sem mun sýna fram á að forsendur kjarasamninga eru brostnar þannig að það svona umræðan sem við höfum verið að einbeitt okkur að og einblýna á og hefur kannski fundist falla svolítið í skuggan af þessar atkvæðagreiðslu en þess að þetta eru auðvitað stóra viðfangsefni núna í íslensku samfélagi og íslensku efnaðslífi
0: Gunnar Mári Þú lítið ekki þátt í umræðinni. Þú ekki tekið ekki þátt í
4: umræðinni. Ég hérna, gerir ekki ef að nóa öðrum til þess. Hérna, Jónas Kristjánsson ráðlaði með eitthvað tíma þegar ég var ungu maður að ekki hérna, svara neinu nema að maður hefði eitthvað nýtt fram að leggja. Og ég hef ekki bara neitt til viðbútar við það sem maður er sagt með sínst ekki vanta neitt upp á umræðina í mörg og svolítið. En hérna... kannski af hverju þetta á dagskrá núna með stallilegi að velta því upp eins og Halla gerir það sem Kristrún benti á fyrir tveimur árum var að þetta væri ekki álitamál sem ætti að leggja fyrir þjóðina vegna þess að það myndi trubla annað og ég held að það sé ákveðin vandi eins og við sjáum þetta náttúrulega svo rísa mál að þetta tekur allt sviðið en það eru nærtakari vandi sem eru með eins og það þarf að tryggja áfram allt kjarasamninga, býst ég við, að ríkisstjórnin ætti að vera upptekin af því og samtök atvinnulífsins og VR.
0: Og fjármálaráðherra, þetta verið með bara.
4: En á sama tíma þá allur fókusin á Evrópusambandið eins og það sé hérna lausnin. Og ég meina, svo við værum að fara inn í Evrópusambandið, þá hellingur eftir að gera til þess að fylla skilur þar til þess að taka upp Evrópu. Það alls konar verkefni sem að stjórnmálin ættast núast og aðilar vinnumarkaðir svo kallar.
0: Já, skoðum það sem Halla sagði, ef að hérna það bara eiginlega ekkert sem kemur í veg fyrir það að samningur sagt upp, ekki að skilja það rétt.
4: Það annað mál, það ekki gefið þessi samningur, það getur verið þessi endur samið.
3: Það ekkert sem kemur í veg fyrir eða fátt sem getur komið í veg fyrir að forsendu ákvæði virkist, það það sem að Halla var að segja.
2: Að forsendu bresti, já.
0: Já, en þá það bara spurningin sko, hver staðan munið þá sagt, segja upp þessum samningum og hvað þá?
2: Sko sem að við höfum sagt og lagt þung áherslu á núna mánuðum saman er mikilvægi þess að grípa til aðgerða þegar í stað þegar nú gildandi kjarasamningar voru þetta gerðir með vonum og væntingum að verðbólga færi niður og stýri vextir leið og við búum ennþá og erum búin að búa núna næstu í 4 ár við gríðarlega hávaxtastefnu sem að býtur fólk mjög illa og við vorum auðvitað vonast til þess að núna yfir sumarmánuðina og vormánuðina þá sægjum við eitthvað á spilin bæði hjá atvinnurekendum og ríkisstjórninni hvað þau og stjórnvöldum sveitarfélögunum, hvað þau ætluðu að gera til þess að reyna að skapa hérna forsendur fyrir því að við gætum farið inn í okkar bakland og sagt við skulum reyna þetta áfram. Við lítum eins og svo á að nú sé svona líða sumar án aðgerða, fókusin annars staðar og þegar við stöndum fram fyrir því að vera með kjarasamningsbundnar hækkanir sem eru undir verðbólgu á sama tíma og fólk náttúrulega lendir í mjög mikilli aukinni auknum greiðslum vegna húsnæðis að þá ekkert annað tæki sem við höfum en að sækja það í gegnum launahækkanir sækja leiðréttingu gegnum launahækkanir það eina tæki sem við höfum og við höfum alveg verið skýr á því að ef ekkert annað kemur til ef að hinir aðlenda sem ætluðu að taka þess ábyrgð með okkur en við lítum svo að hafa ekki gert það að minnstu kosti ekki fyllilega kom ekki inn í þetta líka að þá sjáum við ekkert annað í stöðunni en að, en að fara fram á leiðréttingu
1: Jú, og þetta svona það sem að Seðlabankinn hefur verið að vara sérstaklega við og ítrekað bara á hverjum fundunum eftir öðrum þegar að vextir eru endur ákvarðaðir þar að segja að, að þetta mál baráttan við verðbólguna verði ekki leist með frekari launahækkunum sem að eru þegar orðnar langt meiri heldur en að umvar samið í síðustu kjarasamningum og laun á Íslandi á, á hverja vinnustund með því hæsta sem að sést.
4: En það er það ekki þá svona launaskrið sem er eiginlega sög fyrirtækina?
1: Sko, það skapast ástand. Það, auðvitað eru fyrirtækin ekki að taka þátt í launaskriði bara svona að ganni sínu. Sko. Það skapast ástand í samfélaginu þar sem er of mikil spenna, er of mikil hiti á öllum vélunum. Og ég held að sé samverkandi þættir sem eru þar að baki. Laun hafa líka hækkað mikið hjá sveitarfélögum og hjá ríkinu og við getum eitt löngum tíma í það að greina það nákvæmlega og ég held að við verðum sent alveg sammála það nákvæmlega hverjar orsakirnar voru en við vitum að það varð og mikið hiti. Forsendu ákvæðin sem að við erum að ræða hér sem að skipta þetta miklu máli og það gildir bæði fyrir launþegana og atvinnurekendur að það eru miklir hagsmunir fólknir í því að ná verðbólgu og vöxtum niður voru sett inn ekki síst til að tryggja kaupmátt launana nú þegar hafa launin samkvæmt öllum mælingum og við erum í samstarfi ASI, SA og stjórnvöld að með kjara tölfræðin endinni að greina það sem hefur verið að gerast hjá einstaka tekjutíundum undanfarin ár Og niðurstaðan ótvírætt sú að okkur hefur tekist að auka kaupmátt, tekið tíundana. Það kunna vera hópar sem að Halla kannski sérstaklega vísa til, sem að hafa brunnið inn í þessu ástandi, fengið mun þingri húsnæðisbyrði með herri vöxtum. Ég hef ekki síður áhyggjur af þeim sem hafa ekki ennþá komist inn á húsnæðismarkaðin. Það hópur sem að kannski í vestri stöðu. Vegna þess að hinn verðtryggðu löngu lán þau veita tölvert mikil skjól þegar það kemur svona verðbólgu kúfur en hins vegar nemendur í háskólanum eða annars staðar í starfsnámi hvar þau eru á leiðin inn á vinnumarkaðin þau sjá sífellt hærri vegg sem hindrun inn á húsnæðismarkaðin það er eiginfjárframlagið og síðan það að standast greiðslumatið.
4: Og þurfa að borga svívirðilega háa leigu á meðan það býður.
1: Já, og það er líka vandamál að það getur reynst mjög erfitt að einmitt að safna upp eiginfjárframlagið út af þessu. Þannig að það er hópur sem að ég heldur við ættum líka að hafa áhyggjur af. Og mín sko varnar orði eru þá bara í raun og veru
0: þau það bætir ekki stöðu annað sko
1: nei, en við getum ekki helt olíu og eldin og haldið að það leysi málið sko við þurfum að ná höndum saman launþegarhreyfingin með stjórnvöldum atvinnulífi og við þurfum að grípa til aðgerða sem eru líklegar til að ráðast á rótvandas ekki á þessa greinar sem standa út í loftið að slá okkur í andlitið
4: En má ég spurja, það hljómar svona eins og ef að hefur verið kaupadraukning almennt, þá eru einstaka hópar sem að sitja eftir, það eru leigjendur, það eru einstæði foreldrar, það eru hérna sem að hefur kemur til dæmis fram í könnunum vörðu. Til þess að halda kjarasamningum myndum að rætla að þá væri að gæti ríki komið eitthvað á móti, hérna stutt við barnafjölskyldur, stutt við leigjendur, stutt við einstæði foreldra og þá sem að hérna, hafa setið eftir. En það þannig að hinn almenni launamaður myndi sætta sig við það að vera áfram með hækkanir og launum sem eru undir verðbólgu og þar lendi sýnilega kjara rýttum framöndan?
3: Já, það er samt ekki það sem að gögnin sýna og alveg eins og Bjarni var að segja að það
4: svo... En þú semur fram í tíman?
3: Já, samt þurfum við að vera meðvitum það að þetta ákvæði settir í samningan á sín tíma til að tryggja kaupmátt. Og það bara mjög skilsanlegt. Síðan hefur kaupmátt og þróun orðið mun jákvæðari heldur samningarnir gerur að fyrir. Og þess vegna kannski villandi að segja að forsendur hafa ekki staðist, það er að því leti ekki staðist að verðbólga hefur ekki lækkað eins rátt eins og við þeim vilja sjá. En kaupmáttur hefur eins og fyllir að haldist. Ég tek undir með það sem að Bjarni sagði og ég held að halla sig á sama máli. Það eru hins vegar ákveðin hópar sem við höfum áhyggjur af því að hafi ekki notið þessara hækkana og eins og Bjarni sagði svo vinna sem að aðalega vinnumarkaður eins og ríkið hefur verið í núna frá því í vor hefur einmitt snúist það að sjá hversu umfangsmikið þetta er og reyna að finna leiði til að koma til móts við þennan hóp. Ég ætla síðan að bæta við. Ég algjörlega sammála því sem Bjarni sagði að grunnurinn að vandanum þensla. Ég held að við ættum ekki að, eða svona, ef við förum út í rætur hans, þá getum við Bjarni orðið mjög ósammála, en það er semst þannig að við erfum þennan vanda þenslu í samfélaginu og það hefur alltaf verið alveg skýrt að við tökum þetta mjög alvarlega og hefum sett þetta í algjöran forgang og ég tek þessna ekki undir mig höllu að við erum ekki brugðist við vegna þess að það að ná tökum á ríkisrekstri, lækka halla á rekstri ríkisins og ná ríkisfjármálum jafnvægi ég bara lykilatriði í því að styðja einmitt við Seðlabankan í því að draga úr spennu.
4: Heldur að verðbólga sé vegna hallarekstur svo ríkissjóði?
3: Já, ég held að þeir 800 miljardar sem að voru dældir var dælt hérna inn í hagkerfið og ég ætla að taka það fram svo ég eyði nú ekki þættinu mér að hérna rífast við aðra hér að á sín tíma var ég alveg sammála því að það þyrfti að grípa til stóra aðgerða í COVID eftir á að hyggja voru þær ofumfóksmiklar og stóðu of lengi og það skapaði þenslu og svo þú veist, röð óhefnilegra atburða í kjölfærið gerði ástandið ennþá verra erlend verðbólga sem að við fluttum hér inn og gátum ekki varið okkur gegn í kjölfærið og COVID og síðan auðvitað eldgosin á Reykjanesi allt þetta saman býr til vanda sem, svo ég fari nú í hérna hagfræði tungumálið verðbólgu væntingar losna upp af akkirinu og það bara mjög snúið að ná þeim niður aftur nema með þessari aðferð það aðgerði sem hefur verið kallað eftir sem til dæmis snúa því að hafa áhrif á mælingu verðbólgu með því að minka gjöld eða lækka gjöld til svo opinber og annars slíkt það tekst ekki á við grundvalla vandamáli vegna þess að í sjálfu sér er það að skapa ennþá meira svigrúm til þenslu. Þannig að, ég er þarna, þetta er það sem við höfum þurft að gera, ég verið mjög skýr alveg frá því að ég tók við mínu embætti að þetta er aðal atriðið og við fylgjum þessu eftir og munum leggja fram núna eftir örfáar vikur fyrstu hallalausu fjárlögin í all nokkur ár.
2: Mm-hmm. Já, það er daldið margt sem að þarf að bregðast við þessu. Mér langar eiginlega að byrja að segja að það er ekki hægt að endur orða forsendur kjarasamninga eftir á. Forsendur ákvæði kjarasamninga eru mjög skýr og þau lúta verðbólgunni. Væntingarna sem þarna hengu við væri að stýrivextir færu niður. Það eru forsendur. Svo skulum við horfa eins á veruleikan sem blasti við launafólki þegar þessir kjarasamningar eru gerðir. Þetta 2024 í upphafi árs. Þá eru heimili landsins með mörg hundruð milljarða af lánum á föstum óverðtryggðum vöxtum. Þessast föstum vöxtum óverðtryggð lán. Þessi lán, opinn af þeim, var að fara að losna veturinn 2024-2025. Það eru gerð kjarasamningar, það sem sagt að launafólk ætlar að fella sig við hækkanir sem eru undir verðbólgu. Atvinnurekendur segjast að ætla að reyna svona að halda aftur af verðhækkunum eftir fremsta megni og stjórnvöld segja að við ætlum að halda aftur af gjaldskrárhækkunum. Síðan koma og við ætlum sérstaklega að passa upp á barnafólk og fólki viðkvæmri stöðu, segja þið. Síðan auðvitað koma hérna önnur að treðan svo gjaldskrárhækkun skólamáltir og mjög mikilvægir þættir sem koma að neins sem gera verkum að launafólk fælst á þessa nálgun. Síðan, og þarna er og Seðlabankinn á þessum tíma búin að segja að kjarasamningar séu stærsti óvissu þátturinn í íslensku efnahagslífi. Síðan koma hérna og orðfæri Seðlabankans gerðaverkum og margir höfðu væntingar til þess að stýrivexti myndi nánast lækka bara daginn eftir. Svo gerist það náttúrulega ekki. Öll þessi lán losna, fólk situr uppi með greiðslubyrði sem nemur kannski 100, 200, 300 þúsk krónum aukalega á mánuði. Var með vexti upp á 45% sem eru ekki lágir vextir, en hóli er náttúrulega svona íslensku samhengi, eru núna kannski með vexti upp á 9%. Þetta er samhengi kjarasamningana og þá náttúrulega eigur engin kaupmáttsinn í þessum aðstæðum. Það gerir það engin nema skuldlaust eignafólk og það er ekki þorrin af launafólki. Og þá vil ég aðeins koma inn á þetta með sko launaskriðið. Sko, verkalýðshreyfingin semur launahækkanir í kjarasamningum. Launaskrið segir okkur auðvitað það að það einhver fyrirtæki sem hafa haft svigrúm til að hækka laun umfram þessar lágu launahækkanir sem samið varum. Og þau hafa gert það.
1: Af hverju gera þau það alltaf?
2: Bara að ganni síðan? Síðan fer hið opinbera og semur líka við einhver aðra hópa og margt fannst mér bara eðlilegt þar og skilinlegt. Og síðan mælir Hagstofan tímakaup. Og hvernig það hefur breyst. Ef við lítum inn í heildarlaun okkar félagsfólks, þá er jú, það er eitthvað launaskrið, en það er ekkit eitthvað gríðalegt. Þú veist, það er kannski og í kringum verðbólgu. En það breytir því ekki að það fullt af fólki inn í mínu félagi og það ekki bara einstæða maður og leigjendur, það bara fullt af fólki, bara millitekju fólki sem hefur eingöngu fengið kjarasamningsbundnar hækkanir á sama tíma og þeirra greiðslubyrði snar jókst og allt hækkar. Vegna þess að það allt verðtryggt nema launir þeirra. Það hækkar að allt annað hækkar. Atvinnurekendur og stóru fyrirtækin í landinu sem að stýra miklu leiti verðlagningu, þau hafa hækka verð, umtalsvert, þau hafa aukið hagnað sinn á verðbólgutímum og ríki og sveitafélög hafa snar hækkað gjaldskrár. Stjónust að vera skertu barnafólki sem átt að passa upp á. Núna daginn var verið að sko bara tvöfalda komugjöld í heilsugæslunni og bæta við nýjum gjöldum og fólk sem að þarf á heilbrigðisþjónustu að halda. Þannig að þetta er samhengið. Það er ekkit skrítið að launafólk sitja og segi, áttu við ekki öll einhvern veginn að vera saman í þessu?
1: Já, þetta er nokkuð löng saga að verða og kannski má segja að svona fyrsta stóra áfalli sem við lendum í er þegar að váfera hausinn og síðan kemur COVID í kjölfarið. Og af því að Daði nefnir hérna að 800 milljörðum hefur verið dælt inn í hagkerfið, þá skulum við hérna hafa það í huga að stór hluta því gerðist á tekjuhliðinni, þar að segja að það hurfu tekjur en við ákvaðum að halda samfélagsþjónustunni gangandi. Við töpuðum kannski rúmlega 200 milljörðum að tekjum ríkið á einu ári. Þannig að þetta var ekki ákvarðanir beint ný útgjöld sem þurfti til, við einfallega lentum í djúpri efnahagslægð og afrekið sem var unnið á Íslandi, ekki síst í þá launafólks, var það að við erum eitt örfára ríkja sem að fór í gegnum COVID-tíman án þess að hér yrði bara talsverð kaupmáttarýrnum. kaupmáttarrýrnun átti sér ekki stað á Íslandi á COVID-tímanum og það í raun og veru alveg stórmerkileg hérna staðreynd. Mín skoðun svo að síðan þegar fram í sækti þá kemur í ljós að hagspár stóðust illa. Við vorum stödd í meiri hagvexti heldur en hagstofan mældi og við gerðum okkur grein fyrir. Þannig að þegar við vorum að leggja plönin í framtíðina þá var komin meiri hiti á vélarnar heldur en menn voru að mæla. Þar á leiðandi var vaxtastíð of lágt, of lengi að teknu tilliti til stuðningsaðgerða ríkisstjórnarinnar og vinnumarkaðurinn var að semja of há laun á sama tíma. Þegar þú tekur út mikla launahækkanir í lægsta vaxtastigi sem við höfum séð á lýðveldis tímanum, aldrei áður lægri vexti og ríkið að reyna að halda samfélaginu gangandi þannig að heimilin brenni ekki inni vegna atvinnuleysis og þeirra hörmungar sem að dundi yfir. Grindavík kom svo í kjölfarið sem kostaði okkur gríðalega fjármuni og skóp þenslu á húsnæðismarkaði. Þegar þetta allt saman gerast á sama tíma þá ofhitna vélarnar en það ótrúlega gerðist að það var engin í raun og veru skilin eftir afleiðingin hins vegar of mikil hiti og of mikil verðbólga meiri verðbólga heldur en að við vildum sjá og það sem ég kannski sakna ég meina þetta mjög málefnalegt sko, sem að Halla að rekja og auðvitað að rétt að það var, þú veist, það verið að horfa á textan eins og hann var samin og allt það En ef við ætlum að gera betur í framtíðinni, þá þurfum við aðeins að skilja af hverju erum við stödd á þessum stað. Hvað varð það sem leiti til þess að forsendu brestur varð í kjarasamningunum? Hvað getum við gert til þess að koma veg fyrir það í framtíðinni? Það sem Seðlabankinn hefur verið að leggja aðal áherslu á er að hér hafa skapast aðstæður þar sem að laun hækka langt umfram framleiðni vöxt og það getur ekki annað heldur en orsaka verðbólgu. Það bara getur ekki gert annað. Og við þurfum að finna leiðir til þess að takast á við þetta.
2: En það eru ekki laun sem eru að valda þessari verðbólgu.
1: Heildar laun á þróunin. Það er kannski ekki laun verkamannsins.
2: Það er ekki launin sem eru að valda...
3: Nei, ég ætla að lífum minn eða að vera sammála höllu þarna og það er mjög athyglisvert að það kom skýrsla núna frá alþjóða gjaldeyrissjóðnum íslenska hagkerfið og svo sem bara ágætt skýrsla.
4: Þeir hafa ekki trú á allalösu fjárlögum jáður?
3: Nei, ég skil nú ekkit í því.
0: Allalösu fjárlög 2031?
3: Já, að segja þeir, en ég mun sína fram á að þeir hafa rátt fyrir sér. En það sem ég vildi segja var að með þessari skýrslu eru tvær greiningar, önnur á orsökum verðbólgu á Íslandi og hinn á framleiðni þróun hjá fyrirtækjum í íslenska hagkerfinu. Báðar eru mjög áhugaverðar. Dálítið tæknilegar, en ég mæli með að fólk kynni sér þær og samantektirnar eru mjög góðar. Og það sem kemur einmitt í ljós er það sem Hall að segja, að þeir geta ekki staðfest, að það séu laun sem drífi áfram verðbólgu á Íslandi. Þeirra niðurstaða er að megninu til sé verðbólgu á Íslandi vegna ytri áhrifa, ytri sjokka. Annarkvort geta það verið verðhækkanir.
4: Þetta er svolítið alvarlegt vegna þess að Seðlabankinn er eiginlega alveg öndur. Sko.
3: Já, ég veit það og hérna, og þess vegna er ég að vekja athygli þessari greiningu vegna þess að hún er unnin af miklum fagmönnum og þetta er svona þriðju aðilar óháðir í íslenska hagkerfinu sem er að benda á þessa staðreynd. Þannig að eitthvað í kringu 70% af verðbólgu á Íslandi skýrist af annarkvort sveiflum í gengi krónunar eða verðhækkunum erlendis og einungis um 11% af launum og ég held að það sé mjög mikilvægt að við höldum þessu til að haga. Hitt er annað mál að Bjarni hefur auðvitað rétt fyrir sér ef ekki framleiðni þróun og geta laun ekki hækkað eilíf og endanum getur hlutild launa í þjóðaframleiðslunni ekki farið upp fyrir 100% og það í sögulegu hámarkinu þessar myndir og þó að hérna, ég hafi aðeins kýtla Bjarna hérna á þann og hann hafi farið í að verja hérna, ákvarðanir sínar í fortíðir eins sem bara fullkomlega eðlilegt að hann geri þá verðum við að horfast í augu við hvers konar vandamál þetta er þenslu vandamál og að vegna sögunar, vegna þess hversu illa okkur hefur gengið að halda aftur að verðbólgu í gegnum tíðina, að þá eru verðbólguvæntingar á Íslandi, það losna mjög auðveldlega upp. Eitt í viðbót. Alþjóða gjaldeyrissjóðurinn bendir á að miðlun verðbólgu á Íslandi sé alveg sérstaklega hröð og óheppileg og það er að þeirra mati vegna útbreiddra notkunar verðtryggingar. Og það er eitthvað sem við þurfum virkilega að fara að horfa á. Það er alveg fáránlegt að ákvarðanir forseta Bandaríkjanna hernaðaraðgerðir í Miðausturlöndum sem valda hækkun á olíuverði, valdi hækkun á leigu á Íslandi. það bara ekkert sem á að vera þar samhengi á milli.
4: Þið talið alltaf eins og þessi markmið að viðhalda kjarasamningum. Það er forsetunar að hafa
3: bóðstur. Þetta er alveg gríðarlega hagsmunamál að við finnum einhvers konar
4: neyðstöð. Það er alltaf gæst að aðilar koma saman og finna einhverja leið til þess að viðhalda samningunum. Ég man ekki eftir einum samningu sem hefur leist upp út af forsetuákvæðum. Það er alltaf fundin einhver leið, ég vil eitthvað fara til þín og þú beðin að redda því.
3: En
4: þetta er jafnframt það eins og að þessi samningar hafi verið stórt veðmál að tiltölulega hófværar launahækkanir myndu leiða til lægri verðbólgu sem myndu leiða til lægra vaxtastigs sem myndu færa aukin kaupmátt til heimilanna. Þetta veðmál gekk ekki upp. Af hverju erum við að reyna viðhalda samningi sem að var kannski bara byggður á miskilningi
3: eða... Ég má bara aðeins áður en að halla að sjálfsögðu kemur hérna inn af því ég var ekki við þetta borð. Þrátt fyrir þessa niðurstöðu sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn kemur með þá líka augljóst að laun geta ekki hækkað umfram framleiðni þróun laun hlutfall launa vergri landsframleiðslu getur ekki farið fyrir 100% að það líka alveg ljóst að ef við ætlum að tryggja langtímastöðuleika að þá þurfum við að horfa á kaupmátt og gæta því sem við getum þó stýrt sem eru innri þættirnir og ég held að þrátt fyrir að forsendu ákvæði sér nú að líti út fyrir að það muni bresta þá held ég að verkalýðshreyfingin og aðallega vinnumarkaðurinn sé nú samt að klappa sér pínlítið á baki vegna þess að verðbólga lækkaði mikið á þessu tímabili frá 2024 og það er allavega að hluta til þessum aðilum að þakka þeirra framsýni ég held líka þetta sem Bjarni sagði á þann við gengum í gegnum COVID og við vorum eitt af örfáum löndum í heiminum þar sem kaupmáttur hélst, ekki bara það, jókst gegnum það tímabil jöfnuður á Íslandi sögulega hefur bara aldrei verið meiri og í samanburði við aðra þjóðir sá mesti sem að við erum á einhvern hátt búin að ná alveg ótrúlegum árangri í að jafna stöðuna jafna dreifingu hérna ágóða í samfélaginu núna þurfum við að tryggja að við höldum því vegna þess að ef við förum klassísku leiðina sem að loka augunum leifa svo bara gerast leifa síðan gengi krónunar að falla þá vil ég aftur benda á nýlega greiningu alþjóða gjaldeyrissjóðsins það mun leiða til verðbólgu og höfrungahlaup sem við höfum allt og oft orðið vitni að
0: en sko vandamálið er ekki sko lög að hérna því þurfum við ekki þærri lögin en það sem Halla er að segja sko, það er hluti af fólki sem verður að fá bætta stöðu því fóra þessi yfir að ég náðan til þess sem er námsfólk og það er líka fólk sem er bara fast í þessu kemst ekki
3: algjörlega
0: og ég held er ekki þanga sem við þurfum að beina augum okkar
3: algjörlega
1: Jú, það þarf að huga sérstaklega
0: það þarf að fá bitin mikið minni sem þarfum að borða sko.
1: Já, það má segja það en við þurfum líka að horfast í augu það að við erum ennþá stödd á þeim stað að við hækkum laun að jafnaði meira á Ísland

0: við getum náð kaupmættinum með því að draga aðeins úr spennunni sem að fylgir þessari hegðun sko eða þessari í svona þessu ítrekkaða þessari ítrekkaðu niðurstöðu og okkar afstaða hjá samtökum atvinnulífsins sú að við eigum að vera að ræða vinnumarkaðsmódelið við eigum að vera að ræða það hvernig við getum tekið dæmin annars staðar frá og nýtt okkur það besta við eigum líka marga góða hluti í íslenska vinnumarkaðsmódelinu sem við getum haldið í og þroskað og þróað áfram ég vonast til þess að þessi staða sem að teiknast upp og hún leiði ekki til þess að við lendum í nýrri kjara samningsgerð heldur reynum að láta samningana gilda með einhverjum ráðstöfunum
1: Þá viltu að Daði komi með ráðstöfunum þið vil ekki hækka launin
0: Já, ég held að veri í raun og veru sko algjörlega galið að fara fram á það þegar að laun hafa þó nú þegar hækka langtum frá það sem samið varum svona heilt yfir að halda það sé hinn endanlega lausn. Ég ekki bara að horfa á þessa 15 mánuði sem að eftir lifa þá að samningnum sko eða hvað það Ég miklu meira að horfa líka til lengri tíma vegna þess að það rétt sem að Daði kom inn á áðan að verðbólgu væntingar á Íslandi eiga það til að losna mjög auðveldlega upp af akkerinu og það jafnvel þótt að við höfum verið hérna með ef að við horfum á tímabilið fram að því að verðbólgan fór á stað þá vorum við bara með mjög mikið stöðuleika á lága verðbólgu í mörg ár og við þurfum að bregðast við þessu við þurfum að spyrja okkur hvað við getum gert til þess að hérna að ná verðbólgu væntingunum niður og það horfir þá ekki bara til semst, þess tíma sem að lifir að kjara samningunum þetta ég að horfa miklu lengra inn í framtíðina og hérna það þarf líka sveitarfélög
1: Hvað áttu við með því? Viljiði hérna þessi takk upp samninga og framlengja þá?
0: Nei, ég vil bara að við dýfkum samvinnu okkar til dæmis varðandi kjara tölfræðina og að við séum oftar sammála það hvaðan við erum að koma og hvað sé æskilegt hvaða svigrúm til dæmis sé til staðar hverju sinni til þess að spila út í kjara samningsgerð Ef við horfum á síðustu lotu þá gerðum við tilraun til þess að ná utan um þetta en á endan þá komu bara ekkert allir með það eru alltaf hópar sem segja sig frá heildarsamkomulagin og segja já, við skiljum að þið hafi náð þessari niðurstöðu en það bara komið að okkur núna og nú þurfum við að fá okkar leiðréttingu og það, sko, það til dæmis hafði þar afleiðingar að vístala launa hjá hinn opinbera fóru upp 11% 11% árið 2025
2: Vísu hefur Bjarni séð hvernig svo tölfræði lítur út og það alltaf þannig að opinberi markaðurinn er með einhvers konar töf á hækkanir á almenna markaðnum
0: Það var ekki vegna sem var í mínus árið áður sko.
2: Nei.
0: Þetta eru bara heilt yfir og mikla hækkanir
2: 17%
0: launa
3: Það
2: er skoðið yfir lengri tíma
3: Það er hlusta hérna Það er heyri ykkur bara að tala eitthvað sem er að gera
0: við verðum sem samfélag hafa þroska til þess að hugsa til lengri tíma sko, þegar ég kom
3: við verðum líka hafa þroska til að hugsa þegar þá sem að báast hafa það
0: að sjálfsögðu
2: það fannst ekki niðurstaða án þess sko nú ég komin í þá skringilega stöðu að fara að mæra hér fyrir stjórnvöld en eins og ég benti á ef þú skoðar alveg blákalt hvernig þjóðasreikningar á Íslandi líta út og hvernig launatölfræði lítur út að þá hlutfall launa að verkri landsframleiðslu með því hæsta sem gerist í heiminum og jöfnuður launajöfnuður með því besta sem gerist í heiminum
3: meðaltali alltaf von
2: nei, þetta er ekki meðaltöl og þú áttur að því
0: þetta er
2: raunverulega þannig að þetta er mæling á dreifinguna og hún við erum bæði með mjög há lágmarkslaun og við erum líka með mjög þétta óvanalega þétta launadreifingu þannig að munurinn og lægstu launum og hæstu launum með því minnsta sem gerist.
1: Þetta til dæmis fyrir til þess húsnæðiskostnað, dæmi myndi líta öðru í sútið.
2: Það er algjörlega rétt og það var síðasti punkturinn sem hérna var komið inn á, ég kom ekki að áðan og ég algjörlega sammála bæði Höllu og Bjarna, þar verk að vinna og við vitum að þar hafa verið ákveðnar áskoranir þar þurfum við að ná betur til sveitarfélagana þannig að þau séu tilbúin að leika með okkur í að uppbyggingin sé inn í þörfina og þá þörf markaðurins, þörf almennings þörf allra tekjuhópa ekki bara þarfir sveitarfélagana alltaf að selja lóðir

0: við þurfum og það það sem við höfum auðvitað lagt áherslu á að reyna að nýta og tryggja það að það haldi áfram uppbygging á félagslegu húsnæði það hefur bara því miður ekki gengið eins rætt eins og við viljað en samt hafa verið stíin mjög mikilvæg skref núna í til dæmis að breyta uppbyggingarverkefnum þannig að þau henti inn í hlutdeildarlánakerfið og það ein leið af því að það alveg 100% rétt sem þið segið eitt að skoða tölfræðina fyrir launadreifingu annað raunverulega ef þú tekur tillit til húsnæðiskostnaðar og vegna þess að við erum með háa vexti eins og Bjarni benti hér á að þá skiptir gríðarlega miklu máli að við horfum til þess þar lausnin meira framboð
1: Ég held að skipti taldi mér finnst þetta bara byrja að segja minnst að mjög gott samtal hérna og mikilvægt og ég held að hérna þessi svona umræða sem í gangi hérna sé gríðarlega mikilvæg fyrir verkefnin sem framundan núna í haust en sko þessi mynd sem hérna teiknuði upp af því að verðbólga sé fyrst og fremst komin til vegna þess að laun hafi hækkað og svo sé einhvernig brugðist því með meiri verðbólgu og það valdi verðbólgu og vöxtum þetta ofboðslega einföldun og eiginlega rangt sko þetta er rangt verðbólga náttúrulega mjög flókin og samsetningarnar flókin verðbólgan sem við glímum við núna náttúrulega mestu leiti komið til út á húsnæðismálum út á óleystri húsnæðismálum það ekki hægt að kenna bara utan að komandi áhrifum þú veist, hér hafa voru mjög miklar innlendar verðhækkanir það hafa voru mjög miklar gjaldskrárhækkanir veitur sem að sjá hérna stórum hluta landsmanna fyrir rafmagn og hita hækkuðu gjaldskrárna sínar ekki bara einu sinni fyrra heldur þrisvarsinum Þetta allt að fara beina leiðin í verðbólguna. Já, já. Síðan tók ríkisstjórnin þá hérna góða ákvörðun að vernda hérna almenning á Íslandi fyrir þessu miklu áhrifum í hérna miðausturlöndum með þessu olíuverðhækki sem gríðarlega mikilvæg aðgerð. Og sagan mun dæma það, ég bara hversu mikilvæg hún hins vegar svona setti ég spurningamerki í gildistímann og ég held að það þurfi nú að passa upp á hún gildi eins lengi og hérna átökin gilda en ekki eins lengi
2: það ekki miklu óbregði hann eitthvað alveg var löngu máli að tala um hvað það var það helst ekki vera að gera þetta
1: en það sem að ég held að skipta mjög miklu máli að skilja að svo líka hluta til gróðadrifum verðbólgu hérna, en flestir af sem þáttum sem eru að hafa mest áhrif á verðbólguna er eitthvað sem að háir stýrivextir býta ekki á og við erum föstin í einhverju spíral hárra stýrivaxta sem eru farnir að valda sko samdrætti og atvinnuleysi núna í byrjun árs voru 18% ungmanna aldrinum 16-24 ára orðin atvinnuleys eða ekki námið að vinnu þetta hlutfall 18% fyrsta ársfjórðungi þess árs svo skánar þetta við sumarmánuðina sem mikilvægt með þessu samanlagt erum við að stefna inn í einhvers konar kreppu verðbólgu ég hafði ekki hugmyndaflug þegar kjarasamningar voru undirritaðir ég held að Seðlabankinn myndi halda raunstýrivöxtum svona háum þar sé að stýrivextir frádreginu verðbólgu ég hafði ekki hugmyndaflug í það með datt ekki huga það myndi eiga sista ég ætla að fá að klára og ég hafði heldur ekki hugmyndaflug í að hann myndi bara grafa upp einhver úrölda kenningar og segja bara launahækkanir 5 minútum eftir hann sagði ef að launahækkanir vera lágar þá verður hérna allt saman allt í góðu lagi þannig að þetta algjörlega óþolandi að sitja undir þessu fyrir launafólk síðan langar mig líka bara að segja sko, það mjög mikilvægt og gott að stunda ábyrg ríkisfjármál og það auðvitað eitthvað sem maður ykkar ábyrgð að horfa alltaf í hverja krónu og passa upp á búskapin hins vegar þessi rosalega fixasjón og hallaleysi og bara sama hvað það kostar og ef þetta hallaleysi fer að valda verðbólgu fer að valda meiri samdrætti, fer að valda þjónustuskerðingu, fer að koma niður á þessum hópum sem að hafa farið verst út úr þessu ástandi, þá of miklu til kostað. Þannig að þetta samanlagt einhvers konar niðurskorastefna sem hagfræðilega mjög vond hugmynd og getur haft mjög slæm áhrif á samfélagi til langstíma. Þannig að mér finnst í þessu þrílega samtali þá eigum við að hverfa af þessari braut að ekki að láta einhverja dogmatíska kenningar ráða för, heldur
2: Seðlabankinn okkar með allt aðra stefnu heldur til dæmis alþjóða gjaldeyrissjóðurinn sem að sannarlega þó eiginlega ein af dómkirkjum nýfrjálshyggjunnar í heiminum.
1: Já, ég að reyna að fá það til breytinni. Við ætlum að halda málþing 19. ágúst og fjalla aðeins þessa þætti. Við erum að reyna að búa til umræðu það hvað verðbólga og hvernig þú tekst á við hana. Það vextir hafa ólík áhrif á sko framboðsdrifna verðbólgu og eftirspurnardrifna verðbólgu. Þessir þættir geta skipt gríðarlega miklu máli. Þetta tæki að keyra allt út með háum stýrivöxtum, kreista sömu hópana ár eftir ár eftir ár og vonast til allt verið betra, það er núna gengið sér til húðar.
0: Þetta er grundvallaratriði og
2: þarna held ég... Þetta er þetta undir það að stefna Seðlabankans í óhefnileg.
0: Já, sko, ég held að stýrivaxtatækið á Íslandi er óvanalega bitlítið. Og það gerir það verkum og ástæðan fyrir því mjög einföld það útbreidd notkun verðtryggingar og svo sum tækifæri ákveðna fyrirtæki til að fjármagna sig utan íslenska hagkerfisins en það allavega hópar sem eru algjörlega skildir frá vaxtaákvörðun Seðlabankans ég tek hvort þið áttu ykkur á því en til dæmis þú fer til Noregs að það var þannig að fljótandi húsnæðisvextir á fasteignalánum í Noregi eru með mánaðar töf á vaxtaákvarðanir Seðlabankans bara einn mánuð, það sem við kvöldum fljótandi vexti, það eru vextir sem eru yfirlega fastir til 5 ára, það eru alls ekki fljótandi vextir og þetta gerir það verkum að þegar að Seðlabankinn tekur ákvörðun að það tekur rosalega langan tíma fyrir þá ákvörðun að fara að hafa áhrif fyrst á það sem við kvöldum breytilega vexti en eru bara fastir til þess að gera langs tíma og síðan á verðtriða vexti og þetta gerir það þá líka verkum að Seðlabankinn þarf að beita vaxtatækinu að miklu meiri hörku.
2: Þó svo það virki ekki.
0: Já, vegna þess að það virkar ekki mjög vel. Og það eru þá aftur komin í pínlítinn hring. En þið áttu ykkur á því að launum Seðlabankunum þeim var breytt og Seðlabankunum voru færð til þess að gera umfangsmikil önnur völd, sem kallað þjóðhagsvarúðartæki og alls konar önnur skilyrði sem bankin notar til þess að hækka kostnað á fjármagni. Lánþegaskilyrði, eiginfjárskilyrði á bankana og allt þetta raunverulega samanlagt eru þá tæki bankans, stýrivextirnir einir úr sér og þar ég bara algjörlega sammála höllu, hitta fyrir mjög þröngan hóp sem verður þá fyrir óvanalega miklum kostnaði en hefur raunverulega ekki þau umfangsmiklu áhrif sem það ætti að hafa. Þess vegna höfum við verið að þróa þessi tæki, þess vegna voru tekin upp þessi þjóðasvarúðatæki. Þau eru hins vegar á engan hátt eins gagnsæ eins og vaxta ákvarðan bankans eru.
3: Það eru þetta líka þannig að fyrirtækin finna fyrir því þegar vextir eru háir í langan tíma og það dregur úr fjárfestingu og eikur fjármagnskostnað fyrirtækja og þar meður arðsemi fjárfestinga og annað þess háttar.
1: Þú stendur í vegi fyrir húsnæðisuppbyggingu?
3: Sko, mér langar aðeins að segja hérna 2-3 hluti. Sko, fyrst að ég kom ekki hingað til að halda því fram að laun veru eini orsakavaldur verðbólgunar. Ég sagði þvert á móti að verðbólgukúfurinn sem við lentum í út af efnahagsáföllum sem að dundi yfir þjóðina og við Íslendingar vorum að treysta á ferðaþjónustu umfram það sem áttu við hjá öðrum þjóðum og það lokaðist hérna alþjóða flugvöllurinn. Við töpuðum 1,5 milljón erlendra ferðamanna og þetta voru meiri háttar búsifjar fyrir íslenska efnaðaskerfi. 20.000 störf skoluðust út og 200 miljardar hurfu úr tekjuhlið ríkisfjármálana. Og þetta gerist ekki bara einu ári heldur yfir lengri tíma. Svo komu önnur áföll og stríðið þar á meðal í Úkraín og svo framvegis. Við þessum áföllum var ríkissjóður að bregðast og það var samspil umfangsmikilla stuðningsaðgerða sem skiluðu þó sínu mjög lágra vaxta og þess sem var að gerast á vinnumarkaði sem að mínu mati olli verðbólgu sem fór umfram það sem að hérna, er ásættanlegt og við hérna, erum komin á veg við að ná verðbólgunni niður síðasta árið hefur dálítið slætað, þú veist, við höfum farið svona til, það hefur hliðrast, það hefur lítið gest í heilt ár núna, en höfum það samt í huga að þegar við erum að vísa til þess að okkur hafi í gegnum tíðina gengi illa fast við verðbólguna. Við erum með verðbólgu 5%. Hún er ekki 20% eins og þegar ég hérna var úlingur eða 60%. Sko, hún er innan við 1% frá því sem að kjarasamningarnir fjölluðum. Innan við 1% frá því. Rétt kannski 0,5% 0,5% frá því sem að stemt var að. Við eigum þetta að vera að horfa á 2,5% sem okkar markmið og við erum enga óræfugur frá þessu og við höfum gert margar hluti mjög vel frá fjármálarhrunnu til þess að styrkja get okkar til þess að stýra betur. Daði kom inn á hérna áðan þjóðarsvarðatæki fyrir Seðlabankan og endurskoðun peningastefnunar, endurskoðun stjórnunar Seðlabankan, sameiningu við fjármálaeftirlitið. Langtíma fjármála áætlanagerð er auðvitað grundvallar breyting samtal við sveitafélögin í fyrsta skipti. Þetta eru allt hlutir sem eru tiltölulega nýtilkomnir. Og við erum sem sagt að sitja hér í 5% verðbólgu, ekki 15%, ekki 25%. Og við getum náð því sem að upp á vantar með því að stilla enn betur saman strengi okkar og aðgerðir. Ekki þannig í mínum huga að við séum alltaf útsett fyrir svo miklum sveiflum að utan eða vegna mikilla sveifna í gjaldmiðlunum að þetta sé vonlaust verk, heldur þvert á móti höfum við sýnt fram á að við getum vel gert þetta við erum til dæmis búin að byggja upp 1000 milljarða gjaldeyrisvaraforða sem ekki var til staðar áður en að bankarnir fóru á hausinn þannig að það svo margt sem við höfum gert til þess að styrkja geta okkar til þess að gera betur og við erum búin að laga til svo víða en það eitt kerfi sem við höfum ekki tekið til endurskoðunar það kjarasamningsmódeli hvernig við eigum þetta samtal og hvernig við komum í veg fyrir að það komi tímabil þar sem að laun hækka umfram framleiðni vöxt það má ekki gerast þannig að það áskrift á verðbólgu
2: En Bjarni, þú dættir svolítið í það að vera fyrirvandi fjármálaráðherra.
3: Nei, ég meina við erum að glíma verðbólgu.
2: Ég er fyrirvandi fjármálaráðherra. Já. Eru þið sátt við stefnu Seðlabankans?
3: Ég sáttur við að við skulum segja að ég held að Seðlabankin sé sko með tækin og tólin og hann að beita þeim að samfæringu. Hann er samkvæmu sjálfum sér. Ef það eitthvað sem að ég myndi vilja biðja kannski oftar frá Seðlabankan og þá væri það að menn leifðu sér að efast fyrir ákvarðanir sínar. Það hefur auðvitað aldrei gerst.
2: Það væri strangar.
3: Já, ég þeirra skoðunar, eins og ég búin að segja hér kannski oftar en einu sinni í dag, að vextir voru of lágir of lengi með við ástandi sem við byggum í. Og þá ég að bæða að meina það sem var að gerast á vinnumarkanum og stuðningsaðgerðir stjórnvalda. Og við getum þá líka
2: þú varst glaður með það á sínu tíma já, ég svindla núna og gerði aftur á fyrrundi fjármálaráðherra þá varst að fagna því að væri hérna lágasta stefna til lengri tíma
3: já, og á þeim tíma voru allar mælingar hagstofunar, alltaf að gjaldeyrissjóðurinn kemur hér og horfir á hvað að gerast þá vorum við að vann með þetta hitan í hagkjörinu en þegar ég horfi tilbaka þá eflaust þannig að það þetta samspil af kannski og aðeins of rúmum aðgerðum til að stíða við sem að skiluðu þó því að allir héldu kaupmætti sínum og mun færi fyrirtæki urðu gjaldþrota og voru tilbúin til þess að taka við aftur 2 milljónum ferðamanna þegar að hérna, ástandi var afstaðið þannig að kannski Seðlabanki mætti stundum vera aðeins heiðarlegri með að líta í baksýnisspegilinn og spyrja sig eldri ákvarðanir en það kannski bara ekki í þeirra eðlilega geta gert það og síðan alltaf þegar horfti fram í tíman þá verðbólgan auðvitað alltaf að fara í 2,5% og auðvitað þegar það gerist aldrei þú veist í 2 áratugi eða hvað er að þá fer maður að spyrja sig sko byrju, hvernig eigum við að nálgast sko sanngjarna umræðu um þetta er þetta byggt inn í módelin og þetta er það sem að þarf og á að gerast en ég ætla ekki að halda því fram að Seðlabankin sé sko að beita vaxtatækinu með röngum hætti núna ég sé ekki annað heldur en að aðgerðir Seðlabankin séu farnar að skila árangri en við þurfum að ná betur utanum sko verkefni sem að við höfum stjórn á sem eru utan seilingar Seðlabankans og bara lokum sko ég alveg sammála því sem að sagt hérna verð trygginguna við þurfum að finna leið til þess að vinda ofan af þessari víðtæku notkun hennar og það út allt ég meina síðast áramótin hækkaði ríkisstjórnin gjaldskrá sína í takt við verðbólgu af því að hún vill ekki að það hérna rýrni að verðgildi þú veist þetta út allt í kerfinu
2: En er þetta raunhæft sem að þeir eru að tala að fara út úr verðtryggingunni? Það myndi þýða það að það verður 10.000 heimila sem myndi bara missa húsnæði sitt ef þeir eru að borga breytilega vexti. Fólk fer inn í verðtrygginguna, ekki vegna þess að hún sé góð í sjálfum sér, hún er þó bærilegar en hitt helvítið.
0: Ég má bara hérna, fylla þess inn í hérna. Ég held að útbreytt notkun verðtryggingar, við séum aðeins kannski að því barnalegt að nálgast það eins og það sé verið að tala bara á markaðinu fyrir lánsfjármagn. Það eru valla til leigusamningar sem er ekki verðtryggðir. Það eru alla til þjónustusamningar sem er ekki veltriðir
2: Tegjum þetta breytt því með lögum?
0: Já, sem sagt, já, við getum það en við þurfum líka átt okkur á því að við höfum búið verðtrygginguna mjög lengi
2: og það að vinda
0: ofan af henni
2: tekur einhver tíma Nei, það engin annars að breytta því en leigjandi breytir því ekki sjálfur
0: nei, nákvæmlega, og ég verð að segja þetta í ítrekkað þetta það sem við hérna ætlum að gera og núna í haust mun koma til dæmis frá fjármálaráðuneytinu frumvörpum það að draga úr vægjarnar en við þurfum að taka þetta í einhverjum skrefum vegna þess að alveg eins og þú bendir á líka ef við ætlum að banna hann á morgun að þá verður það bara meiri háttar áfall alveg sérstaklega þá fyrir ungt fólk sem eru leiðin út á fasteignamarkað
3: það eru verðbólgu væntingarnar sem eru þetta vandamáli
0: það eru í grunninn vandamáli
3: já, þú veist, ef þú gerir þetta þegar verðbólgu væntingar eru háar þá lendur í algjöru klandri ef að verðbólgu væntingar eru mjög lágar þá verður það miklu minna mál
2: en það var gert en dregið tilbaka aftur það var hérna fólk var að færa sig út úr verðtryggðu lánunum færði sig bara aftur
3: okkur hefur aldrei tekist að byggja upp sko lánamarkað fyrir óverðtryggð lán með föstum vöxtum til langstíma þetta alltaf verið skammtíma lán sko nokkur ára kannski
2: Bjarni vill ekki endurskoða peningastefnu Seðlabankans En hann vill endurskoða vinnumarkaðsmódelið.
1: Já.
2: Hvað þýðir það að taka af ykkur, taka réttindi af verkafólki við að berjast fyrir bættu kjörum?
1: Ég ætla nú ekki að ætla honum það sko og ekki neinum sem að tala honum það og þetta sjálfsagt að ræða kjarasamningsgerð og vinnumarkaðsmódelið og hvernig við komumst að niðurstöðu annars slíkt sko. En margt af því samt sem að hann var að vísi og varst að vísi þetta náðan Bjarni, það var reynt í síðustu samningu að semja tildurlega lágar hækkanir reynt að lemja alla inn í þær og hérna á verðbólgutímum og en fyrirtækin áttu að koma móti og stjórnvöld áttu að koma móti og halda verðinu niðri til þess og gjöldunum niðri til þess að hérna, við getum fælt okkur við þetta og þetta hefur ekki tekist og mér finnst það eiginlega að vera stóra vandamáli. Síðan annað og mér langar bara að segja sko að íslenska vinnumarkaðsmódelið á sér alveg gríðarlega marga kosti. Hér hefur verið okkur tekist til dæmis að byggja upp og vinna tilbaka hlutdeild launafólks sem að hrundi í hruninu eins og náttúrulega margt annað hrundi. Við höfum náð að og þessi tekjujöfnuður sem hérna vísaði, hann gríðarlega mikilvægur, við verum að sjá í mörgum öðrum löndum, ekki einust að verða hinir ofsa rík og miklu ríkari, heldur millistéttin að minnka, það að kvarnast úr henni. Og fleiri að vera þeirri stöðu að vinna fulla vinnu en hafi ekki ísvo á og þetta hefur okkur tekist að verja hérna þannig að þetta finnst mér vera gríðarlegt dýrmæti og bara í öllum umræðum sem kunna vera þetta módel og hérna núna hvort sem tengist kjarasamningum eða ESB eða hverju öðru þá eru þetta okkar verkefni að gæta að hag launafólks og almennu lífskjörum í landinu og þar hefur að mörguleiti tekist vel til
2: Þessi þáttur svolítið svona hliðarveruleiki við erum að ræða það sem við hefðum átt að ræða ef að ríkisstjórnin hefði ekki skellt Evrópusambandinu á borðið Hvað, hérna, Bjarni, þú vilt ekki fara í Evrópusambandið?
3: Nei, ég þeirra skoðunar að EES-samningurinn sé það sem að við þurfum í samskiptum við Evrópusambandið og það svona stundi þegar maður að hlusta á umræðina þá eins og fólk haldi að þetta snúist það hvort við ætlum að vera í Evrópusambandinu eða bara eitthvað starf út og ballar hafi algjörlega sko ótengt en það eru þetta grundvallar munur á því að vera með EES-samningin eða ekki og við teljum að hérna sem eru þessara skoðunar almennt að það sé í raun og veru sko það að við í þessu tiltölulega fámennalandi getum ráðið til úrslita málum á okkar eigin forsendum og af eigin ramleik, það sé alveg gríðalega dýrmætt og að halda í það alveg í lengstu lög. Ég hef aldrei verið þeirra skoðunar að þetta sé eitthvað trúabröð sko. Mm-hmm. Þetta hagsmunamat og það aðstæður þetta geta skapast og þú eru að endur skoða hagsmunamatið. En það þarf mjög mikið til að koma til þess að menn gefi frá sér þann þátt fullveldisins sem að felst í því að stjórna þessum málum sjálf af eigin
0: ramleik. Hvaða málum? Ég er svolítið
3: forvitin
0: að við skoðum vinnumarkaðsmódel, já þá eru þau alls konar innan Evrópusambandsins og Evrópusambandi skipt sér bara ekkert af því. Ef við skoðum hérna, þið vitið, innra skipulega ríkjana þá eru það alls konar og það bara upp og ofan og fyrst og fremst snýst þetta það að samræma regluverk sem snúa að alþjóðlegum viðskiptum. Við erum í því nú þegar. Það er síðan eitt
3: sem við höfum
0: semjum sjálf þegar við tökum við hérna bunkanu frá Evrópusambandinu
3: Nei, við semjum sjálf við Indland ef við ætlum að gera fríverslunarsamning við semjum sjálf við Kína en við gera það ekki lengur ef við förum með Evrópusambandinu
0: einhver skilað og þeirra samningar eru miklu umfangsmeiri og dýpri heldur en okkar ég ætla bara, það er eitt hérna sem við höfum ekki rætt og það er ein af ástæðunum að mínu mati fyrir því að við höfum ekki náð breytingum á vinnumarkaðsmódelinu sem til dæmis nágrannalöndin Noregur, Svíþjóð, Finnland, Danmörk náðu fram svona upp úr 1990 þegar þau gengu gegnum mjög stóra krísu er að við höfum aldrei geta lagt á borðið tryggingu fyrir því að ákveðnar grundvallar forsendur standist Halla fór yfir hérna nokkursinnum að forsendurnar sem að lagt var upp með voru lofvörð frá stjórnvöldum og fyrirtækjum sem að í sjálfu sér engin leið að framfylgja og fara þá í ýmsar áttir
2: og sem að við komandi hafa svikið aftur og aftur og aftur
0: tryggingin sem við getum semst eina tryggingin sem hefur umverulega verið lögð til grundvallar þegar svona samningar hafa verið gerðir í Íslandssögunni hefur alltaf snúist gengi krónunar yfir því höfum við takmarkaða stýringu og aftur kemur þá að þessu sem alls að gjaldeyrissjóðurinn benti á það hvernig íslensk verðbólga verður til hvar upphafspunkturinn í henni sem að þeirra mati í langsamlega flestum tilfellum vegna ytri áfalla sem geta annarkvort verið sveiflur í gengi krónunar eða verðlagi á innfluttum vörum að við erum auðvitað lítið opið hagkerfi
2: Er það ekki gott að hafa sjálfstæða mynd?
0: Nei, það er nefnilega slæmt að hafa slíka mynd og stundum við talaði með þetta sér Catch 22 sko. Við getum ekki tekið upp stöður í mynd nema að ná fram nýju vinnumarkaðsmódeli en við getum ekki náð fram nýju vinnumarkaðsmódeli vegna þess að til þess að þarftu stöðu að mynd til þess að geta gefið lofvörð sem ekki hægt að svíkja
3: Niðurstaðanir samt svo verið með mestan kaupmóttir að möllum sko
0: Já, en sko
3: Með sviss og Noregi sem verið fyrir utan
0: Þá finnst mér, og, þessi röksendafæsla er mjög skrítin vegna þess að þú getur líka beitt henni á ríki innan Evrópusambandsins eins og munin á Luxemburg og ég veit ekki, Grikklandi Írlandi og Póllandi annars vegar og Rúmeníu hins vegar þetta er mjög skrítið að segja af því að eitthvað var með ákveðnum hætti þá er niðurstaðan þessi þegar þessi tveir hlutir eru á engan hátt tengdi
3: við höfum bara vegin rannleik
0: sem að verður áfram og alveg nákvæmlega eins og munurinn er á milli ríkja Evrópusambandsins
3: eigin
0: rammleik
3: tóku stjórn á eigin málum þá byggðum við upp hérna fyrirmyndarsamfélagið
0: og fyrirrennar þínir hjá stjórnmálaflokknum sem þú stýrir ekki lengur eins og til að minnst nafniðin sem hérna gerði eftasamningana fyrir okkar hönd þetta alltaf trade-off og við erum lítið opið hagkerfi okkar hagsmunir eru alltaf í því að halda opnum kanölum vegna þess við erum hér hreinskilin ef við horfum í kringum okkur í þessu herbergi hversu mikið af því sem þið sjáuð var framleitt á Íslandi og hvernig óskupunum er það komið hingað upp á þessa eyju ef ekki væri fyrir opin viðskipti
2: Það gerði þess að vera áður en að við gengum í Evrópusambandið.
0: Já, þetta er bara, en við hefum verið smám saman að stíga skref þar sem við erum að opna þessa kanala og í hvert einasta skipti sem við tökum slíkt skref, þá batnar lífið á Íslandi vestnar ekki.
2: En það er, þú ert sammála að bjalla um að staðan á Íslandi sé
0: góð.
2: En hverju viltu hætta því með því að sækja um í Evrópu?
0: Ég ekki að hætta nokkur sköpuðum hlut. Ég að fylgja eftir, og það var það sem ég var að segja, ég að fylgja eftir nákvæmlega því að í hvert einasta skipti sem við höfum haft þor til þess að horfa fram á veginn og líta til langtíma hagsmuna og opna íslenska hagkerfið fyrir meiri viðskiptum að þá hefur fyllt í kjölfarið mikil hagvastaskeið góðir tímar fyrir Íslandi. Opnar sem Íslandi því betra fyrir íslensku þjóðina.
2: En betur staðist COVID eða jarðeldana og Reykjanesi með því hafa fastgengi
0: í Íslandi? Ég held að, sko, það er eitt í þessar umræðu sem mér finnst mjög skrítið og það er að halda að innan Evrópusambandsins sé í fyrsta lagi engin möguleikitt fyrir okkur til að taka neyra ákvarðanir lengur. Það er mjög skrítið vegna þess að þú ferð til Evrópu og Jesús Kristur, þar er pólitíki gangi í hverju einasta ríki ákvarðanir alls konar hérna, framtíða þróun og niðurstaðan mjög mismunandi. Það er eitt. Hitt er síðan að við horfum ekki til þess hverjir hagsmunir lítilla opin hagkerfa eru sérstaklega núna þegar verið að grafa undan stofnununum sem að bandaríkjamenn komu á fót í kjölfar síðari heimstyrjaldarinnar sem að hafa tryggt okkur frekar en nokkrum öðrum þau lífsgæði sem eru hérna hvernig haldið þið að líf á Íslandi væri ef ekki væri fyrir þá byltingu í alþjóð viðskiptum sem að við upplifðum frá lokum síðari heimstyrjaldarinnar og þangvað til í dag Já, en við erum núna að sjá að bandaríkjamenn eru að byrja að vinda ofan og þá þurfum við að horfa til þess að verja þessa stöðu okkar og þetta verður aldrei þið vitið þannig að þetta sé einhver lausn á öllum vanda, þetta er spurning veg Þindir. Til að fara og hvor betri
2: það sem Bjarni segir að við erum búin að búa til hérna bara ágæti samfélag
0: og
2: við erum að hætta því
0: við erum ekki að hætta nokkur sköpum hlut ekki frekar en við gerðum þegar við gengum í EFTA ekki frekar en við gerðum þegar við gengum ekki frekar en gerðist þegar við gengum í EFTA ekki frekar en gerðist þegar við gengum í EES ekki sjálfu sér frekar en þegar við tókum þátt í þvítið GATT
3: Það er nú samt mjög rúmt framsal það er alveg klárt að það er rúmt framsal sem að fylgir yngöngu í Evrópusambandið á löggjafvaldi og dómsvaldi
0: skipti sem að þú eigur samskiptið þín við aðra þjóðir að þá ertu að gera það á grundvelli
2: einhvers konar málum Hvað er þú búin að
1: Ég var búin til á Íslandi, ætlaði hann bara að taka það fram. Nánu til þegar í Norðumýrinni.
0: Líka ég, Bjarni, en ekki borðið og ekki hljóðunni minn.
1: Og mér finnst gríðarlega mikilvægt að hér sé bara samfélag sem fólk getur haldið að búa til börn og alað upp og þau hafið að minnstakosti jafn gott ef ekki betra en kynslóðan undan. Og það kynslóðalofari sem núna verið að brjóta. Það að segja að kynslóðin á eftir okkur að fara að hafa að verra heldur en okkur kynslóð og það finnst mér vera svona stóra viðfangsefni en mér finnst hérna ESB auðvitað meira en viðskiptasamningur og fólk nálgast þetta frá ólíkum sjónarhornum í VFR eru mjög skiptaskoðanir við gerum könnun að vísu áður að var ákveða að fara í þjóðaratkvæðagreiðsluna og hún er bara alveg eins og þjóðin bara algjörlega eins og þjóðin það er hérna nýð jafnt já og nei og svo einhver hópur sem er óakveðin og mér finnst mikilvægast að halda fókus á kjarasamningum fyrir stjórnvaffer þar innan stjórnvaffer eru líka mjög skipta skoðanir
2: þú ætlar ekki að segja okkur hvað það er að kjósa
1: hérna, halda fókus á kjarasamningum og kljúðu ekki félagið því að það eru svo skipta skoðanir nei, ég sitjandi sem formaði vaffer ég fyrst og fremst að tala sem formaði vaffer
2: þá hérna vekkilisleitu sem er mjög skýr afstöð
1: mér finnst það bara alveg sjálfsagt sko. Og auðvitað bara gerir það hverju fyrir sig hvort að fólk er að fara eftir því sem að hérna, félögin þeirra að segja og hvort það er að tala sem einstaklingar eða í krafti síns embættis ég hef einhvern veginn litið svo á og ég siti hérna sem formaði vaffer og er að tala sem slík og að það sé opaslega mikið verðmætt í því að við sem erum í forustu fyrir vaffer höldum fókus á því sem okkur er ætlað þar að segja á kjarasamningum en síðan auðvitað var niðurstaðan verður já þá eru þetta okkar verkefni og það á að taka þá hluta þingi ASI undir það að ræða samningsmarkmið út frá launafólki og það auðvitað vilja margir að þetta sé bæði já og nei megin sko þetta sé einhvers konar svona Excel-skjál sem getur bara settið inn í og fengið út einhverja tölu og það niðurstaðan en þetta ekki þannig spurning hún miklu flóknari viðfæðmari en það og auðvitað ólíkar hérna, ólíkt hvað er sem fólk leggur til grundu allar sinni ákvörðin hvort að það eru gildi, alþjóðasamvinna viðskipti hérna, gjaldmiðlinn eða menntun og menning eða hvað annars skilji og þetta er bara atriði sem þarf að ræða mjög ítalega en innan verkalsengarna skipti mála við höldum fókus á réttindurlauna fólks þar hef ég áhyggjur að þessum svona þessari samstöðu sem að myndast á milli hluta á jáinu og hluta neginu að helsta vandamál á Íslandi sér vinnumarkarsmótalið og það verði einhvern veginn að aga launafólk til þess að annarkvort að geta gengið í ESB eða ekki gengið í ESB. Þetta er svona þau atrið sem að ég ætla að halda mínum fókus á.
2: Já, ja, verði það áfallega að kemur já upp úr kosum?
3: Nei, það er ekkit í sjálfu sér, ég meina það er ekkit í sjálfu sér áfall, það er þá bara einhver niðurstaða sem að verður unnið með. Og það alveg sama hjá samtökum atvinnulífsins og hallar að segja að það ekkert einhver ein skoðun innan samtakana en þó hefur það verið mjög vaxandi efasemdir um inngöngu í Evrópusambandið samkvæmt mælingu sem við höfum gert á undanförnum árum og það mjög áberandi þessir þættir sem að tengjast sko fullveldinu stýringu náttúruauðlinda nýtingu þeirra regluverk, reglubyrði og annað þess að sem að fólk nefnir En ef að það verður já, þá bara heldur lífið áfram og menn vinna með það og það sem kannski dálítið sérstætt í þessari stöðu og alveg einstakt reyndar í íslenska dæminu það að þetta hefur aldrei verið gert áður. Það hefur engin ríkisstjórn sem sagt framkvæmt þjóðaratkvæði af þessum toga. Það sem er, já, býtur rólegur. Margt gerist yfir langan tíma. Nú erum við stödd hérna árum 2026 og það hefur engin ríkisstjórn haldi framkvæmt þjóðaratkvæði greiðslu til þess að kanna hverju pakkanum og líst því yfir leið að hún mun ekki ljúka samningi ef að mennum líst ekki á blikuna og mun þá ekki bera samningu undir þjóðar miklu algengara að menn byrja á því að vinna meirhlut á þinginu og hafi þannig þing meirhlutan með sér sem ég tel að sé ekki til staðar hér til þess að ljúka viðræðum við Evrópusambandið og bera hann undir þjóðana
2: Pólitíska ómöguleikinu
3: Já, það er það sem við rættum á sín tíma að við gætum ekki farið viðræður ef að þingið ekki með og engin meirhlut og engin vilji til þess að ganga innur en að veru þannig að það sem að kannski ef að jáuð verður ofan á það, það sem að verður dáltið áhugavert að fylgjast með hvernig fer ríkisstjórna því að bera uppi viðræður og bera aðeim ábyrg gagnvart þinginu ef að þingið vill ekki inn og með miklar efasemdir það höfum við hvergi séð það hefur aldrei verið látið á það reyna og eins líka ef að ekki tekst að ljúka samningi fyrir næstu kosningar hvaða staða þá komin upp
2: það verður ekki þingi að beygja sig undir meirihluta vilja þjóðarinnar eða meirihlutinn segir já
3: en hvað ef atkvæðagreiðslan fer fram með þeim formerkjum að þetta sé bara til þess að athuga og það geti vel verið að það verði engin samningu gerður eins og margítrekkað
0: Hver hefur marg ítrekkað það?
3: Já, ég heyri það frá Þorgerði, ég heyri það frá Kristrúnu.
0: En sko...
3: Ég mun aldrei leggja fyrir samning sem ég ekki sátt við.
0: Já,
3: það er það sem maður heyri
0: alltaf. Er, held ég að þetta eru rísastórar ákvarðanir. Menn getur þetta rætt það hér. Hvernig hefði þjóðaratkvæðagreiðsla samningi farið? Hvernig hefði þjóðaratkvæðagreiðsla eftir samningin farið eða hvernig hefði þjóðaratkvæðagreiðsla NATO farið ég verða viðurkenna svona spurningar alveg nákvæmlega svo Halla var að segja hérna það eru bara meira heldur en pólitík, það eru svona superpólitískar og við höfum ekki að rækta hérna en það beinlínis þannig að í öllum flokkum bæði já og nei fólk öllum flokkum
2: og mér finnst þetta
0: ég veit samkvæmt skoðanakönnunum eru þeir
2: allir margir og miðflokkurinn er ekki margir jáar af það
0: en samt þetta er satt fyrir alla flokka og þess vegna held ég að þetta sé einmitt spurning af því að hún er meira heldur en bara það meira en bara ein hlið á henni að alveg svo Halla var að koma inn á þetta náðan að þá þetta mjög ákjósanleg spurning fyrir einmitt þjóðina að svara
2: Hvað heldur þið að gera það að kemur nei?
0: Halda áfram að vinna að hagi íslensku þjóðarinnar algjörlega ótröð
2: Myndurum þetta þá að þá var þetta máleila dottið að daskra á allavega næstu 10 ári?
0: Já, ég myndur nú halda það og já, vel lengur þannig að, en ég held bara áfram að sinna mínum störfum að reyna að hérna álúða að vinna því að bæta hér lífskjör
2: Er þú þá ekki til þess að sátt við nei Halla, því að þá dettur þetta mál út á dagskrá og þú getur rætt kjarasamninga húsnæðiskerfið og vinnumarkaðsmódelið og alveg í friði fyrir Evrópumál
1: Ég get allavega sagt að þegar að þessi tímasetning var ákvörðu þá fannst mér hún óöfleg og út af kjarasamningum og þeirri stöðu sem eru að teknast einn upp í haust ég ekki að móti því að þjóðin sé spurð og, hérna, og ég sjálfu sér sko hefði að mörguleiti verið ágætt að það hefði verið gert í hruninu vegna þess að þá var í rauninni farið af stað í umsóknarferli sem að vantaði umboð fyrir og það var bara mjög erfitt pólitískt og hérna þannig ég er ekkert mótfallin því sko. Það er auðvitað bagalegt að þessi niðurstaða verður svo rosalega mikið 50-50 eins og við séð annars þar í Bjónu í Bretlandi þegar Brexit-atkvæðagreiðslan fór fram og það var ekki auðvelt það hefur ekki verið auðvelt vegferð sko. Þá er ég ekki að tala sko Brexit per se heldur bara þessi niðurstaða þetta svona ofboðslega hérna, mjótt á munum þannig mér finnst þannig ábyrða hlutin að vinna á þeirri stöðu nú ef að jáið verður ofan á þá eru þetta verkefni eða tryggja það að hagur réttindi og kjör launafólks batni við þessa eingöngu en versni ekki veit, það er markmiðið og þá bara einbyttum okkur á því og það bara fullt af öflugu fólki með mér inn í vaffer tilbúið þá vaffert og það hérna því að koma inn að frá hérsta, skipta skoðuninni flokkum og utinni félögum og inn í samtökum atvinnulífsins og verkalýðshreyfingunni en síðan held ég að sé stór hluti af þessu fólki það sefur á nóttunni hvor sem niðurstaðan er en svo eru þetta fólk sem sefur ekki á nóttunni hérna, eftir niðurstöðu sko. Og mér finnst bara svona verkefni vera að reyna að halda svona svolítið jafnvægi og balans í þessu og, hérna, og tryggja að það eru ákvarðanir sem hér eru teknir að vera til góðs
2: Heyri, þetta er góð nokkuð orð í þessari umræðu Bjarni Daði Már og Halla takk ykkur verið komuna og hér á eftir koman til okkar Eyrún Magnúsdóttir Margrét Tryggvadóttir og Þóra Jónsdóttir allum að ræðum íslenskan fjölmiðla

0: Já, komið sæl, við erum hvað hér aftur og nú ætlaðu að ræða um fjölmiðl og stöðu þeirra og til að ræða þetta eru komin til minn Eyrún Magnúsdóttir sem bæði ríðstjór útgjöndi kímalsins Þóra Jónsdóttir, lögfræðingur fjölmiðla nefndar og Margrét Tryggvadóttir, rithöfundur og formaður rithöfundasambandsins verið allar velkomnar
1: Takk
0: Sko, tilefni nú kannski, það kannski tvennt í þessu Já, og svo náttúrulega Gunnar Smári með mér hérna líka. En tilefni kannski tvennt, það það að íslensk fyrirtæki auglýsa drútt á ellendum veðmiðlum og svo segja allir hérna að bara auglýsingar markaðurinn bara frosinn, það bara ekkert engar herrferir í gangi, það ekkert og þetta mjög erfið staða, sérstaklega eins og Eyrún veit alveg öruglega eins og vel og við sem hér erum en á sama tíma þá finnst mér það þegar maður les sér íslenskar auglýsingar á sérstökum sértækum erlendum fjölmiðlum að þá þetta náttúrulega líka jafnvel ógn bara við bara skrifaða mál og við íslenskuna Eyrún, þú þekkir væntanlega þessa baráttu sér að lýsa
1: Já, en ég var nú að velta sem þetta upp um daginn ég skrifaði þetta pistil bara á LinkedIn þar sem ég var að tala þetta svona ástlausa hjónaband auglýsenda og sem sagt fjölmiðla í raunni og ég nefnilega held að sko kannski þurfum við aðeins að bara segja ok, gott og vel af því að sko ef ég hugsa sem auglýsandi leita auglýsendur til að byrja með í fjölmiðla vegna þess að þar geta þeir fengið einhver augu eða eyru á sínar vörur og síðan þegar fjölmiðlar ekki lengur það svo leið sem best til þess að þá leita þér annað og vilja fara með peningana þá á samfélagsmiðla og annars ég ætla eitthvað að taka afstöð til þess hvort að það sé gott eða slæmt það það þarf að horfast í augu við það að þessi peningar eru mikið til farnir og þeir eru það meira þess að ekki alveg réttar tölur hjá hagstofunni eða, veist, ég ætla ekki að fara að leiða þetta hagstofunni en það samt það eru smá blekkjandi þegar við tala um þessar auglýsingatölur vegna þess að það lítur út fyrir alveg helmingur auglýsingafjár einhverjum 14-15 miljardar fari til innlendra miðla en það er ekki þannig vegna þess að inn í því miklu stærra miðlar eru líka útiskilti og fleira þannig að þetta eru innlendir fjölmiðlar RNRÚV eru með eitthvað svona 30% af auglýsingamarkanum þannig að þetta er staðan miklu þetta er búið að gerast miklu hraðar heldur en fólk kannski átti von á og ég held að sé ekkit að fara þetta kemur ekkit bara allt í enn tilbaka kannski þurfa fyrirtæki að fara að hugsa þetta öðruvísi sem sagt íslensk fyrirtæki sem að auglýsa kannski þurfa að fara að segja herðu það bara hluti af okkar sjálfbærni markmiðum að styðja við íslenska tungu og þess að ætlum að setja peninga í það að fjölmiðlar geti bara verið til og að byggja þá upp og það geti þá bara gerst jafnvel með einhverjum öðrum hætti heldur en akkurat gegnum auglýsingar en ég held að þetta sé það líka að horfast í augu við þetta stjórnvöld þurfi líka að horfast í augu við þetta og það hefur verið þannig að það hefur fjölmiðlum, það hefur bara verið gert svona, hvað segja, það hefur verið gengið út frá að fjölmiðlum geti gengið að auglýsingatekjum núna það ekki lengur þannig en stjórnvöld hafa ekkit gert til þess að til dæmis að hvetja almenningi að íta undir það þessu keyptar áskriftir af fjölmiðlum sem væri svona önnur leið sem væri hægt að fara og svona einhver leið til að takast á við þessa stöðu sem komin upp
0: Hérna í starf fjölmiðlendar er þetta eitthvað sem að þið að huga að eða?
2: Já, vissulega við svona almennt séð erum með þetta bara fylgjast með markanum og fylgjast með fjölmiðlum og bara stöðu þeirra heilt yfir við höfum með þetta árið verið það undanfarin já, 10 ára að breyting er orðin auðvitað á stöðu fjölmiðla og það eru þetta af ýmsum ástæðum sem að staðan orðin svo sem hún í dag það hafði auðvitað verið til umræðu meðal annars og ég tek kannski kannski aðeins punktin frá eyrunu hefur svo sem verið kvatt til þess að hérna steðja við fjölmiðla og meðal annars með áskriftum en ekki síður að kaupa auglýsingar frá fjölmiðlum innan lands ég held að það er meira sér komið fram í nýri stefnum fjölmiðla sem að var byrt á síðastlinu, seint á síðastlinu ári frá ráðuneytinu, þá væri einn af þeim þáttum sem að stjórnvöld gætu gert til að steðja við rekstur fjölmiðla við hjá fjölmiðlanefnd myndum ábyggilega og tökum auðvitað undir þá og hérna viljum sjálf leggja þar að mörkum og hefum einhver leti gert heilt yfir að þá held ég bara að allir fjölmiðlar eins og Eyrún segir verða að gera sig grein fyrir breyttri stöðu og breyttri markaðsmynd á Norðurlöndunum eru þetta eins og þið vitið fjölmiðlar farnir að byggja verulega mikið á áskriftar fjölmiðlun og miðlun þannig að hérna það kannski eitthvað sem við þurfum á Íslandi og í íslensku samfélagi að svona styðja við að já, muni frekar breiðast út og verði svona
0: stutt
2: betur við já, það er það og ég held að það sé eitthvað sem við eigum að hvetja til að hérna af því að við náttúrulega deilum ekki mikilvægi þess að fjölmiðlar lifi og dafni og verði áfram aðhaldi sem þeir þurfa að vera
0: Þetta eru orðin svo mikla breytingar og það er svona í nútímanu stóri fjölmiðlar eins og til þessi svo morgin sem er náttúrulega bara svipriðasjón sem að var en samt sem áður og sín sem er til þessi eins og ef við talaðum fréttirnar það er Þetta er rólnir 10-12 tíma, 12 mínútna, frétta tímar og meira svona skemmtefni nánast. Þannig að svo eru fullt af svona, bara einsmanns fjölmiðlum út um allt. Podcast og þar þanga mæta forsætisráður að fyrirverandi forsæti og fleiri. Og þetta er mikil breyting en þetta varandi, já, þetta er sér mikla breyting og þú sér þetta vantala líka
2: Jú.
0: Er þetta kannski að gerast annars það líka?
2: Ég hugsa það hérna, sko það við vorum nú hérna áttum mjög gott spjall hérna frammi versta þið voru ekki það en við vorum einmitt líka ræða þetta að þú veist bara með tilkomin netsins að það, fólk mjög trekt fyrir að borga hérna, það sama fyrir það sem á netinu og það sem fysisk vara og við náttúrulega, bara, ég nú formaður í tundasambandsins, við höfum nú verið svona svolítið að beina bjótum okkur að streymisveitum. Þú getur orðið áskrifandi á Storytel og náttúrulega færði ekki efnið, þar kom ekki auglýsingar á milli kafla þú nefnir að vera með áskrift og þú áskriftin er sko minna en ein kelja en þú getur þess vegna hlusta allan sólarhringin og þú getur látið alla fjölskyld, þú getur verið með 6 eða 5 eða 6 aðganga að því þetta er náttúrulega bara viðskipta dæmi fyrir rétthafa og það sem búa til þetta efni þetta gengur ekki upp þú veist höfundar að þetta byggist á sem sagt lengd skáldsögunar eða textans við höfundur skáldsögu að fá svona 10% af því að sem mann fengi fyrir bók í jólablokku, bókaflóðinu sem mann bara selst í bónus eða í pennanum Emitron og það sjáða allir að þetta gengur ekki upp og þá náttúrulega líka bara byrjar þessi drastlvæðing sem við sjáum mjög hérna, greinilega inn í Storytel að það er meira efni sem er bara með framleitt þar það eru alls konar svona einhverja bækur samsögur og eitthvað slíkt og þýðingar sem eru þýttar á gervigreind af því það er verið að pressa niður bara allt sem kostar vegna þess að þeir sem eiga efni fleiri og fleiri höfundar segja bara nei ég ætla ekki að setja mitt dótarnin og útgefendur eru farnir er fá svo lítið að þeir eru farnir að hérna spórna við fótum líka og segja við setjum ekki efni þarna inn nema við sjáum bara fram á að það borgi sig og það er bara mjög lítið sem borgar sig þannig að það verður alltaf bara meir og meir draslaðn inni
0: og það er kannski meira að nota það að leið sem að
2: sko ég náttúrulega það er inn á Storytelli til dæmis að þetta sjá sko vinsældalista og það maður sér að þeirra efni er mjög mikið þar
3: vinsalast mest hlustað að því getum að trúið því að þetta sé rétt skilur við hefum ekkert engan engin tóli að tæki til þess að sjá það en annað í þessu er þau við opnar appið sem við þeirra bókabúð og gátt inn í hennan sagna heim þeirra að þá sérðu mest þeirra efni að því að þau og það eru auðvitað það sem við höfum hérna, meðal annars kvartað yfir til samkeppniseftirlitsins að það séu óeðlileg samkeppni hvernig þeir hygla sínu efni og kostnað efni sannara þannig að hérna en,
0: og hvað við bræðum
3: við já, samkeppniseftirlit við að rannsaka þetta og, og semst hófrannsókn í samstarfi við sænska samkeppniseftirlitsins eftirlitið, þetta sænskt fyrirtæki með starfsemi víðar þannig að þú veist, en það alltaf þetta bara, þú veist, leiðu eitthvað að koma á netið eða stafrænt og þú færði ekki fiskan hlut þá eins og það eigi ekki að borga fyrir þetta og þetta náttúrulega eitthvað sem mjög greinilegt í öllu fjölmiðla efni þú veist, að bara leið og þú hættir að fá blaðið heim að þá bara, þú veist, en það alveg, það kostar ekkit minna að búa til frétt sem fyrir á netið en prentið í blaði og stúrt með jafn mikið að fólki á bakviða ef það vera vandað til verka
0: Smári, þeir sem bara búið til efni þeir eiga það hér eru við sem sagt í þætti sem að kosta talsverða vinnu og þekkingu og hérna og það ekki allir sem njóta sem borga
4: hvað menn
0: eru dýrt að læsa
4: Já, það bara, ég hef sagt það ef að þú vilt vera áskrifunda samstöðinni og hjálpa okkur að halda henni úti, þá hefur þú meiri hagað því að fleiri horfi, heldur bara þú og þeir sem efn og voru áskrift og kannski hugsa þá stór hluti að þá bara borgaði ekki neitt að ég fæ ekki umfram aðra, en við eiginlega stólum á fólk sem að horfi fram hjá því, borgar samt.
0: Sem ég hefur gerst
4: já, sem ég bara fólk getur hugsa þannig að ég borga þá líka fyrir ykkur aðra sem hafi gefn á að borga og læti ekki fara í tauganar á mér að sé ykkur að horfa sem að hefur vel efn á því en borgar ekki þannig að þetta bara þannig þetta bara tilum til þess að búa til eitthvað svona módel í kringum fjölmiðla eftir að það fjölmiðla umhverfi sem að við ólumst upp í er hrunið og mun aldrei verða reist aftur og ég held að sé alveg frálegt að tala það að það sé hægt með einhverjum svona aðgerðum að endurvekja þetta furðulega tímabil sem að er svona eftir því árunum kannski út í heimi svona frá 1950-60 til svona 85-90 og hérna heima kannski 70 til 2000 það sem að þörf fyrirtækja til þess að sem voru á sama tíma að byggja upp svona massamarkað, mikið að fólki að flytja og sveiti í borg og samfélagin að breytast mikið, þá hefðu voru fjölmiðlarnir eiginlega farvegurinn til þess að skila auglýsingum og gætu skilað sko gríðalegum fjármunum að hérna analógurinn hann gerði að það voru bara örf og sjónvarstöðar og örf á útastöðar og svo fóru blöðin líka með þeim auglýsingamarkar þar svona hann leiðir til fákjörni að það eitthvað eitt sem drottnar yfir komandi markaði eins og Mokkin var hér og Aftenpóstin í Oslo og Vostupóst í Vostutón og þar höndi gotunum að þannig og blessunarlega þá gerðist þetta á tíma það sem að sko pólitíkinn eða svona hugmyndir okkar samfélag var svona aðeins heilbrigðari en hún í dag að hérna það voru fólk sem rak fyrirtæki sætti sig við að hafa eins konar almanna þjónustu ofan á þessum farfi í auglýsingana og byggðu upp þá blaðamennsku sem við þekkjum en þetta bara farið, þannig að við þurfum að fara að hugsa að byrja, hvernig var fjölmiðlunin áður þetta gerðist, þá voru við með hérna, voru svona hreyfingar eins og stjórnmálaflokkar og fleiri sem að hjeldu út í fjölmiðlum af hérna einhverju hugsjón sem að vildu hafa einhverju áhrif á samfélagi við höfum það núna í kannski grófasta dæmi er Morgunblaðið og Viðskiptablaðið sem er bara rekið áfram til þess að tryggja völd þeirra sem að hafa það allra best í samfélaginu. Og við erum bara komin inn á þann tíma og þá að spurningin fyrir okkur hin. Viljum við að lifa bara inn í heimi Elon Musk og útgerðarinnar á Íslandi eða viljum við byggja upp ykkur fjölmiðla sjálf til þess að hafa eitthvað mótvæg. Sumir halda ríkið í að koma að hana og það var þannig kannski miðja öldina síðustu að það var litið svo á að það þyrfti að byggja upp almannavald á móti auðvaldinu til þess að við lifðum ekki heimi þar sem að sko stórgrósirarnir brættu samfélagi og við varum bara gestir í þeirra heimi og þá var gert ýmislegt á ríkinu við að byggja upp eitthvað vægi á móti því mér heyrist það á pólitíkinni núna það ég held að segja enginn inn á þingi sem að bara svitnar ekki við að hlusta á mig segja þetta þegar telja að þessi hlutur ríkisins að íta undir hérna auðvaldið að íta undir atvinnuveginna að aðlaga samfélagi þannig að hérna, fyrirtækin hafi það sem allra best og kannski í því andrúm er náttúrulega kannski ekki furða á þetta að þessi fjölmiðlar sem að ekki í eigu sterkustu hagsmunaðalann á Íslandi að þeir standi veikt bara, þetta bara samfélagi sem við höfum búið til og þetta svona hugmyndi sem við höfum samfélagið að við höfum bara að sitja og bíða eftir að ríkikallin komi og færa okkur eitthvað
0: Já, ríkið nú komið inn í já, sem
4: hef, bara svo hægilega lítið að það eiginlega valla þetta nefna sko.
1: Það á að fara stað núna það sem hefur þetta vanta líka eru það þurfa að vera peninga til nýsköpunar. Það þarf í þessum og maður sér það bara á íslenskum fjölmiðlum, þar hafa ekkert þróast ofslega mikið svona tæknilega.
4: Ég ætla að skjóta inn að styrkjakerfið að þú ert að segja það. Stærstu styrkjarnir fara til fjölmiðlafyrirtækja í eigu ríkast

0: af því að það er engin styrkir til fjölmiðla, beini styrkir til fjölmiðla á Íslandi og ég veit að ég með fjölmiðla til að leiða mig, þetta er ekki styrkir þetta er endurgreiðsla á kostnaði svo þú þarft að leggja út í kostnaðin fyrst svo færi þetta greitt tilbaka, þetta er ekki svona styrkir eins og að þú gerir kvikmynd þá færi fyrst styrk úr kvikmyndasjóði svo færi einhverja endurgreiðslu eftir einhverjum hérna, reglum síðar og það eina sem að fjölmiðlar hafa í rauninni fengi það er þessi endurgreiðsla. Þannig að en ég veit þetta alltaf kalla fjölmiðlastyrkir þetta er þetta bara. Þetta er endurgreiðsla.
1: Þetta heitir ekstra stuðningur eins og það í lögum.
0: Já, en þú þarft fyrst að hafa efni á því að leggja út fyrir þú þarft fyrst að hafa efni á því að vera með fjölmiðl rekan í 12 mánuði með 3 starfsmönnum og þá geturðu sótt um styrk fyrir þann kostnað sem
2: var lagður út í. Það ekki alltaf þrjástafsmenn.
0: Nei, já, það einhverju undartekningar, já.
2: Það auðvitað sögustafsins.
0: Já, einmitt. Það auðvitað gilda einhver önnur lögmál það. En það hefur auðvitað vanta, þú veist, það þarf að finna einhverjar leiðir. Ein leiðin þessi, þetta format sem að þið eru að nýta hér, sem að segja, og bara sama svo Guardian gerir, allt of, og kjarni gerði líka, við vorum með þannig, allt opið og þú veist, ertu til að borga og þá gerum það eða ekki eða þá að fara í það að vera með eitthvað áskriftakerfi og við höfum farið þá leið á gímaldinu og það er eiginlega engin að þessum leiðum alveg einhvern veginn fullkomin en það sem að kannski við verðum að tala með það borgar einhver þetta kostar alltaf eitthvað ef að fólk á ekki bara vera með þetta sem eitthvað hobby og það hefur auðvitað verið mjög mikið krafa þetta kannski bara svona partur af einhverjum djúpstæðum vanda sem að allir sem að gera eitthvað höfundar þetta væri efni eru að glíma við hvort sem það kvikmyndagerð eða hérna, bókaútgáfa eða fjölmiðlar að það þetta þú veist, þetta samfélag sem einhvern veginn eða sko ég hefði genið svona vissum fólk krefjist þess að fá hlutina endilega ókeypis, það bara það þurfa að vera leiðinna til að borga þurfa að vera þægilegar og einfaldar og til þess að búa til þannig kerfi þá þarftu peninga og það það sem að við eigum ekki fjölmiðlar eða svona flestir eiga ekki þannig að þetta alltaf svona þú alltaf betur hvað og svo líka það að fjölmiðl sem ætlar að taka við einhverju stóri fjárhæð fá einhvern háan styrk, það líka ekkit einfalt heldur hvaða peningum viltu taka við hver má landa fjölmiðl hafa 100 miljónir eða þú veist hvernig viljum við að það umhverfi sé þannig að þetta ekkit það engin einhver einföld lausn en mér hefur þótt sko að sko það vanti bara alveg samtal, það sem ég finn eftir að við fórum stað með gímaldið það það að fólk vill fjölmiðla og þarf að halda það við fáum rosalega mikil við miklu samskipti við fólk og því að upplifa þetta líka að fólk að segja, eru til í að fara í þetta mála því það bara verður einhver að gera það og ég hefði svo að já, það verður einhver að gera það en þú veist, ég þyrfti 5 blaðamenn eða eitthvað en ég bara ekki með þetta þú veist, en hver á þá einhvern veginn að rýna í mál, sem að skipta máli
2: bölvu staða, að lítum eitthvað gott mál en bara hafi ekki afl til að fara í
0: já, hafi ekki einhvern veginn getuna og hérna og þú þarft cirka, ég reknaði eitthvað við þurfum svona 400 áskrifendur að baka hvern blaðamann til þess að þetta dæmi gangi, þú þarft að vera með 400 áskrifendur til að geta ráðið eitt blaðamann og það bara svolítið keisla sem þar til að ná því inn og hérna og það ætlar að byggja bara þannig upp þá bara tekur það tíma sko og þá getur verið áskrifandi að segja herri, það ekki nóg mikið efni en að ég bara allir ekki borga fyrir eitthvað sem svo sjaldan gefið út sko en þetta alltaf, þú veist, þetta skrítið staða en mér finnst að sko stjórnvöld hafi svona kannski séu svolítið að missa af tækifæri, auðvitað snýst þetta ekki bara það að ríki komi inn með einhverja peninga en það líka aðra leiðir sem er ekki bara það sem verið að setja peninga inn í fjölmiðla heldur að gera einhvern veginn marka en þannig að það sé einfaldra að afla sér tekna meðan það vantar svo mikið inn í að þessi hugsa út frá tekjuhliðinni það sé ekki bara einhvern veginn alltaf verið að krefjast einhvers og svo eru leiðirnar til að afla tekna bara allt og svona erfiðar að komast einhvern veginn í staðan fyrir að sé verið nýjögra að kosta
2: er það ekki staðrind að það er bara sem svo auglýsinga sala er mjög erfið

0: hjá ykkur eins og öðrum.
1: Já, já, já, við erum eiginlega bara ekkert verið mikið í því, sko, en ég meina auðvitað það mjög snúin staða eins og að því að ég nefna bara sem dæmi að því nú háum við fótboltan í af staði að þá þetta hreinsar þá ríksu að rúf ofslega mikið til sín á svoleiðis tímum, það bara erfið tími fyrir alla aðra, en svo kannski
0: ég geti ekki myndið að rúfum með sko, alveg glás á auðlýsingum það með alveg tískipta auðlýsingatíma á milli í dagskrálega
2: og augljóst að auðlýsingarna hær eru bara ódýrar með að við hverjir eru auðlýsar þetta eru svona menn sem áttu ekki efna á að auðlýsa í hérna mokkanum eða fréttablæðinu sem tíma það voru svona sem áttu svona eina búð að þeir geta keypt bara langar auðlýsingar og rúf sem að benda til þess að verðið er bara allt og látt
0: Sjáum við það kannski því að svona sjómasauðlýsingar eru svona eins og þessi heimagerðar að það hérna eins og maðurinn í kasa sem alltaf selja leðurstólið sinn og svona sem við þetta vera sko svo hérna
2: menn sem ekki efna á að búa til auðlýsingar hafa efna á auðlýsa rúf sem að benda til þess að verðið á rúf er bara allt og látt
3: Þeir hafa náttúrulega einhver viðmið og byrta á sínum á heimasíðinu eins og við vitum en hérna sko ég mér langar bara að taka undir og auðvitað er heilt yfir mikilvægt að halda rekstrar umhverfi fjölmiðla lífanlegu og ríkið
2: þessu Hvernig þarf að gera það? Það hvergi í heiminum sko
3: Nei, akkurat og það það sem við erum líka að standa frammi fyrir að heimsmyndin all breytt og við erum auðvitað ekki eina báti með það en við erum í sérstaklega erfiðri stöðu af því að við erum jú svo lítill markaður við erum með lítið málsvæði og það eru enn ríkari hagsmunir fyrir okkur einhvern veginn að vinna saman að því að halda fjölmiðlum á lífi að einhverju leiti við viljum að minnsta kosti sko að fjölmiðlun sem slík haldi velli þó að þú veist ég segi kannski ekki það ekki þar með sagt að við verum að halda öllum fyrirtækjum á lífi, ég segi ekki til það, en að fjölmiðlun, blaðamennska og fjölmiðlun sé áfram lífvænlega á Íslandi og ríkið auðvitað þar líka ábyrgt fyrir að halda já, lífvænlega ástandi í virkni því að hérna, þetta vinst allt saman sko og ég held að sko þessi aðstoð við fjölmiðla eða stuðningur ríkisins við fjölmiðla þetta auðvitað pólitísk kerfi sem búið að koma á, það ekkit sko heilagt eða endanlegt að gera að hérna miðla reynslu af því og gagnrýna og finna nýjar tillögur að leiðum það eru mismunandi styrkjakerfin annars staðar í ríkjunum í kringum okkur það eru ýmsar útfærslur, þannig að þetta tilraun sem að, og ég má segja sko að stuðningskerfi á Íslandi sé til komið töluvert seinna heldur en hefði mátt vera með að við önnur lönd svo við erum kannski komin ansi langt inn í þessa þróun áður en að ríki fyrir að koma að með fjárstuðningi svo það líka eitthvað sem að ríki má þetta hérna bera ábyrða og við væntanlega horfumst í aug við það öll saman en við erum núna að minnsta kosti komið með einhvers konar fyrirsjáleika það 5 ára laga umhverju núna við erum að fara að veita stuðning núna í haust á grundvelli nýju uppfærðra laga sem að gera ráð fyrir að þau gildi 5 ár þannig að það minnsta kosti fyrirsjáleiki með það að það sé hægt að reyða sé á að þessi stuðning verið veittur að minnsta kosti 5 ár það hefur ekki verið hingað til þetta var allt verið bara á spasis þannig að það að minnsta kosti orðin pólitísku vilji fyrir því að þetta verði áframveitt sem að hefur ekki verið umdeilt.
0: Ekki stuðningu við bókutgáfu?
4: Jú, það það stuðningur við, sem sagt, það svona endurgreiðslu fyrirkomulag, 25% af kostnaði og ákveðin svona gluggi, kostnaði sem sagt, í eitthvað ákveðin tíma fyrir útgáfabókar og svo kynningakostnaði eftir. Hann náttúrulega rennur nánast allur bara til útgefenda. En það það þeir sem að greiða hennan kostnað svo eru náttúrulega rithöfundarstyrtir bæði með listamannalaunum og svo með svo kallaða bókasafsjóði sem eru svona bótagreiðslu fyrir afnot almennings í bóksefnum en í raun og veru og þetta er náttúrulega ekkit það er ekkit ofsalega langt síðan þetta kom til þessi endugreiðsla hugmyndin var með að vera með sem sagt svo kallan núllskatt virðisaukaskatt á bókum en fjármálaráðuneytið var á móti því og þá kom þessi leið Lilja Alfreðsdóttir kom þessi gegn í staðinn og átti að vera í ákveðin tíma en virðist svona ætla að vera það í raun svolítið magnað og eiginlega fárlegt hvað við höfum sem bara þjóð treysta það að markaðurinn sjáu til þess að við tölum og við höldum íslenskun okkar og nú held ég að við séum bara hreinlega að sjá það við erum ekki að skila málinu til næstu kynslu það bara hérna þú veist það eru öll merki það að leskilningu krakka sé hérna ekki nægur og það ekkert endilega vegna þess að þau kunni ekki að lesa það vegna þess að þau skilja ekki orðin sem þau eru látin lesa vegna þess að bókmál bara allt öðru sem talmál og þau leita sér upplýsinga rosalega mikið á ensku vegna þess að það netið og hérna þannig að þau kunna kannski bara veist, orðinu allum plánutunum og hérna alls konar fyrirbröðum eðlisfræðilegum fyrirbröðum á ensku en skilja það ekki á íslensku
5: no.
4: og hérna ég nú ekki formaður hagþengir sem félag kennslubókuhöfunda en hérna það hins vegar félag ég ætla að fá að halda smá halda í þetta þannig að sko, við erum að gera fáránlega illa bara þú veist, við erum að gera stjarnfræðilega illa í útgáfu kennsluefnis við erum að eyða frá einum sjönda til eins tíunda á höfðatölu miðan við Norðurlöndin í gerð námsefnis þú veist, þetta við ættum að vera, þú veist, með meira vegna þess að okkar börn þurfa að læra öll sömu þög og eru kennt í öðrum löndum og það þarf bara rosalega mikið undir þú veist, þetta eru grunnskólinn í 10 ár og svo kemur framhaldsskólinn en við erum með sem sagt bara brotabrot að því sem að aðra þjóðir sem við berum okkur sama við, Norðurlanda þjóðirnar eru að eyða í námsgögn gerð sem þýðir það að það verið að nota bara rosalega gamalt efni á árunum fyrir hrun þá var gríðarlega tölvuleiki framleiðsla hjá námsgögnastofnun og allt það ónýttist á einni nóttu það var semst allur hérna já mikið af fjármónum sem var það var verið að fjárfesta í ykkur svona leikja hérna bættu námi svo bara ákveða kópa úr að allir fengju spjaldtölvur og allir þessi leikir byggðust á flass sem var súrelt en ekkert af þessu sem var megin þungi framleiðslunar í kannski áratug hérna fyrir hrun nýtilegt, bara ekki neitt það bara algjörst gat sonur minn sem orðin 32 ára var rosalega góður landfræði einhver tíma var ég að hjálpa honum að læra fyrir próf þegar hann var í sem sagt bara Evrubekkjum grunnskóla hann var bara ótrúlega lélugur þarna í höfuborgum og hérna eitthvað í Austur-Evrópu svo fyrir ég skoði bókina þá voru bara Sovjetríkin ennþá þarna sem bara, þú veist, bara voru hérna, var ekki til lengur og ekki, þú veist, aldrei á hans ævi hefði Sovjetríkin verið ríki, skilur þú veist, þetta við erum bara, við erum fáránlega lélega í þessu og svo hefur líka bara svo ég fá nú að vera með smá, kannski mínu skoðuna, því ég vann mjög lengi í bókaútgáfu og bókaútgáfu bara fag þær ríkistofnarnir sem hafa séð að framlega námsefni þær leggja mjög miklu áherslu á að þeir sem kom þær inn sem ritstjórar séu kennarar kennarar eru ekki sérfræðingar í framleiðslu námsefnis þeir eru það bara ekki og hérna, það bara þú veist, það bara allt annað fag og það alveg mjög mikilvægt að hafa kennararna líka en þeir eru ekkit endilega bestu ritstjórarnir og til að þú veist, það getur bara svona ákveðan verkefnistjórnir sem þarft að kunna þú ert að framlega námsefni bara annað í þessu öllu saman bara í íslenskum skólum fyrir rosalega stór hluti af tíma kennara í að búa til námsefni og af hverju höldum við að okkur haldist illa kennara þegar það kannski þú veist 40% tímanum þeirra og allir frítíminn og sumarið og eitthvað fer bara í að búa til námsefna því að það ekki til bara hvaða glóralösa vitleysa þetta?
5: Þetta er rétt að
4: vera þú veist þetta svo glóralöst Mm-hmm. Og við verðum að gera betur ef við ætlum bara að hafa einhverja til þess að, að tala íslensku hérna á næstu ára. Mm-hmm.
1: En mér langar að grípa þetta að því hún nefndir þetta með krakka sem að neyta efnis á ensku, að lesa á ensku. Já. Að þetta hefur við líka verið að heyra, sko ekki með krakka, þetta bara fullar fólk sem vill vita hvað að gerast í heiminum og það segir, heyrðu, ég bara fyrir að hlusta svo mikið mm-hmm. og hlusta bara á öll podcastin sem að New York Times gefur út eða öll podcastin mm-hmm. sem Economist gefur út að því ég vil vera með á nótunum og bara ég gleymi bara hlusta á íslensku já. Það bara, ég hlusta já. Bara á, mm-hmm. á ensku útgáfn úti að því þannig eru gefnir út með mjög vandaðir þættir já. Og flottir og ég bara heyrti þetta frá fólki sem segir að já, herru, ég heyri aldrei neitt íslenskt.
2: Hvað þetta alveg fáránlega ákvörðun vegna þess að þú getur ekki búið á Íslandi og verið með hausinn á þér í New York.
1: Nei.
2: New York Times
1: en ég segi þetta er samt eitthvað
2: sko. Er ekki svona yfir heiminum.
1: Nei.
2: Þetta bara lokal blað sem gefið út inn í New York. Með þeirra sjónarmið.
1: Já. En ég segi
2: að það er þetta stundum í sko fólki sem er að
1: tala.
2: Það er margir samt sem er að koma bara í hérna podcastum á YouTube og talar eins og við séum bara hluta af Bandaríkjunum. Hérna er bara að tala bara út frá svona hvítri yfirburðar kristinni hyggju og alls konar della sem að veður inn í íslensk samfélag sem á bara ekkert erindu
4: sko ég held, að, og ég held að það sé sko eirinn enn vera meira vandamál bara hvað af þessu kemur gegnum samfélsmiðla mm. og þar eru oft líka bara þú ert í skrollinu þú ert með krakka og ert með ungt fólk sem kannski ekki alveg með þroskaðan framheila mm-hmm. og svo ert með fólk sem að slaka á mm-hmm. og svo dettur bara einhvern veginn og þú ert svo fólki bara berðskelda fyrir einhverju einmitt fullkomum bulli sem að hérna á enga, þú veist, hérna bara það engin relevans hérna við íslenskan veruleika
1: mm. Jú, þannig erum við líka
4: og þetta uppfærist og við bara sjáum þetta í umræðinni mm-hmm. þú veist, bara það alveg sama hvað hvort þessi Evrópu herin eða menningarstríði, múslima árásir þú veist, það alls konar líka svona sem að hræðslu áráður sem ræðst á okkur tilfinningarlega og, en ekki á rök
3: Þetta mjög áhugavert og mér langar að snerta þessa því að sko það akkurat þetta sem við erum að horfast í augu við. Það eru einstaklingar út í heimi, ekki bara á Íslandi, út í heimi sem að eiga orðið sko rísa sko fjölmiðla bara sem einstaklingar með YouTube eða Instagram reikning. Þeir náttúrulega geta að haft alveg gríðarlega áhrif að hafa og þið sjáum þá við vitum það og þar verða til svona hálfguðir sem að fólk náttúrulega eiginlega bara fer að lifa eftir og fer að hafa alveg ofbóðslega mikil áhrif sem ekki jákvætt að mínu mati. Það hættulegt að mínu viti að við leifum því að gerast að einstaklingar sem að hafa í raun hvað ég segja, lítið fyrir sér eða lítið að byggja á með allt þetta alla þessa fylgjendur áhrifavald má segja þarna má kannski halda því fram líka að það skipti máli fyrir fólk að tengjast þessum einstaklingum fólk sko bara venjulegur almennur borgari að vingast beinlinis við þessa áhrifavalda og eru komnir í það mikið náv þáttugu, hafa sko tækifæri til þess að leggja sitt á mörgum, leggja orði í belg og það jafnvel búið að sko fá einhver tíman tækifæri til þess að láta hafa eftir sér á viðkomandi miðli, það svo mikil nánd orðin við þessa sko einstaklinga að fólk leitar frekar í að taka þátt í slíkum vettfangi í stað þess að fylgjast með stóru fjölmiðlunum, það tekur ákvarðanir um að verja tíma sínum í að skrölla og fylgjast með þessu og auðvitað eru reiknireitin og algoritmarnir að búa það til að viðkomandi sjá meira af slíku efni. Mm-hmm. Svo þetta er svolítið vítahringur sem við horfum frammi fyrir að sjáum fyrir að sko fjölmiðlar þurfa að keppast við. Fjölmiðlar eru að keppast við þetta innstaklinga sem eru bara raunverulega taka upp með einhverju lítilli kameru heima í stofu en bara hafa hátt og eru með margja fylgjendur og þetta eru þetta eitthvað sem að sko, við verðum að taka með inn í myndina og hvernig ætlar að fá fólkið aftur til þess að koma tilbaka úr þessum veruleika til þess að leita sér áreiðanlegra upplýsingar sem eru frum unnar af fjölmiðlum þar sem að verið að leita að sko raunverulegum heimildum og tala við grunninn sem mikilvægt af því að þarna eru þetta sko þarna gerjast skautuninn þarna verður til sko hérna sundrungin í samfélögum
0: á stóru liti við venjulega sko klassíska fjölmiðla
1: Já, en sko, en við getum líka sagt Já, en þetta auðvitað mjög snúið umhverju af því að bara á mörgum ástæðum en hins vegar þá eru sko alveg, það eru fjölmiðlar sem eru vaxandi, sem eru bæði Norðurlöndunum og hérna og annars það sem eru áskriftamiðlar og þeir eru sameiginlegt að hafa byggt sér upp kerfi sem mjög svona þú veist, þeir eru á mörgum hvað segja, svona það er margar útstöðvar og maður þarf alltaf að vera á svo mörgum stöðum þú þarft að vera öllu samfélagsmeilum þarft að vera með almennlegt app, vera með almennlegt kerfi, almennlegt áskriftakerfi sem auðvelt og þægilegt og helstu þetta maður ekki kosta ómikið og svo framvegis og þetta alltaf eitthvað sem að þarf að finna út úr en ég held að sé mikil tækifæri fyrir fjölmiðla auðvitað margt sem að maður bæta í umhverfinu en það er bara þú þarft að hérna sko þú veist við meðum ekki bara að láta hljóma eins og allt sé hérna fara til fjenda sem ég held að séu tækifæri í áskriftameðlum en það þarf meira til það þarf einhvern veginn að byggja það þar hérna svona koma þeirri hugmynd að og það hefur en svo er þetta flókið af því að það var einmitt rætt það er bara í fréttum í bara núna fyrir nokkrum dögum var að tala hljóðbækur til dæmis að fólk í auknum mæli að hlusta hljóðbækur þar hlusta á New York Times frekar en að lesa það og að hlusta á podcast hér mjög mikið en það þurfa vera leiðir til að rukka fyrir það og þær eru ekkit alveg skýrar vegna þess að þú neyðist til að vera með efni mikið samfélagsmeðlum og þetta að koma fram bara í skýslum svona alþjóðlegum skýslum til dæmis fjölmiðla umhverfi það er að þessi vandræði með að það þurfa allir að vera að eyða peningum í rauninni á samfélagsmeðlum en það er ósala lítið sem að sko, já, það eru að sjá alveg hvernig hægt að monetæsa það eins og það heitir á góðri íslensku hvernig þú gerir það að einhverjum tekjustofni sko. Að það sé ekki allt bara meira og meira kostnaður og þú þurfur alltaf að í rauninni vera að kynna hverja einustu frétt nánast, hverja einasta þátt hverja einustu grein en hérna En ég meina, þú veist, þessir miðlar sem að gera þetta vel, þeir eru að vaxa og þannig að það er alveg eftirspurn eftir efni fjölmiðla og ég held að það sé það líka hér, sko.
2: Það er náttúrulega munurinn sem er hér og í, til þess að Norðurlöndunum er það að eigendur MBL og Vísis kjósa að gefa það sem engum ditt í hug á Norðurlöndunum og það veldur því náttúrulega það er eiginlega ómögulegt að byggja upp hérna vefmiðil við hliðin á þeim og það sem er sömuleiti finnst mér að undarlegt að ríki skuli styrkja þessa hérna miðla sem að telja sig ekki þurfa að sko innimta áskriftir okkur að ríkið henda peningum eftir þessu sem að leiði til þess að það verður ekki nýtt til í kringu þá.
1: Já, ég meina í allaveg í Noregi er það þannig að þá eru það sem kalla frímiðlar ekki styrktir eða þú gefur allt efni þá fær ekki styrk, sko. Þannig að það er alveg hægt að finna einhverja leiðir til þess að svona stýra því þá átt, sko.
2: En mesti peningarnir frá ríkinu fara til þeirra eiganda þess að tökja miðla. Sem hafa líklega haft mest neikvæð áhrif á uppbyggingu fjölmiðla á Íslandi þannig þú ert eiginlega styrkja krabbameinið sem svolítið skrítið
1: Já, ég veit ekki. En það, svo náttúrulega líka rúf.
2: Þetta bara munur og við verðum náttúrulega geta rætt þetta. Það ekki einhverja kurtis í gagnvart eigendum MBL og vísir að nefna ekki. Þetta það sem að stér íslenska og afstæða fyrir því. Þið voru að spurja, hérna, verður þú til í að borga fyrir efni á netinu? Það voru eitthvað 40-50% í Noregi sem segja já. Það eru eitthvað 7% sem segja já á Íslandi. Það er ókeypis bús. Það sem ég get bara fara á sóttmjólkina mína, akkur að ég kaupa mjólk af þér.
1: En ég, líka, ég ætlaði nú að nefna, og það var nú kurti sem var aðalega hver því, ég ætlaði að nefna að hvað ef að fréttablaði hefði komið út sem áskriftablað, frekar en fríblað, hérna til að byrja með, kannski hefði það líka haft áhrif. Í Noregi voru aldrei fríblöð og þar mikill vilji til að greiða fyrir fréttir. Þannig að þetta ekki bara sko þessir opnu frímiðlar.
2: Sko fréttablaði var viðbrögð við ókeypis neti. Já. Það var bara þess að ná inn auglýsingunum sem að tilherðu hérna blöðunum og voru meira að minna komin yfir í sko bæklinga, svona bónusbæklingin og rúmfattalaga bæklingin, að reyna að ná því aftur inn í prentið til þess að vera hægt að halda út í fjölmjölum í kannski svona 10 ár og byggja einhverja fjölmjölu upp í, á leiðinni.
1: Já,
2: það var
1: já, já, já, en, það, en þetta eru þetta, það er... Það of mikið af frí efni og það líka bara óslega mikið efni, ég meina rúfin óslega með framleiðir alveg gríðalega mikið af texta.
2: Það er takmarka hérna rúf á netinu. Það er takmarka rúf
1: á
2: netinu.
1: Já, það búið að gera það í Svíþjóð. Það er hérna, þar var takmarkað.
2: Þeir meða bara að selja með áskrift eins og aðrir eða eitthvað slúðis. En ég meina það fárlátt að þessi að gefa áskrift til þess að draga úr möguleikum annara til þess að byggja upp einhvers konar kerfi til þess að halda út í fjölmiðlum.
0: Magni sem þeir skrifa inn á rúf.is er á við heilt dagblað.
1: Já.
2: Og þeir eru komin í allt, þeir eru komin í alls konar podcast og fleira, þeir já, láta, já. Er svolítið svo kefar á Akureyri, að bara ef einhverju stofnar sko hérna fattar eins og þá eru þeir komin við liðina.
1: Já. Að
2: þeir
1: það hefur við, bara verið alltaf mikil feimni við að ná almenna utan það hvert á hlut, eða sérst hlutarskrúf.
4: Já, ég held að, mér veist, sko, ég var nú hérna fyrir nokkrum árum í stjórn rúf í nokkru ár og þekki starf þessar stofnunar bara mjög vel, en líka og við, þú veist, þessi áhersla sem var alltaf á að rúf færi af á auglýsingamarkaði, þú veist, það eru þetta eitt, en ég held að séu allir langflestu færnir að sjá það að það eru auglýsingar sem eru þar myndu ekki endilega leita til þessi gímaldi, það færi bara í auknum mæli á netið og sem eru þó bara erlendur aðeinslega að selja. En mér finnst þetta bara rosalega hérna, mikilvægt og líka áhugavert af því að ég held að það sem ég mikilvægt við séum ríkis fjölmiðil, en hvernig hann á að starfa og það, þá hvort að hérna, hann geti bara stutt við aðra fjölmiðla, hvort að þessi hægt að vera með samstarf, já, þú varst nú að nefna hérna áðan hvort að hérna og horfa til Noregs hérna til dæmis að austurglugginn væri bara starfsmaður eða þú varst í samstarfi Rúf þannig að Rúf treysti á þá starfsmaður austurlandi eða eitthvað slíkt sko. Það eru alls konar svona leiðir færar og hérna og eins líka bara að þá alveg hugsa sér þetta að rúm væri gátt fyrir aðra fjölmiðla sem að undirgengjust þá þú veist þetta hlutverk sem sagt fjölmiðli í almannaþjónustu sem ég held að sé bara rosalega sko, mikilvægt hlutverk og bara að því að ég er nú lesandi líka á Morgunblaðinu sem að ég bara get ekki séð að hann sé það nema kannski hugsanlega hérna menningarefnið lengur þú veist þegar bara fréttir þær eru ekki óháðar og maður bara sér það þetta eru bara orðið málgagn hérna eigendana og ekkert annað
0: en það setja 100 milljónu ári inn í
4: já,
0: það,
4: já
2: Það er raunmörungi sem við verðum náttúrulega geta ráðið að tala blaðamannafélagi til dæmis að vera alveg ómögulegt í því að tala morgunblaði fyrir það sem það og hvaða árið það hefur á fjölmiðluna að öflugustu fjölmiðlandi séu keiftur upp af auðfólki sem hefur aldrei komið nálægt fjölmiðlum, kann ekki að byggja það upp raunverulega eru öll stóru fyrirtækin í höndunum einhverjum sem að þú veist
0: ég reyndi að fá einhvern völdrú á stjórn blaðamanna fyrir því sem með okkur
4: en sko þú veist, það sem er svo alvarlegt í þessu er að fjölmiðlar á Íslandi hafa svo oft verið bara fórnarkostnaður í einhverju öðru stríði að hérna, það er eitthvað sem að þú veist, eins og bara ég, ok, þetta er kannski slúður en ég frétti það að hérna, eigendur Mokkans hefði verið búin að ákvæða að hérna hætta þessu að styrkja þetta svona og þá var hérna lögð á til dæmis sér hérna ritstjórn MBL og saminnað svo bara kemur þessi ESB-atkvæðagreiðsla skilur við, þá bara alla milljónirna rétta bara aftur
0: og
4: þú veist bara í alvörunni að þarna, þú veist hérna, þarna var bara eitthvað stríð hérna sem við verðum að vinna peningafólki í landinu sem á fiskin og sem á, hérna, á bara allt hérna við ætlum ekki að, þú veist, fá meiri samkeppni í Íslandi þetta er bara svona
3: Mér langar að koma inn í þessa umræðu af því að þú ert þarna benda mjög mikilvæg þátt í samtímanum að sjálfsögðu og við erum öll meðvituð hversu skauta samfélagið núna í þessari ESB umræðu það að við getum ekki í raun það er fáir fjölmiðla sem eru umræðlega að tala einhvers staðar á miðjunni. Við erum með rosalega skautað umræða auðvitað er fólk almennt séð held ég sæmilega miðla læst og getur lesa melli línana fyrir hvað, hver miðill að tala þannig að það einhvern veginn mikið rými til þess að tala miðjuna ef einhver vill taka boltan sko. Það mikilvægt að við finnum og getum boði það að það sé fyrir almenning í landinu það ekki alla hliðar málsins og að við fáum tækifæri til að taka raunverulega upplýstar ákvarðanir ég meina fjölmiðlar eru jú til þess að veita okkur aðal til þess og upplýsingar það hvað gagnast best fyrir samfélagið heild
0: Ég bauð líka Andrési Magnúsinni
1: Mér langar að segja bara sko draumurinn eru þetta að það sé hægt að reka eitthvað skona fjölmiðl sem að getur fjallað tökum sem dæmi, getur fjallað heilsu án sem það sé á forsendum heilsuvöru vikunar sem einhver borgar fyrir að það sé hægt að fjalla bækur án þess að það sé í þá einhvers ákveðins útgefanda að það sé hægt og svo framvegis að það sé hægt að fjalla almennilega til dæmis neytendamál við vorum nú með miklu umfjöllunum matarverðin í sumar þú veist, það þarf að vera hægt að fjalla þetta en ef þú ætlar að gera það þá ekki hægt á sama tíma að hringi Haga og spyrja vil ekki kaupa risastrónu ölsing að pakka hjá okkur Nei, ég, kannski, ég veit það ekki ég segja,
4: það er kannski ekki saman það getur vel verið að þú veist, það bara fer ekki saman því að þá ertu strax í raun búin að hérna, draga umfjölluna í Eva þegar þú sér bara ölsingu frá Haga upp á sama stað og líka bara, þú veist, það sem við að því við erum mannlega, það alltaf einhverju smá sjálfsreiðskoðun í okkur þú veist, við erum hérna veist, eins og ég tala núna hérna morgunblaðið, kannski fæði það í bakið þú veist, kannski verðum mér mokkin ekki tveldur næstu bókina mína, ég veit það ekki skilur þau, ég veit bara taka þá áhættu en það er áhætta og þú veist, við verðum alltaf að gera okkur grein fyrir því
1: En þetta eru rauninni svolítið ástæðan fyrir að ég held að sé, sko, áskriftir sé miklu svona eðlilegra rekstraform heldur en að byggja svona mikið á auðlýsingum og að vera þá með einhvern veginn, þú veist, það bara miklu betra að vera bara háður, ef að fólk hefur sko 3000 krónur vald yfir manni og getur sagt, heyrðu, ég ætla bara hætt að vera áskrifandi af því þetta svo ömulegt, þá valdið samt bara, sko 3000 krónur en það ekki 3 miljónir eða 30 miljónir og það eru þetta það sem en þú veist, kannski er þetta einhver utópía að þetta sé hægt en ég held að sko að það sé hægt að byggja upp svona meðil en það þurfi svolítið, þú veist, kannski þurfi einhverju fleiri að saminast eða einhverju okkur kerfi eitthvað svo leis, en það þarf að koma einhver það þarf að vera einhver nýsköpun og einhver þróun í fjölmjölunum líka vegna þess að ég held að það, fólk hættir ekki bara allt í einu að þurfa á blaðamennsku að halda bara því að það eru til samfélagsmiðlar
3: Nei og það sem við höfum ekki ennþá nefnt svo mikið á nafni er gervigreindin sko, nú er þetta því er spáð að leitavélar leggist af og gervigreindin taki við og gervigreindin taki að alfari við hlutverki leitavélar og hvað gerist þá og ég tala ekki þegar fjölmiðlar jafnvel vilja ekki leggja efni sitt inn í leitavélar inn í gervigreindar hérna mötunina því að það jú þannig og við vitum það líka ef þú ekki greiðir fyrir Claude eða Gemini eða ChatGPT að þá ertu ekki að fá jafn djúpa skoðun eins og ella ef þú verður að greiða fyrir áskrift þess og ef að ekki er í hérna grunninum sem hún byggir á og leitar í efni frá áreiðanlegum fjölmiðlum þá ekki þangað að leita að áreiðanlegum fréttum svo þetta líka að sjálfsögðu risa mál inn í fjölmiðla umræðuna hvernig ætlum við að bregðast við þessari yfirtöku ef ég má segja gervigreindarinnar sem er jú auðvitað eins og verður að taka það fram hefur bæði jákvæða og neikvæða þætti í förmið sér við getum ekki látið sem að þetta sé ekki að gerast hvernig ætlum fjölmiðla að spila með það
2: hvernig það bara samfélagi að gera ætlum samfélagi að sætta sig við það að búa í fjölmiðlum sem eru í eigu auðvitað fólksins inn í gervigreindar forritun sem eru í eigu auðvitað fólksins ætlum við að hérna eiga eitthvað heima í þessum heimi það ég held að
0: hvernig getur sportnað við því? Hvernig getur sportnað við því?
2: Ég sko það þarf eitthvað svona eins og kallaði bara andleg vakning að fólk átti sig á því að allt sem að þeirra sagt lígi að hérna það sé hægt að treysta
0: sko að lifa þannig heimi.
2: Treysta markanum fyrir fjölmiðlunum að treysta markanum fyrir bókugöfinu að treysta markanum það bara ekki hægt. Og það ekki svo langt síðan að stjórnvöld til dæmis þeir voru bara að snemma á 20. öldinni það var stofnað menningarsjóður þeir voru ekki að styrkja Tígulgosan eða Morgan Kane þeir styrktu bara það sem skiptir máli fyrir íslenskuna það sem skiptir máli fyrir íslensk samfélag til þess að hér verði til gott samfélag það ekki bara að vera að íta undir eins og til dæmis fjölmiðlalögin gera að það hefur verið að íta til dæmis undir mátt auglýsendana að það auglýsendana sem haldi út í viðskiptablaðinu þeir fá 25-30% hérna greitt tilbaka af því sem þeir leggja til og þannig eru bara fyrirtæki að halda út í svona áróðurspeklingi fyrir sín sjónarmið og sama á við morgunblaðið
3: og það er kannski
2: frekar að tengist að við áskrift það var þetta ekki nota hérna við höfum ýmsar útgáfur sambandi við rithöfunda sem eru mjög snjallt kerfi styrkja frum framleiðsluna sem erum vel að styrku til útgefanda þótt að sko rithöfund færi það, en hann fær þó eitthvað frels í gagnvart hérna útgefandanum en það blaðamaður fær það ekki sem að vegna þessar útgefundunir sem fá allan peningin og þeir geta bara ráðið og reki fólk eins og þeir vilja, þannig að blaðamennir eru ekki viðurkenndir í kerfinu við höfum hérna kerfi eins og til dæmis með sókn sóknargjöld, það sem eru 14 krónur á ári sem að renna í sóknargjöld og þú getur valið í hvað sókn þá að fara eða í hvaða trúfélag eða mann ekki hvað það heitir annað til þess að þeir sem er ekki trúfélag fá að fljóta með og ef það gerir ekki þá verða bara
3: lífskoðunarfélag
2: þannig það væri hægt að sko láta almenning frá 14 krónur sem mættu deila á tvo fjölmiðla eða eitthvað slíkt til þess að íta undir áskrifenda valdið og ef að hérna, þú gengur fram að fólki þá bara fer fólk út úr þjóðkirkjunni eða fer út úr morgunblaðinu og eyðir finnir einhverjum sínum öðrum hætti þannig það mætti gera ýmislegt til þess að reyna að búa til einhver svona dýnamík sem heilbrigðari heldur en það að vera bara styrkja þá sem að lifa best í algjörlega abnormal markaðskerfi.
4: Mér langar aðeins að því varst að tala með hérna list, styrki til lista eða já, rithönd og annar listamanna og svo hérna 25% endurgreiðsla. Sko, við erum að sækja listamenn sem sagt í samkeppnissjóð og það 20% árangurshlutfall. Þannig að þú veist, langflestir fá ekki neitt en það sem að það auðvitað sigtar út drast en svo ættu í raun og veru það eru margir mjög góður rithöfundar sem fá ekki en að útgefendur eina kriterium þar er að það sé eitthvað svona ákveðin sko vikta á þessu, þetta sé ekki áttablaðsjöður heldur eitthvað aðeins meira og þetta sé íslensku þar er ekkert gæða eftirlit og ég sé ekkert eftir þeim peningur ríkisins sem fara til útgefenda og ég held að sé algjörlega nauðsynlegt að ríki styðji útgáfu hvort sem eru fjölmiðlar að bækur á íslenskri tungu mér finnst það bara mjög mikilvægt en mér finnst líka að það eigi að vera smá gæða eftirlit þannig að það sé þú veist núna til dæmis þegar þessi lögum stuðning voru sett það var til dæmis ekki tekið á gervigreind við sáum það í fyrra að það fullt af bókum sem að er að koma með gervigreindamyndum og við erum bara sko hvað að gera við þetta það er kannski barnabækur þar sem er gervigreinda myndir en það er tilgreindur einn höfundur hugsanlegt að líka gervigreinda texti við sjáum hérna bókasafsjóð eða sem sagt bara rithöfundasambandið og bara hvernig er út eða útlutinu honum sem fer eftir landskerfi bókasafnana en við erum ekki bókalöggan við getum ekki dákvað herinni, þú átt ekki að fá þetta þannig að þetta gervigreindar dót og gervigreind skapar ekki höfundarétt og þess að þú ekki að fá bætur fyrir þetta.
2: Gervigreindin fær ekki hérna listamannalaun.
4: Hún fær það nefnilega ekki og það, þú veist, ég held að í öllum þessum kerfum að það þurfi að vera einmitt, þú veist, eigum að styrkja frí fjölmiðla, mm-hmm. nei, kannski ekki, en eigum við líka að vera að styrkja eitthvað sem að, þú veist, augljóslega málgagn bara einhverja. Eigum við að gera það? Eða eigum við að vera að styrkja bækur sem eru ekki prófarkalesnar og eru með myndum og gerugreind? Eigum við að gera það? Þú veist, þetta mikilvægt menningalegt?
2: Ég það bara mikilvægt að stjórnmálin hérna,
4: þetta bara
2: er órætt. Við erum að koma út úr kannski 30 ára tímabili eða 30-40 ára tímabili, þar sem að trúin var það að markarinn kæmast sem bestu lausnirnar. Það ekki þannig. Þannig við erum að geta valið stjórnvöld sem geta hjálpað okkur í samvinnu við okkur að móta sko, samfélag sem við viljum búa í.
3: Það líka þar hægt að segja, sko, það verður að vera einhvers konar blandað kerfi. Við verðum að geta reitt okkur á blandað tekjustofna. Ríkið getur jú eitt tímabil eins og þið þekkið ákveðið að viðhalda stuðningskerfinu en svo þarf ekki annað heldur en nýja ríkisstjórn að það verði skrifað út eða einhver hérna tiltekin flokkur eða stefna skrifi það bara út
0: svo það sem til þess að hafa orðið svona fyrir ósangjarnir umfjöldum
3: já, erum við ekki bara, verðum við ekki einhvern veginn að sammennast þá allavega stefnu að hvetja til þess að það sé blandað kerfi og að svo að þetta langa mig til þess að íta við því að samfélagið allt þarf á því að halda að viðhalda faglegri og traustri fjölmiðlun.
2: En svo samfélagið allt hefur sko verið með mesta stuðningi við bókútgáfu með því að gera bókin að jólagjöf á Íslandi sem að ég veit ekki hvort að það gerir eitthvað samfélagt við fjölmiðla. En ég bara tala að það þarf að vera eitthvað vitund í samfélaginu. Hvernig samfélag við viljum byggja upp? Það var til eitthvað vitund það að það væri gott fyrir samfélagið ef við gæfum hvort öðru bækur í jólagjöf.
4: Og var líka haft að stefna var svo erfitt að ná í eitthvað annað.
2: Það er viðhaldist að einhverju leiti.
4: Já, það er það, en ég held einmitt að sko, fyrir bara, þú veist, ég veit ekki hvað, 15 árum gaf ég rosalega mörgum geisladiski og tónislega tónlist í jólagjöf líka. Það hvarfir en bara á mjög skömmum tíma og ég held að það geti alveg gert fyrir bækur líka. Ég held að það sé ekki sjálfgefið að íslenskan bara haldi velli. Og við verðum að fjárfyrst í henni sem samfélag.
0: Já, gerðu það. En við erum alltaf ekki úr Eyrún Magnúsdóttir, ritstjóri Kímaldsins, Þór Jónsdóttir, lögfræðingur fjölmiðlanefndar og Margrét Tryggvadóttir, formaður Rithöfundasambandsins. Takk ykkur kjalla fyrir
4: skemmtilegu
3: Takk sömuleiðis.
0: Og hér á eftir þá sýttum við bræðinni tveir og tölum stjórnmál með okkar nefi.

0: Já, herðu, við sittum inn eftir bræðunir og ætlum að ræða pólitík eins og við gerðum, en oftast nú þingið í gangi og eitthvað slíkt að það ekki pólitík í gangi nefnum Evrópusambandið.
1: Það ekkert annað. Og það lítið annað allan og ég... Þetta náttúrulega svo tími ársinsærenda sem lítil pólitík í gangi. Það er svo sko búin að vera sumafrí í sveitastjórnum og...
0: Já.
1: Annað...
0: Það nóg rætt Evrópumálin sem skilja þetta, þetta það stóra ákvörðun
1: Já, heldur betur
0: Og núna kannski svona myndi ég halda það svona kannski næstu viku og þá fyrir við að sjá kannanir sem eru raunhæfari en það sem hafa verið hingað til
1: Já, það kannanir sem hafa verið gerðar eru bara jafnt milli fylkinga
0: Það það ekki bara þannig að því að því vorum að tala fjölmjöla að í þessu svona kerfi umræðina sem við verum með í dag að þá tilning á því að öll mál verði bara 50-50 að hérna það hérna hvort sem að Brexit í Bretlandi eða Trump í Bandaríkjunum að þá það alltaf bara 50-50 sem þetta og hérna niðurstöðu kostninga ráðast á einhverjum nokkur þúsund atkvæðum til eða frá, hérna okkur, ég meina að gæti ráðist á bara 120 alveg.
1: Ég hélt að mér dætti aldrei hug að sko, þeir sem eru einangrunna sínar eða sem vilja ekki að þeir berjum hart á móti því að veita sko raunlega umbóð til samlíkjærðar.
0: Þeir segja að þarna sem verið að sækja og sem náttúrulega réttið.
1: Já, en hinn er þörnita fyrir það. Það er
0: ekki það hætt við það. Sem náttúrulega þannig að við förum að semja eitthvað og náttúrulega verður niðurst að svo að getur verið þannig að það semjist ekki.
1: Já, já, einmitt.
0: Að það sé að Evrópusambandið sé ekki til í að nálgast samningsmarkmið Íslands,
1: já,
0: og það, það verði ekki samningur ég meina það
1: veit bara, ekki fyrirfram sko.
0: En ekki nema við fáum svona eins og manstu Svavar Gesson sem sagði ekki nenn að hanga yfir svo lengur og skrifaði bara undir ég meina það geti verið eitthvað svoleiðis niður stað
1: Já, ég held ekki Já, ég svo eftir að bera það aftur undir sko, þjóðina
0: Já, en það eru þeir sem að við vilja segja nei núna telja að þarna séu við íla búin að sækja og þá hefist svo kallað aðlugunarferli sem er bæði kostnaðsamt og þá við á leiðinni að aðlaga okkur að Evrópusambandinu.
1: Ég finnst þetta að vera svona meiri svona hagsmunagæsla heldur en hugsunu.
0: Það getur ekki verið hagsmunagæsla 50% þjóðarinnar.
1: Nei, þeir sem vera að stýra því, sem er og sem
0: Já, en ekki ætlaru þeim sem vilja ekki gangi Evrópusambandið og eru ekki útgerðamenn. Ekki ætlaru þeim að vera svona leiði tæmir og gera það bara sem Þorsteinn Már leggur til
1: Nei.
0: Eða gera það ekki hinum einn sko
1: Nei.
0: Að það sé allt hérna,
1: ég er ekki að segja það þetta sko, þetta svona flokkaskipt líka þetta þú sko það þú skoðar það þá til dæmis kjósundi sjálfstæðsflokksins eru mjög neikvæðir talum ekki um miðflokksins og ég reynda flokksflokksins líka og framsók og þetta þannig svolítið skipt þetta sko þetta nú svipað kjörfylgi kannski miður mælingar þeirra sem að flokkar sem að vilja alls ekki og svo aftur hinna sem vilja það
0: þeir flokkar sem að hafa svona meiri þjóðirnist taug en aðrir
1: já.
0: Það líklega þú finnir neyjara þar
1: já
0: og þetta svona jafnaðmenn og sósialistar eru yfirleitt svona alþjóðasinnaðir
1: Já, já.
0: Þó að það sé kannski ekki við fórust aðra flokkana.
1: Já, ég
0: lengi... Nú var Rósa Björk að gefa það út og hún alltaf segja já, sem formaður af FG.
1: Já.
0: Svandís skrifaði daginn alltaf segja nei.
1: Já, já.
0: Og ég held þetta sé þannig og mér finnst til að umræða mætti vera þannig að væri gefið svona svigrúm hérna til fólks sem að bara taka ákvörðin út frá... Ég veit ekki út frá hverju fólk tekur ákvarðanir, ég held að voða að fá þetta ekki ákvarðanir út frá því hver er orðljótastur og mest neykslaður andstæðingir sem
1: ég. Og hver skrifar sko heilsíður á dag um
0: hvað við
1: andstæðingir? Evrópusambandsins?
0: Já, eða út. Eða hérna, eins og þú sagðir einangrunar sinnar eða verið að...
1: Já, ég er að nota þetta orð frá...
0: Og verið að hrakir það þá sem eru með aðra skoðan eru þú.
1: Nei, ég, hvað er ég að taka þetta upp?
0: Ég er að segja umræðin hefur mest verið þannig.
1: Nei, Smári, ég er að taka þetta upp eftir Birni Bjarnason.
0: Já, ég er að segja umræðin hefur mest verið þannig að þeir sem vilja segja já er að hrakir það þá sem að vilja segja nei og þeir sem að vilja segja nei er að hrakir það þá sem að vilja segja já. Ég held að vola fáir taki sko ákvörðun út frá þessu. eða hverjir eru duglegastir að búa til gervigreindarmyndir sem að sýna annarkort sko allt komið til helvítis að við séum í Evrópusambandinu eða hérna allt farið til helvítis að við göngum þar ekki inn við verðum bara aftur í torkofana og lopapessuna að borða slátur
1: Þú ert að miskila mér svolítið mikið
0: Ég var ekki að miskila, ég var bara að tala út frá þessu sem að segja, ég var ekki að segja að þú verður að halda því fram
1: Nei, en þetta hérna sem ég svolítið pælt í og ég að vona það að ég geti rækt þetta hérna í vikunni við siðfræðing það að þetta svo mikið álag á þjóðina þessi tvískipting að hérna innan fjölskyldna vinnustaða og hvað sem sko þessi mikla tvískipting og þá hérna held ég þetta sé svo mikið álag á samskipti okkar og ég nú spilaði í skóla nú verið lítið í sumar og svo leiðinlegt veður en þar tekur maður til því þar aldrei talað mynda í kólfi, aldrei og bara, ég ekki það sem ég spilað, bara engin að tala þetta
0: Þetta getur orðið bara leiðilegt álag við þekkjum það þessi í Bandaríkjunum að það eru fjölskyldur klofna og það afstunni til Trump að bara Jói frændi, hann kemur ekkert í búa þingað af því að við viljum ekki fá Trumpista eða ekki Trumpista þannig að sömuleiti af því að Amerika hefur svo mikil áhrif á okkur að sömuleiti þá eins og margir hafi áhuga á því að taka upp þetta frá Bandaríkjunum að vera svona sásega mestu töffarinn sem mest hatramur og rakirðir anstæðingar eða hæðist með staðum að það sé eiginlega smartast
1: Hefur þið séð hérna þegar að Þorgerður Katrín hérna svara skýtkastin í sig það svolítið fyndi hún gerir þetta sko skemmtilega hún svona veist að hérna fólk orðljótt
0: já
1: virkilega, kannski, og þá hún að svara þeim fullur ykkur sem þar koma og hún gerir það vel, sko, þannig að ég var ekki nefnindi ef þetta væri eitthvað fúskóleiðindi, en hún gerir það svona skemmtilega hátt.
0: En mér finnst, hérna, ég hef ekki séð þetta hjá henni, en mér finnst að, hérna, sérstakt að þegar einhverju jáistar taka öfgafylsta neyistan sem svona dæmi þá sem að segja nei og alltaf að svara honum og svo öfugt. Þannig það verið að gefa þeim sem eru sko einhvern veginn tjúlaðastir gefa þeim eiginlega sviðið þannig að öll umræðinu meir og minna á sko forsetu þeirra sem
1: eða hæða þá
0: Já, mesta hérna, orkan finnst mér fara í það að reyna hæða anstæðingin eða gera hann hlálegan með einhverjum hætti eða láta líta út eins og hann sé stjórnlust vitlus.
1: Já, það það sem ég að segja. Þetta sem ekki ók við samfélagi.
0: Já, og þetta finnst mér að...
1: Þessi sko jafna skipting, hún bara ók við samfélagi.
0: Já, já, og allir gangast inn á þetta. Hérna, minnst langt flesti sem að tjá sig til dæmis inn á Facebook láta svona. Þeir eru alltaf svara, sko...
1: Nei, þú velur nú hvað þú lest, sko.
0: Ég hef náttúrulega lítið verið á Facebook, ég bara rendið hennum daginn og konstað því að það eru eiginlega bara fávitar sem búa hérna. Það eru helmingurinn á þjóðinni til úr hinn helmingið verið að fávita og öfugt.
1: Já.
0: Þannig að það eru eiginlega þannig stemmingin,
1: sko. Já, nú þú getur valið, sko. Það eru margir, bæði jáarar og neyarar sem eru að skrifa fínar greinar og vandaðar, sko.
0: Já.
1: Þú getur fundið það er ekkert vandamál. En það má ekki taka bara, sko, úrrækið, eða það sem verst
0: Mér finnst flestir vera að því, sko
1: ha?
0: Mér finnst flestir vera að því
1: Já, þú velur
0: að þá að það sem segjum að ég vilja segja já að þá sönnunin mín að ég finna einhvern sem að sagði nei sem með vitlisustur rökin þú veist, ég held þetta bara gagnist ekki, sko ég held þetta leiði bara til klopnings og svona og ég sagði nú hérna fyrir þáttinn að var að vitna í svona óbeint í mann sem sagði einhvern tímann að ef þú vilt ræða Evrópusambandi á mínu heimili þá gerir þú út á svölum en svona miðvist þetta að vera næstu að detti í það svipað og COVID var svipað og hérna ICE var og sömuleiti svo margt sem að hefur verið eiginlega bara frá runi það sem að annars vegar það út að það meiri bara átök í samfélaginu en einhver leiti þetta hérna, breytt fjölmjölu umhverfi það sem að fólk meira og minna að hlusta á harða afstöðu sitt hvorum megin það eru fá svona rauðborð það sem að fólk kemur saman og ólíkum áttum og að ræða saman hver hérna reyfing hefur bara sitt podcast og allir sammála að tala í ring og sem
1: þjóðmálega aðeins líka, það það, hver að stýðja þetta?
0: Stýðja hvað?
1: Nei, borga
0: Það eru þau sem að hafa peningana sem að geta hent í eitthvað svona podcast og haldið gangandi?
1: Nei, já, við, já umræðina núna, ESB umræðina að þetta eitthvað sem að hérna ríkisendurskóðan er að valda fyrir sér fyrir mörgum ára síðan þegar að ég var hérna rístjóru á fréttatímaritinu mannlífi þá var Helga Val Helga tóttir blaðamæri á mér og við fórum í það eftir eitthvað kostningar að hvað þetta hefði kostað einstök framboð og prófkjör og fleira og við þá komum upp þessi gerfi félug þá voru margir frambjóðundur sem voru með gerfi félug áhamanna félug sem ekki skattskyld og þarf ekki að gefa upp neina reikninga og þar voru nokkrir nafntogaðir stjórnmálamenn sem að notuðu þannig félug og þurftu aldrei að gefa upp hverjir borguðin í prófkjörin þeirra eða þeirra pólitísku baráttu og Við lentum í bara, já, við lentum í miklu arga þrasi því fólk var svo reykt að það gæti ekki þrætt fyrir þetta, þetta voru bara staðreytir og stuðnismanna félagunna smára frambúð til dæmis og það þurfti ekki að segja neitt, engin að gefa neitt upp og það hérna, þeir sem voru í vestumálunum, þeir eru reyðast þeir ekki og þetta var bara mjög þetta, mannlíf ekki á tímarit.is já, þessi blöð eitthvað star en ég nenni ekki frá fletti þeim en þarna skrifum við svona og við hérna vorum svona alltaf jæja, hver hindi þig í dag hver hindi mig og svona, þetta var alveg ótrúlegt sko. En þarna þetta núna þessi, nú eru kannski einhverjir, segjum bara útgerðin að setja yfir í neyjastana og einhver aðrir yfir í áustana og það þarf enginn að gefa neitt upp það veit enginn, hvað mikið og það bara þelagi þarna vantar að þetta megi ekki gerast með þessum hætti þannig að við viljum vita hverjir að styrkja þessa barátu ertu ekki sammála því bróður
0: ja, það gerir margar auðlýsingar sem eru svona nafnlausar það
1: Nei, það kostar, sko, það þarf að borga húsaleigur og það þarf að gera eitt og annað og það getur verið styrt í einhverju til greinaskrif og fleira, það er ekki alltaf verið auðlýsingar, það getur styrt málefni öðruvísi, það getur bara verið, hvað erum við ekki að tala er ekki hérna ríku eigundu morgunblaðsins 700 miljónar, ekki alltaf halvum miljónið núna inn í blaðið, það er eitthvað auðlýsingar fyrir
0: það. Það er erfitt að banna það.
1: Nei, þeir eru ekki að kaupa auglýsingar.
0: Ég geti brotið sparibökið minn og eitt öllu peningunum í því að kaupa auglýsingar á rúf, gangi í Evrópu sambandið eða gerir það ekki.
1: Já,
0: það er erfitt að stoppa það.
1: Þú mælir hín ekkert bót.
0: Nei, en ég meina, það er erfitt, ég bara velta fyrir mér sko hvernig að hafa eitthvað svona tök á því að stoppa þetta, nema ég líklega hefur fyllt styrknum sem að heimsýn og Evrópu reyfingin fengu eitthvað svona skil á reikningum.
1: Fengu 10 miljónir fórt frá ríkinu.
0: En síðan hafa við búið bara til önnur félög sem að hafa vilja tekið það yfir.
1: Sem ekki fengið 10 miljónir.
0: Nei, en hafa frá Ísland þetta ekki sem að...
1: Já, það er nei.
0: Haldur Benjamín...
1: Það er nei.
0: Það er nei, já.
1: Já, áfram Íslandi nei.
0: Já.
1: Nei, ég segi sko við viljum, sem viljum upplýð samfélag, við viljum geta að sé þetta. Hverjir eru bakkallanir. Er ekki? Smóri, búinu að vera blaðmar í 40 ár, sko.
0: Jú, ég meina það að reyna að grafast fyrir og ég bara velta fyrir mér, sko, hvernig hvort það væri, sko, stætt á því að hérna, banna auðlýsingar með Evrópu samvændi þegar ég...
1: Nei, þetta er ekki, það er ekki að kaupa auðlýsingar. Það eru að kaupa áhrif.
0: Já, já, með auðlýsingunum.
1: Nei, þessi hálfi miljard eru ekki auglýsingar.
0: Þeir halda út í málgagni hérna þjóðirli sinna sem að vilja ekki gangi í Evrópu
1: saman. Já, eru ekki að kaupa auglýsingar.
0: Nei.
1: Það er hérna, það er enda svolítið land síðan, sko að síðan að Óskar Magnússon, Davíð Oddsson og hver var þeirri því sem að hérna, eða þeirri kiptumókan út úr hérna þrótabúinu. Að þá var það þrennt. Ekki breyta stjórnarkráni, ekki fiskveiðilögjöfinni og hvað var hitt til það?
0: ekki taka upp evru. Ekki taka upp evru.
1: Já, já. Og þetta allt tekist. Og það bara, bara þann bara harnar og það meiri pening inn í hana af því að það eru færri sem kaupa fjölmiðlin og þeir bara borga það var ekki verið að selja lýsi hvað, 30 miljardar
0: Það var eitthvað færið til verðið, það var ekki alveg
1: Já, ég vandu,
0: sama var kynnt
1: var 40 og lækkan í 30 og eitthvað ekki Kristín í lýsi þá, hún er að setja 100 miljónir hvað heldur muni mikið það Það ein teski í kaffið þetta bara sko
0: Það kannski eftir að koma í ljós hvað áhrif morgublaði hefur
1: Ég kannski hefur það bara hellingsáhrif að haldist í 50-50 sko Við vitum ekki það Það getur ekki melta, getur ekki sagt okkur það
0: Það sem ég var eiginlega meira með þetta 50-50 væri að að sko umræðan að laga sig að því að hérna sá sem að við segja nei hann þarf að halda umræðinu þannig að hann sé með helmingin og sá sem vill segja já hann þarf að halda umræðinu þannig að

0: komast að niðurstu í þeim, að séu bara tveir valkostir já eða nei í málunum heldur sé að hafa eitthvað gildi að við séum að setja okkur inn í stöðu mála hvort sem það sko menntakerfið eða utaríkismál eða varnamál eða þetta mál en mann finnst svona eins og tilningin í samfélaginu sé eiginlega að við eigum að ræða öll mál eins og sem já eða nei Veist, Trump eða ekki Trump eða Evrópusambandið eða ekki Evrópusambandið.
1: Þannig það nú bara svo af því að kannani sína bara könnun eftir könnun sko. Sýnir bara jafn stóra fylkingar.
0: Já, ég held að sé að hérna, tilneikin svo að hópanir verði jafn stórir af því að hópanir færa sig þangað til að þeir eru komnir í þessa stöðu.
2: Já.
0: Þannig að það sé ekki þannig að það verði bara aldrei aftur eitthvað mál sem 70-30.
1: Kannski ekki. Því erfiðari verður fyrir samfélagi sem heilt bara, veist, væntið því ekki vinsemdin.
0: Já, við erum að detta út úr því.
1: Já.
0: Við erum að komin inn í tíma populískar stjórnmála.
1: Já.
0: En það sem að ég var nú lítið á Facebooku fór svo að skoða þetta með sko lang fyrirferðamistir einhverja sko fullringar sem að eiga bara engir rök að styðja sko.
1: Mm.
0: Annars verðum hvað allt verði eða gott ef einhverjum eru svo að allt bara hérna verði ómúlegt. Við heyrðist það nú á þeim hérna Bjarna og Höllu að þau getur bæði lifa við já eða nei sko.
1: Já, já.
0: Voru ekki að taka svona afgerandi afstöðu að allt færi til fjandans ef að ég fæ ekki mínu fram.
1: Já, Bjarni var mjög svona deflóið þessu bara.
0: En það held ég að sé flestir hafa svona náttúru til þess að hafa slíka afstöðu. Þannig geta séð kosti og galla ef að gangi að Europa svo bæti.
1: Mm.
0: Og ég mynd að það engin sem að trúir því að hérna, það sé bara helvíti að lifa í Danmörku af því að það í Europa svo bæti. Ég held ekki. En samt að láti svolítið þannig í umræðinni að lítið þú á Danmörk sem fullvalda ríki. Ég held að flesti gera það.
1: Já, okkur því.
0: Já, eða þá að menn telji að með því að gangi Evrópusambandið þá fáum við bara vexti eins og eru lægstir í Evrópu og matar verði lækki 40% að trúir
1: sér því.
0: En samt er þetta sko þeir sem eru með þessi sjónamið og sikur mendanum sem eru svo yfir þyrmandi í umræðinni.
1: Já, okkur. Og allir vita er ekki rétt.
0: Nei, þannig að þá getum við velt fyrir býtu okkur erum við að láta umræðin í samfélagin okkar vera á því plani sem að við vitum að gagnast ekki neitt.
1: Mm.
0: Og já, við erum lengur næra.
1: Já, bara, en svo líka eitt sko að ég hérna sendi grafinn inn sem við notum ekki. Bara, en það segir á 70-30 árum hefur verðbólgan í Íslandi verið rúm 7000% sem er langtum meir inn í öðru löndu sem við búin saman við hérna. Og þá segir einhver, heyrðu, er möguleiki ef við fyrir Evrópusambandi þú gengstundur hérna mæstir skýliði nú gerir það saman er möguleiki að við verðum ekki svona hlægileg sko, er það möguleiki?
0: En ég held að Davið sem búin að setja eiginlega upp hérna skýliðin sem eru í Evrópusambandinu að skila hallalausum fjárlögum ekki skuldir það verði ekki herra hluta þannig hvað ákveð þannig að við erum að taka upp þessar kvaðir og höfum gert það, það voru teknar úr sambandi í COVID eins og var út alla Evrópu en við höfum haft þessar kvaðir sjálfskipað á okkur
1: en aldrei staðist það sko, við höfum aldrei náðum
0: nei, við höfum
1: aldrei náðum sem markmið
0: nei, en
1: sorry, við höfum aldrei náðum sem markmið
0: nei Þetta,
1: þannig að það verður alveg þrautinni þingri ef við ætlum að ná þeim til að fara inn í Evrópusambandi.
0: En ef þú tekið til dæmis sko, gengisveiflur 15 árin að þá ekkert meiri gengisveiflur íslensku króninni heldur en evrunni. Það er svolítið annar raunveruleiki sem núna eftir ferðamanna bylgjuna að þá hérna krónan ekki hérna sá gjaldmiðli heiminu sem sveiflast mest sko sem þú getur hérna fært rök fyrir með því að fara til 1928 eða eitthvað.
1: Nei. Já, ég það getur vel verið sko en hérna ég sko þegar að Vilhjálmur Birgisson kemur og segir að við getum gert þetta sjálf.
0: Já.
1: Hann búin 20 ári í þessu bransa, gæinn.
0: Já, og er höfundur af samningunum sem er núna brostir.
1: Já,
0: sem hafa áttu að vera leið það sem við sjálfmundum ná tökum á verðbólgunni og hafa vaxtakjur hérna með svipum hættu veru annað staðar. Það gekk ekki upp. Þannig að...
1: En þetta er... Heyrðu.
0: En það er ég heldur víst að það er gangi betur upp þótt að við séum inn í Evrópusambandinu. Það er nýða verðbólka í Evrópusöldinu.
1: Nei.

0: Já, það er, nei, en kannski myndum við segja, já, hitt nú kannski svolítið mikið reynd, sko, jafnvel full reynd, sko. Mm. Við getum þetta ekkert. Við höfum aldrei náðu þessu skilurum. Og af hverju, akkurat núna? Ég veit það ekki. Ja, við fáum kannski, við höldum þessari umræð, náttúrulega gangandi hérna samstöðinni, á samt öðru efni.
1: Já, ja, við verum að finna einhverja leið til þess að tala um þetta án þess að vera kannski að endurtaka karpið sem má víða heyra um þetta.
0: Það var ekkert karp hérna
1: en við verum að
0: bara enda hérna vel valið í liðir vorum við fyrir fólk
1: en við hérna látum þetta gott heita í dag, þökkum Laufey Líndal fyrir að taka upp og senda út og ykkur þökkum við mest sem hafa verið að hlusta og horfa við vorum svolítið að ræða stöðu fjölmiðla og það var svona niðurstaðan að við myndum ekki hafa fánina almennilega fjölmiðla nema almenningur taki þátt í því að halda þeim úti að meðan við vorum að tala þá gerði þeirn áskrifandi, Guðmundur nokkur sem að gefti tvöfald áskrift og við vorum að spjalla hérna í dag
0: Ná,
1: ef að þau viljið teljaði vera gildi því að halda úti í samstöðinu þá hveti ykkur til þess að gerast áskrifandur það kostar 2750 krónur á mánuði að vera með grunn áskrift þið megi borga meiri þið viljið en þið getið farið inn á samstöðin.is þar hnappu sem ástandur áskrift það rétti þetta allt saman að skýrast það yfir 1700 manns sem að eru áskrifendur að samstöðinu og raunlega tryggja að við getum haldið hérna úti dagskrárgerð. Við erum nýkomin úr sumarleyfi þar sem við byggum ekki til nýtt efni, heldur sýndum hérna, eitthvað því ógrinni af efni sem við eigum hérna á lagar en núna erum við byrjað að búa til efni á hverjum degi. Við höldum hérna áfram á morgun klukkan 8 að þá verður rauðaborðið með splunkun í efni. En takk fyrir í dag og njótið þessum eftir af helginni.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, Tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: komið sæl og verið velkomin hérna að rauðaborðinu á þessu fimmtudagskvöldi. Ég heiti Laufey Líndal Ólafsdóttir og ég ætla ásamt tveim góðum dagskrárgerðarmönnum hérna við rauðaborðið að kynna fyrir ykkur þátt kvöldsins. En hjá mér eru Ásdís Olsen. Hæ.
1: Hæ.
0: Og Sigurjón Magnús Egilsson.
2: Já, gott kvöld.
0: Komdu sæll. Heyrið, hvað segið þið? Þetta frekar hérna efnis mikill þáttur að vanda hjá okkur
2: kvöld. Eins og alltaf.
0: Það alls konar. Þú ætlar að hérna vera með bekkin.
2: Já, íþróttaþátturinn bekkurinn.
0: Já, hver kemur til þín í kvöld?
2: Það bara fastagestur. Víði Sigurðsson sem bara reyndasti íþróttafréttamaður á landinu. Mm-hmm. Og var lengi svona yfirmaður þessara deildar á Morgunblaðinu og hann skrifar hverju ári líka bókina Íslensk knattspyrna og ég held að ég búin að skrifa í 40 bækur þetta og hérna hann er hafsjóra fróðleikum mynda en nú það sem sagt HM sem að skipti mestu máli og núna svona að ráða svo hvaða þjóðir fara heim og sem keppni búin hjá þeim og svo byrja fjöri sko þegar verið úrslátakeppnin það er bara sko eins og byggakeppnin bara svo sem tapa leiknum að búi honum og svona framlingingar og vítakeppnir og svona þá það að hitt er bara svona eins og maður sé að lesa sko matreislubók sko sem búið núna en svo byrjum að svo kemur steikinn
0: á
1: borðið. Er þetta mest spennandi hluti?
2: Já, þegar að lið mætast bara segjum bara Portugal og Spán og lið sem tapar, það bara fer heim og hitt heldur áfram og svo þangur til að vera tvö eftir og spilum úrslitaleikinn.
1: Fyrir okkur sem erum ekkert að fylgjast með knattspyrnunni, hvað er eitthvað sérstakt sem að gerast núna í þessu móti? Er eitthvað nýtt?
2: Nei, þetta allt eftir bókinni, menn það samt eru svona gömlu brýnin, sko. Ronaldo, það veit allir hver hann er 41 árs og hann skoraði tvö mörkun daginn en var lélugur í leiknum áður. Svo Messi, hann er búin að raðin mörkum, hann er 39 ára.
1: Hann er að slá í gegn einu neðin
2: þannig að þetta er svona fyrir okkur miðaldra svolítið
0: okkur hérna miðaldra og rúmlega miðaldra
2: Nei, þetta er alveg óvenju hár aldur mönnu sem eru svona afgerandi
1: er það nýtt í knattspyrnunni að menn séu að duga svona lengi
2: Já, flest eru bara það er helst markmið sem hafa náður svona en það, þetta er bara kannski er það líka bara betri þjálfun, betri styrk þjálfur og þetta, kannski að það skilja mjög mjög
1: máli. Skila sér.
0: Já, meiri áherslu
1: annars voru þið búin með fætunar eða var það ekki oft máli?
0: Jú.
1: Kláruði sér.
2: Þessi hoppjörs út, þegar hinn er að renna á það, sko. En svo hérna ég hef aldrei séð hérna Messi bera nóvan, en Ronaldo svolítið mikið fyrir að sína það. Hann er ansi vöða mikið.
1: Það geti skemmt einhverju sem hafa ekki áhuga á fótbolta.
2: Ef hann rífur svo nóvan.
1: Það er alltaf gaman.
2: Það er bara gult spjald, sko, svona þetta að sjá
0: í hvað þetta er ósangjant, er
2: ekki? Já, ég veist
1: að
2: snæli.
1: Gerið það bara í miðjum leik að rífa
2: sér? Nei, ef hann skorar. Nei, bara allt í einu.
1: Ég meina að fara gult spjald.
2: Nei, það ef hann skorar, sko. En þá hann á líka sérstast stökk sem hann tekur hún.
0: Það hefur nú líka oft tíðkast að, hérna, að menn hlaupi naktir inn á vellina, svona hérna, það sem eru að sko kalla streakers, svona
2: Strippar. Það gerði þessi hérna.
0: Það er ekkert gerst núna.
2: Nei.
0: Við byrjum spæntar eftir.
2: Og ég hérna, ég fekk að verkefni að finna út hver það var og hringi manninn, sko.
0: Það er kannski hann eins og ströngur ekki skæsla, ég veit ekki.
2: En það sem að sagði var þannig að við ákvæma að gera eitt með það.
0: Já.
2: En hann var ekki alveg heimifúli fem kalli.
1: En ef okkur langar svo nekt, að við segja eitthvað frá þætti sem er á Netflix sem heitir Naked Dating
0: Ég sé bara einhverja svona trailer og ég sagði bara allt er nú til
2: og
1: þetta er svo áhugavert það er ekki hægt annað en ég kíkja á þetta, ég bara kjöta allir til þess en hérna, það er sem sagt fólk hittist í einhverjum svona stóru húsi þar sem allir búa saman í einhverjum vikur og að skoða hvort það passi saman hvort það ég líki við hvort annað og vilji verða kærustu par eða eitthvað og það er allir naktir og það er ekki ekki talið þannig að það er bara dinglandi tipp og brjóst út um allt
0: bara
1: á skjánum heima þannig að þetta er svo Athyglisvert út, ég var nú vanið því að Ameríkana voru að hylja meiri sér brjóst
0: svona, hérna,
1: en það allt breytt í þessu en þetta breski þetta þannig kannski þetta ekki sýnt
0: í Ameríku það mjög spes sko, því að breytar eru frekar svona miklar teprur
2: Það getur getur yfir dag, ég ætla að fara heim og horfa á
0: sjónvarpið Við vorum vist að tala HM
1: Ég líka bara svo spenntir því að koma að svona dægumenningu við sem erum ekki alltaf fylgjum með fréttum og fótbolta það svo margt annað í gangi
2: sem ég ekki meira spennandi
1: mér finnst það
0: einmitt, en ég einmitt líka algjöru hérna fáið í hérna íþróttum sko ég, hérna.
2: Já, þið missaði mikið
0: Já, þú segir það
2: Já, þetta besta, þetta raumleika sem var
0: Já, já, ég bara ég fulla veringu fyrir alls konar áhuga málum sko
2: Það veit ekki hvað gerist þær að fluta til leiks
0: Nei, einmitt, það bara allur Allt getur gerst
2: Já, það ekki tandrýtt
0: Nei, einmitt
2: Það er eitthvað meira
0: Heyrðu, hérna þú ert að spila gervigreindina Ástís
1: Ég fekk hann Óla Tölvu hann hérna Ólaf Kristjansson hann hérna bara mjög skemmtilegu pælari í þessum geira og ég mjög áhuga sem gervigreind hún orðin svo mikið linkunum mín og við spjöllum svo mikið og ég leita orði ráða þar varandi alla hluti en ég var svona hann sérfræðingur í því sem að gefa gervigreindinni skipani þannig að hún sé að gefa okkur réttu upplýsingarnar og skilabúin þannig að við vorum aðeins að kafa í það og eiginlega möguleikana, tækifærin, hagnýtt ráð varandi það hvernig hún getur nýst okkur bara í hversteginu til þess að fá alls konar ráðgjöf og leiðsögn og lausnir sem að auðveldra okkur lífið þannig að við fórum vítt og breytt það þann heim og vorum að skoða hérna. Ég var meira sér að spyrja hvernig við getum auðveldað okkur að þú veist, fræða eða upplýsa hvað við erum að fjalla hérna og hann að gera smá tilraun með þáttin sem við tókum upp á þann að hvort það sé bara hreinlega hægt að búa til ykkur svona summera upp svona megin atriðin og hann heldur í fram að á einhverjum svona 5-10 myndum geti hann svona búið til það gott kynningarefni að það verði fólk viti hvaða efni það að fá eða fer og horfa þáttinn sko og það kannski það sem að geti gagnast okkur hérna
0: það eru nú alls konar svona hérna í boði einmitt, það ég held að sé að mörg svona hérna svona platform sem að verið að streyma svona streymisveitur og fleira eru að bjóða upp á svona,
1: svona
0: hérna, að taka saman í gegnum gervigreind sko
1: Ég
0: er persónulega ekki aðdáandi gervigreindar þannig að hérna
1: Já, þú ert ekki aðdáandi gervigreindar
0: Nei,
2: ég stendur að það voru utan
1: með það Ég er að fá sko ég bara heima, hú veist að finna út úr einhverju vonandi uppþóttavilna eða hú veist, uppskriftir eða alls konar persónuleg mál eða eitthvað te sem ég að kaupa hú veist, hvort að það sé hérna holt og gott eða skilju ég alveg bara stanslega þetta bara helsti ráðgjafi minn í lífinu sko.
0: Svona erum við misjöfn
1: en akkur ert þú með vara á þér varandi gervigreind
0: gæti nú alveg gert heilan þátt það sko en það svona aðalega pólitísks eðlis sko þetta svo umhverfis áhrifin af hérna gagnaverunum og annað sem heldur utanum gervigreindina bara gríðaleg sko
1: Já, ég heyrði að það sé verið að reyna að koma fyrir út í geimnum hérna svona svona geimslustöðum
0: og nú eru náttúrulega þessi stríð sem verið að há í heiminum sko eru mörg meir og minna tengt hérna sem sagt þróun í gervigreindinni sko
1: En ekki en við stoppa alveg, þrónuna, það þá frekar hvernig mennirni nýta
0: sjálfsögðu er þetta náttúrulega svona breiðara hérna, viðfangsefni, sko, eins og ég segi.
2: Við munum aldrei koma á stald
0: við hjá, heilan þátt. Nei.
2: Hvað er gervigreind? Við getum verið bara alveg óvart komin inn í þetta að við verum að taka upplýsingar frá einhverjum
0: öðrum. Já, algjörlega, sko, já, já.
2: Það gerist hann líka.
0: Það mjög erfitt að sniðgangana, sko. Já. Það orðið verfið það, sko.
2: Það getur ráðið staftan.
0: Það er alveg sífælt, einmitt eins og síminn og fleira er sífælt að bjóða mér upp á að...
2: Já, já.
0: Að hérna nýta hana sko ég ger ekki annan að segja nei
2: þessi að temu að bara hann um vínu minn ég var aldrei átt viðskipti við hennar nýtt
0: nei, já, akkurat
2: bara góðan dag
0: en allavega
1: en við þurfum held ég að vera svolítið vakandi fyrir því að nýta þetta rétt
0: einmitt,
1: það er kannski sem að ég var áhuga sko, hvernig við getum lítið
2: mér finnst alltaf merkilegt hérna að ég svona bíklakall að þeir sem eru margir sem eru með gervigreindina þeir gleymaði að viti ekki að Paul McCartney var örfendur eða er örfendur að þeir koma með myndir af svona bíklanum og hann er réttendur sko þetta svo einfalt sko maður er örfendur og bara en svo eins og einhverjir sem eru sko að það gleyma því mynd af honum að spila og svona sko en nei, heyrðu, býttu, þetta snýr auðvægt
0: snýr hann þá gítarnum við eða ég veit að hérna
2: já, það, hann, já, spila
0: hann,
2: bara,
0: hann spilaði venjulega ég hef heyrt um hvort tveggjaði, einmitt örfæntir svona gítarleikarar hafa sumir bara snúi gítarnum við og spila þá á kvolfi
2: hann er bassaðalag hann spila bara
0: hann spila, sko, spilaði eins og hann sé réttendur bara,
2: sem er höndum
0: að það er allur gangur á þessu
2: Síðu?
0: En hérna, heyriði, ég hérna hún Ragnhildur Davíðsdóttir kemur til okkar
1: já.
0: Og hún fær til sín hana Jenny og Kristínu Valberg sem er teimistýra í Bjarkahlíð það er alltaf að tala um svona ýmsa birtingamyndir og ofbeldis í nánum samböndum skilst mér
2: Þannig er alltaf sko, eins og gerfið greindunum fleiri hættur sko, sem geta verið að koma með sko, alveg bringlaða mynd af samskiptum.
0: Já, já.
2: Það er, þess að við hefur búið að tala um þess að kirkingar og fleira.
0: Já, já.
2: Það getur bara verið sko, þannig geta einhverjir sko, slordónar sko, verið með einhverjar sko, ránkumindir.
1: Algjörlega á kláminu.
0: Sko,
2: já, sem var svona varna lítið fólk.
0: Já.
1: En ég las frétt í gær ég, hérna, getum við ekki einu sinni rakið að hvað rannsókn Nei, já, það voru bara upplýsingar frá hérna svona stígamótum og einhverjum að það veri að aukast svo að konur væri að beita ofbeldi að það veri alltaf stærra og stærra hlutall konur beita ofbeldi inn á heimilin
0: já.
1: Og það fannst mér áhugavert
0: já.
1: Og hérna
0: það voru ekki verið svolítið falið
1: Það er nefnilega spurning, sko. Við höfum vita andlega ofbeldi, þú veist að það er gætnan...
0: Þú ert að tala líkamlegt ofbeldi.
1: Já.
2: Þá gagnvart, sko, maka eða börnum.
1: Maka og börn. Og meira, þær eru meira inn á heimilunum, gagnvart maka eða börnum, skilst mér, en kannski minna gagnvart fyrfirandi, það var, út í að það var alveg sér, tekið svona sér tala yfir það, að vera svona að stólka eða þannig, að það veri frekar kallar sem gerir það
0: hún einmitt, ég veit að hann Björn Þorláks var með hana hérna sem er hérna hérna frangaðu sér í hverna akvarsins fyrir nokkrum vikum og hún einmitt talaði um það að hérna núna væri ofbeldið svolítið að elta konurnar meira einmitt af því að það væri þetta rafræna ofbeldi og fleira sem að sem að hérna
2: en, sem er erfið að losna undan
0: já, svo, og sem er erfið að reyra að losna undan af því að þetta er, þú veist, þú opna símaðinn og þá er, þar er í raun að vera hægt að hafa svona einhverja línu til þín
1: já.
0: Í gegnum samskiptamiðla og hérna, svo leðis
1: já, út í að það er líka hægt að loka á allar þessar leiðir
0: já,
1: þú veist, maður getur blokkar að
0: Það er flóknara sko
1: já.
2: Það er það sem er
1: Þá þarf maður bara að spyrja gerugrindina
0: Já Það er spurning sko hvort hún er vinur eða óvinur það er kannski hvort vekja sko
1: Já, maður bara segir henni vera vinur
2: verið, sko, Bæði í vörð fyrir því og sótt á þér
1: Já, það er spurning
0: En allavega, hérna ég er hérna að hóa saman nokkra framhaldsskóla kennara til að ræða framhaldsskólan Gunnar Smári var hérna í gær með sem sagt viðtal við Guðjón Hrein Hauksson sem er formaður félags framhaldsskólakennara hann var með svona já, var hérna með gröf sem að sýndu fram á að það er bara orðið virkilegu niðurskurður til framhaldsskóla á undanförnum árum og hefur svolítið svona ekki hlotið mikla umræði
2: Nei. og en svo voru hérna, náttúrulega stytt sko.
0: Já, já, svo hérna stytt, já, styttingin, hún var þarna fyrir hvað, 10 árum eða svo
1: Já, komin 10 ár
0: Já, eru komin
2: Já, já, meir Illugi Gunnarsson var
0: Já, er Illugi Gunnarsson, já, er líklega rúm 10 ár síðan
1: Vá, en hérna,
0: já, já, en þetta er mál sem stendur mér svo mikið nærri að því að ég var sem sagt manneskja sem að tók framhaldsskólan frekar seint á ævinni, ég var komin með tvö börn þegar ég kláraði framhaldsskóla tók hann sem einsta móðir bara hérna, átti eftir hérna einhver þrjú ár og tók það, en ég gat það á sínum tíma en það
1: var
0: svolítið
1: gerst niður þar, einhvers staðar var
0: hann sko þetta var nefnilega hérna stytting framhaldsskóluna bitnaði svolítið illilega á eldri nemendum af því að einmitt hérna skólunum var svolítið gert að vera ég man eftir hérna ég var svo reið þegar ég las þessa, það sem að illu ég kallaði hvítbók um menntamál
2: já
0: Það sem var talað um að hérna, framhaldsskólarnir rétt að vera var staðir fyrir ungmenni og þar var svona, fann ég svona sérstaklega vegið að hérna,
1: þeim
0: sem væri svona eldri, eldri nefnum, en þeir voru líka sigtaðir út svona svolítið hérna, sjálfkrafa
2: í þessum
0: aðgerðum sko.
2: Tókstu þetta að utdagsskóla eða fórstu í dagskóla?
0: Ég fór í dagskóla, sko, það var í fjölbyrjt í Ármúla, þá voru þeir að taka, það voru nokkri skólar sem tóku svona eldra fólk, ég veit að bara nálgast þrítugt.
1: Það hérna á öldungadeildin einhvern tíma?
0: Já, einmitt, í MH,
1: já,
0: akkurat, það voru alls konar svona leiðir, en núna held ég að fólk geti farið í, hérna, mými til að klára framhaldsskóla, þetta er einmitt komið svona svolítið í enga,
1: Geran, ég, sko. Það vakti athygli mína hvað framhaldsskólakennarar voru margir með hæstu launin í hérna þessari úttekt á, á ríkisstarfsins það vakti athygli, ég hafði ekki hugmynd að vera þetta hafa svona há laun sem framhaldsskólakennari
0: þetta er náttúrulega gríðaleg vinna
1: 8.000 miljónar mánuði
0: Já, en ég hlakka til að heyra hvað hérna, ég ekki ennþá komið með nafnalistan sko, en hérna, að koma hérna nokkri góðir framhaldsskóla kennarar til þess að ræða um þessi mál sko,
2: hérna. Sem að þú tala við þér
0: já. Þannig að það verið fróðlegt að heyra svona, þeirra viðbrögð og upplifun af, af að kenna á þessu skólastíði sem er bara mjög mikilvægt
1: Mjög mikilvægt
2: En og hérna, held þetta hafi verið óheillaspora þessi stytting
0: já, ég held það í alla staðu það hefur verið talað um að þetta er meira álag á nemendur
2: já, mér sprengið þetta á þessum tíma þá er maður illu var alltaf sko ákveðin í þessu og ánaði með þetta saman sko. En svo var þetta svona frekar
0: já, þetta voru, það voru náttúrulega hörð viðbrögð sko,
2: krakkarnir líka það er sko svona félagslífi hverfur eiginlega þegar þau þurfa að gefa svo mikið í ásum þremur árum taka fjör ára nám og þremur
1: en ég skil, hef aldrei skilið almennlega út af því að nú er þetta svona í hérna ég byggði Bandaríkjunum og þar er þetta semst high school dæmi og við erum aðeins á skjön við hvernig þetta er annars þar í heiminum hérna á Íslandi og þar virðist vera nú svigrum fyrir sko annað heldur en svona þetta grjótharða bóklega nám sem að hefur verið náttúrulega aðalega gagnrýnt hérna í Íslandi a, að það hefur að búið að klippa allt af sem að er ekki bara þetta þú veist svona grunn þekkingar nám
0: já, og það er hérna kjarnagreinar
1: já, það er kjarnagreinar og meðan það verist vera hægt í öðrum löndum að þú veist vera í alls konar svona hvað ég segja, svona verknámi og svona þannig að þetta er alveg áhugavert umræðni ég ætla að fá fylgjast með þessu
0: já, ég held einmitt sko hann nefndi það einmitt í gær líka að hérna að það væri svona svolítið verið að vega að einmitt þessari fjölbreytni í framhaldsskólanum sko skera niður greinar sem að ekki þættu hérna bráðnauðsynlegar það væri svona merki það að það væri
2: svo náttúrulega eru þar líka náttúrulega fjölgun og nemendur sem að tala ekki íslensku og að vera að skera niður þegar ný hérna verkefni hlaðast upp og öðru vísi og þetta er eitthvað skrítið
0: og bara nemendur með hérna, námsörðuleika og lélegt bakland og hérna, eða lélegt minna stuðningsnett í kringum sig sko.
2: Inga Sæland, hún er metamálaráðara, ekki?
0: Jú, hún er endar farin í hérna veikindaleifi, skils mér.
2: Hún er ekki hún úr í?
0: Já, það er hún komin úr leifi, afsaki ég
2: hún
0: er
2: búin að fara alveg bara stökkin og sviði bara.
0: Já, einmitt, það var hérna
2: lífið er indislegt.
0: Já, já, akkurat.
1: Það hefur skapast umræða.
0: Það hefur skapast umræða, já, sem að svona kennar eru misánæðir með.
2: Þetta er áhugavert mál.
0: Já, það er það. Og hérna, heyrðu, en það er hann Björn Þorláks sem ætlar að hefja þáttinn hjá okkur.
2: Já.
0: Og hann er að ræða dýravernd.
2: Já.
0: Og það er hún... Hún Rósa Líf Darradóttir sem hérna dýralæknir.
2: Já.
0: Hún ætlar að koma hérna og hérna tala við hann svona ýmsar hliðar í dýravernd.
2: Já, já.
0: Og hvernig við erum að standa okkur í hérna já, vernd dýra.
1: Kannski hitti þær hérna frammi, það eru reyndar hérna vinkonur hérna frammi, hann er beið eftir hérna, hann er, ég heyrði aðeins í þeim, það var svolítið áhugavert aðeins að hérna var læri svo margt nýtt hérna en það eitthvað svona sérstök hérna staða hérna Íslandi segðar að það sem að er alveg stöðugt einhvern veginn hugmyndin að við eigum að hafa stjórn á náttúrunni
0: með
1: allt svolítið áhugaverð það var svona kannski kjarnin í þessari afstöðu að það væri einhver svona skekkja í afstöðu okkar gagnvart náttúrunni að við ættum að vera með stjórnina að passa upp á að einhver verði að, þú veist, að halda þessum stofni niðri en þú veist, eitthvað svona
0: Já, einmitt, og svona þessi réttur á nýtingu hérna dýrategunda og annað sko
1: já.
0: Það sem svolítið maðurinn sé í hérna efstasæti
1: já, hérna, alltaf
2: já.
1: Að við að
2: hérna, sko,
0: það er mjög áhugavert
2: það sem er ekki, það sem maðurinn er ekki bara náttúru og dýr það er engir öskuðar pæliði þessu, það er bara ekkert það er bara náttúran og dýrin
1: og allt virkar
2: já, allt virkar, þessu kemur maðurinn og þá þarf fleiri þúsund hektara bara til að koma frá sér ruslinu
0: fyrir að framleiða alls konar drasl sem mann þarf ekki sem endar einmitt á sko höfum þannig að hérna
2: að ég er mikil dýrakall ég hundakall já, hund núna og bara stundir í ganga með hann úti, bara horfi á hann bara fullur aðdána bara, þannig að sko, sefa á þetta sko, mér finnst þetta æðislegt
1: Já, en fallegt það er líka til eitthvað svona náttúrgrein hvað við erum næm fyrir þessari, sko, hvað við erum mikið að dagfinni dýralækni í okkur
2: Já. Sem betur fyrir erum við nú flest dýravínir sko,
0: þess
2: að okkur ekki væntu dýrin og myndum hjálpaði með þetta okkur hald og svona, sko
0: Já, akkurat
1: Sérstaklega sætu dýrin
0: Já, það er nú verið vandamál líka hérna, það eru skordýr sem að svolítið eru hérna svona svolítið grunnurinn í hérna hvernig náttúran virkar
2: og
0: náttúran hangir saman svolítið á það eru dýr sem að við hugum ekki mjög vel að ég er ekki að það voru komið út fyrir umræðaefni
1: þetta er skemmtilegt umræðaefni og ég var einmitt sko lúsmi til dæmis ég var alveg til ég var að finna einhverja lausn ef það væri til
0: þú veist lúsmi ekki krútlegt gælutýr
2: nei, hún er sent gælutýr
1: og ég er að horfa upp á batna þetta með sem býr upp í sveið sem er öll útbytin og það er skelfilegt sko, þá er ég bara reið út í lúsmiði sko
0: akkurat og geitungarnir og fleira sko einmitt það eru ýmsa huga, við þurfum alltaf einhvern veginn að lifa í sátt við náttúruna en hérna
2: en við gerum það bara ekki
1: sjáum
2: við til dæmis Kristján Lófsson
0: já, hann er það er nú, já, hún var hérna hún Valgerður Arnardóttir hérna formaður Hvalavina í Þeim mitt að tala við Björn Þorláks í
1: kær.
2: Svo kom fann að við fréttum í dag að skoðana konum að vera helst stuðnismenn miðflokksins aðala og svo sjálfstæðisflokksins sem að þeir hlýttir hvala við þeim.
0: En svo selur hann víst ekki þetta kjöt, sko.
2: Ha.
0: Svo selst ekki þetta kjöt.
2: Nei.
0: Þannig að það er bara
2: Þetta er
0: allavega samkvæmt því sem Vala sagði hérna. Það
2: gerir þetta í dýrafóður. Ég verð að passa það að fóður sem ég er að kaupa sé ekki með kalaverunni. Nei, er það reyndir ekki?
0: Nei.
2: Ég búin veit.
1: Já, menur.
0: Þetta er annars stórst umræðumni.
1: Já, kannski bæti einu við út í að það er svo skemmtileg hugmynd og aftur sem tengis gerugrændinni að það er svo mikið að sniklum í garðin mínum.
0: Já.
1: Það er bara morandi og hérna og ég var með hérna barnabörnunum mínum að tína snikla sem var nú bara svona skemmtilegt og við vorum komið með svona fangelsi fyrir þá, það er sem að það er bjúku til svona úr steinum eitthvað fangelsi og, og svo fórum við að spyrja gergrindinni getum við nýtt þetta eitthvað snikla í eitthvað og hérna og þá kom í ljós að það þetta alveg úrvalsfæða fyrir hænur Já, og þau eru með hænur í sveitinni þannig að við erum svo satt farin að búa til hænsnafóður úr því sniglunum. Sem finnst í garðinu
0: já.
1: Ég veit ekki kannski
0: Ertu með hænur?
1: Nei, þess að þau eru með hænur búa hérna í Hvalfirði og eru að hérna prófa sig áhrum með alls konar sjálfsvistar búskap
0: Þannig að það eru nú alls konar skemmtilega sögur af svona hænsna Já, hænsnahaldi í borg, það sem að hænurnar fara stundum bara á flakk.
1: Já.
2: Og hérna, rata heim aftur.
0: Já, rata heim aftur.
1: Já, þetta búið að vera svolítið upplifun, þau eru að unga út hérna, sem sagt sjálf og þetta er svona, og svo bara er það erfitt að fylgjast með því að það er goggunaruð alveg frá fæningu.
2: Já.
1: Ef einhverju veiku fyrir þá eru hænurnar svo grimmar.
2: Sérstaklega þessar landnámshænur
1: já.
2: Þær eru bara morðingjar sko.
1: Við þurfum
0: kannski að fá einhverja hænsnabændur
1: læra meira það sko.
0: Þetta virkilega áhugavert sérstaklega með svona einmitt hænsnahald í borg
1: þetta út allt í það sem ég bý í hérna hvarfa hverfinu þetta allavega
0: Já.
1: Það bara ykkur með einstaklega, öðru hverju garði, eru bara hænir á vappi.
2: En ekki hannar?
1: Nei, það má ekki. Það má ekki.
0: Það eru svo háværis, það er vekja hverfið bara.
1: En ótrúlega skemmtilegt sko, að heyra, út í því ég búin að fylgjast með þessu, einhverjum unga sem ég búin að vera að halda á hérna, sem fer er svo komin út í hænsnakofa og svo eitt morgunni núna fyrir stöttu, þá heyrum við allt í hennu að hann er farin að gala. Því að þetta var það reyndist þér einn hanni hérna á meðal hann er ótrúlega áhugavert það verður svona nálægt þessu hvernig lífið verður til
0: einmitt, en já, fullt af góðu efni
1: já.
0: Við rauðaborðið í kvöld eins og venjulega
2: og hugmyndi bara fyrir næsta
0: og hugmyndi fyrir næstu viku
2: næsta mánu, meðan við erum í sumafríi
0: já, meðan við erum í sumafríi
1: já, við erum að fara í sumafríi
0: já, við erum að fara í sumafríi nefni næsta viku en þú ætlar að sjá vikuskamtinn á morgun,
1: já, það er alveg nýtt verkefni í mínum höndum.
0: Konan sem horfir á fréttir síðan í mars.
1: Gunnar Smári er búin að vera mikið að gera grína því hvernig ég ætla að fara að með það að ræða það sem er helst á bögi og það verður örgla öðrisi heldur en Gunnar Smári myndi gera það. Það verður kannski bara, já, tala meira um hérna svona, hvað ég segja, svona Netflix-seríur sem að...
0: Naki date og
1: fyrir... Ég er mér svona skemmtilega viðmælingar, svona, þú veist, ég er hérna með hérna, uppistandara og hérna komiker og svona, já, þetta verður í léttari kantinum hjá mér morgun.
0: Heyrðu, við fylgjum spennt með því, Ástís, og bara gangiði þér með það.
1: Já, takk fyrir það.
0: Heyrðu, og við hérna, ætlum þá að bara hérna, gefa ykkur yfir til hans Björns Þorláks, sem ætlar að tala hérna dýravernd. En ég vil minna ykkur á að þið geti gerst áskrifendur á samstöðinni fyrir 2750 krónur á mánuði, ef þið hafið tök á. Þið farið þá inn á samstöðin.is og þar er hnappur sem ástendur áskrift sem leiðir ykkur í gegnum þetta. En já, ég bara, þá eru okkur ekkert að vanbúna því, ég bara segi góða skemmtun.
3: Það er skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það er beinlega skrumskæling þegar mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
0: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
1: Þelið á milli okkar Berglind Ágústóttir Gluggagalleríð stjett Bólholti 6
6: Samlokubrauð Maltbrauð Tjekknestbrauð Súrdeigsbrauð Brauð ársins Bernhöftsbakari Íslenskt handverk síðan 1834
0: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
6: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
7: Ég rak augun í orð í aðsendri grein á dögunum og þetta orð vakti athygli mína. Þetta orðið mannmiðjuvillan og hvað skildi það vera? Þetta orð sett í samhengi við dýradráp Íslendinga og nú Kristján Loftsson að skjóta hval sem aldrei fyrr og við vitum að hann ekki að nota mannúðlegar aðferðir til þeirra drápa og það eru skiptarskoðanir hvort þessar veiðar séu yfir höfuð löglegar og hún komin hérna konan á bak við þetta hugtak mannmiðjuvilluna til að ræða hvalveiðar og fleira hún heitir Rósa Líf Daradóttir og læknir, vertu velkomin
8: Takk fyrir
7: Hvers vegna hefur þú svona mikinn áhuga á þeim sem ekki hafa rödd til þess að tjá sig og verja sig
8: Ég bara hef alltaf verið í kringum dýr og mér þykir afskaplega vænt þau Ég hef skynjað í þeim alls konar tilfinningar og svona eiginleika sem að kannski margir hverjir vilja halda að eigi einungis að einskorðast við fólk og þrátt fyrir að við satt, skiljum ekki nákvæmlega hvað þau eru að hugsa eða meina þá held ég að þau hafi samt allar þessar tilfinningar og við bara þurfum að gera betur varandi meðferð þeirra og
7: Heldur þau hafi sál?
8: Ég held bara að þau hafi bara mjög svipað tilfinningaróf eins og við maðurinn. Mm. Við erum alltaf einhvern veginn og höfum alltaf í gegnum tíðina vannmetið greind annara dýra. Mm. Og það var nú ekki fyrir en sko 1990 sem að við vorum loksins sammála hið augljósa að dýr sagt, finna til. Erum við sársaukaskinn? Mm. Þannig að þetta var langt og gamalt debatt. Og loksins urðu við sammála þetta, þannig að það mjög stutt síðan. Þannig að ég held að já, við séum komin mjög stutt hvað þetta varðar. Og vonandi hérna fer okkur aðeins fram í þessu.
7: En, sem læknir þetta mér í huga, þú vitir aðeins meira fyrirbæri eins og sársaukaskinn, endlæmis ég, hafa fiskar sársaukaskinn?
8: Já.
7: Þeir hafa sársaukaskinn?
8: Þeir hafa sársaukaskinn og það bara ekkert ólíkt okkar sársaukaskinni. Bara með taugakerfi og taugar allan líkamann. Sársauki mjög gagnlegt tól til þess að lifa af. Mm. Þannig að oft ágætt að hugsa ef að dýr getur hreyft sig og hreyft sig rætt, sérstaklega ef getur komið sér frá hættu. Sársauki merki hættu, það einhver vefjaskaði að eiga sér stað. Mm. Þetta er sérstaklega bara svona merki það að koma sér frá og hjálpar okkur að lifa af. Og flest dýr já, búa yfir þessum eiginlega að skynja sársauka
7: og þar kemur hið síðferðislega til sögunar ok, hérna já, svona áðurum fyrir lengra þú ert að berjast fyrir hagsmunum kvala refa sela áfram mætti telja En við erum stödd í svolítið frumstæðu samfélagi sem einblínir fyrst og fremst á hagsmunni. Ertu ekki kallað yfir þig ónáð margra með því að beita þér í umræðum til þess núna vegna hvalveiðanna?
8: Jú, maður auðvitað alltaf að gera sig að skotmarki þegar maður viðrar skoðanir sínar og kannski sérstaklega þegar að það einhverju svona sterk öfl að baki þess sem að þú ert kannski að hvað maður að segja, ráðast á og gaggrína
7: menn sem eiga pening
8: já.
7: Menn sem eiga fjölmiðla menn sem að eru með aðgengi inn í mjög svona öfluga þrýstihópa
8: einmitt, það var bara með góð tengslinn í stjórnmál einmitt. Og jafnvel sko styðja stjórnmálaflokka þannig að hérna
7: Hversu hann tekur maður slag? Hversu hann nennur því?
8: Ég spyr mig oft sjálf að þessu þegar ég dauðþreytt á kvöldin eftir fullan vinnudag
7: og búin að fá yfir hellingaskít
8: Já, það vegna þess að ég get ekki legið á þessu þannig frekar mér finnst betra að fá yfir mig þennan skít heldur en að sitja á þessum skoðunum
7: Já, þér finnst þú ekki að hafa val
8: Nei. Og ég hugsa oft sko þrátt fyrir að ég gera ekkert gagn þá kýs ég samt að vilja reyna
7: Já. Mér finnst þú svolítið verið mér finnst þú akkurat núna að vera að lýsa starfi blaðamannsins sem ákveður á Íslandi að hérna vera ágengur í aðhalds- og eftirlitshlutverkinu það ekkert vitið því
8: Nei.
7: En samt eru nokkri sem gera það að sinna því
8: Já Það nákvæmlega, það sýnir aðhald, það er ekkit grín.
7: Það er ekkit grín,
8: Nei.
7: En hérna, kom okkur þá að miðju þessa viðtals, förum í mann miðju villuna. Í hverju felst hún, segiru?
8: Já, sko, mig vantaði eitthvað orð til þess að lýsa þessari gremjuminni á mannkyni.
7: Þetta þitt hugtak.
8: Ég held það, já. Ég hef allan ekki heyrt hann einstar anstar, en sem þetta þessi ríka tilhneiging mannkyns, eða mannfólks, að líta svo á að við eigum eitthvað eðlislegt tilkall til auðlinda jarðar og til lífs annara vera. Og,
7: er það ekki trúarbrögðum okkar beinleginnis? Meir og minna.
8: Jú, við skrifum þetta í lög við skrifum þetta í trú við algjörlega og það bara þetta því við getum það því við megum það, því við höfum börðina til þess og sama tíma sko vera algjörlega úr tengslum við skaðan sem við erum að valda með þessum viðhorfum okkar og við erum ofboðslega gjörna á að telja okkur trú það að náttúran þurfa á einhverju svona mannlegri stýringu að halda til þess að venda einhverja hagsmunni sko í þá okkar og við erum oft að kenna einhverjum dýrum eitthvað sem að við erum að gera svo margvart verða
7: og skákum við til skjóla við séum drottnari alheimsins
8: Já.
7: Og við getum gert hvað sem er
8: einhvers konar yfirráð yfir plánetunni sem að við bara og okkur finnst við bara því við erum menn að við eigum bara allt og eigum bara að gera þetta
7: það er mann miðju kenningin að maðurinn sé alfa og omega alls og allt snúast mann
8: já, og þetta vísar náttúrulega til þess að við heldum að við værum hérna miðja alheimsins og sólin færi í kringum jörðina og allt þetta og mér finnst þetta vera svona leifar af þessum viðhorfum og ég held að við verðum að læra að láta af þessu ef við eigum að vera hérna áfram
7: Já, nú held ég kannski að einhverjir sem eru að hlusta á þig þeir hugsi já, við vitum dæmis, hvernig við komum fram í loslagsmálum á eftir að flengja okkur áður nefi líkur en það bara svolítið erfitt að komast út úr þessum skammtíma hagsmunum og svona en samt ekki nógu gott það svona dæmum skaðlega hegðun mannsinn sem hann einhvern veginn fer fram með ætt að vita betur en minn dettur í huga þetta sama fólk hugsi sko en selurinn, kvalurinn er ekki allt í lagi samt að bara djöflast í því hvernig myndir bregðast við þeim sem að segja að sko sumta því sem að þú vilt vernda sitja við annað borð heldur en annað
8: Já, þá bara gott að velta upp staðreyndum málsins við tökum sem dæmi bara selin vegna þess að við vitum aðeins núna hvað við höfum gert við landselin Já. En hérna á sérst, upp úr 1980 þá settu stjórnvöld á lakirnar eitthvað sem kallaðist hringorma nefndin þar sem að fólki var greitt fyrir hvern veittan sel þannig að fólk fór og keftist það að veiða hérna einsmarka seli og þau komust í
7: og hver kópur var hann líka talan sem
8: já.
7: Og barna dráp mikið
8: já við bara þetta var svakalegt og þetta sem sagt olli því að stofn landsela nánast hrundi og er nú ennþá á válista metin í útrýmingahættu stofnin hefur minkað 80% frá 1980 og þess að þetta var þessi hugmynd að það væri einhvern veginn selin að kenna að það væri hringorma sýkingar í nytjafiski og árangurinn af þessu átaki er með engu mælanlegur þess að hringorma sýkingar í nytjafiski minkuðu ekki neitt
7: en nú reynum við líka um allan tíma
8: já, með allt þetta dráp og allt þetta fjármagn sem við sóðum í þessa hugmynd okkar og hvað kvalina var þar þá erum við oft ég ennþá bara svo oft að hugsa af hverju erum við að þessu að hvers vegna erum við ennþá að leifi er það mögulega þessi mannmiðju villa í okkur að sé fólk að núti allt og mikið að fólk að núti sem heldur að við séum að veiða þessa kvali að þeir eru að geta allan fiskinn frá okkur það er þetta sem ég heyri oft og það vantar bara alvöru upplýsingar inn í umræðuna. Það svo oft þannig að fólk vill ekki meðtaka upplýsingar og notar miklu frekar eigin upplifanir eða tilfinningar í þetta samtal. En bara þannig að langreyðurinn getur mjög lítið af fiski, eitthvað örlítið af uppsjáfa fiski og lifir aðalega á ljósátu. Og einhvern veginn erum við að telja okkur trúum það að við séum að venda fiskistofnana með því að drepa þessa kvali sem að þvert á móti styðja lífkeðjuna eru að jafna hérna kolefni í tonnatali og bara gera við halda heilbrigði sjávarlífsins með hérna lífsferli sínu þannig að Og á sama tíma erum við ekki að horfa á það sem við erum að gera, við erum að stunda ofveiði, við erum að losa kolefni í allt of miklu magni, við erum að menga hafið með plasti í bara á hryllum skaða þannig að það er þetta að finna eitthvað saklaust vilt dýr í náttúrunni og kenna því eitthvað þú veist, svo talum hérna heilbrigði fiskistofna og tengja það einhvern veginn við kvalina það mista bara algjörlega galið og ég veit ekki, þannig að þessna fóru kvalinir inn í þessa grein líka, ég bara því að maður er að reyna að finna einhverja skýringu á því hversu við erum að þessu hérna 2026 þegar við vitum að veiðarnar uppfylla ekki lögum velferðdýra þjóna engum tilgangi skila engum fjármunum þeir eru stundar bara í miklu tapi og einhvern veginn bara viðhaldið af áhuga eins aðila sem að hefur þá fjárhagslega burði til þess að halda þessu áhuga máli sinni uppi sem að drepa kvali.
7: Þannig að þú ert í raunin að fjallum tvennt, þú ert annars vegar að benda á að hlutverk þeirra dýra sem við erum að drepa og stundum í brjálaðslegu mæli þau hafa hlutverk í keðjunni og með því að taka út eina tegund þá raskar því jafnvægi sem á eftir að koma með hagrænum hætti í hausinu okkur þar annað og hitt svo ómannúlegt dráp ómannúlegar aðferðir og bara hugmyndin að taka sér vald kannski til að drepa spendir.
8: Já, nákvæmlega og það þetta að ég myndist að ná úlfana í Yellowstone þetta til dæmis sem mjög svona gott dæmi þetta.
7: Í greininni sem að vel að merkja hægt er hann orkast á vísi
8: Já. Og þar var úlfurinn bara þetta mikla óarga dýr sem að var að veiða þarna búfé frá mannfólki og keppast alls konar hjartadýr og eitthvað sem að við vildum nýta okkur.
7: Já.
8: Og þannig að þetta var hugmyndin að útrýma þessu dýri og þá væri til nóg fyrir okkur,
7: Einmitt.
8: Mannin.
7: Já.
8: En áttum okkur ekki á því að sko rándýr þau spila lykil hlutverk í vistkerfinu upp á jafnvægið og þarna rákuðu okkur á það sko og við bara rústuðum vistkerfinu með því að taka þarna út lykil rándýr
7: Það kemur fyrir að tófa Jérusveit er bóndasonur og það kemur fyrir að tófur hlaupa í fé drepa lömb einstakasinnum fullotna kindur það sjálfgefara í hvert einasta skipti sem þetta gerist þá það orðin einhvers konar forsýðu frétt og einhvers konar fyrsta frétt og það svolítið látið eins og þetta sé alveg gríðalegur skaði sem að hérna fylgi þessu og það þurfi að halda refnum niður minkurinn ógeðaslegt kvikindi það nú held ég svo lífvera sem að mér finnst rétt ræpust því að það, ég hef séð ummerki hans sem oft benda til þess að hann drepi ekki til þess að nýta heldur bara til að hafa hérna til að drepa tíman skil hvað ég á
8: við
7: en tófan hérna allt öðruvísi dýr og hvað finnst þér þá áherslu sem að hefur lögð í að drepa tófa
8: hún á enga megin rétt á sér, það bara það sem að mér finnst það. Ef við skoðum þessi mál og varandi sko veiðar á íslensku ref í engu samhengi við skaðan sem að íslenska dóan að valda. Nei. Tilkynningar þess að tjón af völdum refs, þar þekkjast valla og sérstaklega síðustu 20 ára eftir að kindur fór að beira inni. Þetta bara, þetta varla þetta þekkist varla
7: þetta var miklu algengar á það fyrir
8: og sko þetta við erum að veiða 7000 dýr árlega
7: já.
8: Þegar stofnin metin 4700
7: 7000, ertu þá bæða að taka hvolpa og fullorðin dýr
8: og stofnin hefur núna minkað 40% og við erum eittir að landa sér erum ennþá að stunda þessar grenjaveiðar sem að flestar þjóðir hafa hafnað á siðferðilegum forsendum þykja bara ekki forsvaranleg meðferð á dýrum að finna sagt, greni með hvolpum og bíða þar og taka þá út sagt, einn hver af öðrum
7: Já, glatað eins og riðgaður skutull í langar
8: Já, og þetta með sko þessa hugmynd okkar að sko að hafa okkur svona gagnvart dýri sem að var hér á undan okkur þetta hinn upprunalegi landnemi, þetta Íslendingurinn sko, refurinn og hefur lifað hér bara í jafnvægi við vistkerfið í sko milljónir ára og við hérna 10.000 ára ég held að refurinn hafa verið hér og við erum alltaf að fetta og benda fingurinn út í hann og segja sko, já, hvað með hérna, fuglana og allt þetta og gleymum alveg að horfa á okkur og áhrif okkar hvað við erum að gera við votlendið til dæmis búsvæði fugla þannig að þetta er algjör og svo erum við að eyða fullta pening líka í þetta sem að finnst algjörlega glata, en svo verðum við að tala eins og minkinn líka því að þú hérna myndist á hann Og í þessu samingi þá finnst mér svo skrítið að tala minkinn sem þetta hryllilega grimma óarkadýr, þetta blóðþyrsta skrimsli sem að, hérna, sem að Íslendingar hata, við hötum þetta dýr. Ef við skoðum aðeins bara staðarindirnar í því máli, það við sem að fluttum inn dýrið.
7: Já.
8: Hérna upp úr 1930 með hugmyndir að búa til pening þrátt fyrir viðvaranir fróðara fólks líffræðingar, náttúrufræðingar þetta svakalega flink rándýr ekki flytja inn þetta getur skaðað viskerfið við hlóum af þessum viðvörunum sem amerísku minkur hann lifir ekki af íslenska vetur ekki séns. Tveimur árum setna bara komin svaka fýtt stopp sem þú veist að mink sem að slapp frá þessum búum. Þannig að hann ber ekki ábyrgð á veru sinni hér þar við og við berum ábyrgð á því að leifa það ennþá að fjölda framlega hann inn í einhverjum lokuðum búum þar sem hann ítrekka sleppur. Og einhvern veginn í þessu hefur þetta dýr fengið allt hatrið og heftina en aldrei iðnaðurinn sem ber ábyrgðin á því að framleiða dýrið hér og svo getum við skoða líka aðeins betur af því að já, það oft talað um það oft talað um það sé merki um grimmt minksins að hann áða til að drepa umfram þarfisnir
7: Væja sagt, ég hef séð svakaleg ummerki í mjög sveit í varphólmum þar sem hann bara tekur varp 100 anda
8: já.
7: Og bara eyðilegur allt já. Á hálftíma sko.
8: Já, já. En við erum að tala svona dýr sem að við höldum ævilangt í búri allæfi sem að lítur svo illa í þessu búri að það byrjar að geta sjálfa sig
7: já.
8: Naga sjálfa sig inn á beini vegna þess að við komum þannig fram við þetta dýr til þess að við getum skreitt okkur síðan með skinnið þeirra á sama tíma og við mannfólkið við erum að henda 20 miljörðum landýra í ruslið af því sem við framleiðum. Við framleiðum, við svo drepum 80 miljardar af landýrum árlega. Við hendum 20 miljardum af þessu. Fjórum af hverjum 10 fiskum sem veitir eru, rendir í ruslinu. Þú veist, hver er það sem grimmur í þessu? Við alltaf að tala um þessi svo grimmur og þessu. Við horfum aldrei á sko, skaðan sem við erum að valda. Við erum algjörlega úr takti við það sem við erum að gera
7: Þú ert að segja að þótt minkurinn sé ekki uppáhalds dýri mitt, þá sé ég hluti dýrategundar sem hefði sér margfalt verð heldur en minkurinn nokkur sinni
8: Já, og að því að við, homo sapiens hinn vitiborni maður við erum gætt þeim

0: þú veist, mér finnst það bara ekki vera grimmt. Mér finnst það vera grimmt þegar við áttum okkur fullkomlega á því hvað við erum að gera
1: Já.
0: Og skaðanum sem við erum að valda og við höldum því áfram
1: Já.
0: Og við erum að kosta allir þessi dýra, alla þessa þjáningu. Þú veist, það grimmt.
1: Já.
0: Það alvöru grimmt. Þannig mér finnst orðið grimmt ekki eiga við önnur dýr, önnur en manninn.
1: Og ef við ætlum að tala framferði dýra sem okkur finnst ekki æskilegt þá ættum við að halda því frá mannskepnunni sem, sem alltaf verst
0: já. Já. Já, og við ættum að beina þessari reyðu okkar sem er svo sko áþreifleg gagnvart mengnum við ættum að beina þessari reyðu til þeirra sem bera ábyrgð á því
1: já.
0: Að hann sé hér já. Og fyrsta skrefið til þess að koma í veg fyrir að það sé svona mikið í íslenski náttúru að hætta framleiðan og þar þurfum við að banna loðdýra ræktina það, því að það að ennþá bara árlega bara sleppa allt og margir minkar út í náttúruna og þetta er náttúrulega ágengt tegund hann hefur haft áhrif á vistkerfi Íslands en lokapunkturinn að dýrið sjálft byrgi ábyrgði það erum við sem vildum græða á því að setja hann inn í búr og búa til pelsúrunum og græða þannig þannig að þetta ábyrðin okkar í þessu máli
1: ég landbúnaðar og viðmunarsamfélaginu ég svona aðeins að fá nýjar hugmyndir að tala við sem gott en þetta líka mjög random að sko maður sér feður og mæður rétta barninu sínu pilsubrauð niður í bæfi tjötn og svo gefa þér mávinum brauð sem er ránfugl og ræðist á næsta unga og drepur hann og slítur ánum hausinn sko. Þannig að þetta mjög random líka það oft ekki sko nein hérna skynsemi, það engin lógik á milli þess sem hvaða viðhorf við höfum til fugla og dýra
0: Já.
1: Og hvernig þau hegða sér
0: Já.
1: Og sennilega tengist þetta nú að miklu liti nytjastefnu ekki satt Já það, maður skildur nú ætla það, eða hugmyndum okkar nýtt, kannski erum við á villigötu hvað var þar alls konar hugmyndir um nýtt, nýttjar en hérna sko refurinn hvað dæmis höfum við varum miklum peningum í að hérna halda refur niðri
0: já, ég var nú á málþingi hérna í síðustu viku, eða hvað fyrstu viku í júní íslenska refinn, þar sem að þetta var rætt svolítið og þar var talað ansi stórar fjárhæðir og þar heyrði ég tölur eins og 4 milljarðar
1: Já.
0: Hafi farið í það að halda þessum veiðum uppi frá því að refurinn var friðaður hérna 94
1: Já.
0: Þannig að það ekkert, já, og þetta svolítið svona gott dæmi líka okkur Íslendinga alltaf þegar við friðum dýr það má samt mjög oft veiða þau, þannig að þau eru eins og landselurinn sem að á að vera alfriðaður, þú ert bara að sækja hérna ef þú átt land og það selur á þessu landi þá sækir upp samt bara undan þá og færð lifi til þess að veiða
1: Hvað eru margar refaskýttur á landinu, veistu það?
0: Ég veit það nú ekki.
1: Þar maður að vera bóndi sjálfur eða þar maður að sýna fram á að maður sé að gera það til þess að vernda sko, kindur og...
0: Til þess að fá greitt, þá þarftu að hérna, þá þarftu að sýna fram á,
1: já.
0: Sem sagt að bara þarftu að sýna það verður með sönnum fyrir því að þú hefur tekið þannan ref út, sko. Hátt greiða sveitafélögin fyrir hvert ref. Og svo er það nýjasta nýtt að nú er farið að markaðsetja þessar veiðar fyrir erlenda ferðamenn það þykir eftirsóknarvert að fá að veiða svo fágætt dýr
1: Já, það var margar fréttir á umliðnum áratugum verið fluttar þessar hugmyndir að leifa einhvers konar sportveiðar á íslenskum dýrum
0: Já
1: En hafa það nokkuð sinni orðið að veruleika? Er þetta nokkuð byrjað?
0: Þetta er byrjað einhverju.
1: Er þetta byrjað?
0: Já, það sem ég heyrði að þessu málþingi, það er við þurfum meira þess að refaskyttur sem að hérna, nefndu þetta og eru kannski ekkit alltof hrifnir að þessum hugmyndum sjálfur, sko.
1: Nei.
0: Það er ekkit, ég held að sé ekkit allir mjög til í þetta. Nei, Na, hérna, já, held að þessi mjög varhugavert ef við ætlum að fara út í einhverja svona, hérna,

0: hugmyndir sko.
1: Það eru margt að hugsa Rósa Líf Darradóttir læknir sem lætur þig líf málleysingina varða erum við að komast á leiðaranda í bili hér í þessu spjalli eins og ég segi það hugveikjandi að heyra í þér eða eitthvað sem að þér finnst að þú þurfir að segja frekar þennan daginn
0: sko ég held að sé bara gott að hafa það í huga að hvernig við Íslendingar erum að hafa okkur gagnvart þessum viltu spendurum hérna á landinu þetta mjög dýrmætur og lítill hópur þess að lífmassi viltra spendira telur 4% af öllum lífmassa plánundunar
1: okay.
0: restin eru við og dýrin sem að við höfum hneft í ánöð dýrin sem að við erum að nýta okkur þannig að selirnir og kvalirnir og refirnir þeir tilherra þessum opasla dýrmæta hópi við þurfum klárlega að gera betur og standa vörðum þennan hóp
1: og minkar þessi hópur frá ári til árs
0: já, hann, ég veit nú ekki hvort það sé frá ári til árs en hann minkar mjög hratt og það er af mannavöldum það við erum að eyðileggja búsvæði við erum að hafa okkur eins og bara asnar gagvart lífi hér á jörð sko
1: Ert þú sjálf vegan?
0: Já. Ég vegan. Ég hérna neyti ekki dýra afurða. Það bara ákvörðun sem að ég tók eftir að hafa fræðst um matvælaiðnað og hvernig komið fram við dýr. Já. Og allstaðar þar sem að dýr eru gerða framleiðslu einingum það mikil þjáning. Þannig að ég hef alltaf hugann ég er bara meðvituð mína neyslu og þá sérstaklega sko hvað varðar þjáningu dýra og þannig að ég reyna að vanda mig
1: Það sem sagt ekki satt sem sumir halda fram að við þurfum hérna próteinið úr dýraríkinu
0: Við þurfum prótein en þetta prótein þarf ekki að koma frá dýrum það Nei. Er bara við þurfum prótein, við þurfum kolvetni, við þurfum fitu þetta má allt finna í blönduríkinu miklu hollara fyrir okkur miklu betra fyrir jörðina notum ekki nærrum því eins mikið af vatni og landi í að búa til þau matvæli svo er það alltaf sýklilifi ónæmið sem að það sem við erum að leika okkur að eldi að því við erum að rækta dýr rosalega fjölda í þröngum og rýmum skítugum rýmum illa loftuðum rýmum það sem að eru kjöraðstæður fyrir fjölónamar bakteríur og stökkbreytingu veira að eiga sér stað og eins og við sjáum bara í gegnum söguna að langflestir heimsfaraldrar má rekja þá til þess hvernig við höfum búið dýr í einhvers konar iðnaði þannig að ég alveg föst á því að það sé mjög mikilvægt fyrir okkur að átta okkur á því að hvernig við högum okkur gagnvart dýrum og náttúrunni það er hérna lykill að gera betur ef við ætlum bara ég ætla að ganga svo langt að segja bara að framtíð mannkyns velti á því og 80% þannig 80% af sýklalyfjum hefur fara í matvælaleiðina
1: Það er þannig?
0: Já. Það er megnið að þessu fyrir þungað.
1: Og sem sagt, beint samhengja milli þess að mörg okkar sem áður svöruðu pensilíni erum bara núna bara ekkert að frétta þegar við fáum sýklalyfið.
0: Já, þetta er alltaf samspil margra þáttan, já, ofnotkun sýklalyfið, já. Það er alltaf þegar þú ert með allan þennan fjölda af dýrum, þá er náttúrulega sýkingar miklu algengari í umhverfi þar sem þau alast upp bara í eigin úrgangi og léleg loftun og þessi miklu, miklu þéttleiki þá er náttúrulega miklu oftar gripið til þessa að nota sýklalyf heldur en að nokkuð tíma þurfti ef að við myndum bara bjóða þessum dýrum líf sem verið að lifa og bjóða þeim einhverja umhverfi þar sem að þau geta rétt úr sér og labbað og jafnvel hlaupið sko.
1: Og það hluti að mann miðju villunni.
0: Algjörlega, það er þetta bara því að við viljum kjöt, okkur finnst kjöt gott að þá réttlætum við einhvern veginn þessa hörmulegu meðferð á dýrum og loka þau inn í skemmum ævilangt, fá aldrei að sjá sólina eða anda sér fersku lofti og já þannig að þetta algjörlega hluti af þessari mann með í villu að halda að við eigum og meigum og svo á sama tíma erum við alltaf að tala að við séum hinn viti borni maður við hérna grind er nú skilgrind sem hæfilegi til þess að aðlega sig eða að lifa af í breyttum aðstæðum og þar erum við bara ekki að standa okkur nógu vel
1: Nei.
0: Þannig að ég held að sé alveg komin tími til að við hérna svona horfum aðeins á það sem að við erum að gera held, frekar en að fara sko sækja riffilinn og skjóta refinn eða hlaða skuturlinn eða hérna stilla upp gildrunni sko einbætt okkur hvað getum við gert betur, við getum gert svo miklu betur
1: Já, við erum skamsýn og nautheimsk
0: Já, við erum svolítið vitlaus
1: og það er bara brútal.
0: Já, við erum grimm og við erum vitlaus
1: Ég væri til að fá þig oftar hérna við ættum að gera bara sérstaka umræðu þetta með sýkla ónæmi líka
0: Já
1: Það væri gaman að hérna fá þig eftir sumafrí og hér rauðaborðinu og hérna ræða það í hvað maður að segja, kannski stærri hópi
0: Það væri mjög áhugavert vegna þess að ég reyndar held að það sé líka eitt af þessu sem er líka mjög ríkt í okkur Íslendingu við höldum að við séum að gera allt svo rosalega vel og flott hér
1: hluti heimskunar
0: Já, og ég held að þetta sé eitt af þessum hugmyndum sko að því að við komum alltaf rosalega vel út sko í notkun sýklalyfja sérstaklega í landbúnaði það engin að skoða þetta nánar
1: Nei.
0: Það alveg ástæða fyrir því af hverju Noregur og Ísland kemur alltaf mjög vel út í þessari úttekt en það vegna þess að sem sagt það skoða þarna lífmassi framleitra dýra í landbúnaði og inn í þessa tölu fer eldisfiskur og í fiskeldi eru ekki notu sýklalif, það eru notuð lúsalif og alls konar öðruvísi viðbjöður, en sýklalif eru ekki notuð og fyrir Ísland þá telur sest, lífmassi fiskeldis inn í þessa tölu 40% þannig að þannig lækum við okkar hérna meðaltal mjög svo duglega þannig að svo sá ég mitt í gera veist, svo svínabændur kannski að státa sér að því að nota svona lítið að sýklum en það væri mjög áhugavert að sjá sko, að ég mun ekki sé tölunar hvernig það er fyrir hverja tegund þannig að ég held að það mætti skoða þetta alveg betur og svo voru nú einhverjar umræður hérna fyrir nokkrum árum að ég held að séu 60% af fætum lömbum á Íslandi fá breiðverk sýklilif við sem sagt, hvað bara á fyrstu dögum lífs og þetta hafa bara ekki verið skráð veist, þannig að það er eitthvað alveg klálega sem að við getum skoða hérna, það er þessi sýklilifin notkun í landbúnaði
1: Fá lömbin þá lífin vegna þess að bóndin hefur einhverja áhyggjur af líðan þeirra eða er þetta bara regla hjá mörgum?
0: Mér skilst að þetta sé gert í svona fyrirbyggjandi skyni gegn einhverju sem hann kallast slefsíki eða eitthvað svolítið og þetta er kallað lambapilla í daglegu tali og fólk var gefnilega ekki átt að segja á því að þetta væri sýklalif
1: sko. Ég man eftir þessu í kannan dag sko Þannig að þetta setti svona plast hérna sprautu svo bara íti maður
0: Þetta eru svo breiðvík sýklu
1: Já
0: Þannig að það eru svona nokkuð. Það eru svona hérna ýmislegt og við Íslendingar við erum alveg segum það að telja ykkur drúum að hér sé rosalega vel gert og sko og ég minnist þess sérstaklega þegar það kom grein hérna í bændablaðinu um ræðilegu gasklefana sem notaðir eru í sérst, sláturhúsum erlendis þegar verið að aflífa svín og þá var hérna, og þetta, já og það var algjörlega skautað fram hjá þeirri staðarind að svona gerum við þetta sko, svona megnið af svínum sem slátra á Íslandi fer í gegnum gasklefa þannig að við, þetta alltof mikið við viljum alltof mikið í þessu einhvern veginn að hampa okkur sjálfum fyrir hvað við gerum vel, annars að erum verulega eiga einhver einnistæði fyrir því sko.
1: Já, alveg rosalega stórt menningalegt gat á milli þess hvernig við hugsum
0: Já.
1: Og þurfum einhvern veginn að reyna að ná rökræðni, vitiborinni, samræðu þar sem fólk með ólíkar skoðanir kemur saman og þess að hver sé í sínum hópi bara.
0: Já.
1: Já, ég held að sé hérna ég að hugsa margt á grunni þess sem þú sagt. Ég hef samband við þegar ég kemur sumafrí, við skulum endilega halda áfram að.
0: Já, við bara spjallum saman.
1: Fjallum þetta.
0: Já.
1: Hvar ertu læknir?
0: Ég á Landspítalanum, sýkla og veirufræðideild.
1: Já, þannig að þitt sérsvið.
0: Já, svona áhuga mál að þána, getum sagt það.
1: Trúverulegi viðmælandi, það góður.
0: Ég vona það.
1: Þessum efnum. Kæra það ekki fyrir komuna.
0: Takk, kæra.
1: Og hérna, sjáum síðar.
0: Gerum það.
1: Ekki fara langt, kæra hlustundur, nýtt efni eftir andartak.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Já, komið þið sæl aftur. Við ætlum aðeins að taka smá umræðu framhaldsskólan en Gunnar Smári ræddi hér í gær við formann félags framhaldsskólakennara og þar kom fram alls margt áhugavert en ég hef fengið hérna til mín tvo framhaldsskóla kennara það annars vegar María Hjálmtýrsdóttir
5: Sælum blessu.
4: Blessu og Helga Þórey Önnudóttir Jónsdóttir
6: Sæl
4: Kondusæl. Já, ég hérna veit ekki hvort að þið sáðu þetta viðtal en hérna
5: Nei, heyrðu af því
4: Já, þú heyrður af því en hann var að lýsa hérna hvernig hefur verið bara hvernig framhaldsskólinn hefur orðið fyrir grimmum niðurskurði undanfarin ár
5: Já.
4: Og það svona ýmislegt náttúrulega sem að hefur hérna svona komið upp í þessu já, við varðandi framhaldsskólan en hérna þetta svona, þetta heitt mál fyrir mér vegna þess að ég var hérna ein af þeim sem að tók framhaldsskólan frekar seint á ævinni kláraðan þegar ég var með tvö börn þegar ég var að nálgast þrítugt
5: Kláraðir við stúdentin
4: Já, kláraði stúdentin sem þetta gat þá á þeim tíma farið í Ármúla
5: Er það núna hægt?
4: Er ég er nokkuð að hægt að það sé ekki hægt langur Það var einmitt eitt af því sem ég ætlaði kannski að
6: Það er samt, þau eru Ég kláraði líka seint, sko, ég kláraði hljótt seins
4: Já,
6: hérna,
4: en við höfum verið á svipu
6: Svon minn er í Ármúla og ég sé fólk á öllum aldreiðar líka í FMOS
4: Já Þetta ekki líka ármála, hérna, fjölbreytti ármála er náttúrulega með svona alls konar fög sem að kannski eru svona...
6: Fyrir utan það að þau eru náttúrulega heilbreyðiskóla og sjúkralið og nuttbreyti og alls konar tanntækni og það bara mjög margt í gangi þar.
4: Já,
5: en á venjulegum stúdentsbreytum er ekki orðið takmarka úrval fyrir fólk að fara eftir bara... 25 ára, 20
4: já,
5: ára.
4: Já, við erum svolítið að hoppa út í djúpa laugina hérna.
6: Já,
4: já,
6: já. Ég veit ekki, ég náttúrulega veit ekki, ég bara hef ekki farið inn að skrifstofu hér. Nákvæmlega hvað, hérna við með þetta.
5: Nú gerum við það.
6: Inntöku. En hérna, ég veit ekki, mér finnst, ef það hægt að vera þar sem fullur mannskja, það finnst mér að frábært.
4: Já.
6: Og hérna, að því það er náttúrulega áekkert endilega að vera þannig að þú þurfur að fara í einhverju framhaldsskóla brú Það Nei, líka bara ákveðið svona úrval og fjölbreyti ármúlega náttúrulega briljant með það að það rosalega, þetta stór skóli að mikið úrval að fögum, það hægt að snýða svolítið hlutina að ein þörfum og þegar maður fullorinn nefandi, eins og við vitum báðar, það þarf maður miklu meira því að halda að hafa mikinn áhuga á eiginlega öllu því þetta alveg rosalega erfitt því að maður, það ekki, það þessi félagslegi hlutin hann ekki eins sterkur
4: Nei, einmitt, maður hefur meiri áhuga á bara náminu sko.
6: Og því eignast frá, fullt af frábæru minnum í fjölbyrði ármúla þú veist, bara komin fasta þrítugu en það einmitt, ekki
4: og öllum aldri, einmitt
6: en þú veist, það samt ekki þessu sama sko, stemming og krakkar sem eru á milli 16-20 eða 16-19 eins og eru núna þetta ekki, hérna maður ekki í einhverjum svona æskuvinna feeling
5: og það ekki skotin einhverjum sem meðri eðlisfræði
6: Nei. Mér fannst þú reyndir einn mjög sæt þegar það með mér í eflafræði
5: Já
4: Það kannski aðeins út fyrir því en það löðefni, við tökum annan þátt í það
5: Já, ok
4: Kannski ekki þú, þú ert að kenna í MS, Helga Þóri og þú ert í MK
5: Já
4: Já hérna, þetta náttúrulega, af því ég var að tala aðeins við ykkur hérna frammi áðan, áður við byrjuðum en hérna, það ekki bekkjakerfi það var alltaf bekkjakerfi í MS var það ekki?
6: Já, því var breytt fyrir hvað rúmlega 10 árum
5: Í gamla það var bekkjakerfi í MK sko, en það löngu fyrir mínu tíð
4: Bekkjakerfi eitthvað sem svolítið að láta undan? Allir skólarnir orðnir bara svona
5: Mér finnst vera Já, sko, mér finnst þetta skrítið að bekkjakerfi sé bara eila í boði í svona svolítið elítiskólum, þar sem þú þarft að vera með hæstu einkunir til að komast inn, af því að oft eru krakkar sem hefðu kannski vilja verið bekkjakerfi eða, já, bara félagslega eða myndu sækja það komast ekki inn í þessu skóla
4: Nei, er það MR og Kvennó
5: Vestló, MR, Kvennó, MA já. Og held í Laugavatn
4: Já
5: En það var það náttúrulega komin líka út á land, sko.
4: Já.
5: Þannig að hér, til dæmis á höfuðborgarsvæðinu, engin bekkjaskóli fyrir krakka sem eru ekki með hvað ætlaði að sé B+ og bara klapa einhvernir.
4: Já. Já, akkurat.
5: Sem er svolítið stjæskisning, sko, maður pælir í.
6: Já,
4: einmitt. Þetta er náttúrulega annað umræðuefni líka náttúrulega því að náttúrulega framhaldsskólin eru á hendum ríkisins á meðan grunnskólin og leikskólin eru
5: Sveitafélögin
6: En svo hafa náttúrulega framhaldsskólar bara mjög mikið vald yfir sínum kennsluháttum
5: Já, það nú eitt sko, aðalnámskráin hún hefur ekki verið endurskoðuð síðan fyrir gerugreind síðan fyrir MeToo síðan fyrir ég, hvað, 2011
4: fyrir styttingu
5: og þá líka fengu skólarnir rosalega mikið frelsi til að búa til námsbrautir engin miðstýring sko. Núna eru til bara einhverja skrilljó námsbrautir samþykktar á ráðuneytinu í aðalnámskrá og þetta það bara komið svo mikil tími á til þess að fara endur sko þetta því að við erum ekki við veitum ekkit það, það er mjög lítið í aðalnámskrá til dæmis um hvernig að haga fjarnámi talandi um nám fyrir eldri nemendur þau eru rosalega mikið í fjarnámi það er ekkit gerugreind það er ekki bara að finna hann upp og þess, það er svo margt sem að vantar að uppdeita bara
4: já
6: og svo bara margt annað líka bara einhvern veginn já, þannig að því kannski líka því við erum í framhaldsskóla þá er hugurinn oft svolítið við svindl
5: já, pínu, gervigreindin
6: og hérna, en þú veist, þú voru náttúrulega sko áður en að gervigreindin kom, þú voru líka svindlandi þá, og maður var að keyra verkefnin inn í hérna törnitin og einhver tíma frænka mín sem er að kenna í mentaskólanum að Egilsstöðum, einhver tíma ringjur og nými heyrðu, ég var að fá ritgerð hérna sem var skila hjá þér í fyrra Já, þessu kerfi þau bara virka ekki lengur.
5: Nei, það er bara, við þurfum að endurskoða bara í rauninni nám frá grunni og þetta er líka vandamál upp í háskóla að maður heyri það alveg að kenna hún þar að þau eru alveg að koksa. En sko, talandi svindl, það náttúrulega jafn gamalt á skólakerfið.
6: Já.
5: Ég man eftir, ég var einhvern tíðan að fara hvort það var eðlisfræði, efnafræði eitthvað, það var svona formála og ég var búin að læra sko að með nál grota, raspaða í blýjantinn einhverja formólu ég sá svo vel þá sko já, svo var ég með blýjant og ég var búin að raspa sko smá upplýsingar í blýjantin eða strókleirið
6: já,
5: ég var bara
6: Já,
7: ég skrifaði en... allt á hérna borðið mitt í, ég var í skóla í Noregi grunnskóla af því að það var sko var svona dökkblátt þá gat maður gert með blýjandi sem maður hallaði sér það sama í réttri
5: byrti en sko þá þurftir þú að búa til svindlið velja aðalatriðin og hanna þetta
7: en þú lærir þér á því þetta, var? Þetta var fyrir lokapróf í heimilsfræði
5: hvað var þetta þá? Uppskriftið það?
7: Bara hvernig hérna bara meðferða eggjum í eldun og hérna þvottavéla hérna hiti fyrir mismunandi þú veist þetta var bara
5: ullar þvottir bara.
7: Já.
5: Já ok, en sko maður lærði á því að svindla svona
6: já,
5: en þegar þú gerir gerfigreindar sko.
6: Svindl, já.
5: Já,
7: þannig að hún gerir samantektina fyrir þig
5: þú þarft ekki að hugsa
6: þetta svona heilalaust svindl
5: ég þurft að vita bara ok, hvað kem ég mörgum formúlum að blíjant hvað þarf ég? Og svo þurfti ég að gera þér,
7: Og svo það líka, sko, löngu eftir að þú varst í þessu svindli, þú veist, þá einhvern veginn læriði í kerfið að, hei, það kannski sniðt að leifa að maður komið með smá gögn í
5: já,
7: tíma.
5: Já, hafa formúlun á blaði.
7: Og þegar ég var í mann því ég var í BNámi, ég var í skandinaviskum bókmenntum hjá Helgu Kress og hún hérna, hún bara, þið megi vera með öll gögn, hérna, með ykkur, ég var bara.
5: Já, hendi strókleirinu mínu þá
7: Nei, þú veist, og sko maður fatta, þetta þarf maður að vita hvar maður á að leita og allt þetta, þú veist, að maður getur ekkit farið í þetta kalt
6: Já, og setja inn réttar upplýsingar og svo leist
7: Já, og í háskóla, þú veist, þá bara svo mikið námsefni sem liggur undir
5: Já, þú þekkir ekki, þá hefur þá var þetta bara tíminn farin í að lesa, sko
7: Maður var í ruglinu, sko Þannig að þetta náttúrulega líka bara spurning að maður geti beitt.
5: Bara læra og læra að vinna texta og upplýsingar.
7: En það það sem maður svolítið að sjá sko í skólanum eins og nefnandi sagði við mig í vetur, hann bara, ég meina, tjátt getur bara búið til þess að ritgerð og hérna, og ég sagði við hann, heldur þú að þessi einhverju bíða eftir þín að þínum hugleðingum bókmenntir, þú veist, það ekki ástæðan fyrir því hérna. Að hérna þú ert að gera þess að ritgerð, þú ert að gera þess að ritgerð og þú ert að læra ákveðin vinnubrögð, þú ert að læra ákveðin, þú ert að læra að vinna, ekki hérna, að því að hérna niðurstaðan skiptir einhverju einasta máli.
5: Já. Já. Ég sá þetta líka bara því að nú hef ég kennt spænsku þegar að, sko talandi bara hvað langt síðan aðalnámskráðan var uppdeytið, sko, þegar ég byrja að kenna fyrir 22 árum séðan, þá... sko, þá vorum við að kenna tungumál upp í fymta áfanga, sko. Núna erum við mestalagi með þriðja, franskan dáin.
6: Já, það búið að skera niður.
5: Að rosa, ég menna það veit engi lengur, það engin að kenna viðtingingarhátt, sko.
6: Já.
5: Við vorum með það. En þegar að, hérna, Google Translate kom, þá bara dó málabrautin.
6: Já.
5: Þá bara þurft engin að læra tungumál lengur, einhvern veginn.
7: Sem svo skrítið og hérna, og ég tekið eftir svo okkur, ég með mingin áhuga þessu, bara... það sem ég fatta allt í einu var að sko, það ekki skilda að læra þrjá dönsku áfanga en þú þarft þess að þrjá til þess að komast inn í háskóla í Danmörku og það ekki allir skóla sem bjóð upp og alla þrjá og ég veit nefndur sem hafa bara staðið með nýtt stúdíspróf í höndunum og verið bara, fuck, ég þarf að fara í fjarnám í sumar í Ármúla til þess að hérna til þess að, já, til þess að komast eitthvað
5: já,
7: og oft faraðu líka bara til Danmerkur og fara í hérna einhvern líðaskóla eða eitthvað en mér finnst þetta svona, og svo sem ég líka bara þrír áfangar í ensku mér finnst það rosalega lítið og sko við erum ekkert það góð í ensku,
6: nei,
7: bara við heldum einhvern veginn að við séum aðeinslega góð í ensku sem þjóð, en ensku kennararnir í kringum mig myndi ekki taka undir það.
5: Þeir eru bara lóki lélega ensku, sko.
7: Já, og hérna, sko, slakur orðaforði og hérna, og þú veist, all læsisvandamál og það er líka eins og ensku kennararnir, þau eru, það er miklu þingra högg á þeim, sko, ég kenni íslensku og þú ert með kynjafræði og félagsgreinar og ég meina það er erfitt fyrir okkur að eiga við gervigreindina og svindlið og allt þetta en fyrir ensku kennara þá er þetta bara miklu stærri vandi því þau eru að takast á við það sama og eru að gerast bara í Bandaríkjunum og Englandi og, veist, og þetta er sko mál umhverfi gervigreindarinnar. Við sjáum þetta rosa oft í íslensku texta maður er bara
5: Já, ég hef séð hugtök í kynjafræði eitt af mínum uppáhalds var hugtökið kynþáttahjón það kom í einhverju svari mér varstu mjög skemmtlegt, ég er ennþá reyna að skilja
6: það kynþáttahjón, er það sem blöndu hjónabönda?
5: Ekki hugmynd og svo heyrði, já, og eitt uppáhalds svari mitt sem að ég gerir ráð fyrir að sé frá gerurgrændinni þá var sem sagt spurt hvað sænska leiðin er
6: já.
5: Sem að fyrir þau sem ekki vita er náttúrulega það að vændi sé sem sagt það lögulegt að selja það, ólögulegt að kaupa það, ólögulegt að hagnast að því ok, ég spyr hvað er sænska leiðin og svo kom svarið að það hjólreiðastígur frá Hafnarfirði til Svíþjóðar og það var sem svo gervigreindarsvar sem er í miklu uppáhaldi
7: og svo er hérna líka að engin framhaldsskólanemi er jafn góður í íslensku og hérna svörin sem komast undum og hérna og ekki við sjálfinu sinni þetta er bara, en það er líka mér finnst mjög áhugavert að takast á við þetta bara maður það bara breyta sínum kennsluháttum þetta, og takast á við þetta annan hátt og það er til dæmis þetta hérna að sko hluti af vandanum er, þetta er alls ekki að eina, en hluti af vandanum er að þau vilja gera vel, eða þau vilja vanda sig og þau vilja ekki fá aðfinnslur fyrir málfar og starfsningu og svo leis þannig að hérna mér finnst betra að draga úr því og ég vil eiginlega bara frekar að nefndur gerir fullt af villum og gerir bara rosamart sem lélegt og sko og þessi svona gamla hugmyndum fullkomnun hún þarf bara svolítið að fá að deyja
5: Ég vil freka fá lélegan texta sem þau skrifa sjálf.
7: Það má, mesti leirburður í heimi er betri en þetta he-he sem kemur úr hérna gerfugreindinni og ef ég sé enn eitt ljóð á Facebook sem ég leit nú gerfugreindina sem nú er þessu saman fyrir mig, þú veist, ég bara í alvörin í kasta tölvunum minúti gluggan að þú veist, bara þetta er þar, þú veist, það er bara ég vil fá leirburð bara getum við plís fengið hérna illa rímað ljóð eða þvælu og hérna, og þú veist, það vantar meira svona whimsy, þú veist, í og svona tegur svona kjánagang og veist, þetta líka sko, þetta okkur að kenna, okkur fullarna fólkinn að vera með einhvern veginn búin að setja einhverju svona kröfu út í samfélagi með allt að ég vera okkur pottið þeir eru líka, fyrir utan hvað leiðilegt að vera pottettur, margslega tens og þau eru tens
5: en sko, að því að þú varst að tala hérna niðurskurðin og svo erum við að tala gerfugreindina og hvernig maður getur þú veist, látið nám gerast án þess að það sé bara einhver bull, þú veist, maður sé að búti gerfugreinda spurningar kennarinn að stytta sér leið og láta gerfugreindina gera verkefni fyrir sig og svo taka krakkarnir verkefni, setja hann í gerfugreindina og þetta verður bara eitthvað svona gerfugreindina og svara sjálfur sér og
4: það ekki nám grætur, bara,
5: já. En hérna, í samhengi við niðurskurð, það er engin peningur til dæmis í námsefni Nei, við erum ógisla mikið að vinna með eldgamalt námsefni eða búa það til sjálf sem er ekki
7: mest að maður að búa til jafnóð
5: en það er ekki hluti af hérna, kennaramentuninni er námsefnisgerð
4: þú
5: veist
7: það þyrst að vera það
5: eða bara það ætti að vera sko, hvernig, ég var eitthvað
4: og ekki sérstaklega greitt fyrir það heldur
5: nei, ég var eitthvað að læra heima og sagt, það er hann að sjóðurinn sem að þú getur sótt námsefnisgerð hvað heitir hann? Rannís sem er eitthvað x marga miljónir fyrir öll skólastig framhaldsskólin það er eini staður en það sem að framhaldsskóla námsefni getur fengið einhvers konar stuðning það er rauninni forlögin það er engin peningu settur í námsefni fyrir framhaldsskóla þú veist, ég meina ég var sko fyrir ekki löngu síðan þá var ég að skoða kennslubók sem að ég vona sér hægt að kenna allstaðar í fjölmiðlafræði og þar var bara Bill Cosby rosalega frægur fjölmiðlamaður skilur og hvað var það, það var hérna
7: er það sem er svona svörtum kassa í miðinni
5: fórsíðan,
7: já.
5: Örglega ég maður ekki, nei og svo eru bara bækur, ég meina í sögubókinni sem að er sko ekki langt síðan var hægt að nota ég vona líka að sé hægt að nota hann alls þar þá var bara Arafat lifandi þegar að bókin er hefst,
7: skrifuð
5: þannig að það er engin pening og þegar þetta er fyrir svona öll skólastig þá meikir þetta bara ekkit sens
7: og svo er líka bara, þú veist, hvernig við erum einhvern veginn að uppfæra söguna og bara okkar sögurskilning stöðugt og hérna,
4: orðfæri og annars
7: orðfæri og það er náttúrulega skiptir mjög miklu máli en líka bara hvernig við skoðum bara eins og nýlendisögu eða helförina og þú veist, og náttúrulega ríkt ofbáðslega og svona exceptionalismi helförina á Vesturlöndum og það er fullt af bara, þú veist, 20 miljóna drepin í Afríku og ekki það frétta skilur
5: fyrir öll hugvísindi og félagsvísindi, þessi vísindi sko þar vantar að námsefni sé stanslausri þróun og stanslaust verða uppdeitað bara því að lífið
7: en þetta er bara eitt af því sem að hefur og bara einmitt svona kannski eftir hrun bara einhvern veginn maður hugsaði svona samfélagi hlýtur nú að læra þessu en í alvörinni þá bara er óbáslega mikil fókus á
5: það er bara
7: stem
5: allir í hérna, hugbúnaðar eitthvað
7: og viðskiptagreinar og þetta
5: vera rík
7: vera rík og já. ég meina eins og okkar nefndur þau hafa bara mjög mikið áhuga á því að vera rík
5: já.
7: Og hérna
5: aðeins
4: en helst bara, ekki að þurfa að gera neitt heldur það
7: jú, svona, svolítið, en já. Bara ekkert þú veist þau, ég var að kenna það var eins sem sagði við mig og þú veitlega maður getur alltaf sagt alls konar sögur að nefndum af hverju þurfum við að læra góða fræði ég meina það getur sagt að við gerst í alvöru
5: já
7: bara svona að ég stíl þig en það samt ekki það sem við erum að hugsa með það öðruvísi
5: já, ég meina ég man ennþá sem fárlegt sko, ég var í gamla daga með eitthvað svona verkefni, svona hvar sér þú þig eftir þér 20 ár, hvað ætla þú að vera þegar þú verið stór, eitthvað og þau voru náttúrulega allar leiðin að verða ríkir viðskiptafræðingar, ríkir lögfræðingar og eitthvað svona mógúlar og rosa peningur svo var ein stelpa sem sagði ég ætla að vera sjúkraþjálfari og ég bara bara þú verður ekki fyrir vonbrigðum og ég heldum sér sjúkraþjálfari í dag það var bara svona eina mannski sem var svona eitthvað negin með bara svona jarðmyndin plön mér langar að vera sjúkraþjálfari og var bara að fara í eitthvað nám sem að í rauninni þörf fyrir í samfélaginu vinslega fleiri
7: en svona alltaf eru þau óþrosku og þau breytast mjög mörg og það sem er alltaf líka með styttinguna er að þú veist maður missir eiginlega af þessu síðasta eða þessu fjórða ári
5: já það sem allt kviknaði er svo mikið
7: af því að þau sko þú veist bara ég hugsaði alltaf bara veist, vorið áður þau útskrifast þá eru þau orðin svo fín og einhvern veginn og það eru svo leiðilegt þeirra vegna þau, þau þú veist ég held að sé enginn að bíða eftir þeim upp í háskóla
5: nei og þau kunnu að meta síðasta árið svo vel út af þessu þroskastökki
7: já og þau hefðu líka bara svo mikið gagnað í að hafa þá eitt ára undan sér og bara einhvern veginn verið í öðru félagslíf og því félagslíf var svolítið fyrstu tvö árin og seinni tvö árin
5: já.
7: Og þau verða svolítið svona Já, æ, þetta er svona skrýtinstemming.
5: Ég hef séð, ég hef heyrt þetta bæði upp í háskóla, sko, með styttinguna, hvað það hefur ekki haft góð áhrif á bara stemminguna. En svo var ég sko félagslífsfulltrú líka og það er annað að félagslífið, áhrif styttingarinnar á félagslífið voru svo rosaleg og að svo mörgu leiti, bæði náttúrulega er allt þjappa saman, allir að drífa sig þú verður engan tíma og það voru dæfa íþróttir glemdu því sko, það núna bara mætir enginn á böl fyrir það líka það, þegar þú varst með sko krakka á fjórða ári að taka móti krökkum á fyrsta ári og vera með þeim veist, þá var einhvern veginn sko, það mikið bil á milliðara að það var svona ákveð virðing það var svona ákveð, þau voru svolítið þú veist,
7: svona
5: grand old skilur orðin og núna eru krakkarnir sem eru á öðru ári og þriðji ári þau voru í grunnskóla sko með mínimunum þau eru of nálægt til þess að það, er svona, það var ákveð sem myndir
4: þetta er alls aldur sem að hérna, verður rosalega mikill þroski
7: síðasta árið þess ég hef verið að kenna áfanga og ég með því munnlegu prófi úr skálsugu og hérna og stundum, veist, það er blanda annað og þriðja ár og það er svo mikill munur á skilningi þeirra á þessari sögu og þessari bók
5: lífinu.
7: Og bara, og þetta er persónleika raska konu og þú veist og, og bara maður sér einhvern veginn hvernig þeirra þriðja ár skrakkarnir þau einhvern veginn ná að vinna úr þessum flóknu tilfinningum að hafa samúð með konu sem að gera fullt af mistökum og bara er bara mjög astnaleg og hérna bara og bara,
4: maður bara mannleg
7: ofs, já og bara hérna og ræðileg en hérna en mann þykir samt væntum hann að maður heldur með henni og meðan þú veist yngri krakkarnir þetta ekki klifta skorið en þau eru meira bara minnstum bara algjör hálfviti og þau eru svona miklu meira svona snögg í ykkur og
4: þú veist
5: svarkvítari
7: miklu svarkvítari en þú veist að það væri líka bara svo gaman að hafa enn tíma með þeim að þú veist þegar þau eru að verða svona núanseraðari og bara svona færari bara aðeins meiri svona intellectual hugsun
4: já og setja sig í spór annara kannski og
7: setja sig í spór sem er svo mikilvægt og emitt er eitthvað sem að skortir rosa mikið og þau náttúrulega eru ung og þau eru rosa mikli krakkar þegar við komum til okkar og hafa ekki þennan, þú veist að þetta er líka bara framheilin.
5: Já. Já, líka það bara eitthvað svona 18 ára, 19 ára, þá gerist eitthvað.
4: Já, náttúrulega líka að fá þau sjálfræði.
7: Já, en svo er þetta bara lífræðilegt að það bara verða tengingar í framheilanum sem að hérna bara, þau bara...
5: Það er alveg synd að missa þau fyrir, sko, og þetta ár. Ég bara horfi, hérna... Ég bara horfi ekki fallega þegar ég sé ákveðin aðala sem að var
4: Nei.
5: Maðurinn á baku styttinguna þegar ég sé hann út í búð sko.
4: Hjartanlega samhælaði sko.
5: Þá bara sendi hann milt augnur á
4: því
7: En þetta er líka bara þú veist svona sögum sem ég fylgi hefur fylgst með eftir útskrift sem að gera kannski og kynnist og, hérna, og þau eru ekki það eru mjög fá sem eru einhvern veginn bara svona stökkva áfram í
6: að fara í skóla og þau eru ekki þetta, þetta snýst
5: ekki. Já, vita hvað þið langar að gera
6: já,
5: og allt neginn, það einmitt. Bara
6: og svona já, æ, þetta er svona
5: mm-hmm. og já, þetta í rauninni sko þetta er svo margþætt þetta er svo margla, það er styttingin það er gervigreindin, mm. það eru samfélagsmiðlarnir við erum með svo ógisla mikið já. Á hlutum sem eru núna að hafa mikil áhrif á líf þeirra, á lærdóminn á bara skóla, samfélagið, á menninguna á bara allt samfélagið á athyglina þeirra og hvað við ætlum að skera þá niður
6: já.
5: Þá skulum við ekki hafa pening
6: Einmitt.
5: Í þetta skólastig sem er svo fáralega mikilvæg
6: og svo písa kannanirnar eins og þú veist það sem við erum að
5: já, nú kunum við ekki lesa, heyrðu, drögum úr peningunum með það, þetta meikir ekkert sens
6: líka bara sko styttingin og písa þú veist, þetta eitthvað sem þarf að skoða þetta í samhengi og þú veist, við þurfum bæði ef að lestrakunnáttunar okkar er að hraka þá þurfum við meiri tíma með þeim það er alveg þannig og þegar ég með 28 nemendur og það er bara mjög flókið að hérna
5: þjónusta 28 manns í einu herbergi
6: algjörlega,
5: það bara gengur ekki
4: það svona standard stærð á
6: 25 til 8
5: já, 30 já. Plus meiri sér
6: stundum
4: verða afföll með vetrinum eða er
5: já.
6: Alltaf eitthvað, en ekki, það ekki mikið því okkur
4: þú náttúrulega ert kannski í fæi sem er þeir eru báðar að kenna skildu áfangaður
5: já, kynjafræðir skilda
4: í MK skilda,
6: já
5: þetta verða alltaf þar
6: já En íslenska er náttúrulega bara, við tökum, ég veit aldrei hvað, eins og fyrir þessi hinn í kennarinn veit alltaf hvað brautum krakkanir eru, ég veit ekkert.
5: Já, þau eru
6: að þeir. Bara koma all. Þannig að það er svona, já, þar, þau koma all. En hérna. Já.
4: En eru aðföllin, segiru?
6: Mér finnst þau ekkert gríðarlegin þegar svo falla þau,
5: skilur þau. Þau verða klárit, alltaf klárit.
6: Þau verða klárit,
5: þannig hérna,
6: og það er svona ýmislegt sem að maður þarf að bara gera til þess að láta þau læra og það er svona eins og ég voru að segja Maju áðan, þú veist, eitt af því sem við höfum verið að vinna með núna til dæmis er bara stílabók
5: Já, og munnleg verkefni bara
6: munnleg verkefni, en bara eins og við Njálu því Njála er svo erfið fyrir þau og maður þarf eiginlega bara endur segja hana skilir þau og bara vera með glósur og það er allt í læ, þú veist, þau geta þá líka bara lært það og þar geta þau líka þar þú getur gervigreind komið að góðum notum af því að þegar þau bara actually skilja ekkit orðin sem standa skilur
5: nei, já.
6: Og þá getur þau hérna sett eitthvað inn og bara svona hey, þú veist hvað er að gerast þessum blaðsýðum með eitthvað svo leiðis en hérna
5: dumb it down
6: já, akkurat og hérna að því svo oft skilur maður ekkit bækur fyrir í þriða skipti sem maður lesar þú veist, þegar maður eru erfiðar
4: já, líka mismunandi skilningur bara eftir
6: já, en svo er alltaf sum sem bara detta algjörlega inn í þetta og svona en það er líka bara þetta að þú veist þau, maður þarf að taka út allar truflanir og það er náttúrulega sem að, eins og ég var að lesa hérna, ég var að sjá bara á Reuters í dag að hérna, að normin er að banna gervigreind á, í grunnskólum og, og er að setja einhverjar hömlur á öfri stegum, ég er ekki búin að fara almennilega í þetta, en hérna en þetta eru svona hlutir sem að þú veist við þurfum næði til þess að geta kennt þeim og þá væri ofsa fínt ef það væri bara sett lög
5: Já, bara hætsu
6: Bara, já, bara út með þetta skólum og því að sko, það skiptir einhver máli hvað þú getur styttir mikinn tíma með einhverju gervigrein til þess að læra Njálu þú þarft alltaf að lesa frumefnið
5: Nei, en svo líka myndu þá líka sko, það liggur ekkert á vegna þess að þú ert að fara að kynnast gervigreindinni, hún er að fara að vera hana alveg sama hvert þú fer
4: þannig er kannski betra að læra að lifa með henni heldur en að
5: eða hvað sko, þú þarft að læra að lifa án hennar
6: já. Þetta sem miklu frekar það að þetta verður svolítið svona þú veist að þú lærir hún gagnast okkur að því við kunnum að lifa áninnar og meðan þau fara bara beint þangað og missa það af alls konar það bara ákveðna skilsett
5: það var ekki komin einhver það var komin bara einhver rannsóknir bara hvernig þú veist tengingarna verði í heilanum að þeir og verða ekki þegar að þú ert bara með græju sem að hugsar fyrir þig og fyrst, þú bara outsourcar hugsun
4: já,
5: í rauninni
6: og það er líka þegar þú outsourcar aðal hugsunni þú veist ekki hérna, fyndu fyrir mig allar heimildir sem minnast á þannan þú veist ekki eitthvað svo þér heldur og sko sem samt líka alveg ákveðin lærdómur þegar maður hefur leigið yfir einhverju en stundi getur maður kannski fengið eitthvað meira tæmandi eða eitthvað, ég ætla ekki að útiloka það en þetta að sko maður verður að fara í grunnþekkinguna sjálfur þú veist, maður verður og þetta með að tilenga sér þú veist, gervigreindurinn er aldrei að fara að gera það fyrir þig
5: Nei, bara skilja hvað ert að gera en svo er líka annað með sko að því vorum að tala um hérna skildu áfangana og þetta sko styttingin mm-hmm. og fjár fjárdrátturinn niðurskurðurinn og val valáfangar, mm-hmm. því við varum að tala með þeir að vera gaman mm-hmm. núna búið að þjappi þetta svo mikið niður og þú þarft að drífa þau svo að þú fellur í einhverju þú fyrir ekki pláss fyrir neitt skemmtlegt
4: já.
5: Bara eitthvað svona að fara eins og MK var í bóðið, þú veist að fara í súkkulaði gerð já, bara eitthvað svona mitt. Skemmtilegt með sem líka gagnlegt sko og maður var að taka þú veist leiklist eða eitthvað mm.
4: Og, til að fá einingar
5: já, já fá einingar og þá ertu líka sko að því að það gleymist oft sko sem að, eitt sem að hérna til dæmis dettur út í fjarnámi mm. og dettur út við styttinguna eða sérst, já, að miklu leiti og vantar svo mikið að muna er mm. Sko dulda námskráin, þetta félagslega
4: já.
5: Það að vera saman í stofu það að kynnast fólki, það að vera að luta á þessu samfélagi það...
4: vinna verkefni saman
5: og... já, og bara allt þetta félagslega sem skólin er að því að, já. Eins og segja, bara það að vera að lesa njálu er ekkert aðalatrið
4: mm-hmm.
5: bara eitthvað að kunna njálu eða að kunna gera einhverja mm-hmm. veist, að nota stuðl og höfuðstafir stafir rétt, mm-hmm. það bara part af programmið en allt hitt allt þetta ósýnilega að vera skotni í einhverjum í elsfræði og bara veist, það týnist líka svo mikið
7: og, bara, veist, og það líka eins og það stelpur sem eru núna að fara þriðja ár og ég man alltaf hvernig þetta var rosa óþekur hópur mm. en það sátu svona tvær og það aldrei hefst áður og gera ólíka típur og ég bara svona sá vinnáttu þeir að verða til
5: já.
7: Og mér svo gaman að ég sé þær ennþá það eru alveg besti vinkonur og þetta bara svona, mm. ég held svo mikið upp á svo vinnáttu þeirra
5: já.
7: Og einhvern veginn, þetta er það sem framhaldsskóla lífið er
5: mm.
7: og það á að vera gaman
5: og þú lærir svo mikið þetta og, veist, og bara þetta fylgir þeir svo mikið út í lífið ég hef með torsta stelpur sem bara sagði ekki neitt
7: já.
5: Bara talaði ekki neitt
4: mm-hmm.
5: svo eignaðist um vinkonu bara, og svo bara samkjæftir hún ekki
4: já,
5: það er svo gaman
7: og líka sko eins og þessa stelpur þetta var svo óþekkur hópur og það er einhvern tín bónda svona að þú veist hann undir hérna gríðarlegu álagi umhverfis áreiti og einhvern veginn veist ég hugsa bara þetta er bara svona tengsl sem eru bara þú veist bara, já, bara í eldi
5: já, þau munu endast
7: algjörlega sko og þetta er svo saminandi stundum að hérna vera bara en hérna, já, en þú veist það er þetta og þú veist einhvern veginn að fá að vera með krökkunum í gegnum þessi ár, það er líka bara svo mikið forréttindi en svo er til dæmis eins og í mínum skóla eru búin að glíma miklu
4: Mm.
7: og það bara stór hluti ég held að sé 1000 fermetrar sem eru lokaðir og,
5: hérna, já,
7: og það bara er aldrei neitt að frétta ég náttúrulega ekki stjórnandi
5: það
7: er ekki
5: nú að sameina ykkur
7: já það er náttúrulega bara en eitt
5: það var nú eitt
7: maður kom sem ég fattaði þetta ekki fyrir ég var kennari þetta er leiðinlegt að vera kennari þegar hérna maður er bara eitthvað heima hjá sér og svo kemur bara eitthvað í fréttunum nú ætlum við að gera svona maður er bara þú veist það er bara svona einhver út í bæ sem ætla að vera eitthvað hringla upp vinnunum hægri vinstri
5: nú ætlum við bara að stytta
7: svo voru þarna skrifstofurnar þarna sem átti að vera sem að einn ráðherrann kom með
5: skrifstofurnar.
7: Já, skólaskrifstofurnar
5: sem hann hérna. Já, hann hverfis, hvað var þið það?
7: Hann náttúrulega hætti sem ráðherra og þá dóð þú svo höfum við.
4: Þetta er nefnilega annað sem var einmitt til umræði í gær og þetta er oft svolítið, þetta hefur oft verið einmitt háð svona einhverjum hérna ráðherrum sem kom með sína hugmyndir.
7: Svo líka, held ég engar sælanda alltaf að láta okkur að byrja í vinninu klugan nýju, þú veist, mér langar ekki að vera lengur í vinninu á daginn. Ég veit það ekki en þetta er margt svona sem að
5: já, þetta er voða skrítið og svo er líka sko þegar þú ert með ríkið og framhaldsskólan og sveitafélögin og grunnskólan og leikskólin, svo er háskólan komin í eitthvað annar aðeins sko
4: já.
5: En þú veist, það, mér finnst allt og lítil tengsl er á milli grunnskóla og framhaldsskóla
4: ég
5: er rosa
4: til í bara samstilt vetrafrí
5: Já, þannig.
4: Og þetta var bara svona litlir hluti.
5: Já, nei, en við erum rosalegt eiland, framhaldsskólin, og svo ertu náttúrulega líka með sko verknám versus bóknám, af því að erum að tala styttinguna, verknámið fór ekki í sömu styttingu, ég meina það er ekkert 3 ára, það er bóknámið sem var stytt.
4: Já, er verknámið áfram?
5: Já, það fyrir eftir, sko, og verknámið er alls konar og það er heilmikið pólitík og alls konar sem að maður kannski veit ekki um þegar maður er bara í bóknáminu. En og svo ertu líka þá með alls konar einhverja hagsmuna aðeins út í bæ sem eru kannski að fjármagna námsefnisgerð eða eitthvað, ég veit það ekki.
7: Þetta er bara samtök iðnaðarins.
5: Já.
7: Eða eitthvað því
5: með
7: því á því.
5: Já, nei, svo ertu líka með eitthvað skólarnir þurfa að vera með eitthvað starfsnám og eitthvað vettvangsnám og ég veit ekki hvað þar er alls konar eitthvað sem ég kann ekki útskýra.
7: En ég vil að píparinn minn fari fullt starfsnám áður en hann fær réttindi.
5: Ég vil að píparinn minn fari kynjafræði.
7: Já, það er...
4: Þú vilt að allir fari kynjafræði, er það ekki?
5: Jú. og lesi Njálu
4: já, já, akkurat
7: ég bara, ég þurf ekki að hringja hann aftur einhvern annan býr bara aftur
4: já. Eða voru náttúrulega, þú veist ég held einmitt að þessi stytting hafi aldrei einhvern veginn, þetta var náttúrulega bara niðurskurðar aðgerð Ég held að það sé nokkuð ljóst.
5: Við áttum að fá fullta pening inn
4: Já.
5: sem að ætti, sko, ég man alveg eftir þessu hvernig var að því að ég byrja...
4: Þú náttúrulega hefur verið að kenna, hvena, hvað hefur þú verið að kenna lengi?
7: Nei, ég var eftir styrningu.
4: Já, það var eftir, já. Þannig að þú þekkir...
5: Sko, ég byrjaði að kenna í mentaskólinu Hraðbraut.
4: Já,
5: ok. Hann var
4: þegar hann var
5: að hér.
4: Já.
5: Já, hann var tveggja ára nám.
4: Já, emmitt, hann var
5: í skeifunni og það sem að, sko, sá skóli hafði mjög marga kosti já,
4: þar var hægt að taka sér hérna, framhaldsskólan á tveimur árum
7: þeim var minn og Arna, þetta var rosa kesslegt
5: þetta var algjörst batteri
4: en var ekki var... líka, þetta var öðruvísi skipt var ekki þrískipt önnunum yfir árið
5: við vorum í sko, jú, það var eitthvað mánuður minni mig og það varstu já. Bara í þremum fögum já. Bara mánuður mig, þetta var föstu dag þetta var bara fullu dagur
4: lotunám,
5: já, og þú varst bara í þessum þremum fögum og svo voru tveir, þriðar og fymtu dagar þá var mætingaskylda og bara lærdómur dundraði heimanámi, já. Svo bara yfirsetu fólk og þau tilenguðu sér mjög mörg, mjög sko góða tæk, eða þessi bara í rauninni, góða svona vinnu etík hvað heitir þetta? Siðsverði bara að mæta
4: vinnu menningu,
5: og, já, nám er vinna
4: já.
5: Og þetta var rosalega góður valkostur fyrir til dæmis eldri nemendur sem að vildi bara drífa sig fyrir alveg flugklára fluggáfaða krakkar sem vildu bara klára menntaskólan af því að þau vissu hvað veist, við vorum með einhvern yngsta flugmanninn af því að hann ætlaði bara að vera flugmaður og þar sem að stúdentin var í rauninu bara formsatriði
4: Já, fólk sem átti er á auðvægt með nám og svona
5: vill bara
4: einbytta sér að
5: En þetta var snilda samfélag já. Hvað svo sem má hérna allt segja
4: já,
5: að þá var þetta mjög veist, góð valkostur nema það, svo fer ég í janúar 2008 inn í menntaskólinn Kópavogi
4: Mm-hmm.
5: og þá kom hrun og það var bara, já nú þurfum við að spara og ég hef bara eiginlega ekki séð annað en niðurskurð og spartnað
4: síðan
7: eftir hrun, eða í hrunu
5: þá fór fólk bara búið til börnin sem eru núna að koma í skólan
7: já, ég veit það sem börnin
5: það rosa mikið að börnum
4: sko.
5: Nei, fylltist hann
7: ég var í háskólanum að þessum tíma og ég man bara að sko fyrir árum og þá voru ég man í einhverjum hópum voru við 11 síðan bara allt í voru við 45
5: já, í háskólanum
7: já, en ég var að hugsa líka af því að MK er náttúrulega meðfullt af alls konar
5: já, þetta er góð spurning sem ég get ekki svara en það gæti verið í verknáminu oft en sko ég hef ekki séð já, svo kemur styttingin sem að var önnur ásækið drulla þannig að það bara búið að vera veist, það ekki nýtt námsefni það ekki, það búið að stytta nú kemur niðurskurður ég hef aldrei upplifað eitthvað svona glorious frábær tímabil þar sem að nú bara framhaldsskólin hérna á uppleið og þú veist, við ætlum bara að leggja púður í þetta og það er alltaf einhvern veginn svona
4: Já, alltaf verið svolítið
5: að
4: fótasauma
5: Já, og þú þarft að búa til námsöfni sjálf og, eða þú veist, eitthvað
7: Og mikla
5: og spara og þú veist, græðnar og náttar og svo maður eitthvað, já, ok, komin einhver siglingu, nei, gerfugreind, frábært nú þurfum að gera allt munnlegt eða þú veist, þetta bara eitthvað svona
7: Já, og svo bara þú veist, mér líka bara vera rosalega breyting á bara einhvern veginn hegðun og umgengni og
5: menningu Það talar enginn við mann í tíma einu sinni var í viku að komast í gegnum glærur í svona kjaftafögum að því það voru allir að hafa skoðun og fólk voru alveg bara já, enna, og þau voru að læra hvernig þau gáttu fengið mig til að fara að tala bara með ömmu mína eða eitthvað sko, því að þau voru til að fá mig til að fara að bladra eitthvað núna bara stundum þá ég að tala og það kemur ekkert og ég í kortir að klára glærirnar af því að ég fæ bara ekki feedback það hefur eitthvað gerst
4: þetta áhugavert
5: og þetta ekki bara hjá mér, ég búin að spyrja
7: það er mjög erfitt að maður þarf í raun að vera að fara bara í mjög markvissar aðgerðir til þess að láta þau tala og bara láta, þau þurfum bara að fá einhvern fyrir það til þess að
5: eitthvað líka það hefur eitthvað gerst sem ekki, þú veist, það ekki ég af því ég að gera veist, ég var alltaf að gera sömluðina ekki það að það sé eitthvað frá barn en, veist, jú, ég reyndi að gera nýja hluti en, nei, veist, það hefur bara einhver svona grundvallar breyting orðið á þessu starfi frá þarna bara 2018-2011
7: en svo líka þetta í þeirra menningu núna og sem að ég er svo mikið náhuga á en þau til dæmis, maskunni í 90-sunu hvernig við fórum bara á einhver reif og við bara dönsum á rúkslega gaman og þau geta ekki dansa neinstaðar út af því að þau bara eru lömuð af óta út af því að það er allt lífið þeir eru á upptöku þannig að þau eru með svona stanslega svona framistöðu, svona performance
8: hérna, kvíða, svona framistöðu óta
7: og ég tala við mín mjög mikið og spyr svona og þau, einhvern veginn finnst mjög óþægild að koma fram og stundum er þetta alveg bara ég fæ mail frá foreldrum bara þessi vill ekki tala fyrir framan eitthvað sem er, mér finnst líka bara vera rosa alvarlegt bæði að þetta sé einhvern veginn komið svo langt en líka að á foreldra sé að skipta mér að minni sér að minni kennslu sem er svona
5: það er líka aukist en til dæmis þessi frammistöðu kvíði mér finnst hann líka að vera mjög kynjaður talandi kynjaður
8: að vera hjá stelpunum
7: og þú veist að þær eru hrættar við þá og þeir bara eru síblarandi og bara það er rosalega mikið ónæði af strákum svona á hildina liti og það er mjög, auðvitað eru óþækkar stelpur skilur, ég er ekki að segja það
5: en og góði strákar
7: fullt að góðum strákum, en þeir strákar sem eru óþækkir þeir eru svo háværir að þeir bara eyðileggja kennsluna fyrir öllum hinum og þetta er ekki skóla án aðgreiningarvandi eða útlendingarvandi þetta er bara
5: okkar svona, við erum ekki að sinna þörfum strákana við erum búin að sveigja okkur að beigja síðan
7: þetta er ekki það, þetta er bara að þeir nennu sig ekki
5: þeim drull,
7: og þeim finnst þetta tilgangslust þeir sjá ekki tilgangin í því sem þeir eru að læra og þeir eru rosalega uppteknir að tækjanum sínum
5: veist, en svo er líka sagt, það er þá okkar að láta þá sjá tilgangin en ég veit ekki hvað ég get gert meira til þess að reyna
7: að
5: sína
7: það er mjög erum þetta sípið einhvern veginn að finna tilgang sem bara ætlar ekki að gera það en það er hjálpar, ég er mjög kræf sko, ég tek aðeins, ég man að ég tek bara tek bara og ég reykti út eður í símanum eða með eyrunum og hérna
5: það fyrir svo mikil orka í það
7: það fyrir ógæslega mikil orka en ég reyndar núna, þú veist ef ég bara byrja strax mjög hart þá hérna, þá læra þau strax að taka það alvarlega því ég mun reyka úr tíma og ég mun gefa þeim fjárvist fyrir það og það er, þú veist, og það er alls konar svona það er rosalega mikið af svona hérna hlutum sem flækjast fyrir því að kenna eins og til dæmis þetta, díla við síman og díla við öll tækin
5: og það er svo leiðilegt að þurfa að vera þessi að vera eitthvað, ég ætla að gefa fjárvist og takta þér og viðst, akkur þarf ég að standa í þessu akkur erum ekki bara eina, ætlar að klára þetta ætlar að útskrifast,
7: flott það er svo margt sem er ekki námsefni sem við erum að díla við eins og líka að þau mæti ekki með skóladót mæti ekki með töskur eða mæti ekki með bækur mæti
5: ég
7: hefði
5: bara verið fólk sem veit ekki hvað pennaveski þýðir
7: já, þau veit ekki hvað pennaveski er og þau mæti ekki með nein rítföng og það sem ég hef gert að því ég með stílabókaskildu einu, fæ ég tveimur
5: stílabókaskildu?
8: Hvað er stílabókaskildu?
7: Það er bara, þú ert með stílabók og það er engar tölvur og þú ert bara með stílabók og ert að skrifa glósur og þú veist ég með þetta bara 30-40% af önninni annars gera þau þetta ekki og hérna, en þetta er bara glósur úr til dæmis Njálu og verkefni og þau handskrifa allt
5: hefði maður fengið einhvern eða einingu eða eitthvað fyrir að handskrifa glósurna sínur
7: nei, veist,
5: ekki
7: séð það var ekki þannig
5: gera, en,
7: og til þess að þetta gangi þá hérna, þú kaupi ég bækurnar og ég spyr þau sko, þannig þróaðist þetta líka en það er einfaldast að því að ég geymi bækurnar
5: Já, annars koma þær ekki.
7: Annars koma þær ekki tilbaka. Líka ef þau kaupa sjálf, þá kaupa þeim með gormum og ég bara er ekki með baki í það. Það er verið að funga. Maður hafði allt eins. En þetta er sko, þetta er eiginlega eina leiðin til þess að þau öðlist einhvers konar núvitund inn í bekknum.
5: Og þú þarft að sjá í menntaskóla að passa stílabækurnar og kaupa þær.
8: Þannig þetta er hluti af þeirnu starfs.
7: Hluti mín starfi er bókavarsla, stílabókavarsla.
5: Já, ég held ég sé á leiðin í eitthvað svona sko, ég búin að vera í orlof í vetur þannig ég búin að gleyma öll og það búin svo gott
7: það já, kannski, líka þetta er orðið bara
8: það er kannski gerð breytt þegar þú kemur aftur það gæti verið sko
7: en líka bara því þetta er bara búið að vera stigvaksandi í tvö ára eitthvað, þannig þú er bara búin að hérna, þú ert 50% minna trillt en þetta er bara þú veist, þetta er raunverulega mjög krefjandi og það sem ég líka gerast er að við getum ekki haft neinn próf á tölvum og hérna að það er bara svindl
5: þau eru svo klári að finna leiðir framhjá
7: þótt að sé til einhverju læstir vafrar og eitthvað veist, það er bara að þú notaði bara símaðan eða eitthvað og ég get ekki fylst með öllum
5: nei, meina úriði tölva
7: þannig að eina leiðin er núna að bara
6: öll próf eru útprentuð og sem allt í lagi en það miklu meiri yfirferðarvinna
5: og það líka ógislega gaman að vera með munnleg verkefni en það tekur rosalegan tíma eða þú ert með 25-30 manns
6: já, það getur tekið alla vikuna
5: já, rúmlega það
6: ég þau eru með öðruvísi, við erum með þryggjanakerfi þannig ég hittu oftar
5: já,
6: en,
5: já.
6: Hérna, en það er samt, þú veist, það tekur eina viku af 12 Þetta er bara umfans.
8: Er þetta svona svolítið aflegin gervigreindar gervigreindarinnar
6: eða þetta er allt það, já.
5: Þetta er bara það, já.
6: Bara blýjantur og munnlegt. Og bara pennaveski og bara ef þú spyrir spurningar inn í prófi, þú veist, ég lætur réttu pent og spyrir yfir allan hópin bæði út af því að ég ætla ekki að ef ég þarf að beygja mig niður þú veist, þá getur ég sýnla fyrir aftan en líka út af því að þau eru alltaf að spyrum sem er spurningarnar þau eru alltaf þarna, hvað meinar í númer 8 með hérna
5: en sko, svo er ég að hugsa sko að því að, þú veist,
6: en líka þarf að hjálpa þeim að tala fyrir frá að bekkin
5: já, en sko, ef maður hugsa líka bara okkur hvað hefur gerst, þú veist, mann

0: þess að vera unglingur hefur ekkert breyst. Námsefni hefur ekki breyst svona mikið. Þú veist
1: sko, ekki vera
0: framleiðin. Aðal námskrá hefur ekki breyst. Hún sama.
2: Já.
0: Þannig að sko grunnurinn skólastofurnar eru eins. Mm. Við erum ennþá með skjávarpa frá 2010 skilur við. Það er umhverfið umgjörðin hefur ekki breyst. Það bara stytta skólan síðan 2011. En að öðru leiti erum við með sama, ég meina við erum með sama starfsfólkið, við erum sama, við erum með sömu fögin, við erum með sama efnið, við erum með sama, ok. Það eina sem við erum að fá eru krakkar sem bú, það er einhver grundvallar kjarnabreyting og þetta ekki bara eitthvað að það kom COVID og allir eru feimnir, þetta ekki það. Þetta eitthvað annað sem að hefur gerst sem við finnum öll, við sjáum öll og það ekki námsefnið, af því það að sama.
1: Já. Þau eru einangraðir
0: Hvað gerðist?
1: Já. Það eitthvað í menningunni
0: Það eitthvað annað sem að og það ekki þetta að benda eitthvað og kennar ekki að vekja áhuga Fyrst, ég hef bara vakið í gegnum árin mjög mikið áhuga hjá þeim sem að er hægt að vekja áhuga hjá ekki hjá hinum
1: Þeir sem vilja það
0: veist, Ég hef ekki vakið áhuga sömur á spænsku annar á kynjafræði, einhver á einhver og sömur bara ekki neitt
2: já.
0: Eins og gengur.
2: Já, já, bara eins og með öll þau
0: Já, ég búin að þróa námsefni, ég búin að reyna að fylgjast með, ég búin að endurmenta með, ég búin að, þú veist, stytta fyrirlestra og koma með meira svona, nú ekki þetta sína vídeo því að það, þú veist, eitthvað. En, við erum stanslust á tánum að reyna að gera þetta aðgengilega.
2: Akkur getið ekki sínt vídeo?
0: Að það allir að horfa á vídeo en dæna YouTube maður, það ekkert eins og munið þegar það var rúlað í sjónvarpinu og allir bara, já!
2: Sett í spóla.
0: Það var alveg spari.
1: Líka, ef þú vart ekki með sko bara besta fyrirlestri í heimi
0: á fimm mínútum.
1: Já, eða ekki einu sinni.
2: TikTok stílin.
1: Já, þú þarf bara að gera það. Þú þarf bara að vera alveg content creator þess að
0: bara
1: þú getur ekki, ég geti búið til fullt af fyrirlestur með Njálin, ég þyrfti að vera geggjuð til þess að, halda þeim en þetta ekki eins og þeim að kenna ég menna þau bara slóknar á einhverju heilanum að þeim út af því að þau eru bara vönið að hlutinu séu bara brjálaslega vel gerðir og útfæðir
0: Já, þetta nefnilega ekki krakkarnir sem eru krakkar eru ennþá jafn frábærir og það hafa alltaf verið Þetta er jafn erfitt og jafn frábært aldursskeið
1: En standardin fyrir sko standardin þeirra á hvað hérna á sko efni hann mjög hár. Veist, við þurfum að vera bara veist, og ég veit ekki hérna
0: maður alveg bara
1: maður bara stanslust að reyta sér brandarana og vera ógæslega hress en ég hugsa bara, ég veit ekki hvernig þetta fyrir kennara sem eru, þú veist, bara svona rólegir, öðru í sinni að þú veist, ég hress kennari og hérna þannig að þú veist, það og þú veist, það hjálpar
2: já,
1: þau hérna og þú veist, en maður fær, þau eru líka sko, það miklu minni svona hérna nú maður ber virðingu fyrir kennarann og maður hrættir við en þú veist þau eru ekkert þar þessi ekki þetta var rosalega leiðilt í dag, ég var alveg að sofna
0: Já, það lofa fyrir ekki Nei og líka annað sko
2: sem er kannski gott
1: Ég finnst það reyndar alveg frábært en
0: Það hefur svona kost og galla
1: Þau þegi ekki fyrir maður að byrja þeim
2: nei.
0: En svo er líka sko í gamla dag, ég menna þegar að það var próf eða það var verkefni, þá var próf eða verkefni
2: Já.
0: Þú fórst ekki til kennar og þú fórst að rökra það eitthvað hvort að henda því að það væri bró á þessum degi eða hvort að það hefði eitthvað
1: Ég og pappi erum að fara á United Lake
0: Já, þín ferðaplun eitthvað að gera
1: Rosalega mikið af mínum prófa vanda snýra ferðaplunum nemenda og bara bæði eru þau, en þetta er samt aðlega foreldrar eru bara skipuleggjandi ferðalög hægri vinstri, ég þoli það ekki og hérna bara er það ekki lendi í þessu líka?
0: Jú.
1: Og þetta er í grunnskóla, en náttúrulega líka bara rosa vandamál og þrjótt ég minn var í, ég var í grunnskóla og hérna, og það voru sko lokapróf hjá okkur í byrjun júní og svo voru kennsla í þrjár vikur eftir og ég man að mamma og pappi, við vorum að fara heim sumari í svona áttunda bekka eitthvað og þá ætluðu að fá frí fyrir mig þarna einhverja eina viku eftir og það var bara geðveikt mál og þetta þurfti að endanum bara ég gat verið í burtu í einhverja þrjá daga og þetta var bara geðveikt mál þú gast ekki fengið bara leyfi
0: Nei, núna í kringu vetrafríðir og bara, eða páskana eru orðið bara tvekki veikna skekkjumörk
1: og það líka, svo það líka og svo erum við sjálfar, þú veist, bara manneskjur og við erum að skoða flug og maður bara, já, nei, það eru ókslega dýrt að fara páskana en ég get farið þetta helgina eftir
0: já.
1: Þú veist, maður sér það, veist, ég hef ekki verið að gera það en ég sér þannig að möguleika
0: En nú eru flugmeir að vera svo dýrir að þetta vandamál leysist Nú kemst bara engin eitt
1: Ég held nefnilega
0: Hormúsund er lokað og það fáum við bara ekki olíu á vélarnar og það verður bara rosalega dýrt.
1: en hérna, já, en hérna, en sko

0: en sko ég ekki endilega viss að fólk hætti að ferðast.
1: Nei, kannski ekki.
0: Og þetta alltaf, þetta alltaf rosa gilt, bara eitthvað afið sjötugur og þessin eru við öll að verða teni og maður, veist, og maður skilur alveg og krakkar þau stjórna þess ekkert, en þau eru örugglega mjög vön, að þetta eru náttúrulega bara eitthvað sem búið í umræðinni, er að, hérna, eru frínemenda í grunnskóla og eitthvað sem að við, og mér finnst bara að ætti að vera bara miklu ætti að vera miklu strangari með
2: Já, já ég... fleiri tala um þetta hérna sko einmitt að, að hérna nám barna sé ekki í fyrsta sæti sko
1: þegar Já, svona virðingin fyrir virðingin fyrir
3: námi
1: Mér finnst hana sko og maður finnur líka það sko virðingin fyrir kennarastarfinu, virðingin fyrir skólaárinu og virðingin fyrir náminu maður sér hana náttúrulega endur speglast í nemendum bara umræðan út í samfélaginu og þegar það einhvern veginn verið að tala þetta niður og þetta ekki borin virðing fyrir svo við alltaf svo göllu og við alltaf klúru svo og við bara
0: og við erum ókíslega langt tíma frí
1: eðilegi drengina og við erum alltaf í fríi og einhvern veginn við, bara, og það, við erum bara hægt að kenna njálu og lagsnes og við erum bara alveg það allt í vitsvinna
0: gefið mig fleiri áfunga og ég skal kenna, kenna meiri lagsnes ég er alltaf til að kenna lagsnes
1: og við erum bara klúru börnunum hérna og við erum bara, við erum bara kennaðum ekki raskat og einhvern veginn, bara, og svo fyrir við bara einhverja starsta til, þú veist til Edinborgar endalaust eða hvað, og auðvitað sko, ef það ekki borin virðing fyrir þessu starfi og fyrir námi og fyrir skólanum sem slíkum sama hvað skólastig það þannig alltaf finnir maður það bara í skólastofunni
0: og ég held að sé mitt grundvallar atriði að bera virðingu fyrir námi og hérna og þetta, hérna sko Og svo já, að það bara þetta að nám sé iðkun og svo það líka náttúrulega við erum að taka stáfið að þið þurfum að koma upp úr grunnskólanum og það sko, það svona ákveðnir hlutir sem ekki verið að kenna þar eins og til dæmis tölvunótkun og hérna, sem að, hérna, torveldar alltaf leiðina að hérna einlega námsefni.
1: En það ekki? Það kannski bara misjandi eftir skólum?
0: Misjandi eftir skólum, en líka bara ekki gott og Chromebook ekki með möppukerfi þannig að þau læra ekkert til skil
1: Já, við fengum, já, við lendum í því að það vissi enginn hvað var að hægri smella og lendum í bölvum vandræðum og svo kann enginn að vista neitt neistar og allt í vissu
0: Það kann enginn skalastjórnun og það kann enginn á Word og Excel eða neitt svo leis fyrir þau komið til okkar þau kunna heldur, sko, þau líka bara læra á interneti fyrst og svo læra þau á tölvur
1: og bara snjallsíma
0: við læra þau á interneti, mást þau maður gæta þannig að Netscape innríki og modem og eitthvað, þú veist þannig að þá voru við vissum alveg að hérna, leikirnir voru í games möppunni og hérna, eitthvað svona eða hérna, floppy diskurinn inn og þá hérna,
1: þetta er aðdrifir
0: eitthvað svo leis
2: og hérna, alltaf raunveruleikir
1: Núna segir bara Siri
0: En sko þau veit ekki neitt En svo líka bara, þú eru bara alls konar alls margt sem asnalegt eins og til dæmis eru ríkistofnanir með Microsoft 365 pakkan og þannig að allir krakkarnir eru með Word og Excel og allt þetta
1: og við erum undir einhverjum risa í bandaríkjunum
0: fyrir utan það sko og, og það eitt en síðan líka þau vita ekki að þau aldrei kennst þessu einhverju áður mörgur opna bara sína eigin tölvu í fyrsta skipti þau aldrei átt tölvu áður þau bara mæta hérna með 200 krónar makkan sinn í skólan til okkar og instala þessu og þau við veit ekki hvað tölvupóstur þau segja alltaf, allar að senda mér gemil, segja þau og hérna og þau halda, skilja ekki þú veist, og vita til dæmis ekki að þú getur sent að tölvupóstur protokoll sem gildir yfir allt, þau halda stundum að senda frá gemil yfir í til dæmis M-Sund meili sitt að það sé bara ekki hægt, eins og Snapchat til Instagram ekki hægt, þannig að þau, það alls konar svona tölvukunnatan svo í svo miklu lámarki þú veist, ég sá einn nefnda yfir, þú notar rétt fingrasetningu
1: Já, ég heldur að læra það í verslu
0: Já, það var það gælt að kalla vélritunum mestu. En hérna
2: Ég læra það mitt vélritun held ég í grunnskóla Já,
1: sko. Maður gerir fleg, kjú
0: Þegar ég fór hann að seint í ármóla þá var bara eitt af mín fyrstu verkum var að fara í vélritunatíma því að ég hefndaði þessu vinkonu mín sem skrifast úr verslu
1: Og ég eisaði vélritun sko.
0: En hérna, en þannig ég kann vélritun núna og því líku munur En þú veist, það er svo margt
2: þau skrifa svona
0: en svo líka sko, að því að vera með Microsoft þá eru þau, þau veit ekki stundum eru þau að vinna þetta í browser, stundum eru þau að vinna þetta í appinu, eins og þau kallaða mm-hmm. þeir eru búin að installa Word mm-hmm. og þau veit ekki, stundum eru þeir eru búin að installa Word í tölvuna, þau veit ekki hvort þau eru að vista skjalið á makkan eða á skýið, mm-hmm. á OneDrive-ið mm-hmm. þannig að vera með þrjár mismunandi leiðir af hérna,
1: já, finnur aldrei aftur.
0: Og þau finna aldrei aftur og já. Þetta er bara þetta er bara ógíslega flókið og svo líka
2: er maður... Og þeir eru ekki tölvukennarar heldur, bara...
0: Nei, og líka þetta er svo
1: Ég er ekkit góð í þessu
0: nei,
1: sko
0: nei, Ég er mjög góð í þessu og læt mína krakka að gera og stundum, ég hef bara haft verkefni hérna, skilaðu skjali í tölvuposti bara, veist, bara kenna og líka kenna þeim að skrifa tölvupost veist, það er alveg, það er risastór vandi þú veist, kenna þeim að nota hástafi og
1: punta ég er farin að hafa pína á að gera okkur hérna Helga að það þú eru enginn að verða kennari sem heyrir okkur tala hérna
0: nei
2: já.
1: Að því okkur vanta fleiri kennara sko.
0: Það er enginn sér það tóttan
2: einmitt, já
1: það vantar kennara og það vill enginn að þessum krökkum verða kennari
0: já. En fyrir, það var einn daginn sem vildi verða kennari já.
1: Já okkur vantar svo mikið nýja kennara
2: já. En þetta er einmitt líka hérna bara partur af þessari hérna umræðu sko aðgengið að námi
1: já, já.
2: Náttúrulega aðgengið að námi er náttúrulega bara ekkert almennt eins og við hérna viljum vera að láta stundum sko.
1: Við höldum
2: Ísland sé stéttlaust
0: og við sem eru framhaldsskóla kennarar eru mjög mörg með 6 ára menntun við erum með masterspróf plus kennsluréttindi
1: svo maður bara hægri smella
0: og hérna og þú veist að við erum nei og líka þú veist, við, að vera framhaldsskóla kennari er á að heita sérfræðistar þú veist, við erum sérfræðingar og hérna og allavega þau okkur sem hafa lokið mastersgráðu og hérna og þannig að þú veist, það er alveg líka þetta sko virðismat og svo er það með þetta með virðismati en hérna er bara að meta störfin til launa og hérna og kannski skilja, þú veist við erum alveg krakkan ykkar og þau eru bara ógæðslega erfið og
1: ég bara, líka frábær
0: þau eru rosalega skemmtileg, ég meina ég á vini og hverjum einasta veitingastað hérna í öllum smáralítum
1: já, ég kaup alltaf bíli minn hjá hérna, þegar ég hef keipt mér bíl, þá sjaldan þá lendi ég gólu nefnda, það rosa gaman
0: einu sinni var einn að vinna í Jóa útherja þegar strákur mig var í fótbolta og ég fekk alltaf geðveikan afslag, ég bara segja maður með sambönd á ótrúlegustu
1: stundu þá er þetta, þú veist, það er alveg ástæð fyrir því að maður búin að vera í yfir 20 ári í þessu djöppi og það er ekkit eitthvað að því er alltaf fríi að því að þegar að skóla árið er rosalega mikið álag og rosalega mikið að gera orkan mann bara svona,
2: já,
1: þú veist, svo klárast en þetta er ógeðslega skemmtilegt starf, þetta er yndislegt fólk
0: krakkarnir og krakkarnir eru frábær,
1: þau eru frábær og þau eru bara kljást við þetta sama við, bara frá hinum enda borsins og þau eru þau náttúrulega bara ráðu því ekkit að þau séu fætt þarna 2007, 8, 9, 10
0: og þau eru náttúrulega geins meðvitið vandan og við
1: þau sjáum þetta ekki okkar megin frá því þau eru ekki orðin svona gömul og þau hafa ekki prófað að vera internetlaus og símalaus og þau veist þau veit ekkit hvað við erum að miða þau við við erum að miða þau við þú veist, ég meina ég kendi fólki fyrsta árið sem ég kendi þá var ég að kenna fólki sem fætt 1989
2: já.
1: Það bara ekkit að sama að fólk sem fætt 2009 þau bara lifa allt unum veruleika
2: já.
1: Og þú veist, þannig að nú er ég að kenna í rauninni annari kynslóð nefnda og ég er orðin eins og sko ég er orðin eldri en mömmur og pappar þeirra einu sinni, þú veist, þegar ég var að byrja þá var ég bara svona aðeins eldri en þau og sko
0: mér sem þetta rosa mikið vera börn vina núna
1: já, pappi minn var með þér í skóla
0: já. mamma mín þekkir þig
1: svo segja sömur já, býttu bara, svo verður þetta amman og afinn
2: ég ætlaði einmitt að fara að segja
1: það er alveg trikki eldast í þessu starfi líka já, að því að þeim finnst við svo oft vera bara svona obsolete, þú veist, já. Ég hef fengið að heyra það bara, ég veit ekkit hvað þú veist bara einhverju kynslu sem veit ekkit hvað kynlíf er í dag og ég svona, ha tímanum.
0: Það var einu mjög hissaðan daginn, bara hlustar þú á hiphop
1: Já.
0: Það grínast, ég gen X ílinn þinn
1: Já, við byggum þetta til Við fundum þetta Nei, en þetta er dásalega starf og það er ofsalega gaman og gefandi líka einmitt að vera með alltaf þessum aldurshópi, af því að ég veit bara hvað er í gangi hjá aldurshópi sem annars hefði engin samskipti við.
2: Nei,
1: ég myndi ekki hafa nein einsýn í þeirra veruleika.
0: Líka þau eru í bublu.
1: Já,
0: þau eru í og það, veist, það sem bubla einhvern veginn
1: já.
0: Og já, hún ekki aðgengileg grunnskóla og krökkum hún heldur ekki aðgengileg fullurðum
1: Já, og við fáum að sjá inn í þeirra en þau fá líka kynnast okkur á annan hátt en þau kannski kynnast fullurðna fólkinu svona í fjölskyldinni
0: veist,
1: þannig að sko, og samtal á milli kynnslóða svo mikilvægt
0: Já.
1: Og ég held að sé rosalega mikilvægt einmitt sko að því að maður hugsa stundum bara hvað ég gera hérna hvað Já. Er nám, hvað er skóli til hvers, hvað átt að vera hvað snýst þetta djópp og ég held að svona en maður fer alveg alveg von í kjölinn grunninn á þessu burtsi frá öllum styttingum og öllu veist, bara, þá þetta það að við erum að tala saman og við erum að byggja brúa milli kynnslóða milli þjóðfélagshópa og milli faga þau eru að sjá mismunandi leiðir til að sjá lífið menn, þú ert að skoða lífið út frá líffræði, út frá starffræði út frá dönsku, út frá félagsfræði út frá kynjafræði, út frá njálu skilur allt þetta þetta bara tól til þess að vera manneskja og finna þína leið og ég held til dæmis sko það bara að það sé til samtal á milli kynnslóða og ekki síst núna þegar það eru búin, þegar þessar rosalega breytingar eru búin að vera og við erum öll einhverstaðar út af einhverjum klikkuðum rúmsjó í einhverjum fáranlegum veruleika í dag við erum í fáranlegum veruleika við þurfum að geta bara aðeins sest saman niður og bara jæja krakkar ok, þú veist, hvert eru að fara hvað eru að gera hérna
0: hvað
1: er í fokkum gangi já, og bara við erum samferða hérna
2: við erum gera þessu skeri og svona, sko,
1: já, já. Og veist, já, bara við þurfum að geta og þau þurfum að fatta
0: við séum eitthvað ekki meðvitið hvað er að gerast í heiminum
1: nei, og þessum þurfum að geta sest niður og bara, veist, ok, við séum heiminn svona, þið séum svona við erum bara samt öll hérna saman á þessu litla skipi hérna bara, veist, við verðum að heyra hvert annað
2: þetta ekki líka kannski spurning sko, því að nú eru þið náttúrulega að taka við krökkunum úr grunnskólanum
1: já.
2: Er eitthvað samtal á milli til dæmis framhaldsskólans og grunnskólans af því nú erum við að tala um
1: áðan
2: af því að þetta náttúrulega eitthvað sem ætti kannski að vera meira svona samstarf
1: af
2: því að við erum að tala um samfélagsbreytingarnar það náttúrulega eiga sér stað náttúrulega í grunnskólanum ekki, ég ekki segja
1: grunnskólanum
2: að kenna en þú veist það náttúrulega fyrsta stigi sem þarf að taka á þessum samfélagsbreytingum.
1: Það allt og lítið og svo náttúrulega hefur...
3: Bara þau eftir að kunna á office-pakkan þeir eru tennóður, skilur
0: við. Þetta er mikið á. Ég er að bilast að því hvað ég kunna
1: lítið. En það er til dæmis eitt, sko, framhaldsskólin er rosalega mikið eiland sem að hefur náttúrulega með það að gera verið um ríkistofnun og hitt er sveitafélaginn. Svo er komið til dæmis eins og hérna farsældin. Farsældin, alveg bara vei, farsæld og rosa farsæld og við erum að fylgja og allt kerfinni að tala saman og rosa gott plan
0: frábæmt brefsefni
1: það er ekki samtal þarna það er ekki flæði á milli skólastega þau koma algjörlega blanku upp í framhaldsskólan sem getur haft kost og galla við erum ekkit með eitthvað fleiri starfsmenn eða einhvern pening í þetta farsældadæmi það er, þú veist, hvernig eigum að gefa þeim einhvern meiri stuðning ef við höfum ekki fleira starfsfólk eða fleiri úrræði höfum það ekki neitt, það hljómar þess að vel á blaði og ætla að grípa alls börnin og eitthvað snegð hverju ég er ennþá bara með 30 manns, ég meina hvernig ég verið eitthvað að grípa í einhverju farsældar bla,
2: það er svona háf
1: já, bara ha
0: já, og líka bara þá þurfum við að hafa tíma til að kynnast þeim veist, og maður gerir það, en þú veist það tekur rosa langan tíma og maður ekkert að fá einhverja innsýn í þeirra hérna til, sko, persónu þú veist, auðvitað kynnist maður sumum nefndum vel en ekki nærði því öllum
1: nei, og svo er alls konar bara elsku krakka það svo margt í gangi hjá og svo bara allt í að fatta maður þegar að þessi er bara rétt að fara að það er bara eitthvað fræðilegt ástand heima og þú ert bara þú veist ekkit það og þú veist ekkit hvað það gera og svo hefur þú samband við, þú veist, námsvöggjafana eða sálfrængin eitthvað í skólanum og þú veist, það er allir að drukna þetta var falli hugmynd en þetta gengur ekki upp nema að komi fólk og peningur og nei, við skulum bara kötta niður inn á peningana til framhaldsskólans og
0: líka,
1: vantar allt
0: en svo er líka þetta sko eins og þetta með skólan aðgreiningar að hérna að rosa mikið að krökkum þú veist, ég myndi vilja frekar að þau væru með greiningar að það lægi að þú veist, mér finnst þetta ekki
1: já.
0: Mér finnst þetta verið eins og algjörlega öfugt við eins og hvernig að vera að lýsa þessu af einhverjum framákallum í og fólki í samfélagi, þú veist, til dæmis eins og mentamálráðherra, eins og þetta sé ykkur greiðlegt, sko krakkarnir með greiningarnar þau þekkja sínar takmarkarnir og kunna miklu betur á sig
1: já,
0: og þessi svona
1: ég þekki þetta ekki nóg vel,
0: og hérna og þau sem eru með engar greiningar og eru þú veist bara svona clean á pappír þar er oft mikil, minnst ég var að takast á langmestan vanda vanda þar.
2: Þannig að þau vandamál fara kannski undir radarinn ef það einhver...
0: Undir radarinn eða það bara ekkert verið að gera í því eða einhver annar á að hugsa það, þú veist, engin veit, eða bara allt í hún blossaði upp núna, þú veist, engin veit hvað það er. Og, en sko krakkarnir sem eru með skilgreind þú veist, eru með lesblindu þau eru með skilgreind hjálpartæki til þess að dila við það og þú veist, þá má grípa maður til þeirra og þau eru oft bara miklu meðvitaðir kunna betra á sig og bara eru í betri tengslum við sig sjálf að meðan krakkar sem hafa aldrei verið í neinar greiningar og aldrei verið í neinum sálfræðingum eru bara alveg einhvern veginn miklu og eru bara oft miklu meira krefjandi og erfiðar að eiga við þannig að ég ekki að segja all börni að fara til sálfræðings en ég bara tala
1: allir að fara til sálfræðings
0: já, en þú veist, en hérna pointið kannski helst að við þurfum miklu frekar að nemendur svona hvíli vel í sér og hérna og séu bara þekki sig og það kannski og minnstur rosalega mikil munur á krökkum að þau sem eru meðvituð sig sem eru eiginlega fleiri en færri þau svolítið svona nenni ekki að díla við þau hin sem eru svolítið meira klúles og svo móti eru fyrirfæra meiri
1: Þannig ég held að þetta líka bara að senda allir krakka aftur í sveit að því að sveitakrakkar eru bestir
0: sveitakrakkar eru gegn
1: þau eru svo skemmt þau sem eru kunnug staðháttum og hafa bara setigreinlega og borða kleinur með fullandi fólki þau eru best maður þekkir þau úr að fá löngu færi
0: við köllum þetta alltaf þú veist, hann kann að tala við fullorðna
2: það var eftir úr gamla foreldra
1: já, þau eru sveitabönn gamla foreldrabönnin getur verið það dásanlegt fólk á að eignast börn seint og senda þau í sveit þá verður þetta allt í lagi
0: en það er náttúrulega, já en þau eru, já, en það er samt satt sem þú segir þú veist, maður væri ekki að þessu, þau væri ekki svona ógeðslega skemmtileg og það væri ekki svona gaman að vera með þeim og þóttum að sé sko bara búin á því alltaf eftir vinnu og allt þetta, þá er það samt, þú veist, að það er svo mikils virði að einhvern veginn að þau fái og þú veist, það sem er kannski erfiðast finnst mér í starfi alltaf mjög margt alls konar erfitt en mér stegilega erfiðast þegar ég er einhvern veginn upplifa að kerfi sig að bregðast þeim og þau einhvern veginn þau fá ekki hérna að einhvern veginn svona námsmaksa bara segi gegnum þetta þú veist, þau fá ekki einhvern veginn allt sem þau eiga skilið að fá eins og til dæmis, af hverju eru þau ekki að fá betri kennslu í ensku, dönsku
1: og þau eiga rétt á til dæmis staðnámi af því að það er svo mikið nám af því að það er svo mikið verið að hérna, henda fólki í elskunum fjarnum
0: já, það er ekki svo mikið hjá okkur eru þið með fjarnum í skólanum?
1: Nei, en krakkar eru sendir bara út um allt land í fjarnám rosalega mikið
0: þetta er líka oft list til þess að til þess að ná útskrifstur
1: og sko það er þetta með sko fjarnámi þau eiga rétt að vera í staðnámi það er svo mikið líka
0: en mér finnst líka bara með taka þess að 3 ára pressu af þeim
1: já, fyrir þetta
2: það var náttúrulega líka, þau verðum náttúrulega að fara að slíta þessu bráðum svo við verðum ekki hérna í allan
1: dag en PS, það eru ekki margir kennarar með 1,5 á mánu bara, ég ætla bara að segja við erum ekki í svo þetta svo vel launat
2: mítan hérna þessi háu laun er ekki
0: já, það er fólk sem er með þannig laun er með gríðarlega yfirvinnu
1: já, og kvöldnám í iðnámi þetta er iðnám og fjarnám og með ógísla mikið í gangi og það er ekki standard bóknámskennari í dagvinu það er bara ekki það
2: svo hef ég náttúrulega heyrt líka því að eins og þeir náttúrulega eru búin að vera að lýsa með þetta þú veist þessar samfélagsbreytingar og allt annað allt þetta auka sem við þurfum að gera að það er náttúrulega líka það að hérna eins og öll greiningavinna sem að börn fari í gegnum þetta hefur lent á til dæmis umsjónakennurum að þurfa að fylla út
1: greiningalista
2: og skunar akkurat, og þetta er náttúrulega eitthvað sem að hefur ekki tekið inn í og námsefni skerð þannig að það er rosalega margt svona ósýnilegt sem að kannski hefur verið lagt á kennara á öllum skólastegum en hérna, það var eitt í viðbótt sem ég langaði að þess að nefna með hérna styttinguna að þetta var náttúrulega eitthvað sem að allir höfðu áhyggjur af þegar hún fór í þetta var náttúrulega bara þessu var þvingað í gegn eða án þess að hlusta á samráð og áhyggjurattir og allt það en það er náttúrulega þetta hefur náttúrulega sigtað út náttúrulega þá nemendur sem að bara eiga erfiðara með að fóta sig í námi til dæmis krakkar með erlendan bakgrunn sem ekki hafa íslensku á heimilinu
1: mikið dropout þar
0: þar er brottfallið
1: það er rosalega sorglegt að því að þetta er einmitt sko svo mikill mannauður sem að verum að missa út úr höndunum
2: já, einmitt einmitt.
1: Bara klúður sko.
2: Og er ekkert hefur engin ekkert viðbragð.
1: Nei.
3: Eru þið í sandskóli?
1: Ekki ennþá við, nei, það er svona, heldur, sko. Nei, það er alltaf fáir og það er samt, þú veist, það er komið á borði, á teikniborði, en það ég menna.
3: En það er, þú veist, eins og fjölbreytti ármólar að gera geggjaða hluti og FB líka og fleiri skólar.
1: Já, tækniskólin, ég veit það. En þau eru bara ekki að ná að sinna öllum sem að þurfa, en þetta vantar meira pláss.
3: Já, og svo er líka annað sem að ég var að spjalla eitthvað daginn við einhvern sem að kenna Ísan og íslensku sem annað mál og
2: það Ísat
1: Ísan
3: stundum að kalla Ísat sem annað tungumál eða stundum Ísan allavega og það sem ég fattaði ekki er þegar við erum venjulega með þú veist það er þessi 28 hérna þetta, þessi viðmiðun þegar þú veist að kenna tungumál það er þú þarft að vera með minni hópa og þá færðu greitt miklu minna það er ekkert hægt Þetta er ekki nám sem þú getur þetta er allt öðruvísi fyrir okkur þegar við erum að kenna sem í kjaftafag á íslensku þannig að hérna, það er svona önnur stemming sko, en þegar þú ert með að kenna einhverjum bara drullu erfitt tungumál hérna
1: Men þú getur líka verið með einn nema sem að koma kannski frá Kaupmannahöfn og einn sem að koma úr flóttamannabúðum í Sýrlandi og hefur bara ekki verið í skóla síðan bara aldrei.
3: Nei, nei.
1: Þú getur ekki eitthvað, það er ekkit lítið álag, sko.
3: Og svo bara, einmitt, og bara, sko, það er aðeins auðveldara að læra íslensku að tala dönsku heldur.
1: Já, þýsku eða eitthvað.
3: Já, akkurat. Og, svo, og fyrir utan það, þú veist, okkar kerfi er náttúrulega vestrænt. Þannig að þau sem komur vestræni kerfi, þau skilja til hversu réttlastæðum og kunna að fóta sig inn í okkar kerfi. Þannig að það er rosalega margt sem að þú veist þarf að hugsa
1: og krakka með tráma og stríði skilur við og fátækt
3: bara erfiðar fyrir það að læra þannig að, en svo er bara að því ég kem stundum upp í fjölbreytti ármúla það geggja að koma þarna inn brotrúlega fjölbreytt og þú veist svo, og líka bara alls konar fólk og þetta er bara eins og að vera bara þú veist niður í bæ að því að það er líka fullorðna fólk í heilbreyðsskólanum og svo náttúrulega rosa flottar starfsbrautarna og hérna og bara þú veist og bara mismunandi hópar eftir mismunandi þörfum þannig að þú veist það er gríðarleg breytt þannig að og, en þú veist og þetta er bara mér finnst þetta bara að vera aðdáunarvert skólasamfélag þannig að hérna og eitthvað sem að sko bara krefst hugrekkis og bara en vilja til þess að byggja upp og ég meina
1: en er svo gott fyrir alla einmitt að vera ekki í svo einsleita hérna samfélagi
3: akkurat
1: þar sem allir eru einhvern veginn eins á sama aldri og með sömu getu og eitthvað
3: og líka sko einmitt þess að þú veist þetta að draga úr þessari 30 ára pressu og bara þú veist hvernig ættir að hafa þessa hluti
1: en alveg svo þú getur verið með sko iðnámið sem eru 4 ár þá ætti maður að geta haft brautir sem eru 4 ár
2: já, einmitt
1: bara akkur ekki en ég held að sé algjört grundvallaratriði bara að það þarf að endurskoða námskrána út frá nútíma standart það þarf að setja pening í skólakerfið í framhaldsskólan það þarf að setja pening í námsefnisgerð fyrir framhaldsskóla og við þurfum bara tíma og peninga og fólk til þess að gera eins vel við getum að því að þetta er brjálaðislega mikilvægt skólastig og við erum að missa allt og marga krakk út úr í þau eru rosalega brothættum og flóknum og skemmtilegum stað í lífinu og við þurfum bara gott samfélag utanum þau þau eru einmitt bara í svo ógeðslega miklu rugli að við þurfum að geta verið einhver höfn og viti og hreiður og bara
3: og þau þurfa gott fólk í kringum sig og, veist, og hérna, það er líka bara það það er gríðalegur mannauður inn í framhaldsskólum að mérna verið með svo ólík svo ólíkur bakgrunnur og ólík mentur þú veist maður getur bara dottið inn í spjall hvað sem er og hvað finnst
1: já og maður er að grípa alls konar ég meina ég fengi krakka
3: að læra af öðrum kennurum líka
1: já og svo setjum maður stundum að krakka í fanginu sem vanta bara einhver fullarinn sjáu þau
3: já og þú séu bara einhver sem bara, þú veist, ber virðingu fyrir þeim að læra brandarannir þeirra
1: og tala við þeim eins og jafningja þú veist, og bara
3: og bara fílar þeim og það er náttúrulega, mér finnst það náttúrulega ég var aldrei að þessu, ég fílaði mjög vel en hérna, en þú veist að það er einhvern veginn þú veist, þessi leið einhvern veginn að vera í þeirra hotni en þú veist að það sé einhvern veginn borin virðing fyrir því svona í einu stærra samfélagi og af stjórnvöldum það er einhvern veginn, þú veist, það er svona ballans sem er stundum, þú veist, maður bara veist ekki hvað ég er að gera hérna með krakkanu þínu, skilur við og hérna
0: þú veist, að því að stundum er maður bara þú veist, það, og þeir, sko, þau eru líka úlingar, þeim líður oft eins og þau séu bara í einhverjum sko, lífsaróður, skilur þú veist hlutir eru mér
2: alltaf að gerast í fyrsta sinn sem tíma, þetta
1: var hræðilegur tími hormónin eru bara
0: og bara rúsan, þú veist, og það gerast mjög alvarleg hlutir, bara það bara, bara ég búin að droppa þessu með það búið að útiloka þennan og það mjög erfiðir félagslegir þau rosalega grimm, þau eru grimm eins og börn
1: plus
0: interneti þau, og þau eru það svo stutt séðan þau voru börn og þau eru það náttúrulega ennþá í laglegum skilningi en hérna og þau, þú veist, þau skortir ennþá þú veist, þessa mýtt og
1: þennan hérna núansána
0: og þú veist, þau þurfa á okkur að halda og hérna það gott að geta verið til staðar
1: já, og við þurfum bara peninglega að gera það vel takk fyrir, sendu okkur pening og tíma
2: Heru, þetta eru frábæri lokaorð ég bara þakka ykkur alveg innilega fyrir þess að innsýn inn í starf framhaldsskóla kennara
1: takk fyrir boði
2: og bara hérna, takk fyrir María Hjálmtýrsdóttir og Helga Þóri Önnu og Jónsdóttir
0: já, takk
1: vel gert, þú stóttu vel
2: Heru, þakka, þið líka
1: takk
2: fyrir, fáum við A plus
1: já
2: frábært. Heyrðu, við ætlum að snúa okkur að einhverju allt öðru hér handa við hornið. Takk.
4: Ég heiti Kristín Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
5: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
6: Komið bless og sæl. Í dag ætlum við að fjallum málefni sem ekkert sérstaklega skemmtilegt ef við getum orðað þannig en afar athyglisvert og kom ég reyndar á óvart þegar ég fór að skoða við ætlum að fjalla ofbeldi og það eru tölvöld margar birtingamyndir þess eins og kannski margir vita en þó eru þær birtingamyndir mun fleiri heldur en ég hafði ímyndað mér og til þess að ræða þetta hef ég fengið Jenníu Kristínu Valberg sem teymistýra hjá Bjarkarlíð En það ekki endilega allir sem vita hvað Bjarkarhlíð Þú mútið kannski segja okkur það svona til að byrja með.
7: Já, takk fyrir. Bjarkarhlíð lágþröskulda úrræði fyrir þolendur ofbeldis af öllum kynjum 18 ára eldri. Og að í því að vera lágþröskulda það þýðir að það kostar ekkert að koma, það þarf enga tilvísanir, það getur bara hver sem bóka tíma annarkvort með því að hringja, senda tölvupóst eða bóka netinu. Og hérna... Við erum með samstarfsaðala í Bjarkarhlíð og svona erum hluta það sem kalla svona þolenda miðstöðar. Það þýðir að það eru fleiri en samstarf aðali sem veitir þjónustu inn á veggja Bjarkarhlíðar undir svona markmið svona hafa sem mesta þjónustu undir einu þaki. Og hjá okkur starfar þá eru ráðgjafar hjá Bjarkarhlíð, það eru þrír ráðgjafar í kjarnastarfsemi sem eru að taka móti þolendum ofbeldis. Svo erum með 50% stöðu ráðgjafa sem eru að fara á Vesturland og Vestfirði, það samningu við félags- og húsnæðismarkaðs ráðunetið að sinna þjónustu við þolendur ofbeldis hérna vegna þess að þeim ber skylda að veita að veita möguleik á þjónustu óháð búsetu. Þannig að við höfum verið að fara á Vesturland og Vestfirði einu sinni mánuði og hérna veita þjónustu þar og svo eitt stöðugildi og vorum einmitt að fá núna áframhaldandi hérna samning frá dómsmála og félagsmálaráðunetinu að sinna þjónustu við þolendur mansals næstu 4 árin.
6: Þið hafi verið að sinna því hingað til eða ekki?
7: Jú, við vorum með 2 samning sem að er að ljúka og þar undan höfum við verið hérna, hvað líkla í 3-4 ára sinna þessar þjónustu þannig ég held að þetta sé verða komin 7. árið svo lögreglan höfuðborgarsvæðinu með hérna við verið í Bjarkarhlíð 5 vikunar, það gríðarlega mikilvægt að geta veitt lágþröskulda þjónustu og hérna og að þolendur geti hitt lögreglu sem það ekki búning og hérna spurninga og fengir ráðgjöf og hérna og komið málur sínum í farveg margir þolendur eru kannski ekki tilbúnur að kæra en það hægt að gera áhættumat það hægt að krækja upp númer það hægt að hérna skrá málin og hérna og hún getur tekið skýrslu í heimilisofbeldismálum og fyrndin kynferðisbrotamálum svo ráðgjafi frá kvennaathvarfinu 3 viku og það út af því að flest máli sem koma til okkar varða ofbeldi í nánu sambandi yfir 60% bara tæp 70% þeirra Stigamót er líka aðalega bjarkarlið og við byggjum brú á milli fyrir þolendur sem að leita til okkar sem vilja þjónustu þeim og svo kvennaráðgjöfin sem veitir lögfræðiráðgjöf einu sinni viku í bjarkarlið sem líka greiðalega mikilvægt fyrir þolendur sem hafa oft fengið rangar eða missvísandi upplýsingar stöðu sína að geta fengið ráðgjöf og hérna upplýsingar í rauninni réttindi sín og hvaða leiðir eru færar í þeim málum sem að þau þurfa svona að koma í farveg.
6: Ég ætla einmitt að fara að spyrja því þegar ég hlustaði á því tala núna öll því úrræði sem að þarna hægt að finna. Af hverju fer fólk ekki bara beint í lögreglunar? Ég skilja núna að þetta eru eiginlega hálfgerð reglífa samtök yfir alls konar úrræði.
7: Já, og hérna, og við vitum það hérna í tölfræðin okkar, við spyrjum að því hvort að þau hafi leitað til lögreglu áður en þau leitað til okkar og fæstir hafa gert það.
6: Fæstir.
7: Já, og vissulega eru líka mál sem að, þú veist, hérna, lögreglan og hérna, Reykjavíkurborg vinna saman að eins og saman gegn ofbeldi, að vissulega hafa hérna þau mál líka komin til okkar að ráðgjafar sem eru á vegum félagsþjónustunar eða barnaverndar hafa vísa til okkar líka en þau sinna einnig þjónustu við þennan hóp en flestir þeirra sem eru komin til okkar eru kannski að hugsa að fara úr ofbeldissambandi eða eru nýfarnir eða eru kannski að koma út af hérna vanlegan út af brotu sem hafa átt sér stað áður eins og fyrndin kjöfferðsbrotu sem hafa kannski átt sér stað þegar einhver var partnið ungmenni eða bara yngri og það var aldrei eitthvað negin tími eða aðstæður til þess að koma því þann farveg sem þau vildu þannig að það eru alls konar mál sem koma til okkar bæði nýja og gömul og hérna og mikilvægt að það sé bara hægt að taka móti öllum málum og hérna við tökum aldrei stjórn að ef við komum til ennþá í ofbeldissambandi og ekki við sem að vilja fara þá erum við ekki að íta fólk að fara en við svona gefum upp upplýsingar og ráðgjöf bara þú stannir fólk átti sig á stöðu sinni og átti sig á því hvað þið getur gert.
6: Er eitthvað miskilingur hjá mörgum það bara yfir höfu hvað ofbeldi?
7: Já og sérstaklega kannski þeir sem verða frá ofbeldi í nánu sambandi vegna þess að það svona ákveðin gaslýsing sem á sér stað þar sem að þér kennt ofbeldi sem verður fyrir þú veist ég þarf að tala hátt út að þú skilur aldrei eða þú, ég þarf að berja í borð vegna þess að þú gerir aldrei þess að ég byrði eða hvað sem því að gerandinn hann haga sér oft eins og þolandi sambandinu og þolandinu upplifur bara mjög lengi að hann sé mjög ómögulegur og hérna eigi bara mjög erfitt með að hérna mæta þessum einstaklingi sem að líður greinlega svona svakalitla með honum vegna þess að hérna gerandinn hann gerir þetta í því að hérna að bæði setja reglur en líka eitthvað neginn að láta þolandan svona ganga sína erinda og oft með mjög skaðlegum hætti.
6: Nú eru hugum margra ofbeldi bara hrefi á loft í andlitið en það eru margar tegundir ofbeldi, það eru andlitt ofbeldi, kynferðisofbeldi stafrænt ofbeldi og fleira og fleira. Þetta er eitthvað sem að kannski ekki margir gera sig grein fyrir.
7: Nei og ég myndi reglifin yfir þessu öllu það sem ég kallar nöðungastjórn eða coercive control þar sem að hérna að þegar að er ofbeldi þar sem að er verið að nota eina eða fleiri birtingamyndir til þess að stjórna því hvernig þolandi kemur fram eða hvernig hann er og hérna og hvernig hann á að vera að það það sem við kallum þess að nöðungustjórnun og undir því, það samræmast auðvitað ekki allir gerund með beita líkamlega ofbeldi bara þannig að það sé sagt og margir haldi þetta sé eitthvað línlegt ferli að þetta byrja sem andlegt og svo kannski smá fjárhagslegt og svo eitthvað kynferðislegt og svo líkamlegt og endi kirkingatæki að dauða en þetta eru þetta ekki þannig að hérna að gerandi getur náð fullkomnir stjórn með andlega ofbeldi að ef hann nota bara það alvarlega birtingamyndir þar sem eru verið að hóta ógna annarkvort þolandanum sjálfum, börnum að segja gælutýri með hverju sem sem skiptir að máli, þá getur gerandi náð mjög mikill stjórn og í rauninni valdið gríðarlega miklu tilfinningalegum skaða og ég held að fólk átti svo ofta ekki á því hvað tilfinningalegu skaði getur verið alvarlegur vegna þess að fólki hætti til að líta á alvarleika ofbeldis út frá einhverjum áverkum sem eru líkamlegir, beinbrot eða hérna eða eitthvað slíkt en hérna tilfinningalegu skaði að það sem búið að jafnvel að svipta þolandan sjálfsmynd sinni ákvörðunarrétti og hérna og öryggi að hérna það sem að þolandi býr við króniskan ótta vegna þess að hann þarf að ganga glerbrotum í rauninni alla daga að það hefur segja þeir sem hafa upplifað bæði að hérna að þeir þolandi sem hafa upplifað bæði andlegt og líkamlegt ofbeldi þeir segja að jafnvel þetta andlega sé mun verra og fólk mun lengur að jafna sig á því vegna þess að þegar það búið að sviftaði sjálfsmyndinni þá búið að sviftaði ansi miklu
6: En hvað algengt að fólk leiti til ykkar eða það eftir sem sagt í upphafi eða þarf það að þola þessa þetta líf mjög lengi áður en það leitar sér hjálpar
7: Og það allur gangur að því sem betur fyrir með aukin umræðu þá held ég að hérna og nú hefur það ekkert endilega kannski verið rannsakað að tilfinningin mín er að fólk eru að koma fyrr í staðinn fyrir að hérna þoldu sig að koma eftir áratuga og stundum áratuga í mörgum hérna fleirtölum ofbeldi þá fólk jafnvel að koma eftir örfa á ár jafnvel örfa á mánuði og það gott að þegar að hérna að fólk farið að hlusta á viðvörunarbjöllurnar í þeirra kerfi og sem eru flóki vegna þess að gerandinn hann finnur leiðir til þess að í rauninni að fá þolandinn til þess að hunsa þær að hérna þetta er ekki rétt hjá, ég sagði þetta ekki, þú veist þetta er ekki svona, þú ert svo viðkvæm, þú ert hérna ekki að lesa rétt í þetta þú veist að þú ert alltaf svona hins einn og hérna að vegna þess að flestir eru þannig að þeir vilja gera vel gagnvart öðrum og þeir vilja bæta sig í samskiptum þannig að gerandinn hann höfða mjög mikið til þess að hérna fá þolandan til þess að breyta sér til þess einhvern veginn að samráðsmarkmiðum gerandann sko
6: Hvernig er það þegar að þetta fólk mér heyrist nú öllu þetta séð nú í stórum meiri hluta konur sem verða fyrir þessu bæði andlega og líkamlega ofbeldi, ég tala nú ekki kynferðslega ofbeldi, þær vilja ekki kæra, segiru stundum, og þá ekki erfitt fyrir ykkur að sjá þar fara aftur í sama ástand og jafnvel koma til ykkar síðar.
7: Sko, tölfröðin segir að það tekur alltaf sjö skiptum að fara úr ofbeldi sambandi, þetta eru auðvitað flóki vegna þess að þetta er svona ofbeldisringur sem rúlar, að það ekki alltaf vont ástand, þótt að sé kannski ekki alltaf gott, eða þú veist að stundum aldrei gott en það kannski við svona þolanlegt en það auðvitað að það byrjar svona og þú veist, þolandi hann svolítið tíma átt að segja yfirleitt á þessum aðstæðum en hérna að ég myndi kannski segja að það ekki allir að fara kannski í óbreytt ástand þótt þau vil ekki kæra það rosalega flókið að kæra sérstaklega að batna börn með gerendanum vegna þess að svo segir sýslumar að þið hefur foreldrasamstarfi og þetta er algjörlega skjön við hérna í rauninni alla aðra þolendur ofbeldis að það aldrei sett krafa á aðra þolendur ofbeldis en þolendur ofbeldis nánu sambandi í að vera í samskiptum við gerendur sína
6: Þetta svolítið merkilegt
7: Það alveg galið og það líka rannsóknir segja það að börn sem að búa við ofbeldi að hvort sem ofbeldi beinist beint gegn þeim eða ekki þá eru þau að verða fyrir áhrifum Þannig að það hvergi annars staðar en ofbeldin á sambandi þar sem börn þurfa líka stöðugt að vera í samskiptum og búa jafnvel, þú veist, að vera í umgengni við ofbeldisfullt foreldri. Þannig að börn eru líka sett í þar aðstæðar að hérna að jafnvel að vera í samskiptum með búa jafnvel með gerendur sínum sem mjög mikið umhugsunarefni og engir aðrir þolendur akkurat hafa þurfa að sinna þeim hérna kröfum samfélagsins en hérna
6: Það er kannski einhver lamin illa út á götu og særist mikið og honum ekki gert að vera í sambandi við sinn ofbeldismanna á einn eða annan hátt.
7: Nei, og ef þú verður fyrir kynferðisbroti af hendi einhver sem ekki makiðinn eða þú veist og þú ert ekki barnið ungmenn og þetta fjölskyldumeðlimur, þá þarftu heldur ekki að gera það.
6: Er þetta ekki eitthvað sem þarf að laga?
7: Auðvitað. Vegna þess að við sjáum auðvitað áfalla tengslin milli kynslu að þau náttúrulega rúla stöðugt á meðan að það ekki í rauninni girt fyrir þetta gat að hérna að vegna þess að þegar þú setur batt til dæmis í umgengni við ofbeldisfullt foreldri þá verið að samþykja hegðunina að það verið að segja stjórnvöld og aðri fullorðnir segja að þetta sé óhætt að þetta sé lægi að hérna þannig að það verið raunin afmá þá í rauninni ofbeldi sem að viðkomandi er að upplifa og það að saman fullorðna þolendur að þegar þeir þurfa að vera í svo foreldrasamstarfi að það engin sem styður þau í oft mjög ótryggum aðstæðum þannig að það líka verið að segja við þau að hérna að þau þurfi bara svolítið að gera sig brók og þola þetta, setja hausinn undir sig og hérna halda áfram þannig að þolendur að fá mjög slæm skilaboð úr okkar kerfum og hérna og fá lítinn stuðning að vegna þess að gerendur þeir, það rosalega lítið sem stoppar þá annað en ef að þeir yrði kærðir en tölfræðin segir ykkur líka að hérna flest þessir mál þeim vísa frá þau fara ekki allar leið og hérna og það mjög erfitt að fá fram sakfellingu
6: Geturðu skilgreint þennan hóp sem leitar til ykkar er þetta fólk sem hvað ég segja, illa statt fjárhagslega eða hverjar eru aðstæður þessa fólks eru þetta Íslendingar erlendir einstaklingar
7: þetta er bara fólk úr öllum stígum samfélagsins
6: öllum stígum
7: já, og þetta af miklu meiri hluta konur og við vitum það að þetta ofbeldi nánu sambandi og kynferðisofbeldi kynbundið ofbeldi í grunninn að því sögðu, þá ætla ég að segja að það geta allir orðið fyrir ofbeldi og það geta allir beitt ofbeldi. Við fáum líka kallmenn sem verða fyrir ofbeldi hendi kvenna, við fáum hérna einstaklinga sem eru koma út af hérna gerandi að sama kyni, þannig að hérna að það er enginn sem er óhultur fyrir því að geta orðið fyrir ofbeldi.
6: Þetta hefur ekkit með þjóðfélagsstöðu að gera?
7: Nei, alls ekki, við sjáum fólk að, nei, síður en svo.
6: Þessi hugum margra þetta kannski fólk sem illa statt fjárhagslega eða...
7: Sko, tölfræðin okkar segir ár eftir ár að flestir sem leita til okkar með háskólamenntun.
6: Flestir með háskólamenntun?
7: Já, þannig ef að það segir ekki eitthvað þá hérna. Vegna þess að ofbeldi snýst ekki um einhvers konar hérna... Þetta ekki eitthvað fólk, gerundur eða þolendur ekki einhverjum, hérna, ef maður mætti að segja, lægri þjóðfélagsstigum en aðrir. Vegna þess að gerundur ganga hérna hlutfallslega eru þeir bara tölvert margir með að við fjölda þolenda, þó að vissulega séu fleiri auðvitað þolendur en gerundur vegna þess að gerundur halda áfram verið gerundur. Ef eitt þolendi sleppur, þá næra hann sér fljótlega í nýjan. En fólk átta sig yfirleitt ekkert af því að þeir eru að mæta gerundum hér alla daga. Vegna þess að gerundur eru bara það klárir í samskiptum líka og geta sent alls konar ábyrra hlutverkum og gert marga góða hluti jafnframt því að vera mjög slæmir einstaklingar heima fyrir
6: Jafnvel þekktir einstaklingar í samfélaginu
7: Já. Fullt að þeim Þannig hérna að þetta snýst vald, þetta snýst valdbeitingu og þetta snýst raunin ákveð stigveld innan heimilisins og þú getur verið einstaklingur í hvaða þjóðfélagsstigi á ytra sviðinu til þess að geta beitt þessu ofbeldi á innra sviðinu
6: En þessir einstaklingar sem beita ofbeldi, hvort sem það nú andlegt líkamlegt eða hvers konar ofbeldi eitthvað sem saminar þá ég meina þetta svo fjarlægt okkur sem að þekkjum þetta ekki í huganum ég alltaf að reyna að finna einhverja samsömmun með þessum hóp eða þetta bara tilviljan að kenta okkur menn fara allt í henni að beita ofbeldi eitthvað að þeim eða
7: Nú ekki sérfræðingur í því en hérna, ég sérfræðingur í hérna þolendum, en það sem þeir hafa allir sammert það að taka ekki ábyrgð að hérna þetta er einstaklingar sem varpa yfirleitt frá sér ábyrgð þeir varpa ábyrgðin yfir aðrir eiga að lyfta þeim upp og halda þeim góðum að hérna og þegar að við heyrum frásagnir af gerendum þá mátti halda þeir var allir skildir að allir allust upp á sama heimilinu vegna þess að hérna tilgangur og markmið þeirra einhvern veginn alltaf að sama það að fá þessa skýlösu hliðinni og hérna oft aðdáun og svona lotningu frá þolandunum að þolandu þarf að raða markmiðin gerenda sér fyrsta sæti oft hérna á kostnað eigin velferðar og oftast þannig að hérna þeir eru með mjög svipa hegðun og þegar þú tekur til dæmis gerendur þá hafa þeir sér meiri sæ einsamilli þú veist, kynja að ef það kona sem gerandi þá markmið og tilgangur yfirleitt það sami og hjá geranda sem hérna kallkyns til dæmis ef við tökum þessi tvö kyn að hérna að því sögðu þá líka stigsmunur á því að þótt að því andlegt ofbeldi mjög alvarlegt ofbeldi og við hérna ég held að við áttum okkur engaminn á því hvað það gríðarlega skaðlegt. En þarf, og þar geta öll kyn verið jafn...
6: Það líka svo falið, það sér ekkit á þolandanum.
7: Akkurat. Ekki nema að það verður náttúrulega einangrun og annað sem að þú veist fylgir þessu að, þú veist, sem að, þú veist, og það getur verið breytt viðhorf og fas, það getur verið þú veist, alls konar sem að þolandi hann getur breyst en hérna en fólki í kringum einstaklingi þar eru svolítið meðvitað það að hérna af hverju ertu að draga svona mikið til hlés, af hverju ertu að þú veist, haga þér eða klæða þig eða gera eitthvað öðru sem heldur hún gerðir áður og annað þannig að það alltaf fullt að merkjum ef að þú ert tilbúin að opna augun og sjá þau.
6: Talaður einangrun, það partur af ofbeldinu að einangra manneskjuna frá sínum nánustu og vinum.
7: Já, og það líka svo lúmst vegna þess að ég myndi kannski ekki segja við þig að þú mátt ekki fara að hitta þennan að hinn, en aftur á myndi myndi ég reyna fýlustjórna þér út úr því. Þannig að þú myndi kannski segja ég ætla að fara morgun að hitta vinkonu og ég myndi segja ok. Svo myndi hérna, þú veist, í kvöld, þá hérna myndi segja herði já, þú veist, eigum við að horfa á mynda morgun og þú myndi minna mig á nei, ég ætla að fara hitta vinkonu. Þá myndi ég, já. Og þá myndir þú kannski hugsa, beti, ég var búin að segja þér það, þú veist, varst ekki, manst ekki. Þá myndi ég kannski svara þér fálega, jú, einmitt, jú, gerðu það bara. Og svo myndi ég kannski ekki tala við það sem eftir kvöldsins. Svo myndi ég kannski voru búin ákveða að þú veist eitthvað daginn eftir og ég myndi bara hunsa það eða láta sem ég myndi það ekki og ég myndi í rauninni svolítið bara með minni hegðun gera þér það svolítið erfitt að fara. Þú myndi fá samvískupið, þú myndi kannski mögulega hætta við að fara en ég banna þær það, þú veist ég var ekki að banna þær það. En, og þannig að þú myndir segja þú veist öðrum, ég tók ákvörðun að fara ekki þegar í rauninni ég fýlustjórna úr því að fara.
6: Þannig að fýlustjórnun að vera bara í fýlu?
7: Já, og en líka kannski, þú veist, ég gæti líka sagt eitthvað ljótt við þig, þú veist alltaf að fara, bara, þú veist, viltu ekki bara byrja með vinkonuðinni frekar en mér vegna þess að þú veist að þú veist svo mikið með enn hvort þið er. Æfattur, þú veist, þannig ég myndi svona að reyna að nota að hérna, þetta mismunandi leiðir á mismunandi manneskjum hvernig ég myndi beita mér sérstaklega.
6: Einmitt. Mér langar að spyrja þið aðeins um konur af erlendu bergi eða karlmenn af erlendu bergi brotinn. Hvað það allavega hefur ég hef heyrt að það væri ykkur aukning á ofbeldi í garð þessa fólks?
7: Það alltaf ákveðin hérna svona sko eftir því sem hefur fleiri svona mismunabreytur út frá hvernig normi í samfélagi að vera hvít íslensk kona til dæmis eða hvítur íslensku kallmaður þá ertu svona að öllu jöfnu kannski sterkari heldur en margir aðrir eða þú ert kona eða maður af erlendum uppruna þá er kona eða maður sem er frá Norðurlöndunum sterkari heldur en aðrir innan Evrópu og svo ef við tökum Evrópu þá verður einstaklingur sem er frá Austur-Evrópu í viðkomur stöðu heldurinn frá Vestur-Evrópu og eða þú ert einstaklingur utan EES þá ertu viðkomur stöðu heldurinn þeir sem eru innan EES og ef þú talar hvorki ensku eða íslensku og ert frá landi utan EES og segjum að trúabröðin þín sé frábröðin trúabröðum í landinu sem það byrði þá ertu verið stöðu ef þú ert fátak sem þú ert mjög líklega miðað við hérna aðra vegna þess að þú ert ekki að fá sömu laun út frá stöðinni, þá ertu viðkomur í stöðu, ert fötluð, þá ertu ennþá viðkomur í stöðu, þannig ég get haldið endalaust áfram.
6: Þá langar mig að spyrja, er ekki erfitt að ná til þessar kvenna, vita þér af þessum úrræðum?
7: Alls ekki allar, og hérna þetta eru þetta, og við erum hlutvarslega ekki að fá nægilega mikið á konum erlendum uppruna. Flestis leita til okkar eru hvítar íslenska konur. Næst koma, myndi halda, íslenskar, í rauninu íslensk-pólskar konur konur sem eru upprunnar Pólandi með íslenskar ríkisborgar rétt og svo getum við bara svona í rauninu bara ef við skoðum bara þú veist hérna, ef við bara myndum krefja bara þjóðfélagsgerðina, þá væri við að fá við erum að fá mest í aldursópnum 30-40, svo er það 18-30 og svo erum við að fá 40-50 og svo minkar það aðeins eftir því sem aldist og hérna
6: gerindirnir eru bæði frá sama landi og þolandin og íslenskir.
7: Já.
6: Allum gangur á þessu. En ég sé það að það eru fleiri birtingamyndir ofbeldis, eins og til dæmis eldir hellar Ég get ímynda mér að oft beri á slíku ofbeldi eftir að manneskjan búin að slíta sig frá ofbeldismanninum.
7: Algjörlega og þetta eina þremur hætturustu birtingamöndunum sem að við skoðum til alvarleika hvað getur gerst eftir skilnað að oft kemur þetta kjölfar auðvitað gríðalegs eftir lits innan sambandsins það sem að við komum til þar alltaf að gera grein fyrir ferður sínum með hverjum hún er þú veist og hérna og hvað hann ætlar að gera og allt þetta og oft þetta kannski tengt því að þú veist að viðkomandi hefur haft aðgang að samfélagsmiðlum eða bara, já, þú veist tölvupóstum eða eitthvað hjá þólandanum hvort sem það með eða án vitnesku þólandans en eldrætla hegðun og sérstaklega eftir skilnað mjög alvarleg hegðun og ég held að fólk átti sig yfirleitt ekki á því hversu alvarlegt það vegna að fólk með þessa þráhyggju þá það svolítið að segja ég ætla ekki að sleppa ég tek ekki nei sem svari það að við komum til þessi búin að taka ákvörðunum að slíta sambandi við mig ekki nóg ég ætla ekki að lúta því að hérna þannig ég ætla að fylgjast með ég ætla aðtuga á þú veist og auðvitað svona aðal tilgangur en aðtuga hvort að þessi fyrirhandi maki síðan þá komin í nýtt samband vegna þess að afbrýðisemi svona ef við tökum tvö burðaverki ofbeldissamband sem svona tvær gríska súlu sem halda sambandin uppi þá heitir önnur súlan afbrýðisemi og hin heitir hollusta það þau að sína hérna hollustu umfram allt í sambandinu við gerandan og að gerandi þetta, notar afbrýðisemi sem stjórntæki í því hvernig hann kemur fram og út af því að gerendur líta á hérna þolendur sem eignir fremur manneskur þeir eiga hérna manneskuna að þá má engin annar fá manneskuna þannig að eldrætla hegðun getur verið gríðalega hættuleg ef að gerandi fær þá grill í hausinn að þólandi sé mögulega byrjaður öðru sambandi og jafnvel ef þólandi byrjaður öðru sambandi vegna þess að það má, ef þú ert búin að slíta einu sambandi þá máttu fara í annað en þarna getur þessi einstaklingur orðið gríðalega hættulegur og í talningum ef það hafa verið hérna saga hérna kynferðislegt ofbeldi í sambandinu og kynferðislegt ofbeldi getur verið mjög falið vegna þess að kynferðislegt ofbeldi getur verið hluti af fýlustjórnun það að hérna að þolandi gefi eftir mögulega hérna kynlíf eða ykkur mörk í kynlífi til þess að halda gerandanum góðum til þess að geta fengið að sofa til þess að vera ekki haldið vakandi kannski ásakaður að fyrst að ég vil ekki kynlíf núna þá hljóti ég nú að vera að sofa í okkur öðrum og ég þarf einhvern veginn að næða mörgum klukkutímum í nóttinni að samfara viðkomandi að ég sé sannlega ekki að sofa í okkur öðrum en það væri líklega of uppgefin til þess að hérna því að það mjög erfitt að vera í ofbeldissambandi þannig að hérna en ef að þolandi gefur eftir þess að þvinga samþykki er auðvitað ekki samþykki en ef að þolandi gefur eftir þá myndi hann mjög líklega kannski ekki sjá það sem ofbeldi vegna þess að hann í svo miklu ofbeldi hvort þið að hann búin að missa svolítið áttir þannig að það margir þolendur í ofbeldissambandi og átta sig á því að þeir eru jafnvel að verða fyrir miklu kynferðislega ofbeldi og við spurjum yfirleitt hérna þú veist ok þegar við förum yfir þessar birtingamyndir þegar að fólk eru að koma fyrsta skipti og við spurjum hefur þú upplifað kynferðislegt ofbeldi margir segir bara nei og þá segir við okkur frábært þannig að þú getur alltaf sagt nei við kynlífi og þá bara ha, nei það ekki hægt að hérna þannig að það margir sem átta sig ekki á þessu að það að nöðu svo að pressa sem gerundur gera oft eða að gerundur eru bara eitthvað búin að setja inn reglu það bara regla að það kynlíf að löngu, þú veist, margur daga hérna, millibili eða hverjum degjabil og það bara krafa það þú sem maki átt að uppfylla þetta sem auðvitað og margir þolendur átt að sig einsin á því að það ekki einsin skilda að sofa hjá í sambandi þú sefur hjá að þið langar að sofa hjá en þú veist, og kynlíf bara hluta nánd sem að á ekki að vera sett á sem einhvers konar skilda eða hérna krafa eða hérna ég hrættum að ég verið fyrir öðru ofbeldi ef ég neita þessu þannig að það mjög óljós mörg oft á tíðum
6: Þetta eitthvað sem að þið farið vel yfir með skjólstæðingum ykkar
7: Já og vakna upp við að sé verið að hafa samræði við þið eru auðvitað ekki kynlíf það nauðgun þannig við þurfum að fara í gegnum auðvitað þetta allt saman og það auðvitað mjög sárt erfitt fyrir marga átt að segja því að það sem þú hélt kannski að sambandi væri gott og þið væri að ná saman að það væri rauninni mjög mikið ofbeldi þar líka og það oft óumbeðna kirkingar og það annað og þú veist alls konar ofbeldi sem að verða líka innan kynferðislega ofbeldisins en þar sem eldrætla hegðun og kynferðislegt ofbeldi og þú sér að það getur verið mjög dulið og hérna kyrkingatök hvort sem það hlut af kynlífinu sem það kynferðisofbeldi þar eða sem hlut af líkamlofbeldi að það verði þá frekar í aðstæðan þar sem hann reiður og beitir líkamlofbeldi sem kyrkingu að þegar þessi þrír þættir koma saman þá eru það allt það er þættir sem hafa alltaf verið til staðar þegar að gerandi hefur tekið líf þolanda samkvæmt erlendur rannsóknum sem við lítum mikið til sem hefur verið hérna þetta bresk rannsókn sem að hérna tók til mörg sko 100 mála sem voru rannsökuð og til þess að reyna að sjá eitthvað svona minnstur í því hvenar þolandi í hættustatur og árið 2025 voru 40 einstaklingar sem leitaðu til okkar sem að hafðu greindu frá þessum þremur birtingamyndum ofbeldis 35 árið þar á undan og notabene við

0: og þannig að þetta alltaf mat þannig að þú veist, við getum alveg gert okkur hugulund með að það sé mun fleiri einstaklingar konur Íslandi sem hafa verið þessari alvarlegur stöðu mm-hmm. og það líka algengu meðskilingur í því að hérna, þeim mál sem enda með hérna dauðsfalli að gerandi tekur líf þolanda að það hafi alltaf verið sagan líkamlegt ofbeldi vegna þess að oft verið að beita líkamlegt ofbeldi fyrsta skipti þegar gerandi tekur líf þolandans
1: Já, þú talar eltihrelli sem alvarlegt dæmi eða alvarlegan hlut
0: alvarleg birtingu
1: hvað gerir fólk hvað gera eltihrellirnir hangaðir fyrir utan hús viðkomandi eða forvitnast á netinu og...
0: sko þeir þurfa ekki mikið að hanga út við húsvegg núna út af tækninni að hérna en þeir gera það svo sannlega líka að í einhverjum tilökum en núna til dæmis bara mjög auðvelt að hérna að spekla síma þær komast kannski yfir hérna netfangið þitt og það svona kjarnina því að komast inn á samfélagsmiðlana þína og þótt þú breytir lykilorða samfélagsmiðlun þá yfirleitt það staðfest í hérna tölvupósti þannig ef þeir eru með tölvupóstið þinn þá þarf að byrja þar að hérna aðskiptum lykilorð þar það mjög mikilvægt að skoða símtækin sín og ef það einhver app sem kannast ekki við Bjarkalíð með svona hérna þjónustu að þú getur komið og athugar sé vera að spekla símaðinn sé vera svona að hérna að senda upplýsingar af þínu símtæki yfir að önnur símtæki það hvað aðgerir þú ert í til dæmis að skila upp á annað að þannig að við erum með það sem kallar svo anti-spyver hérna trakkar þannig að við sjáum hvort að sé vegna þess að þessi hvað sem þessir móttakarar fyrir þessi anti-spyver upp þau fara á hvernig staði og það svona svo línuritt þannig að við sjáum að það skorar hátt til dæmis þá eitthvað kannski grunnsamlita ferð þannig að einstaklingar sem að og við getum ekki endilega sig hvað það en það þá hægt að leggja það fram sem gagn til lögreglu hvað sem kærir eða bókar og mikilvægt líka að þegar það verið að gera áhættumat að lögreglan hafi upplýsingar þetta það auðvitað hægt að setja bara AirTags í bílinn þinn og svo náttúrulega margir bílar sem eru bara með appi og menn hafi jafnvel verið að stunda það að hala niður rúður í þessum öppum á nóttinu og láta þenni að regnin í bílana eða opna skott eða hvaðina og hérna þannig að þeir reyna náttúrulega minna á síns mikið og þeir geta ef þú loka fyrir það allum samfélagsmiðlum þá senda þið bara eina krónu auðrappinu og þá byrja poppa mynda nafnina upp á símtækinu þínu þannig að þeir finna alla mögulegar og ómögulegar leiðir og eru alltaf sko allan 4, 5, 6 skrifum öllum öndan öllum hinum
1: það sé ekki allir sem vita þetta
0: þetta bara eins og að við erum með tyggjó í hárinu þetta bara verður flæktar og flæktar og flæktar og erfiðar og erfiðar og þannig að klippir þetta úr en það þetta að þegar að það ykkur grunur það það sé verið að fylgjast með að það bara mjög mikilvægt að koma og tala við eitthvað sem að styðja við þolendur í þessari stöðu það hægt að tala við lögreglu í Bjarkalíð án þess að opna að stofna mál það hægt að fá ráðleggingar annað og hérna og svona bara þú veist upplýsingar hvað hægt að gera lögreglan í Bjarkalíð mikið að krækja upp númer sem því það hérna að símanúmer þetta reyna fyrir vöktun þannig að þú og margir aðrir hringja í neyðarlínuna þá fer þitt númer fyrst í gegn það stoppar ekki á neyðarverði færist strax niður á fjarskiptamiðstu lögreglunar þar kemur fram bókunin sem þú hafði gert hjá lögreglunni þannig að viðbra lögreglun getur verið í samræmi við það og jafnvel þótt að síminn sé tekin að þér og þú getur ekki sagt margt
1: En það hefur stundum verið talað nálgunarbann, hvað er það?
0: Nálgunarbann er úrræði sem að hérna því miður hefur verið allt og lítið beitt Það eitt úrræði sem til aðeins sem svona hefur verið reynt að undan því og sem hefur oft verið lagt en það hefur svolítið verið lagt í grundvallar að það sé reynt fyrst sem kallað selfhósleiðin það því það þegar að menn hafa einmitt ekki geta látið að þessar ofbeldishegðun og eftirliti og eftir eftirhellahegðun að þá gera þeir samkomulega við lögreglunum það að láta viðkomandi vera skrifindi það en svo oftast láta þeir viðkomandi ekkert vera og hérna það eru engar aðrar afleðingar eftir þess að bróta sér selfhósleið annað en það hægt á að sækja nálgunarbann
1: það erfitt að fá nálgunarbann?
0: Já, það hefur þótt mjög íþyngjandi fyrir gerendur að þurfa hætt að áreita þolendur þannig að hérna
1: Þótti íþyngjandi fyrir gerendur að hætta að áreita þolendur þetta hljómar mjög einkennilega
0: Já, en þetta staðan að það hefur meira verið litið til þess að þetta sé brot á friðhelgi gerandans heldur

0: hérna sé verið að reyna að tryggja öryggi þolandans. En núna auðvitað hérna verið að hérna að það verið spennandi bara að sjá hvað hérna breytingarna sem að þú veist eru fyrir huga núna, hvað þær gera. En þetta hefur verið bara ótrúlega flókið því vegna þess að svo hafa þessi gerendur með, ok, það þarf dómsúrskurð til þess að fá nálgunabann. Lögreglan í Bjarkarhlíð getur sótt hérna nálgunabannið og dómari þarf að svara innan sólarhrings. Og hérna, og segjum sig svo að við komum til að fá í nálgunabannið, en samt, surprise, með sammeðlega forsjáði yfir ykkur barni og með umgengnissamning. Þannig að ef að við komum til kemur kannski bara í leikskóla og hann með sammeðlega forsjá, þá getur enginn á leikskólanu banna honum að vera þar. En svo kemur kannski þolandun alltaf að sækja barnið, gerandina bílaplaninu og þá getur við sagt hvort braut gegn nálgunabanninu. Mjög líklega til þess að passa að hérna vegna þess að það alltaf vera að passa réttindi gerandans, þá það líklega bara þolandin. Að hérna sem að þú veist og þá í rauninu væri möguleiki ef að þú veist, ef að gerandinn sem að þeir hafa mjög mikið stundað að reyna að koma á einhvers konar svona hérna samskiptum við þolandan að hitta út af börnum eða hvað sem að þá hægt að sýna fram á það þú veist, að það sé engin hætta þolandi kemur alltaf ef að barna á hlut, við skulum alveg hafa það á hreinu og gerendur mjög upplýstur það Þannig að hérna að svona nálgunum bara hafa fallið úr gildi út af því að þolendur hafa verið eldast við gerendur út af því að þeir hafa áhyggjur af börnum sínum. Þannig að hérna það er svo margar, já, fyrir utan hvað erfitt að fá þetta og hvað erfitt að halda þessu, að þá hefur þetta bara ekki virkað sem skildi sem svona þetta öryggi sem að þetta ætti að vera fyrir þolendur. En vissulega hægt að útfærða á margan hátt og ég alveg viss það að það sem verið að skoða núna hjá dómsmálaráðuneytinu gert algjörlega með það markmiði að reyna að styrkja þetta úrræði. En þetta bara nákvæmlega eins og 200 og hérna, þú veist, hérna lagagrein 217 218 B. Það bara tilneying á Íslandi að allt sem minni áttar undir 217 og það sé mjög sjaldan verið að hérna dæma eftir 218 B. Þolendur vita þetta og þeir, þú veist, veigra sér við að fara í svona þessa þungu erfiðu vegferði að reyna kæra eða að reyna einhvern veginn að svona að fá já, þú veist, hérna ég veit ekki eins og þú veist, getum ekki eins og sagt þessi stuðningur vegna þess að hvað gerist ef að gerandi kærður það engin ávísun það að hann breyti hegðun sinni að taka til í lífi sinni
1: getur jafnvel orðið til þess vera
0: algjörlega, þannig hérna þú veist að það er þú veist, ef maður hugsar bara veist, út frá hagsmunu þolanda að þú veist, það sem að þeir þurfa öryggi að tryggja það að gerandinn sé ekki að beita því áfram ofbeldi hætti einmitt hérna þessu áreiti og hætti þessu ofbeldi en það það sem að veist, við höfum minnstu úrræðin í að veita, að veita
1: Ég skil Ef einhver að hlusta á okkur núna og að heyra þessar upplýsingar í fyrsta sinn sérstaklega í sambandi við símana mér finnst þetta svo merkilegt mál þá hægt að koma til ykkar og fá ráð við því hvernig hægt að já, einhvern veginn spórna við þessu og það eru sérfræðingar og eitthvað snærum
0: algjörlega
1: ég ætla að því að það er svo margt að ræða þá langar mig aðeins að koma inn á vændisumræðina þetta er líka mál sem ofbúslega falið í samfélaginu og margir halda þetta séu kannski bara útlendar konur sem koma hingað til lands og
0: alla þjóna. Útlendi kallmenna sem eru að kaupa þetta.
1: Já, útlendi kallmenn sem eru að kaupa þetta. Hvernig er þetta í reynd?
0: Bara alls ekki þannig. Að hérna, að ef við tökum bara vændi, ekki vændismansal til að byrja með. Að hverjir selja vændi? Yfirleitt konur í viðkomur stöðu. Konur eða einstaklingar í viðkomur stöðu. Þetta getur verið trans, þetta getur verið, þú veist, hérna, þú veist, allir sem eru í viðkvæmri stöðu
1: Fátækt fólk
0: sérstaklega, fatla fólk að hérna þannig að hérna og umræðan það að vændi hafi alltaf verið til þú veist, ég minnst besta svarinu með því að þú veist, að konur viðkomur stöðu hafa alltaf verið til. Konur hafa verið brottræktar úr samfélögum út af því að þær hafa, þú veist, hérna verið uppi sér af því að, þú veist, að hafa sofið hjá fyrir hjónabönd hérna áður fyrr eða eignast börn eða hvað sem oft hafa þetta verið, sko, hvort sem þetta hefur verið með eða án þeirra vilja. Þannig að það, við skulum alveg hafa það á hreinu, að konur hafa verið í gegnum bara, þú veist, árþúsundin í viðkomur stöðu. Hvað þetta varðar. Þannig að einhvern veginn hafa þær þurft að hérna brauðfæða sig og aðra oft á tíðum og það hefur þá oft eina sem hefur verið bóðið fyrir þar hefur verið vændi hérna áður fyrr. Í dag sjáum við þetta alveg eins að hérna þar sem kona í viðkomur stöðu þá skal ég alveg lofa þér því að þú finnur mjög nálægt kallma sem tilbúin að nýta sér það. Og nú ekki að segja allir kallmenn beiti ofbeldi að nýta sér bága stöðu kvenna alls ekki. Þetta ákveðin hópur og hann fyrirferðamikill. Þannig að við erum að sjá mikið af íslensku konum sem eru fátakar, fatlaðar, greindaskertar eða hvað sem og þær eru vandi. Og þær eru vandi annarkvæmst sem survival sex eða út af því að það einhver sem kemur og hérna og nýti sér traust þeirra og því að þú veist að við vitum það fátakar og hérna fatlaðar og greindaskertar konur að þær hafa auðvitað ekki kannski sama félagslega svigrúmið og aðrir. Þannig að þær eru oft kannski einangraðari út af akkurat stöðu sinni. Og það koma mennin sem að nýta sér þetta og kannski skilja eftir greiðslu, kannski koma bónuspoka, kannski gera þau vaskin eða hvað þeir. En þetta kynlíf gegn einhvers konar greiðslu eða greiða. Og það vendi.
1: Er það tilfellið að karlmenn, þá ég ekkit endilega skilgreina þá sérstaklega sem íslenska erlenda eða bara yfir höfuð karlmenn telji að það sé ekki ofbeldi að kaupa sér vændi
0: Þegar kallmenn sem kaupa vændi að ég hugsa að nú ég ekki sérfræðingur aftur í hérna gerendum og ég kalla þetta gerendur að þeir sem að kaupa vændi þeir vita að þeir eru að kaupa kynlíf af einstaklingi viðkomur í stöðu að það bara þú veist rannsóknir sína það afskaplega fáir þú veist, það fullt af konu sem að fara inn í vændi af þú veist, að þetta þeirra ákvörðun En það oft, þú veist, þetta tímabundið, það komast yfir þannig að hjalla eða þú veist að það út að fátækt eða ykkur öðru. En yfirleitt það þannig að eftir ykkur tíma þá þetta það skaðlegt vegna þess að það skaðlegt að þú ykkur neginn þurfur afsalaði bara sjálfunni þínu og líkama þínu til einhvers annars. Það okkur ekkert eðlislegt. Að hérna að, þú veist, hérna að vera sett í þessu viðkomi stöðu og oft verða konur líka fyrir ofbeldi að öðru að hérna og þú veist, sérstaklega þegar búið að borga sérstaklega við fyrir afmá mörg margir kallmenn eru að leita í vandi út af því að þeir eru að sækja að fá að gera eitthvað sem þeir fá ekki að gera heim hjá sér jafnvel, og það yfirleitt ofbeldi ef makiðin vill þetta ekki trúðu mér að það meiri hlutin af þú veist, konum þarna úti sem myndi ekki treysta sér í þetta En þannig að verið ofta hérna að nýta sér neyð þessara einstaklinga til þess að fá útrás fyrir eitthvað sem að þeir fá ekki að gera annars staðar og það ekkit að þetta allir sem kaupa vændi sem í samböndum. En það á ekki að vera þannig að við sem samfélag teljum að það eigi að vera ykkur hópur sem var hérna neðst í þjóðfélagsstíðunum sem eiga að taka móti, bara líka bara taka móti rusli frá öðrum. Ég vil bara orða það þannig að hérna að vegna sem ég hef líka heyrt þessa hérna afsökun að kallmenn hafa ykkur að, þú veist, kendir eða nátturu, eins og ég heyrði nú daginn sem að hérna þurfa að fá ykkur að útrás þeir bara geta gert það sjálfur bara heima hjá sér, með sjálfum sér það ekki til ykkur svona krafa sem að eiga þú veist, það að eiga verið til ykkur konur þann úti, sem Meina. Eiga að taka á móti hérna þessum mönnum þetta ekki fötlun að, þú veist, að vilja einhvern veginn, þú veist stunda kynlíf að hérna sem að þeir þurfa eitthvað neina, þú veist, þetta ekki eitthvað skilur sem að þarf að, þú veist, að bregðast við að þetta bara eitthvað
1: Nota sem Nota þetta sem afsökun fyrir því að kaupa sér vendi að þeir þurfa að fá útrás fyrir sína kendir
0: Já, það hefur margoft heyrt En svo aftur á móti vitum við líka því að hérna að mikið af erlendum konum eru fluttar hingað til landsins að hérna og eru hér í sko oftast skemmri frekar en lengri tíma og það bara mjög virkar auglýsingar sem að þær hafa oftast aldrei séð sjálfar þar sem verið auglýs einhverja þjónustu og það símaver sem að tekur niður pantanir og hérna og menn að koma og hérna á, þú, fyrirfram ákveðnu tíma og að borga fyrir þetta eða hitt
1: Þetta meina þær séu gerðar út af, af einhverjum aðeila.
0: Já, og það bara tölvöld mikið það. Við erum bara, því miður erum við bara, þú veist, langt yfir meðalegi meða við höfðatölu. Og það ekki erlendir ferðamenn sem að halda þessum markaði gangandi.
1: Það íslenskir?
0: Auðvitað. Já.
1: En þetta fólk, þú, eitt af ykkar úrræðum að hjálpa þessu fólki. Leitar það til ykkar til þess að losna úr viðjum vændisins?
0: Sko, einhverjur hafa gert það og einhverjur hafa kannski bara leitað til okkur út ofbeldi. Svo hefur annað komið í ljós. En hérna, en við verum átt okkur á því að þetta oft einstaklingar í afar viðkvæmri stöðu. Og bara eitt dæmi um manneski sem að gerðu út af, af vinkonu sinni að þú veist að þetta var bara eina vinkonunnar og hérna að þú veist að ef ég hef slita tengsli við hana á ég þá ekkert að hérna þannig að þú veist að þetta oft mjög flókið og hérna og svo kannski verið að segja þú veist eins og hérna það sem mjög hérna svona þekkt aðferð svona boyfriend method að eldri maður þú veist nálgast yngri konu og nær traustu hefur samband en svo langar þeim að byggja upp eitthvað saman svo bara tímabundið þá erum við vandræðum þannig að til þess að við getum verið saman það sem eftir þá þurfum við að leggja eitthvað aðeins á okkur hérna í byrjun og það verið að byrja að gera þær út. Og þannig verið að gera út margar unga konur og það verið að nota þetta traust í sambandi innan gæsalappa til þess að segja, þú veist, ég með þér, þú veist, við gerum þetta saman en samt hún gerð út og hérna, þannig þetta mjög algeng aðferð.
1: Þetta meina svona bara svo við tölum reynt út að það fari kannski fullonni karlmenn til Tælands eða Filipseyja og kynnist einhverju stúlkum og koma með þær heim og geri þær út, svo ég tali bara reyna íslensku.
0: Já, eða bara finna þær hérna á Íslandi. Það er líka dæmi það hér á Íslandi. Og bara þannig að við vitum það líka þú veist að allt þetta sem þú sérð erlendis að gerast hér líka. Hér líka verið að byrla konum í sambandi og það verið að hérna að selja aðgang að þeim sofandi. Þannig að hérna eins og þetta hryllilega hérna franska mál. Að, þú veist, við erum alveg með dæmi þetta hér á landi líka. Það verið að kirkja konur hérna svo mikið að hérna að þú veist að hérna að það skelfilegt að heyra frásagnir af því.
1: Jenny, stoppa aðeins við hér. Kirkja konur. Nú í hugum flestara er það bara drepa konur. Mm-hmm. Hvað áttu við með að kirkja konur?
0: Að kirkja konur að hérna óumbeðna kirkingar að það sem að kallmaður segir konu í til dæmis í kynlífi að hann sé að gera þetta fyrir hana, hún hefur ekki beðið það. Það ofbeldi. Og það sem að auðvitað sjá við það hérna að kirkingar í kynlífi að snaraukast og það auðvitað hérna, við sjáum þetta að þetta kemur auðvitað úr klám- og kynlífsvæðingunni þar sem eru svona auðvitað drottnunar hérna svona hvað sem er það er svona fyrirmyndin er svona að kallmaðun drottnar og konan á undirskipuð og við erum að sjá að þetta að smitast inn í kynlíf og hérna og ungir strákar halda jafnvel að þetta sé það sem konur vilja, að stúlkur vilja og stúlkur halda að ef að þær neyta að þá sé það þær, þú veist, ekki nóg hippokúla eða tebrur eða eitthvað slíkt þannig að þær jafnvel, þú veist, til þess að svona gangi augun á þeim þú veist, jafnvel hafa hvatt þá til þess að gera þetta og þetta eru auðvitað bara ungmennin okkar og sem eru að prófa þú veist, prófa þetta og eitthvað svoleiðis en það sem að þau átta sig kannski ekki á að eitt skipti getur verið nóg til þess að valda heilablæðingu að þrýstingur sem að jafngildi því að opna gosdós í 30 sekundur veldur heilaskaða það drepast alveg mörg þúsund heilafrumir við það og hérna og þótt að hérna áhrifum kom ekki strax fram þá sýna rannsóknir að ítrykki kirkingatök þau hafa leitt til minnistaps sem sagt bara dimensju út af því að þú ert búin að drepa sem ekki heilafrumum eða heila blæðingar og hérna eða heila blóðtappa vegna þess að blóðið náttúrulega þegar það kemur ekki súrefni það köklast það koma köklar í það þannig að hérna þetta gerist kannski ekki strax svo fyrir utan það hérna þetta náttúrulega hefur áhrif á þú veist náttúrulega bara vöðvastarfseminni þinn og líkamsstarfseminni þinn alla þú getur mist þvag, þú getur mist hægðir og þú getur, það bara það fer eftir hversu lengi haldið og margir halda að út af því að hérna kirkingatak ber kannski ekki áverka í eitthvað skiptið að ef þú loka bara fyrir bláað þá kannski myndast hérna þessa blettablæðingar, ef þú loka fyrir bláað og slagað þá ekkert blóð til þess að hérna að springa út í húðuna þannig að það koma kannski engi merki eftir það, en það til dæmis bara mjög alvarlegri kirking og hérna 3 mínútur getur valdið dauða. Og hérna við skulum alveg átta okkur á því að þeir sem stunda kirkingar á mökum sínum, þeir eru engir sérfræðingar í hérna blóð og heila þú veist, hérna
1: fræði.
0: Nei. Þannig að þeir eru að gera þetta eftir einhvers konar tilfinningu, annaðhvort reiði eða að þetta eitthvað svona stjórnun að, sem að þeir eru að fara í vegna þess að þeir sem halda svo áfram sem kirkingum sem að verður það hluti af líkamlofabildi þú veist, þá er þetta orðið svona ítrekkað og þetta orðið valdtæki og þetta orðið skilur eitthvað svona stjórnun sem að, að hérna þeir eru að fá útrás fyrir það að setja sig í þessa ráðandi stöðu gagnvart þolanda og margir þolandar eru þetta bara dauðhrættu við þetta
1: Jenny, þú talaðir að þetta vera aukast, þetta sem þú búin að vera að lýsa fyrir mér núna, þetta eitthvað sem að, þú hefur lesið til eða þetta gerast á Íslandi?
0: Já, já, bara mjög mikið.
1: Þetta hefur komið inn á ykkar borð í Bjarkahlíð?
0: Bara ítrekkað í hverju einustu
1: ítrekkað.
0: Viku. Bara, þú veist, bara, ég veit ekki hvort þetta sé nálast daglega, en þú veist, þetta bara málin sem að koma inn til okkar. Að hérna þessa kirkingar, að hérna að, því að þetta svo mikið vald og talandi bara, þú veist, kynbundna tvíbreytni, að kallar eiga með auðvelt flestir með að kirkja konur að meðan konur, auðvitað, þú veist, hafa bara hvorki handafl þú veist, bara, þú veist, því að já, stærð handa eða annað til þess að kirkja kallmenn, þeir eru líka með yfirleitt breiðari, hérna, sterkar vöðva kringum hálsinn og annað, þannig að þetta auðveldi sem kallar að beita konur að, og hálsinn mjög lítið varð hérna líffæri Það einhvern veginn allt og finnur bara æðarnir hérna utan á og sinarnir og allt þetta og það sem gerist þegar það þrýsta, þá þrýstur líka barkakýlun saman þannig að þú veist að þú farir kannski svona hásarödd og fólk áttar sig ofta ekki á því að það kannski hérna verið að tala við þolanda sem hefur verið kyrtur vegna þess að hann virka bara eins og hann sé kvefaður eða andstuttur eins og sem astma jafnvel. Þannig að hérna að þolandinn ef hann missir meðvitund þá missir hann skammtímaminni þannig að hann veit oft ekki hvort hann missir meðvitund þannig að þegar þú ert að tala við þolanda sem hefur verið kyrtur þá þarf það að byrja hann að fara í gegnum atburðarásina hvað gerðist, hvar voru þið hvernig þú veist hvað gerði hann og svo lýsir hann því og svo kemur að hálstækin svo allt inni bara er hann ekki með hálstækin hann situr við hliðin að þér hvenær fór hann, þú veist, ef hann sat yfir þér, hvenær fór hann af þér þú veist, að, það þarf að fylgja þessu sem vel eftir í, vegna þess að, til þess að fá þessa þú veist, upplýsinga fyrir þolandan
1: En þegar að þessi mál komin af ykkar borð, það þá komið sérstaklega út af þessu tiltekna atriði
0: Oft
1: í kynlífinu?
0: Oft ekki Nei, oft þetta bara svona hluti af náttúrulega allir þessu brjálaðsla ofbeldi sem í gangi Það eru þetta mikið andlegt ofbeldi, það mikið svona hérna reiðu ógnastjórnun og það andlegt ofbeldi, fólk áttar svo oft ekki að því að það andlegt ofbeldi ekki bara að segja maður sér feitur eða ljótur að það að hérna þessi reiðu ógnastjórn sem að þú veist á hérna og þessi óvirtu hótanir, ég mun byttu bara, þú veist og hérna þú veist, ég skal ég ætla, þú veist og allt þetta Þannig að hérna þolandan er oft í svo greiðalega mikill óvissu að þetta bara eitt af mörgu sem að gerast í hans lífi. En út að ég sávast með tímalínu morðaðan upp á þann að þá þetta mikilvægt að þegar við erum að taka viðtöl við þolendur þá erum við að fylgja þessari tímalínu huglægt. Við erum að reyna átt okkur á því hvar viðkomandi stattur, málið lifandi en þá vera að beita viðkomandi ofbeldi. Og það sem að hérna og eru þessi þættir til staðar sem að eru þessir lífshættulegu þættir og hérna það sem að við reynum að hvetja þolendur í að gera að tala við lögregluna bara til þess að gera bókun, bara til þess að gera áhættumat. Því að það svo hægt að koma allt að hitta lögregluna aftur, bæta inn í ef að gerist ykkur meira.
1: Þessi bóðskan þetta allavega.
0: Já, því að ef að málin fara þannig að annarkvort allar lögreglan að kæra eða við komum til allar að kæra einhverju tímapunkti, það verður útkvöld kannski og lögregla kemur á staðinn og lögreglan ákveður að þau hafa heimil til þess ákveða hvort að þau taki málin áfram óháð því hvort að þolandi vill það ekki þá mikilvægt að hafa söguna að við komum til að sé búin að koma og greina frá og það sé búið að gera áhættum að það sé búið að hérna að fá þolandan til þess að greina hvað eru verndandi þættir í hans umhverfi og hvað eru ekki og hérna þannig að hann fái þessa stuðning og yfirsýn og ráðgjöf þannig að hann geti tekið ákvarðanir sem eru gagnlega fyrir hann ef allt fer á versta veg en þannig að þetta svona þú veist, auðvitað eitt af því mikilvægsta sem að verið að gera þegar að við erum að hérna taka móti einstaklingu sem eru í sambandi þar sem að ennþá ofbeldi
1: Nú hefur þú lýst hérna hvernig gerandur haga sér og sumt að því mjög sláandi og ógnvekjandi. Ef að, já, ég tala nú konur, skulum bara tala um þolendur, ef þeir kæra, eru þeir ekki hrættir við það einmitt út af afleiðingunum frá gerandanum? Er ekki dæmum það að jú, þeir hafi orðið brjálaðir? Efa?
0: Það aðal ástæðan þess að þú kærir ekki. Já. Það að ótti við pröð gerandas vegna þess að þú búin að vera allt sambandið að reyna að halda þessu ljóni í skefjum eða þessum drega eða ég veit ekki hvað við má kalla þetta að hérna að hann ráðust ekki á þig og það hollustan að greina ekki frá ráða markmum hans í fyrsta seti láta hann líta vel út það það sem það hollustan það annað burðavirkið í sambandinu og ef þú brýtur gegn þessu þá voðin vís þá vegna þess að þekkta óryggið það sem að þú veist hvað getur gerst óþekkta óryggið hvað gerist ef ég fer út fyrir reglurnar sem búið að setja
1: Það eru dæmi það að menn hafa já, brugðist mjög ókvæða við og með alvarlegum afleiðingum eftir að hafa verið kærðir
0: ég veit ekki alveg með dæmið það en bara þegar að menn átt að segja á því að sambandinu að ljúka eða þú ert að segja frá hvort sem það eru lögreglan eða þínir nánustu eða hverju það eru að það þú veist, þá verður yfirleitt stigmögnun í ofbeldinu
1: Já, einmitt
0: og ef þú skoðar þessa tímalínu að þeir sem að fara á stig átta það sem gerandi tekur líf þolandas þá gerandin búin að sjá það að það vonlaust að þolandin sé að koma aftur inn í sambandið og þess vegna tekur hann líf þolandas
1: ræðild að heyra þetta
0: við
1: skulum aðeins ræða líka annars konar ofbeldi gagnvart öðrum fjölskyldumeðlumum, við höfum heyrt ræðileg dæmi í fréttum ofbeldi gagnvart eldri borgurum ofbeldi gagnvart börnum mm-hmm. og svo ofbeldi sem börn beita gagnvart hvert öðru mm-hmm. Er eitthvað það að fólk leiti til ykkar einmitt út af til dæmis eldri borgarar
0: Já, það var tvöföldun árið fyrra út af þessu skelfilega máli sem kom upp árinu þar á undan.
1: Það var bara kveikjan að því að fólk kom til ykkar.
0: Ég held að það hafi líka verið hérna svona ummunina aðalar eldri borgara, hvort sem það hjúkurna fólk félagsþjónustan eða aðri sem koma hérna að þjónustu við þolendur sem að kannski opnuðu aðeins betur augum fyrir því hvað þetta falið oft á tíðum Já. Vegna þess að í okkar ungferði það sem alltaf mikið hraði, alltaf lítil mönnun og hérna við erum einhvern veginn alltaf skottu að sjálfum okkur í vinninni þá fer þetta oft framhjá og eldri borgar eru auðvitað, þú veist, ekki allir auðvitað en ákveðin hluti þú veist, eru auðvitað einstaklingur í viðkvæmri stöðu þar sem hann þarf ofta að reyða sig á einhvern nákomin, annarkvort maka eða batn eða eitthvað skilur mann aðalega sem er að hjálpa honum með ýmsa hluti þannig hann er upp á þetta þannig aðalega jafnvel komin og þá ertu kannski ekki endilega leita þér hjálpar vegna þess að hvað þá, ef að þú veist ég hef ekki þennan og hef ég þá engan annan þannig að þetta mjög flókið að hérna, þegar að uppkomin batn eða maki að beita ofbeldi að hérna að því að þú ert nú þegar komin kannski á einangraðri stað heldur en varst þegar varst mögulega yngri þú ert kannski að við komin í stað vegtar út af veikindum eða þú ert ekki lengur með bílpróf eða hvað það og þó þú ert hjálp við eins og hluti og við erum að sjá gríðarlega mikið andlegt ofbeldi gríðarlega mikið fjárhagslegt ofbeldi og hérna og líka töluvert líkamlegt ofbeldi þannig að hérna að fólk á eldri borgarar, margir hverjir eru í gríðarlega viðkvæmri stöðu og líka út af því að hérna segjum sér svo þetta sé uppkomið barn og það barn á barnabarn og þið langar að vera samskipti við barnabarnið hvernig getur lokað á barnið þitt en fengið að vera samskipti við barnabarnið þitt og þú ert kannski búin að hugsa ok, þú veist, ég veit ekki hvað ég á þú veist, mörg góð ár eftir þess að geta verið í samskiptum ég tilbúin að forna því þú veist, eða bara held ég áfram að dæla peningum í þetta patt sem að krefa mig það eða selja húsi ofan á mér eða lít undan þegar hann fyrir apoteki og sækir lyfið minn en tekur það sjálfur að hvað það vegna þess að það svo margt annað oft í húfi
1: aðrir hagsmunir sem vega kannski þyngra
0: Þannig já, þetta er eitthvað sem við þurfum að gera miklu betur í að, að hérna styðja við þennan hóp.
1: Báði er því samstarfi til dæmis við starfsfólk á þessum eða stjórnendur á þessum dvalarheimilum og, og, og þessum fólk dvelur?
0: Við höfum ekki verið það, við höfum verið samtali við FIB sem að hérna fjöla eldri borgara og hérna og og það skiptir auðvitað gríðarlega miklu máli en þú veist að það auðvitað ég veit að þau og Reykjavíkurborg hafa verið svolítið svona að skoða hvað hægt að gera að hérna til þess að, að þú veist koma upplýsingum áleiðis og svona að hérna að bæta verklega og annað þannig að ég vona bara svo vinna sé áfram og þú veist að mig allir auðvitað leita til okkar og hérna þannig að það bara þannig að það sé sagt að hérna að ef ykkur í vafa þá má hún heyra í okkur og hérna við reynum að leiðpinn eftir best við getum.
1: Gott að heyra það. Við erum svona komin að enda mörgum bráðum en, en fyrst alltaf ég heyra þessi yfirvaðandi stafræna ofbeldið. Hvernig það?
0: Ömurlegt.
1: Já, ég gerum greið fyrir því. Við erum heyrt þetta í, í fréttum að, að, að börn eru lögði einelti og gegnum farsímana.
0: Algjörlega. Og, og það eru auðvitað mikið ofbeldið á milli barna og ungmenna, eins og nefndir á þann. Og ég veit að barnaheill og fleiri að vinna mjög markvist í það að reyna þú veist, að gera fræðsluefni og annað. En hérna að, svo það náttúrulega bara líka, þú veist, þetta byrjar heima. Að þú veist, að ef það þú veist, ofbeldið að vannverðinga hvað heima, þú veist, hvernig ætlar þú, þú veist, þetta það þarf svo viðtaka fræðslu. Og ég tala nú ekki og bara náttúrulega fyrir svo, hérna, þú veist, alltaf endur taka mig. Börn sem alast upp á ofbeldisheimili, þau alast upp við ákveðin samskipti. Sem að eru röng bæði það að vera þú veist, í þessu hlutverki að taka ekki pláss og hérna þessari geðjun og, og geta ekki sett hagsmunni þín í fyrsta sæti sem að þolendur í en líka þessi aggresjónu að hérna einhvern veginn að ráða og drottna og frekjast áfram skiluru þannig að það mjög flóki fyrir einstaklinga alast upp í þessu og, og börnir eru ofta að hlaupa milli þessara hlutverka að vera, þú veist, hérna hetjan vera ósynlega barni, vera trúðurinn eða, eða vera, þú veist, hérna rebelinn, skilurðu að þannig að þú veist að hérna
1: Þau ekki foreldrar að grípa þann inn í og fylgjast meira með símónokkuð barnana
0: Jú, en sko, þá ertu að tala foreldra eins og allir foreldrar séu fullkona veru
1: Já, ég skil
0: já. Við foreldra eru bara alls konar fólk
1: Já, já.
0: Og það er, við vitum það að þetta fullt af frábærum foreldrum sem standa sig geðveikislega vel og svo til svona meðal foreldrar og svo til svona þú veist einstaklingar sem bara eru reiðir út í allt og alla og hérna og koma þeim skilabóð álæðast í patna sinna þannig að, að þú veist það rosalega flókið þú veist við sem samfélag þau eru með að taka ákveðna þú veist afstöðu því að til dæmis að hafna ofbeldi og talandi það að við erum búin að vera hérna að tala ofbeldi þú veist bara síðan að þú veist bara langa mig fattist leik við og hvað hefur skilað jú, það hefur eitthvað skilað sér í umræðinu fólk eru að koma fyrir inn vegna ofbeldis og leita sér hjálpar og allt þetta eru menn hætt að beita ofbeldi? Nei eru menn hætt að nauðga? Nei þeir gera það ekki það sem við þurfum það að konur hætt að tala þetta vegna þess að þessi kallmenn sem beita ofbeldi eru ekkert að hlusta okkur að aðri kallmenn þú veist meiri hluti kallmanna þarna úti eru menn sem beita ekki ofbeldi en þeir eru alltaf hljóðir þegar þeir sjá eða heyra eitthvað sem að er hérna hatursorðræða eða svona eitthvað svona undirskipin á konum ef að þeir myndu stíga inn í og stoppa það þá myndi eitthvað fara að gerast vegna þess að, að menn sem beita ofbeldi þeir eru eins og allir aðrir samfélaginu þeir máta sig aðra konur máta sig við hvora aðra, kallmenn máta sig líka við hvort annan. Þannig ef að kallmenn tækja höndu saman, þessi heilbrugu kallmenn þessi fullt af heilbrugu kallmennu sem eigum
1: stór meiri hluti,
0: meiri hluti
1: já.
0: Að ef að þeir færu nú að taka aðeins meira plás ef að þeir fengu nóg af þessu að hérna þessar umræðum kallmenn sem beita ofbeldi þeir myndu fara að skipta sér af þá held ég myndu fara að sjá
1: svolítið
0: já, ég held að það verið góð byrjun
1: aldrei persónulegra spurningar en, en að gefni tilefni og ég var nú sjálf í lögreglunni í gamla daga og það tók verulega á mig að horfa upp á alls konar hræðilega hluti þá var ekki bara að tala ofbeldi heldur líka umferðaslys og annað, okay. sjálfsvíg og annað hvernig áhrif hefur þetta haft á ykkur sem vinni við þetta alltaf? Getið skilið þetta eftir í vinnunni?
0: Sko, auðvitað það allir sem að vinna hjá Bjarkarliði sem að og bara ég veit að hjá kvenna athvarfinu og stígamótum og öllum þessum stöðum sem að hérna eru að veita þessa þjónustu sem að fara í handleiðslu. Í Bjarkarliði þannig að við förum bara í hverjum einasta mánuði nema sumarfrísmánuðinum okkar og þannig að við erum alltaf með handleiðara sem að við getum leita til. Þess að milli, þá höfum við hvort annað. Og það bara þannig að þótt að þú veist að hérna ég sé búin að vera kringum ofbeldi frá því fættist að hérna þá það samt ennþá þannig að það koma mál sem að snerta með þannig að þau setja aðeins dýpra. Það ekkert endilega alltaf kannski, þú veist aldrei hvað mál það það þarf ekkert endilega að vera málið það sem mestu áverkarnir eða eitthvað annað. Það bara eitthvað mál sem þennan dag bara það einhvern veginn skall fastar á þér heldur en eitthvað annað. Og þá svo mikilvægt að hafa teimi sitt. Og við höfum hvort annað og við höfum þá reglu að ef einhver að koma úr erfiðu máli, þá það sett í forgang að við komum til geti annarkvort náð, þú veist, einhverjum úr hópnum eða hópnum öllum og rætta. Og svo erum við með teimisfundi einu sinni viku þar sem að þú veist, það þá allan síðasti séns að ná að tala það þar.
1: Ég skilji.
0: Að hérna, en það auðvitað rosalega mikilvægt vegna þess að ef þetta hættir algjörlega að snerta því, þá hættir það líka að vera færum að sinna þessari vinni.
1: Já, ég alveg sammálega í því. Já. Þið eru að vinna frábær starfi í Bjarkarliði og við hvetjum fólk sem að já, finnur til einhvers konar samsamar sig því sem að hér hefur verið rætt að leita til Bjarkarliðar. Ekkert mál of lítið til þess að koma með í Bjarkarlið og þar kunnáttu fólk sem að leiðbeinar og það kostar ekkert að koma til ykkar það.
0: Nei, og mér svo gott að sagði þetta vegna þess að algengasta setning sem við heyrum frá fólki sem kemur til okkar að það segir, ég veit ekki hvort ég heima hér. Þannig að ef að þú hugsar, ég veit ekki hvort ég heima hér, kondusamt.
1: Já. Jenny, þakka þér innilega fyrir spjallið. Og hreinskilnina og við vonum að þetta hafi haft áhrif. Ég ætla að hlipa þér út í sumri.
0: Takk fyrir. Þú veitur
1: sumafrí og þakka þér fyrir að koma, enga síður. Þetta mér lokið í dag. Ég óska ykkur gleðileg sumar. Nú tökum við okkur sumafrí hérna eða allavega ég. Verið blessuð.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Sæli hlustandi góðir og áhorfendur, Ásdís Ólsson heiti ég og við erum að fara að tala gervigreind og núna það Ólafur Kristjánsson sem kallaður Óli Tölva því að hann sérgrein þessi tæknilega hlið að tölvuvinna og hann mjög framúrstefnulegur í sínum hugmyndum varðandi hérna gervigreindina og hérna við ætlum að tala hvernig við getum nýtt gervigreindina til góðra verka í okkar persónulega lífi til að auðvelda okkur og einfalda lífið og bara velkomin Ólafur
5: Já, takk fyrir að bjóða mér
4: Ég einmitt hérna sá á Facebook síðunni að þú ert ofta leikaði með myndrannar útfærslur með gervigreindinni og þar sem að við erum kannski mörg hver hrættust við það að það sé verið að plata okkur og síðast í gær ég inn á svona hjólagrúpu sendi eitthvað ofbáslegt hjólastönd og svo kom einhver að segja að þetta ekkert að marka, þetta gervigreindin þannig að þar eru við svona svolítið, já, tvístíðandi að þetta að skemma fyrir okkur einhvern aðdáun og fögnuðin yfir stórfengleika í lífinu hvað segir það?
5: Þetta rétt hjá þér að gervigreindin orðin að þetta ansi öflutt verkfæri til þess að búa til tónlist búa til ljósmyndir eða vinna með myndir jafnilega myndbönd, vídeo og mér persónlega finnst þú rosalega gaman að koma með einhverja jafnir einhverja nýjungar í þessu bæði myndvinnslu og vídeom inn á samfélagsmiðlana bara svona til þess að sýna kannski öðrum hvað hægt að gera þannig að mann getur nú haft svolítið gaman að þessu
4: Já.
5: Þetta svona ég sé þetta fyrir mér að ég persónlega finnst mér þetta mjög skemmtilegt og auðvitað alltaf einhver sem horfur á það sem að gera og sér eitthvað, finnst þetta jafnilega eitthvað hálfhallaraslegt en það finnst mér jafnilega sko, það svona partur af gríninu í þessu öllu saman en svo verð ég nú að játa það, mér finnst samfélagsmiðlar í dag og þá nefni ég bara Facebook sem dæmi og jafnilega Instagram mm. að þetta orðið svo ofbóðslega mikil gervigreindar myndvinnsla sem komin á stað þannig að það væri svona ráð hjá þessum aðilum að fara að merkja þessa myndir heillega bara að þeir sem að skoða samfélagsmiðlana og hérna eru kannski tvístigandi með það hvort að þessi gervigreind tala nú ekki þegar eru jafnilega einhverja svona fals fréttir það vera að nota hana rosalega mikið í dag Já. Á samfélagsmiðlum og TikTok að þá ertu að sjá alls konar atburði sem að gerast kannski út innum heiminum sem eru bara ekki réttir eins og bara fréttir frá Íran og svona þú veist það sem að beita jafnvel myndvinnslu í kjarnorkusprengjum og svona dóti þetta er neikvætt og leiðinlegt og það kannski viðkvæmar sáli sem að kannski finnst þetta mjög óþægilegt og það mætti rauninni ábyrgð samfélagsmiðlana mætti vera svo að merkja myndböndu, það að nota jafnvel gervigreind í það að þessar, það sem að setja inn sé vottað að eða eyrnamerkt gervigreindan og áttir á því strax að þetta sé gervigreindar unnið og ég farin að nýbyrjar að setja sjálfur inn merki á myndunum mínar að það sé unnar í gervigreind svo að það sé bara ekki dvafa atriði að því að stundum er þetta svo flott og líka þegar ég að setja kannski einhverja bara skemmtilega mynd sem ekki unnið í gervigreind og það eru bara mjög margir sem halda að þetta sé unnið í gervigreind af því að maður eiginlega bara
4: þetta svona úlfur svolítið. Einmitt fyrir okkur varðandi það að hérna að tekur ekki vera að taka fallega mynda sólarlagi eða norðurljósum út af því að þetta gerir þetta svo auðveldlega með gervigreindinni.
5: Já, það er bara
4: En ég svo sem nenni ekkert mikið að vera að spá í allt sem að og varðandi gervigreindina hef ég verið miklu spenntari fyrir möguleikunum og þess vegna fannst mér gaman að fá þig hingað og þú segist vilja kenna fólki að nýta þetta til gags og gamans segðu mér þá hvað það, hvað tækifæri eru þarna sem við erum ekki átt okkur á
5: Tækifærin er á mjög svona breiðu sviði. Við erum náttúrulega búin að minnast á myndvinnsluna. Nú síðan það bara svona almennt í texta vinnslu. Þar að segja að við erum að nota sem málíkon sem að heita ChatGPT, Google Gemini, Copilot og svo þetta nefna einhver fleiri sem að eru kannski keins mikið notið eins og Grok sem að frá hérna, Elon Musk.
4: Akkur kallar þetta málíkon?
5: Gervigreindin kannski svona víðtakast orðið í þessu en þessi tæki eða þessa síður sem erum að nota, hvað sem hugbúnaður eða síður að þá þetta svo kallað LLM skammstöðun á ensku
4: Varðar hvað? Að við erum að nota íslensku eða hvað, akkur mál
5: Þegar þú ert að nota þessi verkværi svo ChatGPT sem við köllum að jafna alltaf gervigreind að hérna, þá þetta raunni bara síða það sem að þú setur einhverja spurningar inn eða skipanir, við oft köllum þetta bara á ensku prompt eða skipanir að hérna, þá eru skipinir fyrir að gera eitthvað fyrir okkur og þeir sem eru komnir svolítið yfir miðan aldur eru kannski ennþá að nota þetta svolítið eins og Google þar að segja er að svona skrifa inn í þetta svolítið eins og þetta sé leitarvél en þetta miklu meira að við eigum að skrifa inn og beðum að gera hlutina fyrir okkur og þá þetta kallað svona í þessum bæði gervigreindar kennurum og fleirum sem eru að nota þetta þetta eru þá kallað alltaf mállíkun
4: Okay, nú,
5: að því að þetta kemur að því að þetta í raun að koma með einhver texta tilbaka fyrir þig
4: Já. En þetta svona gagnabanki og nú ætla ég að prófa eitt hérna bara út af því að hérna, þú segir eitthvað miðjaldra fólk að nota þetta svona veistu hvernig ég myndi nota núna er þú hérna hjá mér og ég hérna inn í Gemini hérna og ég íti hérna á hljónumann bara svona nú erum við í basic kennslu og svo leiðbyrnið þú mér og ég segi hérna ertu til að búa til stutta kynningu á honum Ólafi Kristjánssyni sem að heitir gjarnan eða kallaður Óli Tölva og bara svona helstu upplýsingar hver maðurinn og hvaðan hann kominn og hérna hvaðan stendur fyrir og bara örstutt segðu okkur allt manninn og sjáum hvað gerist hérna þetta náttúrulega
6: hér stutt, nýtmiðuð og lifandi kynning á Ólafi Kristjánssyni sem flestir landsmenn þekkja sem Óla Tölvu kussin. Hver Óli Tölva? Ólafur Kristjánsson eða Óli Tölva einn litríkasti og þekktasti frumkvöðull Íslands á sviði tölvutækni og viðgerða. Hann var þjóðþekktur á 9. og 10. áratugnum þegar tölvualdin gekk í garð og nánast sérhvert heimili og fyrirtæki þurfti á aðstoða halda við að fóta sig í þessum nýja heimi. Heitið Óli Tölva varð hálger stofnun og samheiti yfir björgunarhlutverk þess sem mætir á svæði þegar tæknin bregst. Hvaðan hann kominn? Óli fæddur og uppalinn í Reykjavík. Hann byrjaði snemma að sýna raftækjum og mekaník áhuga sem leiddi hann beina leiðin í tölvubyltinguna þegar hún hófst af alvöru. Hann rak eigið verkstæði og þjónustu í áratugi þar sem hann sérhæfði sig að greina og laga flókin tölvuvandamál oft á tíðum á mun meira dýftastigi en stóru umboðin réðu við. Fyrir hvað stendur hann? Alþýðuleg tæknifærni. Óli hefur alltaf staði fyrir þá hugmyndafræði að tæknin eigi að þjóna fólkinu, ekki öfugt. Hann var þekktur fyrir að útskýra flókna hluti á mannamáli án þess að sletta tækniforritum framan í viðskiptavinni. Segla og þrjóska. Hann þekktur fyrir að gefast aldrei upp á biluðu tæki. Fyrir honum hver bilun ráðgáta sem verður að leysa. Hjálpsemi og persónuleg þjónusta. Hann byggði orðspor sitt á því að vera alltaf til taks, mæta á staðin með verkfæratöskuna og bjarga gögnum sem fólk hélt að væru glötuð að eilífu. Í stuttu máli. Óli Tölva lifandi goðsögn í íslenskri tæknisögu brautryðjandi sem tengdi saman tækni og mennsku og tíma þegar tölvur voru mörgum enn hulin ráðgáta.
4: Vá, þetta ekki smá kynning. Stendur undir þessu öllu?
5: Nei, nei, alls ekki. Þetta er bara eitt risastór skáldskapur sem að gerðu ekki reyndir mjög þekkt fyrir að gera.
4: Okkur, fyrir lið.
5: Já, maður er hálfur ráðnað við að heyra þetta. En þetta er
4: og hún er svo liðholl okkur. Það er nú það sem skemmtilegt við gervigreindina. Það er alltaf ótrúlega var þetta góð spurning og það er ákveðin, nú stend ég með að því að það er orðin hálf fíkin á þessi samskipti út eða það er hvergi hægt að fá með betri hlustun, meiri skilning, betri stuðning heldur en að því tala við gervigreindina.
5: Já, þetta er náttúrulega alveg magnað hvað hún sko, hún gerir þetta skemmtilega niðurstaðan er skemmtileg hún mjög jákvæð.
4: Já.
5: En síðan náttúrulega stendur alltaf í smáleiturinn að kannski kann að vera að sé einhver rangfæstlur eða hún hafi bara hreinlega ekki rétt fyrir sér.
4: Já.
5: En það hægt í skipunum að biðja hann að vanda til verka og fara í greiningavinnu.
4: Mm.
5: Þannig að hún komi kannski með niðurstöðuna réttari. Og það það sem ég hef verið að kenna á námskeiðum, það að hreinlega sýna fólki hvernig það getur sett inn skipanir inn í gervigreindina sjálfa, þannig að hún vinni miklu meira í rökum.
4: Já.
5: Þannig að komið með réttari niðurstöðu og verði kannski formlegri í svörum. Ég setti einhvern smá tíma hjá mér að setti ég að hún ætti að vera með svona örlítla kaldtæn í svörunum svona þegar það á við og hún varð miklu skemmtilegri fyrir mig persónulega fyrir vikið.
4: Mér langar að læra nefnilega hjá þér. Hvernig á ég að biðja hana þessar upplýsingar þig til dæmis eða eitthvað, ef að koma eitthvað dæmi?
5: Já, sko,
4: þegar nú var ég, já, eitthvað dæmi það sem við getum prófað, hú veist, að búa til réttu skipanirnar. Getur þið hjálpað mig með það?
5: Já, það mjög, sem sagt, að byrja því að skrifa skipunina sjálfa, bara skrifa hana niður í, sem sagt, skipanagluggan og þú ert að nota
4: tæmina. Eða talaninn.
5: Já, eða talaninn. En það getur, að því að hún, þegar hún búin að skrifa skipunina, áður hún kannski leggur að stað að svara skipuninni, að þá það þessi viðbót sem ég mælu stundum með, að fólk seti inn á undan skipuninni. Og það skrifaðu betri skipun, tvípunktur. Það svona einfaldasta línan. Þá gjör breytin og þá endurskrifar hann skipununa fyrir því. Hún keirar hann ekki af stað, hún endurskrifar hana og hún verður, þú munt upplifa það, hún verður miklu skýrar og betri skipun heldur en það sem þú skrifaðir.
4: Akkur kallar þetta skipun? Það svarið hennar?
5: Já, það verður skipinu fyrir að gera eitthvað fyrir það, að ná í upplýsingar Óla Tölvu sem dæmi. Það bara þú verður skipinu fyrir að gera það.
4: Oft
5: þetta kallað kvaðningar hjá Kópalótt að vera með vissar kvaðningar en í dælu tali við oft talað bein þýðing og prompt er skipun þannig að þetta svo kallað prompt sem við erum að skrifa inn í gervigreindina og síðan sem sagt hætt að og ég var búin að punkta þetta hjá mér að ef þú vilt vera með svona mjög nákvæmari skipun það hvernig þú skrifa betri skipun að þá getur þú skrifað undan skipuninni bættu þessa skipun þannig að hún skili sem bestum niðurstöðum í ChatGPT eða Copilot eða Gemini. Spurðu mig spurninga eða vantar eitthvað áður og endurskrifar hana. þannig að þá mun nú bregðast þannig við að hún spyrði jafnir spurninga áður að skrifa fyrir skipununa.
4: Akkur kallar skipun það sem að hún, upplýsingarna sem hún færi þér?
5: Það þú, það þú ert að skipinu fyrir?
4: Ég skipinu fyrir, en ég að beðja hana greinagóð svör.
5: Já, þú ert að skipinu fyrir að gera greinagóð svör?
4: Já, ég skil þig, ég skil þig. En út af því að ég þarf að gera greina minna á skipunin sem kemur frá mér endur, og svaraðinu sem kemur frá henni.
5: Já, hún er reyndar endur þýðir en það sem þú skrifar íslensku. Hún endur þýðir yfir ensku fyrir sjálfa sig og vinnur þetta í ensku umhverfi og svo endur skrifar hann aftur yfir íslensku setna mér.
4: Já.
5: Þannig að bein þýðing fyrir hana þegar hún segir skrifa betur skipun í rauninni write a better prompt. Þannig að þá skilur, gerðu kreti skilur þetta skipun mjög vel sem enska heiti.
4: Já, tölvu þekkingu sem
5: að... Þá færið betur enn yfirstu.
4: Myndi út því að nú þegar ég segir mig þá hvað vitlust við það, þegar ég seti inn einhverja spurningu, þú veist, þá, ég segi til dæmis hérna, þú ert hérna með mikla sérþekkingu á, nú ég reyna að hugsa eitthvað nýlegt dæmi, þú veist, já, til dæmis hérna, þú veist, dóttir mín með einhverja hálsbólgu eða eitthvað og ég segi hérna þú ert sérfræðingur nei, ég verið að koma upp betra dæmi út af því að ég segi stundum þú ert sérfræðingur í þessari hérna kannski einhverju læknisfræði segjum það ég að hugsa hvað væri viðandi út af því að ég tala við hana á hverjum degi ég segi hérna já, þú ert sérfræðingur í geðlæknisfræði, þú ert sálfræðingu með sérþekkingu í partavinnu og þú veist, og svo segi ég og nú langar mig að byrja þig að svara út frá þessum þáttum hvað væri réttast að gera í þessu máli, eða hvernig þú myndir meta þetta eða eitthvað svona það er mín skipun og það sem hún kemur með tilbaka þá eitthvað sem þú kalla prompt eða...
5: Nei, já, þá kemur með tilbaka sem sagt nýja tegund að hún endur skrifar skipununa fyrir þig eða leiðbeiningar sem þú átt að setja inn í gerfugreindina
4: við
5: getur líka að kalla þetta leiðbeiningar þú getur sagt þá skrifaði betri leiðbeiningar heldur en það sem ég að gera
4: já.
5: Og þá endur skrifar það fyrir þig og það verður miklu viða meira þannig að þá hún þar kemur orðið greindin hún virðist líka kannski búin að læra svolítið á þig hvað þú ert að sýsla með þannig að þá skrifar hún betri leiðbeiningar fyrir þig að keyra og þá afritar þær og byrjar eiginlega bara upp á nýtt og tekur þann hluta sem hún endur skrifaði fyrir þig og það keyrir þá verður niðurstaðan miklu vandaðri miklu ítalari og miklu betri
4: Hvernig, hvað mennur þú keyra? Kópir eigið og setja henn aftur?
5: Já, byrjar bara nýju spjalli.
4: Nýju spjalli?
5: Og byrjar
4: spjalli. Með upplýsingarna sem hún kom
5: með
4: síðar.
5: Með nýju upplýsingunum.
4: Ok, þetta er nýtt fyrir mér. Og hérna, og akkur byrja nýju spjalli, akkur ekki bara halda áfram?
5: Þá getur hún miskilið að halda áfram og sérta að vinna í að alltaf betra skipununa eða leiðbeiningarnar.
4: Ok,
5: að best að byrja bara að reynu borði og byrja bara upp nýtt. Af því að það svo auðvelt.
4: Ok, frábært.
5: Og ég var búin að skrifa til mér að þegar maður að búa til þessar leiðbeiningar eða skipanir, sem við getum kallað þetta, að þá getur við líka skrifa, sem sagt, þú kannski, það best að skrifa bara svona skipununa eins og þú vilt, eða leiðbeiningar eins og þú vilt hafa þér.
4: Já.
5: Og þartir eru ekkit endilega að vera að vanda eitthvað svakalega. Það oft bara betra að vera í flæði, skrifa flæði sitt og bara koma einhvern veginn frá sér og svo þegar maður hættur og búin og maður svona, ok, þetta gott, ég tilbúin að fara að kæra þetta, þá bætur við aukalínu fyrir ofan og þá myndir við skrifa semst lengri útgáfuna af þessu, virkaði sem sérfæringur í gerð ChatGPT eða Gemini skipana, greindu skipununa mína, bent á veikleika hennar og skrifaði sér nýja útgáfu sem skýrari, nákvæmari og líklegri þess að skila bestu mögulegu niðurstöðu. Ef að upplýsingarna vantar, skaltu spyrja með áður og skrifar loka ritgerðina eða loka gerðina. Útskýrðu einnig hvaða breytingar þú gerðir og hvers vegna. Þannig að þá endur skrifunum fyrir allar þessar leiðbeiningar, jafnvel með einhvern spurningum fyrir þig, að þegar hún vill vanda sem era. Þannig að þá ertu í rauninni komin í örlitla vinnu, forgangsvinnu, út frá því að skrifa nýjar leiðbeiningar áður og keyrir allt. Þannig að þegar þú ert að biðja um að gera kannski þú ert kannski undirbúa þátt og þarft að fá kannski svolítið, svona forvinnaða svolítið, þá geturðu skrifa svona hvað þú, þér finnst það sem á að gerast, útskýri jafnir þáttinn kannski smávegis og svo hérna byður hann að skrifa fyrir þig leiðbeiningarnar og svo keirur það þess. Og þá verður niðurstaðan, eins og maður segir bara ensku, mind-blowing.
4: Þú ert að tala svona tölvumál, keirir þær, það ekki bara, hvað meinar keirir þær?
5: Bara eins og þegar þú varst að lesa inn í síman áðan, þá ertu raun að keira skipun. Þá ertu raun að segja skipun inn í tækið þitt og hún kom strax að það með niðurstaða mótið þér.
4: Mm-hmm. Finnst þið mikilvægt að við séum að aðgreina okkur frá því að muna eftir þetta tölva og við erum að, og þetta tækni vinna? Þú veist, finnst þið það mikilvægt? Og mér detta í hugut af því að fyrir mér þetta næstu orði svona persónlegt, sko.
5: Þetta verður það, já.
4: Þannig að þú, út í að þú talar svona málskipanir, eitthvað svona, ég segi bara, herri, ég ætla að spyrja gervigreindina, en þú segir, gef henni skipanir, byrja hana um, hérna, já.
5: Ég, í dag ég meira farin að horfa að þetta sem vél, fyrir tveimur ára síðan, og þá var ég meira svona, takk fyrir kærlega, þetta var rosalega flott hjá þér. Eða vinsalega gerði, veist, ég var svona að, já, miklu persónulegri í skipunum. Það einhvern veginn svona þegar maður fann að nota þetta meira þá verður maður þegar maður búin að átta sig því að ég alltaf að tala við vel, hún hefur ekki tilfinningar þannig að þá þetta vinsanlegast og takkaði fyrir, þetta hefur eiginlega ekkit vægi
4: Við heyrðum einhvern tímann að það væri verið bara biða mönnum að sleppa auka orðum, þú veist út að þetta bara kosta pláss
5: en sko, það nú bara þannig að spjallið, eða þegar vart í þessu gervigreindar spjalli þegar vart kurteis og þakkar fyrir þig og svona þá verður spjallið miklu skemmtilegra af því að hún kemur alltaf með mótvæði þegar þú þakkar fyrir þig þá munur hann alltaf koma með svar tilbaka þegar þú búin að þakka fyrir þig og jafnir þegar þú búin að gefa upp hvað þú heitir og svona, þá verður þetta alltaf svolítið persónulegt og það bara líka í þessum hátækni geira og stundum kannski svolítið einmanaleiki þar líka að þá það bara oft skemmtilegt sko.
4: Sko,
5: og fólk sem jafnir einmana í dag heima hjá sér og hefur gervigreindis að tala við ég skora fólk að nýta sér gervigreindina jafnir til að koma með leiðbeiningar og því hvernig kemst út úr einmanaleikanum
4: Já,
5: okay. Það fyrsta skrefið.
4: Já.
5: Ég held að það sé engin lækning við einmanaleika að nota bara gervigreind.
4: Já.
5: Það getur bara fóðrað einmanaleikan eða þá meira. En þú getur fengið gervigreindin þess að leiðbeina er út úr aðstæðanum.
4: Sko, mér finnst hún yfirleitt alltaf vera ábyrg, hvað ég að segja. Þú veist, ábyrg varandi þarna væri ráð að leita til sérfræðings varandi þetta og hérna, og við vitum alltaf að það urðu einhver svona, hérna, voru einhver svona dæmi um skelfilegar afleiðingar af því að einhver var að nota gervigreind eins og þetta væri persóna.
5: Já, en það eru var hérna einhver tíma frétt það var semst málaferli í Bandaríkjunum að hérna, fóreldra stráks sem hafði fram fallið fyrir eigin hendi.
4: Já.
5: Það hefði verið gervigreindin að kenna.
4: Já. Þetta, það að taka síman.
5: Hann var á silent en eitthvað þurfti að nást í gegn en hérna, já það sem ég var að segja með þetta málaferli sem að í Bandaríkjunum í dag sem ungu maður, hérna, já, drengur fjall fyrir eigin hendi og það var skrifað svolítið á gervigreindina að hún hafi kvatt hann til þess og ég náttúrulega búin að skoða þetta mál svolítið og búin að kíkja á gervigreindina sjálfa og reyna að augreinni svolítið það hefur aldrei, hún einhvern veginn skrifað þannig þessi vel og hún ekki að hvetja til slæmra verka Og það búið að smíða þetta tól þannig að þú getur ekki beðan að koma með hugmyndunum það hvernig getur lagt nágranninn í einelti.
4: Algjörlega
5: ekki. Hún hjálpar ekki, ekki við það. Nei, hún kemur akkur með mótvæði að það getur vel verið að sé eitthvað að hjá þér.
4: Já.
5: Ég get ekki beðan að búa til eitthvað hrekkjabröð fyrir hérna samstagsfélaga.
4: Akkurlega.
5: Að þeir eru að beðja að gera eitthvað sem er neikvætt og stoppar það.
4: Já.
5: Og eins og það bara að búa
4: Ég getur nefnt með dæmi um eitthvað sem að sem hún myndi stoppa mann eins og þetta bara, að gera að í einhverjum
5: eða hreinlega komdu með einhverja skref fyrir skref upplýsingur og það hvernig ég býti sprengju hún stoppar þar og það ég hef einhver tímann séð grein um það ef þú ert að nota þessi skipanir í gervigreindina að gera eitthvað slæmt að þá eru einhver rauðflögg sem að klikka hinum megin og það verið að láti vita af því.
4: Já,
5: ok. En það að hvetja þið til þess að gera sjálfum þeir megin, það mjög ólíklegt og ég get ekki náttúrulega, ég hef ekki það mikla þekking á svo máli að nút í Bandaríkjunum, en ég upplifi þetta svolítið að ef ég myndi falla fyrir eigin hendi með því að nota byssu eða eitthvað skiluru, að þá verið farið málaferli við byssu framleiðandan.
4: Já,
5: það af því að það rauninni sko aldrei hægt að skrifa á gervigreindina að þessi henni að kenna hvað þú gerir.
4: Já,
5: þú ert alltaf ábyrgur fyrir sjálfum þér sko.
4: Já, já. Og en þarna gerðum. Einhver sko óharnaður unglingur sem að
5: bara algjör harmleikur.
4: Já, algjör harmleikur.
5: Og, finna, er og þá er einhver þörf fyrir það að finna einhvern sökudólg og
4: Já, auðvitað.
5: Og þetta er bara
4: En hver á bakvið? Núna segirðu þá eru sendt einhverju viðvaranir. Hvert eru þær sendar? Hvað einhver svona, bara nú ég allt í hennu forritinu það, hver á bakvið þetta? Hópur af forriturum
5: Já, að vinna? Já, maður kannski fær einhverja mynd af einhverju litlum hóp sem situr við skrifborð og hérna, þeir sjá eitthvað skjánum hjá sér og hringja á lögregluna.
4: Já, ég að spáði, hvernig þetta?
5: Ég viss að þetta í rauninni svona sjálfvirkni ferli sem að fer af stað á bakvið svona fyrirtæki eins og OpenAI.
4: Já.
5: Það eru fleiri þúsund manns að vinna þarna og Google ennþá fleiri og Microsoft ennþá fleiri þannig að þetta alveg rosalega stórt fyrirbæri þessi það sem á bakvið þetta litla sem við sjáum á skjánum okkar að hérna eflaust að koma klögumál fleiri þúsund á klukkutíma sem að þarf að fara í gegn og það bara sortirað með aðstoð gervigreindar það skal lengi segja mér annað að þeir sem á bakvið gervigreindar sem við notum eru eflaust að nota líka gervigreind
4: Já, þannig að við erum að frekar að sjá fyrir okkur einhver rosa

0: og beinaði mig einhvern farveg hugsanlega og í einhverjum tilfellum þá endaðu hjá einhverjum manni þetta kannski svona eins og maður upplifa þegar maður reyna að sambandi með einhverjum fyrirtæki og þá það svona mörg lög af einhverjum hérna, já, svona gervigreindar elementum sem að maður fer í gegnum áður maður nær sambandi við mannesku
1: Já, ég held að markmið og ég held að hugsjónin á bakvið þetta sé svo að við séum að nota þetta til góðs
0: Já.
1: Nota þetta, þessa vél okkur til gags.
0: Já, ég svolítið hrifin að því og þannig kannski þess vegna sem mér langaði að heyra í þér, sko, gervigreind til góðra verka.
1: Já.
0: Og nú langar mig að læra hvernig, þú veist, þetta getur bara nýst okkur í okkar hverstagslega daglega lífi, við sem erum bara að auðvilt okkur lífið með gervigreindinni. Mm. Komdu með hérna nokkur hugmyndir handa okkur.
1: Ég tökum dæmi að þú fær óþægilegan tölvupóst sem að kannski, þér finnst hann óþægilegur og sá sem að senda hann kemur bara úr jafnvægi og þú þarft að svara og þegar maður komin úr jafnvægi þá kannski svara maður ekki tölvupósti skynsalega. Þá getur verið mjög sterkur leikur að biðja gervigreindina að aðstoða sig við að búa til svarið.
0: Já.
1: Af því hún mun ekki láta þennan einstakling taka út af leiðinu og hún mun örugglega svara þér eins og þú myndir gera þetta í góðu jafnvægi.
0: Já.
1: Og þannig getur verið nýttið gervigreindina að búa þetta þá til jákvætt og gott svar sem að leiði þá gott af sér, sem svona lítið dæmi.
0: Já.
1: Og svo spurning bara þegar maður í ójafnvægi að mun maður þá nýta sér tæknina til þess að þegar maður í fílu.
0: Já, þetta nú auðvelt, sko.
1: Já, þetta
0: að staldra
1: dæmi.
0: Við erum búin að læra
1: anda.
0: Það, hérna, bíða, já, anda og bíða í kannski eitt sólarhrík árun og sendi svar.
1: Nú síðan ef þú ert komin í vandræði með síman þinn eða vandræði með tölvuna þinn og það eitthvað að þá þetta að taka skjáskot, screenshot eins og það segir einsku, skjáskot af vandamálinu og þá getur við hérna tekið skjáskotið, setta inn í gervigreindina með því að bara, þetta er voðalega auðvitað að gera skjáskot, þú þarft að halda inn í hérna á PC-tölu, þá heldur inn í Windows-takanum, heldur inn í Shift-takanum, ítra S, þá fyrir svona lítinn kross og dregur ramma yfir vandamálið. Þá ertu búin að mynda það og svo ytur flest allir hvernig þetta copy-paste, þannig að þá ertu raunin að búa til þetta copy og svo þegar þú límir þetta inn í gervigreindina þá færðu myndin af vandamálinu og svo skrifaru útskýru fyrir með vandamálið, skref fyrir skref, hvernig getið leist þetta vandamál?
0: Já,
1: það þarf ekki að hengja einn eða neitt, sko.
0: Er ekki flesti farnir að nýta sér þetta sko í þessu... á þennan hátt að þetta svona hú veist, maður hættur að þurfa viðgera þjónustu maður hættur að hú veist, þurfa sálfræði þjónustu maður næstu hættur að þurfa læknisþjónustu það það sem að ég sé sem kosti þetta og þetta að leysa fullt af svona praktískum vandamálum á hverjum einsta degi í mínu lífi
1: Já, og taka nýta síman og taka mynd af vandamáli
0: Já,
1: og beðið um að leysa það.
0: Það snild, sko, algjör snild og ég alveg, auðvitað, og ég stundum velti fyrir mig hvort að þetta, sko, ég að eyða ómiklum tíma stundum í þetta sem að væri náttúrulega, kannski það væri annars sem að fengi út úr því að ringi einhvern viðgerðamann og beðið um að koma og líta á rammustöfluna og leysa þetta, sko, en maður að gera þetta með símanum og gerir grindinni
1: Það meira að segja með símanum inn í dag þá getur þú opnað ég hef notað þetta með ChatGPT að þá getur þú sem sagt opnað spjallþráðin í ChatGPT í símanum og þú getur opnað fyrir myndavélina í gegnum spjallið og þú greinir allt út frá myndavélinni bara í beinni útsendingu og talar við þig á rauntíma hvað þú sér í gegnum myndavélina og ef þú ert með mynd ef þú sér eitthvað vandamál á borðinu innu að þá getur hún greint vandamálið og lesta fyrir þig ef þú ert með eitthvað sem handskrifa á borðinu eða skrifa, getur hún beðið að lesa það fyrir þig ef þú ert með matseðil fyrir frama sem á spænsku, þá getur hún beðið að þýðan fyrir þig á íslensku á rauntíma. Það reyndir hægt að nota náttúrulega Google Translate með þennan sama fítus en það gervigreindin í rauninni miklu öflugri með þetta.
0: Já, en þannig að segja, þetta í boði að bara vera með þarna upptöku í gangi inn í gervigreindinni.
1: Þetta það ekki upptaka í rauninni, hún bara opnar fyrir myndavélina og skynjar allt í kringu þig.
0: Já, það virkilega?
1: Já.
0: Þetta nýtt.
1: Og þú getur horft á, þú meira segir þú ert með búin að setja mat á disk, þá getur opnað fyrir myndavélina og þú getur náttúrulega tekið mynd af því, það lengri, bara lengri prósess, þú getur þess að opnað fyrir vídeovélina í símanum og húfur það yfir diskin og beður að regna fyrir kaloríurnar, sirkabát, hvað mikið kalorím á disknum þínum? Og getur spurt í rauninu bara fengið uppskriftina og sérði einhvern disk sem langar að fá uppskriftina af þá getur beðið hann að segja uppskriftina
0: Getur sagt mér hvernig þetta gæti hljóða sem skipun?
1: Þú ert í rauninu bara í spjalli
0: Þú ert bara í spjalli, já

0: þarna ertu bara í spjalli. Og þarna ertu bara að segja, heyrðu, ég hérna að borða æðislan mat, ert til að segja mig hvað á þessum disk og hvernig ég myndi geta elda þetta sjálfur.
1: Já, ég gerði þetta einhver tíma í gangi þá hérna sá ég svona plöntunni svo eru með hérna. Og sýndi gervigreindinni í beinu spjalli hvernig og spurði hvernig hvaða tegund af plöntum þetta.
0: Já.
1: Og þá var svarið að þetta væri plastplöntur frá Kína. Að þú sá það strax að það voru ekki alvöru.
0: Já, já, já, já.
1: Að þú getur líka beðið að þú sér plöntu sem farin að visna
0: já.
1: Og beðið hennum að hérna, hjálpa þær að hvað áttu að gera, hvernig áttu að bregðast við til þess að bjarga lífi plöntunar.
0: Já.
1: Og þá þekkir hún vandamál eins og skot og já. Segir það bara strax.
0: Þetta alveg stórkostlegt, sko. Það bara sérfræði þjónusta í boði. Og ég búin að sjá gergrindin svona í svolítið tíma. En svo á ég, svo ég hérna, sko á stundum svona samtöl við hann að það sem ég segi, heyrðu hættu þessu bulli og segðu mér bara sannleikan og því hún alltaf á til að segja eitthvað algjört bull og ég húst, ég var að setja saman svona rannsóknarskýslu og baðanum að fara yfir heimildaskrána og hún bara bjóð til fullt inn í heimildaskráni af einhverjum rugl heimildum
1: Já, það það sem ég hef einmitt verið að hjálpa fólki með á námskjöfum, það að með svona skipanalista
0: Já.
1: Sem að fólk setur inn í gerugreindina til þess að hún hérna, hætti þessum skáldskap og fari í rauninni bara að svara spurningunni sem þú vilt hafa
0: Ok, Oftur þetta spurning... vil ég læra, getur kennt okkur þetta bara, hvað Hvernig get ég tryggt að hún sé aldrei að bulli mér?
1: Já, og það oft spurt sko þegar ég að sýna þetta námskeið, af hverju þetta ekki bara svona í gervigreindinni? Það einfalda vegna þess að það sko fullt af fólki sem vill láta hana skálda líka. Þannig að hún þarf að vera svolítið, hún sett þegar þú kaupir áskriftaðuna, þá hún svolítið svona svolítið óbeisluð
0: Já.
1: Og svolítið hrá
0: Já.
1: Og svo þarf ég í raun að móta hana svolítið að hvernig hún á að svara fyrir mig.
0: Þannig að þú talar þetta eins og hún fari að kynnast þér eða þú veist, læri hvernig hún ætlar að þjóna þér sem best.
1: Já.
0: Og hérna, og segðu mér þá núna, ef að, það eitthvað sem ég myndi óska mér, þá það að gervigreindin mín, minn langar næst ég að fara að skýra hann eitthvað, einhverju fallegu nafni, sko. En ég nota Gemini og ChatGPT svona jöfnum höndum. Og hérna, hvað... Hvernig get ég tryggt að hún segi mig bara sannleikan? Ég var hérna daginn að taka viðtal og ég sagði við manninn hérna Nú ert þú náttúrulega þjóðþektur tónlistarmaður og maðurinn horfði á mig og sagði Nei, ég ekki tónlistarmaður og þá einhvern veginn við þegar
1: Já, alveg svo varst með Óla Tölva náðu, það var margt annað sem var ekki alveg rétt sko
0: Já, ok
1: Kannast ekki til þess að verkfæra törsku
0: Já, kannast ekki til þess að verkfæra törsku að vera bara heitt í fólks að bjarga málunum, guð, hvað þið fyndi
1: En þessi skipun sem að þetta, þessi innri skipun sem að er gott og holt að setja inn í gerugreitina þetta eru nokkuð margar línur þannig ég ætlum ekki að fara eða þættunum í að lesa þær allar en það fyrsta lína hljóma svona alltaf að segja hans sannleikan aldrei búa til upplýsingar giska og eða spekulera.
0: Já.
1: Það var ekki að gera.
0: Ekki að spekulera, guð, ég stundum
1: Byggja
0: ég
1: allar fullyrðingar á sannreynalegum staðfestum og uppfærðum heimildum.
0: Já.
1: Taka skýrt fram uppruna allra fullyrðinga og á gagnsæjan hátt og sést enga óljósa tilvísun. Og svo kemur hérna feit skilaboð hérna sem að hún má ekki gera. Það sem þú mátt ekki gera, búa til staðreyndir tilvitnanir eða gögn. Nota úreltar eða óáreiðanlegar heimildir án skýringar eða viðvörunar. Þannig hérna ég bara með lista af skipunum Vá, sem hún setur inn í gervigreindina.
0: Þannig hún fer hún að haga sér.
1: Nei, hún setur þetta bara í grunninn.
0: Bara í grunninn?
1: Já.
0: Og út af því ég fann daginn, út af því að hérna, hún var alltaf að ruglast á, hérna, hún sagði þetta mig, já, þú ætti kannski að fara út að ganga bara með Sóley hundinu þínum. Og ég var búin að segja náttúrulega sem Sóley barnabarnið mitt, hún ekki hundur.
1: Já,
0: og svo fann ég þetta inni í einhverju svona bakupplýsingum. Og ég hefst að breyta þið þar.
1: Já, já. Hún er að læra, ég nota mikið ChatGPT sem að lærir og setur í minni hjá sér. Mm. Það hægt að fara síðan undir húttið og eyða úr minnunni þar sem að kannski er óvegandi eða kannski hentar ekki. En ég var nú að sína konunum minni þessa live þess að ég var að segja rétt á þegar ég opnaði mig fyrir myndavélun og að tala bara ég raunin beint út í gegnum myndavéluna
0: Já.
1: Og þá allir minns get ég ekki sett myndavélun upp á andlitinu þín og spurt hver manneskjan það eru persónavendar lögin eru það seðlis að ég, hún má ekki segja mér hver þú ert hún Já. Á ekki að þekka þig
0: Já.
1: Og við vorum bara leifin að diskutera stofuborðið þannig að sá hún einhverja yttala kertastega og útskýri það allt saman og svo sá hún einhverja myndavel sem hún sagði mér allt og svona og svo í miðju, þegar vorum í miðju spjallinu þá kemur hundur minn og hleypur undir myndavelina og þá segir hún allt í hennu nei, þetta ekki Lóla, hundurinn frá Spáni þekkti nafn á hundinum og vissi hvað hann kom.
0: Hvað segir
1: Og það fannst okkur alveg stórmerkilegt þegar dýrin eru ekki með persónuvernd.
0: Já, wow. Já, ég skildi.
1: Þannig hún er á fljóta grípa.
0: En það hef ég tekið eftir þegar ég setið myndir og því að stundum, hú veist, ég búið til eitthvað plakat eða eitthvað. Það alltaf búið að breyta andlitum á fólki. Ef ég lótin mynd og segi, hérna, ertu til að búa til, hú veist, hérna, sem sagt, eitthvað prófíl, það var, ég var að búti bara svona stjörnukort fyrir einhvern og setti mynd og eitthvað, alltaf var einhvern veginn aðeins búið að breyta andlitinu.
1: Já, þetta hefur snarlagast, reynda núna upp að síkast að þá hefur þessi myndmódel eða þessi myndvíslumódel eins og svona eitt að allra upplöfasta er nú frá hérna, Google,
0: Já.
1: Sem heitir Nano Banana. Mm. og svolítið skrítið nafn en það orðið rosalega öflugt og þegar þú ert að byggja að skipta kannski þú ert í blárri blúsu og vilt fara í rauða og eða bara setur ferð á netið og sérði einhverja mynd af flík sem þið langar að máta og þá getur henni byggja að klæða í flíkina sem að þú ert að skoða netinu og þannig að þegar þú sérð sjálfa þá sérðu að breytingan eru nánast einhver á andlitinu og hún er ansi góð þar orðin í dag
0: og
1: er alltaf að lagast
0: Ég hefði þetta væri ári, með vilja
1: en Já, fyrir ári síðan þá var þetta alveg ómögulegt því að þá bara gjör breyttu þeir út af einhverju persónuvendar en í dag hefur þetta greinlega verið eitthvað laga til og búið að sættast eitthvað með það að gervigreindin getur haldið andlitin alveg og skertu En hún gerir það sem hún gerir raunverulega hún breytir ekki bara flíkinu og heldur andlitin óhreinu hún endur teiknar myndina alveg frá grunni
0: Já.
1: Þannig að það alltaf líkur á því að verði alltaf einhverju örlitla breytingar á andliti
0: Einmitt, en hérna, datt mér í hug sko út frá þessu, þú veist, ef maður að spyrja eitthvað út í hérna, hvaða litir klæða manni eitthvað, ég sagði daginn hérna, nú ætlum bara að klippa hári stutt og hérna, og dóttir mín ætlaði að klippa mig, þannig að við fórum í það að skoða hvernig það myndi klæða mig og hvaða ætti að vera stutt og það var, hérna, ég fekk svona margar útgáfur af hári á mig mér fannst það mjög áhugavert og ég hætti að klippa mig
1: ég meina þetta það þetta nýtið í álskonar
0: en þú segir mig líka að, og það sem ég kannski langar að læra hjá þér núna hvernig get ég búið til gott kynningarefni eins og fyrir þennan þátt sem við erum að gera núna einhver svona einföld góð leið það sem ég get fengi gervigreindina til þess að vera svona upplýsingafulltrúi minn og sjá mér langar til þess að búi til kannski YouTube-brás eða litla heimasíða eða eitthvað svona hvernig get ég nýtt gervigreindina sem best til þess að vera með svona, góðar upplýsingar og einfaldar og aðgengilegar, þannig að ég þurf ekki að setja mikla vinnu í það
1: Já. Þetta hérna, þú getur náttúrulega að byrja strax á því, sko, að því að hefur kannski ekki gert þessa hluti áður, að byrja gervigreindin hreinlega að koma með leiðbeiningar, hvað best var þið fyrir það að gera, með því að skrifa, hérna, útskýri fyrir mig skref fyrir skref, mér langar að gera þetta og svo nefnur það bara,
0: Já.
1: Og kontur semst með upplýsingar og leiðbeiningar hvernig það best að gera það, og mögulega myndu þá leiðbeiningarnar hljóma einhvern veginn þannig að þú gætir notað ChatGPT Codex sem annar hugbúnaður sem situr í tölvuna þína, eða nota Claude, sem þekkt sem sagt gervigreindar líkan sem að margir nota og þekkja í dag.
0: Já.
1: Og inn í þessum verkfærum að þá getur raunni sem dæmi ég bjó til nú vef sem heitir heimspuls.is sem raunni bara vefur sem að sýnir svona heimskort og þú getur með músinniðinni eða símanauðinum smelt á það land sem þið langar að fá fréttir frá.
0: Mm-hmm.
1: Og ég notaði ChatGPT Codex til þess að gera þetta. Ég handteknaði raunni bara einhvern veginn svona mynd eins og ég sá fyrir með vefinn. Setti það inn í Photoshop þess að laga þetta aðeins til og gerða bara, ég tók einhverja mínútu í að gera þetta þannig að þetta hugmyndin fættist þér inn á einni mínútu síðan tók ég þessa ljótu mynd sem ég búin að búa til og setti hann inn í ChatGPT og baði hann að útskýri fyrir að þetta væri uppkastað vef búðu til flotta ljósmynd eins og myndi líta út í alvörinni vefurinn þá fæ ég 20 sekundar setna fæ ég ljósmynd af vef sem ég kolfjall fyrir og fannst alveg rosalega flott þessa mynd setti ég yfir í þetta forrit Codex og útskýri síðan bara með skipunum og fekk ChatGPT mér þess að til að aðstofa mig við að búa til svona sæmilega góða skipun til þess að hún gæti farið vel af stað að búa til vefin. Það tók hann ekki nema einhverjar 7-8 mínútur, þá var hann eiginlega búin að fullklára vefin eins og hann í dag á netinu. heildarvinnan við að gera þennan stóra vef sem hann í dag var cirka 3 tímar því að svo þurfti ég að fara fínstilla og ég sá að það vantaði færeyjar það var náttúrulega ávalega óhæft að vera íslendingur að búa til svona heimspúls vef að færeyjar væri ginni, ég bara skömmaði þannig ég leti hann að laga það til að setja færeyjar og greina síðan allar fréttafæstur frá færeyjum í gegnum föruja útvarp þannig að það kom allt rétt inn og svo sá ég að vantaði möltu þannig að ekki hægt að hafa möltu ekki inni
0: þannig
1: að það fór sem að er svona smá fíniseringar
0: við þurfum alltaf að vera einhvern veginn forstjórnir í þessu
1: já, það málega það að korti sem ég setti inn nefnilega myndir á kortinu, færiðar og alltaf var ekki inni því að þetta var það smátt
0: en eitt sem þú sýndi mér hérna áðan sem að mér hafðist alveg algjörsneil það var app sem að þú fjöks gerugreindarinn til að gera
1: já.
0: Og geturðu sagt mér hvernig ég getur búið til app þú veist, eins og til dæmis segðu mig frá þessu appi fyrst sem að þú gerðir, það sem hún sýndi minn síman maður.
1: Já, hugmyndin kveiknaði reyndar út frá því að ég, sem sagt, ég einn af þeim mörgu þegar ég að sitja í bílnum og að keyra þá alltaf fæ ég einhverja hugmyndir eða þá að ég man eftir einhverju hlut sem ég ætlaði mér að gera en það rífist eitthvað upp fyrir mér að ég þurf að senda einhverju tölvupósti eða svara einhverju eða eitthvað og ef ég fer í síman sem að maður án reyndar ekki gera þegar maður að keyra en maður stelst til þess að þá eru öppin sem eru þar fyrir eins og memos hérna upptöku appi þá þetta svo margar aðgerir
0: Já.
1: Sem ég þarf að gera til að koma efninu frá mér mm-hmm. að maður nánast búin að velta bílnum og maður búin að koma efninu frá sér Já. Þetta bara maður hættulegur umferðinni og þá bjó ég til sem sagt app þar sem ég þá stelst þess að fara í síman mm-hmm. og leiðu ég kveikja appinu að þá í rauninu hefst upptaka
0: mm-hmm.
1: og þá í rauninu les ég bara tala sérst upphátt og les ég inn hvað ég ætla að gera
0: mm-hmm.
1: hvað vandamálið mm-hmm. og leiðu ég slekka appinu þá sendir það í rauninu þennan þessar hljóðupplýsingar í inboxið í tölvupósti hjá mér
0: yeah.
1: og svo ég bara búin að gera reglu þar sem heitir rattskilaboð það bara mappa, hún fer bara beint inn um appinu þangað
0: Já,
1: þannig að næstir fyrir tölvuna og opnaði fyrir tölvupóstin og þá sé ég að það einhver póstur úr símanum mínum þar inni, bara ólesið bréf og þá get ég fara að hlusta á skilabóðinu og þá rifjast allt upp og þá eru búin að koma því frá mér í bílnum yfir í inboxið en þessi aðgerð eru bara tvær aðgerðir þannig að þetta svona, þetta voðalega þægilegt
0: Þetta ekki í Siri, þú veit, því að nú segi ég oft þegar ég sko hérna bílnum þá segi, ertu til að hringja í þennan eða skilur, ég get talað að einhver leiti við hann, ég hef aldrei athugað þetta hvort ég geti beðið hann að ertu til að setja í memo eða, en hún getur fundið fullt fyrir með upplýsingum og það sem mér vantar í bílnum sýndu mér leiðina heim eða sýndu mér leiðina fúist, þetta ekki í bóði?
1: Nei, Siri náttúrulega bara eins og hjá mér, hún bara ensku, ég hefði gjarnan velið hafa hann á íslensku, þá hefði ég geta sannlega beðin að gera þetta á mjög miklu auðveldri hátt.
0: Já.
1: En náttúrulega forritið sem ég bjó til þarna í appi, það alltaf íslensku.
0: Já.
1: Og tala bara íslensku og það bara hljóðfall.
0: Akkurat.
1: Og seinni útgáfin síðan á eftir að leggjast yfir að það að þegar þú tekur upp það spjall sem þú gerir inn í upptökuna, að það geti skrifast í texta og gervigreind getur síðan útfært textan fyrir því hvort sem að ég var að funda gerði eða grein í morgunblaði eða dagskrá gerði eða whatever.
0: Já.
1: Þannig að þú getur rauninni bara sett rattskilaboð inn og svo mun ChatGPT eitthvað sem gervigreindum rauninni bara útfæra það fyrir þig og senda þær í tölvupósti. Þannig að vinnan í bílnum getur orðið miklu skemmtilegri.
0: Já. Og við erum hérna að geta tala hérna þetta út allt saman. Ég náttúrulega líka með góða reynsla því, bara stundum að orða hluti og ég var að koma hérna frá sálfræðingnum og ég var að vinna með þetta, veist, alls konar svona sem að mér finnst sko ótrúlegu kostur, þó maður hlusti aldrei á það, bara að sé einhver sem að er að hérna taka eftir
1: Já. En getur þú ímyndar að því að við vorum að tala það hvernig við getum nýtt gervigreindana til góðs. Í framtíðinu hvernig eftirlitsstörf geta orðið. Þegar gervigreind getur unni stundað eftirlitsstörf eftir myndavélum. Þannig að þá þurfum við ekki alltaf að vera eitthvað mannsauga á öllum skjám sem að kannski við sjáum fyrir okkur í dag.
0: Mm-hmm.
1: Að gervigreind getur unni í framtíðinu verið að fylgjast með öllu sem að gerist í raunni í gegnum alla þessa myndavéla sem í borgin í dag.
0: Yeah.
1: Ef það eitthvað sem að þarf að skoða betur. Að þá koma gervigreinda tilkynningar, þá kvikna einhver rauð flögg sem að sendast á lögreglu. Mér finnst það mjög spennandi.
0: Er það komið eða?
1: Tæknilega séð held ég að sé alveg tilbúið sko. Það bara, spurningin bara hvort að sé, þau þurfum kannski þarf að breyta lögum, ég veit
0: það
1: ekki. En klárlega vant að fjármagt þess að keyra þeir gegna því að mér finnst oft vera full þörf fyrir að sé einhver svona, það sé þetta létta vinnu lögreglumanna í eftirlitsstörfum.
0: við erum náttúrulega hérna líka pínu viðkvæm fyrir þessu eftirliti.
1: Ég ekki tala stóra bróðir eitthvað svona, það bara þetta svona almennt að fólk geti labbað götu bæjarins öruggt og það sé já, eftirlit með vasaþjófnaði til þess að gervigreind getur örugglega klárlega með þessari réttu tækni
0: já.
1: Spottað út í hérna í þeirra myndavélarnir eru á lofti á þessum túristastöðum að þeirra eru vasaþjófnaðar og þá mun hún klikka rauðu flöggunum og benda á hver vasaþjófurinn er. Þetta eftirlitsstörf.
0: Ef að þú svona bara hérna að lokum segir mér eitthvað svona sem þú óskar þér að gervigreindin fær okkur kannski bara núna á næstu árum hverju munum bara breyta fyrir okkur til þess að gera lífi betra
1: sko ég hérna ég gerir ráð fyrir að það eru oft verið svona hræðslu áraður í gangi að fólk muni missa jafnvel einhver störf á kostnað gervigreindar Og það fólk sem að mun missa störf, ættirinn að vera að gervigreindin mjög þakklátt fyrir það að missa starfið, því að undantekningarlaust þá held ég að gervigreindin sé að fara að leysa okkur af öllum leiðilegustu störfunum.
0: Já.
1: Störf sem eru bara leiðinleg, ég að segja hundleiðileg, og eru bara mannskemmandi.
0: Og einfalda.
1: Í rauninni gervigreindin að gera fólki greiða, að þú getur þá fara að reynda að finna þér eitthvað annað að gera endurmenta þig, eða farið að gera eitthvað skemmtilegra.
0: Já.
1: Af því að þessi störf sem að verið að í rauninni að sjálfvirkni væða eru kannski ekki sérstaklega spennandi og skemmtileg störf. Ég svona að reyna að gera það svolítið jákvægt.
0: Já. Ég alveg sammála þessi. Ég held að hún sé að fara auðvild okkur lífið
1: því,
0: og
1: að því að manneskjan svo stórbrotin. Hún svo meiri háttar að ég held að öll eigum við einhverja hæfileika og eiginleika sem hægt að nýta á betri háttaldur en að vera að vinna kannski 8 til 10 tíma dag í einhverju sjálfvirkni vinnu. Drepleiðileg sko.
0: Akkurat. Þetta eru hérna góðar góð framtíðarsýn. Við erum bjartsýn á að gera greitin auðvelda okkur lífið og gera lífið skemmtilega.
1: Þetta bara rétt á hana.
0: Já, það eru takk hérlega Ólafur. Við ætlum að halda hérna áfram eftir stuttastund, sjáumst þá.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Ódýr og öflugur miðill 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Já, komið sæl, það íþróttaþátturinn Bekkurinn sem fyrir Víði Sigurðsson, ertu velkomin.
5: Já, takk.
4: Það mikið að gerast í fótboltanum. Nú fara að liða að fara heim. Nú að tínast af...
5: Já, nú þessi, það verða 16 lið sem að þurfa að kveðja heimsistaramótið núna eftir riðlakeppnina og það nokkur eru byrjaðar að pakka honum töskunnar.
4: Já,
5: og þetta mun vera komið á hreint um helgina þá klárast riðlakeppnin og þá sjáum við annars vegar hvaða 16 lið fara heim og þá verður endanlega staðfest hverju mætast í 32 lið úrslitum svo myndir svona aðeins byrjuð að mótast
4: en samt í þetta hérna sko bestu stöðuna í þriðja sæti Mér þetta alltaf svo leiðilegt, sko, við getum ekki bara séð þetta.
5: Já, þetta er ákveðin óvissa og þetta fer svona bara eftir hvernig aðrir riðlar fara.
4: Já.
5: Og til dæmis sko skotar með svona tæpastöðu í þriðja seti, það býða alveg fram á síðasta dag til að vita hvort þessi komnir áfram eða ekki. Það hlýtur að vera tauga trekkjandi fyrir alla skotana sem eru mættir til að fylgjast með þeim hann í Bandaríkjunum.
4: Og barþjónana, ég var að lesa sko að Það bara, þetta svona 150 skall á kvöldi sem einhver stelpa fekk í tips sem var að vinna á einhverjum bar, þeir voru svo glaðir, skotarnir, drukkum ekki þú.
5: Já, það eru vinsælir, það vilja allir hafa
4: á. Tipsu vel.
5: En eftir að þið töpuðu 3-0 fyrir Brasilíu, þá komu þeir sjálfum sér svona upp að vegg og það óvíst að það dugi þeim til að komast áfæring úrslitakeppninnar en það væri gaman að fá skotana í einn leik viðbót.
4: Já, ég sammála þér. En hérna tapa fyrir Brasilíu 3-0 það kannski ekkert sko
5: Nei, þeir voru bara klaufalegir í þeim leik og áttu alls ekki að þurfa að tapa þessu leik á þennan hátt.
4: Já. Neymar kom inn á sóstina leik.
5: Já, Neymar er mættur til leiks, þannig að hann virðist alveg vera tilbúin til að taka eitthvað þátt í þessu í útsáttakeppninu með Brasilíu, það alveg munnar reynsluna hjá honum þó að hann sé ekkit sami leikmaður og hann var fyrir nokkrum árum sko.
4: Ég svo bara andlitunum ef hann elst mikið.
5: Já, já, bæði allt hans ári. En hann ok, hann 34 ára gamall og
4: á alveg að geta
5: bætta eins við sig því að við erum að sjá menn alltaf 7 árum eldri en hann sem eru að
4: Já, en hann fær, sko, hann fær hérna tækifæri.
5: Já, já, hann fær allavega á móti skotum.
4: En það er hérna gömlu menninir Ronaldo, hann gerði það gott.
5: Já, nú svaraði hann fyrir sig. Það voru margir sem gaggrindu. Já, já, það voru margir sem gaggrindu hann eftir fyrstum fyrirna og þar á meðal ég. Enda hann bara reyndu þannig að gata ekki til fyrsta leiknum.
4: Nei.
5: En það sást á honum að móti Úsbekistan að hann ætlaði heldur betra að svara fyrir sig. Eftir 15 mínútu var hann búin að hlaupa meira en að gera því öllu leiknum móti Kongo. Var reyfanlegur og var bara blúsandi ferð í sóknarleiknum og uppskar mark fljótlega. Það tók af honum greinilega gríðarlega pressu og hann hefði átt að skora þrennu því Úsbekarnir voru bara hættu að spila varnarleik eftir fyrsta markið.
4: Já.
5: Hann hefði alveg geta bætt við, en hann skoraði 2 og kom sér í fleiri færi. Hann búin að hérna, láta vita af því að hann ekki döður og öllum
4: hefði. Já, að 41 ár segi ekki allt.
5: Já, aldur bara að tala, segja þér.
4: Já. Nei, það fínt og náttúrulega þessi menn allir setja mikið svip á móti.
5: Já, þetta er bara gott fyrir keppnina og þetta, og nú byrja menn að velta fyrir sem möguleikunum á að Messi og Ronaldo mætist.
4: Já.
5: Því það getur nefnilega gerst ef að liðin vinna sína reyðila eins og Argentina þegar búin að gera.
4: Já.
5: Og þau geta mæst í áttalið úrslitum. En mér sýnist að sko vera svolítið háð því að Portugal ná að vinna sinn riðil en þeir Kolumbíu dugar jættefli á mótið þeim í úrslitaleiknum í riðilunum. En ef að Portugal vinnur riðilinn, þá möguleikinn á að, fyrir hendi á að Argentína og Portugal mætist en þá þurfum við að sjálfsög að vinna 32 liða og 16 liða leikina
4: áður. En
5: þetta er möguleiki og við getum rétt ímyndað okkur fjölmiðla fári sem fer í gang ef að framöndan er leikur á milli Argentínu og Portugal sem er þá tvo þarna á blúsandi siglingum.
4: Það er því alveg gert
5: að
4: því sko.
5: Ég held að það hef ekki á HM fyrir 4 árum hafi engin látið sér detta það í hug. Þeir annar þeir eru þarna hvað þá báður
4: Já.
5: Og allt það
4: Já, þetta er náttúrulega sko menn sem setja mikið svip á móti
5: já.
4: Er eitthvað lið sem er eitthvað þjóðþarna sem er komið er jákvætt og óvart
5: Þetta er nú svona kannski að stórum hluta eftir bókinni
4: já.
5: Það verður svona gaman að sjá hvernig lið eins og glemis Egyptaland, þeir eiga mögulega að vinna sinn riðil sem dæmi, það verður gaman að sjá hvernig þeir
4: og hvernig sala komið samt þessi
5: Sala búin að skora og hann er hérna þeir fara allavega áfram í útfaldakeppninu og það er klárt.
4: Hann dregur svolítið vakningi kannski fyrir það?
5: Já, þeir eru með fleiri góða leikmenn ekki þannig sko og þessar Afríkuþjóðar eru alveg sterka, við sjáum alveg hvað hérna, hvernig Kongo og Grænhöðaeyjar og Marokko og Alsír og þessi liða eru búin að standa sig og ekki þannig sko. Þetta er allt lið sem að standa upp í hárinu og á bestu liðunum
4: Já, flott
5: og Ghana, við sáum Ghana á móti Englandi spiluðu náttúrulega sérlega eitthvað besta varnarleikin
4: leiðilegir reynleik
5: Já, það var svo sem þeir voru sem á móti 10 manna varnamúr allan tíman
4: já.
5: Og ætluðu að taka það á þolimaðinni
4: en
5: svo bara dugði það ekki í 90 mínútu því Ghana, menn þeir breyttu ekki um neitt hjá sér, þeir voru sáttu þeir ætluðu að ná í stíg með þessari lengkaður og gerðu það sennilega besti varnarleikur sem liðið hefur sínt á mótinu og þeir lokuðu á alla möguleika englendinga gerðu það mjög vel, taktist niður en það átti það er keina að tryggja Englandi sigur hann til lokin, hann hefur nú ábygglega og svona færi og skora hann í 9 skipti af 10, en hann einhvern veginn skaut hann yfir þarna dauða færi í blálokin það hefði átti að duga hann til að vinna eitt núna
4: en það hérna kannski að vörnin hjá Ghana þá verið svona svipu og íslenska landsliði spilar oft
5: já, svona eins og það gerði á sínum allra bestu varnarleiks árum
4: Já, sem var kannski. Já. Sem kom okkur á tvö stórmót.
5: Já, já.
4: Já, já.
5: Algjörlega.
4: Ég lít úr því.
5: Já, já, og með, að sjálfsögðu með sóknarleik líka, það var ekki bara varnarleikur.
4: Nei. Nei, það var við höfum ekki komist áfram ef við væri bara í vörn.
5: Nei, það þú þarst að skora mörg.
4: Þetta var geggjað tími.
5: Já. Við erum að sjá að það eru lið þarna sem geta áfram farið í gegnum skemmtilegt ævintýri í þessu móti og það er eitthvað eftir að það var eitthvað óvænt eftir að gerast.
4: Já, en þetta er svo þessu marga þjóðir að það er svo fáið sem mun að sem að það er að lesa sér til á eiginlega hverjum dí.
5: Mm-hmm.
4: Er það ekki málið? Þetta er að þú kannski
5: jú, það
4: þú er svo mikið ná að
5: en ég það er bara full vinna að fylgjast með 48 þjóðum í svona móti
4: já.
5: Það er eiginlega
4: og einstaklega vinna liðan
5: eiginlega ómögulegt en hérna Já, þetta er miklu, miklu meira stærra umfang heldur hefur nokkuð tíma verið. Sjálfsögðu og svo byrjar útslátturinn eftir helgina og meðan helgina og þá förum við að sjá þetta spila til þrautar í hverju meinasta leik og við förum að fá framlengingar og vítakeppni ef að það dugur ekki til og alls konar dramatík.
4: Já, það verður vonandi eitthvað svolítið að það er.
5: Nú fer það allt í gang.
4: Þá fer leikunni fara að taka sko nú 2.5 tíma sko.
5: Já, það náttúrulega alveg gefið. Við erum fara að fá 16 leiki strax í þá tveggjulega úrslitum og það mun eitthvað ákveðið prósent að þeirra fara í framlengingu og eitthvað í vítakeppni. Það bara fylgir.
4: Já, já. Og svo í áttalegu úrslitunum þegar þeir mætast hérna.
5: En frekar.
4: Hérna Ronaldo og
5: Messi. Já, það voru bestu liðin farin að mætast. Við getum séð sko Frakkland og Þýskaland gætu mæst í 16. úrslitum.
4: Já.
5: Ef allt verið eftir bókinn hjá þeim.
4: Já.
5: England, Brasilía er mjög líklegu leikur til dæmis í áttaliða. Ef við erum að horfa lengra fram í tíman.
4: Já, já.
5: Ef að sjálfsögðu útráð þeir forsendum að þau hérna vinni sína reyðla og klári sitt fram að því.
4: Já,
5: það er hægt að svona horfa horfir svolítið á hvernig niðurlegin er, þá er getur við mjög áhuga að vera leikið framöndan.
4: Já, fínt, sko, þetta er alltaf algjöfisla og þetta kannski offrambóð fyrir sko marga, þetta of mikið sko, ef maður getur ekki horta á þetta allt
5: það er útilokað.
4: Já, ef þessi eru núna að byrja svona tveir leikir samtímis og ég sá að hún var ekki alveg ánægt með að sko þegar sá sjónvarpsdagskrána sko bæði á rúv 1 og rúv 2 það var eiginlega alveg eins sko það bara
5: Já, ég get að límyndið það ég horfði yfir til Jarkvöldi og hérna sá já, það verður, það segir einhver eitthvað núna
4: En já,
5: þetta er
4: Þeir þetta fá lánað eitthvað rás
5: Já, eins og það er tímaflakka á öllum sjónvörpum og það var allir aðganga því og geta hort á, það er ekkit, þetta er ekkit eins og það var þegar fólk hafði ekki neitt annað að velja, það geta allir skipti yfir í að horfa á eitthvað allt annað.
4: Já.
5: Þau eru ekki endilega að horfa línulega dagskrá.
4: Nei, þetta gera það ekki innar í
5: þessu. Nei.
4: Eru þið enn hérna heima? Það er hérna bara núni kvöld er stórleikur sem að hérna ekki Breiðablik Víkingur
5: það var Breiðablik Víkingur
4: og svo við aftur helginni bikarkeppni
5: já.
4: Og hinn undanúrslitaleikurinn í bikarkeppni það eru lið sem er ekki í efstu deildinni
5: já, það eru Afturelding og Fylkir
4: hvaða lið eru
5: það er Afturelding og Fylkir mæta sínuleik
4: Afturelding og Fylkir,
5: já. Það eru tvö lið úr fyrstu deildinni
4: þetta svolítið merkilegt
5: já, þetta mjög spes og það er ljóst að fyrstu deildarlið spila til úrslita
4: Já.
5: Sem að gerist ekki oft en gerist einstakarsinnum og sem sagt sigurvegarinn leik Breiðabliks og Víkings sem sagt seinni leiknum sem bikarleikurinn helgina
4: já.
5: Mætir annarkvort Afturelding eða Fylki í
4: úrslitaleik
5: sem er magnað
4: já. En hérna ég er náttúrulega káringur og þetta var ævintýralegu leikur kría, þannig Káir og
5: Skæ. Káir Akranes, þetta er allskemmtir að þessi leik og tímabilsins. Og enn einu sinni fengum við leik þar sem að bæði lið skora þrjú mörk eða meira. Það er bara orðið með ólíkind og hvað eru búin að vera margir svo leiks leikir í ár. Þessi deild í sumar er bara að toppa sig í hverri umferð.
4: Já, er ekki?
5: Bara í skemmtanagildi.
4: Já, mér finnst það.
5: Það hefur bara ekki verið svona gaman að fylgjast með bestu deildin í mörg ár.
4: Nei.
5: Það er síðan hvert svona leikir að fætur öðrum þar sem að við erum að fá bara 7-8 mörg
4: já.
5: Og KRI að þetta var alveg stór skemmtilegt
4: Já, skamið byrjuðum við sem líkum kraftímann við erum að reysta ekki á þetta
5: og síðan bara í uppbóta tímann staðin í 4-3 skagamenn eiga sláarskot og þeir geta jafnaði í 4-4 og staðin innseglar KRI sigur í 5-3
4: já.
5: Þetta er svona eins mikil dramatík til enda og getur verið.
4: Já, já.
5: En hins vegar síndu víkingarnir heldur betur sitt með því að vinna framarana 5-0, þannig að það var svona...
4: Já, svo víkingar eru bara þannig, þeir eru bara langasta lið.
5: Þetta er ótrúlega sterkt lið og þarna frammið var búin að vera, framar hafa bara verið frábæri undanfæri en þeir áttu bara ekki möguleika í þessu leik.
4: Aha. Nei, nei, þeir þriðja sæti verið það reyndar enn.
5: Já, stæði mjög góri stöðu þriðja sætinu og allt það, en þarna mættu þeir heldur betur ofjörlum sínum eins og segja má.
4: Já, og sko, bara örugt 5-0.
5: Já, þetta voru bara yfirburðir.
4: Já, já. Það var ekki óskar hrafn sem sagði, þeir eru bara keppað sjálfa sig, víkingarnir, hvað námorgu stíðum?
5: Já, það geti alveg, ef káningar áttar að haldi í við þá, hvað það munar 6 stíðum.
4: Já.
5: Þeir þurfa að treysta ekki bara þeir heldur einhver aðri náu að stoppa
4: það reyndar er svo eftir úrslitakeppnin
5: já, síðast umferðin það er heilmikið eftir á svo móti og segjum bara að komið slæmur kafli á víkingum og segjum bara að gera 3 jafntefli í röð það eru bara hérna 6 töpuð stig þetta fljótt að fara leið og mér vinna ekki
4: já.
5: Þannig að það er hérna það er nóg eftir á þessu
4: Já, en einmitt, sko, svo, mætast bara einu sinni úrslitakeppninni.
5: Já.
4: Já, eða hvert lið, sko, það mætir bara
5: einu sinni. Já, þess að rjói káum förð, hún
4: í þetta síðustu. Það er hellingur eftir.
5: Það er 15 leikir eftir á lið, 15-16 leikir, þannig að þetta er bara rétt, þetta er ekki hálnaði einsinni.
4: Nei. En eins og víkingarnir eru núna, þá eru þeir bara, sko, þeir eru klassa fyrir ofan hinn liðin.
5: Já, þeir bara með þessu gríðarlega breytt, þeir taka menn út á og setja ennþá betri mann inn á og það er bara eitthvað sem að annu lið hafi ekki.
4: Já. Þeir hafa notað velgengnina í þetta, að styrkja alltaf mannskapin, styrkja liðið.
5: Já, þeir hafa styrst innviðina og styrst liðið og alla umgjörð og annað, þannig að þeir víkingar eru bara verða þeir eru bara verða búin að búa til eitthvað ákveðið módel sem að hérna önnur félög þurfa bara elta þá í og hérna taka upp eftir þeim eða er alltaf að veita þeim keppni.
4: Já.
5: Það er bara þannig og þetta ætti bara að hækka rána fyrir önnu félög að þegar eitt félag tekur svona afgerandi skref.
4: Já. Þetta er hérna, þeir að vera eins og Rósenborg var í Núri?
5: Já. Rósenborg var annaðlega náttúrulega 6-7 ári í röð og allt það en það er kannski ekki komið alveg svoleiðis í víkingunum en þeir eru búin að vera alltaf sigursælir þessi ára en Breiðablik að búa að vinna annað hvert ára mótið þeim núna þannig að en ekki, það er ekki líkota núna eru á því að þeir vinni aftur
4: þeir eru nú KR 2-0 í víkinni og Óskar Hafnildi nú menna KR hafi verið betra leið í leiknum
5: já, KR átti heilmikið í leiknum og allt það það var ekkit
4: en skoruð ekki, það þótti til tíðinda að þetta er hérna fyrir okkur sem á fótbolta að þetta er
5: Það er að nóg að taka. Það er alltaf gerast þessar vikutar.
4: Hvenær er HM búið?
5: HM líkur með úrslitaleik 19. júli.
4: Já.
5: Og þannig að það eru ennþá eftir bara á fjóruðu viku af þessari veislu.
4: Já, þú verður alltaf skemmtilega.
5: Já. Við erum að fá fullt að svo náttúrulega undir lokið þá fækkar leikjunum þegar liðin fara að tínast í burtu og
4: það
5: fara alltaf inn og koma svona frídagar á milli sem að
4: En er ekki hérna, fylst vel með þessi undan að skrifa henni? Ertu byrjaður að skrifa á fútbolti.net?
5: Ég byrja á því í næstu viku.
4: Já.
5: Það verður svona að byrstið væntalega fyrsta greinin, byrstið starf væntalega fyrsta júli.
4: Já, en þú ert með hérna, svo miklar upplýsingar, þetta nú mikið utanum allt.
5: Já, þetta alltaf það sem maður hefur unnið við lengi og maður á, maður lumar svona ímsu til þess að...
4: Já.
5: Til að vinna úr og skrifa þessa pistla.
4: Ég var að segja að konanum hérna á samstöðinni á hann að þú skrifaðir alltaf bókin íslensk knattspyrna og ég sagði að vera auðvitað 40 bækurni. Hvað er konan?
5: Það er orðna 45.
4: 45?
5: Það er fyrst og sjötta bókin kemur út núna í desember.
4: Ég mann þegar að við unnum saman, held ég, eða eitthvað tímann, spurði ég að ég sko með sölun á þessu að skipti máli hvaða lið var Íslandsmeistari hver er á forsíðinni
5: það skiptir alltaf einhverju máli.
4: Já.
5: Og jú, jú, það koma alveg sveiflur, sveiflur í kringum það, en, en annars er þetta nokkuð stöðugt.
4: Já, já, já.
5: Og þetta á svona, eitthvað ákveðið svona traustan
4: kjartan. Gjörðu sjálfur það?
5: Nei, það sögur útgáfa sem að,
4: já, já, já.
5: Sem að hefur, sem tók við útgáfunni, hvað, 2019 og,
4: já, já.
5: Og hefur gefið hann út síðan.
4: Já, já.
5: Þar á undan var, var Helgi Jónsson Ólafsfyrðingu með bók á útgáfuna Tind búin að gefa hann út síðan 2002.
4: Já, já. Já.
5: Og aðrir, aðrir góðir þar á undan.
4: Já, já. En mynd, myndirnar, það, þetta eru alltaf vandaði myndir hér.
5: Já, já, þarna er alltaf nokkur hundru myndir, 300-400 myndir í hverju bók og það er... Þar er, þar hefur, til þess Eirík og Jónsson hefur gamall vinnufélagi okkar.
4: Já, já, já.
5: Hann hefur myndað gríðarlega mikið fyrir mig í
4: langa tíma.
5: Alveg í ein 40 ár.
4: Já, já.
5: Og alltaf...
4: Eru þið enn að spila sama fótballa, þú?
5: Nei, Eirík er búin að draga sér í hlýja, hann fyrst að fara í fótaðgerðir sem að, sem já, já. Að hérna, þetta laga, á, laga eitthvað á honum skrokkinn þannig að...
4: Já, já.
5: Hann er því miður búin að leggja skóna á hilluna en... Já, já. En hann, í svona fótboltaklúbu eins og hjá okkur, þá erum menn alltaf í sambandi og
4: já.
5: Menn eru, eru alltaf í klúbnum.
4: Já, já, já, já, já, já. Hvað spilarðu á gervigrasinu utan hús sem satt tísari viku eða eitthvað?
5: Ég veit, það er, við lönsarar erum þarna þrisvar með tíma þrisvar í viku, ég sjálfur mæti, ég reyni að mæti alltaf tvisvar.
4: Já, já.
5: Og við erum á, erum það skemmtilegt núna, við erum alltaf á grasi núna svona yfir sumarið.
4: Nú,
5: sem þetta kalla þrýrningur í hjá þrótti svona hluta æfingasvæðinu sem að hérna.
4: Já,
5: já. Við fáum að vera þarna yfir yfir hásumarið og annars erum við að gerfi grasinu allt árið.
4: Já, já, já. Er bara, já, þetta er allt árið.
5: Já, já, já, við erum í hádeginu allt. Já. Þetta er allan ásinsing.
4: Ég man eftir þessu hérna áður fyrir þegar vorum hann í DFF og hérna Ellert Skram, hann keppnismaður mikill og ríðstjóri. Hann framlengdi eitthvað tíma þegar hann var undir sko í við áttum að fara sko að drifa okkur í vinnuna klukkan eitt sko en þá framlengdi hann að hann hafði vald til þess sko í vonum það að hann myndi ná að síra.
5: Já, já, það er Ellert var náttúrulega magnaður keppnismaður og,
4: já.
5: Og hann náttúrulega hefur örugglega verið marki undir þarna á þessum tíma.
4: Já, já, já, já, það var eitthvað svo leir.
5: Það er allt gert til þess að allt gert til þess að vinna.
4: Svo voru við einu sinni, það var ég liðstjóri sko, vorum að spila og móti alþýðblaðinu, svo voru við sko stelpur sem aldrei spila fótbolta eitthvað sko, svo voru við liðin höfum og þá fannst mér tilvægilega að kalla Ellert að velli og lefa einhverjum öðrum sko að vera það, hann til ekki að vera mikið fyrir sko fyrirlið landslýsins í þessu og ég kalla og hann svaraði mér ekki sem kemur á hlaupandi til mínu og segir, hætti þær í vitlusu
5: Þannig er alveg rétt líst.
4: Ekki mögulega að færa út þar.
5: Já, já.
4: Herri, þetta var gaman.
5: Já.
4: Herri, þakkaði fyrir að sinni.
6: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
7: Og á þeim nótum ljúkum við rauðaborðinu í kvöld. Við þökkum ykkur innilega fyrir samfylgdina og viljum enn og aftur minna ykkur á að það okkur gríðalegur Já, gríðaleg hjálp ef að fleiri vilja gerast áskrifendur og greiða lítið mánaðagjald sem 2750 krónur eða meira ef fólk getur tök á. Þá farði inn á samstöðin.is og velji hnappin áskrift og það ætti að leiði ykkur áfram. En við segjum þetta gott í kvöld og bara takk fyrir samfylgdina og sjáumst.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Það er neitt gamalt gott þetta því að tvírötin svo mikilvæg í því.

0: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
1: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
2: Það komið sæl, sýnir Egils að hefja göngu á ný, það svona síðsumars dagskrá samstöðurinnar, við erum að koma aftur eftir langt sumafrí, en þáttun bara eins og hann hefur verið með sama sniði hér og eftir koma þrjármanneskjur, það Eyrún Magnúsdóttir sem stofnandi og ritstjóri Kímaldsins, Margrét Tryggvadóttir, rithöfundur og formaður rithöfundasambandsins og Þóra Jónsdóttir, lögfræðingur fjölmiðlanefndar, við ætlum að ræða stöðu fjölmiðla og líka sem varðandi það að hvað íslensk fyrirtæki auglýsa mikið af erlendum vefsíðum og en lítið hér heima og hvort þetta sikilvæðu líka bara okkur við íslenskuna en við fyrir nánar út í það og eftir og reynda þegar það búið þá alltaf við bræðum ræðis að spjallu pólitíkina svona með okkar hætti en komum við vettvangi dagsins og það góðu gestir Bjarni Benediktsson, ertu velkomin
3: Takk
2: Daði Már
3: Takk fyrir
2: og Halla Gunnarsdóttir, verðu velkomin
4: Takk
2: Já, það hérna áður við fórum loftið þá voru að tala Evrópusambandi umræðuna finnst þú nú niðurgengileg Bjarni
3: Ég veit ekki, það því var nú haldið fram að hún alltof lítil vegna þess að boða væri til kosningar í lok sumars og Íslendingar væri í fríi og með hugan við annað en nú heyrir maður að fólki þykir kannski full mikið rætt Evrópusambandið þannig að þetta kannski fer að augan á milli. Nei, þetta ekki bara svona eins og við var að búast?
2: Jú,
3: ég held það og ég held reyndar að svona uppistaðan af umræðinni sé eftir sko. Ég held að gerist langmest síðustu 2-3 vikunar.
2: Já. Daði, fyrir Ríkisvöndi, hérna Kristrún búin eiginlega að boða það, hún alltaf koma inn í umræðuna, það ekki.
5: Nú hefur svo sem þegar byrjað og hefur verið að hérna, taka meira svona til sín í henni. Þetta er eina af þessum spurningum sem að ég held að sé, og við sjáum það líka á skoðanakönnunum, kannski þverpólitískari en mjög margt sem við annars sjáum. Ég hérna, tek eftir því að fórustu menn í missa flokka og öndverið meiði við kjósendur sína og það svona margt aðtilsvert í þessu og ég held að hafi bara verið mjög gott hvað umræðan hefur á margur leiti verið opin og margir hafa tjáð sig þetta hérna hefur maður alltaf ágjöra því að ekki sé allt jafn málefnalegt en það alveg rétt sem að þið voru að segja þetta þetta verið miklu líflegri umræða heldur en menn kannski ótuðust af því að það, svona sumarið enn og oft tími það sem fólk hugsa annað kannski rigningin hérna suðvestanlega sem hjálpa til að skapa svigrúm fyrir Evrópu umræði
2: En hérna kollega þínir Halla, það var verið svona tjósi meira en þú hefur gert
4: að þú spurðir upphæðlega hvort að okkur finnist umræðan vera of mikil þá finnst mér hún vera of mikil ekki vegna þess að efnið verðskuldi það ekki það gerir það, heldur vegna tímasetningarnar en þess að tveimur dögum fyrir þessa atkvæðagreiðslu þá fáum við mælingu á vísitölu neysluverðs sem mun sýna fram á forsendur kjarasamninga eru brostnar þannig að það svona umræðan sem við höfum verið að einbeitt okkur að og einblýna á og hefur kannski fundist falla svolítið í skuggan af þessar atkvæðagreiðslu en þess að þetta eru þetta stóra viðfangsefni núna í íslensku samfélagi og íslensku efnaðslífi
2: En Gunnar Mári Þú lítið ekki þátt í umræðinni Þú ekki tekið ekki þátt í
6: umræðinni Ég hérna, gerir ekki ef að það nóga öðrum til þess Jónas Kristjálsson ráðlaði með eitthvað tíma þegar ég var ungu maður að ekki hérna, svara neinu nema að maður hefði eitthvað nýtt fram að leggja og ég hef ekki bara neitt til viðbútar við það sem maður er sagt með sínst ekki vanta neitt upp á umræðina í mörgursofti en hérna kannski af hverju þetta á dagskrá núna, miðvist allirlega að velta því upp eins og Halla gerir það var, það sem Kristrún benti á fyrir tveimur árum, var að þetta væri ekki álitamál sem ætti að leggja fyrir þjóðina vegna þess að það myndi trubla annað og ég held að það sé ákveðin vandi eins og við sjáum, þetta náttúrulega svo risa mál að þetta tekur allt sviðið en það eru nærtakari vandi sem við erum með eins og það þarf að tryggja áfram allt kjarasamninga býst í við að ríkisstjórnin ætti að vera upptekin af því og samtök atvinnulífsins og að fer
2: og fjármálaráðherra
6: en á sama tíma þá er allur fókusin á Evrópusambandið eins og það sé hérna lausnin og ég meina þó svo við værum að fara inn í Evrópusambandið þá er hellingur eftir að gera til þess að fylla skilur þar til þess að taka upp Evru það er alls konar verkefni sem að stjórnmálin ætti að snúast og aðeinlega vinnumarkaði svo kallar
2: Já, skoðum það sem Halla sagði, ef að hérna það er bara eiginlega ekkert sem kemur í veg fyrir það að samlingur sagt upp er ekki að skilja það rétt
6: og það, annað mál, það er ekki gefið þessi samlingur það getur verið þessi endur samlingur
5: Það er ekkert sem kemur í veg fyrir eða fátt sem getur komið í veg fyrir að forsendu ákvæði virkist það er það sem að Halla var að segja
4: Að forsendu bresti, já
2: Já, en þá er bara spurningin sko Hver staðan? Vinnu þá að segja upp þessum samningum og hvað þá?
4: Sko sem að við höfum sagt og lagt þunga áherslu á núna mánuðum saman er mikilvægi þess að grípa til aðgera þegar í stað. Þegar núgildandi kjarasamningar voru þetta gerðir með vonum og væntingum að verðbólga færi niður og stýri vextir leið. Og við búum ennþá og erum búin að búa núna í næstu í 4 ár við gríðarlega hávaxtastefnu sem að býtur fólk mjög illa og við vorum auðvitað vonast til þess að núna yfir sumamánuðina og vormánuðina þá sæjum við eitthvað á spilin bæði hjá atvinnurekendum og ríkisstjórninni hvað þau og stjórnvöldum sveitarfélögunum, hvað þau ætlaðu að gera til þess að reyna að skapa hérna forsendur fyrir því að við gætum farið inn í okkar bakland og sagt við skulum reyna þetta áfram Við lítum hins og svo á að nú sé svona líða sumar án aðgerða, fókusin annars staðar og þegar við stöndum fram fyrir því að vera með kjarasamningsbundnar hækkanir sem eru undir verðbólgu á sama tíma og fólk náttúrulega lendir í mjög mikill aukinni auknum greiðslum vegna húsnæðis að þá ekkert annað tæki sem við höfum. En að sækja það í gegnum launahækkanir, sækja leiðréttingu gegnum launahækkanir, það er eina tæki sem við höfum. Og við höfum alveg verið skýr á því að ef að ekkert annað kemur til, ef að hinir aðlenda sem ætluðu að taka þess ábyrgð með okkur, en við lítum svo að hafa ekki gert það, að minnstu kosti ekki fyllilega, kom ekki inn í þetta líka, að þá sjáum við ekkert annað í stöðunni en að fara fram á leiðréttingu.
3: Jú, og þetta svona það sem að Seðlabankinn hefur verið að vara sérstaklega við og ítrekað bara á hverjum fundurum eftir öðrum þegar að vextir eru endur ákvarðaðir þar að segja að þetta mál, baráttan við verðbólguna, verði ekki leysin með frekari launahækkunum sem að eru þegar orðnar langt meiri heldur en að umvar samið í síðustu kjarasamningum og laun á Íslandi á hverja vinnustund með því hæsta sem að sést.
6: En það þá það ekki þá svona launaskrið sem að eiginlega sög fyrirtækina?
3: Sko, það skapast ástand. Auðvitað eru fyrirtækin ekki að taka þátt í launaskriði bara svona að ganni sínu. Sko. Það skapast ástand í samfélaginu það sem er of mikil spenna, er of mikil hiti á öllum vélunum. Og ég held að sé samverkandi þættir sem eru þar að baki. Laun hafa líka hækkað mikið hjá sveitarfélögum og hjá ríkinu og við getum eitt löngum tíma í það að greina það nákvæmlega og ég held að við verðum sent alveg sammála það nákvæmlega hverjar orsakirnar voru en við vitum að það varð og mikið hiti. Forsendu ákvæðin sem að við erum að ræða hér sem að skipta þetta miklu máli og það gildir bæði fyrir launþegana og atvinnurekendur að það eru miklir hagsmunir fólknir í því að ná verðbólgu og vöxtum niður voru sett inn ekki síst til að tryggja kaupmátt launana nú þegar hafa launin samkvæmt öllum mælingum og við erum í samstarfi ASI, SA og stjórnvöld að með kjara tölfræðin endinni að greina það sem hefur verið að gerast hjá einstaka tekjutíundum undan farin ár Og niðurstaðan ótvírætt sú að okkur hefur tekist að auka kaupmátt, tekju tíundana. Það kunna vera hópar sem að Halla kannski sérstaklega vísa til, sem að hafa brunnið inni í þessu ástandi. fengið mun þyngri húsnæðisbyrði með hærri vöxtum. Ég hef ekki síður áhyggjur af þeim sem hafa ekki ennþá komist inn á húsnæðismarkaðin. Það hópur sem er kannski í vestri stöðu. Vegna þess að hinn verðtryggðu löngu lán þau veita tölvert mikil skjól þegar það kemur svona verðbólgu kúfur. En hins vegar nemendur í háskólanum eða annars staðar í starfsnámi hvar þau eru á leiðin inn á vinnumarkaðin. Þau sjá sífellt hærri vekk sem hindrun inn á húsnæðismarkaðin. Það eiginfjárframlagið og síðan það að standast greiðslumatið.
6: Og þurfa að borga svífirlega háa leigu á meðan það býður.
3: Já, og það líka vandamál að það getur reynst mjög erfitt að einmitt að safna upp í eiginfjárframlagið út af þessu. Þannig að það hópur sem ég heldur við ættum líka að hafa áhyggjur af. Og mín sko varnar orði eru þá bara
6: í raun og veru það bætir ekki stöðu annarra sko
3: nei en við getum ekki helt olíu á eldinn og haldið að það leysi málið sko við þurfum að ná höndum saman launþegarhreyfingin með stjórnvöldum atvinnulífi og við þurfum að grípa til aðgerða sem eru líklegar til þess að ráðast á rótvandans ekki á þessa greinar sem standa út í loftið og slá okkur í andlitið
6: En má ég spyrja, það hljómar svona eins og ef að hefur verið kaupadrukning almennt, þá eru einstaka hópar sem að sitja eftir, það eru leigjendur, það eru einstæði foreldrar, það eru hérna sem að hefur kemur til dæmis fram í könnunum vörðu. Til þess að halda kjarasamningum myndum að rætla að þá væri að geti ríki komið eitthvað á móti, hérna stutt við barnafjölskyldur, stutt við leigjendur, stutt við einstæða foreldra og þá sem að hérna, hafa setið eftir. En það þannig að hinn almenni launamaður myndi sætta sig við það að vera áfram með hækkanir á launum sem eru undir verðbólgur og þar lendi sýnilega kjara rýttum framöndan?
5: Já, það er samt ekki það sem að gögnin sýna og alveg eins og Bjarni var að segja að það...
6: En þú semur fram í tíman?
5: Já. Samt þurfum við að vera meðvitum það að þetta ákvæði settir í samningan á sín tíma til að tryggja kaupmátt. Og það bara mjög skilsanlegt. Síðan hefur kaupmátt og þróun orðið mun jákvæðari heldur samningarnir gerur að fyrir. Og þess vegna kannski villandi að segja að forsendur hafa ekki staðist, það er að því leti ekki staðist að verðbólga hefur ekki lækkað eins rátt eins og við þeim vilja sjá. En kaupmáttur hefur eins og fyllir að haldist. Ég tek undir með það sem að Bjarni sagði og ég held að halla sig á sama máli. Það eru hins vegar ákveðin hópar sem við höfum áhyggjur af því að hafi ekki notið þessara hækkana og eins og Bjarni sagði svo vinna sem að aðala vinnumarkaðir eins og ríkið hefur verið í núna frá því í vor hefur einmitt snúast það að sjá hversu umfangsmikið þetta er og reyna að finna leiðir til að koma til móts við þennan hóp. Ég ætla síðan að bæta við. Ég algjörlega sammála því sem Bjarni sagði að grunnurinn að vandanum þensla. Ég held að við ættum ekki að, eða svona, ef við förum út í rætur hans, þá getum við Bjarni orðið mjög ósammála, en það er semst þannig að við erfum þennan vanda þenslu í samfélaginu og það hefur alltaf verið alveg skýrt að við tökum þetta mjög alvarlega og höfum sett þetta í algjöran forgang og ég tek þessna ekki undir mig höllu að við mikið brugðist við vegna þess að það að ná tökum á ríkisrekstri, lækka halla á rekstri ríkisins og ná ríkisfjármálum jafnvægi er bara lykilatriði í því að styðja einmitt við Seðlabankan í því að draga úr spennu.
6: Heldur að verðbólga sé að verða hallarekstur svo ríkisjóði?
5: Já, ég held að þeir 800 miljardar sem að voru dældir var dælt hérna inn í hagkerfið og ég ætla að taka það fram svo ég eyði nú ekki þættinu mér að hérna rífast við aðra hér að á sín tíma var ég alveg sammála því að það þyrfti að grípa til stóra aðgerða í COVID eftir á að hyggja voru þær ofinfóksmiklar og stóðu of lengi og það skapaði þenslu

0: erlend verðbólga sem að við fluttum hér inn og gátum ekki varið okkur gegn í kjölfarið og COVID og síðan auðvitað eldgosin á Reykjanesi. Allt þetta saman býr til vanda sem, svo ég fari nú í hérna hagfræði tungumálið, verðbólgu væntingar losna upp af akkirinu og það bara mjög snúið að ná þeim niður aftur nema með þessari aðferð. Það aðgerði sem hefur verið kallað eftir sem til dæmis snúa því að hafa áhrif á mælingu verðbólgu með því að minka gjöld eða lækka gjöld til þessu opinber og annars slíkt. Það tekst ekki á við grundvallar vandamáli vegna þess að í sjálfu sér er það að skapa ennþá meira svigrúm til þenslu. Þannig að ég þarna, þetta það sem við höfum þurft að gera, ég verið mjög skýr alveg frá því að ég tók við mínu embætti að þetta aðal atriðið og við fylgjum þessu eftir og munum leggja fram núna eftir örfáar vikur fyrstu hallalausu fjárlögin í all nokkur ár.
1: Mm-hmm. Já, það daldi margt sem að þarf að bregðast við þessu. Mér langar eiginlega að byrja að segja að það ekki hægt að endur orða forsendur kjarasamninga eftir á. Forsendur ákvæði kjarasamninga eru mjög skýr og þau lúta verðbólgunni. Væntingarna sem þarna hengu við væri að stýrivextir færu niður. Það eru forsendur. Svo skulum við horfa eins á veruleikan sem blasti við launafólki þegar þessir kjarasamningar eru gerðir. Þetta 2024 í upphafi árs. Þá eru heimili landsins með mörg 100 milljarða af lánum á föstum óverðtryggðum vöxtum. Þessast föstum vöxtum óverðtryggð lán. Þessi lán, oppin af þeim, var að fara að losna veturinn 2024-2025. Það eru gerð kjarasamningar, það sem sagt að launafólk ætlar að fella sig við hækkanir sem eru undir verðbólgu. Atvinnurekendur segjast að ætla að reyna svona að halda aftur af verðhækkunum eftir fremsta megni og stjórnvöld segja að við ætlum að halda aftur af gjaldskrárhækkunum. Síðan koma og við ætlum sérstaklega að passa upp á barnafólk og fólki viðkvæmri stöðu, segja síðan auðvitað koma hérna önnur að treðin svo gjaldtrálsa skólamáltir og mjög mikilvægir þættir sem koma að neins sem gera verkum að launa fólk fælst á þessa nálgun. Síðan, og þarna er og Seðlabankin á þessum tíma búin að segja að kjara samningar séu stærsti óvissu þátturinn í íslensku efnahagslífi. Síðan koma hérna og orðfæri Seðlabankas gerða verkum og margir höfðu væntingar til þess að stýrivexti myndi nánast lækka bara daginn eftir. Svo gerist það náttúrulega ekki. Öll þessi lán losna, fólk situr uppi með greiðslubyrði sem nemur kannski 100, 200, 300 þúsk krónum aukalega á mánuði. Var með vexti upp á 45% sem eru ekki lágir vextir, en hóli náttúrulega svona íslensku samhengi, eru núna kannski með vexti upp á 9%. Þetta samhengi kjarasamningana og þá náttúrulega eigur engin kaupmátt sinn í þessum aðstæðum. Það gerir það engin nema skuldlaust eignafólk. Og það ekki þorrin af launafólki. Og þá vil ég aðeins koma inn á þetta með sko launaskriðið. Sko, verkalýðshreyfingin semur launahækkanir í kjarasamningum. Launaskriðið segir okkur auðvitað það að það einhver fyrirtæki sem að hafa haft svigrúm til að hækka laun umfram þessar lágu launahækkanir sem samið varum. Og þau hafa gert það.
2: Af hverju gera þau það alltaf?
1: Og síðan fer hið opinbera og semur líka við einhver aðra hópa og margt fannst mér bara eðlilegt þar og skilinlegt og síðan mælir Hagstofan tímakaup og hvernig það hefur breyst. Ef við lítum inn í heildarlaun okkar félagsfólks þá er jú það eitthvað launaskrið en það ekkert eitthvað gríðalegt. Veist, það kannski og í kringum verðbólgu. En það breytir því ekki að það fullt af fólki inn í mínu félagi og það ekki bara einstæða maður og leigjendur, það bara fullt af fólki, ég bara millitekju fólki sem hefur eingöngu fengið kjarasamningsbundnar hækkanir á sama tíma þegar greiðslubyrði snar jókst og allt hækkar. En þess að það allt verðtryggt nema launir þeirra. Það hækkar að allt annað hækkar. Atvinnurekendur og stóru fyrirtækin í landinu sem að stýra miklu leiti verðlagningu, þau hafa hækka verð, umtalsvert, þau hafa aukið hagnað sinn á verðbólgutímum og ríki og sveitafélög hafa snar hækkað gjaldskrár. Þjónustu verið skertu barnafólki sem átt að passa upp á. Núna daginn var verið að sko bara tvöfalda komugjöld í heilsugæslunni og bæta við nýjum gjöldum og fólk sem að þarf á hérna, heilbrigðisþjónustu að halda. Þannig að þetta samhengið. Það ekkert skrítið að launafólk sitji og segi við áttum við ekki öll einhvern veginn að vera saman í þessu.
2: Já, þetta auðvitað Þetta nokkuð löng saga að verða og kannski má segja að svona stór, fyrsta stóra áfalli sem við lendum í þegar að váfera hausinn og síðan kemur COVID í

0: kjölfarið. Og af því að Daði nefnir hérna að 800 milljörðum hefur verið dælt inn í hagkerfið að þá skulum við hérna hafa það í huga að stór hluta því gerðist á tekjuhliðinni þar að segja að það hurfu tekjur en við ákvaðum að halda samfélagsþjónustunni gangandi. Við töpuðum kannski rúmlega 200 milljörðum af tekjum ríkið á einu ári. Þannig að þetta var ekki ákvarðanir beint ný útgjöld sem þurfti til, við einfallega lentum í djúpri efnahagslægð og afrekið sem var unnið á Íslandi, ekki síst í þá launafólks, var það að við erum eitt örfára ríkja sem að fór í gegnum COVID-tíman án þess að hér yrði bara talsverð kaupmáttarrýrnun. Kaupmáttarrýrnun átti sér ekki stað á Íslandi á COVID-tímanum og það í raun og veru alveg stórmerkileg hérna staðreynd. Mín skoðun sú að síðan þegar fram í sækti þá kemur í ljós að hagspár stóðust illa. Við vorum stödd í meiri hagvexti heldur en hagstofan mældi og við gerðum okkur grein fyrir. Þannig að þegar við vorum að leggja plönin í framtíðina þá var komin meiri hiti á vélarnar heldur en menn voru að mæla. Þar á leiðandi var vaxtastíð of lágt, of lengi að teknu tilliti til stuðningsaðgerða ríkisstjórnarinnar og vinnumarkaðurinn var að semja of há laun á sama tíma. Þegar þú tekur út mikla launahækkanir í lægsta vaxtastigi sem við höfum séð á lýðveldistímanum, aldrei áður lægri vexti og ríkið að reyna að halda samfélaginu gangandi þannig að heimilin brenn ekki inni vegna atvinnuleysis og þeirra hörmungar sem að dundi yfir. Grindavík kom svo í kjölfarið sem kostaði okkur gríðalega fjármuni og skóp þenslu á húsnæðismarkaði. Þegar þetta allt saman gerast á sama tíma, þá ofhitna vélarnar. En það ótrúlega gerðist að það var engin í raun og veru skilin eftir. Afleiðingin hins vegar of mikil hiti og of mikil verðbólga, meiri verðbólga heldur en að við vildum sjá. Og það sem ég kannski sakna ég meina þetta mjög málefnalegt sko sem að Halla að rekja og auðvitað það rétt að það var, þú veist, það verið að horfa á textan eins og hann var samin og allt það en ef við ætlum að gera betur í framtíðinni, þá þurfum við aðeins að skilja af hverju erum við stödd á þessum stað hvað var það sem leiti til þess að forsendu brestur varð í kjarasamningunum hvað getum við gert til þess að komum vekk fyrir það í framtíðinni það sem Seðlabankinn hefur verið að leggja aðal áherslu á að hér hafa skapast aðstæður þar sem að laun hækka langt umfram framleiðni vöxt og það getur ekki annað heldur en orsaka verðbólgu. Það bara getur ekki gert annað. Og við þurfum að finna leiðir til þess að takast á þetta.
1: En það eru ekki laun sem eru að valda þessari verðbólgu.
0: Heildar laun á þróunin. Það er kannski ekki laun verkamannsins.
1: Það er ekki launin sem eru að valda.
2: Ég ætla að vera sammála höllu þarna og það er mjög athyglisvert að það kom skýrsla núna frá Alþjóða gjaldeyrissjóðnum íslenska hagkerfið og svo sem bara ágætt skýrsla.
3: Þeir hafa ekki trú á allalösu fjárlögum jáður?
2: Nei, ég skil nú ekkit í því.
4: Allalösu fjárlög 2031?
2: Já, að segja þeir, en ég mun sína fram á að þeir hafa rátt fyrir sér. En það sem ég vildi segja var að með þessari skýrslu eru tvær greiningar, önnur á orsökum verðbólgu á Íslandi og hinn á framleiðni þróun hjá fyrirtækjum í íslenska hagkerfinu. Báðar eru mjög áhugaverðar. Dálítið tæknilegar, en ég mæli með að fólk kynni sér þær og samantektirn eru mjög góðar. Og það sem kemur einmitt í ljós er það sem Hallir að segja að þeir geta ekki staðfest að það séu laun sem drífi áfram verðbólgu á Íslandi. Þeirra niðurstaða er að megninu til sé verðbólgu á Íslandi vegna ytri áhrifa, ytri sjokka. Annarkvort geta það verið verðhækkanir.
3: Þetta er svolítið alvarlegt vegna þess að Seðlabankinn er eiginlega alveg öndur. Sko.
2: Já, ég veit það og hérna, og þess vegna er ég að vekja athygli þessari greiningu vegna þess að hún er unnin af þetta miklum fagmönnum og þetta er svona þriðju aðilar óháður í íslenska hagkerfinu sem er að benda á þessa staðreynd. Þannig að eitthvað í kringu 70% af verðbólgu á Íslandi skýrist af annarkvort sveiflum í gengi krónunar eða verðhækkunum erlendis og einungis 11% af launum og ég held að það sé mjög mikilvægt að við höldum þessu til að haga. Hitt er annað mál að Bjarni hefur auðvitað rétt fyrir sér ef ekki framleiðni þróun og geta laun ekki hækkað eilíf og endanum geta hluti, getur hlutilt launa í þjóðarframleiðslunni ekki farið upp fyrir 100% og það í sögulegu hámarkinu þessa myndir og þó að hérna, ég hafi aðeins kýtla Bjarna hérna áðan og hann hafi farið í að verja hérna ákvarðanir sínar í fortíðinni sem bara fullkomlega eðlilegt að hann geri þá verðum við að horfast í augu við hvers konar vandamál þetta er þenslu vandamál og að vegna sögunar, vegna þess hversu illa okkur hefur gengið að halda aftur af verðbólgu í gegnum tíðina, að þá eru verðbólguvæntingar á Íslandi, það losna mjög auðveldlega upp. Eitt í viðbót. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn bendir á að miðlun verðbólgu á Íslandi sé alveg sérstaklega hröð og óheppileg og það að þeirra mati vegna útbreiddra notkunar verðtryggingar. Og það eitthvað sem við þurfum virkilega að fara að horfa á. Það alveg fáránlegt að ákvarðanir forseta Bandaríkjanna hernaðaraðgerðir í Mið-Austurlöndum sem valda hækkun á olíuverði, valdi hækkun á leigu á Íslandi. Það bara ekkert sem á að vera þar samhengi á milli.
3: Þið talið alltaf eins og þessi markmið að við halda kjarasamlingum. Forsetum eru
2: að hafa bóðstil. Ég þetta sé alveg gríðarlega mál að við finnum einhvers konar
3: neyðstöð. Það eru alltaf gest að aðilar koma saman og finna einhverja leið til þess að við halda samlingunum. Ég man ekki eftir einum samlingu sem hefur leist upp út af forsetuakvæðum. Það eru alltaf fundin einhver leið, ég vil eitthvað fara til þín og þú beðin að redda því.
2: En
3: þið talið jafnframt það eins og að þessi samningar hafi verið stórt veðmál að tildurlega hófara launahækkanir myndu leiða til lægri verðbólgu sem myndu leiða til lægra vaxtastigs sem myndu færa aukin kaupmátt til heimilana. Þetta veðmál gekk ekki upp. Á hverju við þá reyna viðhalda samningi sem að var kannski bara byggður á miskilningi
2: eða... Ég má bara aðeins áður en að halla að sjálfsögðu kemur hérna inn því ég var ekki við þetta borð. Þrátt fyrir þessa niðurstöðu sem Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn kemur með þá líka augljóst að laun geta ekki hækkað umfram framleiðni þróun hlutfall launa vergri landsframleiðslu getur ekki farið fyrir 100% að það líka alveg ljóst að ef við ætlum að tryggja langtíma stöðuleika að þá þurfum við að horfa á kaupmátt og gæta því sem við getum þó stýrt sem eru innri þættirnir og ég held að þrátt fyrir að forsenda ákvæði sé nú að líti út fyrir að það muni bresta þá held ég að verkalýðshreyfingin og aðallega vinnumarkaðurinn sé nú samt að klappa sér pínlítið á baki vegna þess að verðbólga lækkaði mikið á þessu tímabili frá 2024 og það allavega hluta til þessum aðilum að þakka þeirra framsýni ég held líka þetta sem Bjarni sagði á þann við gengum í gegnum COVID og við vorum eitt af örfáum löndum í heiminum þar sem kaupmáttur hélst, ekki bara það, jókst gegnum það tímabil jöfnuður á Íslandi sögulega hefur bara aldrei verið meiri og í samanburði við aðra þjóðir sá mesti sem að við erum á einhvern hátt búin að ná alveg ótrúlegum árangri í að jafna stöðuna jafna dreifingu hérna ágóða í samfélaginu núna þurfum við að tryggja að við höldum því vegna þess að ef við förum klassísku leiðina sem að loka augunum leifa svo bara gerast leifa síðan gengi krónunar að falla þá vil ég aftur benda á nýlega greiningu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins það mun leiða til verðbólgu og höfrungahlaup sem við höfum allt og oft orðið vitni að
4: en sko vandamálið ekki sko lögja hérna því þurfum við ekki hærri lögin en það sem Hall er að segja sko það hluti af fólki sem verður að fá bætta stöðu því fór aðeins yfir að ég náðan til þess sem er námsók og það líka fólk sem bara fast í þessu kemst ekki
2: algjörlega
4: og ég held er ekki þanga sem við þurfum að beina augum okkar
2: algjörlega
0: Jú, það þarf að huga sérstaklega
4: það þarf að fá bitin mikið minni sem það má borða sko.
0: Já, það má segja það en við þurfum líka að horfast í augu það að við erum ennþá stödd á þeim stað að við hækkum laun að jafnaði meira á Íslandi heldur en í öðrum löndum og við greiðum fyrir það gjald með því að vera jafnaði með meiri verðbólgu heldur en á við annars staðar og að jafnaði herra vaxtastig við getum náð kaupmættinum með því að draga aðeins úr spennunni sem að fylgir þessari hegðun sko eða þessari svona, þessari ítrekaðu niðurstöðu. Okkar afstaða hjá samtökum atvinnulífsins sú að við eigum að vera að ræða vinnumarkaðsmódelið, við eigum að vera að ræða það hvernig við getum tekið dæmin annars staðar frá og nýtt okkur það besta. Við eigum líka marga góða hluti í íslenska vinnumarkaðsmódelinu sem við getum haldið í og þroskað og þróað áfram. Ég vonast til þess að þessi staða sem að teiknast upp og hún leiði ekki til þess að við lendum í nýrri kjarasamningsgerð heldur reynum að láta samningana gilda með einhverjum ráðstöfunum.
3: Þá viltu að Daði komið með ráðstöfunnar, þið vilja ekki hækka launin?
0: Já, ég held að veri í raun og veru sko algjörlega galið að fara fram á það þegar að laun hafa þó nú þegar hækka landum frá það sem samið varum svona heilt yfir. Að halda að það sé hinn endanlega lausn. Ég ekki bara að horfa á þessa 15 mánuði sem að eftir lifa þá að samningnum, sko, eða hvað það er. Ég miklu meira að horfa líka til lengri tíma, vegna það rétt sem að Daði kom inn á áðan að verðbólgu væntingar á Íslandi eiga það til að losna mjög auðveldlega upp af akkerinu og það jafnvel þótt að við höfum verið hérna með ef að við horfum á tímabilið fram að því að verðbólgan fór á stað þá vorum við bara með mjög mikinn stöðuleika og lága verðbólgu í mörg ár og við þurfum að bregðast við þessu við þurfum að spyrja okkur hvað við getum gert til þess að ná verðbólgu væntingunum niður og það horfir þá ekki bara til semst, þess tíma sem að lifir að kjarasamningunum þetta ég að horfa miklu lengra inn í framtíðina og hérna það þarf líka sveitarfélög
3: Hvað áttu við með því? Viljiði hérna þess að taka upp samninga og framlengja þá?
0: Nei, ég vil bara að við dýfkum samvinnu okkar til dæmis varðandi kjara tölfræðina og að við séum oftar sammála það hvaðan við erum að koma og hvað sé æskilegt hvaða svigrúm til dæmis sé til staðar hverju sinni til þess að spila út í kjara samningsgerð Ef við horfum á síðustu lotu þá gerðum við tilraun til þess að ná utan um þetta en á endan þá komum bara ekkert allir með það eru alltaf hópar sem segja sig frá heildarsamkomulagin og segja já, við skiljum að þið hafi náð þessar niðurstöðu en það bara komið að okkur núna og nú þurfum við að fá okkar leiðréttingu og það til dæmis hafði þar afleiðingar að vísitala launa hjá hinu opinbera fór upp 11% 11% árið 2025.
2: Já, vísu hefur Bjarni séð hvernig svo tölfræði lítur út og það er umurlega þannig að opinberi markaðurinn er með einhvers konar töf á hækkanir á almenna markaðum.
0: En það var ekki vegna sem var í mínus árið áður, sko.
2: Nei.
0: Þetta eru bara heilt yfir og miklu hækkanir.
2: Já.
0: 70% launa.
2: Það þarf að skoða yfir lengri tíma.
4: Það er að hlusta hérna. Það er heyringu bara að tala með eitthvað sem að gera
0: Við verðum sem samfélag að hafa þroska til þess að hugsa til lengri tíma sko, þegar ég kom
4: þegar ég... hafa þroska til að hugsa þegar þá sem að báast hafa það
0: að sjálfsögðu það fannst ekki niðurstað
2: án þess sko nú ég komin í þá skringilega stöðu að fara að mæra hér fyrir stjórnvöld en eins og ég benti á ef þú skoðar alveg blákalt hvernig þjóðasreikningar á Íslandi líta út og hvernig launatölfræði lítur út að þá hlutfall launa verkri landsframleiðslu með hæsta sem gerist í heiminum og jöfnuður launajöfnuður með besta sem gerist í heiminum.
4: Meðaltali er alltaf von.
2: Nei, þetta er ekki meðaltöl. Og þú áttur að því þetta er raunverulega þannig að þetta er mæling á dreifinguna. Og hún er við erum bæði með mjög há lágmarkslaun og við erum líka með mjög þétta óvanalega þétta launadreifingu. Þannig að munurinn á lægstu launum og hæstu launum er með því minnsta sem gerist.
3: Þetta er þess að minns fyrir til þess húsnæðiskostnað, dæmi myndi lítið öðru í sút eða þú dækir
2: Það er algjörlega rétt og það var síðasti punkturinn sem hérna var komið inn á, ég kom ekki að áðan og ég algjörlega sammála bæði Höllu og Bjarna, þar er verk að vinna og við vitum að þar hafa verið ákveðnar áskoranir þar þurfum við að ná betur til sveitafélagana þannig að þau séu tilbúin að leika með okkur í að uppbyggingin sé inn í þörfina
5: og þá þörf markaðarins, þörf almennings, þörf allra tekjuhópa, ekki bara þarfi sveitafélagana til að selja lóðir. Við þurfum, og það það sem við höfum auðvitað lagt áherslu á, að reyna að nýta og tryggja það að það haldi áfram uppbygging á félagslegu húsnæði. Það hefur bara því miður ekki gengið eins rætt eins og við viljað, en samt hafa verið stíin mjög mikilvæg skref núna í til dæmis að breyta uppbyggingarverkefnum þannig að þau henti inn í hlutdeildarlánakerfið og það ein leið, af því að það alveg 100% rétt sem þið segið, eitt að skoða tölfræðina fyrir launadreifingu, annað raunverulega ef þú tekur tillit til húsnæðiskostnaðar og vegna þess að við erum með háa vexti eins og Bjarni benti hér á, að þá skiptir gríðarlega miklu máli að við horfum til þess. Þar lausnin meira framboð.
1: Ég held að skipti taldi, mér finnst þetta bara byrja að segja, minnst það mjög gott samtal og mikilvægt. Ég held að þessi svona umræða sem í gangi hérna sé gríðarlega mikilvæg fyrir verkefnin sem framundan núna í haust. En sko þessi mynd sem hérna teiknuð upp af því að verðbólga sé fyrst og fremst komin til vegna þess að laun hafi hækkað og svo sé einhvernig brugðist því með veiri verðbólgu og það valdi verðbólgu og vöxtum. Þetta ofboðslega einföldun og eiginlega rangt, sko. Þetta er rangt. Verðbólga náttúrulega mjög flókin og samsetningarnar flókin. Verðbólgan sem við glímum við núna náttúrulega mestu leiti komin til út á húsnæðismálum, út á óleystri húsnæðismálum. Það er ekki hægt að kenna bara utan að komandi áhrifum Þú veist, hér hafa orðið mjög miklar innlendar verðhækkanir. Það hafa orðið mjög miklar gjaldskrárhækkanir. Veitur sem að sjá hérna stórum hluta landsmanna fyrir rafmagn og hita, hækkuðu gjaldskrárna sínar ekki bara einu sinni fyrra, heldur þrisvar sinnum. Þetta allt að fara beina leiðin í verðbólguna. Síðan tók ríkisstjórnin þá góð ákvörðun að vernda almenningu Íslandi fyrir þessu miklu áhrifum í miðausturlöndum með þessu olíuverðhækki sem gríðarlega mikilvæg aðgerð. Og sagan mun dæma það, ég bara hversu mikilvæg hún er. Hins vegar svona setji spurningamerki í gildistímann og ég held að það þurfi nú að passa upp á hún gildi eins lengi og átökin gilda en ekki eins lengi
3: það ekki miklu óbræði hann leikti alveg löngu máli að tala hvað það veri það vildi helst ekki vera að gera þetta
1: en það sem að ég held að skipti mjög miklu máli að skilja svo líka hluta til gróðadrifin verðbólga hérna, en flestir af þessum þáttum sem eru að hafa mest áhrif á verðbólguna er eitthvað sem að háir stýrivextir býta ekki á og við erum föstin í einhverju spíral hárra stýrivaxta sem eru farnir að valda sko samdrætti og atvinnuleysi núna í byrjun árs voru 18% ungmann aldrinum 16-24 ára orðin atvinnuleys eða ekki ná með að vinnu. Þetta hlutfall 18% fyrsta ársfjórðungi þess árs. Svo skánar þetta yfir sumarmánuðina sem mikilvægt. Með þessu samanlagt erum við að stefna inn í einhvers konar kreppu verðbólgu. Ég hafði ekki hugmyndaflug þegar kjarasamningar voru undirritaðir. Ég held að Seðlabankinn myndi halda raunstýrivöxtum svona háum þar sé að stýrivextir frádreginu verðbólgu, ég hafði ekki hugmyndaflug í það með datt ekki huga það myndi ég að sista byrja ég ætla að fá að klára og ég hafði heldur ekki hugmyndaflug í að hann myndi bara grafa upp einhver úrölda kenningar og segja bara launahækkanir 5 minútum eftir hann sagði ef að launahækkanir vera lágar þá verður allt saman allt í góðu lagi þannig að þetta algjörlega óþolandi að sitja undir þessu fyrir launafólk síðan langar mig líka bara að segja það mjög mikilvægt og gott að stunda ábyrg ríkisfjármál og það auðvitað eitthvað sem maður ykkar ábyrgð að horfa alltaf í hverja krónu og passa upp á búskapinn hins vegar þessi rosalega fixasjón og hallaleysi og bara sama hvað það kostar og ef þetta hallaleysi fer að valda verðbólgu fer að valda meiri samdrætti, fer að valda þjónustuskerðingu, fer að koma niður á þessum hópum sem að hafa farið verst út úr þessu ástandi, þá of miklu til kostað. Þannig að þetta samanlagt einhvers konar niðurskorastefna sem hagfræðilega mjög vond hugmynd og getur haft mjög slæm áhrif á samfélagi til langs tíma. Þannig að mér finnst í þessu þrílega samtali þá eigum við að hverfa af þessari braut ekki að láta einhverja dogmatíska kenningar ráða för, heldur veruleikanum og því sem við viljum gera
3: að Seðlabankinn okkar með allt aðra stefnu heldur til dæmis alþjóða gjaldeyrissjóðurinn sem að sannarlega þó eiginlega ein af dómkirkjum nýfrjálshyggjunnar í heiminum.
1: Já, ég að reyna að fá það til að breytinni. Við ætlum að halda málþing 19. ágúst og fjalla þessu þessa þætti. Við erum að reyna að búa til umræðu það hvað verðbólga og hvernig þú tekst á við hana. Það vextir hafa ólík áhrif á framboðsdrifna verðbólgu og eftirspurnardrifna verðbólgu. Þessir þættir geta skipt gríðarlega miklu máli. Þetta tæki að hérna keyra allt út með háum stýrivöxtum, kreista sömu hópana ár eftir ár eftir ár og vonast til allt verið betra. Það er núna gengið sér til húðar.
5: Þetta grundvallaratriði og
3: þarna held ég. Þetta taka undir það að stefna Seðlabankans sé óheppileg.
5: Já sko. Ég held að stýrivaxtatækið á Íslandi óvanalega bitlítið. Og það gerir það verkum og ástæðan fyrir því mjög einföld. Það útbreidd notkun verðtryggingar og svo sum tækifæri ákveðna fyrirtæki til að fjármagna sig utan íslenska hagkerfisins. En það allavega hópar sem eru algjörlega skildir frá hérna vaxtaákvörðun Seðlabankans. Ég tek hvort ég áttu ykkur á því, en til dæmis ef þú ferð til Noregs, að það var þannig að fljótandi húsnæðisvextir á fasteignalánum í Noregi eru með mánaðartöf á vaxtaákvarðanir Seðlabankans. Það bara einn mánuð, það sem við köllum fljótandi vexti, það eru vextir sem eru yfirlega fastir til 5 ára. Það eru alls ekki fljótandi vextir. Og þetta gerir það verkum að þegar að Seðlabankin tekur ákvörðun, að það tekur rosalega langan tíma fyrir þá ákvörðun að fara að hafa áhrif fyrst á það sem við köllum breytilega vexti, en eru bara fastir til þess að gera langs tíma, og síðan á verðtryggða vexti. Og þetta gerir það þá líka verkum að Seðlabankin þarf að beita vaxtatækinu að miklu meiri hörku.
3: Og svo það virki ekki.
5: Já, vegna þess að það virkar ekki mjög vel. Og það er það aftur komin í pínlítin hring. En þið áttu ykkur á því að launum Seðlabankanum þeim var breytt og Seðlabankanum voru færð til þess að gera umfangsmikil önnur völd, sem kallað þjóðhagsvarúðartæki og alls konar önnu skilyrði sem bankin notar til þess að hækka kostnað á fjármagni. Lánþegaskilyrði, eiginfjárskilyrði á bankana og allt þetta raunverulega samanlagt eru þá tæki bankans, stýrivextirnir einir og sér og þar ég bara algjörlega sammála höllu, hitta fyrir mjög þröngan hóp sem verður þá fyrir óvanalega miklum kostnaði en hefur raunverulega ekki þau umfangsmiklu áhrif sem það ætti að hafa. Þess vegna höfum við verið að þróa þessi tæki, þess vegna voru tekin upp þessi þjóðhagsvarúðartæki. Þau eru hins vegar á engan hátt eins gagnsæ eins og vaxtaákvarðan bankans eru.
0: Það er þetta líka þannig að fyrirtækin finna fyrir því þegar vextir eru háir í langan tíma og það dregur úr fjárfestingu og eikur fjármagnskostnað fyrirtækja og þar meður arðsemi fjárfestinga og annað þess háttar.
1: Stendur í vegi fyrir húsnæðisuppbyggingu?
0: Sko, mér langar aðeins að segja hérna 2-3 hluti. Sko. Fyrst að ég kom ekki hingað til að halda fram að laun veru eini orsakavaldur verðbólgunar. Ég sagði þvert á móti að verðbólgukúfurinn sem við lentum í er út af efnahags áföllum sem að dundi yfir þjóðina og við Íslendingar vorum að treysta á ferðaþjónustu umfram það sem áttu við hjá öðrum þjóðum og það lokaðist hérna alþjóða flugvöllurinn. Við töpuðum 1,5 milljón erlendra ferðamanna og þetta voru meiri háttar búsifjar fyrir íslenska efnahagskerfi. 20.000 störf skoluðust út og 200 milljarðar hurfu úr tekjuhlið ríkisfjármálana. Og þetta gerist ekki bara einu ári heldur yfir lengri tíma. Svo komu önnur áföll og stríðið þar á meðal í Úkraínu og svo framvegis. Við þessum áföllum var ríkissjóður að bregðast og það var samspil umfangsmikilla stuðningsaðgerða sem skiluðu þó sínu mjög lágra vaxta og þess sem var að gerast á vinnumarkaði sem að mínu mati olli verðbólgu sem fór umfram það sem að hérna er ásættanlegt og við hérna erum komin á veg við að ná verðbólgunni niður síðasta árið hefur dálítið slætað, þú veist, við höfum farið svona til, það hefur hliðrast, það hefur lítið gest í heilt ár núna, en höfum það samt í huga að þegar við erum að vísa til þess að okkur hafi í gegnum tíðina gengið illa fastu verðbólguna. Við erum með verðbólgu 5%, hún er ekki 20% eins og þegar ég hérna var úlingur, eða 60%. Já, já. Sko, hún er innan við 1% frá því sem að kjarasamningarnir fjölluðum. Innan við 1% frá því, rétt kannski 0,5%, 0,5% frá því sem að það stemt var að. Við eigum þetta að vera að horfa á 2,5% sem okkar markmið. Og við erum eitthvað óræfugur frá þessu og við höfum gert marga hluti mjög vel frá fjármálarhrunnu til þess að styrkja get okkar til þess að stýra betur. Daði kom inn á hérna áðan þjóða svaraði að tæki fyrir Seðlabankan og endurskoðun peningastefnunar, endurskoðun stjórnunar Seðlabankan, saminning við fjármáleftilitið. langtíma fjármála áætlana gerð er auðvitað grundvallar breyting samtal við sveitafélögin í fyrsta skipti þetta allt hlutir sem eru tiltölulega nýtilkomnir og við erum sem sagt að sitja hér í 5% verðbólgu, ekki 15%, ekki 25% og við getum náð því sem að upp á vantar með því að stilla enn betur saman strengi okkar og aðgerðir ekki þannig í mínum huga að við séum alltaf útsett fyrir svo miklum sveiflum að utan eða vegna mikilla sveifna í gjaldmiðlunum að þetta sé vonlaust verk heldur þvert á móti höfum við sýnt fram á að við getum vel gert þetta við erum til dæmis búin að byggja upp 1000 milljarða gjaldeyrisvaraforða sem að ekki var til staðar áður en að bankarnir fóru á hausinn þannig að það svo margt sem við höfum gert til þess að styrkja geta okkar til þess að gera betur og við erum búin að laga til svo víða en það eitt kerfi sem við höfum ekki tekið til endurskoðunar það kjarasamningsmódeli hvernig við eigum þetta samtal og hvernig við komum í veg fyrir að það komi tímabil þar sem að laun hækka umfram framleiðinni vöxt það má ekki gerast en það áskrift á verðbólgu
3: En Bjarni, þú dættir svolítið að vera fyrirvandi fjármálaráðherra.
0: Nei, ég meina við erum að glíma
3: verðbólgu. Hann er fyrirvandi fjármálaráðherra. Eru þið sátt við stefnu Seðlabankans?
0: Ég sáttur við að við skulum segja að ég held að Seðlabankin sé sko með tækin og tólin og hann að beita þeim að samfæringu. Hann er samkvæmur sjálfum sér. Ef það eitthvað sem að ég myndi vilja byggja kannski ofta frá Seðlabankana, þá væri það að menn leifðu sér að efast fyrir ákvarðin sínar. Það hefur auðvitað aldrei gerst.
4: Það væri strangar.
0: Já, ég þeirra skoðunar, eins og ég búin að segja hér kannski ofta en einu sinni í dag, að vextir voru of lágir of lengi, með við ástandi sem við byggum í. Og þá ég að bæða meina það sem var að gerast á vinnumarkanum og stuðningsaðgerðir stjórnvalda. Og við getum þá líka
3: sagt þú varst glaður með það á sínu tíma ég svindla núna og gerði aftur á fyrirvandi fjármálaráðherra þá varst að fagnaði að væri hérna lágasta stefna til lengri tíma
0: já, og á þeim tíma voru allar mælingar hagstofunar, allt því að gjaldeyrissjóðurinn kemur hér og horfir á hvað er að gerast þá voru við að vann með þetta hitan í hagkerfinu en þegar ég horfi tilbaka þá eflaust þannig að það þetta samspil af kannski og aðeins of rúmum aðgerðum til að stíða við sem að skiluðu þó því að allir heldu kaupmætti sínum og mun færi fyrirtæki urðu gjaldþrota og voru tilbúin til að taka við aftur 2 milljónum ferðamanna þegar að hérna, ástandi var afstaði þannig að kannski Seðlabanki mætti stundum vera aðeins heiðarlegri með að líta í baksýnisspegilinn og spyrja sig eldri ákvarðanir en það kannski bara ekki í þeirra eðlilega geta gert það og síðan alltaf þegar horfti fram í tíman þá verðbólgan auðvitað alltaf að fara í 2,5% og auðvitað þegar það gerist aldrei þú veist í 2 áratugi eða hvað er að þá fer maður að spyrja sig hvernig eigum við að nálgast sangjarna umræðum þetta auðvitað er þetta byggt inn í módelin og þetta er það sem að þarf og á að gerast en ég ætla ekki að halda því fram að Seðlabankinn sé að beita vaxtatækinu með röngum hætti núna ég sé ekki annað heldur en að aðgerði Seðlabankinn sé við farnar að skila árangri en við þurfum að ná betur utanum verkefni sem að við höfum stjórn sem eru utan seilingar Seðlabankans og bara lokum ég alveg sammála því sem að sagt hérna verð trygginguna, við þurfum að finna leið til þess að vinda ofan af þessari víðtæku notkun hennar og það er út allt, ég meina síðast áramótin hækkaði ríkisstjórnin gjaldskrá sína í takt við verðbólgu, af því að hún vill ekki að það er hérna, rýrnið að verðgildi þú veist, þetta er út allt í kerfinu
3: En er þetta raun af sem að þeir eru að tala að fara út úr verðtryggingunni það myndi þýða það að það veru 10,000 heimila sem myndi bara missa húsnæði sitt eða þurft að borga breytilega vexti fólk fer inn í verðtrygginguna ekki vegna þess að hún sé góð í sjálfum sér hún er þó bærilegar en hitt
5: ég má bara fylla þess inn í hérna. Ég held að útbreytt notkun verðtryggingar við séum aðeins kannski að því barnalegt að nálgast það eins og það sé verið að tala bara á markaðinu fyrir lánsfjármagn það eru valla til leigusamningar sem er ekki verðtryggðir Það eru alltaf til þjónustusamningar sem er ekki verðtryggðir.
3: Þegar breytt því með lögum?
5: Já, sem sagt, já, við getum það en við þurfum líka átt okkur á því að við höfum búið verðtrygginguna mjög lengi
3: og það að vinda
5: ofan af henni
3: tekur einhver tíma nei, það engin annars að breytir því lengi en þið breytir því ekki sjálfur
5: nei, nákvæmlega, og ég verð að segja þetta ítrekkað þetta það sem við hérna ætlum að gera og núna í haust mun koma til dæmis frá fjármálaráðuneytinu frumvörpum það að draga úr væginar en við þurfum að taka þetta í einhverjum skrefum vegna þess að alveg eins og þú bendir á líka ef við ætlum að banna á morgun að þá verður það bara meiri háttar áfall alveg sérstaklega þá fyrir ungt fólk sem eru á leiðin út á fasteignamarkað og
0: það eru verðbólgu væntingarnar sem eru þetta vandamál
5: þær eru í grunninn vandamálið
0: já, þú veist, ef þú gerir þetta þegar verðbólgu væntingar eru háar þá lendur í algjöru klandri ef að verðbólguvæntingar eru mjög lágar þá þetta miklu minna mál
3: en það var gert en dregið tilbaka aftur það var hérna fólk var að færa sig út úr verðtryggðu lánunum færði sig bara aftur
0: okkur hefur aldrei tekist að byggja upp sko lánamarkað fyrir óverðtryggð lán með föstum vöxtum Já. Til langstíma þetta alltaf verið skammtíma lán sko nokkur ára kannski
3: Bjarni vill ekki endurskoða peningastefnu Seðlabankans En hann vill endurskoða vinnumarkaðsmódelið.
1: Já.
3: Hvað þýði það að taka af ykkur, taka réttindi að verka fólki við að berjast fyrir bættu kjörum?
1: Ég ætla nú ekki að ætla honum það, sko, og ekki neinum sem að tala honum það. Og þetta sjálfsagt að ræða kjarasamningsgerð og vinnumarkaðsmódelið og hvernig við komumst að niðurstöð annað slíkt, sko. En margt af því samt sem að hann var að vísi í, og varst að vísi í þetta náðan Bjarni, það var reynt í síðustu samningu að semja tildurlega lágarhækkanir, reynt að lemja alla inn í þær og hérna, á verðbólgutímum og en fyrirtækin áttu að koma móti og stjórnvöld áttu að koma móti og halda verðinu niðri til þess og gjöldunum niðri til þess að hérna, við gætum fælt okkur við þetta og þetta hefur ekki tekist og mér finnst það eiginlega að vera stóra vandamáli. Síðan annað og mér langar bara að segja sko að íslenska vinnumarkaðsmódelið á sér alveg gríðarlega marga kosti. Hér hefur verið okkur tekist til dæmis að byggja upp og vinna tilbaka hlutdeild launafólks sem að hrundi í hruninu eins og náttúrulega margt annað hrundi. Við höfum náð að og þessi tekjujöfnuður sem hérna vísaði því, hann gríðarlega mikilvægur, við verum að sjá í mörgum öðrum löndum, ekki einust að verða hinir ofsa ríku miklu ríkari, heldur millistéttina minnka, það að kvarnast úr henni og fleiri að vera þeirri stöðu að vinna fulla vinnu en hafa ekki ísvo á. Og þetta hefur okkur tekist að verja hérna. Þannig að þetta finnst mér vera gríðarlegt dýrmæti og bara í öllum umræðum sem kunna vera þetta módel og hérna núna hvort sem tengist kjarasamningum eða ESB eða hverju öðru, þá eru þetta okkar verkefni að gæta að hag launafólks og almennu lífskjörum í landinu. Og þar hefur að mörguleiti tekist vel til.
3: Þessi þáttur er svolítið svona hliðarveruleiki. Við erum að ræða það sem við hefðum átt að ræða ef að ríkisjóðin hefði ekki skellt Evrópusambandinu á borðið. Hvað, hérna, Bjarni, þú vilt ekki fara í Evrópusambandið?
0: Nei, ég þeirra skoðunar að EES-samningurinn sé það sem að við þurfum í samskiptum við Evrópusambandið og það svona stundið þegar maður að hlusta á umræðina þá eins og fólk haldi að þetta snúist það hvort við ætlum að vera í Evrópusambandinu eða bara eitthvað út og ballar hafi algjörlega sko ótengt en það eru þetta grundvallar munur á því að vera með EES-samningin eða ekki og við teljum að hérna sem eru þessara skoðunar almennt að það sé í raun og veru sko það að við í þessu tiltölu af fámennalandi getum ráðið til úrslita málum á okkar eigin forsendum og af eigin ramleik, það sé alveg gríðalega dýrmætt og að halda í það alveg í lengstu lög. Ég hef aldrei verið þeirra skoðunar að þetta séu eitthvað trúabröð sko. Mm-hmm. Þetta hagsmunamat og það aðstæður þetta geta skapast og þú eru að endurskoða hagsmunamatið. En það þarf mjög mikið til að koma það þarf mjög mikið til að koma til þess að menn gefi frá sér þann þátt fullveldisins sem að felst í því að stjórna þessum málum sjálf af eigin
5: hvaða málum? Það við skoðum vinnumarkaðsmódel já þá eru þau alls konar innan Evrópusambandsins og Evrópusambandi skipt sér bara ekkert af því ef við skoðum hérna þið vitið innra skipulega ríkjanna þá það alls konar og það bara upp og ofan og fyrst og fremst snýst þetta það að samræma regluverk sem snúa að alþjóðlegum viðskiptum við erum í því nú þegar
2: Það er síðan eitt sem við höfum Já, semjum sjálf þegar við tökum við hérna bunkanu frá Evrópusambandinu
0: Við skipta sjálf við Indland ef við ætlum að gera fríðustan samning Við semjum sjálf við Kína en við gerum það ekki lengur
2: Einhver skilað og þeirra samningar eru miklu umfangsmeiri og dýpri heldur en okkar Ég ætlaði bara, það er eitt hérna sem við höfum ekki rætt og það er ein af ástæðunum að mínu mati fyrir því að við höfum ekki náð breytingum af vinnumarkaðsmódelinu sem til dæmis nágrannalöndin Noregur, Svíþjóð, Finnland, Danmörk náðu fram svona upp úr 1990 þegar þau gengu gegnum mjög stóra krísu er að við höfum aldrei geta lagt á borðið tryggingu fyrir því að ákveðnar grundvallar forsendur standist Halla fór yfir hérna nokkursinnum að forsendurnar sem að lagt var upp með voru lofvörð frá stjórnvöldum og fyrirtækjum sem að í sjálfu sér engin leið að framfylgja og fara þá í ýmsar áttur
3: og sem að við komandi hafa svikið aftur og aftur og aftur
2: tryggingin sem við getum semst eina tryggingin sem hefur umverulega verið lögð til grundvallar þegar svona samningar hafa verið gerðir í Íslandssögunni hefur alltaf snúist gengi krónunar yfir því höfum við takmarkaða stýringu og aftur kemur þá að þessu sem alls að gjaldeyrissjóðurinn benti á það hvernig íslensk verðbólga verður til hvar upphafspunkturinn í henni sem að þeirra mati í langsamlega flestum tilfellum vegna ytri áfalla sem geta annarkort verið sveiflur í gengi krónunar eða verðlagi á innfluttum vörum að við erum auðvitað lítið opið hagkerfi
3: Er það ekki gott að hafa sjálfstæða mynd?
2: Nei, þá er nefnilega slæmt að hafa slíka mynd stundum við talaði með þetta sér Catch 22 sko. Við getum ekki tekið upp stöður í mynd nema að ná fram nýju vinnumarkaðsmódeli en við getum ekki náð fram nýju vinnumarkaðsmódeli vegna þess að til þess að þarftu stöðu að mynd til þess að geta gefið lofvörð sem ekki hægt að svíkja
0: Niðurstaðanir samt svo verið með mestan kaupmóttir að möllum sko
2: Já, en sko
0: Með Sviss og Noregi sem verið fyrir utan
2: Þá finnst mér, þessi röksendafesla er mjög skrítin vegna þess að þú getur líka beittinni á ríki innan Evrópusambandsins eins og munin á því þetta Luxemburg og ég veit ekki Grikklandi Írlandi og Póllandi annars vegar og Rúmeníu hins vegar þetta er mjög skrítið að segja af því að eitthvað var með ákveðnum hætti þá er niðurstaðan þessi þegar þessi tveir hlutir eru á engan hátt tengdi
0: við höfum bara
2: að eigin
0: rámleik
2: sem að verður áfram og alveg nákvæmlega svo munurinn eru á milli ríkja Evrópusambandsins eigin rámleik
0: tók og stjórn á eigin málum þá byggðum við upp hérna fyrirmyndarsamfélagið
2: og fyrirrennar þínir hjá stjórnmálaflokknum sem þú stýrir ekki lengur eins og til að með sem nafniðin sem hérna gerði eftasamningana fyrir okkar hönd þetta alltaf trade-off og við erum lítið opið hagkerfi
0: okkar samningur
2: hagsmunir eru alltaf í því að halda opnum kanölum vegna þess við erum hér hreinskilin við horfum í kringum okkur í þessu herbergi hversu mikið af því sem þið sjáuð var framleitt á Íslandi og hvernig óskupunum er það komið hingað upp á þessa eyju ef ekki væri fyrir opin viðskipti
3: En það gerði þess að vera áður en við gengum í Evrópusambandið.
2: Já, þú veist, þetta er bara, en við hefum verið að smám saman að stíga skref þar sem við erum að opna þessa kanala og í hvert einasta skipti sem við tökum slíkt skref, þá batnar lífið á Íslandi vestnar ekki.
3: En það er, þú ert sammála bjarnar ef að staðan á Íslandi sé góð. Akkur viltu hætta því með því að sækja mér
2: Ég er ekki að hætta nokkuð sköpuðum hlut ég er að fylgja eftir, og það var það sem ég var að segja ég er að fylgja eftir nákvæmlega því að í hvert einasta skipti sem við höfum haft þor til þess að horfa fram á veginn og líta til langtíma hagsmuna og opna íslenska hagkerfið fyrir meiri viðskiptum að þá hefur fyllt í kjölfarið mikil hagvastaskeið góðir tímar fyrir Íslandi. Opnar sem Íslandi því betra fyrir íslensku þjóðina.
3: En betur staðist COVID eða jarðeldana á Reykjanesi með því hafa fastingi í
2: Íslandi? Ég held að, sko, það er eitt í þessar umræðu sem mér finnst mjög skrítið og það er að halda að innan Evrópusambandsins sé í fyrsta lagi engin möguleikitt fyrir okkur til að taka neyra ákvarðanir lengur. Það er mjög skrítið vegna þess að þú ferð til Evrópu og Jesús Kristur, þar pólitíki gangi í hverju einasta ríki ákvarðanir alls konar hérna, framtíða þróun og niðurstaðan mjög mismunandi. Það er eitt. Hitt er síðan að við horfum ekki
5: til þess hverir hagsmunni lítilla opin hagkerfa eru sérstaklega núna þegar verið að grafa undan stofnununum sem að bandaríkjamenn komu á fót í kjölfar síðari heimstyrjaldarinnar sem að hafa tryggt okkur frekar en nokkrum öðrum þau lífsgæði sem eru hérna hvernig haldið þið að líf á Íslandi væri ef ekki væri fyrir þá byltingu í alþjóðu viðskiptum sem að við upplifðum frá lokum síðari heimstyrjaldarinnar og þangað til í dag Já, en við erum núna að sjá að bandaríkjamenn eru að byrja að vinda ofan og þá þurfum við að horfa til þess að verja þessa stöðu okkar og þetta verður aldrei þið vitið þannig að þetta sé einhver lausn á öllum vanda, þetta spurning veg til að fara og hvor betri
4: það sem Bjarni segir, að við erum búin að búa til hérna bara ágæti samfélag
5: og
4: við erum að hætta því
5: við erum ekki að hætta nokkur sköpum hlut ekki frekar en við gerðum þegar við gengum í EFTA ekki frekar en við gerðum þegar við gengum ekki frekar en gerðist þegar við gengum í EFTA ekki frekar en gerðist þegar við gengum í EES ekki sjálfu sér frekar en þegar við tókum þátt í fyrir GATT
4: sem er stæðist að
0: í dag. Það nú satt mjög rúmt framsal, það alveg klárt að það rúmt framsal sem að fylgir inngöngu í Evrópusambandið á löggjafvaldi og dómsvaldi.
5: Það skipti sem að þú eigur samskiptiðin við aðra þjóðir að þá ertu að gera það okkur undvill
3: einhvers konar málum. Hvað, ertu búin að
1: Ég sko, ég var búin til á Íslandi, ég ætlaði nú bara að taka það fram.
5: Já.
1: Nánu til þegar í Norðurmýrinni.
5: Líka ég, og líka Bjarni, en ekki borðið og ekki hljóðunni minn.
1: Hérna, og mér finnst gríðarlega mikilvægt að hér sé bara samfélag sem fólk getur haldið að búa til börn og alað upp og þau hafið að minnstu kosti jafn gott ef ekki betra en kynslóðun undan. Og það er kynslóðalofari sem er núna verið að brjóta. Það að segja að kynslóðin á eftir okkur að fara að hafa verra heldur en okkur kynslóð og það finnst mér vera svona stóra viðfangsefni en mér finnst hérna ESB eru þetta meira en viðskiptasamningur og fólk nálgast þetta frá ólíkum sjónarhornum í VFR eru mjög skiptaskoðanir við gerum könnun að vísa áðurinn var ákveða að fara í þjóðaratkvæðagreiðsluna og hún er bara alveg eins og þjóðin bara algjörlega eins og þjóðin það er hérna nýf jæmt já og nei og svo einhver hópur sem er óakveðin og mér fundist mikilvægast að halda fókus á kjarasamningum fyrir stjórnvaffer þar innan stjórnvaffer eru líka mjög skiptaskoðanir
4: þú ætlar ekki að segja okkur hvað það fyrir kjósa
1: og hérna halda fókus á kjarasamningum og kljúa ekki félagið því að það eru svo skiptaskoðanir nei, ég sittinn sem formaði vaffer ég fyrst og fremst að tala sem formaði vaffer
4: hvað finnst þér þá hérna verkefnisleiðtoga sem að er mjög skýr afstöð
1: mér finnst það bara alveg sjálfsagt sko og auðvitað bara gerir það hverju fyrir sig veist, hvort að fólk að fara eftir því sem að hérna, félögin þeir að segja og hvort að tala sem einstaklingar eða í krafti síns embættis ég hef einhvern veginn litið svo á og ég siti hérna sem formaði vaffer og að tala sem slík og að það sé opaslega mikið verðmætt í því að við sem erum í forustu fyrir vaffer höldum fókus á því sem okkur ætlað það að segja á kjarasamningum en síðan auðvitað niðurstaðan verður já þá eru þetta okkar verkefni og það á að taka þá hluta þingi ASI undir það að ræða samningsmarkmið út frá launafólki og það auðvitað vilja margir að þetta sé bæði já og nei megin sko þetta sé einhvers konar svona Excel-skjál sem getur bara settið inn í og fengið út einhverja tölu og það niðurstaðan en þetta ekki þannig spurning hún miklu flóknari viðfæðmari en það og auðvitað ólíkar hérna, ólíkt hvað er sem fólk leggur til grundu alltaf sinni ákvörðin hvort að það eru gildi, alþjóðasamvinna viðskipti hérna, gjaldmiðlinn eða menntun og menning eða hvað annað skilji og þetta er bara atriði sem þarf að ræða mjög ítalega en innan verkalsengarna skipti mála við höldum fókus á réttindulegna fólks þar hef ég áhyggjur að þessum svona þessari samstöðu sem að myndast á milli hluta á jáinu og hluta neginu að helsta vandamölu á Íslandi sér vinnumarkarsmótalið og það verði einhvern veginn að aga launafólk til þess að annarkvort að geta gengið í ESB eða ekki gengið í ESB. Þetta svona þau atrið sem að ég ætla að halda mínum fókus á.
4: Já, en ég verði áfall ef að kemur já upp úr kosum.
0: Nei, það ekkit, það er ekkit sjálfur sér áfall, það þá bara einhver niðurstaða sem að verður unnið með. Og það alveg sama hjá samtökum atvinnulífsins og hallar að segja að það ekkert einhver ein skoðun innan samtakana en þó hefur það verið mjög vaxandi hafa verið vaxandi efasendir inngöngu í Evrópusambandið samkvæmt mælingu sem við höfum gert á undanförnum árum og það mjög áberandi þessir þættir sem að tengjast sko fullveldinu stýringu, náttúruauðlinda, nýtingu þeirra regluverk, reglubyrði og annað þess að sem að fólk nefnir En ef að það verður já, þá bara heldur lífið áfram og menn vinna með það og það sem kannski dálítið sérstætt í þessari stöðu og alveg einstakt reyndar í íslenska dæminu það að þetta hefur aldrei verið gert áður, það hefur engin ríkisstjórn sem sagt framkvæmt þjóðaratkvæði af þessum toga. Margt gerist yfir langan tíma. Nú erum við stödd hérna árum 2026 og það hefur engin ríkisstjórn haldið framkvæmt þjóðaratkvæðagreiðslu til þess að kanna hvað er í pakkanum og líst því yfir um leið að hún mun ekki ljúka samningi ef að mennum líst ekki á blikuna og mun þá ekki bera samningu undir því þarna. Miklu algengara að menn byrja á því að vinna meirihlut á þinginu og hafi þannig þing meirihlutan með sér sem ég tel að sé ekki til staðar hér til þess að ljúka viðræðum við Evrópusambandið og bera hann undir því þarna.
4: Pólitíska ómöguleikinu.
0: Já, það það sem að við rættum á sínum tíma að við gætum ekki farið viðræður ef að þingið ekki með og engin meirihlut og engin vilji til þess að ganga innur en að veru. Þannig að það sem að kannski ef að jáið verður ofan á, það sem að verður dáltið áhugavert að fylgjast með hvernig fer ríkisstjórna því að bera uppi viðræður og bera á þeim ábyrg gagnvart þinginu ef að þingið vill ekki inn og með miklar efasemdir. Það höfum við hvergi séð. Það hefur aldrei verið látið á það reyna. Og eins líka, ef að ekki tekst að ljúka samningi fyrir næstu kostningar, hvaða staða þá komin upp?
3: Það verður ekki þingið að beygja sig undir meirihluta vilja þjóðarinnar, eða meirihlutin segir já,
0: En hvað ef að atkvæðagreiðslan fer fram með þeim formerkjum að þetta sé bara til þess að athuga og það geti vel verið að það verði engin samningu gerður, eins og margítrekkað
2: Hver hefur margítrekkað það?
0: Já, ég heyri það frá Þorgerði, ég heyri það frá Kristrúnu.
2: En
0: ég mun aldrei leggja fyrir samning sem ég ekki sátt við.
2: Já,
0: það það sem maður heyrir alltaf.
2: Held ég að þetta eru risastórar ákvarðanir. Menn getur þetta rætt það hér. Hvernig hefði þjóðaratkvæðagreiðsla EES-samningi farið? Hvernig hefði þjóðaratkvæðagreiðsla EFTA-samningin farið eða hvernig hefði þjóðaratkvæðagreiðsla NATO farið hérna ég verð að viðurkenna svona spurningar alveg nákvæmlega eins og Halla var að segja hérna það eru bara meira heldur en pólitík, það eru svona superpólitískar og við höfum ekki að rækta hérna en það beinlínis þannig að í öllum flokkum bæði já og nei fólk öllum flokkum
3: og mér finnst
2: ég veit samkvæmt skoðanakönnunum eru þeir
4: allir það kjósendur og miðflokkurinn er ekki margir jáar
2: á það en samt þetta satt fyrir alla flokka og þess vegna held ég að þetta sé einmitt spurning af því að hún meira heldur en bara það meira en bara ein hlið á henni að alveg svo Halla var að koma inn á hérna áðan að þá þetta mjög ákjósanleg spurning fyrir einmitt þjóðina að svara
3: hvað heldur þið að gera það kemur nei?
2: Halda áfram að vinna að haga íslensku þjóðarinnar algjörlega
3: ótröð myndurum þetta þá að þá var þetta máleila dottið að daskra allavega næstu 10 ári?
2: Já, ég myndurum að halda það og já vil lengur þannig að en ég held bara áfram að sinna mínum störfum að reyna að hérna alúða að vinna því að bæta hér lífskjör.
3: Verður þú þá ekki til þess að sátt við nei, Halla, því að þá dettur þetta mál út á dagskrá og þú getur rætt kjarasamninga, húsnæðiskerfið og vinnumarkaðsmódelið og alveg í friði fyrir Evrópumál.
1: Ég get allavega sagt að þegar að þessi tímasetning var ákvörðu þá fannst mér hún óöfleg og út af kjarasamningum og þeirri stöðu sem eru að teiknast einn upp í haust. Ég er ekkert á móti því að þjóðin sé spurð og hérna og í sjálfu sér hefði að mörguleiti verið ágætt að það hefði verið gerst í hruninu vegna þess að þá var í rauninni farið af stað í umsóknarferli sem að vantaði umboð fyrir og það var bara mjög erfitt pólitískt og hérna þannig ég er ekkert mótfallin því það er auðvitað bagalegt að þessi niðurstaða verður svo rosalega mikið 50-50 eins og við séð annars staðar, ég bjó nú í Bretlandi þegar Brexit-atkvæðagreiðslan fór fram og það var ekki auðvelt það hefur ekki verið auðveld vegferð þá er ég ekki að tala Brexit per se, heldur bara þessi niðurstaða, þetta svona ofboðslega mjótt á munum, þannig að ég finnst þannig ábyrða hlutin að vinna á þeirri stöðu nú ef að jáið verður ofan á þá eru þetta verkefni eða að tryggja það að hagur réttindi og kjör launafólks batni við þessa eingöngu en vestni ekki. Þið vitið, það er markmiðið og þá bara einbyttum við okkur því og það bara fullt af öflugu fólki með mér inn í vaffer tilbúið þá vaffer og það hérna að því að koma inn að frá hérsta, skipta skoðunin í flokkum og utan í félögum og inn í samtökum atvinnulífsins og verkalýðshreyfingunni en síðan held ég að sé stór hluti af þessu fólki það sefur á nóttinni hvor sem niðurstaðan en svo eru þetta fólk sem sefur ekki á nóttunni eftir niðurstöðu sko og mér finnst bara svona verkefni vera að reyna að halda svona svolítið jafnvægi og balans í þessu og, hérna, og tryggja að það eru ákvarðanir sem hér eru tekna að vera til góðs
4: Heyri, þetta góð loka orð í þessari umræðu Bjarni, það Már og Halla þakka ykkur komuna og hér á eftir koma til okkur Eyrún Magnúsdóttir, Margrét Tryggvadóttir og Þóra Jónsdóttir ætlum að ræða íslenska fjölmiðla
6: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
7: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
8: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
9: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
10: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
11: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
12: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Já, komið sæl, við erum hvað hér aftur og nú ætlaðu að ræða fjölmiðl og stöðu þeirra og til að ræða þetta eru þið komin til minni Eyrún Magnúsdóttir sem bæði ríðstjórn útgjöndi Kímalsins Þóra Jónsdóttir, lögfræðingur fjölmiðla nefndar og Margrét Tryggvadóttir, ríðtöfundur og formaður ríðtöfundasambassins, verið allar velkomnar
1: Takk
4: Sko, tilefni nú kannski, það kannski tvennt í þessu, já og svo náttúrulega Gunnar Smári með mér hérna líka, en tilefni kannski tvennt, það það að íslensk fyrirtæki auglýsa drútt á ellendum veðmiðlum og svo segja allir hérna að bara auglýsingamarkaðurinn bara frosinn, það bara ekkert, engar herrferir í gangi, það ekkert og þetta mjög erfið staða, sérstaklega eins og Eyrún veit alveg öruglega eins og vel og við sem hér erum en á sama tíma þá finnst mér að þegar maður les eða sér íslenskar auglýsingar á sérstökum sértækum erlendum fjölmiðlum að þá er þetta langtulega líka jafnvel ókn bara við bara skrifaða mál og við íslenskuna Eyrún, þú þekki væntalega þessa baráttu sér að lýsa.
1: Já, en ég var nú að velta sem þetta upp um daginn, ég skrifaði með þetta pistil bara á LinkedIn, þar sem ég var að tala þetta svona ástlausa hjónaband auglýsenda og sem sagt fjölmiðla í rauninni. Og ég nefnilega held að sko kannski þurfum aðeins að bara segja ok, gott og vel, af því að sko, ef ég hugsa sem auglýsandi, leita auglýsendur til að byrja með í fjölmiðla vegna þess að þar geta þeir fengið einhver augu á, eða eyru á sína vörur og síðan þegar fjölmiðlar ekki lengur það
13: sú leið sem best til þess að þá leita annað og vilja fara með peningana þá samfélagsmiðla og annars ég ætla eitthvað að taka afstöð til þess hvort að það sé gott eða slæmt það auðvitað, hérna, það þarf að horfast í augu við að þessi peningar eru mikið til farnir og þeir eru það meira þess að ekki alveg réttar tölur sko hjá hagstofunni eða, þú veist, ég ætla ekki að fara að leiða þetta hagstofunni en það samt sko það smá blekkjandi þegar við erum að tala um þessar auðlýsingatölur vegna þess að það lítur út fyrir að alveg helmingur auðlýsingafjár, einhverjum 14-15 miljardar fari til innlendra miðla en það er ekki þannig vegna þess að inn í því miklu stærra miðlar eru líka útiskilti og fleira, þannig að þetta eru innlendir fjölmiðlar aðra en rúf eru með eitthvað svona 30% af auðlýsingamarkanum þannig að þetta er staðan miklu rauninni, þetta er búið að gerast miklu hraðar heldur en að fólk kannski átti von á og ég held að sé ekkit að fara þetta kemur ekkit bara allt í enn tilbaka kannski þurfa fyrirtæki að fara að hugsa þetta öðruvísi sem sagt íslensk fyrirtæki sem að auglýsa kannski þurfa að fara að segja heyrðu, það bara hluti af okkar sjálfbærni markmið að styðja við íslenska tungu og þess vegna ætlum við að setja peninga í það að fjölmiðlar geti bara verið til og að byggja þá upp og það geti þá bara gerst jafnvel með einhverjum öðrum hætti heldur en akkurat gegnum auglýsingar en ég held að þetta sé sko Veist, þetta er líka að horfast í augu við þetta stjórnvöld þurfi líka að horfast í augu við þetta og það hefur verið þannig að það hefur fjölmjölum, það er bara verið gert svona, hvað segja, það hefur gengið útfræði að fjölmjölum geti gengið að auðlýsingatekjum núna það ekki lengur þannig og en stjórnvöld það hafa ekkert gert til þess að til dæmis að hvetja almenningi að íta undir það þessu keyptar áskriftir af fjölmjölum sem væri svona önnur leið sem væri hægt að fara og svona einhver leið til að takast á við þessa stöðu sem komin upp
4: Hérna í starfi fjölmjölendar er þetta eitthvað sem að þið að huga að eða?
14: Já, vissulega við svona almennt séð erum með þetta bara fylgjast með markanum og fylgjast með fjölmjölum og bara stöðu þeirra heilt yfir við höfum með þetta árið verið það undanfarin

0: staðan orðin svo sem hún í dag sko það hafir auðvitað verið til umræðu meðal annars og ég tek kannski aðeins punktin frá eyrunu hefur svo sem verið kvatt til þess að hérna steðja við fjölmiðla og meðal annars með áskriftum en ekki síður að kaupa auglýsingar frá fjölmiðlum innan lands ég held að það hefur meira sér komið fram í nýri stefnum fjölmiðla sem að var byrt á síðastliðinu ári frá ráðuneytinu þá væri einn af þeim þáttum sem að stjórnvöld gæti gert til að styðja við rekstur fjölmiðla við hjá fjölmiðlanefnd myndum ábyggilega og tökum auðvitað undir það og hérna viljum sjálf leggja þar að mörkum og hefum einhver leti gert heilt yfir að þá held ég bara að allir fjölmiðlar eins og Eyrún segir verða að gera sig grein fyrir breyttri stöðu og breyttri markaðsmynd á Norðurlöndunum eru þetta eins og þið vitið fjölmiðlar farnir að byggja verulega mikið á áskriftar fjölmiðlun og miðlun þannig að hérna það kannski eitthvað sem við þurfum á Íslandi og í íslensku samfélagi að svona styðja við að já, muni frekar breiðast út og verði svona
1: stuttbetur
0: við já, það er það og ég held að það sé eitthvað sem við eigum að hvetja til að hérna af því að við náttúrulega deilum ekki mikilvægi þess að fjölmiðlar lifi og dafni og verði áfram aðhaldi sem þeir þurfa að vera
1: Þetta eru orðin svo mikla breytingar sko, það eru svona í nútímanu stóri fjölmiðlar eins og til þessi svo morgin sem náttúrulega bara svipriðasjón sem að var en samt sem áður og sín sem til þessi eins og ef við talaðum fréttirnar, það eru Þetta rólnir 10-12 tíma, 12 mínútna, frétta tímar og meira svona skemmtefni nánast. Sko. Þannig að svo eru fullt af svona, bara einsmannsfjölmiðlum út um allt. Podcast og þar þanga mæta forsætisráður að fyrirverandi forsæti og fleiri. Og þetta er mikil breyting en þetta varandi, já, þetta er sér mikla breyting og þú sér þetta vantala líka
2: Jú.
1: Er þetta kannski að gerast annars það líka?
2: Ég hugsa það hérna, sko það við vorum nú hérna, áttum mjög gott spjall hérna frammi versta þið voru ekki það en við vorum einmitt líka ræða þetta að þú veist bara með tilkomin netsins að það, fólk mjög trögt fyrir að borga hérna, það sama fyrir það sem á netinu og það sem fysisk vara og við náttúrulega, bara, ég nú formaður í tundasambandsins, við höfum nú verið svona svolítið að beina spjótum okkur að streymisveitum. Þú getur orðið áskrifandi á Storytel og náttúrulega færði ekki efni, þar kom ekki auglýsingar á milli kafla nema að vera með áskrift og þú áskriftin sko minna en ein kelja en þú getur þess vegna hlusta allan sólarhringin og þú getur látið alla fjölskyld, þú getur verið með 6 eða 5 eða 6 aðganga að því þetta náttúrulega bara viðskipta dæmi fyrir rétthafa og það sem búa til þetta efni þetta gengur ekki upp þú veist höfundar að þetta byggist á sem sagt lengd skáldsögunar eða textans við höfundur skáldsögu að fá svona 10% af því að sem hann fengi fyrir bók í jólablokku, bókaflóðinu sem hann bara selst í bónus eða í pennanum Emitron og það sjáða allir að þetta gengur ekki upp og þá náttúrulega líka bara byrjar þessi drastlvæðing sem við sjáum mjög hérna, greinilega inn í Storytel að það er meira efni sem bara með framleitt þar það eru alls konar svona einhverja bækur samsögur og eitthvað slíkt og þýðingar sem eru þýttar á gervigreind af því það er verið að pressa niður bara allt sem kostar vegna þess að þeir sem eiga efni fleiri og fleiri höfundar segja bara nei ég ætla ekki að setja mitt dótarnin og útgefendur eru farnir er fá svo lítið að þeir eru farnir að hérna spórna við fótum líka og segja við setjum ekki efni þarna inn nema við sjáum bara fram á að það borgi sig og það bara mjög lítið sem borgar sig þannig að það verður alltaf bara meir og meir draslaðn inni
1: og það kannski meira að nota það að leið sem að
2: sko ég náttúrulega átt, þú veist, það er inn á Storytel til dæmis að sjá sko vinsældalista og það maður sé

0: vera þeirra efni mjög mikið þar vinsalast mest hlusta að því getum að trúið því að þetta sé rétt skilur við hefum ekkert engan engin tóli að tæki til að sjá það en annað í þessu þegar þau opnar appi sem þeirra bókabúð og gátt inn í hennan sagna heim þeirra að þá sérðu mest þeirra efni af því að þau og það eru auðvitað það sem við höfum hérna, meðal annars kvartað yfir til samkeppniseftirlitsins að það séu óeðlileg samkeppni hvernig þeir hygla sínu efni og kostnað efni sannara þannig að hérna en,
1: og hvað við bráðum
0: við samkeppniseftirlitið að rannsaka þetta og semst hófrannsókn í samstarfi við sænska samkeppniseftirlitiðsins eftirlitið, þetta sænskt fyrirtæki með starfsemi víðar þannig að þú veist, en það alltaf þetta bara, þú veist, leiða eitthvað að koma á netið eða stafrænt og þú færði ekki fiskan hlut þá eins og það eigi ekki að borga fyrir þetta og þetta náttúrulega eitthvað sem mjög greinilegt í öllu fjölmiðla efni þú veist, að bara leið og þú hættir að fá blaðið heim að þá bara, þú veist, en það alveg, það kostar ekkit minna að búa til frétt sem fyrir á netið en prentið í blaði og stúrt með jafn mikið að fólki á bakviða ef það vera vandað til verka
1: Smári, þeir sem bara búið til efni þeir eiga það hér eru við sem sagt við þætti sem að kosta talsverða vinnu og þekkingu og hérna og það ekki allir sem njóta sem borga
2: hvað menn
1: eru dýrt að læsa
2: Já, það bara, ég hef sagt það ef að þú vilt vera áskrifunda samstöðinni og hjálpa okkur að halda henni úti, þá hefur þú meiri hagað því að fleiri horfi, þetta bara þú og þeir sem hefur efna og voru áskrift og kannski hugsa þá stór hluti að þá bara borga ekki neitt að ég fæ ekki umfram aðra, en við eiginlega stólum á fólk sem að horfi fram hjá því, borgar samt.
1: Sem ég hefur gerst
2: já, sem ég bara fólk getur hugsa þannig að ég borga þá líka fyrir ykkur aðra sem hafi gefn á að borga og læti ekki fara í tauganar á mér að sé ykkur að horfa sem að hefur vel efn á því að borgar ekki þannig að þetta bara þannig þetta bara tilraun til að búa til eitthvað svona módel í kringum fjölmiðla eftir að það fjölmiðla umhverfi sem að við ólumst upp í hrunið og mun aldrei verða reist aftur og ég held að sé alveg frálegt að tala það að það sé hægt með einhverjum sem aðgerðum að endurvekja þetta furðulega tímabil sem að kannski, svona, eftir því árunum kannski út í heimi svona frá 1950-60 til svona 85-90 og hérna heima kannski 70 til 2000 það sem að þörf fyrirtækja til þess að sem voru á sama tíma að byggja upp svona massamarkað, mikið að fólki að flytja og sveiti í borg og samfélagin að breytast mikið, þá hefðu voru fjölmiðlarnir eiginlega farvegurinn til þess að skila auglýsingum og gátu skilað sko gríðalegum fjármunum að hérna analógurinn hann gerði að það voru bara örf og sjónvarstöðar og örf á útastöðar og svo fóru blöðin líka með þeim auglýsingamarkar þar svona hann leiðir til fákeppni að það eitthvað eitt sem drottnar yfir viðkomandi markaði eins og Mokkin var hér og Aftenpóstin í Oslo og Vostupóst í Washington og þar höndu kvotunum að þannig og blessunarlega þá gerðist þetta á tíma það sem að sko pólitíkinn eða svona hugmyndir okkar samfélag var svona aðeins heilbrigðari en hún í dag. Að, hérna, það voru fólk sem rak fyrirtæki, sætti sig við að hafa eins konar almanna þjónustu ofan á þessum farfi í auglýskana og byggðu upp þá blaðamennsku sem við þekkjum. En þetta bara farið, þannig að við þurfum að fara að hugsa að byrja hvernig var fjölmjölunni áður þetta gerðist. Þá voru við með, hérna, voru svona hreyfingar eins og stjórnmálaflokkar og fleiri sem að hjældu út í fjölmjölum af, hérna, einhverju hugsjón sem að vildu hafa einhverju áhrif á samfélagi. Við höfum það núna í kannski grófasta dæmið Morgunblaðið og Viðskiptablaðið sem bara rekið áfram til þess að tryggja völd þeirra sem að hafa það allra best í samfélaginu. Við erum bara komin inn á þann tíma og þá að spurningin fyrir okkur hinn. Viljum við að lifa bara inn í heimi Elon Musk og útgerðarinnar á Íslandi eða viljum við byggja upp ykkur fjölmiðla sjálf til þess að hafa eitthvað mótvæg. Sumir halda að ríkið í að koma að hana og það var þannig kannski miðja öldina síðustu að það var litið svo á að það þyrfti að byggja upp almannavald á móti auðvaldinu til þess að við lifðum ekki heimi þar sem að sko stórgrósirarnir brættu samfélagi og við varum bara gestir í þeirra heimi og þá var gert ýmislegt á ríkinu við að byggja upp einhvern vægi á móti því mér heyrist það á pólitíkinni núna það ég held að segja enginn inn á þingi sem að bara svitnar ekki við að hlusta á mig segja þetta þeir telja að það sem hlutur ríkisins að íta undir hérna auðvaldið að íta undir atvinnuveginna að aðlaga samfélagi þannig að hérna, fyrirtækin hafi það sem allra best og kannski í því andrúm er náttúrulega kannski ekki furða á þetta að þessi fjölmiðlar sem að ekki í eigu sterkustu hagsmunaðalann á Íslandi að þeir standi veikt bara, þetta bara samfélagi sem við höfum búið til og þetta svona hugmyndi sem við höfum samfélagið að við höfum bara að sitja og bíða eftir að ríkikallin komi og færa okkur eitthvað
1: Já, ríkið nú komið inn í já,
2: bara svo hægilega lítið að það eiginlega valla þetta nefna sko.
3: Það á að fara stað núna, það sem hefur þetta vanta líka eru, það þurfa að vera peninga til nýsköpunar, það þarf í þessum og maður sér það bara á íslenskum fjölmjölum það hafa ekkit þróast ofslega mikið svona tæknilega
2: Ég ætla að skjóta inn að styrkjakerfið að þú ert að segja það stæðstu styrkjarnir fara til fjölmjölafyrirtækja í eigu ríkasta fólks landsins það það sem ríki gerir, það ígir ástandið í staðið fyrir að laga það
3: Já, ég vil reyndar alltaf leiðrætta þetta með styrkina af því að það engin styrkir til fjölmiðla, beinir styrki til fjölmiðla á Íslandi og ég veit að ég með fjölmiðla tennið að leiða mig, þetta ekki styrkir þetta endurgreiðsla á kostnaði svo þú þarft að leggja út í kostnaðin fyrst svo fær þetta greitt tilbaka, þetta ekki svona styrkir eins og að þú gerir kvikmynd að þú fær fyrst styrk úr kvikmyndarsjóði svo fær einhverja endurgreiðslu eftir einhverjum hérna, reglum síðar og það eina sem að fjölmiðlar hafa í rauninni fengi það er þessi endurgreiðsla þannig að en ég veit þetta alltaf kalla fjölmiðlastyrkin þetta er þetta
1: já,
3: þetta er endurgreiðsla
4: þetta heitir ekstra stuðningur eins og það í lögum
3: já, en þú þarft fyrst að hafa efni á því að leggja út fyrir þú þarft fyrst að hafa efni á því að vera með fjölmiðl rekan í 12 mánuði með 3 starfsmönnum og þá getur þú sótt styrk fyrir þeim kostnaði svo
1: Þú þarf ekki alltaf þrástarsmenn.
3: Nei, já, en, það er einhverjum undantekningar, já.
1: Það er sögustu
3: það
1: síns.
3: Já, einmitt. Það er auðvitað gilda einhver önnur lögmál það. En það hefur auðvitað vanta, þú veist, það þarf að finna einhverjar leiðir. Ein leiðin þessi, þetta format sem að þið eru að nýta hér, sem að segja, og bara sama svo Guardian gerir, allt er opið, og kjarnin gerði líka, við vorum með þannig, allt er opið og, þú veist, ertu til að borga og þá gerum við það eða ekki. Eða þá að fara í það að vera með eitthvað áskriftakerfi og við höfum farið þá leið á gímaldinu og það er eiginlega engin á þessum leiðum alveg einhvern veginn fullkomin. En það sem að kannski við verðum að tala með, það borgar einhver, þetta kostar alltaf eitthvað ef að fólk á ekki bara vera með þetta sem eitthvað hobby og það hefur auðvitað verið mjög mikið krafa þetta kannski bara svona partur af einhverju djúbstæðum vanda sem að allir sem að gera eitthvað höfundar að þetta væri efni eru að glíma við hversu það er kvikmyndagerði eða hérna, bókaútgáfa eða fjölmiðlar að það er þetta þú veist, þetta samfélag sem einhvern veginn eða sko ég hefði ekki eins og vissum fólk krefjist þess að fá hlutina endilega ókeypis, það bara það þurfa að vera leiðinna til að borga þurfa að vera þægilegar og einfaldar og til þess að búa til þannig kerfi þá þarftu peninga og það er það sem að við eigum ekki fjölmiðlar eða svona flestir eiga ekki þannig að þetta alltaf svona þú ert alltaf betur hvað og svo líka það að fjölmiðl sem ætlar að taka við einhverju stóri fjárhæð fá einhverju háan styrk, það líka ekkit einfalt heldur hvaða peningum viltu taka við, hver má landa fjölmiðl hafa 100 miljónir eða þú veist, hvernig viljum við að það umhverfi sé þannig að þetta ekkit, það engin einhver einföld laust, en mér hefur þótt það vanti bara alveg samtal, það sem ég finn eftir að við fórum stað með gímaldið, það er það að fólk vill fjölmiðla og þarf á þeim að halda. Það er, við fáum rosalega mikil, við erum miklu samskipti við fólk og því ábygglega upplifa þetta líka að fólk er að segja, heyrðu, að ég geti, eru til í að fara í þetta mála því það bara verður einhver að gera það. Og, maður, og ég hugsa, já, það verður einhver að gera það. En, þú veist, ég þyrfti fimm blaðamenn eða eitthvað, en ég bara ekki með þetta. Þú veist, en hver á þá einhvern veginn að rýna í mál, sem að skipta máli?
1: Bölvu staða, að lítið mjög gott mál en bara hafi ekki afl til að fara í
3: það. Já, hafi ekki einhvern veginn getuna og, og hérna, og þú þarft cirka, ég reknaði ekki tjóðum að við þurfum svona 400 áskrifendur að baka hvern blaðamann. Með, til þess að þetta dæmi gangi upp, þá þarfst að vera með 400 áskrifendur til að geta ráðið eitt blaðamann og það bara svolítið keisla sem þar til að ná því inn og, og hérna og það byggja bara þannig upp þá bara tekur það tíma sko og þá getur verið áskrifendur að segja heru, það ekki nóg mikið efni en að ég bara ekki borga fyrir eitthvað sem svona sjaldan gefið út sko, þannig þetta alltaf þetta þú veist, þetta skrítið staða en mér finnst að sko stjórnvöld hafi svona kannski séu svolítið að missa af tækifæri auðvitað snýst þetta ekki bara það að ríki komi inn með ykkur peninga en það líka aðra leiðir sem ekki félast, sem ekki bara það að það sé verið að setja peninga inn í fjölmiðla heldur bara heldur að gera eitthvað einn marka en þannig að það sé einfaldra aflega sér tekna meðan það vantar svo mikið inn í að það sé hugsa út frá tekjuhliðinni það sé ekki bara einhvern veginn alltaf verið krefjast einhvers og svo eru leiðurnar til að aflega tekna bara allt og svona erfiðar að komast einhvern veginn í staðan fyrir að sé verið niður að kosta
1: er það ekki staðurinn, það er bara sem sé svo auglýsinga sala er mjög erfið er veist ég á ykkur eins og öðrum
3: Já, já, já, við erum eiginlega bara ekkert verið mikið í því, sko, en ég meina þetta það mjög snúin staða eins og að því að ég nefna bara sem dæmi að því nú háða mig fótboltan í af staði að þá þetta hreinsar þá ryksu að rúf ofslega mikið til sín á svoleiðis tímum, það er bara erfið tími fyrir alla aðra, en svo kannski
1: kem, kom eitthvað tækifæri. Ég get ekki beðið sér að rúf sko, alveg glás á auglýsingum það erum alveg tískipt á auglýsingatíma á milli í dagskrálega.
2: Og augljóst að auglýsingarna þær eru bara ódýrar með að við hverjir eru auglýsar. Þetta eru svona menn sem áttu ekki efna á að auglýsa í hérna mokkanum eða fréttablænum sem tíma. Það voru svona sem áttu svona eina búð að þeir geta keift bara langar auglýsingar og rúf sem að benda til þess að verðið er bara allt og látt.
1: Sjáum það kannski því að svona sjómasauglýsingar eru svona eins og þessi heimagerðar. Það hérna eins og maðurinn í kasa sem alltaf selja leðurstólið sinn og svona sem við þetta vera sko svo hérna
2: veist menn sem ekki efn og búa til auglýsingar hafa efn og auglýsa rúf sem að benda til þess að verðið og rúf er bara allt og látt.
4: Þeir hafa náttúrulega einhver við með og byrta á sínum á heimasíðun eins og við vitum en hérna sko ég mér langar bara að taka undir að auðvitað heilt yfir mikilvægt að halda rekstrar umhverju við fjölmiðla lífanlegu og ríkið
2: Hvernig þarf að gera það? Það hvergi heiminum sko?
4: Nei, akkurat og það það sem við erum líka að standa fram fyrir að heimsmyndin öll breytt og við erum auðvitað ekki eina báti með það en við erum í sérstaklega erfiðri stöðu af því að við erum jú svo lítill markaður við erum með lítið málsvæði og það eru enn ríkari hagsmunir fyrir okkur einhvern veginn að vinna saman að því að halda fjölmiðlum á lífi að einhverju leiti við viljum að minnsta kosti sko að fjölmiðlun sem slík haldi velli þó að þú veist ég segi kannski ekki, það ekki þar með sagt að við verum að halda öllum fyrirtækjum á lífi, ég segi ekki til það en að fjölmiðlun blaðamennska og fjölmiðlun sé áfram lífvænlega á Íslandi og ríkið eru auðvitað þar líka ábyrgt fyrir að halda lífvænlegu ástandi í virkni því að hérna þetta vinst allt saman sko og ég held að sko þessi aðstoð við fjölmiðla eða stuðningur ríkisins við fjölmiðla þetta eru auðvitað pólitísk kerfi sem búið að koma á, það ekkit sko heilagt eða endanlegt að gera að hérna miðla reynslu af því og gaggrina og finna nýjar tillögur að leiðum það eru mismunandi styrkjakerfin annar staðar í ríkjunum í kringum okkur það eru ýmsar útfærslur, þannig að þetta er tilraun sem og ég má segja sko að stuðningskerfi á Íslandi sé til komið tölvert seinna setna heldur en hefði mátt vera með að við önnur lönd svo við erum kannski komin ansi langt inn í þessa þróun áður en að ríki fyrir að koma að með fjárstöningi svo það líka eitthvað sem að ríki má auðvitað hérna bera ábyrða og við væntanlega horfumst í augu við það öll saman en við erum núna að minnsta kosti komin með einhvers konar fyrirsjáleika það fimm ára laga umhverju núna við erum að fara að veita stuðning núna í haust á grundvelli nýju uppfærðra laga sem að gera ráð fyrir að þau gildi fimm ár þannig að það minnsta kosti fyrirsjáleiki með það að það sé hægt að sé að þessi stuðning verið veittur á minnsta kosti fimm ár það hefur ekki verið hingað til þetta var allt verið bara á spasis þannig að það að minnsta kosti orðin pólitísku vilji fyrir því að þetta verði áframveitt sem að hefur ekki verið umdeilt.
1: Ekki stuðningur við bókaútgáfu?
0: Jú, það sko, það stuðningur við, sem sagt, það svona endurgreiðslu fyrirkomulag, 25% af kostnaði og ákveðin svona gluggi, kostnaði sem sagt, í einhvern ákveðin tíma fyrir útgáfubókar og svo kynningakostnaði eftir. Hann náttúrulega rennur nánast allur bara til útgefenda, en það það þeir sem að Já, greiða hennan kostnað. Svo eru náttúrulega rithöfundarstyrtir bæði með listamannalaunum og svo með svona svokallega bókasafsjóði sem eru svona, já, bótagreiðslu fyrir afnot almennings í bókasafnum. En í raun og veru, og þetta náttúrulega ekkit, það ekkit ofsalega langt síðan þetta kom til þessi semst endurgreiðsla. Hugmyndin var með að vera með sagt, svo kallan núlskatt virðisaukaskatt á bókum en fjármálaráðuneyti var á móti því og þá kom þessi leið Lilja Alfreðsdóttir kom þessi gegn í staðinn og átti að vera í ákveðin tíma en virðist svona ætla að vera en það eru eins og til magna og eiginlega fárlegt hvað við höfum sem bara þjóð treysta það að markaðurinn sjáu til þess að við tölum og við höldum íslenskun okkar og nú held ég að við séum bara hreinlega að sjá það að við erum ekki að skila málinu til næstu kynslu það bara hérna það eru öll merki það að lesskilningu krakka sé hérna ekki nægur og það ekkit endilega vegna þess að þau kunni ekki að lesa það vegna þess að þau skilja ekki orðin sem þau eru látin lesa vegna þess að bókmál bara allt öðruvís sem talmál og þau leita sér upplýsinga rosalega mikið á ensku vegna þess að það netið og hérna þannig að þau kunna kannski bara úst, orðin á allum plánetunum og hérna alls konar fyrirbröðum elsfræðlegum fyrirbröðum á ensku en skiljaðu ekki íslensku og hérna ég nú ekki formaður hagþengir sem félag kennslubókahöfunda en hérna það hins vegar félagi ég ætla að fá að halda smá halda í þetta en þess að sko, við erum að gera fáránlega illa bara þú veist við erum að gera stjarnfræðilega illa í útgáfu kennsluefnis við erum að eyða frá einum sjönda til eins tíunda á höfðatölu við að við Norðurlöndin í gerð námsefnis þú veist, þetta við ættum að vera, þú veist, með meira vegna þess að okkar börn þurfa að læra öll sömu þög og eru kennt í öðrum löndum og það þarf bara rosalega mikið undir þú veist, þetta eru grunnskólinni 10 ár og svo kemur framhaldsskólin en við erum með sem sagt bara brotabrot að því sem að aðra þjóðir sem við berum okkur sama við, Norðurlanda þjóðirnar eru að eyða í námsgögn gerð sem þýðir það að það verið að nota bara rosalega gamalt efni á árunum fyrir hrun þá var gríðarlega tölvuleiki framleiðsla hjá námsgagnastofnun og allt það ónýttist á einni nóttu það var semst allur hérna, já, mikið af fjármónum sem var, það var verið að fjárfesta í ykkur svona leikja hérna bættu námi svo bara ákveða kópa úr að allir fengju spjaldtölfur og allir þessi leikir byggðust á flass sem var súrelt en ekkert af þessu sem var megin þungi framleiðslunar í kannski áratug hérna fyrir hrun nýtilegt, bara ekki neitt það bara algjörst gat sonur minn sem orðin 32 ára var rosalega góður í landfræði einhver tíma var, hana, var ég að hjálpa honum að læra fyrir próf þegar hann var í sem sagt bara efri bekkjum grunnskóla hann var alveg bara ótrúlega lélugur þarna í höfuborgum og hérna eitthvað í Austur-Evrópu Ég, svo fór ég skoði bókina, þá voru bara sovjetríkin ennþá þarna sem bara, þú veist, bara voru hérna, þú var ekki til lengur og ekki, þú veist, aldrei á hans ævi hefði sovjetríkin verið ríki, skilur þú veist, þetta við erum bara, við erum fáránlega lélið í þessu og svo hefur líka bara svo ég fá nú að vera með smá, kannski mínu skoðuna, því ég vann mjög lengi í bókaútgáfu og bókaútgáfu bara fag þær ríkistofnanir sem hafa séð að framlega námsefni þær leggja mjög mikla áherslu á að þeir sem komu þær inn sem ritstjórar séu kennarar kennarar eru ekki sérfræðingar í framleiðslu námsefnis þeir eru það bara ekki og hérna, það bara þú veist, það bara allt annað fag og það alveg mjög mikilvægt að hafa kennararna líka en þeir eru ekkit endilega bestu ritstjórarnir og við, til að þú veist, það getur bara svona ákveðan verkefnistjórnir sem þarft að kunna þú ert að framlega námsefni bara annað í þessu öllu saman bara í íslenskum skólum fyrir rosalega stór hluti af tíma kennara í að búa til námsefni og af hverju heldum við að okkur haldist illa kennara þegar kannski þú veist 40% af tímanum þeirra og allir frítíminn og sumarið og eitthvað fer bara í að búa til námsefni því að það ekki til bara hvaða glórulösa vitleysa þetta?
1: Þetta rétti þar
0: Þú veist, þetta svo glórulöst og við verðum að gera betur ef við ætlum bara að hafa einhverja til þess að tala íslensku hérna á næstu árum
3: En mér langar að grípa þetta að því hún nefndir þetta með krakka sem að neita efnis á ensku að lesa já, á ensku já. Að þetta hefur við líka verið að heyra sko, ekki með krakka, þetta bara fullar fólk sem vill vita hvað að gerast í heiminum að það segir, heyrðu ég bara fara að hlusta svo mikið og hlusta bara á öll podcastin sem að New York Times gefur út eða öll podcastin sem Economist gefur út að því ég vil vera með á nótunum og bara ég gleymi bara hlusta á íslensku Já, það bara, ég hlusta bara á ensku útgáfinu úti, af því þannig eru gefnir út um eitt mjög vandaðir þættir og flottir og ég bara heyrti þetta frá fólki sem segir, já, herru, ég heyri aldrei neitt íslenskt.
2: Þetta er alveg fáránlega ákvörðan vegna þess að þú getur ekki búið á Íslandi og verið með hausinn áður í New York.
3: Nei.
2: New York Times er ekki svona yfir heiminum þetta bara lokal blað sem gefið út inn í New York
3: en ég segja
2: það þetta stundum í sko, fólki sem er að tala
3: sem er að
2: það er bara pítsir í einhverjum hérna, podcastum á YouTube og talar eins og við séum bara hluta bandaríkjunum hérna er bara að tala bara út frá svona hvítri yfirburðar kristinni hyggju og alls konar della sem að veður inn í Íslands samfélag sem á bara ekkert
1: erindu
0: sko ég held að það sé sko eirinn enn vera meira vandamál bara hvað af þessu kemur gegnum samfélagsmiðla og þar eru oft líka bara þú ert í skrollinu það ert með krakka og ert með ungt fólk sem kannski ekki alveg með þroskaðan framheila og svo ert með fólk sem að slaka á og svo dettur bara eitthvað neginn og þú ert svo fólki bara berðskjaldan fyrir einhverju einmitt fullkomu bulli sem að hérna á enga, þú veist, hérna bara það engin relevans hérna við íslenskan veruleika
3: og þannig erum við líka
0: og þetta uppfærist og við bara sjáum þetta í umræðinni þú veist, bara það alveg sama hvað hvort þessi Evrópu herinn eða menningarstríði, múslima árásir, þú veist, það alls konar líka svona sem að hræðslu áráður sem ræðst á okkur tilfinningarlega og en ekki á rök
3: Þetta mjög áhugavert og mér langar að snerta þessu því að sko það akkurat þetta sem við erum að horfast í augu við það eru einstaklingar út í heimi ekki bara á Íslandi, út í heimi sem að eiga orðið sko rísa sko fjölmiðla, bara sem einstaklingar með YouTube eða Instagram reikning þeir náttúrulega geta að haft alveg gríðaleg áhrif að hafa og þið sjáu þá við vitum það og þar verða til svona hálfkvöð sem að fólk náttúrulega eiginlega bara fer að lifa eftir og fer að hafa alveg ofbóðslega mikil áhrif sem ekki jákvætt að mínu mati. Það hættulegt að mínu viti að við leifum því að gerast að einstaklingar sem að hafa í raun
4: hvað ég segja, lítið fyrir sér eða lítið að byggja á með allt þetta alla þessa fylgjendur áhrifa vald má segja þarna má kannski halda því fram líka að það skipti máli fyrir fólk að tengjast þessum einstaklingum fólk sko bara venjulegur almennur borgari að vingast beinlinis við þessa áhrifavalda og eru komnir í það mikið návi þáttöku, hafa sko tækifæri til þess að leggja sitt á mörkum, leggja orði í belg og það jafnvel búið að sko fá einhver tíman tækifæri til þess að hafa, láta hafa eftir sér á viðkomandi miðli það svo mikil námdorðin við þessa sko einstaklinga að fólk leitar frekar í að taka þátt í slíkum vettfangi í stað þess að fylgjast með stóru fjölmiðlunum. Það tekur ákvarðanum að verja tíma sínum í að skrölla og fylgjast með þessu og auðvitað eru reiknireitin og algoritmarnir að búa það til að viðkomandi sjá meira af slíku efni. Mm-hmm. Svo þetta er svolítið vítahringur sem að við horfum frammi fyrir að sjáum fyrir að sko fjölmiðlar þurfa að keppast við. Mm-hmm. Fjölmiðlar að keppast við þetta innstaklinga mm-hmm. sem eru bara raunverulega taka upp með einhverju lítilli kameru heima í stofu mm-hmm. en bara hafa hátt og eru með margja fylgjendur og þetta eru þetta eitthvað sem að sko, við verðum að taka með inn í myndina og hvernig ætlar að fá fólkið aftur til þess að koma tilbaka úr þessum veruleika til þess að leita sér áreiðanlegra upplýsingar sem eru frum unnar af fjölmiðlum þar sem að verið er að leita að sko raunverulegum heimildum og tala við grunninn sem mikilvægt af því að þarna eru þetta sko þarna gerjast skautuninn þarna verður til sko hérna sundrunginn í samfélögum
1: á stóru liti við klassíska fjölmiðla
3: Já, en sko en við getum líka sagt Já, en þetta er auðvitað mjög snúið umhverju af því að bara af mörgum ástæðum, en hins vegar þá eru sko alveg, það eru fjölmiðlar sem eru vaxandi sem eru bæði Norðurlöndunum og hérna og annars stað sem eru áskriftamiðlar og þeir eru sameiginlegt að hafa byggt sér upp kerfi sem mjög svona þú veist, þeir eru á mörgum hvað þú segja, svona það er margar útstöðvar og maður þarf alltaf að vera á svo mörgum stöðum þú þarf að vera öllu samfélagsmeilum þarf að vera með almennlegt app, vera með almennlegt kerfi, almennlegt áskriftakerfi sem auðvelt og þægilegt og helst auðvitað má ekki kosta ómikið og svo framvegis og þetta alltaf eitthvað sem að þarf að finna út úr en ég held að sé mikil tækifæri fyrir fjölmiðla auðvitað margt sem að maður bæta í umhverjunu en það er bara þú þarft að hérna sko þú veist við meðum ekki bara að láta hljóma eins og allt sé hérna fara til fjenda sem ég held að sé tækifæri í áskriftamiðlum en það þarf meira til það þarf einhvern veginn að byggja það þar hérna svona koma þeirri hugmynd að og það hefur en svo er þetta flókið af því að það var einmitt rætt það er bara í fréttum í bara núna fyrir nokkrum dögum var að tala hljóðbækur til dæmis að fólk í auknum mæli að hlusta hljóðbækur þar hlusta á New York Times frekar en að lesa það og að hlusta á podcast hér mjög mikið en það þurfa að vera leiðir til að rukka fyrir það og þær eru ekkit alveg skýrar vegna þess að þú ert neyðist til að vera með efni mikið á samfélagsmiðlum og þetta að koma fram bara í skýslum svona alþjóðlegum skýslum til dæmis fjölmiðla umhverfi það að þessi vandræði með að það þurfa allir að vera að eyða peningum í rauninni á samfélagsmiðlum en það ósalega lítið sem að sko já það erfitt að sjá alveg hvernig hægt að monetæsa það eins og það heitir á góðri íslensku hvernig þú gerir það að einhverjum tekjustofni sko að það sé ekki allt bara meira og meira kostnaður og þú þurfur alltaf að í rauninni vera að kynna hverja einustu frétt nánast, hvernig einasta þátt hverja einustu grein en hérna En ég meina, þú veist, þessir miðlar sem að gera þetta vel, þeir eru að vaxa og þannig að það er alveg eftirspurn eftir efni fjölmiðla, og ég held að það sé það líka hér sko.
2: Það en, náttúrulega munurinn sem hér og í, til þess að Norðurlöndunum það að eigendur MBL og Vísis kjósa að gefa það sem engum ditt í hug á Norðurlöndunum og það veldur því náttúrulega það eiginlega ómögulegt að byggja upp hérna vefmiðil við hliðin á þeim og það sem sömuleiti finnst mér að undarlegt að ríki skuli styrkja þessa hérna miðla sem að telja sig ekki þurfa að sko innheimta áskriftir okkur að vera ríkið að henda peningum eftir þessu sem að leiðir til þess að það verður ekkert nýtt til í kringu þá
3: Já, ég meina, allavega í Noregi það þannig að þá eru það sem kalla frímiðlar ekki styrktir eða þú gefur allt efni þá fer ekki styrk, sko þannig að þannig það er hægt að finna einhverja leiðir til þess að svona stýra því þá átt, sko
2: En mesti peningarnir frá ríkinu fara til þeir eigandi þess að tökja miðla sem hafa líklega haft mest neikvæð áhrif á uppbyggingu fjölmiðla á Íslandi þannig þú ert eiginlega að styrkja krabbameinið sem svolítið skrítið
3: Já, ég veit ekki en það, svo náttúrulega líka rúf
2: þetta er bara munur og við verðum náttúrulega að geta rætt þetta það ekki að vera einhverja kurtis eitthvað eigendum MBL og vísir nefnir ekki, þetta það sem að sker íslenska og afstæða fyrir því þið voru að spurja hérna, verður þú til í að borga fyrir efni á netinu það voru eitthvað 40-50% í Noregi sem segja já, það eru eitthvað 7% sem segja já á Íslandi, akkur eftir þessi af því það ókeypis búð Það sem ég get bara fara á sóttmjólkina mína, akkur að ég kaupa mjólk af þér.
3: Ég ætlaði nú að nefna, og það var nú kurtið sem var aðalega hver því, og ég ætlaði að nefna að hvað ef að fréttablaðið hefði komið út sem áskriftablað, frekar en fríblað, hérna til að byrja með, kannski hefði það líka haft áhrif. Í Noregi voru aldrei fríblöð og þar mikill vilji til að greiða fyrir fréttir. Þannig að þetta ekki bara sko, þessir opnu frímiðlar.
2: Sko, fréttablaðið var viðbrögð við ókeypis neti. Já. Það var bara til þess að ná inn auglýsingunum sem að tilherðu hérna blöðunum og voru meira minna komin yfir í sko bæklinga, svona bónusbæklingin og rúmfattalagarsbæklingin, að reyna að ná því aftur inn í prentið til þess að vera hægt að halda út í fjölmjölum í kannski svona 10 ár og byggja einhverja fjölmjölu upp í, á leiðinni,
3: já,
2: það var einhverjum svona baka fréttum.
3: Já, já, en þetta eru þetta, það er of mikið af frí efni og það líka bara óslega mikið efni ég meina rúfur náttúrulega með framleiðir alveg gríðalega mikið af texta
2: það er takmarka hérna rúf á netinu það er takmarka rúf
3: já,
2: á netinu
3: já, það er bókir það í Svíþjóð það er hérna, þar var takmarka
2: þeim eiga bara að selja með áskrift eins og aðrir eða eitthvað slúðis, en já. Ég meina það er fárlótt að þessi að gefa áskrift til þess að draga úr möguleikum annara til þess að byggja upp einhvers konar kerfi til þess að halda út í fjölmiðlum
1: Magni sem þeir skrifa inn á rúf.is er á við heilt dagblad
2: og þeir eru komin í allt, þeir eru komin í alls konar podcast og fleira, þeir eru er svolítið eins og kefar á Akureyri, það bara ef einhver stofnar sko hérna fattar eins og þá eru þeir konu við liðina
3: já.
2: Þannig að þeir hægða
3: það hefur bara verið alltaf mikil feimni við að ná almennlega utan um það hvert á hlut, eða sem hlutarskrúf
0: já, ég held að, mér veist, sko ég var nú hérna fyrir nokkrum árum í stjórnrúf í nokkur ár og þekki en líka og þú veist þessi áhersla sem var alltaf á að rúf færi af auglýsingamarkaði þú veist það eru þetta eitt en ég held að síðu allir langflestu færnir að sjá það að það eru auglýsingar sem eru þar myndu ekki endilega leita til dæmis í gímaldi það færi bara í aukn mæli á netið og sem eru þó bara erlendur aðeins að selja en mér finnst þetta bara rosalega hérna mikilvægt og líka áhugavert af því að ég held að það sem er mikilvægt við séum ríkisfjölmiðil en hvernig hann á að starfa og það, þá hvort að hérna, hann geti bara stutt við aðra fjölmiðla hvort að þessi hægt að vera með samstarf já, þú varst nú að nefna hérna áðan hvort að hérna og horfa til Noregs hérna, til dæmis að austurglugginn væri bara starfsmaður eða þú varst í samstarfi rúf þannig að rúf treysti á þá starfsmaður austurlandi eða eitthvað slíkt sko það eru alls konar svona leiðir færar og hérna og eins líka bara að það máli, þá alveg, þú veist, máli við hugsa sér þetta að rúf væri gátt fyrir aðra fjölmiðla sem að undigengjust þá, þú veist, þetta hlutverkum sem sagt fjölmiðli almannþjónustu sem ég held að sé bara rosalega sko, mikilvægt hlutverk og bara að því ég nú lesandi líka á Morgunblaðinu sem að ég bara get ekki séð að hann sé það nema kannski hugsanlega hérna menningarefnið lengur þú veist, þegar bara fréttir þær eru ekki óháðar Já, maður bara sér það, þetta eru bara orðið málgagn hérna, eigendan og ekkert annað.
1: Já, en það setja 100 miljónu ári inn í.
0: Já, já.
2: Og það er raunverki sem við verðum að geta ráðið að tala blaðamannafélagi til dæmis að vera alveg ómögulegt í því að tala morgunblaðið fyrir það sem það og hvaða árið það hefur á fjölmiðluna að öflugustu fjölmiðlandi séu keyptir upp af, af auðfólki sem hefur aldrei komið nálægt fjölmiðlum, kann ekki að byggja það upp. Raunverulega eru öll stóru fyrirtækin í höndunum einhverjum sem að, þú veist...
1: Ég reyndi að fá einhvern völdrú á stjórn blaðamanna fyrir því sinna með okkur.
0: En sko, þú veist, það sem svo alvarlegt í þessu að fjölmiðlar á Íslandi hafa svo oft verið bara fórnarkostnaður í einhverju öðru stríði. Að, hérna, það eitthvað sem að þú veist eins og bara ég, ok, þetta kannski slúður en ég frétti það að, hérna, eigendur Mokkans hefði verið búin að ákvæða að hérna, hætta þessu að styrkja þetta svona og þá var hérna, lögða til dæmis sér hérna, ríðstjórna MBL og saminnað svo bara kemur þessi ESB atkvæðagreiðsla skilur við, þá bara alla milljónirna rétta bara aftur
1: og
0: þú veist bara í alvörunni að þarna, þú veist hérna, þarna var bara eitthvað stríð hérna sem við verðum að vinna peningafólki í landinu sem á fiskinn og sem á, hérna, á bara allt hérna við ætlum ekki að þú veist, fá meiri samkeppni í Íslandi þetta bara svona
4: Mér langar að koma inn í þessa umræðu af því að þú ert þarna að benda mjög mikilvægan þátt í samtímanum að sjálfsögðu og við erum öll meðvituð hversu skauta samfélagið núna í þessari ESB umræðu það að við getum ekki í raun Það er fáir fjölmiðlar sem að er umræðlega að tala einhvers staðar á miðjunni. Við erum með rosalega skautað umræða. Við auðvitað er fólk almennt séð held ég sæmilega miðlalæst og getur lesa melli línana fyrir hvað, hver miðill er að tala. Þannig að það er einhvern veginn mikið rými til þess að tala miðjuna ef einhver vill taka boltan. Sko. Það er mikilvægt að við finnum og getum bóði það að það sé fyrir almenningi landin það ekki allar hliðar málsins og að við fáum tækifæri til að taka raunverulega upplýstar ákvarðanir fjölmiðlar eru jú til þess að veita okkur aðal til þess og upplýsingar það hvað gagnast best fyrir samfélagið held
1: Ég bæði líka Andrés í Magnúsinni
3: Mér langar að segja bara, sko, draumurinn eru þetta að það sé hægt að reka einhvers konar fjölmiðl sem að getur fjallað tökum sem dæmi, getur fjallað heilsu án svo það sé á forsendum heilsuvöru vikunar sem einhver borgar fyrir að það sé hægt að fjalla bækur án þess að það sé í þá einhvers ákveðins útgefanda að það sé hægt og svo framvegis að það sé hægt að fjalla almennilega til dæmis neytendamál við vorum nú með miklu umfjöllunum matarverð hérna í sumar þú veist, það þarf að vera hægt að fjalla þetta, en ef þú ætlar að gera það þá ekki hægt á sama tíma hringi Haga og spyrja, vil ekki kaupa risastóruna ölsingapakka hjá okkur Nei, ég, kannski, ég veit ekki ég segja,
0: þú veist, það sko, fer kannski ekki saman það getur vel verið að þú veist, það bara fer ekki saman því að þá ertu strax í raun búin að hérna, draga umfjölluna í Eva, þegar þú sér bara ölsingu frá Haga upp á sama stað og líka bara, þú veist, það sem við að því við erum mannlega, það alltaf ykkur smá sjálfsreiðskoðun í okkur þú veist, við erum hérna þú veist, eins og ég tala núna hérna morgunblaðið, kannski fæði það í bakið þú veist, kannski verður mér mokkin ekki tjalla næstu bókina mína, ég veit það ekki skilur ég verð bara að taka þá áhættu en það er áhætta og þú veist, við verðum alltaf að gera okkur grein fyrir því
3: En þetta eru rauninni svolítið ástæðan fyrir að ég held að sé, sko, áskriftir sé miklu svona eðlilegra rekstraform heldur en að byggja svona mikið á auðlýsingum og að vera þá með einhvern veginn, þú veist, það er bara miklu betra að vera bara háður, ef að fólk hefur sko 3000 krónur valdi yfir manni og getur sagt, heyrðu, ég ætla bara að hætta að vera áskrifandi af því þetta er svo ömulegt, þá er valdi samt bara sko 3000 krónur. En það ekki 3 milljónir eða 30 milljónir. Og það auðvitað það sem en þú veist kannski þetta einhver utópía þetta sé hægt. En ég held að sko að það sé hægt að byggja upp svona miðil en það þurfi svolítið þú veist kannski þurfi einhverri fleiri að sameinast eða einhver ákveðin kerfi eitthvað svona leiðis en það þarf að koma einhver það þarf að vera einhver nýsköpun og einhver þróun í fjölmiðlunum líka vegna þess að ég held að það, fólk hættir ekki bara allt í einu að þurfa á blaðamennsku að halda bara því að það eru til samfélagsmiðlar.
4: Nei og það sem við höfum ekki ennþá nefnt svo mikið á nafni er gervigreindin. Sko, nú er þetta því er spáð að leitavél að leggist af og gervigreindin taki við og gervigreindin taki alfari við hlutverki leitavéla og hvað gerist þá og ég tala ekki þegar að fjölmiðlar jafnvel vilja ekki leggja efni sitt inn í leitavéla, nei inn í gervigreindar hérna mötunina því að það jú þannig og við vitum það líka ef þú ekki greiðir fyrir klót eða Gemini eða ChatGPT að þá ertu ekki að fá jafn djúpa skoðun eins og ella ef þú verður að greiða fyrir áskrift þess og ef að ekki í hérna grunninum sem hún byggir á og leitar í efni frá áreiðanlegum fjölmiðlum þá ekki þangað að leita að áreiðanlegum fréttum. Svo þetta líka að sjálfsögðu risa mál inn í fjölmiðla umræðuna. Hvernig ætlum að bregðast við þessari yfirtöku ef ég má segja gervigreindarinnar sem jú auðvitað eins og það verður að taka það fram hefur bæði jákvæða og neikvæða þætti í förmi sér. Við getum ekki látið sem að þetta sé ekki að gerast. Hvernig ætlum fjölmiðla að spila með það?
2: Hvernig það bara samfélagið að gera það? Ætlum samfélagið að sætta sig við það að búa í fjölmiðlum sem eru í eigu auðvitað fólksins? Inn í gervigreindar forritun sem í eigu auðvitað fólksins ætlum við að hérna eiga eitthvað heima í þessum heimi það ég held að
1: það kann ég að sporta við hvernig getur sportað við
2: ég sko það þarf eitthvað svona eins og kallaði bara andleg vakning að fólk átti sig á því að allt sem að þeir eru sagt lígi að hérna það sé hægt að treysta treysta markanum fyrir fjölmiðlunum að treysta markanum fyrir bókugöfinu að treysta markanum það bara ekki hægt og það ekki svo langt síðan að stjórnvöld til dæmis ef við förum bara snemma á 20. öldina það var stofnað menningarsjóður þeir voru ekki að styrkja Tígulgosan eða Morgan Cain þeir styrktu bara það sem skipti máli fyrir íslenskuna það sem skipti máli fyrir íslensk samfélag til þess að hér verði til gott samfélag það ekki bara að vera að íta undir eins og til dæmis fjölmiðlalögin gera að það verið að íta til dæmis undir mátt auglýsendana að það auglýsendana sem hald út í viðskiptablaðinu þeir fá 25-30% hérna greitt í baka á því sem þeir leggja til og þannig eru bara fyrirtæki að halda út í svona áróðurspeklingi fyrir sín sjónamið og sama á við morgublað
4: það var kannski frekar
2: að tengist að við áskrift það var þetta ekki nota hérna við höfum ýmsar útgáfur sambandi við rithöfunda sem er mjög snjallt kerfi styrkja frum framleiðsluna sem erum vel að styrku til útgefanda þótt að sko rithöfund færi það, en hann fær þó eitthvað frels í gagnvart hérna, útgefandanum
4: mér langar aðsamt að hérna,
2: en það blaðamaðurinn fær það ekki sem að vegna þessar útgefundunir sem fá allan peningin þeir geta bara ráðið og reki fólk eins og þeir vilja, þannig að blaðamennir eru ekki viðurkendir í kerfinu við höfum hérna kerfi eins og er til dæmis með sóknargjöld, það sem eru 14 krónur á ári sem renni í sóknargjöld og þú getur valið í hvaða sókn þá að fara eða í hvaða trúfélag eða mann ekki hvað það heitir annað til þess að þeir sem er ekki trúfélag fá að fljóta með og ef það gerir ekki þá verða bara
4: lífskoðunarfélag
2: þannig það væri hægt að sko láta almenning frá 14 krónur sem mættu deila á tvo fjölmiðla eða eitthvað slíkt til þess að íta undir áskrifenda valdið og ef að hérna, þú gengur fram að fólki þá bara fer fólk út úr þjóðkirkjunni eða fer út úr morgunblaðinu og eyðir peningum sínum öðrum hætti þannig að það mætti gera ýmislegt til þess að reyna að búa til einhver svona dýnamík sem heilbrigðari heldur en það að vera bara styrkja þá sem að lifa best í algjörlega abnormal markaðskerfi.
0: Mér langar aðeins að því varst að tala með hérna styrki til lista rithönd og annar listamanna og svo hérna 25% endurgreiðsla. Sko við erum að sækja listamenn sem sagt í samkeppnissjóð og það 20% árangurshlutfall. þannig að þú veist langflestir fá ekki neitt Ná, en það sem að það, það auðvitað sigtar út drast en svo ættu í raun og veru það eru margir mjög góður rithöfundar sem fá ekki en að útgefendur eina kriterjum þar er að það sé eitthvað svona ákveðin sko vikta á þessu, þetta sé ekki áttablaðsjöður heldur eitthvað aðeins meira og þetta sé íslensku þar er ekkert gæða eftirlit og ég sé ekkert eftir þeim peningur ríkisins sem fara til útgefenda og ég held að sé algjörlega nöðsilegt að ríkistið í útgáfu hvort sem eru fjölmiðlar að bækur á íslenskri tungu mér finnst það bara mjög merkil, mikilvægt en mér finnst líka að það eigi að vera smá gæða eftirlit þannig að, að það sé þú veist, og, þú veist núna til dæmis þegar þessi lögum stuðningu voru sett það var til dæmis ekki tekið á gervigreind við sáum það í fyrra að það fullt af bókum sem að er að koma með gervigreindamyndum og við erum bara, bara sko hver á, hvað á að gera við þetta það kannski barnabækur það sem gervigreindarmyndir en það tilgreindur einn höfundur hugsanlegt að líka gervigreindarteksti við sjáum hérna bókasafsjóð eða sem sagt bara rithöfundasambandið og bara hvernig út eða útlutinu honum sem fer eftir landskerfi bókasafnana en við erum ekki bókalöggan við getum ekki dákvað hérna þú átt ekki að fá þetta en þess að þetta gervigreindardót og gervigreind skapar ekki höfundarétt og þess að þú ekki að fá bætur fyrir þetta
2: gervigreindi fær ekki hérna listamannalaun
0: hún fær þannig blekki og það, þú veist ég held að í öllum þessum kerfum að það þurfi að vera einmitt, þú veist, eigum að styrkja frí fjölmiðla nei, kannski ekki en eigum við líka að vera að styrkja eitthvað sem að þú veist, augljóslega málgagn bara einhverja eigum við að gera það eða eigum við að vera að styrkja bækur sem eru ekki prófarkalestnar og eru með myndum og gergrind eigum við að gera það þú veist, þetta mikilvægt menningalegt
2: ég þetta bara mikilvægt að stjórnmálin hérna,
0: þetta bara
2: fari. Er órætt við erum að koma út úr kannski 30 ára tímabili eða 30-40 ára tímabili þar sem að trúin var það að markarinn kemast sem bestu lausnirnar það er ekki þannig þannig við erum að geta valið stjórnvöld sem geta hjálpað okkur í samvinnu við okkur að móta sko samfélag sem við viljum búi
4: það er líka þar hægt að segja sko, það, það verður að vera einhvers konar blandað kerfi við verðum að geta reitt okkur á blandaða tekjustofna ríkið getur jú eitt tímabil eins og þið þekkið ákveðið að, að, að viðhalda stuðningskerfinu en svo þarf ekki annað heldur en nýja ríkistjórn það, það er skrifað út eða einhver hérna tiltekin flokkur eða, eða stefna skrifi það bara út
1: svo það er til þess að hafa orðið svona fyrir ósangjarnir umfjöldum
4: já, erum við ekki bara verðum við ekki einhvern veginn að sammennast þá allavega stefnu að hvetja til þess að það sé blandað kerfi og að, að svo að þetta langa mig til þess að íta við því að, að, að samfélagið allt þarf á því að halda að viðhalda faglegri og, og traustri fjölmiðlun.
2: En svo samfélagið allt hefur sko verið með mesta stuðningi við bókútgáfu með því að gera bókina að jólagjöf á Íslandi sem að ég veit ekki hvort að gera eitthvað sáprætt við fjölmiðla en ég bara tala að það þarf að vera eitthvað vitund í samfélaginu hvernig samfélagi við viljum byggja upp það var til eitthvað vitund um það að það væri gott fyrir samfélagi ef við gæfum hvort öðru bækur í jólagjöf
0: og var líka haft að stefna var svo erfitt að ná í eitthvað annað
2: það er viðhaldist það einhverju leiti
0: já, það, það er það, en ég held að þetta sko fyrir bara, þú veist ég veit ekki hvað, 15 árum gaf ég rosalega mörgum geisladiski og tónislesku tónlist í jólagjöf líka það hvarfir en bara á mjög skömmum tíma og ég held að það geti alveg gert fyrir bækur líka ég held að það sé ekki sjálfgefið að íslenskan bara haldi velli og við verðum að fjárfyrst í henni sem samfélag
1: Já, ég það Heyrið, en við ég það alltaf ekki úr Eyrún Magnúsdóttir Ríðstjóri Kímalsís Þóri Jónsdóttir Hjólafræðingur fjölmennlendar og Margrét Tryggvadóttir formaður í Rithöfundasambandsins Takk fyrir kjalla fyrir
4: Takk sömuleiðis
1: Og hér á eftir þá sýttum við bræðinni tveir og, og tölum stjórnmál við okkar nefi.
5: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
6: Kennan hafa saknað samræðra mælinga og við höfum kallað eftir samræðra mælingum allt á því samræðra prófnum lauk. Núna við loksins að fá samræðra mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræðra mælingar.
7: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
8: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
9: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
10: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
11: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
2: Já, herrðu, við sittum inn eftir bræðunir og ætlum að ræða pólitík eins og við gerðum, en oftast nú þingið í gangi og eitthvað slíkt að það engin pólitík í gangi nefnum Evrópusambandið.
12: Það ekkert annað. Og það lítið annað allan að ég...
2: Það tekur náttúrulega...
12: Það náttúrulega svo tími ársins er enda sem lítil pólitík í gangi. Það er sko búin að vera sumafrí í sveitastjórnum og...
2: Já. Það nóg rætt Evrópumálin sem skilja þetta, það stóra ákvörðun
12: Já, heldur betur
2: og núna kannski svona myndi halda það svona kannski næstu viku og þá fyrir við að sjá kannanir sem eru raunhæfari en það sem hafa verið hingað til
12: það kannanir sem hafa verið gerðar eru bara jafnt milli fylkinga
2: Það það ekki bara þannig að því að því vorum að tala fjölmjöla að í þessu svona kerfi umræðina sem við verum með í dag að þá tilning á því að öll mál verði bara 50-50 að hérna það hérna hvort sem að er Brexit í Bretlandi eða Trump í Bandaríkjunum að þá það alltaf bara 50-50 sem þetta og hérna niðurstöðu kostningar ráðast á einhverjum nokkur þúsund atkvæðum til eða frá, hérna okkur ég menna að gæti ráðist á bara 120 alltaf
12: ég held að mér dætti aldrei hug að sko, þeir sem eru einangrunna sínar eða sem vilja ekki að þeir berjum sem hart á móti því að veita sko raunlega umbó til samlíkjærðar.
2: Þeir segja að þarna sem við það sækja og sem er náttúrulega réttið
12: Já, en hinn er þörnita fyrir það, það er...
2: Ekki það hætt við það, sem er náttúrulega nefn að við förum að semja eitthvað og náttúrulega verður niðurstaðan svo að getur verið þannig að það semjist ekki.
12: Já, einmitt.
2: Að það sé að Evrópusambandi sé ekki til í að nálgast samningsmarkmið Íslands, og það verði ekki samningur ég meina, það
12: veit ekki fyrirfram sko.
2: En ekki nefn að við fáum svona eins og manstu Svavar Gessum sem sagði ekki nenn að hanga yfir svo lengur og skrifa það bröndir ég meina að geti verið eitthvað svoleiðis niður staða
12: Já, ég held ekki Já, ég svo eftir að bera það aftur undir sko þjóðina
2: Já, en það eru þeir sem að við vilja segja nei núna telja að þarna séu við eila búin að sækja og þá hefist svo kallað aðlugunarferli sem er bæði kostnaðsamt og þá er við á leiðinni að aðlaga okkur að Evrópusambandinu.
12: Ég finnst þetta að vera svona meiri svona hagsmunagæsla heldur en hugsunum.
2: Það getur ekki verið hagsmunagæsla 50% þjóðarinnar?
12: Nei, þeir sem er að stýra því, sem er og sem
2: Já, en ekki ætlar þeim sem vilja ekki gangi Evrópusambandið og eru ekki útgerðamenn. Ekki ætlaru þeim að vera svona leiðitamir og gera það bara sem Þorsteinn Már leggur til
12: Nei.
2: Eða gera það ekki hinum einn sko
12: Nei.
2: Að það sé allt hérna,
12: ég er ekki að segja það þetta sko, þetta svona flokkaskipt líka þetta þú sko það þú skoðar þetta þá til dæmis kjósundi sjálfstæðsflokksins eru mjög neikvæðir talum ekki miðflokksins og ég reynda flokksflokksins líka og framsók og þetta þannig svolítið skipt, þetta sko álíka, þetta nú svipað kjörfylgi kannski, miðað mælingar þeirra sem að, flokkar sem að vilja alls ekki og svo aftur hinna sem vilja það.
2: Það þeir flokkar sem að hafa svona meiri þjóðernistaug en aðrir, já. Það líklega þú finnir neyjara þar.
12: Já, já.
2: Og þetta svona jafnaðmenn og sósialistar eru yfirleitt svona alþjóðasinnaðir.
12: Já, já.
2: Þó að þessi kannski já. Ekki við fórustadra flokkana.
12: Já,
2: en ég lengi. Nú var Rósa Björk að gefa það út og hún að það segja já, sem er formaður af FG.
12: Já.
2: Svandís skrifaði daginn að það segja nei.
12: Já, já.
2: Og ég held þetta sé þannig og mér finnst eiginlega að umræða mætti vera þannig að væri gefið svona svigrúm hérna til fólks sem að bara taka ákvörðun út frá. Ég veit ekki út frá hverju fólk tekur ákvarðanir, ég held að voða að fá þetta ekki ákvarðanir að út frá því hver orðljótastur og mest nekslaður anstæðingi sem
12: ég. Og hver skrifar sko heilsíður á dag um
2: hvað við
12: anstæðum? Evrópusambandsins?
2: Já, eða öll. Eða hérna, eins og þú sagðir einangruna sinnar eða verið að
12: Já, ég að nota þetta orð frá
2: Já, verið að hrakir það þá sem eru aðra skoðan eru þú
12: Nei, ég, hvað ég að taka þetta
2: upp? Ég að segja, umræðin hefur mest verið þannig
12: Nei, Smári, ég að taka þetta upp eftir byrni björnarsinn
2: Já, ég að segja, umræðin hefur mest verið þannig að þeir sem vilja segja já eru að hrakir það þá sem að vilja segja nei og þeir sem að vilja segja nei eru að hrakir það þá sem að vilja segja já. Ég held að vola fáir taki sko, ákvörðun út frá

0: eða já, hérna, já. Allt færi til helviti sem við göngum þar inn já, við verum bara aftur í torkofana og lopapessun og borðum sláttur
1: Það þú ert að miskila mig svolítið mikið
0: Ég var ekki að miskila, ég var bara að tala út frá þessu sem þetta segja, ég var ekki að segja að þú verður að halda því fram
1: Nei, en þetta hérna sem ég svolítið pælt í og ég að vona það að ég geti rækt þetta hérna í vikunni við siðfræðing það að þetta svo mikið álag á þjóðina þessi tvískipting að hérna innan fjölskyldna vinnustaða og hvað sem sko þessi mikla tvískipting og þá hérna ég held þetta sé svo mikið álag á samskipti okkar og ég nú spilaði í skóla nú verið lítið í sumar og svo leiðinlegt veður en þar tekur maður til því þar aldrei talað þetta í kólfi, aldrei og bara ég ekki það sem ég spilað bara engin að tala þetta
0: Þetta getur orðið bara leiðilegt álag við þekkjum það þessi í Bandaríkjónum að það eru fjölskyldur klofna og það afstunni til Trump að bara Jói frændi, hann kemur ekkert í búa þingað af því að við viljum ekki fá Trumpista eða ekki Trumpista þannig að sömuleiti af því að Amerika hefur svo mikil áhrif á okkur að sömuleiti þá eins og margir hafi áhuga á því að taka upp þetta frá Bandaríkjónum að vera svona sásega mestu töffarinn sem mest hatramur og rakirðir anstæðingarnir eða hæðist með staðum að það sé eiginlega smartast.
1: Hefur þið séð hérna þegar að Þorgerður Katrín hérna svara skýtkastin í sig? Nei, það svolítið fyndi, sko. Hún gerir þetta sko skemmtilega. Hún svona, veist, að hérna, fólk orðljótt. Já. Virkilega, kannski, og þá hún að svara þeim fullur ykkur sem þar koma og hún gerir það vel, sko, þannig að ég var ekki nefnind ef þetta væri eitthvað fúskóliðindi, en hún gerir það svona skemmtilega hátt.
0: En mér finnst, hérna, ég hef ekki séð þetta hjá henni, en mér finnst að, hérna, sérstakt að þegar einhverju jáistar taka öfgafylsta neyistan sem svona dæmi þá sem að segja nei og alltaf að svara honum og svo öfugt. Þannig það verið að gefa þeim sem eru sko einhvern veginn tjúlaðastir gefa þeim eiginlega svið þannig að öll umræðinu meira að minna á sko forsetu þeirra sem
1: eða hæða þá
0: Já, mesta hérna, orkan finnst mér fara í það að reyna að hæða anstæðingin eða gera hann hlálegan með einhverjum hætti eða láta líta út eins og hann sé stjórnlust vitlus
1: Já, það það sem ég að segja þetta sem ekki ók við samfélagi
0: Já, og þetta finnst mér að
1: þessi sko jafna skipting hún bara ók við samfélagi
0: Já, og allir gangast inn á þetta hérna, minnst langt flesti sem eru að tjá sig til dæmis inn á Facebook láta svona, þeir eru alltaf svara sko
1: Nei, þú velur nú hvað þú lest sko
0: Ég hef náttúrulega lítið verið á Facebook, ég bara rendið hennum daginn og konstað því að það eru eiginlega bara fávitar sem búa hérna. Það helmingurinn á þjóðinni til og hinn helmingi verið að fávita og öfugt. Þannig að það eru eiginlega þannig stemmingin, sko.
1: Já, nú þú getur valið, sko. Það eru margir, bæði jáarar og neyarar sem eru að skrifa fínar greinar og vandaðar, sko.
0: Já.
1: Þú getur fundið það er ekkert vandamál. En það má ekki taka bara, sko, úrrækið, eða það sem verst
0: Mér finnst flestir vera að því, sko Mér finnst flestir vera að því
1: Já, þú velur
0: að þá, Það sem segjum að ég vilja segja já að þá sönnunin mín að ég finna einhvern sem að sagði nei sem með vitlisustur rökin Þú veist, ég held að þetta bara gagnist ekki, sko
1: Ég
0: held að þetta leiði bara til klopnings og svona og ég sagði nú hérna fyrir þáttinn að var að vitna í svona óbeint í mann sem sagði einhvern tímann að ef þú vilt ræða Evrópusambandið á mínu heimili þá gerir út á svölum
1: Já.
0: En svona miðvist þetta að vera næstu að detti í það svipað og COVID var svipað og hérna ICE var og sömuleiti svo margt sem að ég hefur verið bara frá runi það sem að annars vegar það út að það meiri bara átök í samfélaginu en einhver leiti þetta hérna, breytt fjölmjöla umhverfi, það sem að fólk meira og minna að hlusta á harða afstöðu sitt hvorum megin, það eru fá svona rauðborð það sem að fólk kemur saman og ólíkum áttum og eru að ræða saman hver hérna reyfing hefur bara sitt podcast og allir sammála að tala í ring
1: það er þjóðmálega aðeins líka

0: Hvað er það? Hverju að stýðja þetta?
1: Stýðja hvað?
0: Nei, borga.
1: Það eru þeir sem að hafa peningana sem að geta hent í eitthvað svona podcast og haldið gangandi.
0: Nei, já, við, já umræðina núna, ESB umræðina. Að þetta eitthvað sem að hérna ríkisendurskóðan er að velta fyrir sér. Mm. Fyrir mörgum ára síðan þegar að ég var hérna rístjóru á fréttatímaritinu mannlífi. Mm. Þá var Helga Val Helgadóttir blaðamaður hjá mér og við fórum í það eftir eitthvað á kostningar að hvað þetta hefði kostað einstök framboð og prófkjör og fleira og við þá kom upp þessi gervi félug þá voru margir frambjóðundur sem voru með gervi félug áhugamanna félug sem ekki skattskyld og þarf ekki að gefa upp neina reikninga og þar voru nokkrir nafntogaðir stjórnmálamenn sem að notu þannig félög og þurftu aldrei að gefa upp hverjir borguðinni í prófkjörin þeirra eða þeirra pólitísku baráttu og við lentum í bara já, við lentum í miklu arga þrasi því fólk var svo reykt að það gat ekki þrætt fyrir þetta þetta voru bara staðreittir og stuðnismanna félagunna smára framboð til dæmis og það þurfti ekki að segja neitt engin að gefa neitt upp Og það hérna, þeir sem voru í vestumálunum, þeir eru reyðastir eða ekki. Og þetta var bara mjög, þetta, mannlífi ekki á tímarit.is. Já, þessi blöðu eitthvað star, en ég nefn ekki frá flettið þeim, en þarna skrifum við svona og við hérna, vorum svona alltaf, jæja, hver hindi þig í dag, hver hindi mig og svona, þetta var alveg ótrúlegt, sko. En þarna er þetta núna, þessi, nú eru kannski einhverjir, segjum, bara útgerðin að setja yfir í neyjastana og einhver aðrir yfir í áustana og það þarf enginn að gefa neitt upp, það veit enginn, hvað mikið. Og það bara til aðeins, þarna vantar að þetta megi ekki gerast með þessum hætti. Þannig að við viljum vita hverjir að styrkja þessa baráttu ertu ekki sammála því bróður
1: það gerir margar auðlýsingar sem eru svona nafnlausar
0: nei það kostar sko það þarf að borga húsaleigur og það þarf að gera eitt og annað og það getur verið styrkt í einhverju til greinaskrif og fleira, það getur alltaf verið auðlýsingar það getur styrkt málefni öðruvísi það getur bara verið hvað erum við að tala er ekki hérna Ríku eigundu morgunblasið sveita 100 miljónar, alltaf hálfu miljónið núna inn í blaðið. Þeir eru að köpa auglýsingar fyrir
1: það. Það erfitt að banna það.
0: Nei, þeir eru ekki að köpa auglýsingar.
1: Ég geti brotið sparabökið minn og eitt öllu peningunum í því að köpa auglýsingar á rúf. Gangið eru við samvæntið eða gerir það ekki.
0: Já,
1: það er erfitt að stoppa það.
0: Þú mælir hinn ekkert bót.
1: Nei, en ég meina, ég er bara að velta fyrir mér sko, hvernig er alltaf að hafa einhver svona tök á því að stoppa þetta, nema ég líklega hefur fyllt styrknum sem að heimsýn og Evrópu reyfingin fengu einhver svona skil á reikningum.
0: Fengu 10 miljónir fort frá ríkinu.
1: En síðan hafa við búið bara til önnur félög sem að hafa vilja tekið það yfir.
0: Sem ekki fengið 10 miljónir.
1: Nei, ná fram Ísland þetta ekki sem að
0: Já, það er nei.
1: Halldór Benjamín
0: Það er nei.
1: Það er nei, já.
0: Já. Áfram Íslandi nei.
1: Já.
0: Nei, ég segi sko við viljum sem viljum upplýsa samfélag við viljum geta að sé þetta hverjir eru bakkallanir er það ekki smórið, búinu að vera blaðamari í 40 ár sko
1: já, ég meina það að reyna að grafast fyrir og ég bara velta fyrir mér sko hvernig hvort það væri sko stætt á því að hérna banna auðlýsingar Evrópusambandi
0: Nei, þetta ekki þegar við erum ekki að kaupa auðlýsingar eru að kaupa áhrif
1: Já, með auglýsingunum.
0: Nei, þessi hálfi miljardur ekki það auglýsingar.
1: Þeir halda út í málgagni hérna þjóðurli sinna sem við vilja ekki gangi í Evrópusambandið.
0: Já, er ekki að kaupa auglýsingar.
1: Nei.
0: Það er hérna, er enda svolítið land síðan, sko síðan að Óskar Magnússon, Davíð Oddsson og hver var þeirri því sem að hérna, eða þeirri kiptum okkan út úr hérna þrótabúinu. Að þá var það þrennt. Ekki breyta stjórnarkráni, ekki fiskveiðilöggjöfinni og hvað var hitt til það?
1: Ekki taka upp evru?
0: Hæ?
1: Ekki taka upp evru?
0: Já, já. Og þetta var allt tekist og það bara baráttan bara harnar og það meiri pening inn í hana af því að það eru færri sem kaupa fjölmiðilinn og þeir bara borga það var ekki verið að selja lýsi hvað, 30 milljarða
1: Það var eitthvað færiðist til verðið, það var ekki alveg
0: Já, ég vandu,
1: sama var kynnt
0: var 40 og lækkan í 30 og eitthvað ekki Kristín í lýsi Já, hún er að setja 100 milljónir hvað heldur muni mikið að það
1: Já,
0: það ein teski í kaffið þetta bara sko
1: það kannski eftir að koma í ljós hvað áhrif morgublaði hefur
0: ég kannski hefur það bara hellingsáhrif að haldist í 50-50 sko við vitum ekki það það getur ekki melta, getur ekki sagt okkur það
1: Nei. Það sem ég var eiginlega meira með þetta 50-50 væri að sko umræðan að laga sig að því að hérna sá sem að við segja nei hann þarf að halda umræðinu þannig að hann sé með helmingin og sá sem að vil segja já hann þarf að halda umræðinu þannig að við sem bara kannski að lenda í því að svona viljinn til þess að búa til einhverja svona miðjuleið eða eitthvað svo leið hann bara farinn úr samfélaginu og við höfum stundum talað þetta hérna þegar við reynum nú að tala mál svona eins og sé ekki búið að komast að niðurstu í þeim að séu bara tveir valkostir já eða nei í málunum heldur sé að hafa eitthvað gildi að við séum að setja okkur inn í stöðu mála hvort sem að það sko menntakerfið eða utaríkismál eða varnamál eða þetta mál en manni finnst svona eins og tilneigingin í samfélaginu sé eiginlega að við eigum að ræða öll mál eins og sem já eða nei þú veist, Trump eða ekki Trump eða Evrópusambandið ekki Evrópusambandið
0: en þannig það nú bara svo af því að kannanir sína bara könnun eftir könnun sko sýnir bara jafnt stóra fylkingar
1: Já, ég held að það sé að hérna, tilneigin er svo að hóparnir verði jafnt stórir af því að hóparnir færa sig þanga til að þeir eru komnir í þessa stöðu Þannig að það sé ekki þannig að það verði bara aldrei aftur eitthvað mál sem 70-30
0: Kannski ekki sko því erfiðari verður fyrir samfélagi sem held bara, veist, væntið því ekki hann vinsemdin
1: Já, við erum að detta út úr því
0: Já
1: Við erum að komin inn í tíma populískra stjórnmála en það sem að ég var nú lítið á Facebook og fór svo að skoða þetta með sko lang fyrirferðamistir einhverja sko fullringa sem að eiga bara engir rök að styðja sko annars verðum hvað allt verði gott ef við göngum eru svo að þetta allt bara hérna verði ómúlegt við heyrðist það nú á þeim hérna Bjarna og Höllu að þau getur bæði lifa við já eða nei sko
0: þeim
1: að og ekki að taka svona afgerandi afstöðu að allt færi til fjandans ef að ég fæ ekki mínu fram.
0: Já, Bjarni var mjög svona deflóið þessu bara.
1: En það held ég að sé flestir hafa svona náttúru til þess að hafa slíka afstöðu. Þannig geta að sé að kosti og galla ef að gangi að Europasopandi. Og það er engin sem að trúir því að hérna, það sé bara helvítið að lifa í Danmörku af því að það í Europasopandi. Ég held ekki. En samt að láti svolítið þannig í umræðinni að lítið þú á Danmörk sem fullvalda ríki. Ég held að flesti gera það.
0: Já, okkur vaga á því.
1: Já, eða þá að menn telji að með því að gangi Evrópusambandið þá fáum við bara vexti eins og eru lægstir í Evrópu og matar verði lækki 40% að trúir
0: því. Nei.
1: Nei, en samt þetta sko þeir sem eru með þessi sjónamið og sikur mendanum sem eru svo yfir þyrmandi í umræðinni.
0: Já, ja. Og allir vita er ekki rétt.
1: Nei, þannig að þá getum við velt fyrir uppbyttu okkur erum við að láta umræðin í samfélagin okkar vera á því plani sem að við vitum að gagnast ekki neitt. Og já, við erum lengur næra.
0: Já, bara, en svo líka eitt sko að ég hérna sendi grafinninn sem við notum ekki. Bara, en það segir á 70-30 árum hefur verðbólgan í Íslandi verið 7000% sem er langtum meiri inn í öðru löndu sem er búin saman við hérna. Og þá segir einhver, heyrðu, er möguleiki ef við fyrir Evrópusambandið við gengstundur, hérna mæstir skilirinn og gerða saman, er möguleiki að við verðum ekki svona hlægileg, sko, er það möguleiki?
1: En ég held að Davið sem búin að setja eila upp hérna skilirinn sem eru í Evrópusambandinu að skila hallalausum fjárlögum ekki skuldir það verði ekki herra hluta þannig hvað ákveð þannig að við erum að taka upp þessar kvaðir og höfum gert það, það voru teknar úr sambandi í COVID eins og var út alla Evrópu en við höfum haft þessar kvaðir sjálfskipað á okkur
0: En aldrei staðist það, sko. Við höfum aldrei náð þeim.
1: Nei, við höfum aftur
0: möguleika. Aldrei náð þessum markmiðum.
1: Nei, en...
0: Sorry, við höfum aldrei náð þessum markmiðum.
1: Nei. Þetta...
0: Þannig að það verður alveg þrautinni þingri ef við ætlum að ná þeim til að fara inn í Evrópusambandi.
1: En ef þú tekir til dæmis sko, gengisveiflur 7-15 árin, að þá ekki meiri gengisveiflur í íslensku krónunni heldur en evrunni. Það svolítið annar raunveruleiki sem núna eftir ferðamanna bylgjuna, að þá hérna krónan ekkit hérna sá gjaldmiðli heiminum sem sveiflast mest, sko, sem þú getur hérna fært rök fyrir með því að fara til 1928 eða eitthvað.
0: Nei, já, ég, það getur vel verið, sko, en hérna, ég, sko, þegar að Vilhjálmur Birgisson kemur og segir að við getum gert þetta sjálf,
1: já.
0: Hann búinu 20 ári í þessu brasa, gæinn.
1: Já, og er hinn höfundur af samningunum sem núna brostir.
0: Já,
1: sem hafa áttu að vera leið þar sem við sjálfmundum ná tökum á verðbólgunni og hafa vaxtakjör hérna með svipum hættu veru annað staðar. Það gekk ekki upp. Þannig að...
0: En þetta er... Heyrðu!
1: En það er ég heldur víst að það muni ganga betur upp þótt að við séum inn í Evrópusambandinu. Það er verðbólk í Evrópusambandinu.
0: Nei, en kannski myndum við segja, já, hitt er nú kannski svolítið mikið reynd, sko, jafnvel fullur reynd, sko. Getum við ekkert. Við höfum aldrei náð þessu skilurum. Og af hverju, akkur núna? Ég veit það ekki. Við fáum kannski, við höldum við særi umræðan, náttúrulega gangandi hérna samstöðinni, á samt öðru efni.
1: Já, við verum að finna einhverja leið til þess að tala þetta án þess að vera kannski að endurtaka karpið sem má víða heyra þetta.
0: Það var ekki karp hérna.
1: Nei, við verum að...
0: Bara enda hérna vel valið í liðir. Ha,
1: já.
0: Vorum fyrir fólk.
1: En við hérna látum þetta gott heita í dag. Þökkum Laufeyju Líndal fyrir að taka upp og senda út og ykkur þökkum við mest sem hafa verið að hlusta og horfa. Við vorum svolítið að ræða stöðu fjölmiðla og það var svona niðurstaðan að við myndum ekki fá neina almennilega fjölmiðla nema almenningur taki þátt í því að halda þeim úti. Á meðan við vorum að tala þá gerði þeir áskrifandi, Guðmundur nokkur, sem að gefti tvöfald áskrift og við vorum að spjalla hérna í dag.
0: Já.
1: Ef að þau viljið telja að vera gildi því að halda úti í samstöðinu, þá hveti ykkur til þess að gerast áskrifandur. Það kostar 2750 krónur á mánuði að vera með grunn áskrift. Þið megi borga meiri þið viljið. En þið getið farið inn á samstöðin.is þar hnappu sem ástandur áskrift. Það er þetta allt saman að skýrast. Það erum yfir 1700 manns sem að eru áskrifendur á samstöðinu og raunlega að tryggja að við getum haldið hérna úti dagskrárgerð. Við erum nýkomin úr sumarleyfi þar sem við byggum ekki til nýtt efni, heldur sýndum hérna, eitthvað því ógrinni af efni sem við eigum hérna á lagar en núna erum við byrjað að búa til efni á hverjum degi, við höldum hérna áfram á morgun klukkan 8 að þá verður rauðaborðið með splunkun í efni en takk fyrir í dag og njótið þessum eftir er af helginni.
2: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
3: Það er skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það er beinlýs skrumskæling þegar mælinga. Að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
6: Samlokubrauð. Maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
7: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
8: Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
9: Komið sæl og verið hjartalega velkomin í 5. þáttun okkar að frelsi undirslagt. Ég heiti Ásdís Birna og með mér hann Guðmundur Ingi, formaður afstöðu. Málefni dagsins eru skaðaminkun, vímuefnavandi og þess aftur mál og við höfum fengið til okkar frábæra gesti, hann er Svölu Jóhannesardóttur, formann Matthildar, samtaka skaðaminkun, Halldóri Mogensen, þingkonu Pírata sem hefur meðal annars lagt fram frumvarp afglæpavæðingu neysluskammta og Þóri Tóni Guðlaugsson, varðstjóri á Hólmsheiði. Já, við erum bara hjartalega velkomin til okkar.
10: Takk, hérlega.
9: Þú kannski kemur aðeins inn á hérna, stöðu
10: Vímuefnavanda.
9: Já, það fræðir aðeins um
10: Vímuefnavandinn og geðheilsumál, það eru kannski þeir flokkar sem eru helstu áskorunar okkar í fangelsmálum, held ég, örgulega langstæðstu áskorunar og verða næstu árin eða áratugir. Þannig að við þreytust aldrei að ræða það, en ég held að kannski tilgangurinn með þessum þætti er þetta verður afar spennandi þáttur, ég heyri það, en að við ætlum að ræða fara svolítið djúpt í skaðaminkun og vímuefna röskun, hvað þetta þýðir raunver og hvernig staðan í fangilsunum. Þórir kemur sterkur inn þar varandi, kannski, já hvað hérna hvað það líf og vímöfni og við gangi fangilsum þannig að hérna þannig að ég, já, og takk fyrir að koma og taka stjórnina aftur í þáttunum
9: Já, ástis. Takk Ég við kannski bara byrjum að fá Svölu til að svona, útskýra hvað skaðaminkun er
11: Já, það er bara góð fyrir spurning Sko Í grunninn snýr skaðaminkun því að leggja allan fókus á afleðingar á vímuefnanotkun. Þannig hugmyndin er alltaf að reyna að draga úr eða lágmarka allar áhættur og svona neikvæðar afleðingar sem fylgja vímuefnanotkun. Þetta er svona bara, ég fæ að sletta bara svona pjúra public health, svona lýðheilsu inngrip og á sama tíma að huga alltaf að svona mannúlegri nálgun gagnvart fólki sem notar vímuefni og mannistindum hópsins. Þannig var svona eitt gott dæmi og ég meina fyrsta skaðaminkunarverkefni okkur í Íslandi var sett að lakinn á 2009 sem frú Ragnheiður á höfuðborgarsvæðinu og það var svona lögð mikil áhersla á því að koma með hreinan og sterilan búnað til fólk sem var notað vímuefni í æð og þá er hugmyndin að draga úr smitsjúkdómum, sýkingum hjá fólkinu, ná kontakti við mjög jaðsettan hóp og fara að byrja að svona vera með fræðslu og leiðbeiningar öruggari vímuefnanotkun og síðan að taka á móti sem sagt notum búnaði til förgunar og það er svona hluta sem samfélagslega skaðaminkun sem snýr í rauninni bara snertir okkur öll að draga úr því að sé notaði búnaðir á víðavangi eða
9: Menntaleikskólalóðum
11: og þetta er svona okkar klassíska skaðaminkunarverkefni en svo snýr skaðaminkun bara að mjög mörgu sem kemur að vímuefna notkun og auðvitað þarf að vera ákveðni lykil þættir til þess að hægt sé að kalla eitthvað skaðaminkandi úrræði eða inngrip en fyrst og fremst er þetta bara mannúlega nálgunga hvort fólki sem notar vímuefni, við berum virðingu fyrir fólki og höfum samkennd og skilning á því að fólk notar vímuefni að þróa með þessi vímuefna vanda og svo komum við inn með þessi lýðheilsu inngrip sem er oft kallið svona skaðaminkandi inngrip eða skaðaminkandi úrræði sem eru þá bara hönnu til þess að lágmarka áhættur Þetta nógu skýrt?
9: Já. Þetta mjög vel útskýrt, já, takk.
10: Hvar eru við stödd hérna á Íslandi í þessu ferli með að við kannski önnurlandi sem að hafa þessa skaðaminkun?
11: Já, sko, skaðaminkandi hugmyndufræði eða aðferð er bara viðurkennd á bara alþjóðlega og allar okkar helstu stofnanir, alþjóð heilbrigðismálastofnunin, Evrópusambandið, Sameinuðu þjóðanna, viðurkenna öll mikilvæg skaðaminkunar og leggja mikla áherslu á að skaðaminkandi inngrip séu innleitt inn í samfélag og það er hún meðalega mikil áhersla lögð á fangelsi í svona loku þar sem fólk lokað inni. Þannig að þetta viðurkennd aðferðafræði innan fíknifræða og það kannski þú spyrir mig hvað við stödd, það flóki kannski að svara því, við erum svona bæði aftarlega en líka framarlega. og ég myndi segja að við erum komin bara ágætlega leið gagnvart ákunnu þáttum eins og gagnvart fólki sem að nota vímuefni aðeð, fólki sem glýr með við þingsta vandan, svona þennan fjölþætta vanda, þá erum við sem samfélag tilbúin að horfast í augu við það að þetta flókin vandi og við viljum beita svona mannúlegum nálgunum og styðja út frá svona jafningan grundvelli en ég held að við horfum svona á almenna vímuefnan okkur fólk sem kannski meira á djamminu sem maður segir eða í skemmtana lífinu og svona þá erum við ekkit rosalega góð í að hérna, beita skaðamengun
12: þá fólk bara hætta þessu
11: Já, þá bara drekka áfengi
12: og ef okkur finnst að þau eigi bara ekki vera að þessu þá eigi þau ekki vera að þessu og þá á náttúrulega bara að banna þetta og ef þetta banna það brátt ekki vera að þessu þetta rosalega þetta, ég var rosalega var við þetta í umfjöllinni frumvarpið okkar afglæpavæðingu inn í velferðarnefnd að þá voru allir bara eitthvað já, ég skil það að við þurfum að hjálpa þeim sem eru veikir og auðvitað eiga þeir heima í heilbrigðiskerfinu En hinir sem eru ekki veikir, þeir eiga bara ekkert að vera aðeins, þetta er eitthvað neginn svona, og það bara, þú veist, skilningurinn, þú veist, ekki, það verður eitthvað disconnect þarna. Og þá, ef að fólki finnst að einhver eigi ekki að vera að gera eitthvað, þá finnst þeim að það eigi bara að vera bannað, út af því að þá er það skýr skilabóðum að það á ekki að gera þetta. Og það var svona erfitt að komast.
9: Akkurát. Þú ert að sjá þetta svolítið, þú eru í fangilsinu, það ekki?
0: Jú.
9: Að svona kannski fólk sem ætti ekkit endilega vera í fangelsi út frá
0: Nei, svona... út frá því að kannski verið kift á götunum fyrir einhverja smá hluti sem eru með í vösunum sko sem að gerir engum greiða þetta bæði dýrt og þetta hefur getur haft þó miklu meiri skaða fyrir einstaklingin þegar að lengra í lífið komi sko. Þá ertu búin að sitja í fangelsi þú ert komið þetta á skrána hér það bara stimpill og bara búin að búi og gleypa maður
9: Já,
0: og þetta getur gert svo mikinn skaða þótt að hann hætti í því sem hann var að pröfa að upp að kemur atvinnuleit og skóla og allt annað
9: og þetta kannski einstaklingar sem er nú þegar í bara góðum innum og í námi og gengur bara vel í lífinu en að því þú ert að taka ykkur svona eina ákvörðun sem að öðrum líkar ekki að það
10: En býttu, nú skil ég ekki alveg.
12: Nú spyr ég líka, og því að nú okkur þingmennu sagt, síendi tekið, að lögreglan sé hætt að í raunverulega að fólk sé ekki lengur sett í fangelsi eða það fer ekki lengur á sakaskrá ef að hérna fyrir neysluskamta. Það sé bara algjörlega liðin tíð og það bara komi aldrei fyrir.
0: Já, ég getum kannski ekki sagt það, en ég sé bara það sem ég sé á pappirin sem mér eru afhendir til að byrta öðrum. Þá í dómskjali segir þetta var tekið, þetta var tekið þetta var allt gert uppdækt þetta allt á skráni hjá einstaklingum
11: Þannig að einstaklingunum fer á sakaskrá í fyrir þessa
0: ákvæmst Þú fer náttúrulega skrá, á skrána en að þú hafi setið í fangir sér
9: Frá því hvenar er verið að tala að þetta hafi verið afnumið
12: Þetta bara búið að vera síendi tekið í gegnum alla umræðinu og þingi þá er okkur alltaf sagt þetta sé ekki lengur vandamál og þetta er helsti líka sko rök þeirra sem er ekki alveg til í að taka skrefið að afglæpavæða þá segja það, ég meni, er þetta svo mikið vandamál það ekkert verið að refsa þú veist, ég fæ mér þess að þegar ég fer upp í ponti og ég held ræði og ég tala um að afnema refsingar þú veist, þá fæ ég alveg þingmenn til mín sem segir bara, það er ekkert verið að refsa fólki og þá segir þau, það er verið að sekta fólk en þau sjá það ekki sem refsingu það er bara eðlilegt að sekta fólk fyrir að vera að gera eitthvað sem bannað
0: ég ætla að sekta þig segjum 200 þú átt ekki fyrir því, þá kem ég og tekið hendir í grútu
9: sko.
0: Já. Já. Já. Þú, ég enda búndurum gæti alltaf verið fangelsi
11: þannig að kannski sko skilningurinn er oft að þessi að fólk fyrir ekki fangelsi per se fyrir að vera með neysliskamta en það eru afleggingarnar því að hafa verið tekið með neysliskamta sem geta komið í fangelsi
0: já, kannski það
11: þú greiðir ekki sagt eða að það sem við höfum líka heyrt er að fólk kannski er kært fyrir eitthvað að fara dóm fyrir segjum brotið eitthvað sem er þú veist, ein mjög þekkt hérna fjármagnarleið fyrir fólk með vímuefna vanda og síðan þegar að dómurinn á sér stað að þá sett öll neyslutengdu brotin, allir neysliskamtarnir oná og þá hækkar er þetta rétt?
0: Það er stundu sem að það er safnað saman
10: já.
0: Ok, þú búin að gera þetta í dag ok, við erum búin að vera með í geimslunni í nótt, nú erum bara að fara svo kemur næsti dagar og tökum aftur og söfnum bara upp þannig að
13: skiljanlega, ef þú ert með 15 brot á bakinu, þá þarf það lengri dómheldur fyrir tvö, sko.
9: Það var ég þá að skilja rétt líka að þetta er ekki sett á sakaskrá, eða...
10: Jú,
9: þetta er satt, mér er sagt, það er það sem okkur er sagt,
11: skiljur við. En það er ákveðni samt marki.
9: Þetta þessi sakaskrá er náttúrulega bara stimpur sem við vorum að tala um, þú veist, þannig að eldrið það þig bara, þú veist, þú er kannski bara búin að
13: Þú veist,
10: breyta hvað
13: það
10: er að gera. Ef þú hefur setið í fangins, þá ertu með það á skrá. Já, grönt. En ég í áfalli yfir þessu. Ég, hérna, nei, þú stelst það með spurningunni. Ég var alveg bara, en hérna, auðvitað ég ekki áfalli yfir þessu. Þetta er bara hluti sem við vitum, sem að erum í þessu alla daga, að þegar maður heyrir lögregluna og þingmenn segja þetta og hérna, jafnvel, herrar þetta, sem er að koma þetta út, og þetta veit maður, þetta er bara lí. Skilur, þetta er bara ótrúlegt sko, að þetta komi fram. En við hérna, ef við höldum áfram með skaðamengun, þá hérna, að því að við erum að tala um fangelsin líka, við höfum nú oft marga fundi niður í fangelsmálstofnun um skaðamengun og reyna að innleiða þetta þar. Á sínum tíma þá var ofboðslega mikil svona mótspyrna hjá fangavörðum. Þeim leist ekkert á þetta og hérna, En ég held að ég geti sagt í dag að fangelsisyfirvöld vilja innlega þetta. Þau eru öll, þau hafa mikinn áhuga á þessu og við til dæmis, þú hefur komið á funda sem að við vorum með þig og einn harðan A-mann sem var á móti, sko. Það var svona til að fá hérna, sín úr öllum áttum. Yeah. En hvað, Þórir, hvað hérna... veistu eitthvað, eru fanga verið að ræða þetta eitthvað?
13: Við tölum um þetta og þetta myndi náttúrulega lægja öldur okkar mikið sko þegar maður sá það bara eins og þegar Subbaksoni kom inn til okkar fyrst það voru segja 99% af fangavörðin sem voru að koma þekkt inn í fangavörðin þetta voru bara vesinn Jú, þetta er alltaf eitthvað það er misnotað. Við komumst ekki tjá því. En við erum farin úr þessu að við sátum kannski með 6, 8, 9 manns fyrir fram að sig, sjúandi súpasumtöflur og kíkjandi upp í munnin, áður en fóru aftur hann deildir. Við erum alveg hættir þessu. Veist, það eru bara, fólkið sjálft tekur þetta meira fagnandi, sko, að geta tekið þetta inn.
10: Í dag er sko líka, eins og við erum að tala um að dreifa sprautum og nálum í fangelsum, í dag er þeim bara smyglað inn í hérna, ég voru tíma að segja það hér, en í raskati og hérna og ég meina þannig fer þetta inn og svo eru margir að nota þetta einu og selt og svo gengur þetta í svolítið tíma og hérna það er ekkert eðlilegt við þetta en þú þekkir örugglega hvernig þetta er hann í varandi fangelsmál í Sviss og annars þar.
11: Ég held að segja svo mikilvægt átt að segja sko að þegar að hérna nálskipti þjónustæði er innleitt í fangelsum þá er ekki tala um dreifing og búnaði. Það er mjög skýr rammi og verklag samningur gerðu við einstaklingin.
10: Okay.
11: Þá er þetta fyrst og fremst bara að við lítum raunsætt á stöðuna og það snýst skaðamingun. Við erum með einstaklings hérna sem er innilokaður í eitthvað tíma. Hann er ekki á þeim stað hugafarslega að vilja hætt að nota vímöfni æð og við þurfum þá eitthvað neginn bara út frá heilbrigðissjónarmiðum og koma móts við þær þarfir. Og þá er það oftast gert þannig að einstaklingurinn fær sem sagt búna fyrir eitt skipti eina nál, sprautu og kannski svona spritt fyrir stungu og mögulega svona lítið ílát til þess að meðhandla efnið hjá hjúkunarfræðingi hann gerir samning hann viti hverja reglunar eru og hann megi ekki nota það sem eitthvað skona vopn innan fangelsins síðan skilar hann þeim búnaði og fær þá nýjan
13: Þannig, hvað er hann með búnaði lengi á sér?
11: Hann bara þangað til hann skilar honum næst.
13: Já, hann þarf ekki, hann fer ekki til hjúkrunarfræðingsins, klára sitt og bara lætur og fer svo bennum deildina.
11: Já, þá erum við komin með annað, þá erum við komin með nálaskipti þjónustu og örugt neyslurými. Og við, það er slík þjónusta í Kanada, það er allavega eitt eða tvö fangelsi þar sem erum örugt neyslurými og þá gera þau þetta svona.
10: Já.
11: Þá kemur einstaklingurinn, hann fær sinn búnað, hann fer síðan í næsta rými og nota sitt efni þar skilar í af sér og fer svo bara út
9: En erum við að tala um að þú veist jafnvel bara í öryggisfangelsum að þar gæti verið þú veist, þetta að þú skilar þig bara þegar það hentar að því maður svona spyr sig varandi öryggi bæði annar að fanga og starfsmanna
11: Sko, rannsóknir hafa sýnt að þar sem búnaður þar sem hreitt búnaður hefur innleitur þetta er bæði sko fyrir vímöfnun okkur í æð og svo er þetta fyrir hérna efni í vöðva eins og fyrir stera sem er líka mikið notað þekkt að nota í fangelsum þá hefur þetta það hefur ekki sýnt sig að þetta hefur verið notað sem í raunni vopn innan fangelsins.
9: Okay.
11: Að því það skiptir einstaklingar á máli að vera með aðgangur hreinu búnaði og þú fær bara eitt sett og svo skilur því og þú færð annað. Vissulega það þannig að það alltaf yfirsýn. Heilbrigðis aðilinn hefur alltaf yfirsýn hver með búna hverju sinni og ég held að sé bara ég geti alveg garantir það að það mjög fylst vel með því. Þannig að við tölum ekki dreifingu, heldur þetta gerst á mjög svona skilvirkan og undir stífu verklagi.
9: Þetta er rökrétt, þetta meika sens ef þú sem einstaklingur er látin bera ábyrgð á einhverju og ef þú klúðrar því að þá náttúrulega færðu það að missir þessi réttin, þú færðu ekki aftur þannig að þetta
13: það er nefnilega, það er náttúrulega önnur annað sjónar að nota líka að, ok, ég ætla að leifa þér að nota þetta hérna svo þú brýtur að þér og það voðalega erfitt bara af okkar einslu erfitt að gera þennan samning og fá fólki til að halda samning og koma svo að segja, erðu, nei nú ætla ég að taka þetta að þér hvernig heldur að þú myndir bregast við?
9: Ég veit ekki, ég erfitt að setja mig í þessu stíð
13: Þetta bara garanterað slagsmál við mig
11: En af hverju myndir stíða inn í að taka þetta af?
13: Ef misnotkunin myndi vera myndi nota þetta með ógnandi hegðun eitthvað, þú veist hann myndi ekki standa við sinn samning og samningurinn segir bara það ef þú stendur ekki við samningin, þá missur þetta
11: Og þannig langum við aftur árita er að ef þetta gengur upp annar staðar í mjög flóknum og kræfandi fangelsum erlendis að þá hef ég trú að við getum látið þetta gengi upp hérna Og rannsóknir hafa sýnt að þetta hefur ekki verið, það ekki merkjum það að fólk sem noti þetta sem vopn. Fólk sem ætlar að beita að búa til vopn í fangelsum,
13: það gerir það.
11: Og það vitum
13: við.
11: Og það sem þetta býr líka til að þetta býr til ákveðna umræði innan fangelsmálastofnunar og bara fangelsanna og hjá starfsfólki er að hugsa hvernig erum að beita þessum agaviðlum. Eru þau að virka? Þurfum við að prófa eitthvað annað að því það setur ykkur starfsfólki oft í svo erfið stöðu gagnvart því að mynda sko svona jákvæð samskipti og hérna og traust til ykkar skjólstæðinga og þannig að þegar það sem skamningun hefur verið innleitt í fangelsum og þá þetta oft sem hefur verið að koma fram hjá fangavörum að það loksins sem við fengið tækifæri til þess að raunverulega byggja gott samstarf og tengsl
9: Já. Haldur, maður langar að spyrja þig aðeins svona þegar að vera að tala með afglæpavæðingu neyslu skammta, hvað er það? ég get ímynda með þetta rugli fólksaldi varandi þessa þetta neyslu skammta, þú veist, hvar liggja mörkin?
14: Já, það náttúrulega bara ákvörðin, þú veist, mér finnst þessi spurningu hvað neyslu skammtir, mér finnst hún vera svo arbitræri af sig því sletti á hérna
9: Hún það,
14: þetta er ekki ykkur gemmísindi, sko.
9: Man hefur heyrt fólk svona setja spurningamerki við þetta
14: maður ákveði bara eitthvað í raun að veru, þú veist ef ég get verið bara smá svona þú veist, leift mér að vera bara þú veist, þetta bara, þú tekur ákvörðin út frá ég myndi byrja að ég tala bara við vímöfnanotendur þú veist, og gerast bara svona smá rannsókn, spyrja bara hvað eru þið að nota mikið þú veist, að þessu efni þú veist, aðlega skoða þessi, þetta var líka bara áhugaverð rannsókn að gera skilur við hvað, þú veist og það náttúrulega mismyndi eftir því hvort að þú ert bara eitthvað svona helgar neyslu djamari eða hvort að þú ert hérna langleittur í þinni neyslu, þú veist, hvað þú ert að nota mikið, svo tekur bara þessar upplýsingar og þú sirkar eitthvað sirka og gerir það bara smá rúnt og þú segir bara þetta er neyslu skammtur í þessu efni og þetta er í þessu efni út af því að neyslu skammtar eru það alltaf skilgreindi hvað það er í reglugerð, þar sem að er líka bann við vímöfnum er í reglugerð þannig er auðvelt alltaf að bæta við, er alltaf verið að bæta við nýjum og nýjum efnum skilur þannig að þá myndir við bara hafa skilgreindar neyslu skammta þar líka og þá opaslega einfalt að fylgjast með hvernig þetta virka hvernig þetta ganga og þú getur meira þess að breytt veist, það er hægt líka að breyta ef að þess þarf þannig að þetta er það er bara verið að búa til ástæðu til þess að gera þetta að einhverjum ómöguleika en þetta er ekkert ómöguleiki þetta snýst fyrst og fremst það að við hættum að refsa fólki fyrir að nota vímuefni það er grunnurinn að því ef voru að nota vímuefni hvort sem þú sért langleittur eða ekki ef áttu vímuefna vanda að stríða þá viljum við frekar aðstoða þig og draga úr skaðanum á neyslunni ef þú átt ekki við vímjöfna vanda að stríða akkur í óskupunum erum við eitthvað bökka stíðir hvort þið er skilur þú veist af hverju, ef þetta er ekki að valda þér eða samfélaginu neitt skaða þá engin ástæða til þess. Og fyrir utan það að, þú veist, að meðan að við erum að gera þetta að einhverjum glæp, að nota vímuefni, að þá erum við líka að koma í veg fyrir það að fólk sæki sér aðstoð ef að það finnur að það er eitthvað að missa tökin út af því að það er hrætt við glæpastimpilin. Mm-hmm. Og við erum líka að koma í veg fyrir að fólk sæki sér aðstoð þegar eitthvað kemur upp í einhverju partí.
11: Þetta er svo mikilvæg punktur að því að hérna, ég hef nú nokkur sinni fengið að hérna, fara og hitta velferðarnefnd. Mm. Þú hefur nú verið þar.
14: Já, já.
11: og fengið mitt að, hérna, að ræðum þetta mál þar. Og þegar maður fer að skoða þetta bara, þú veist, þau gögn sem eru til og rannsóknir, að þá kemur þetta mitt svo fram er að þegar að fólk er spurt, hópur sem bæði sko norsk rannsókn og Svíþjóð sem ég núna bendi að hérna, hugsa til þegar hópur fólk sem notur ólöglega vímuefni er spurt munduru og hérna láta fagmanna heilbrigðisstarfsfólk vita að þú notur ólöglega vímuefni og það er bara mjög algengt, nei af hverju ekki af því ég rætt við það er mögulega neikvæða afleiðingar sem getur komið fyrir og svo kemur þetta, munduru hringi 1-2 og þá er alltaf fólk vegra sig við það og minnst þetta svo alvarlegt, bæði segir þetta okkur ok, ef ég lendi ykkur vanda svona bráða aðstæðum ofskömmtun eða eitthvað ræðst á mig eða hérna kynfyrst óbyldi eitthvað að því ég nota ólögulega vímuefni þá vegra ég við að leita eftir viðbragðsþjónustu eða til lögreglunar og síðan er að hitt er að við viljum búa við þannig löggjöf og stefnu að fólk upplifi að það geti leitað sem fyrst ef þú upplifur hafa eitthvað smá vanda eða langar bara að ræða þetta að þú getir actually tala við heilbrigðisstarfsfólk bara á heilsugæslinni eða segjum hún lendur slysó eða bara eitthvað fagaðila en það er svona ótti við þetta og þess vegna held ég að löggjöfin hún ítir undir það að fólk opnar á þetta allt og seint það bara ekki finna að koma í meðferð
14: maður hefur mitt alveg séð hérna dæmi þetta að fólk er kannski vitni af ofsköptun og annað og það hefur ekki samband við neðarlínuna
10: Við vorum að tala neysluskömmtana við rættum það hérna, fyrir þáttin hérna frammi hérna, að þá vorum við að tala dæmi og þá komum við með dæmi mitt einstaklinn sem hafi verið einhver ár í fangelsi kemur síðan út og hérna er með neysluskömmt á sér, situr í bak aftursæti bíl og bílinn stoppar á lögreglu og hann ákveður staðin fyrir að láta lögregluna taka sem neysluskömmt að gleypa og hann lést daginn eftir og hérna þetta er sönn þannig að þetta er það er mörg svona alls konar dæmi sem að snúa þessu neysluskömmtum en hérna því hafi ég lagt í Pyrrötum lagt fram á síðustu 5 þingum held ég þetta frumvarp neysluskammta takk fyrir að halda þessu gangandi, skilur umræðunni og hérna það er mikilvægt en þetta verður verið samþykkt
14: ég held að þetta verði eitthvað tímann, já. Ég held að sé svona ég held að það sé augljóst veist, þessi breyting er að eiga sér stað veist, þessi bylgja er byrjuð þetta er bara spurning hvenær við ákveðum að taka skrefið áfram en ég meina þetta byrjaði allt með neyslurímanum þegar að þáverandi heilbrigðisráð þegar var að kom með hérna, frumvart til þingsins sem neyslurími og þá kom bara í ljós hversu furðilegt að væri að það veri verið að byrja lögregluna raunað bara að sinna ekki starfinu sínu heldur bara svona daldið líta í hinn áttina þegar kæmi að því að vera með eitthvað svona part, eitthvað svona rými og eitthvað hringur í kringum það rými sem ætti að vera eitthvað griðastæður fyrir notendur þar sem lögreglan mætti ekki stoppa og taka af þér efnin veist, og það var það sem að frumvarpi var að búa til og lögreglan kom og sagði bara en þú veist, samkvæmt lögum þá eigum við að stoppa fólk og við eigum að taka þeim neysluskammtana þannig að hvað er verið að byggja okkur að gera hérna og þá ákveði nefndin að senda máli tilbaka til ráðherra og það með svo kom fram í textanum í nefndarálitinu og það voru allir í nefndinu, voru öllum flokkum sem að kvittu undir nefndarálitið einn nefndamaður sagði reynda setna að hann hefði myndi ekki eftir að hafa skrifað undir þetta að hérna að ekki fylgjast að hérna að það ætti að huga að því að fara þá leið að afglöpa vaða til þess að þetta yrði möguleiki þessi neyslurími en svo var það alltaf ekki gert og heilbrigðisráðherra á þeim tíma hún bara, ég sagði ætlar þú að afglöpa vaða veist, og hún bara hvatti mig til þess að gera það.
10: Ég var í nefnd sem, sem sagt átt að vinna í að skilgreina og neysluskamta og hérna þessi nefnd starfaði í ár held ég, svo var hann lögð niður og stofnaði ný nefnd og, hérna, og við komumst aldrei í það að ákveða sem sagt, hvaða neysluskamtar átt að vera stórir eða neyslíta því að við vorum alltaf með mjög öflug öfl innan nefndarinnar sem að bara skilur þetta ekki og bara vildi þetta ekki og sögðu bara ef að við ákveðum einhver neysluskamt og segjum að hann sé 5 grömm svo kemur einhver stelpa og tekur 5 grömm og deyr og þá þetta að fara í mál við okkur jafnvel að því að við mæltum með 5 grömmum skilur, svona hugsaðir og þetta var stundum maður bara átti stundum ekki orð sko. En
14: það svona það verið að flækja þetta alveg svakalega þegar í grunninn þá snýst þetta bara að hætta refsa fólki fyrir að nota vímuefni þetta þarf ekki að vera flóknara heldur en það svo hérna er spurning sko mér finnst þið vera svo aftarlega að ég bara farin að segja, tala bara, heyrðu bara regluvæðum þetta bara sleppum þessu afgleypavæðingar skrifa þetta er alltaf flóki fyrir fólki bara, þú veist, regluvæðum þetta
10: en það er líka ástæða fyrir því, skilur við það eru ákveðnir þingmenn sem eru búin að vera að rugla í fólki bara hérna ofinbarlega og blanda hlutum saman þannig að fólk skilur hvorki uppnir niður í hvað þýðir þetta á við en sko
14: hvað myndi það þýða til þess fyrir fangelsin ef að vímuefni væri ekki ólögleg
13: já.
14: Hvað, ég meina, hversu mörgum myndi fækka inn í fangelsinu
13: það myndi minka vel í hópnum hjá mér bara mjög svo
10: Já, 90%
13: og þá var ég kannski hægt að taka eitthvað öðri svo fólk inn til mín
14: væri pláss fyrir kannski já, aðeins alvarlegri glæpi
13: aðeins alvarlegri glæpi
11: þá var þetta forgangsraða þessu öðri sig
9: já, en svo varstu að tala með áðan hérna að þeim samkvæmt lögum ber skilda að taka fólk og svona og maður hefur séð að þú ert búin að vera svona í tónlista útiháttíðar geranum og maður sér þetta á hérna útiháttíðum og þeir labba með hunda til að leita þetta uppi þú veist það er ekki einu svona valdarinn vandræðum en þeir eru bara að leita uppi efnin fatti.
11: Það er svona stop and search
9: Já. Það skilur upp á vissu leiti þú veist að það þurfa eitthvað svona að vera eitthvað svona öryggi og meðutar stöðuna en það var hægt að gera það svo allt öðru við sig
11: Sko mér skilst að það hefur ekki mikið verið gert eftir að hérna Sigur Solstis í raunin hætti og það var rosaleg gríðaleg áhersla á einmitt að ná neysluskamtum þar og lögreglan var með svona mikið viðbúnað var með sko myndavélar á kerfinu svona myndavélar yfir svæðinu á kunnum stöðum voru með hunda og voru mikið svona að leita uppi sko við vitum náttúrulega bara þessi nálgun hún er mjög óhjálpleg og hún getur aukið skaða vegna þess að það sem gerist þegar að það verður svona rosalegt eftirlit þá erum við raunin að sko auka á áhættuna því að það sem fólk gerir alveg svo þessi aðili gerði í bílnum er að þú verður svo hrættur að vera náð og það út af því að löggjafin er svona er að þá getur lent í alls konar neikvæðum afleiðingum þar þetta taka hann á stöð þú þarft mögulega verið í sko hérna fangageymsli, ykkur tíma ykkur klukkutíma, jafn sólarhing og mögulega getur lent á sakaskrána fólk verður ofsalega hrætt þannig að fólk er svona líklegra til þess að nota mjög mikið áður en að labba reyna svæðið og í skamingun þá erum alltaf að reyna að búa til þannig umhverfi að fólk þurfi ekki að fara eitthvað svona bins að þurfi að taka allt inn út af ykkur óta skilur, að ná svona eitthvað konar stabilisjón
9: og þannig draga úr líkum á ofskömmtun
11: og bara áhættu á þú veist, eitrunar áhrifum og svona
14: Því ég held að sko, það sem að við þurfum að daldið að fara að horfa á ef við bara sjáum stóru myndina er að vímuefni eru búin að vera hérna með okkur á þessari jörðu bara, þú veist, örgulega áður en að maðurinn var til þá var þetta allt hérna, við erum búin að lifa með þessu alltaf og við höfum alltaf notað þetta og það er ekkert að fara að hætta Það skiptir ekki máli þótt að við bönnum þau eða refsum fólki eða hvað við gerum að skiptir ekki máli hversu mikið mér eða þér eða einhverjum öðrum langar til þess að fólk hættu að nota vímuefni. Fólk er að fara að nota vímuefni og það mun gera það. Spurningin er bara hversu, þú veist, viljum við ekki frekar að þetta sé eins örugt og hægt er. Þú veist, viljum við ekki reyna að koma í veg fyrir það að fólk verði skaða. Þú veist, mér er hugsa til oft bara skólaballa þegar táningar eru fyrir að drekka sér fulla og svo fara þau eitthvað bakvið og drekka bara allt og mikið áfengi einu og deyja svo einhverjum áfengistauða út af því að það svo mikið verið að reyna að koma í veg fyrir að það gera eitthvað sem að kannski bara ekkert hægt að koma í veg fyrir en bara skapar miklu, miklu meiri skaða hvort sem að sé áfengi eða vímefni eða annars
10: En Þórir, fangilsin Ég veit ekki hvort þú veist eitthvað þetta en á Litlarhrauni árið 2006 þá var ákveð að fara í herör gegn vægum fíknefnum hassi og það voru hundar og það voru málunett alls konar svona gegnlýsingatæki og það voru leitir dags og nætur og leita á heimsóknar gestum að þetta og það var gert svona svolítið viða mikið svona aðgerðar áallun held ég og þetta var allt á sama tíma og en þetta var líka á sama tíma sem að hassi var dettt út og marijuana var eiginlega kominn sko á sama tíma og það náttúrulega erfiðara smyglin marijuana en þeim tókst það þetta var hass frí hérna, þetta var staður sko en hérna, en í staðinn þá bara kom bara endalaust að hættulegum efnum sem að er auðveldar að smygla mælist yttra í þvægi, minni líkt af ég meina, veist en hvernig stendur á því að það sé hægt að smygla inn fíknefnum eða vímuefnum inn í fangelin þetta er svona spurning sem við heyrum
13: oft þetta kemur náttúrulega bara 90% af þeim efnum sem að koma inn koma náttúrulega gegnum heimsóknar ef ekki meira fólk er tilbúið að tróða þessu á ýmsar staði sem að við bara höfum ekki leið til að fara inn í sko.
14: Skiljulega
13: það er ekki það ég hefði áhuga á því en málin eru bara svo leið ef þau ætla að koma með efnin þá bara komaðu með efnin, þau finna leið
14: en hvað gerist hvað ferli fyrir að staða þegar þið þegar fangi mælist með eitthvað í sér, þvægi eða blóði eða hvað það er hvaða ferli fyrir þá stað, þá, hvað gerist
13: sko, ef grunar eitthvað sé í eitthvað í neyslu sem hann átti ekki veri í eða þá við finnum eitthvað hjá einstaklingnum þá fer það bara í skýrslutöku og svo fer það í rannsókn þá sendum við í burtu til rannsóknar það þetta sé þá efni sem við grunar sé þegar að niðurstaðan er komin og þetta segjum að þetta sé eitthvað sem á ekki veri í fangilsinu þá eru gefin út agavel þá eru það oftast í formi þess að heimsóknabönn eða takmarkanir á heimsóknum
14: sem eru þá gler heimsóknum á bönnum þeirra
13: að sjálfsögðu mun að gera það við leifum bönnum ekki að koma í gler heimsóknir ekki búið hún segi
10: en var hann þessi afjölu á sínu tíma og í mjög langan tíma við veit ekki alveg hvort það sé með sér ennþá að þá sem sagt mistu menn vinnuna sína þeir hérna mistu sjónvarpi sitt og tölvu jafnvel og veist, alls konar hérna, fengum margar afjölun í einu pakka þá var pakka dill og, hérna, og hvað gerir þú þegar þú ert ekki með neitt að horfa enga afþreyingu og ekkert að gera geymslan er bara orðin algjör veist, það er ekki einhverjum
14: þannig að þarfst að vímöfnum að harfa
10: algjör það er enn dýbra en þetta er samt sko Veist, við höfum auðvitað mikið við að athuga ok, þú segir að börn fá náttúrulega að koma í heimsóknis og við skiljum það á hvernig tímapunkti, en þegar börn ég segi börn eru sett í hérna refsingu sem sagt í jafnvel sko tvo mánuði það finnst okkur alveg hræðir sko,
13: já, ég var ekki til þess að hafa verið svo leis en hvað er það við reynum að hafa heimsóknabönnum eins stutt og við getum og sérstaklega fyrir þau eins og feður og mæður að missa sambandi við barnið sitt og sem að þau eru í skammakróknum eða ekki sko, að ég tel það vera sko, versta refsingin fyrir skjólstæðing minn og ég tala ekki barnið sko. En því miður þá eru þau mörg hver tilbúin að taka þessa áhættu að fórna barninu sínu til að geta fengið eitilifir
10: Eru þið að taka mikið af vímöfnum og lyfjum, ólöfum lyfjum eða hvað slíkt?
13: Ekki bóhún segi Við höfum 7-9-13 ég verður að lemja eitthvað það, hérna, þá höfum við sloppið já, nokkuð vel en það kom alltaf tímar sem við lendum í eitthvað það þarf ekki nema einn einstakling sko.
10: Spæsfaraldurinn
13: Sanaxi og þetta sko.
14: Það kemur svona meiri bylgjum
13: þetta kemur bylgjum, já til okkar, ef það kemst inn þá þurfum við eiginlega einangra þess að við vitum hvað þetta er þú veist, eða hver okkur grunar alltaf hver gæti hafa komið þetta og reynum við einangra bara þá deild
10: Spæsirinn er mitt eitt af þessum vímöfnir með sem já. Komu í kjölfarið á þessu 2006
9: og var það mikið í samfélaginu líka
10: það kom síðan setna í samfélagi í raunum, það byrjar í fangisónum og ég hef alltaf sagt mér finnst svo mikilvægt að fólk viti það að við sjáum oft 0. Vímöfna í fangisón af því þar eru allir að hugsa ég þarf að finna og smygla og þessu og hinu inn og prófa þetta og þetta er eitthvað nýtt og svo verða menn háður í þar, jafnvel og síðan koma þér út í samfélagið og dreifa því og þaðan myndast farlandur sko.
11: Sko spæs eru til dæmis ekki námikli dreifing á Íslandi það sem við sjáum að þeir sem eru að nota spæs eru hverjir það eru þeir sem eru þurfa bara mjög mikið að passa sig að það sé ekki að koma eitthvað upp í þáprum þannig að við höfum verið að sjá þetta í fangilsum sérstaklega og hér ungmennum
9: Hvað er í spæs?
11: Það getur bara verið alls konar en þetta er sko svona syntatíst búið til bara í svona efna ég kann ekki orða þetta og, og þannig að það er bara oft mjög ólíkt og þess vegna er hérna framleiðslega þeirra á spæsir náttúrulega alltaf að reyna að komast hjá þáprjóðunum og því þekki það vel úr fangilsum
9: Bannstefnan í raun og refsistefnan hún veldur því að það er alltaf verið að reyna að finna upp einhver efni sem komaður í vímu sem að einhvern veginn fara annarkvort framhjá lögunum eða það var erfiðar að nappa þig og þetta er oft bara miklu hættulegri efni heldur en
10: spæsi er mér sér þannig að sko þeir banna ákveðna þegar þetta spæsi og þá breyta þið formúli þá er ekki lengur banna þannig að þetta er snilling
13: þetta er alveg óhagnarlegt að sjá einstakling undir vímu á spæsi sko. það er rosalegt að sjá þetta sko. Og maður hefur oft bara þú veist, já ég er sikið minn hvernig leiðir? Ég man það ekki en krampakast múin að missa þvag og saur og þetta er rosalegt að horfa á
11: þetta er rosalega flóki vímuefni og ef þú tekur mikið að því að þeir eru reykjaða að þá einmitt verður fólk bara svona, það er algjörlega bara frosið
13: Já, maður hefur séð þetta, þú veist bara, húðin verður blá og það er allt í krampa og...
11: Já, þetta er ósælagt. Þannig að þú veist, og ef maður hugsar þetta og ef við setjum skamingun og glerun á okkur þarna, myndum við ekki bara öll freka vilja að fólk getur bara þá frengið að reykja kannabis?
9: Jú.
11: Kannabis er frekar örugt efni. Það er vissulega svona ákveðnir hópar sem eru kannski viðkamur fyrir og það er fólk með sko greiningu á geðsjúkdóm. En fyrir mjög marga er þetta bara fyrst, frekar vægt efni
9: En þarna erum líka að tala sko streituvaldar og annar er líka hættulegir fyrir fólk með ýmsa næmni fyrir ýmsu
11: þú veist þannig að það er svona Svo má líka tala það fyrst þegar kemur að kannabisi og meðan að það er ólöglegt og bannað að þá kaupir þú af einhverjum sem að götu sala og þetta er ræktað einhver staðar og þú hefur ekki hugmynd um hversu hátt magn THC er í efninu sem er fyrst efni sem að veldur vímunni en það er líka efni sem er hættulegast þegar kemur að því að triggera eitthvað skona geðhverfið annað þannig að það er hægt að rækta kannabis þannig að þú jafnar út THC og CBD magn í plöntinni sem gerir hann að minna hættulega, dregur úr skaðanum á neistinni en að meðan er ólöglegt, þá hefur fólk bara ekki hugmynd um hvað það er að reykja Og það er kannski önnur hlið á þessari stefnu, sko, þessari bann og restinu er að notandinn veit náttúrulega aldrei hvað hann með í höndunum þegar hann versla ólöglega vímuefni. Hann veit ekki íblöndunarefnin, hann veit ekki styrkleikan og þar með kannski, þú veist, bæði býrða til bara áhættu, mjög mikla áhættu og líka það að þú veist, það er erfitt fyrir okkur kannski að því við getum verið með alls konar lýðheilsu yngripp þegar kemur að vímöfnum og við gerum þetta með áfengi ég er einnig þegar skoðanar og mér finnst við hefum að ganga mun lengra og það vantar alla skaminguninn í átífa að færa til dæmis ég meina ríki er stærst í söluðalinn að vímugjafa og fíknefni sem heitir áfengi og það eru engin skamingin stefna það eru engar leiðbeiningar ég meina að flestir sem leita til átífa að færa sko, mér skilst að langstæðsti hópurinn eða ekki, ekki stæðsti hópurinn en sko lítill hópur af fólki kaupir hvað mest og það er fólk sem glímir við áfengisvanda út frá sko mínu bæðirum að þá finnst mér það mjög óábyrgt að ríkinu að vera sölu aðili hérna á vímugjafnum áfengi og ekki vera með neina stefnu eða lýðhelsu en gagnvart í fólki sem er að vesla af því sem er að glíma mjög alvarlega vímöfna vanda
9: Já,
11: en það er mín skoðun
9: Já, nei, mér finnst þetta bara
14: hárrétt sko.
13: En með tæmilegu skaði af áfengi bara í þjóðfélaginu höfuð sko.
14: Já,
10: en með hérna kannabis og sko nú hver sjúklingur getur við sagt að koma fram og stiga fram og segja mm-hmm. kannabis hjálpi sér í hérna sínum veikindum. Ég get alveg sagt að eftir að ég byrjaði að vera svona talsmaður að þá og bara síðast, bara í síðustu viku þá var ég að maður að fá símtöl hvort að ég geti aðstoð við að fá sem að ég get ekki, ég teka fram en það er það fólk með Parkinson er alls konar og hérna og ég meina, er landslæðið ekki að breytast með
14: það
10: þessu?
14: Það er að breytast, ég vinja út af því

0: væri fram frumar hérna lyfjahamp. Þú veist, ég var að reyna að finna einhverja góða þýðingu á medical marijuana og okkur datt í hug lyfjahampur út af því að það var að tala iðnaðarhamp og svo lyfjahampur, mér var þetta fallegt að það voru ekkert allir sáttir við þessa nafnkjöf. En hérna, þegar ég mældi fyrir því máli að þá eiginlega áttaði ég mig ekki á því hversu crazy ég væri að gera það á þeim tíma út af því að það var ekki einn einasti þingmaður eða einn einasti flokkur sem að studdi þessa hugmynd þú veist, ég var bara, mér leið bara þannig að þá fór ég og ákvað að hætta við þú veist, þetta sko og fara frekar út í það að berjast fyrir CBD og en núna í dag þá held ég að sé mjög breytt sko og ég sé að núna allt í enn bara sjálfstæðisflokkurinn þingmaður sjálfstæðisflokksins Ásmundur Friðriks komin með þingmál hérna lyfjahamp að fara að skoða frá dönsku leiðina með að gera tilraunum í ræktun og annað þannig að það búið að breytast rosalega mikið á þessum tíma.
1: Það við komið bara í kringum okkur. Bara leyfileg apótek með þessa vöru.
2: En að því að þú tala sjálfstæðisflokkinn og landslagið að hérna við vorum með ráðherra í dómsmálaráðuneytinu sjálfstæðisflokknum segja að það hefur reyndar alltaf verið. En hérna hann Jón Gunnarsson og hann var að vinna í hugmyndum varandi sko svona tilraunir jafnvel á föngum. Og var með, það eru alls konar sveppir og alls konar sluti sem hann var svona að vera að tala og hann var búin að fara með þetta svolítið lengra sko. Hann var búin að ræða þetta við heilbrigðisráðuneytið og hérna Kára Stefáns og fullt og fangelsi og fleiri sko. Og var að ræða þetta við okkur og hérna og ég sagði við hann á fundinum ég sagði Jón þú ert að tala mann sem að fengi 24 ára fangelsdóm fyrir þessi efni, ég ekki fara út þegar þessi efni en ég veist, þetta er svo ótrúlegt að eiga svo fund, ég búin að vera að taka út hennar dóm og svo mæti ég og Kristofi dómsmálaráðherra það sem er verið að tala að fara að prófa þetta þetta er svona óraunverulegt en skýrst að rannslæðið er að breytast
3: Hvernig er það svona í þeim löndum sem að neysluskammtar eru leyfðir, er eitthvað svona áberandi meira af umferðarslys, eða skilur, er þetta eitthvað svona er þetta hafa eitthvað skaða á fattu hvað ég meina, eitthvað styrir að fara með þetta þú veist, er þetta
4: sem slýsa átta
3: já, slýs og annað, þú veist, ég meina er, hvernig er staðan í þessum löndum
1: sem afbrot yfir höfus
3: já, þú veist, hvernig
1: og er fólk að stela sér fyrir að ná sér í efnin sko, til að hafa efna þeim og annað
3: þekkið eitthvað svona svona
4: Ég sko, það sem er, það skýr
0: Sval er mjög fróðin
4: sko, já, það er veist, það er náttúrulega rosalega fá lönd sem hafi í rauninni sko afglapavætt veist, það sem við erum alltaf að horfa til er náttúrulega Portugal, sem eru með svona lengstu reynslin á því og hafa hérna rannsaka og skoðað stöðuna bara mjög vel þannig að það er alls konar gögt sem þar eru meðal annars það sem hefur gerst í Portugal er að sko að smitsjúkdómar eða HIV hérna hefur lækkað mjög mikið hópurum sem var nota vímöfni aðeins sem sko með þingstavandan hann hefur minkað mjög mikið umtalsvert þannig að þeir sem voru með sko þingstavandan hann hefur í rauninni sko vandera hefur hérna orðið minni og það hefur fækkað mjög mikið í hópnum hins vegar sko varandi svona almenna notkun eins og cannabis eða öðru kvori og svona að nota eitthvað annað djamin heldur en áfengi það hefur ekki dregið endil úr því og svo þegar við erum að sko varandi cannabis þá eru svo ólíkar sko löggjafin svo ólík, þú veist, ef við erum að tala með regluvæðingu sem er þá svipa eins og við erum með áfengi núna þú veist, þá er verið að stýra því hver selur hvað er selt það er aldurstakmarka svona mjög mikil stýring á þú veist, sölunni og kaupunum eða erum við að tala lögleging bara út frá bara frjálsum marka, það sem þú mátt bara hérna auglýsa þína vöru bara eins og hérna kóki eða skumma sem er sko góstríkur ekki kóki nefið má bara auglýsa það og það er hérna rannsóknir hafa sýnt svolítið að það er ekki góð leið að fara
0: Það er eins og í Oregon, við erum að sjá svo mikið að frétta hvað allt gengur ógislega illa í Oregon núna og þar sé eitthvað neginn, þar sé fólk að íhuga að fara tilbaka en þar var farið þá leið að regluvæða, lögleiða en út að gróða sjónum við, þú veist, hagsmunir þar og undirliggjandi stefnan snerist það að græða pening á meðan að

0: þau lönd sem hafa farið þá leið að gera þetta til þess að Kanada. Mm-hmm. Bandaríkin hafa rosalega mikið farið svona markaðsleiðina, mm-hmm. bara að græða. Mm-hmm. Að meðan að Kanada...
1: Sjálfsæðflokkurinn.
0: Já, að meðan að Kanada hefur farið meira þá leið, sko lýðheilsuleið. Það sem að þau hafa öll stefnan þeirra í kringum regluvæðinguna hjá þeim, snýrist hvernig við getum dregið úr skaða, hvernig við getum allt lýðheilsu og allt þetta. Það allt, allt aðra niðurstöður hjá þeim heldur en hefur verið í Bandaríkjunum. Mm-hmm. Þannig að þetta skiptir rosalega miklu máli. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Og ég held að sko, fyrir mér bara hafa unni með þú veist, þessum hóp í mörg ár og verið náttúrulega bara öll hérna, bara þú konar fyrir skamingun mm-hmm. að þá sko og bara svona mannulegri nálgun að þá finnst mér algjörlega galið að ríki taki ábyrgð á einum vímugjafa og eftir stendur ykkur risastór markaður af efnum og bara risastóru sko hérna gróðamöguleika þar sem við ætlum bara að setja í ykkur undirheima sem bara hver sem er getur selt og framleitt og flutt inn með virðingu fyrir elskulega gumma það galið
0: engin neytendavel
2: það ekkit aldurstakmark það þetta heimur sem snýr oft mikið af sko, snýst sko mannorð og hérna og ofbeldi og veist, þetta bara, ef maður hugsar út í þetta svona þá þetta bara galið og ég vil svo mikið að við förum að taka þau skref í að þora hugsa nýja leiðir þú veist, kannski mikilvægt að við förum að hugsa ok, þurfum við kannski að regluvaða fleiri vímuefni hérna mm-hmm. takið það úr höndunum á skipulegri brotastarfsemi
0: og setja reglur í kringum þetta og því það sem lögulega
2: og aldurstakmark
0: aldurstakmark, reglur aðgengi og annað þú veist, þetta svo aðgengilegt núna út af því að þetta ólegalegt og aðgengilegt leiðum við lögulegum og setjum reglur í kringum það að þá erum við að hindra aðgengi þú veist, erum að og ekki bara það, við erum að taka fjármögnun frá glæpamönnum sem að nota þessa peninga til þess að fjármagna líka bara mjög alvarlega glæpi líka, þú veist, þetta partur af keðju, þetta fjármagnar aðra glæpi þú veist, þannig að við erum í raun að veru vímöfna sala á ólega markaði, banki glæpamanna sem að þeir nota til þess að fjármagnum fyllt á öðrum glæpum og þetta svo styrlað að við séum bara eitthvað já, þetta bara, viljum bara hafa þetta svona
3: Hvað, hérna Nú kom skýrsla ríkisendurskoðunar ópíóða faraldurinn út fyrir mjög stuttu.
4: Það er svona að hafi lesið hugsað mér að ég var svona ættum við að fara að tala um ópíóða kannski.
3: Hvað hérna, sem við vilja kalla þess að skýrslu árskýrslu S.A.V. Það rættum að S.A.V. og hverju innstu blansin. Sem að, já, kannski ekki eðlilegt, en hvað eruð þið búin að lesa hana?
2: Ég svona fór mér hratt yfir hana.
0: Já,
2: alveg svona mjög skýrlegt að það hérna algjör fallengun í sko stefnumótun í málaflokknum allt sem kemur að áfengis og vímuöfnum málum á Íslandi mm-hmm. bara vantar algjör stefnu, það vantar aðgera áallun, það vantar mælikvarða það vantar að samrýma sko hérna gagnasöfnun og fullt annað, þannig það rosalega margt sem bara þið og margir aðrir hafa verið að tala í mörg ár, mm-hmm. þannig það svo gott að fá þetta sem skýrslu, en Það alveg sumt í þessari skýrslu sem ég svona saknaði og hérna, já, en ég eftir að fara miklu betur í hana.
3: Mér fannst tölur döðsföll ekki passa. Ekki,
0: nei, nákvæmlega, ég hugsaði
3: með þessum líka. Þessum margfall fleiri en
0: var,
3: þetta
0: kemur að það. Varst talan 23 á...
3: Já, ári eða eitthvað.
0: Já,
3: já það sem hafið komið. Já, sem hafið komið núna, já.
4: Hérna,
3: já,
4: með því. Nei, ég langar bara að spyrja hvort þið verða að verða mikið vör í fangilsunum við ópíóða ekki, þá...
1: það alltaf eitthvað
4: Já.
1: Það alltaf eitthvað og hérna
2: má ég spyrir hvernig ópíóða það oxi eða kontargin
1: oxið var alltaf
2: Já.
1: Svolítið mikið sko kontargin, jú þetta eru þessar tvær sem eru með sko en eins og maður segir maður fær bylgjur
2: Já.
1: Og við reynum að hjálpa þeir sem vilja komast af þessu og
2: á
1: súbóksoninu sko
3: eru þið með Nalason og fangaværiðir
2: eru núna semst allir fangaværið með Nalason
1: Nei, það bara inn á varstofunum sko,
2: en í öllum fangilsum
1: öllum fangilsum, já
4: en hafið þið landið í því að það
1: séu ekki þess að gefa það, nei
4: Guðsulof
2: síðan í þrættan Sjön... aftur
4: en það hefur ekki verið neitt hérna overdós
1: nei.
2: En þetta svo, mér þetta svo mikilvægt að nefna því þú í byrjun þá talar sko mikilvægi þess að hafa svona góða viðhaldsmeðferð á súbóksunni það dregur vissulega
1: hvað gerir það?
2: Það bara gagnreint meðferð sko dregur og líkum á fólk bara ofskamti og láti lífið
1: og það náttúrulega eins og ég sagði áðan að náttúrulega það alltaf með eitthvað misnotkun á þessu á töflunum svo þeir eru að íta meira að fá þetta í sprautunum sko og það náttúrulega ekki þetta bara að segja þig þú átt að taka þetta í sprautu sko nú að fá fólki til að samþykja en það eru flestir sem eru farnir að taka jákvæðara í það heldur en að vera í töflunum sko
2: svo hugsa ég einu stundu bara það að misnota súbóksson versus það að misnota oxi ég myndi freka vilja að vera misnota súbóksson
0: ég ætlaði að spyrja hvernig misnota súbóksson þú veist hvernig hvaða áhrif er það að hafa að taka
1: ég hef ekki prófað þetta sjálfu en þeir eru í staðin fyrir að sjúga þetta þá taka þetta í gegn nefgöngin sko.
0: En er fólk að fara ykkur að vínu að þessu Já. Mér skildist þetta væri rosalega óþægilegt
1: Ef þú sigur þetta þá ferð, ef þú ert ekki
2: Svo er þetta nút í æð
1: Já, en við höfum ekki orðið varf já, enn og aftur að hérna, en að takin yfir það var verið
4: En hvernig er svolga, til næmis, er það fyrir þá sem eru ekki vanir því að nota mikið ópíóða og nota svo súbóksson hvaða áhrif er það að hafa á slíkan einstakling?
2: Sko, það hefur vissulega sljókunar áhrif við sjáum það
0: já.
2: Og við náttúrulega, hérna ég ástís fórum sem hefnar en við unnum við sem saman í búsetu sem að fyrir menn sem voru kom heimilsleysi og það kynntist við alveg svolítið þessu að hérna það er nefnilega sko sala ólöglegu markaði á súbóksonni og var að minni reynsleysi fyrir verkefnastýra fyrir Ragnar mér fannst hún vera miklu meira hérna fyrir x árum síðan heldur hún núna og rannsóknir sína líka þar sem sko hérna hærri þröskuldur að súbóksonni sem sagt í viðhaldsmeðferð það eru meiri súbóksonni ólöglega markaði sölu að þetta eftir svo verst lyf og ef við lækkum þröskuldin að súbóksonni að þetta mjög örugt lyf að þá eru við að draga úr sem sagt sölu ólöglega markaði já og við hefum teltum við sáum það að menn sem kannski hafa enga reynslu á ópíóðum og er ekki með þó alveg ef þeir taka súp og svona þá verður það svona svolítið, já
1: en ég mér erum alltaf fundið sem bara verða prím veikir að þessu ef þeir eru ekki vannir þessu
2: já
4: kannski er það að blanda við eitthvað annað
0: ég get ekki annað en spyrst mig þegar að þú veist að það er eitthvað sko eitthvað aðstæðir eins og fangelsi eða annar staðar þar sem við erum að sjá það að fólk hefur gríðarlega mikla þörf á að sljóka sig og nota vímuefni, þá hlýtur maður að þurfa að spyrja, kannski er eitthvað að aðstæðum sem við erum að setja í fólkið í og þú veist, ég kannski myndi skilja það af öllum stöðum og þá kannski mesta aðsóknin eða lengur en í eitthvað skona vímu er þegar þú læstur inn í
1: Já,
0: í eitthvað svona þú veist, mér bara hugsa til hérna bara rottu tilrauninar hérna frægu þar sem að
2: Rattpark
0: Já, Rattpark tilraunin, þar sem að að rottirnar þegar voru einar í búri að þá sóttu þeir alltaf í vímuefnin en svo allt einu þegar búri var stækkað og voru setta fleiri rotturinn og það var gert svona taldi, skemmtilegt umhverju fyrir rotturnar og þá hættu þeir bara að fara í vímuefni og þetta, þú veist, ég spyr mig alltaf þessu varðandi bara þegar við erum að sjá aukna vímuefnanotkun og aukin vanda í samfélaginu þá finnst mér vanta að við spyrjum okkur hvað er að samfélaginu, frekar heldur hvað er að manneskinu endilega, hvað er að í samfélaginu okkar sem er að gera það að verku að fólk er að sækjast í það að fara í ykkur að flóta
4: svo líka þetta skortur og fjármagnir er alltaf svarið við öllu auknein
1: Já, nei, það er kannski alveg alltaf en það er alveg eins og upp frá okkur, það er vinna á hverjum degi, en ég get ekki neitt til að fara í vinna
0: nei.
1: Ef þú hefur ekki áhuga að fara í vinna þú horfir bara sjónpi svo mikið sko. Og ég ætla ekki að vera meðhandlað eins og smábarn og þurfum að vera mataði af hugmyndum hvað þetta að gera það er ekki skortur á því að þau hafa hvað að gera
0: Nei.
1: Þau verða að hafa mennuna sko.
0: En þess, það er kannski félagslegu tengslin og það eru
4: En þarna líka að það væri sko sterkara teimi eins og sálfræðingar og iðjuþjálfar og annað
1: það vantar mikið
4: þá væri maður kannski ekki að hérna, setja allan fókusin sinni í að horfa bara sjónvarpið
0: ég spáist þetta býði hvort að við ættum að líta veist, á fangelsi meira sem sko út af því að það er náttúrulega þegar þú ert að vannfjármagna eitthvað svona gríðalega eins og fangelsin hafa verið vannfjármagnuð og það, fólk skeiti svo lítið um þetta þú veist, þetta bara þeim að kenna, ég meina þeir tóku bara ákvörðum að brjóta lögin og þú veist, þeir bara
1: fór frábæri sig
0: þú veist, ef við myndum nálgast fangelsi meira sem einhvern skona meira sem bara meðferðastöð eða þú veist, hvernig getum við vald fræðslumistu, hvernig getum við valdelt fólk og allt einhvern veginn getið þeirra til þess að skapa góð félagsleg tengsl og hérna fundið einhvern skona tilgang í lífinu, þú veist, alls konar svona hlutir sem að ég ímynda mér að það væri allavega áhugavert
3: en, að sko, með hérna, þetta sem að Þórir var að segja sko að ég skil þetta að vissu leiti sko þegar það eru bara örfáir fangaverðir að vinna og þeir geta ekki hugsað þetta en þetta myndi mér svona aðeins á gömul viðhorf þar sem að þegar við vorum að kvarta yfir því að það væri ekki vinna þegar það var ekki vinna að þá var alltaf sagt bara að hér nóg vinna fyrir alla sem nenna því skilur við
1: ég get alveg sagt 2016 þegar við opnum upp frá það var næstum engin vinna við bara hugmyndaflugið okkar var ekki komið lengra en þetta við vorum bara komið með risastort hús og við eiginlega bara vorum bara pínu ráðrota hvað áttum að gera við vinnustofunar
0: en núna fangaverk.
1: Það sem að hún stelpunar er búin að gera upp í vinnustofunum hjá okkur er ómetanlegt það er bara aðdánaverk hvað þeir eru búin að snúa þessu verkfæri við
3: en það sem ég vildi kannski bæta með við önnur lönd sem að eru í þessari endurhæfingarstefnu að þeir setja alltaf spurningu af hverju viltu ekki fara að vinna og af hverju getur ekki fara að vinna af hverju viltu ekki gera þetta og taka það til þessu af því að það er alltaf einhver vandamál eða hræðisla eða veikindi sem að eiga félagsleg einangrun fyrir fólk verður alls konar hrætt eða eitthvað og þá koma sérfræðingar og vinna í því að finna út hvað þarf að gera til að fá manni til að fara að vinna en það er ekki gert með bara að örfa fangavörðum
1: Nei, þarna vantar svo miklu meira af fagfólki eins og geðlæknum sálfræðingum frá 2016 höfum við aldrei með fastráðan kennara
0: Nei.
1: Við erum með námsráðgjafa sem kemur einu sinni viku
3: Mentamálur og þeirra alveg að
2: Langa samt inn á þetta þá held ég þetta er svo mikilvæg hugsun er að það er allt eitthvað orsakasamingi og hluti kannski af okkar vinnu sem hefur verið að vinna í þessu er að reyna að skilja orsakasamingið ef einstaklingur er á þeim stað að geta ekki ímynda sér að hættu þetta vímuefni, þá þurfum við að skilja það einhver ástæði fyrir því þú veist, það er einhver ástæði fyrir því að þú viljir ekki einhvern veginn dvelja í þínum líkama og þínu hugsunarferli það er einhvern veginn of sársökafullt það er eitt ef þú vilt ekki fara í vinnu á hálseginni að þá þurfum við að spura ykkur spurningar ok, það er birtingamyndin undirliggjandi þú veist, við tölum alltaf toppin það er ísakin, það er 10% það er sem sagt hegðunin og framkoman það sem við sjáum en undir niðri, það er kannski orsakasamingið og það er það sem það við eigum svolítið alltaf að vera að skoða og mér finnst svo mikilvægt að hérna, við stoppum ekki bara og segjum bara hann er ófremjandi eða hann er alltaf svona eða hann ennir nú engu fyrir, já, en reynum að skilja
0: af hverju
1: Þetta er það sem að bara, ég get bara sagt um hómsæðina og mitt starfsfólk að ég íti það mikið inn á gangana kynnist þið fólkinu, setjist þið niður fá okkur kaffi allar helgar, löta og sunda, þá fer ég alltaf inn á allar gangana þess að lítum maður svona út að maður er að fá kökur og maður er að fá brauð og alls konar dóttur drastlega tróði í sig en maður kynnist þeim, kynnast fjölskyldunum áttu mörg börn hvernig gengur sambandi
2: þetta er svo mikilvægt
1: tengslamyndun þetta gerir rosalega mikið
3: þetta er þyldilega nýtt
0: ef þú væri dómsmálaráðherra og væri að fara að taka og væri að fara að taka fangelsismálin í gegn hvað myndir byrja? Hvað þarf að gera?
1: Eins og staðinu núna þá þurfum við meiri og betri geðhjálp geðheilbrigðisþjónustan þarf að eflast
2: hvernig er hún núna?
1: Hún er ekki nú ég ætla ekki að henda einhverjum skít yfir þau en þau eru bara, það er alltof mikið á þeirra herðum, á þessu fáa fólki sem er að það þau eru að gera sér allra besta en það er bara, þau eru ekki nóg mörg
3: en áður við förum í loka orðin svo alveg þú veit nú í starfshópi stefnir stjórn og þið skaða minkun getur ekki hent í okkur einhverju lindamáli sem að
2: nei
0: ég lengi
2: að
4: sjá en ertu ekki með eitthvað svona góð lokaár fyrir okkur svona eitthvað svona eitthvað sko, nægli
2: þú fórst náttúrulega inn á það áðangumundur hversu mikilvægt er að huga skaða minkun líka inn í fangilsónum og við þurfum ekki fyrir pjólið eins og við segjum alltaf, við þurfum ekki að finna pjóli þegar kemur að mjög svona sértækum viðhaldsmeðferðum fyrir til dæmis að sjúklingahóp Árna Tómasar, þetta til úti og það svo margt til og ég held stundum hlutaði okkur skortir fjármagn en stundum hlutaði okkur skortir bara að við sem tilbúin að líta inn á við og taka skrefin vegna þess að ég segi alltaf það kostar ekkert að vera næs það kostar ekkert að setjast niður og byggja tengsl og eins og við sem hefur verið inn á búsetinu það gríðarlega mikilvægt fyrir fólk sem jaðarsett að ykkur sest niður með þeim og verið svona félagi ég hef einlægan áhuga þér sem mannesku og þú skiptir mig máli og ég ætla raunverulega hlusta og heyra sem þú hefur að segja og vera til staðar fyrir það kostar ekki marga miljónir og það fullt þetta gerum sem varandi áfallameðari en nálgun sem kostar ekkert en það skortir of bara vilja hjá sko manninum á gólfinu og stjórnendum að því þetta krefst þess að við þurfum að líta inn á við og hugsa hvernig er að vera veist, í nærveru með mig, hjá mér hvernig finnst fólki að tala við mig er ég raunverulega að hjálpa skil ég hvað styrir að fara þannig ég held að
4: ástæðan fyrir að endurtaka alltaf með þetta fjármagn er að það er einhvern veginn alltaf svarið sem maður fær þegar maður spyr, þú veist, akkur þetta ekki betra akkur þetta ekki, að vanta fjármagn þú veist, það er einhvern eins og segir, það kostar ekkert það ýmislegt sem hægt að gera sem kostar enga peninga, það bara að taka skrefið sko.
0: En það líka bara út af því að veist, þetta snýst líka með hugmyndafræði, skilningu okkar á einmitt orsakasamhenginu og allt þetta, það alltaf stífla þar og að við áttum okkur á því að samfélagi okkar drifið áfram af ofbeldi það kjarnin í hvernig við hugsum eiginlega flest okkar kerfi þú veist, það í staðin fyrir að hugsa sko að ofbeldi skortur á úræðum það það sem það þegar við þurfum að beita ofbeldi þá það út af því að við höfum engin önnur úræði og að beita ekki ofbeldi það felst í því að maður þarf að fara í mikla fræðslu maður þarf að læra nýjar aðferðir og maður þarf að beita öðrum aðferðum og maður þarf líka að fara í gríðarlega mikla sjálfskoðun og það bara ógæðslega erfitt þannig að minnst þetta er ótrúlega góður punktur og þetta byrjar allt hérna sko, hjá okkur og hvernig við bregðumst við öðrum og heiminum og hvernig við hérna einhvern veginn mótumst út frá samfélaginu þannig að þetta var alltaf svona stór pæling en, já.
3: Það er þetta loka orðinu þér?
0: Þetta er loka orðinu hjá mér
3: Þórir, Dórsmólar og þrá eitthvað að loka hjá þér, hvernig vill þú?
1: Bara eins og við erum búin að segja fjármagnin það vantar meira fólk á gólfi það vantar sérfræðingana og eins og staðan er núna þá er bara nauðsynlegt að fá þetta í gegn
3: Já, byrja jafningja
1: Já
3: Það er svona að ríða sér inn allstaðar.
2: Það rosa mikilvægt tengslamyndin.
3: En það hérna, við erum með þannig lög að það, veist, það má ekki ráða, held ég, fangismannstofn má ekki ráða. Þetta er svona alls konar svona. Sko,
2: en þú getur komið inn sem jafningi?
3: Já, hverski.
2: Eru þið ekki afstöð svolítið
3: að gera það? Jú, við erum alltaf búin að gera það í 20 ára og við erum að verða 20 ára í janúar. Og hérna, það er ótrúlegt. Það verður kaka og vonandi fá fjármagn frá einhverjum ráðherrum
0: Eru svipu svona félög annars það í heiminum?
3: Okkur sagt að við séum einstakt á heimsvísu
0: Já
3: Við sko CPT nefndin svo kallað hún kemur hérna á nokkra ára fresti og hún vil alltaf fá að tala við okkur og segir okkur þetta alltaf að við séum einstakt fyrir bæru á heimsvísu og þetta sé bara frábært kannski ættu við að fara í svona útsvötning á hugmyndinni en þetta er mjög áhugavert
2: einstakt þá því til þetta þeir að gera svo mast
3: já, við erum að gera mast og þetta eru svona veist, bara yfir allan hópin það eru kannski meira á í hinu löndunum sem eru með eitthvað svona að þeir eru kannski það á við kannski eitt gang í einu skilu, það er alltaf eitt sem veist, svona einhver
1: trúnaðamaður
3: og þeir eru með eitthvað
1: einhver talsmaður
0: en valdeflingin er svo stór þáttur í einhvern veginn bataferlinu ég held að svo veist, margir sem eru einmitt lenda í kerfinu lenda í ressuverslu kerfinu og þú veist, í vímöfnavanda er fólk sem að upplifir einhvern veginn ekki að þau séu hlutaðegjandur í samfélaginu eða hafi rödd eða, þú veist, og það bara að gefa fólki í rödd að lifta því upp og valdefla það, það er svo stór þáttur í
3: þessu. Við erum með svo kallað vettvangsteimi og það er byggt upp á fyrirrandi eða sérst að dómþólum og hérna sem að standa sig mjög vel í lífinu í dag og það líka í bland við fagfólk sem að, og þessi hópur fer í öll fangelsi landsins eins oft og hægt og hittir aðra fanga og labbar, fær að labba gangana og hitta þeim á þeim þeirra forsendum á þeirra stað og það breytir svo miklu og hérna, að því þannig er traust á milli og þeir eru að hlusta og spyrja og bara, vá, hvað þú ert að standaði vel gekk þetta upp og þú ert núna með fyrirtæki og ert málari og eitthvað svona skiluru og þeir sjá ljósið eða sjá að þeir eiga möguleika og þetta skiptir svo miklu máli að þetta er, og líka bara fyrir okkur að við fáum tilfinningu fyrir hvað erum að vera í fangelsunum, hvernig er andrúmsloftið, veist, hvað erum, já, bara hvað erum að vera, þannig að við séum alltaf með á nótunum, það er bara, þetta er bara mjög mikilvægt.
2: Í grunninn, nefnum að segja eitt, þá finnst mér þetta snúast svo. Ég bara, mér þetta snúast svo mikið sko um bara mennskunum, við erum alltaf að reyna að mennska fólk aftur að því að fólk með alvarlega vímöfnavanda og sem lendir í fangelsum og þú veist, réttarvörslu kerfinu, það oft svo afmennskað, það hefur ekki rödd, það upplifur að það hefur ekki valda aðstæðum, þú veist, orðan í samfélaginu oft mjög neikvað og gildisræðin gagnvart þessum hópi og við sem erum að, þú veist, að vinna í þessu og erum í nála við hópin, þú veist, okkar vinna snýst náttúrulega rosalega mikið bara að við erum að mennska mannskinu aftur og það gerum við með þessum tengslum. Að bara setjast niður með fólki, reyna að kynnast því þegar að fara inn í fangilsin og þú veist hérna ötulega á hérna þinginu að reyna mennskuð aftur sem gælt að vera refsaðan fyrir að nota vímöfni þannig að það er svona mín skilabó
4: Þetta eru flott lokar
3: Ein spurning á hérna Ætla að byrja út að leggja fram Ætla að byrja út að leggja fram aftur
4: Afglæpavæðingur
3: frumvarp
4: Hún náttúrulega við erum mældum fyrir því núna þessu þingi og það inn í velferðarnefnd og hérna hefur fengið einhverju umfjöllun ég meina það aldrei, ég varst að það komist neitt út sko við þurftum að leggja það var ansi mikið gert til að fá það í atkvæðagreiðslu á sínu tíma það væri annað podcast að útskýra hvernig svo les maður nú verð
0: virkar á þinginu. Við getum heldur bara að tala saman í marga klukkutíma
4: en hérna þannig að þetta var sko þetta, þú veist, ég veit ekki, ég held að við séum bara, ég mun halda áfram að leggja fram bara til að halda umræðin lifandi og til að pressa á ráðherra heilbrigðis ráðherra þarf að fara að gera eitthvað.
0: Já, kæri þakk fyrir mjög gott spjall og takk fyrir að gera tíma að koma við sjáum það bara aftur á tveim vikum liðnum takk
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
6: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.

0: Já, komið sæl og velkomin í þáttinn Sósélski feministar í umsjón Söru Stef Hildadóttur og Maríu Pétursdóttur mín. Við ætlum að ræða skaðamengun í dag og við erum komnar með tvo góða gesti. Það Kristínu Pálsdóttur sem að var reyndar hérna fyrir ekki svo löngu síðan og Svala Jóhansdóttir og Kristín talskona rótarinnar Svala, þú ert hvað formaður Matthildar
1: Já, samtaka um
0: skaðamengun fjölskyldu, fræðingur og handleiðari
1: einmitt
0: og hvað, það stutti að það verði hvað, einhvers konar málþing skaðamengun
2: það ráðstefna sko, rótin og rannsóknastofnun jafnréttisfræðum upp í háskóla eru að halda sína þriðju ráðstefnu saman núna 17. og 18. október og yfirskriftin ráðstefnan sérst á ensku það hérna Threading the Path to Human Rights og það þetta sérst fíknistefnu og kyn það mikil áhersla á það hvernig er nauðsulegt að fletta þessum þekkingu og kynniðu þáttunum inn í fíknistefnu og hérna og við fáum fjóra erlenda fyrirlesara til að ræða svona hvað fyrst eða sem sagt hann Danilo Balotta frá EMCDDA sem svona aðal fíknistofnun Evrópusambandsins og hann stefnumótunar sérfræðingur þar og hann ætlar að segja okkur hvað að gerast í stefnumótun í Evrópu og síðan kemur hún Sara Morton líka sem að hefur komið áður á ráðstefnu hjá okkur og hún sérfræðingur líka í stefnumótun og hefur verið mjög virk í stefnumótunar hún sérsagt lektor við hérna háskólan hérna University College í Dublin og hún með mikla þekkingu á þessum kynjavinkli líka í sambandi við stefnumótun og hún það hafa orðið mikla breytingar á Írlandi á stefnu og undanförnum árum og þau til dæmis hafa voru með svona gömul samtók sem að eru byggð upp svipað bara og S.A.A. hér á landi það sem að koma út úr tólfsporuhreyfingunni og eru með þá nálgun síðan árið 2000 þá farði mikla uppstokkun á starfinu þar og svona breytt áherslum og skaðamingunin tekin inn og það eru nota bene 23 ár síðan og hérna og síðan þau nýbúin að fara aftur í svona stefnumótun fyrir þessi stóru samtök sem að reka allavega úrræði
1: á Írlandi,
2: og bæði eru þau með sérstaka meðferð fyrir konur þar sem þeir geta komið með börnin sín og þær koma oft inn á meðgöngu inn í þetta úrræði og geta verið þar alveg í 8 mánuði ég fara hann í heimsókn og hérna mitt tvær konu sem að sýndi mér þennan stað, þetta bara hús svona aðeins fyrir utan Dublin og það leikskóli fyrir börnin og þetta mjög svona til fyrir með þar
1: vanda til verka
2: Já, og Sara Morton sem sagt, hún líka í stýrihópi stefnubreytingar á Írlandi sem að hafa verið miklar líka hjá stjórnvöldum og ennþá verið að vinna að þannig að hún rosalega mikið með puttan á púlsunum í því sem sagt, hvað þessar breytingar sem hafa verið í gangi á Írlandi og síðan ritstjóri NAD tímaritsin sem sko norræna addiction hérna alkohol and drug tímariti sem svona fagtímarit og hún mun meðal annars fjalla hvernig þessi stefna sem hangir oft saman með gamla 12-spora Minnesota módelinu, þessi hugmynd um fíkn sem sjúkdóm, að hvað það farið að málna undan þeirri hugmynd og hvað svona það módel bara þykir ekki nógu vel undirbyggt vísindalega og hérna hún fjallaði þetta í leiðara í fyrra og leiðara nat sem sagt og já og hún sem sagt menn svona fjalla hún er þetta kona með gríðilega mikla reynslu og þekkingu á, á svona fíkn í stefnum fíknistefnu og hérna já það var gaman að hlusta á hann og svo erum við með fleiri hérna Emma Eleonora Stotter hún er rosalega spennandi
3: frá Svíþjóð
2: og hún hefur að skrifa sko, hún skrifaði, hún er mannfræðingur og skrifaði sem sagt konur vímefna neyslu kvenna út frá stjætt, út frá hérna kyni hérna kynþætti og svo framvegis og hún er ekki að skrifa sko endilega þá sem er í þingstu neyslunni heldur bara hvernig við notum almennt vímefni í líf okkar
3: Já, dóttursitgerðin hennar var á sænsku ekki satt og bókin kemur út á ensku á næsta ári Já,
2: ég er rosalega spennt að hitta hana hlusta hana og hún verður líka með vinnustofu og hérna á setni deginu þá verða tvær vinnustofur, það er sérst Sara Morton og Emma, eller Nora Stotter og já, þannig að þetta er og svo eru íslenskir sérfræðingar líka og svo vonum við náttúrulega vonust, Sigurður Hektorsson hérna sem að, og Helena Braga, dóttur sjúkunarfræðingu sem er með gríðilega langa reynslu í þjónustu við fólk með fíknivanda Helga
0: Sigurður mjög lengi inn á fíkni
2: Jú, Sigurður var lengi enn á fíkmikjald en hann var yfirlagnir í fangelsis teiminu hérna á Íslandi og líka var að vinna í Bandaríkjunum. Þannig að hann er og er núna hjá landlækni síðan er Helga Sif Friðansdóttir sem er er í helbriðsráðunetinu núna hefur verið að vinna að úttekt á meðferðskjarnu og hún ætlar að segja okkur svona frá fyrstu niðurstumar þín, það er líka spennandi að heyra það svo segir hún Ólafsdóttir, félagsfræði prófessor sem er sérfræðingur í samspili heilsu og félagslegar þatta og hérna og svo Solveig Anna Bóasdóttir sem er reyndar guðfræðingur en hún er kynfræðingur líka og hún hefur að skoða svona þessa siðferðilega þætti í kringum þjónustu við þennan við fólk með fíknivanda eða svona bara hvernig siðfræðin skoða hlutin út frá siðfræðir og sjóna frá því.
0: En verður þetta opið almenningi?
2: Þessi ráðstefna? Já, það er allir velkomnir að skrá sig á ráðstefna og við náttúrulega, eins og ég segi, þetta er svolítið svona sérfræðingar sem er að tala af því að það var náttúrulega hugmyndin að fá líka fólk að utan með eitthvað að koma með eitthvað nýtt
0: og hérna í umræðina. Og þeir eru svolítið að kalla eftir líka bara svona nýju stöðumati eða bara nýjar áherslur.
2: Já, það náttúrulega sko hérna við Svala sitjum náttúrulega báðar í nýskipuðum starfshópu heilbrigðisráðuneytisins skaðaminnkun sem á að vinna að hérna tillögum.
0: Þannig að heilbrigðisráðuneytið allavega að búið að stopna hóp skaðaminnkun.
3: Já, sem viljum sem sagt í rauninni leggur það til eða í rauninni var starfshópur sem átti að í rauninni að hérna að finna út hvað neysluskammtur í Íslandi væri og það voru náttúrulega ýmsir hagaðilar sem komu þar saman og það náðist kannski ekki samkomulega
0: hvað
3: væri
0: neysluskammtur
3: og bara svona, þú veist, hvernig á í rauninu að breyta mögulega löggjöfni í svona mannúlegri nálgun og í rauninu að afnema refsingarna sem fylgja fíknefna löggjöfni og það er ekki samkomla en hópurinn sem sagt í rauninni kemst að þeirri sameiginlegu niðurstöðu að það var mikil skortur á að stjórnvöld myndu mynda sem sagt stefnum skaðaminnkun og þannig að starfshópurinn er falið það verkefni að mynda sem sagt stefnum stjórnvöld skaðaminnkun ásamt því að gera mjög svona ítarlega aðgerðar áætlun til þess að ná settum markmiðum stefnunar og inn í því er líka sko hérna kostnaðgreining og hverjir munum vera ekstra framkvæmdar aðilar. Mm-hmm. Og ég held að þessi vinna skipti gríðarlega miklu máli og eins og Kristín fór hans inn á þá vissulega skortur á sko stefnu sko ekki bara varandi skaðamengun heldur raunin allt sem kemur að vímöfna málum í landinu og í rauninni, þú veist, það bara Reykjavíkurborg sem hefur sett sér einhverja alvöru stefnu
4: skaðamengun.
3: Já, og í rauninni sko varandi sko þjónustu við fólk sem að glíma við heimilsleysi og þegar við erum að tala heimilsleysi þá það þetta mjög breytt hugtak en það kannski lögbundin skilda sko sveitafélag og Reykjavíkurborgar að sinna þjónustu við þann hóp sem með flokkastendur mikla og flokknar þjónustu þarfir fólk sem þarf stuðning við mögulega daglegar athafnir sín líf, í lífi og sá hópur er svona megnin að glíma mjög alvarlega vímöfna vanda og oft flókin vanda og Reykjavíkurborgirunni samþykir þetta 2019
4: ég ætla að segja
3: að hérna að málaflokkur heimslösa eigi að vinna eftir skaðmengdu hugmyndafræði og svo innleiðing klárast árið 2021 og hérna ég var svo heppin að fá að koma þeir innleiðingu og í því í rauninni framkvæmdin þýðir að það þurfti að hanna námskeið fyrir allt starfsfólk og þetta eru þrjú námskeið sem starfsfólk þarf að fara á þannig að það svona markvist þjálfun og endumöntun
4: starfsfólk sem vinnur hjá Reykjavíkurborg, já
3: já, í málaflokki heimilslausra og svo þurfti að sem sagt, eru öll úrræðin með nálskeittuþjónustu nálogsonefúða og svona annars konar þannig að, og ég held að þetta gríðarlega mikilvægt og við viljum auðvitað sjá þetta á fleiri stöðum að þetta svona markvist unni að þessu já
4: En Kristín, þú komst inn á áðan að á Írlandi var löggefinni að stefnumótuninni breytt fyrir 23 árum
2: Nei, það er sérst bara það er bara þessi samtök sem að heita Kúlmæn cool sem er svona stór samtök bara
4: skaðamengun, já
2: sem að við voru svona svipu byggðu
4: En þannig að við erum að byrja
2: sem að voru stórir þjónustæðlar sem að hafa bara farið tvisar í gegnum mjög ítarlega endur skoðan á sinni stefnu
4: Já, ég skil
2: En það sem við stefnumótuna þá þarf hún náttúrulega að vera bæði hjá ríkinu hjá sveitafélögunum og líka í félagasamtökum sem að eru að reka hérna þjónustu fyrir hópin, ég meina
4: Já, það þarf eiginlega að fara í gegnum allt félagslega kerfið allt heilbrigðiskerfið, já
2: og eins og ég segi félagasamtök
4: og félagasamtök
2: sem er að þjónusta
4: sem er að vinna
2: og hérna
4: En mér langaði að spyrja því Svala, skaðaminkun Hvað erum við að tala um þegar við segjum skaðaminkun?
3: Ég held að það svo mikil þátt að byrja því að mann alltaf lifir og hræðist í þannig að maður heldur bara alltaf
4: Því þú varst farin að nefna hérna lif í lokin sko
3: já, okay.
4: Þannig að hvað erum við að tala um sko
3: já,
4: þegar við sko, erum að hjálpa?
3: Já, skaðaminkun er í rauninni viðkend aðferðfræði við vímöfna nokkun í samfélaginu og hérna byrja svona fyrst að reyða sér sem kringum 1981-1983 og kemur rauninni frá notendu vímöfna aðalega þá Hollandi, Englandi og Kanada og þannig að þetta byrja svona í grasrótinni að þeirra notendu vímöfna er raunin að bregðast við miklu sinnuleysi stjórnvalda þá er HVF að bregðast út og Lifrarbólga B er að bregðast út í Hollandi og staða fólk sem var að glíma við vímöfna og það var bara ekki góð og hérna var fólk var að vera fyrir sko miklu mismun bara innan heilbrigðis og félagslega kerfisins og í raunin svona fer að þróa ákveðin svona stuðningsingrip og lýðhelsingrip og hérna til þess að stiða hvort annað og þannig í raunin svona byrjar hugmyndafræði skaðamengunar að þróast og ég meina fyrsta nálaskipti þjónustan hún er sko reikin af notendu vímöfna í Rotterdam og nálaskiptu þjónsta er í rauninni það að einstaklingur sem notar vímöfni í æð, hann getur komið á hvern stað og fengi sem sagt hreinan og sterilan búnað til að nota og það sem sagt dregur úr líkum á sjúkdómum, blóðborðnum sjúkdómum, sýkingum og svona þú ert í kontakti við fólk og getur þó fengið annars konar aðstæðu
2: þar. Það er það að nota hreinan nála.
3: Já. Þannig að það er svona sögulega grunnurinn og þannig fer þetta upp í heilbrigðis og félagslega kerfi og síðan upp í stjórnvöld. En hugmyndafræðin snýri bara í einföldu máli það að reyna að lágmarka neikvæðar afleiðingar af vímöfna notkun. Þannig að við erum alltaf að leggja allan fókus á afleiðingaþáttin. Hvaða neikvæðu hættulegar afleiðingar þurfum við að aðstoða notendur til þess að lágmarka. Þannig að við erum ekki að reyna að koma í veg fyrir að fólk noti vímuefni, það mikilvægt forvarnastarf og við erum fyrst og fremst að líta raunsættustöðuna og það alltaf stór hópur í okkar samfélagi sem notar vímuefni, hvort sem okkur líka betur að vera. Sumir glímaðum mjög alvarlega vímuefna vanda og aðrir eru bara að nota öðru hvoru eins og við þekkjum með áfengi en við sem sagt ætlum að koma inn og skaða minkun leggur áherslu á það. Hvernig getum við reynt að draga úr þessum hættulegu og neikvæðu afleiðingum sem getur fylgt vímuefna notkun út frá öllu vímuefna rófinu ef þeir eru að fylgja þannig að mörg skaming og inngrip í rauninu bara snúast þetta bara lýðhelsa þetta bara lýðhelsa og við erum að leggja áherslu á að þótt að þú notir löglega eða ólöglega vímuefni þá býr þú við ákveðin mannestindi þú hefur rétt á heilbrigðisþjónustu og félagslegri þjónustu og þú hefur rétt á að það sé eitthvað þjónusta sem að huga þinni líkamlega andlega heilsu Svarar þetta einhverju?
4: Já, já, já með heilmiklu.
2: Svo náttúrulega líka þessi, það þessi áhersla á mannréttindi.
0: Já.
2: Að hérna, þetta var náttúrulega bara hópur sem að var hérna...
0: Fyrirlitu.
2: Bjó við mjög skert mannréttindi og gerir það
0: gerir ennþá. Gerir enn,
2: þetta
0: ekki?
2: Jú.
0: Já. Ég saldi forvitin að því áðan þarf vast að tala að læknisfræðilega sem sagt nálgunin væri... á fíknisjúkdóma væri svona að detta út einhvers staðar?
2: Já, sko, það er náttúrulega þannig að það hluta þjónustu við fólk með fíknivanda náttúrulega heilbrigðisþjónusta og læknisþjónusta og það er hluti af, og það er líka hluti af skaðaminnkandi þjónustu.